0: Манай эмэг адууны ажуйлсын чанар цайтай үгчлэлтийг ахуулнам гэсэн ширс мэдээллийн цагааны ажуйлсаар хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах баяжлын зам ихнээсэн гэх 2 дугаар мөчлөг зэрэгээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 27-ны өдөр өртөнцис хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүчи Жамбайчин Сэлийн хотод гүнжгэрэн жагтал сургуульчлалын ажлыг байчаан судалж жаан жолгоцсон байна. Жамбайчин олон төмний тусгасан жагтал сургуульчлалын асуудлын чигт хүрч бодтой байдлыг тухайн газарт нь байчаан үжиж одоохны ажлын ахчийг нарийн олгожээ. Тэр чухалчлагтан Хологдлөхөй салам учрын хэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвгүйлтийг бий болгон үйлдэлж хүлж, санаачилгаасаа төрүүлэн үйлчилж, хүсэл шаардлагад идэвхтэй хариулт өгч, олон төмний бачимдаж, төвөгдөж, жовнож, хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин хүч оруулан сайтар шийдвэрлэж, сайн явдал бодит явдлыг үнэнхүү олон төмний санаанд хүртэл хийх хэрэгтэй гэж. Дараа нь Жамбайчин ярилц хурал хуралдуулж, Шилэн хотын жагтал сургуульчлалын ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Тэр чухалчлагтан Эл гачир эл хологдлөхгүй салам учрын хэн жагтал сургуульчлалын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, хариуцлах сэтгэлэг болон тулгам сэтгэлгээ өнөөхөө чангатгаж, эл төрлийн аюул төвчөрийн гэмсэн үхгийг эрс хүчтэй сэргийлэн арилгаж, бүх аймгийн нийгмийн аяж охчил тогтууны их талыг бэхжүүлэхэд нэг ховнөмөр үжүүлэх хэрэгтэй. Ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжилтийг гүнжгий үйлдлэгжүүлж, эл хүрээний жагтал сурвалжилтийн асуудлыг жагсаан байчаж шийдвэрлэх ажлыг бүх талаар сайтар хийж, эх үүслээс нь жасаж сэргийлэн эжимтхийг уламж хашид чангатгаж, жагтал сурвалжилтийн ажлын хуульжилтийг үргэлжлэн ахуулж, жагтал сурвалжилтийн ажлын бүхэл чухчин хэр төвчний үнэн хүдэ ишлүүлэх хэрэгтэй. Их хүч оруулж хатуу арга хэмжээ авч байгаа татайхан давтан сурвалжилсан ба ардын амьдралын хүрээнд дэх жагтал сурвалжилтын зүйлсийг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг ахуулж хүргэж ирсэн олон төмний ажлыг лавдун баттай хийх хэрэгтэй. Чанга суртлаар жагтал сурвалжилтын ажлын хариуцлагыг бат үүргэлж, нөөц хэмжээг багасгах, асуудлын нэмэгдхийг хоргоход анхаарлаа төвлөрүүлж, ажлын тохируулалтыг чангатхан, шат чатар даралт өгч, хариуцлагын хэлхээг нэг толгож, элжүүлийн үүргийг нарилах найдваржуулахыг батлах хэрэгтэй. Эл гажир эл хологдлөхөй салам учрын хариуцлагатад 1-р хариуцлагатны хариуцлагаан үүргэлж, удирдлах хэргийг даачлах, доош бууж жагтал сурвалжлыг хүлэн авах зэрэг дүрмийг нарийн нэмгээр найдваржуулж, олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялчирлын асуудлыг төвдрүүлэн чиглэн засах, элчүүлийн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, бодтой ажиллаж, бодит үр өгтөмжөөр олон төмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг дэмжлүүлэх хэрэгтэй гэж. Энэ хүчтэй Жамбайчин бас хотын жагтал сурвалжилтийг хүлэн авах гэсэн төрч олон төмний жагтал сурвалжилтын асуудлыг хүлэн авсан байдлыг ойлгосон бөгөөд ажилттай саналаа гүнжгий солилчиж тэднийг хайр сэтгэлэгтэй хариуцлагатайгаар жагтал сурвалжилтийг хүлэн авах ажлыг сайтар хийж олон төмний хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэх хүнтэй найдваржуулж хариулт өгөхийг батлах хэрэгтэй гэж жагсан байна. Аймгийн удирдлаг Янли Хянган байчаан судалтад оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 27-ны өдөр аймгийн Захаргагийн 2014 оны 14-р удааны байнгын хурлжич аймгийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурал гамшиг сэргийлэх, гамшигийг багсгах, гамшигаас аврах зөвлөлийн 2-р удирдлын ажлын тогтмол хурал хуралдав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гоюфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шаншигийн Чанчжи хотын Чинюан шаны нэгэн нүүрсэн урхан гас дэлгүүрсэн эндлийн тухай өгсөн чухал жаврын жориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан эндлээс гүнжгий сургамж авч ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримтлан нам засаг адилхан хариуцлаг үүргэлэх, нэг ажлын байрд хос хариуцлаг үүргэлэх ба гурвын хамаарахад гурван эрхэвшийг баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулж, өөрхөн хотгийн гасыг сэргийлэн засагчиж, хинэн хэмжиж, хинэн эжимдэх, чухурлуулсан өөрхөн орны хүрээ хэвчээс хэтрүүлэн нэг малтгийг засах, хөвөн налуугийн амар төвчнийг хамааран эжимдэх, гадагш даатлуулсан инженерингийн хамаарлт зэрэг талд анхаарлаа төвлөрүүлэн, нүүрсэн уурхай ба нүүрсний бус уурхай аюул төгшүүрийн гэмсүүгийг жагсаан баачааж жигчлэн засах ажлыг лавдун баттай өрнүүлж, тусгай мэрэгжилтний хүчнийг гүйчэд ашиглан, амар төвчнийг үнлэн жиших ба хамтран оншилж, аюул төгшүүрийн гэмсүүгийг чохиж байгаа байдалд нь арилган хүнд их ончих эндлэг архийг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дэд ерөнхий сайд Жангу Чингийн бүх улсын үерийг сэргийлэн ган хагсаргаантай тэмцэх ажлын видео хурал дээрх ярааны жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан Одоохны төелийн ерөнхий чагуур олширж байгаа байдал чиглүүлэн гамшиг сэргийлж гамшигийг багсах, хариуцлага сэтгэлэх, тулгам сэтгэлгэн улам нэг алхам чангатгаж, урьдчилан сэргийлэхээр гол болгож, түргэн тусгах, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн холбоолон хөдөлгөлчгийг товилгож, усан чөөрөм голын амар төвшнийг хамааран эжимдэх, хотын устдлын гэм сугийг жагсаан байчаах, бачин байдлыг арга зах жижүүрлэн сахаг зэрэг адлыг нарийн бодтой атган, үерийг сэргийлж ган хагсаргаантай тэмчих, санаачлах дайлдааныг эрс сайтур хийж, ард олны амь насны төрөнгийн амар төвшнийг үнэнхүү сайтар хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өр тансхорны засгийн ордны гол удирдлагын Шилийн гол аймагт байчаан судалт хийх үеийн жаавар шаардлыг туушлуулан найдваржуулах арга хэмжээг судалсны дараа чухалчлагтан нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба системтэй ахуулгыг чангатгаж Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт үрийн визийг хөгжүүлэн мандуулах малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүнийг нарилаг ичжүүлэн боловсруулах бохирдлогүй бодлогын чадвар зэрэг голдлогтой хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж дээш золгуулгыг үргэлжлэн чангатгаж ажлын бүх явцын найдваржуултыг сайтар атгаж ил зүйлийн ажлын үр бүтэмж олгыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх хошууч орны бүтээн байгуулалт яс чанараар аймгаа хүчрүүлэх жуулчлалын загтлгүүрийн хамаарлт зэрэг зүйлсийг судалжээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн манай аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай өгчлөлтийг ахуулнам гэсэн ширс мэдээллийн чагааны аж үйлсээр хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах баяжлын замыг нээсэн гэх хоёрдугаар мэдээллийг сонсхий. 20 жилээс нааш манай аймаг малч хөрөх ба жухуулын ашиг тусын холбоот тогтчийг байгуулан цэгэний борлуулгын шин арга замыг нээж цэгэний аж үйлсийн хэвчээчсэн чанар сайтай өгчлөлтийг ахуулж хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах зэрэг огч одох хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлжээ. Өвөр Монголын мал сүс үүний үйлсийн хажигвард компани 2017 онд байгуулагдсанаас нааш малчин өрхөөс сам худалдан авч исхэн цэгэний бүтээгдэхүүнийг судлан нээх, үйлдвэрлэх ба бордуулах талд хүчнээ төвлөрүүлэн одоо нэгэнт бүх улсын цэгэний ажил төрлийн дагуулагч нэрд тэмдэг болж жилийн бордуулгын орлого нь 1200 төгрөгийн төгрөгийг давж байна. Тус компанийн гол өрсөлдөх хүчин нь уламжлалт гаруурлалыг одоогийн шинжилх ухаан мэрэгжилтэд уялдуулах тал байж Шилэн гол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны цэгэн заслын тасагт төшөглөн уламжлалт цэгэ эсгэх өр мэрэгжлийг уламжлан жалгамжлахын дагуу доор дулаанаар багтар устгах тэргүүний мэрэгжил болон одоогчлсон эсгэх мэрэгжлийг хэрэгжилж цэгэ хадгалахад дүгмгүй хол гажирж өвөрлөхөд хүчтэй байсан асуудлыг шийдвэрлснээр урд хожид бүх улсын нэрт онц шилдэг шин тариалангийн бүтээгдэхүүн Өвөр Монгол нэрэмжит төрөл тэмдгийн гэрчлэлжиж Шилэн голын цэгэний гажирж үгийн илтгэмжит хамгаалалтын бүтээгдэхүүн зэрэг олон жилийн эрх сүрт гэрчлэлийг олсон байна. Өвөр Монголын мал сүс үүний үйлсийн хажигвард компани ерөнхий даамбал Лёнгийн Сүү сурвалжлах хүлээлтэн. Манай компани нь голдуу уламжлалт чигээ буюу цэгэний ашигт багтаарын нундаг үйлдвэрлэж цэгэний ашигт багтаарын нундгийг жилд бараг 200-аас 300 тонн борлуулж байна гэлээ. 2025 оноос Өвөр Монголын мал сүс үүний үйлсийн хажигвард компани Шилэн хотод үйлдвэрлэх, судлан нээх, борлуулах, соёлыг баяжлан ойлгохыг нэг жогччулсан одоогчлсон цэгэний бүтээгдэхүүнийг нарилаг ичүүлэх суурин газрыг бүтэн байгуулж шинэ үйлдвэрийнхэн жилийн хамгийн их үйлдвэрлэх чадвархийг томон тоонд хүргэж жилийн үйлдвэрийн ерөнхий өртгийг 3 дуншур төгрөгт хүрэх хэрэгжиж байна. Компанийн уса жахуулил суурин гажир малчныг холбосон жахаалгийн хэлбрээр дамжин 50 гарын малч хөрөхтэй чагээ худалдан авах гэрээ тогтож малчлаас нийт 3,000 том төгрөгийн сам худалдан авчээ. Үүнд дангаж малч хөрөхийн сам худалдсан урлаг хамаг өндөртөө 200 том төгрөгт хүрчээ. Ойлгосноор 2025 онд манай аймаг нэг том 7,000 гүүс хааж чагээний гаралт 7,200 тонд хүрчээ. Үүнд баримжаажуулан идчүүлэх аж ахуйлал 7, цэгэний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хэвчээчсэн суурин гажир 18, улирлын чанартай цэгээ эсгэх өрх 300-аараа байж, 20 гарын жилийн цэгэний ширс бүтээгдэхүүнийг нээн хөгжүүлж, цэгэний бүтээгдэхүүнийг судлан нээх үйлдвэрлэх ба идчүүлэх систем нэгэнт анхаалхан бүрэлдэжээ. Тэрчлэн манай аймаг идчүүлэн боловсруулах аж ахуйлал, цэгэний суурин гажир, тэжээв үржүүлэх өрхийн ашиг тусын холбоот тогтчийг хэрэгжүүлэхээр дамжин цэгэний аж үйлсийн бүх хэлхээчлэр хамжилчин хөгжлийг биелүүлж, идчүүлэн боловсруулах аж ахуйлал, цэгэний суурин гажираас саамиг жим бүрийг жах дэлгүүрийн үнээс 1-2 төгрөгийн өндөр үнээр худалдан авч 2025 онд бүх аймгийн идчүүлэн боловсруулах аж ахуйлал нийт 768 тонн сам худалдан авч өнгөрсөн жилийн адилхан чанарын хас жууны 12-оор нэмэгдсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 26-ны өдөр Шилийн гол аймгийн Ихтэй сургууль, Дундад баг сургуулийн үзэл

0: нэг жогччулсан үзүүлгийн ажилгийг зэргээр өргнүүлж, эс сурлагийн шатны сурагчдын гол сэдвт гар урлын бүтээгдүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Сурагчид бас тухайн талбарт хамтаар гар урлал хийх, асуулт хариулах, хүсэл зөвнөлийн үг илгээх зэрэг ажилгад оролцсон, улсын хайрлаг сэтгэлгээ улам жузаатгсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 27-ны өдөр шилдэг багшийн тойрон ухуулсан тайлбарлах ажлыг шилэн гол ажил мэргэжлийн дэд сургуульд явагдав. Ухуулсан тайлбарлах бүлэг мөн урт төнц хоорны сургууль мэдлийн хүрээнд дэх бүх улсын жишээч багш, бүх улсын шилдэг багш, урт төнц хоорны жан сургуулийн нэрт багшаар бүрэлдэжээ. 3 багш нь үнэн бодтой үлгэр жишээгээр сэтгэвлэн жалуу багшийг хөтлөн дагуулж хүмүүжүүлэх, сурагчдын усан бойжиж чадвартан болоход хавсарлаг үзүүлэх, ажил мэргэжлийн хүслэнгийн хөгжилтөгчөж, шинжилх ухааны судалгааны хичээлийг хамтд нь хөгжүүлэх зэрэг талын сэтгэл хөдлөм үлгэрийг ярав. Тосуудааны ажилгийг урт төнц хорны сургууль мэдлийн тэнхмээс голлон эрхэлж, шилэн гол ажил мэргэжлийн дээд сургууль болон аймгийн сургууль мэдлийн төв чот ажил мэргэлж, Өртөнцис хорны сургууль мэдлийн тэнхлэм манай аймгийн ил домдод багш сургуульчич шилэн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн багш сурагчийн төлөөлөгч нийт 640 хүн оролцжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 27-ны өдөр 2026 оны шилэн гол аймгийн ажилтан ажилчны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан өгдөв. Уралдаан нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гавья байгуулан шин аян замдаа эрэлхэглэн урагшлахаар гол сэдв болгон ур чадварын төрөл Үр чадварын бүс төрөлгөх 2 их төрөл хувааж, 25 тусгай мэрэгдлийн ажил төрлийг тохируулан бүх аймгийн ил ажил төрлийн 1-р франтын ажлын байрыг хамруув. Уралдаан нь онлайн мэдлэг ба бодтой үйлдэлгийг шилгэж, ажилтан ажилчны тусгай мэрэгдлийн хэв боловсрал, бодот үйлдэлгийн чадвар ба шиний үүдэх хэр төвшнийг голдлогтой шалган байцааж, уралдаанаар суралцлагын ахуулах, уралдаанаар боловсралын ахуулах, Уралдаанаар ажилхий ахуулах сайн сайхан өөр амьсгалыг бий болгожээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Хас Туягийн мэдээлснээр 5 сарын 26-ны өдөр Шилиотын 2026 оны үерийн гамшигыг сэргийлэн хоргох бачин байдлын аргачлах сорилт явагдав. Тусуудааны сорилтыг Шилийн гол аймаг, Шилийн хот хоёр шатны усан ашиглалтын төвчөөс голлон эрхэлж, Шилиотын усан ашиглалтын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төв, Шилиотын усан чөрмийн хамааралт хамгаалалтын төв оролцжээ. Шилиотын усан чөөрмийн хамааралт хамгаалалтын төвийн эрхлэгч сайн жаяа.
2: Үгүй шүү дээ шийдэм хингийн жохол заавгийг хөшсөрөн найдвууд аюулын далд гмийн эхнээс нь сэргээлж бачин байдлын арга зал тогтсон бүрэн шүүлж манай хотын гамшхас сэргээлэх гамшиг багцаах гамшхас аврах төрөнгөсөн чадрын дэвшлүүлгээр алд явлагаан болгосон байна.
1: Сорилт нь усан чөөрмийн дээд урсгалд үргэлжлэн шүрэн бороон орсноос усан чөөрмийн усан төвчин төргөн тээшилж хүнд их үерийн гамшиг үүсэх боломжтой ахуй байдлаар эхлүүлж 7 ажлын дугуйлан ба бачин байдлыг арга чааж аварн туслах анги 2-ыг тохируулан бүтэмжтэй арга хэмжээ авч бачин байдлын арга чаан үерийн гамшигийг сэргийлэн хорглох сорилт хийжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Урхан, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Урхан, хинагч Удулцэг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 тасн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун буян гажир оронд баруунаас 5-6 тасн салхинтай. Бусд гажир оронд баруунаас 4 тасн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 тасн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 тасн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг анхчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 тасн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун буян гажир оронд баруунаас 5-6 тасн салхинтай. Бусд гажир оронд баруунаас 4 тасн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 тасн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 тасн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. цагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда магад уу сөдөнгийн сүлэг саламуугийн аялгуу чиндмэнэ дуулсан жуугийн төшин жасалх гэдөөх сонсохгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Магадао Сөдөнгийн сүлэг Саламугийн аялгуу Чинмэнэ дуулсан Зуугийн Дашин Цусалг гэдэг дуух сонсголоо. Магадао Сөдөн баруун жимчин хосууны уулын өрөөнгөв сумны арх хосуу гацаагаар нутагтай. Тэр залуу баг наснаасаа ажил албын чөлөөгөр сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж бурхан ээж буйнт овоо минь цавган улаамор онгцэн өрөө хангай борон агийн цинкэр морь мөнгө тулах зунай жусаа сайхан жирэ хоёр үзмцэн үзмийн цагаан уул үзмцэн ванга оваа зэрэг уцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд түүнээ жагсаасан агийн цинкэр морь шин үртийн дуун Өвөр Монголын Монгол хараа зүгийн цохоолын дуугийн захсаалтад оноо манлай болзоо 2024 онд авах үеийн дуугийн сүлгийн уралдаанд Астин сайхан шилийн голг гэж сүлгэн шилдгийн шилдэг тодорч цагнал болзоо. Одоо тэр баруун жимчин хосууны цохоолчтын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосууныхаа хам жуутлуурын төвийн чимээлэгч Сэлийн гол аймгийн өдрийн сонноо онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Саламу баруун жимчин хосууны уулын Алтын гол сумны Балгар гол гацаагаар нутагтай. Одоо Сэлийн гол аймгийн Дуу Бүцгийн бүлгийн аялгуу зохиогч Хөгжмийн удирдаач даралтад хөгжимчнаар ажиллаж байна. Улсын 2-р төсвийн тоглогч улс орны сагнал хөхивлийн олон та тосноор Дундад улсын Дуу Хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын Дуу Хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хөрөг эрхлэгч Өвөр Монголын Улаан Мөчир Эрдэм Шинжилгээний нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын Даралтад Хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Сэлийн гол аймгийн Дуу Хөгжимчдийн нийгэмлэгийн төргүүлэгч зэрэг нийгмийн тусаанд үүргэлж та бүхэндөө санаачийн хүрэх сайхан бүтээл гаргахаар чирмэж байна. Чентман баруун жимчин хосуугаар нутагтай. Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дэд сургуулаас үртийн дууны мөрөгчлөөр төгссөн одоо баруун жимчин хосууны хаан Улаан Мөчирд гоцлол дуучнаар ажиллаж байгаа залуу дуучин Чинмэн мөн үзмцэн ардын хаан үртийн дуугийг эзүүр намбаар нь дуулдах чадварлаг дуучин билээ. Сэлийн гол аймгийн 4-р удааны үртийн дуугийн төлөвлөс сагналт тэмцээнэ. Мөрөгжлийн багийн алтан металл дуучин зэрэг олон олон сагнал хөхөйг үл

0: иргэдийн ухааны уламжлалт, агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжинтгий дэлхийтэй холбох Араачогийн чихэр талхан. Чихэр талхан мэдрүүлэх.
2: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Араачог төлөвс хорооны Монгол Араачогийн чихэр талхан тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнд Чих байна.

Цэнхэр толгойн нөтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан өмгтэй чудад жориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар тусгай болон гарах тухулна. Эн чагийн үлэмжийн чанар тусгай болон дан манай хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч уяхнай сурвалжилсан шүлэн хөшөөний сангийн далай балгасна баян нуур гачаагаар нутгтай саран жичгийг сурвалжилсан шингэлт сурвалжлагаас та бүхэнд

0: бэлтгэн хүрэхээр боллоо. Анхаарлаа хандуулнуу.
1: За, сайн байна уу та?
2: Сайн, сайн байна уу?
1: Сайхан жасж байна уу?
2: Сайн,
1: сайхан жасж байна. За, чигэд. Манай хамгийн хөтлөрийн төвийн одоо сургуулийн бүлхэн бол энэ нэг гаргаараа ингээд хадан чахрын хөдөн хөшөөгаараа явчихын чахад өнөөдөр танад ирлээ. Чаа танай одоо төмөн болж байгаа бүр төм юус сорвулжилж өргөө олон үжигч сонсготом савалчи.
2: За, ярилна.
1: За, чигэд танайхаа яа хаан хин гэдэг айлуу.
2: Манай шодон хөхийн сангийн лэ баян нуурын сарын жидхийн гэсэн. Манай гэрийн хүн билүү гадар.
1: За, танай одоо энэ төмөгөө малчаад босход юу гэж чинь үү?
2: Манай одоо 18 онд эхэлж малчаад өнөө жил болоход бол бүхэл 9 дугаар жил юм болж.
1: Тийм байна. Яг одоо бол төмөө хөдөө байна уу?
2: Одоо бол төлтөйгөө нэг 70-аад төмөө байна.
1: Яг эхлэхийн үед хөдөө төмөөтэй юм.
2: Эхлэхийн үед нөх 5-6 төмөөтэй л болсон шүү.
1: Тэр уулаасаа танай бэж гэж өөр тусгай одоо гаднаас авчирч уу?
2: Гаднаас авсан шүү. Яг мөний баян нуур бол миний төрхмийн газар. Тэгээд манай хадмын бол уулаасаа төмөөтэй байсан. Төрөө хэдэн жил бас манай тэр хурдуу одоо манай гэрийн үнэ дүүн бас нэг чоохон хоёрын саач.
1: Тийм үү. Танай яг хадмын хамтын.
2: Манай хадмын бошоодын нүүд байна.
1: Бошоодын нээл тийм үү?
2: Тийм.
1: Яг одоо төмөө бол бошоодын төмөө шүү дээ.
2: Бошоод одоо манай энэ гажа гажрын төмөө бүр байна шүү.
1: Тийм үү.
2: Аа, одоо өөрөө хаа байдаг тийм ариун юм төмөөчүүд. Одоо нойрхноос одоо хөрстэй, нарт, загастай, одоо холдоод ирвэл сонд. Шадуул цагаан
1: өрөөнөн гажруудаас нь төмөгөө чуглуулаад одоо ч
2: даалгаад байна. Бошоодын төмөө ярим байна.
1: Тийм ба. Их соёр төмөө нь хаш бошоодынаас
2: хэлсэн.
1: Тийм байна. Сүлд нь одоо хөгжилтэн дагалдаад гажир болгоноос ах төмөө малж байгаа айлуудаас авчирсан.
2: Төмөө өгдөгч нь жил өнжиж батгална.
1: Тийм.
2: Чикнорн чи бас хоёр өлдний төмөө байхгүй болохгүй. Нэгдэн бол 15-ын гсаасан. Өнөө жил одоо яг бүгдийс хав 20-ын харин готгол тий.
1: Харан бүр саачхан тийм ээ.
2: Харан бүр саачхан.
1: Яг одоохондоо хөдөөний саачх уу?
2: Одоо яг одоохондоо 15-ийг саач.
1: 15 шүү дээ. Одоо 5 нь бас арай бутглааг шүү дээ.
2: Нөх 2 нь бутгалсан шүү. Илха.
1: Аа.
2: 3-ын нь бас сайн сургаагаах уу?
1: Тийм байна. За, танайхан одоо ингээд ингэн саагаад, ингэн сүгэн бас одоо борлуулж эхлэхэд төсөхөд юу бодож гинэ?
2: Юу 18 оноос эхэлж саан гудаа юм зөвхөн борлуус шүү. Тэр үе чөөхөн гам юм болохноор сүүя байх.
1: Тийм.
2: Одоо бүр саамшраад намрын үе, өвдрийн үе болоод ирж 5-ын нэг 5, 6, 7, 8 жин сүү гарчсан. Эхлээд нэг саахч ингэчихв. Тэгээ нэг очертэй сүү олно. Одоо жин нэг өлмөг ингэс нэг хагас жин сүү олчих гээд ямар баярлжсэн. Бас мөлөө саажглаа.
1: Тийм байж шүү.
2: Тийм одоо ингээд төмөөч юм сайн сайн нэг чинь саамширна. Яг чи өлмөгийн гүүд бол одоо ч гэсэн маний ам дотор бол дараа нь хэлхэхгүй энгийн гүүд бол нэг чинь юм 7-8 лан гардаг гэсэн. Бүдүүн юм гүүд бол одоо хамгийн сүүлдээ юм 3 жин 4 жин гадгүй юм 1000-ийн сааж төр юм гүүд манайд саагаад бас 5-6 жил жил өнжиж ботхлог болох нь бас саагаад ямар 5-6 жил өнгөрч амширч гэсэн дөрөнг юм бол гардгаа.
1: Тийм байна.
2: Хамгийн сүүтэй юм.
1: Бүтүү ингл ус 3-4 жин сүү.
2: Тийм одоо 15 инг сааж ийн. Өглөө нэг 30 жин орчим. Тийм л. Тэгэхдээ нэг 2 жин. Тэгэ дотор сайн гардаг байна, аа най гардаг байна шүү.
1: Тийм тийм.
2: Гаралтай баг.
1: Ингэн сүүч ер нь ховордром бас одоо өрт нь үнтэй жил болж байгаа. Тийм байна шүү. Сая та ирсэн. Инг гэдэг ч юм уу сүр ухаантай тийм аа.
2: Тэгээ
1: өвдөхийн ингээс сайхан даамгын ордох уу гэж юмсэж чүү.
2: Чүү бид одоо өглөөд 18 онд инг саажхтай зүгээр вэлжсэн учраас ялгарчсан. Томоондоо ярьж шидэх уу. Би манайхны яг энэ дөхмийн ийш томоо чухал манайхны өглөөд бол одоо баруун хүм малтайгаан томооноос яадаг. Малч гэсэн бараг гадна томоо ирэхэд татаадаг үргэлдэг байсан. Одоо бол бүр тасаад ирчихсэн.
1: Тийм байна.
2: Би бол өөрөө чухал томоотой ирчихсэн өглөө саажх үед вэлжсэн учраас ялгарчсан. Суу алахгүй томоодоо ярьтаа шатахгүй. Одоо бас яг өглөөд орж ирэхэд өвөгсөн бас орохгүй.
1: Тийм шүү дээ. Уул нь бол танайхан бүр үхрээр голж иж
2: дээ. Тийм үхрээр голж ирсэн. Тэгэл одоо энэ 2 жил чинь үхрийн үн бас юу гэдэг одоо ер нь томоо малж нэг л нэг л тийш анж ярах чуудсан байна. 24 оноос бол бүр тод томоо малдаг
1: болж байна шээ. Одоо бүр гололж гсэн тийм үү?
2: Гололж гсэн.
1: Яг одоо энэ томоо малж нэг дөгөө нэг жорго ирнэ. Их одоо яаж одоо хөвчлдээсээ улаасаа мөхөр малжаа сурчихсан ярьж юм.
2: Тийм шүү. Манай ч одоо 18 онд манай хоёулаа өндөө ирж бүрсэн ирсэж томоо малж цоосон. Тэрнээс өмнө бол мөхөр малж ирсэн юм. Манай ч хушуун цоож ирсэн. Тэгээд бас малдараа нэг ээлгэрээр нь хүн жараа суулт тэрнээс мал сал нөхсөд. Гажир манай өөр юмс гажир баг юм чи. Тэгээд өөрөө одоо 18 онд гэнэхэн манай хүн бол өдрөг одоо яинг саана мэнэ өнөө жилийн саанаа л гэдэг. Тэр үед миний хүү сая баг байсан 18 он сая нөөй болж ирсэн чи.
1: Аа.
2: Тэгэхээр цэгтгэл томоо малж ирсэн саана гэнэ. Би бас одоо юу болдох чи. Би тэрий саашид толгой та. Чил ганчаараа оролдоод гээд 90 төгөөд өглөө сургаа саах бүх явчиг бүр манай гэрийн хүн оролдоно. Одоо ч гэсэн тийм.
1: Тэгээд
2: өглөө өглөөд одоо 18 оноос 23 он болтор бол юу хэвсэн шүү. 22 оны өвөл болтол бүр гараар саачсан. Одоо 23 оноос бүр тоож машин талчихсан.
1: Одоо бүр машин талсан
2: тийм ээ. Тий одоо хүүхдээс чичэрлэг баг сургууль орлоо. Тэгээд хүүхдтэйхэн суухгүй
1: хөдөлмөр хүчүүлчихгүй
2: лээ. Тийм тэгэл бүр машин талчихсан.
1: Тийм
2: машин талчихсан. Одоо манай хингүүд бүр шууд машинаараа саачих маяг сайн сургаж байгаа чи машин тачна. Тэггүй бол тэрнээс асаад нуурдан малтлаа бас улдаар гараар сааж оролд нь шүү. Тэгэл дараа нь машиндаа тасхна.
1: Тийм байна шүү.
2: Өглөө саах үед машинаар саах үед ингүүд бас машиндаа татахгүй өргөн чичэн юм бол гоо гарчсан.
1: Тийм.
2: Одоо бол машиндаа муртан. Одоо гараар саавал бас жирмэн гард татахгүй байна.
1: Юм ба одоо
2: ийм машинын зар шатахгүй
1: тийм. Бас одоо сурцсан тийм аа нөө малч юм бас юу үл юм дан тасаад ирчихтий. Уулын ч гэсэн тарай хадмын бол бүр томоотой байл
2: байх. Тийм
1: дээ. Уулаасаа томоотой.
2: Томоотой байсан. Харин одоо төр үйлдэлүүд нэг юм. Унарын.
1: Унарын
2: юм очрох
1: сааж оролдож тийм аа. Одоо энэ 2 жилийн томоо сүний нэг шив төжил одоо энэ төр өвчин тустай одоо судалж гаргаснаас хойш манай энэ ингэн сүүнийн хөгжилт бол онцгой төрхөн болж штэ тийм аа.
2: Тэгэхээр
1: энэ талаас
2: өглөөд одоо саадын хүнтэй сүү бахарчсан орлого ус тийм сайн биш ёо. Орго төр үйч одоо ганцхан гар утсаар мэддэг тэмдэх ба сая 18 он 19 2 жил үл очрох сүүний орлого тийм сайн биш байсан. Уртамсаа өгөн дараагүй одоо энэ 2 жил сүүлийн энэ 2 жил 24 оноос эхлээд бас өөр амьсгийн шууд нөхрөл нөхрөл гэдэг юм уу өөртөө чөө бас аваа суух юм бас нэг
1: тийм байна. 18 онд бол одоо нэг 5-6
2: өдрийн нэг болонгууд 5-7 жин суу гарна.
1: Тэрийг ингээ борлуулаад дийлж
2: хийж борлуулж ирсэн. Тэр үнэтэй байсан 80 жослог байна.
1: Тэр үйлсэн бүр чөөхөн байлаа шүү.
2: Чөөхөн
1: мал оролдоод инг санагдчих юм. Одоо манай
2: энэ
1: шалуухөр
2: үүсэх чөөх. Нэшнди хүн орно юм гэсэн.
1: Тэр сүртэй.
2: Тэгэхээр тийм нэг баг суу гарч таа ганы чинь саагаал гэдэг. Орлоготой болдгийн гэл. Яг жарахгүй усад бол бас
1: жарах хагас
2: юм аа хагас юм
1: очиж магадгүй.
2: Тэгэл жилөөсөө жил өргөл 19 оны намраас манай ч одоо гаднаас нөгөө юм гавлаа. Энд одоо энэ жилийн 5-6 сааж их чам дараа жил бодохгүй юм чи. Тэгэл энэ тантаас том аваад ер нь одоо чөл хөөрөөм бол томоо солиод
1: дараа томоо одоо бол бүр томоо голтой
2: одоо бүр томоо бол
1: хөөрөөм бүр
2: үүсэх
1: юм байна шин. Тэсэр одоо анхны жилүүдэд бас 5-6 жин одоо чөл бас 10 жин сүүгэн авчлаа тийм ээ
2: 12-3 инг саагаад 20 жин орчим сүү гэж 18-20 жил орч. Одоо уржинаас 15 инг саад 30 жи орчим мэдэн ч гэсэн тийм их 30 жи орчим.
1: Одоо өргөжөө
2: жилийн одоохондоо бас 30 жи орчим гарч.
1: Тийм байна. Яг 18 онд оролцохгүй төс нэг орлог гэж ярил ус ямар төлөвтэй байв уу?
2: Орлог гэж баг байхгүй шүү бас том өмөө авч ийсэн. Орлог баг байхгүй.
1: Тэгээ сүүгээ бол бас борлуулж ийсэн.
2: Тийм борлуулж ийсэн.
1: Юу ч гэсэн бас багсаар бас үдэгччихлээ тийм ээ. Итгэл өгчсэн шүү энэ ч бас болох юм байна гэдэг. Тэгэхээр дараа дараа чинь жилүүдээр одоо ингээм ус эрдүүлтлээ, сүүэл ус
2: нэг хэмжээтэй
1: болсон. Тэгэхээр яг өдий жил оролдоод бас жилдээ ингээд томоос хүний орлогч бас баг хэдий үрч
2: жилийн нэг яг чивэр орлого бол 10 том хөрнө.
1: Яг сүүнийх нь орлого шүү дээ.
2: Аа таг дөрөсөн таг баг юм чинь. Манай энэ би тойлоо яг нэг өдий томоонд 500 мөн. Тэгвэр гаднаас таг дөрөсөн нь охины 3 жилд бас бүр залгаа хотор явчихсан.
3: Хошоноор хөө одоо нэг бүр ярих хондон газар нь бодох дур.
1: Бараг дөрөсөн газрын хөс бүл усна хэдий жарна уу?
2: Хаяа жилийн 10 томд ойрчжээ шүү.
1: Тэсвэл мөлий хөдөө айлг гэж арах шүү.
2: Тийм мөлий хөдөө айлг гэж арах.
1: Тийм чөвөл одоо танайхаа одоо ч бас
2: дараал дээр ийм ярина даран төмөгтэй болно гэж хаав юм уу даа.
1: Жил жил одоо
2: ингээд хоёр ямар өн жил өнөө хаварчсан бас нэг гаднаас 5-6
1: яа. Жилдөө нэг 5-10 ч болвол шүү дээ.
2: Тэгээ өглөөд амцсан томоогоо ч юм бол хүрээ гашаанд яваа нэ. Төрмөрийн бас
1: томоо хараач үүдийг бол
2: тэгэхээр бодос амгүй юм. Одоо манай үлжиг төмөд хүрээ явах бар байхгүй.
1: Бүр сайхан сурчсан
2: юм байна гэж гаргаад байна.
1: Тийм байх шүү. Тэгсээр одоо энэ чинь бас төмөөрөн голчсон юм ий. Төмөө өгдөг чинь бас ганчхан сүгээрээ явдаг мал биш чааш надад яруул бас мах өдр ноос ноолор тийм ээ. Тийм энэ талаараа нэ.
2: Мах ноос ноос саваа шүү. Жийл жилүүдээ бас нэг 25 хүрсэн. Ядна бас 16 7-оор Төрнөөс өмнө бас 12 3 хүртэл чинь 10-аас бас хүрх юм аа. Энэ жил бас үүндэн орж ийн 2 20 гээд хүрнэ гэж хэлж байна.
1: Тийм би
2: заагаан
1: бүгд нас ярьж байгаа.
2: Тийм аа ярьж байна.
1: Одоо төмөө нас орч юмс 30 сунарл гээд арвин юм аа хийж байна. Манай мас чорны усууч чинь бол төс төгтлөө хөдлөх хэрэгсэл баргал бүр төмөө насараа хийчих юм.
2: А нас юм бол тэгээд л зарчихдаг.
1: Гол нь одоо аргаж байгаа шүү
2: дээ. Өөрөө бас тийм юм би бас хүнээ хийж хийгүүд өөрөө хийвэл шат мөдгүй би ч ойдл зүүн том гоо.
1: Тий. Тэсэр одоо
2: энэ юм юм хийв үз гэдэг.
1: Төмөө ноос ороо муснаг ямар шиг хоорлог үүдэж нөө одоо өди төмөөс баг хөдийн ноос авчих нь.
2: Тэр хөдөмнгийн гэн одоо 30000 гэлөө 40000 орчим цаас холдол нэг зинт 25 гаруй бол өди тус. Нэг томоо өди гарч ийн гоо. Тим их гарахгүй шүү ноос нь хөнгөн.
1: Тим ба.
2: Их хөлвөл чи одоо жогдор ус чагдсан үнтэй гэж хэлэх юм. Их жогдрын чагдсан бүр бөөмдөр явуулчих.
1: Чогт нь авчих шүү дээ. Аа. Одоо нэг хөдөн мянган дээр бас тах
2: болсон юм. Хөдөн мянганы орлого.
1: Төмөө одоо ноослнод ч юмсаа ажил их ба.
2: Тийм. Одоо 4 сар өнгөрсөөр жогтрол навлдаар жогтрыг наваа. Одоо энэ нүг ясар бүр ноослж байгаа юм.
1: Тийм байна шүү дээ. Мон ч одоо хүн хөслөө тэрийг хослуулж
2: байна. Хөслөхгүй одоо тэгээд эрэвээ. Аа. Ах дуутаа тэнд хүмүүс ирэл тавлаа.
1: Тийм үү. Хамжилтаа тэрийг хийчихнэ. Тэгээд одоо энэ төмөө махныхаа талаар бас яачих юм болов уу гэнаа.
2: Томоо махс жилдээ бас нэг хөдий жарна махна.
1: Аа, баг бас нэг хөдөн томоо жарчих нь.
2: Бас нэг 4 5 ий жарчих нь. 4 5. Одоо үхрийн махны үнэн борсон томоо махт ял дагалдаад мөнгө борсон шүү. 27 8 5 5-аар жарна. Бомдод авбал 25-аар. Тэнэ томоо. Хам бодон одоо хайшл бодон ат юм уу? Бодон мах сайтэл бол бас 2 том байрна.
1: Бах шиг дүн юм бол гүрэн шүү тийм
2: үү? Бах шиг дүн нэг том гарцсан шүү
1: тийм үү? Боё бахтай бол
2: жилдээ бас нэг 4 5 ий зарч гэн.
1: Гүрэн шүү. Бас нэг 10
2: том махны шалгуу идэх газар бол бас юу
1: ч гэнэ. Тусгай бүр ингээд чахаалж авна тийм үү? Яг томоогоны шууд ингээд цахтар хултах болоод энэ жарч хултах бол бас мөлийн жирчих нь ба.
2: Тийм үү? Одоо цахтар хулд бол хайш саах уднаас цахаа өнөр
1: саг томоо
2: ингээд тийм аа өнөө 2 жил ч одоо гаднаас шинжаанаа дайлцаа цоож ирнэ тэгвэл бас яхаа үнтэй
1: авах юм биш тэгвэл бол бас үн өгчих нь
2: яхаа үн өгнө
1: мөн тийш наачаа саана гэдэг
2: аа сааж ин шүү
1: сааж яг энэ сааж байгаа юм ингээд
2: хөдөлгөөний
1: хөрнөө
2: саах яа
1: аа сааж байгаа юм ингээд нуула
2: аяа мөн бутун баг буюур бол энэ шүү суутайсан юм бол бас 2 том ортон баг шигт нь бол 5 5000 гэм хөлтэйг бол нэг том 2000 гэсэн шиг. Мөн бүйүүж шүү
1: дээ. Хөлтэй нь бол том хүрнэ.
2: Аа, том гараа шүү. Хөлтэй нэг гоо.
1: Том 2000 3000.
2: Аа. Цогтлоод бас жилдэн төлөө бас жарна. Одоо торм жарна шүү дээ.
1: Тий.
2: Өнөө жилийн торм жараагүй нэгэн бас нэг хөдөн торм жарсан.
1: Торм
2: бол надад 2 настай бэр үе.
1: Аа.
2: Тэр нь л надад төрөл бас нэг 4 5000. Мөн бүй баг бүтэн багаар байна.
1: Тий.
2: Мөн жилдээ нэг мөн 4 5. Эхнөө та өнөө жилээс бүр эхнөө та өөрөө үлдэнэ.
1: Нэг одоо өрийн царч
2: тийм өрийн царна. Манайхны сааж орсон байх чинь тормор мөнгөн бас авах дуртай.
1: Тийм.
2: Өнөөдөө ярих юм биш үү?
1: Оноогч нь дасчихсаар
2: өсчих болж байгаа юм аа. Төмөө ээ мар хүн таньэн шүү.
3: Чи манай ингүүд бол одоо манай хоёулаас өөр хүн орж ирвэл юу лгүй ааж гарна.

0: урлаг хааж гарна.
1: Томоо гэдэг юм бол ус яг тасаад ир бол ус хүнтэй сүр аяр хол юм аа.
0: Харин хүн нэмээ гэдэг нь чин томооныхон гол дороо бүр эхгүй юм аа гэнэ. Би ч тасчихсаар өвөө идэлхэн
1: тийм байш.
0: Тамаа ирж үнэрлэн одоо өглөө чи саана гэж орлон өгч юм. Бүгд одоо тавтай өртөн шүү.
1: Тийм яг танихгүй хүмүүс нэм бол ус
0: танихгүй хүмүүс аур биш үү.
1: Уурсаар
0: ямагран дуграагаад сус мөрчтөх юм. Дургай. Ивлэхгүй аж гарна. Саажих үед бол чиг танихгүй мутгүй хүн орвол ивлэхгүй аж гарна.
1: Яг зүгээр чгээд нэг айлхаа ш тийм аа. Яг ус тоод муугаа
0: зөөлмөхгүй
1: юм байна.
0: Танихгүй хүний чи өнөрлж үтнэ. Одоо би чи өнөрөөрөө хүн таньд байгаа.
1: Тийм байна ш тийм. Яг та одоо ус чин төрөөсөл ус нөлөөд удаан тамгаа малчсан болго. Тэмөө ер нь ямар шухан жаантай юу? Таван гүшүү малтай дэлтэх үү?
0: Одоо уйрамтай зөөлөн хэм жаантай ш.
1: Зэрэн дамс вэлчхэн шүү дээ.
0: Тийм чи одоо дүндүү жягнаад уурал муурлаа бас нэрмсэн бом бүрүү.
1: Дарын гомчхэн шүү.
0: Чи одоо манай нэгэн нэг ингэ байдаг. Хажууд нь очиад хөөхий чин өн чохс юм уу? Яасын сийлгэлд нэрмсэн мэлтгэж гэдэг юм байна. Чиний санаа сэтгэл чинь сайхан баяр хөөртэй байж ивэл тэр ингүүдс баяр хөөртэй сайн гаргаж өгнө. А чи уурал мухтай ороод уурал дуучаар далж жягнаад саавал төрөхс чам сүүхан гаргаж өг.
1: Тийм байна шүү. Чихнэр өрхий тэрний шимээ авч химээ.
0: Тий.
1: Яаж одоо өжин хүн яаж одоо сэтгэл өнтөр учхан.
0: Тий.
1: Юутэй үе байсан ч одоо төмөндөө мөдөгдөхгүй шүү дээ. Манайс ч өнөө нэг хүүхдтэй жирми маа нууж юудахтай адилхан.
0: Тийм тийм.
1: Чихнэр төмөнийхөө өмнө явсан нууж аашлаа шүү дээ. Уурсан өнтөр мөдөгдүүлэхгүй.
0: Тий. Нууртай бацаартай орж болохгүй.
1: Тийм байна.
0: Муу басаар томоо бас.
1: Дагаад өрхий өнөөх ч юм суулчих нь уурчих нь.
0: Тий.
2: Махсуугаад
1: наадэр
0: смартфон дээр чирэг хэрэглэж байгаа. Нийлүүлсэр 10-аад махсуутайгаа 20
2: том хөрнө.
0: 17-8 том.
1: Одоо энэ чинь гажиринхан хөлс мөсийг бүр гаргаж
0: байгаа. Дотор чинь гажирын хөлс гэж гарна. Одоо тусгай одоо сүүнээ югаар оруулсан шүү дээ. Гошуу. Манай чахан төвчнөөс одоо 81 гэдэг юм оруулаа. Бас нэг юм сайхан пон ороо. Наа юу хөсөн.
1: Аа. Мен танайх ус өөрөө жоос гаргуу.
0: Өөрөө. Одоо өөрөө юугаад ошоонаас суулгын шүйгээд бүгдийг болгосон.
1: Бүгдийг өгчихсэн шүү дээ.
2: Аа.
0: 600 хийв шүү.
2: Аа.
0: 600 хийнэ. Одоо бүр тодорхой хотор юм уу бүр орно.
2: Энэ тусгай томоо яах вэ?
0: Аа, томоо малчих. Одоо манай ч ошоонда гажихан томоо малч. Одоо томоо малчих ингээд сааж гин. Тот тусгай бас нэг юм сайхан бороо. Я томнэн
2: хурцтай. 20-р онд бүр засгаас гаргаад
0: тасгаад өөрөө гаргасангүй.
2: 20-р онд хурцтай юм уу? Тэгээд бидтэй байгаа. Германдын төвчлөлт юм байна.
0: Тэгээд өргөд өн дотор ам бас өн дотор одоо дотор төр сааж байгаа жаас бас нэг танчин хийвчлээ.
2: Танчин
1: бас хурцтай бүдүүн машин
0: аа.
1: За тэгсэр томгоо малжаа тус одоо дижилийнхээ хамжилттай явж байгаа шүү.
0: Тэгэхээр өсөр гол нам засгатан бас их баярлаж байна.
1: Нам засгаас ус их сайхан
0: харгалж байгаа гэсэн юм байна. Сайхан юм гомроо. Наа сайхан юу
1: вэ? Засгийн талаас бол дэмжлэгээ сайн
0: өгч байна. Дэмжлэгээ өгөн
1: байна. За тэгэхээр таны хувьд өөрөө мөс хожимын бас нэг том амалчих үйсэн бас бас ямар ч шиг талаар ус өргөжүүлнэ үү тийм ээ? Айлс талдар ус мөрөгжил оруулж энэ ашиглал ачхално өн талаар ус өөр юм гэсэн бодол байхаа тийм аа
0: тийм
1: үгүй томоос угаан бас одоо сайхан тааварчлаа яаж өөчүүл гэм үгэн талаа
0: миний бол гол нь бол түүхээс угаан зарчих шүү аа түүхээс өргөд одоо мах миний одоо тэр нээж одоо бол тийм шүү дээ түүхээ мах түүхээс үү баруун одоо өргөд тийм сүү илүү гэсэн би ч хоормоо өсгчих нь өргөд одоо бас нэ харуул хийм
1: харуул хийж
0: юм аа харуул хийлгэн тэр юм ерөөгүй маань 10-аад жинс үдүүлээд хийх нэг нэгжийн орчим гарна тиймэрхүү энэ хамгийн түр 19 онд бол нэг хийжсэн бас өрөм өөрөө үдчихсэн бас өрөм нь сайхан сууна нэр сүүр юм илүү гарч өгөхгүй тийм тийм юм хийдэхгүй
1: тий өнө сүүгийн ч одоо тогтоод аваад бас хүлэхгүй болсон шүү
0: одоо ч сүү илүү гараад хоёштай басан гоо сүүл болоод ирсэн би бас одоо амингийн сууны тухай одоо бас ариун сайхан хийдэг бүтээгдэхүүн бас сурлцсан санаатай. Дагаад бас залгаа сурлцах юм ариун байна.
1: Тийм шүү дээ.
0: Тийм. Одоо бол одоо түүхээс одоо хоормог гэдэг одоо юм хэсгсэн нь шүү дээ.

0: бүр шин сүүг нь авчихнаа. Энд чинь одоо жусны шиг амарсан юм шүү.
1: Тийм тийм. Яа на томондууд ер нь усчихан өвчин тахал дөрөв хүрхгүй юм аа
0: шүү. Өвчин тахал гэсэн юм үргүй ер нь нэгэн сүүчэн бол шууд өвтний багцарыг өсрүүлж хүлтэлтэй.
1: Өнөр өн
0: өөрөө байдан
1: дүүтэй юм ийхгүй.
0: Тийм. Томонд яа ер нь гом хичих гэсэн барахтай хүрхгүй
1: байхгүй тийм аа.
2: Томондууд
0: яг саасны нэг саамаг гэдэг үү?
1: Өсгсний нь бол хоормог.
0: Өсгсний нь хоормог одоо аарул. Одоо хуруучхан хийсний нь аарул.
1: Танай ч юм уус өнгөнөр төрөөс хөл уснаг юутэ утгаас 3 4 жилийн өмнө чагаа гэдэг ус хийж үтэн жаа
0: хүмүүс
1: өгөрөө.
0: Тийм бас нэг жахаа илүү мэлүү гарсаар би ч юм уус. Одоо би ус тэр ингэн сүүгээр тэр юу хийе гэж бодож байна тэр. Тэр үнэн сүүгээр хийж ийн болоо. Өлгөн дарга гэдэг
1: нь тийм.
0: Тэрээ би ус ингэн сүүгээр хийж болно уу?
1: Догшиж үжиж гэж
0: бодож. Догшиж үжиж гэж бодож байна. Тэгэхээр бас машины тэр нэг өнөө нэг төрөөцсөн сүүг нь хийдэг машин байна гэнэ. Тэр марийн бас би хөлтэй удаагаад нэг хийж үжиж цөхөл ус. Усад өөр муух бортой ч юм.
1: Тийм тийм. Хойшлтан бол ус нэг шин мөрөгжил тийм аа. Шин шин талаар бол ус нэг оролдох тийм төсөв бүр нэгэнтэй гарсан байна.
0: Тэгээ
1: өөрөө утсан бас энэ сүүнөөс гаднаас 3 төрлийн ус оролдож үтлээ бас нэлээ зүгээр болж их байна
0: тийм.
1: Одоо бол нөө гадахшаа борлуулж хавлахнаар усанаа бас их хангалттай арай хурдийлхгүй шиг нэ олон юм гад оролдож.
0: Өөрчлөлт бол бүх савлаа уужих хур шин суугаар нуучих
1: юм байна шүү.
0: Манай хич одоо 20 он болов хүмүүс их сургуулийн профессор гэдэг сорох цаанд агуулад ирж байна. Манай сүүг яваад судалж үзсэн. Судлах юм, судлах зөвхөн судалж үзсэн. Тэгээд сүүнээ одоо хэр юу их баримдаа цаахан хурцын төлсөн. Шимтэж өдрөөр бүр бүрэнгүйчд байна.
1: Тийм. Тэгнэр бол ус энэ томон сүүний уул тэр шим төжөлийн тэр өлмөнт тул одоо энэ хүний сүүтэй баг
0: хүний сүү
1: гэж ярьдаг шүү дээ.
0: Тийм. Үнийн сүүг бол хүний буян 130 шинхэд ингэн сүүл 180-аар авчих юм. Тусын шихэрд бол онцгойсан юм. Одоо манай өдий жил 18 оноос нэг сагаад 19 оноос бол одоо жинкнөр одоо бүр цалгаагүй болсон юм. Одоо өлтөр гооч.
1: Одоо бүр муу одоо шихэр өндөр юм шүү
0: дээ. Шихэр өндөр юм байна. Бүр жил тойрмоор одоо нэг өдрөө тасархгүй аа.
2: Одоо байна
0: уу? Байна иймэрхүү байж байгаа. Аяа миний мөтгөр болсноо. Нэг юм байна. Бүр залгаа ууж байна.
1: Бүр тогтмол уусаа уусууд шүү дээ.
0: Бүр тогтмол жилээр бол
1: зэрм
0: асархгүй чинь зэрмод нь л хэлдэг чи өнөөч саана болгохтол. Жил жил тэгээд жилийн дөрвөн удаалаараа сааж шүү. Жил өнжиж батлах болохнаар саах цагны уртаа. Одоо өнөө жилийн сааж байгаа ингүүд чи дараа жилийн өнөө үйлдэл бүр саачих. Босрын ингүүд бүр саач.
2: Бүр залгах.
0: Залгаа саачихна.
1: Тэгээд
0: өвөл шүүд ирээд суу баг бол ёо одоо саанаад нүгүлгнөөс тасалд болох нь.
2: Одоо ингэн сааж байгаа төмөрөд тусах одоо дурдах юм уу гэдэг юм
0: ачаа. Тийм учир байхгүй. Яг өвөл болоод ирвэл өвөлчих бордоо бас цардгаа. Сааж чарна.
1: Бас яа чарна тийм
0: үү? Яг
1: сааж болох
0: нь. Бас шимтэж бол нүрдийхгүй. Сааж байгаа бол бас яг шимтэж бол нүрдийхгүй шүү дээ. Бүлчээрээр бас шимтэж.
1: Арай дийлэхгүй тийм үү?
0: Жаргалаас
1: шаарах
0: юм ярим болхомжоон доноос цаахан болдог. Гэе өвхөр мөхрийг бодож чигжих чарахгүй. Манай өнгөрөх жил хадлаа авсаачгүй. Нэг хатга ус авсан.
1: Тэр одоо суу ууж байгаа уусууд ингээд хариу тусгаал өндөр өгөө тэднээс ямар шиг болж гинөө.
0: Хариу тусгаал ариуны тос нь шүү. Одоо тусын шихэр удаан жилийн тусын шихэр бол бас хөвийн тоонд орсон. Багсаг өндөрж байгаа уусууд гэсэн төргөн
1: өөрчлөсөн
0: юм аа. Хөвийн тоонд ордог. Одоо иймэрхүү вишн бол ариун ирнэ.
1: Миний одоо яг энэ мөлий удаан жилийн шихэр шижөө өвчтөнтэй уусууд хөдөө өгч аваад хөмчөрсч дөө. Тэрийн яг бүр тавар бүр зассан байха хариу тусгал.
0: Аяа одоо ч аймаар дөөшлөхгүй байна гэж бас одоо удаан жилийн төр шихэр өндөр уусууд бол нэг эхлээд өдрийн нэг чингөр өгч өдөө өрөхгүй одоо өдөө бай хагасчин арай
1: хагасчин
0: байгаа. Тэгээд нэг сар дараа бол цусан шихэр нэг 6-7 өдөр отов. Яг өрөөл хүнээ чинь 6 авш шүү. Та дараачаар болох уу?
1: Тийм.
0: Дараачаар
1: нэг өдөрж болох
0: уу? Цэгэд тогтсон гэж хэлсэн. Эргээд одоо дараа сараас нь өглөөд бол нөх хагас чингээр баримтаалсан. Олонгийн хагас чингээр баримтаалж байна.
1: Нэгдүгээр сар бол яа яа өдрийн нэг жингэн батлахгүй болохгүй тийм ба иймэрхүү
0: байсан. Хүн болгоны бүх юм ахад ондоо. Жирэм уусууд бол өглөөд л хагас чинь. Жирэм нь хагас чингийн чинь хоёр хавааж байдаг бай. Бас нэг манай нэг танд өгч ууж ин төрөл нөх 3 наа орчмор байна. Нэг тав жирэм гараац.

0: орчин халааж
1: бөлөөсгөх
0: хамаагүй хийдэг байж болохгүй. Чикэн нь бас нэг сихэр өндөр хүн гэсэн төрөл эхлээд өөрөө бий болсон. Охот өвдөд нэг бас сихэр өндөр дод одоо хөл мөлнүүд их шимдэж бол ботсон юм уу? Ханнасаа бод илгүй ясна. Нэг хух цав юу хаад ирсэн мөр тайга хайцах таахсан бас юм хоёр удаасаа сохсон. Тэр хүн бол өдөр дийм нэг хандгаар 2-3 хандаг байдаг гэж хэлсэн. А нэг хагас чинь гэж гитнэ өдөр. А баримтлаад ирүүл болно. Тэр заавал чи одоо би өндөр байна л гэл нэг ихээр уухсны чөрөхгүй.
2: Нэг
0: нэг баг уусны
2: чөрөх.
0: Тус шихэд бол
2: анчаа жаа. Өндөр мөстэй. Цэгтэй нэг 2 сар уугаа. Тэгээд
0: жирмүүд нь тийм бас байна. А жирэм ус чи одоо нэг өчөлтөр наадан дэм хоо ирсэн юм үгүй лээ. Одоо нөө эер сүгөөсөн го шатаан дөөслөд. Ийм хүмүүс арим байна. Одоо гөнтгөл дөөшилсээр намай бодож олно. Одоо өгч хурдуул гэдэг. Тэгээд нэг өдөө хана уугаад ирлээ. Дараа нь тогтчихдаг гэнэ. Тэгэхээр хүн хүн эдлэггүй. Жирэм хүн нэг хагасар 20 хоног уугаа яриад мэдл гэн. Жирэм хүн бараг өнөө өвөл магаатар тогтчихлоо гэж хэлдэг.
1: Төрөмс
0: мэддэг байсан. Өндөр ч хүн болгоноо бо юм аа.
1: Өндөр болгоны юм солилцоноос нь болоо
0: тийм аа. Тэгээд жирэм одоо удаан жилийн уулсууд бол одоо бас нэг чөөхөн хоёр уулсууд бол одоо зүүзарч гэсэн жүүхэн багсглаахсан хүмүүс байна. Одоо өдрийн 3 дунджуунаас 2 дунгийн багсгацсан. Одоо
1: чөлжөлдөг.
0: Одоо удаан жил өмжүүж араад одоо содоод нууцсан гэсэн ингэн сүүхэн уухтай эж усан чихэр нь тогтурчгийн дагуу өлөг сүссэн сайн болсон.
1: Тийм байсан.
0: Эрүү хариу тусгал энэ сонсно. Одоо гээд Монгол ганцхан өдөн
1: Монголоор нь ингэн сүүч ганцхан усан чихэр өгсөн юм шиг. Эрүүн жилд нь сайн
0: байна. Сүүмэн бүх одоо бас нэг
1: өрөөний
0: нэнийх хүн болсон. Тэр 2 жил ууж ичв. Тэгээ өнөө жил гэнэхэн хэлж байна бас өгч ингэн сааж ийн үү. Одоо 90 хүмүүс ч та сааж ийн гэсэн аяа. Анайд бас
1: нэр мөн
0: ластай юм одоо авч уулах яг. Хасан тус онцхойсэн.
1: Тийм.
0: Өнөө шивтэлээс юм өндөр юм. Сайн боёон гэсэн сайхан савлаад ууж байгаа юм байна шүү дээ. Одоо уулдаан ямар гам уу тахшур хүрдэг байсан. Одоо үеийн сүртэй солихон байсан. Манай одоо нэгэс үе нэг хугацаа байгаа ирсэн үү одоо тиймэрхүү байдал байхгүй. Ажиг одоо сайхан боёон савлаад л бичнэ ажиллаар ууж байгаа юм байна.
1: Тийм ба.
0: Галгаа ууж байгаа ус бүр хариу тус.
1: Аа тэгээд одоо
0: дахиад сэжруулж.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай нөхцөлийн нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг хянах чалмас, ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: хуу тантай үргэлжлэх юм үргэлжлэх юм тантай үргэлжлэх юм ачивсан цогч мэдэрээ.
1: За сайн бацгаж байна уу? Эрх мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн чоошин дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За өнөөдөр Архи улирлын 2026 оны 5 дугаар сарын 29 гаргийн 5 болж байна. Ингээд аялгын нөтрүүлэг маань одоо видео дугаараар шууд нөтрүүлэгдээд 5 дахь өдрөө хөтж байна. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Чичиг байна.
2: За сайн бацгаж байна уу? Эрх мөндөд сонсогчдоо. Эрх мөжигчтэй сүлжээ ашиглагчтай сайхан амарсан уу? Аялгын нөтрүүлгийн маань чоошин дугаар чоошин болон та бүхэнтэйгээ жолгож байна. За ямар шоу болон болохыг одоо өнөөдрийн нэг чих нөтрүүлгээрээ та бүхэн бас ойлгож мэдэх баха. Тэгэхээр шууд нөтрүүлгээ илүүхэн чаашна төгөөгээ дамжуулаад өгөөрэй.
1: За ер нь одоо манай нөтрүүлгийн өнөөдөр нэг сонсчихвол за ийм хийж болох юм байна. Нөтрүүлгээр ийм бид нар бас оролцож болох юм байна гэх манай сонсогчд үжигчд бас ойлголттой болчих тийм ээ. Тэгэд манай нөтрүүлэг маань шилэн гол хамж бодлоорын видео дугаараар шоуд нөтрүүлэгч जैन нөтрүүлэгтэй хамт байгаараа бүтэн нэг цагийн турш тэгэ нөтрүүлгээ бас найжийн тойрог одоо юу байдгийн та нөгөө гачааныхан холбоонд дамжуулаатхаа гэдэг шиг холбоо сүлжээ байвал дамжуулаад өгөөрэй. Өнөөдөр одоо бид хоёрын төсөөлж хийж байгаа чоошин дугаар гэж хэлж байна тийм ээ.
2: Маш утга болохтай. Ер нь нэг дамжуулаад илүү төгөөгөөд өгөхөд хүндэж гисэн бас урам өгчгээр нэвтрүүлэх болох байхаа гэж бодож байна.
1: Тийм. Тэгээ чоошин дугаар манай нэвтрүүлгээр манай сонсогчид маань бас хүн болгоно нэг хажуу хавийн га найж нөхөд юм уу өөрийнхөө бас нэг тийм юмрлэг очроод байдаг тохиолдлууд байдаг тийм ээ очрол тохиолдлууд. За тэрийг бас маш хайрван чөөжлдэг хүн бас байдаг. Манай нэг найд тгсэн шүүлгээд манай нэг хэн тгсэн. За гэрийн хүнч байж болно шүү дээ. Өөрийн бэрээ өнгөрүүлсэн үлгэр учрал байж болно. За юмрлэг байж болж гин. За тэгвэл бас сэтгэл хөдлөлгүй үйл явдлууд байж болж гин. За бас та гашуун түүх байж болж гин тийм ээ. Тэр үед тэгж өнгөрсөн юма гэсэн. Ямар ч байсан танд дуртагтай та банк дуртагдах ч юм уу. За ийм үлгэр үйл явдлуудаа нэг тэмдэглээд хэрвээ бичиж чадвал сайхан найруулад бидэнд ирүүлээрэ. Манай нөтрүүлгээр олонтойгоо хуваалцаж уншиж сонирхох юм боломжтой. За тэгээд та хэрвээ нэрээ нуучдаг бол нэрээ нуучилж болж гин. За бас таны нэрийг хэлсэн ч байж болж байна.
2: Тийм, ер нь бол одоо амьдрал дурсамж дүүрэн, дурсамж хөвснөөр амьдрал утга болохтой болдог шүү дээ. Чи тэр урагчийн нэвтрүүлгээр бас ярьжсэн тийм ээ. Одоо нас яваад ирэхээ үеэр бас олон сайхан дурсамжтай бол гоё юм аа. Би бол бас энэ таанд багтж байна гэж ярьдаг шүү дээ. Ер нь хүмүүс одоо найз нөхдөдөө олоолаад, чуглараад, суухлаараа сайхан дурсамжууд, хөхтэй болсон учир явдлуудаа дурсаж инээж баярлах тэр мөртлөө эсвэл нэг өөр нэг найзынхаа нэг сонин гачи учруудыг ярьж баясдаг юм хүү. Одоо та бидэнд ч байна уу сонсож байгаа үжижгээ хүмүүст ч гэсэн байгаа байхаа. Тэгээ өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн гол зорилт нь болохоор энэ бүгдийг нийлүүлээ тийм ээ. Хамт олноороо одоо сайхан сайхан үлгэр учралуудаа хуваалцъя. Одоо олондоо төгөө хамтаар баясъя. Сайхан одоо баяр баясгалантай учир байвал хамтаар инээлчээ тийм ээ. Гой сайхан одоо хүмүүст сайхан сэтгэл өгдөг учрууд байвал бас хамтаараа энэс олжтай бай.
1: Тэгээ ийм хөдөлгөөн баяртай өдрийг
2: амьдрий. Манай
1: нэвтрүүлгийн бид хоёрын нэвтрүүлгийн бас жирлэг болохоор сайхан өдрийг амьдрий гэсэн. За бүх сайхан зүйлүүдэд дурсаж болж байна. Магадгүй хүмүүс ингээд гашуун чи юм уу түүх чи юм уу хичүү гэнэн учралуд байсан бол тэрийгэ даваад гарсны дараа өргөн харахад бас пени давцсан шүүгээ гоё санагддаг тийм ээ. Би энийг яаж давжлаа тэр үед би ингэж хүчирчээсэн ч гэсэн би тэрийг даваа гарцсан шүүгээд ард нь ингээ хүмүүс инегээд ярддаг штт. За тийм сайхан үлгэр учралуудаа бас бидэнтэй хуваалцаарай. Мэдээж л хүн болгонд олон олон үлгэр үйл явдлууд учралууд байдаг. Мэдээж танд бас олон найзууд байдаг. Сайхан сайхан үлгэр үйл явдлуудаас нь бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж. За видео дугаар дээр 300 бараг 400 шахам хүмүүс ороод ирсэн байна. Вилси их жаар мань асууж байгаа юм. Манай мөгийн Вилсиг одоо анх хүний нүдж ийн гинэ. Нүрээ нэг сайн үжил.
2: Дандаа харагдах нуугаад байсан юм байна.
1: Тийм байна. За манай сонсогчид мань видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс нь цааш нь бас түгээгээд өгөөрэй гэд нөвтрүүлэг маань өнөөдрийн нөвтрүүлэг маань бас ер нь уулын байгаагүй юм нөвтрүүлгээр болон уулгаар дугаараар эхлэгчигээ ухраасаа магадгүй олон хүмүүс сонирхож тэгээ дараа дараачаар бас та бүхэн бас өөрсдийнхөө сайхан зүйлүүдийг бичээд нийтлэн бас бидэнтэй хуваалцах болно шүү. Тийм болохоор хүн болгон анхаарат аваарэ гэж найдаж байна.

0: За өнөөдрийнх ер нь уулгааны ямар жилээр эхлүүлэе гэж бид хоёр төлөвлөсөн байх нь бид нар. Жишээ нь одоо ингээд сүлжээ холбоо жаа тэгэхэд байна уу ч юм уу тийм ээ. Эдгээр одоо жоотлуураар гэж хэлэх үү чахам сүлжээгээр одоо нийтлэгдсэн юм нийтлүүд байна хүмүүсийн бичсэн нийтлүүд. За энэ дотроос маш их хандалт авсан. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн их үжиж нөгөө бидний өдөр тутмын ярддаг эрхий дарсан буюу туур дарсан. За ийм нийтлүүд сэтгэгдэл нь арван одоо маш олон хүмүүс чааш нь хуваа За ийм сэтгэгдэлтэй ийм олон одоо хүмүүсийн хандалт авсан нийтлүүдээс өнөөдөр хэдийг сонгож яваад сонирхолхоор боллоо. Ер нь бол одоо анхны миний хуваалцах зүйл бол манай хөөсөр ошоогаар нутагтай химийн багш. Гэхдээ одоо хэл найрлах гоё ер нь одоо юмыг гоё бичдэг. Тэгээ найруулал гоё бичдэг. Жаннаас гадна бас оо хорхохох юм нийтлүүд юм маш гоё бичдэг. Сарны тунгалаг гэж байна уу гиндер нь сарны тунгалаг гэдэг. За сарны тунгалагын чахар шалаавал чухам явсан шүү.
1: Химийн багшаас илүү хэлний багш гэж андуурчихмаар юм шүү та тийм ээ.
0: Хүмүүс ер нь хэлний багш шүү гэж асуудаг тийм ээ. Тэгээ химийн багш гэхээр амар гайхдаг нэг өө хэл найрлаг ягаад ийм сайн бай гэж. Тэгээ чахар шалаа гэдэг нэг сайхан нийтлэл байна. Энийг олонтойгоо хуваалч. Тэгээд энэ нэ артах сэтгэгдлүүд нь бас хөөхөн хөөхөн сэтгэгдлүүд байна. Энийг сонсгочд үжигч та бүхэнтэйгээ хуваалч. За ийм сайхан нийтлэлүүдийг бас олонтойгоо хуваалцахгүй өнгөрвөл бас алдас болох юм уу гэж бодлоо. Тэгээд ийм хөвгөлтэй хөөхөн хүмүүсийн одоо хандлтыг маш их авсан ийм нийтлэлүүдийг та бүхэнтэй өнөөдөр сонирхолохоор бэлтгэсэн байж байгаа. Урдаар Захар шалаагаас эхэлгүү.
1: За, захар шалаагаас эхэлье.
0: За, сарны тунгалгын захар шалаа. За, манайхан ороод ирээрэй нөтрүүлэгдэн. Захар шалаа гэж мэтгүү та нар гэж. Урдаар халуунчаа орж ирнэ. Сүү амтгцсан, ноолор самсан өтгөн шаргалчаа. Яач ч хоосон байх вүлээ дэ. Хурууд, бишлэг, чураа, доогуур нь тунж. Нуурсан хоног будаа дундуур нь ахсэж. Дээр нь жужаан өрөм шар тос хөвн. Яган хачирт гэрийн ээжигтэй гой чайгаан аягалж бараад зүгээр жохсно гэж байхгүй. Мэн шинаачигийн чи өөрөө хайрсан бав. Мэн гушууны тансаг дэлгүүрийн шар тостой ёвэн. Энээс нь хийгээд уу. Дүүгийн чи хотоос авчирсан бав гэд дараагийн дайралт гэнэ. Бас ёс юм шиг Монголын шихэр нэг ээж адал жатхуулна. Хурууд жажилж бишлэг мөрж дөнгөж дундрах хандаштай байсан аягтай чан дээр хүй байж ин жавдлагуу халуун чан юм. Тэгтэл уурс авсан мах орж ирнэ. За миний дүү махнаас нь. Энэ үхрийн гос 78 махнаас даяара өлгөж өврээсэн үхрийн хавргаас нь идэд аргалын гал дээр чансан мах танай 38 махнаас амттэй чамд мах хөтөлөх олон шалтгаан тетэн би хөч юмөөс суухаараа сайхшд тэр өөхтөгөөс ногтлоод өгөж зүгээр байсан гэрийн ээжм бас жаргадж мэднэ энэ сая байлдааны эхлэлтийн шат уу энэний дараа шүл орж ирнэ хий хайт сайн халуун шүл яаж ганцаараа байж болох вэ шүлэндөө мах гүшгэлж идэн шүү гэж гэрийн эдэн чарлаг болно. Ирсэн гийчтийн хамрын хөлс буржин, магнын хөлс чахарна бас болоогүй. Гэрийн ажигтай тэндэс одоо хаалан гарахгүй өвгөө гин. Гийчэд амны чаасаар хөлсөн арчхан дайлалтанд бууж өгсөн чагаан туг мөнөөс мөн. Улаанбатарсан ажигтай том чирэнд буу зовоолж гаргана. Гаргаад тавьчихаа зүгээр жохсуул тэр чахар хүн бишээ. Аяганд гурвын хийгээ савхтай бариулна чамд. Энэ гөөгийн чин дарсан давстай ногоо. Тэр ажаагийн чинь найруулсан лаажо гэд туслах чиргүүд орж ирнэ. Гээчэд шалдаан бууж эхлэн. Хүй бүү жинжила, сайн идэн шүү. Саахшараа жин хасчихгүйч, ийм туранхай байгаад уу. Юдийхэн идэж яаж болдгийн, май бууз, май мах, тэр шанцай наас нь, тэр ногооноос нь. Энэ үед дурслахтай гээчэд бол аягаан чан гатах га мэднэ. Сулхан бариад өжигтэд булаагдаж бас гурван бууз нэмүүлвэл яана гэнэ. Хоолны шалаанаас тэнкетэ үлдсэн гээчдэд жалгаад хоногийн шалаа ирнэ. Өнжөөд ява, орой шинаажийн ногоо хуурна. Яасан ч хоноод ява, гөөхтэйгээ аа жоохон хэдэн хундаг татъя. Тэргэндээ гарц найтан дараа чонхон дээр элэгдэж хоноод ихгүй юу гэж асуухан яасан ч байхгүй яа тед. Миний хөрхөн чахар шалаа гэж.
1: Яаш. Сонсоод нөгөө цайнаа чадчихагаа шиг тийм юм болж. Өөрөөсөө нэг нотургоо хараад нэг садан модны хараа ороод явж байгаа шиг. Яг тэр мэдрэмж нь ингээд нүдэнд үжигчтэй.
0: Манай нэг найз ярьсан байдаг яа чахар шалаа бас чанга шүү. Яасан гэсэн чинь. Үгүй ахгүй ингээд аяхтай байгаад гараараа дарсан хурууныхан салаагаар хурууд хийчих.
1: Гэхдээ тэр сүүлийнх нь ярьсан тэр нэг дуршлагтай гэж та аяган чанга гадах юм бидний үнээр өстэй мэдрэгч шүү. Би бол одоо сүүлийн үед мэддэг айлдвал тийм болцсон. Тэнгэд одоо идээд уугаад одоо барах шиг болсоор аяга ингээд татаал тавин шиг. Гүйл жоохон чан сэрэмжгүй бол одоо нэмж идэх хэрэг. Тэгэл айл ямар ицсэн ууснаа үлдээгээд байх юм чинь тийм ээ. Бас хаослыг чит.
0: Манай нэг хамт сурах чинь тийм байдаг. Тэднийд очиад би чинь нөгөө хөөг хүн шүү дээ. Ийм идэж оонок гэхэр чинь ингээд тэгдэтлээ идчихнэ. Тэгэл идсэн байх чинь. Заавал тахад нэгэ хийгдүүлнэ. Төвгүй гэвэл бүр ингээд нүдээр хэлгээд бүр амар уурлаад яаж их юм? Чи яаж их юм? Тэгэ харахгүй шүү дээ. Арахгүй хайгаа өгнө. Тэгэл тэр хамгас суулчих яа гэвэл яа дүнхэж

0: Чахар нь утхаар бас чахар ян гэж хэлнэ. Ян чинтэй гэж. Энийг бас өөр нутгийн хүмүүсээ ойлгохгүй. Шалааг бол бас нэлээ ойлгох юм лээ. Сүүлийн үед бас хүмүүс жоохон ойлголт барахтай болцсон байна лээ. Чахар шалаа гэсэн хоосон шалаа юм байна лээ. Идэв үү гэд.
1: Зүгээр нэг ян чинтэй. Хуурай ян гэж байна.
0: Тий, хуурай ян. Өмнө 2 жил бас нэг тийм хошин шог маягтай бичлэг гарсан байсан шүү дээ. Оноод явахгүй юу. Яг тэргүүр нь бүр шууд утгаар нь ойлгоцсон байна. Яг чахар шалаа бол одоо бас залуу нэг үеийнх нь бас арай гайгүй одоо хүний аяг маяг нь дүүртлээгээд явах чийвгүй. Тэгэхээр бидний нэг ахмад үеийнх нь олонхын өстэй тийм шээ. Аяг нь ч хайрсан боов юм, төд юм, цагаан.
1: Манаси баг байхад юу хийдэг гэж бодож гинөө? Йовны хошо.
0: Тий.
1: Йовны хошоогоо хийчихэж штт. Одоо хэрвээ йовны цайнд дүрчгөл бид нэр хийж чадахгүй штт. Гэтэ мэдээс баг байх чинь ингээм юм ховор байснах юм уу? Тэгээд өөх гэн амар гой санагдах айлтчаад йовны өнчих мөнчих хийчих гэрн гой.
0: Байнуугийн сэтгэл харааны 9 эрүү санагдуулах чахар шалгах.
1: Хөөе сэтгэлчлэгснээс үү сэтгэлдлүүд нь амар хөөрөө.
0: Энийг битсэн үн 9 эрүү санагдуулах гэж битсэн лав чахар юм биш.
1: 9 эрүү санагдуулах байхтай яах вэ?
0: Нэгэн тамлагдэд нэг хэмжээнд төрсөн байх шүү.
1: Эн дээр гэж нэ хоёр хоноод яв хонгор уулаар тойруулъя гэдэг гэсэн. Тэр нь ч юу юм. Хоёр хоноод яв хонгор уулаар тойруулъя гэж тэгдгөө манайхаа.
0: Ер нь одоо чахарчуудын шалаа гэдэг чинь одоо 60 хүмүүсийн судлахаар одоо хэр тэрэг баримттай ус мэдгүй нь. Манч чинг юм уу тэрнээс дээш нь үед нь чахар нутгч юм бас ана хааны ордонд жотлог дайллагын талаар ажиллаж исэн мал ер мэлжсэн учраас тэр нэг юм нус ингээд ардын дунд өвлөд уламтлагдсан байж магадгүйх гэх юм тийм ээ бас жоох ортой ч хүж магадгүй
1: тийм тийм
0: тэгэхээр одоо ч юу ч гэсэн чахар айлуудлаа ирээ шалхахын үед бол одоо шалаагүй байл дорсоор хөйдөн жараатай гэдэг юм уу тийм ээ дургуулж ирнэ гэдэг юм уу бас гейтэн жочн эндүү бодох тийм тохиолдол бас байна шүү дээ тэр одоо бүгд л сайхан шалаатай.
1: Тийм.
0: Байнуугийн сэтгэл болс ер нь битсэн жохолосоо илүү ихтэй тийм.
1: 2012-нд ажиллаар чахрын хөдөө иймэрхүү шалаатай таарлцсан гинэ. Хамт явсан Бөөжингийн хятад охин хандаасных нь товч унтлаа шалгацсан гэж. Хандаасных нь товч унтлаа шалгац. Тэгвэл мэдэн гис гарсан байна тийм ээ.
0: Тийм байна.
1: Ховдох хурч байснасаа бүр белортл шахтах шалаа байна. Сархтын шалаа ус болоогүй байна шүү гэж нэ. Аа ламаа ийм ариуны чи одоо яаж идэн вэ гинэ. Нүдэнд харагч дээ гэж нэ. Манай чахар шалаа ус гоё шүү. Ёстой нүдэнд үжигтэл бичлээ гэж нэ. Манай ажлын газар ууган чахарчууд олон. Аа энийг энэ дүндүү урт юу байна? 9 эрүү санагд болом чахрын шалаа гэж нэ.
0: Тийм бас нэг сэтгэлд төр энэ саяын уулагт орсон хэдиймийн асууж байна. Буу жинжил гэдэг юм уу, шинажэ гэдэг юм уу, гөөгө гэдэг юм уу, энэ хэдэн хүн дүгийг тайлбарлаад байгаа юм байна.
1: Тэд нар чинь хүн дүгээр, тэр үг нь хүн дүгээр барахгүй, тэд нар чинь жинхэнэ хүнд гарууд шүү. Шинажэ чинь бол бэрэн гэсэн үг шүү дээ.
0: Бэрэн гэсэн үг. Одоо нутг нутг юм бас энэ үе дуудлага ондоо. Шинажэ гэдэг чинь одоо шин бэрэн гэсэн тийм ухаан, тэ шин бэр болж ирээд шин бэргэн болж байгаа. Гөө гэдэг нь бол одоо
1: ахаа нь
0: ах гэсэн үг. Жинжил гэдэг нь одоо бүү
1: өрөөл.
0: Үжимтнэр бол бүү нарийл. Тийм үү? Хамгийн анх одоо үжимч нь очих бүү нарийлах сэр гэхдэг шүү дээ. Нарийлах сэр бидний одоо багта ярьдаг нарийлагта одооний ойлголт ч одоо бүү хавчихна гэдэг юм уу харамлаад.
1: Харамлаад.
0: Сайн итан бүү нарийлах сэр сүулт нэмцээ. Манайхны бүү жинжил гэж ярьдаг юм аа гэж.
1: Яа энэ одоо чаг чаг нэг чадна чахар айлт очвол төлөв чадна гэж хэлж болно гэж байна. Чаг чаг нэг чахар айлт
0: очвол. Жирүүг өртөл өөрчлөлтсөн байна шүү.
1: Мөлий өсөглөө очвол харин гайгүй байхаа гэж байна. Хахаха тэргэнд гарцны чин дараа чонхон дээр өлөгдөн гэдэг чинь энэ шалаг юу бол үнэхээр ойрголд нь хүргсэн байна шүү гэж. Йоо.
0: Тэгтээ чахар шалаа чинь бас нэг Яс төртөө нэг юм байна. Тэр юу бас гажир гажирын жирэм сайн хүмүүс ойлгохгүй юм бодго. Энэ ян чин гэж ярахаас тийм ээ янгийн хоол гэж нэг юм байна. Янгийн хоол гэдэг нь одоо тэр л одоо зүгээр хоосон яганж байгаа тийм ээ шалж байгаа юм биш шүү. Одоо холын гейтэн жочин яс төртөө хүмүүс ирэх үед бол урдаар цайгаа уулгах чаад цай ууж байгаа үед л ярангу махшвал одоо бүх тавгийн төрөл байж шүү дээ цайгаа уулгах чаад шүлтэй уулгах гэдэг шүү дээ шүлтэй бенш гаргадаг за энийг юм бол одоо ер нь бол

0: нэг аягаас гэтрэхгүй юм блэ. Мэддэг хүмүүс бол одоо нэг л аяга идэд аяган чаашин дээр идэж болохгүй шүү, тийм ээ. Тэр мэдэхгүй юм бол өөрхөө яах вэ? Солоос ирсэн, ядарсан 2-3 аягж очдог. Гэхдээ хоол бол гайгүй хөрнэ. За ингээд янгийн хоол ицсний дараа бол одоо мэддэг хүмүүс л одоо гарнаа. Гарч нэг гадуур нэг гэрийн бараа харж, тийм ээ. Бая мэ өнгөлдөг юм уу? Бас бэлгсэлтэй авдаг юм уу? Ингээд орж ирж байгаа үед олонхи байдалд ор нөгөө одоо жочны өрөө антертай юм бол их ширээгэн часцсан байдаг. Одоо хүйтэн ногоон антер бүр тавхлаа бэлчсэн. Энэ бол сая эхлээд дайлгэн эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ ч юм уу одоо янгийн хоолоо гэдэг юм бол зөвхөн хоосон шалж байгаа хоол биш. Энэ бол чилээ тайлж байгаа хоол юм байна. Тэгэхээр мэдгүй хүмүүс бол нөө янгийн хоол шилтэй биш, 3 аяг ичих юм бол их ширээнд шал шал бол усвэд шүү.
1: Нэг хүмүүс хэлж ийнэ гэнэ. Аа, чахарчууд энэ тэр ян чим бол бас амар шүү гэж нэг. Нэг худ очдог шүү. Тэгсэн чинь ингээд чахарч ингээд нүүр худ гэж содог шүү. Яг тэгсэн чинь яа, тэр нүүр худ бол яг амар хариуцлагатай байна. Яаж нэгсэн чинь жорлон дэх худ хүртэл дагаад явах юм бэлээ. Тэгээд энэ түрүү дуусчих болно шүү дээ, тийм ээ. Жорлон хүрхэд нь хүртэл хүн ингээд дагаад явж гэн тэгсэн чинь манай найж дээр нэмч гисэн байна. Яаж нэгсэн чинь та урдар шиг гэж нэг хэрэг
0: Арай дэндүүлсэн юм байна.
1: Сүндө хэтрүүлэн шүү жарамдаа, тийм үү?
0: Тэнд байноугийн наалаа гэж бичсэн байна. Тэ манайхан бол яадаг цан гэж авах хүн байна. Аяган чайтайгаа мах чагаа идэтэйг өмнө авчирж үрж тавьчихад гараад яваад өгнө гэж. Нэг сайн нь бол чамд аяглаж чүхгүй шүү гэж. Иднү байна өөрөө мэд.
1: Өөрөө мэд.
0: Би бол өмнө ч сүмэлж жохсож байхгүй басаа шинээсээр элэхүү. Ирээлүүд эрэнгэцний жовлон гэж. Шална гэдэг нь шатардал хэрэглэнэ гэж.
1: Шатардал хэрэглэнэ.
0: Йоо. Нээр нь тийм юм блэ. Авг өвжмчин сүндийн бас жарм орн утхаар оо шалаа гэж байхгүй. Гэхдээ сайхан имиж илүүгээ цагаад гараа өгч надад өөрсдөө тавлаг идэж уугаарэ. Тэгэхээр одоо жарм сэтгэлд тус байсан штэ. Жишээлбэл одоо жишээлээ тэрья. Нэг өвжмчин айлд захар хүн очвол одоо өөлгөрөх юм байна.
1: Тэ
0: захар хүн ирээлээд итгэхгүй, үжимч хүн шалахгүй, одоо сүнд ч юм үжимч ч юм тийм ээ. Одоо тэгээд нэг нэг чимээгүй хараа суул одоо нэлээд үлсэх юм байна.
1: За манай нэг садаа байдаг гэнэ. Гэртэн хөрвөл бас янтай сүрээ гэж. Бошуухан аяга ахгүй бов хуруудыг ч овоолоо хийчихнэ. Гэвч танай чахар шалааны дэрэгдэл гайгүй юм байна. Ёо, өстэй чахар шалаа хүүжээд хаврын өдөр нойрхолж байсан маань доороо сэргээд ходоод гэдс тэгдэг шуухан болоод хөлс чиглээд явчлаа. Одоо гарч багсаг ажил хийхгүй бол орон хоол идэж орохгүй наа гэнэ. Түгээр сонсож чадчихна гэж боддоо, тийм үү?
0: Тийм. Тэнт бүр нэг эртний нэг бичээсэн. Чахардал бүбэр бол яа.
1: Бичээсэн дээр идвө.
0: Тэр ч одоо юм дээ.
1: Яг л намайг хэлчихсэл юм шиг байна да хөө их чинь бас. Яа анх шулуун хөхөнд одоо найжиндаа оцсон юм байна энэ хүн. Тэгсэн хуарын өөжин шихэр тавьчихад л хэлсийн хагас арилгаад өгчих гин гэн. Тэгэхээр нарахгүй иччихсэн гэн. Дахиад арилгаад өгөхөөр нь дахиад иччихсэн гэн. Хэлсийн арилгаал өгөх юм чи яаж бучаад палендан тавина удаа л гэж бодоо. Тэгээд нэг орой айлын өөжин гараас 8 шихэр иччихдэг шүү дээ. Шихэр ч шандуурж арга муутах шахсан даа гэн.
0: Тэр үнээр юм бидээ чагаан сарын тэр айлд орохлоор чин шигтэй. Жохон чадлах шиг болоод өгөн чин тавьчих. Тэгэл тэндэн байж бол болоо тэр одоо идээдээ бол нэр нэж өгөөд юм шиг.
1: Тэгэл хаг сарилгаал өгөхөөр нидээд лээсэн. Нэг мэдсэн 8 шихэр иччихсэн байна.
0: Энэ хүн бас сайхан дүгнс юм байна. Ийм шалаанд орж исэн гэж. Тэгэд осон дуршилгаа нь бол аяга лавдун шиг ширээнээс хол амнасаа ойрхон барих хэрэгтэй гэж.
1: Би ч үл аяхтайг нь уншаалч чадчихлаа гэж нөмн нөө аяхтай хэсэг нь тэр хэсгийг л уншаач чадчихлаа гэж. Мундах шалаатай хүмүүс байсаа над мэти одоо ходоод багтай хүн арга алдарч байсан минь үнэхэр шүү гэж. Эхлээд үжихэд өссөж дахиад ховдох хүрээ сүулт нь бүр чадчихлаа. Шинаажигийн шалаа чангарсан гэж.
0: Тэр мөгийг сэтгэл бичиж байна. Уг нь бас итгэхгүй байж болох юм байна шүү дээ. Нэр нь болно шүү. Одоо тэрэн тул одоо бүхэрлж байгаа шиг тийм ээ. Хорч ухаа хэрэгтэй, ахшин жоорын мэдрэмж хэрэгтэй. Яаж идэх нь вэ тийм ээ? Итгэхгүй итгэхгүйгээ гүрийгээ сууж.
1: Аягаас гэж ээлж мэдэ одоо.
0: Шууд гүрийч гэлэр ч юм уу эвгүй шүү дээ. За эвтэй эвтэй аягаа жоохон амнасаа ойрхон сая хэлдгээр тэгж бараа суух хэрэгтэй.
1: Мундаг дуршлах хэрэгтэй.
0: Тийм тийм.
1: За. тэгэхээр нь бас үнэхээр одоо анх хотж байгаа усуудад бол бас сандраа шал уусан дээрээ хөссөн хож хада хичээл байсан байхаа. Миний ч гэсэн одоо бүр нүдэнд
0: үжигч
1: анх одоо очижсэн хүмүүс.
0: Тэгээ нус хүн битсэн байна. Шалуулж байж идэх бас гоё л байдаг та. Хоолны сайхан сэтгэлийн халуун дулаан зэргийг мэдэрч байх юм чинь гэж. Шалаад авахгүй хоолой гэж яндан ходоод гэж бодол ботал болно шүү. Тэгээд чахар шалаандаа дассан манайхан чинь гадагш гарвал датахгүй. За ямар муухай юм. Аяг танху авчир хаяад яваад өглөө хүний юмнаас яаж идээд байна вэ? Өлссөн гэдэг нь гээд бас ирээд гомдолт очдог гинэ. За яах вэ? Гажир гажирын зан гүжээ гүжээний бол юм чин та гэж нэ. Сайхан битсэн байна.
1: Чахарчууд хүн гэртний ирэхлээр чай хоолоо хашчихад хийж хашчихад гараад явах юм уу? Шалаа одоо юу байхгүй бол ахтуу муутай, чарай муу чарайтай л дургуулж байна гэж бусдад буруу нөлөө тусгалах гээс болгомжилж байгаа гэж юм байлах хүмүүс ч юу гэж.
0: Анх сэтгэлд бас хэлж байна. Гэт хэрэлж бас болохгүй гэж байна. Яасын гэсэн би анх админда очиод гэж байна. Одоо админда захар адамтай юм байна.
1: За.
0: Багасаа чахар шалаагаар шалгадаад идээд сурчсан юм чинь гэж бас жинжилээд гэж байна. Анх очихлоор нэг их шалт шүлттэй хоол идэж дуусаад гэж.
1: За.
0: Админх нь бэр хоол аваа гэж нэг хэлэхээр нь жинжилээд үгүй болсон гэж хэлчих. Дахиад шалхаар нь аяга үгээг бодсон чинь шалсангүй.
1: Шалсан.
0: Энгэлс гэж.
1: Тийм
0: байт. Одоо бол сая хэлсэн шиг ердөө жалуухан айлуудаар очивол бас жоох юм тийм ээ. Хүний байдал нь харахгүй л гээд тэрэлүүл нэрэн илүү шалхаан байчих шиг. Одоо хүмүүс ч бас хүний дэндүү гэт өгөөд байх ч юм бас эвгүй байдалд оруулчихдаг юм уу?
1: Бас үнээр бас дургуулдах ч юм уу тийм ээ. Дэндүү шалаатай байхаар дургуулдах ч юм уу гэд одоо ч бас нөгөө мэдээлэл сайтай болцсон. Гажар гажрын жам бас ондон байдаг юм байна гэд хүмүүс ойлгоцсон болохоор бид нарын багийн үед бол гэхэл хайрсан боо хурууд бичлэг хийгээд дээр нь одоо тос юу байдгийг да үнэхээр одоо сарны тунгалгын битсэн шиг тэгэж хийгээд миний сэтгэлд хамгийн тод суугцсан Евнэ хөшөө бас дөрөө тавьдсан байдган л сонирхолтой мөртөө хүүхэд наснд бол сайхан байсаа юм хавар байсан чи Ев бол тэгэж чинь бас гоё байсан.
0: Ерөн л одоо шалаагддаг ч юм бас нөгөө талаар нь сая энэ төр бичээстэй адилхан хүнд сэтгэлийн халуун дулааны мэдрүүлэн оцсон гээтэн чичний гамс хөндлөж өгөө тэр юм илүү илэрхийлэхтэй сайхан байдаг юм байна.
1: Чаа манай видео дугаар дээр хүмүүс маань орж ирсэн байна. 1300 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Манайхаа нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд найжийн тойрог юм уу холбоо сүлжээгээрээ түгээгээд өгөөрэй. Ингээд аялгын нөтрүүлгийн гаргийн тавны тусгай дугаар бид хоёр бол одоо интернетээс хаа өөдрөг амдрья гэсэн тийм ээ. Тиймэрхүү сайхан жорилгоор өнөөдрийн дугаарыг явагдуулж байна. Тэгээд видео дугаараар шууд нөтрүүлэгдсэн мөн ч одоо нөтрүүлэгдээ өөрчлөлт хийснэ. Одоо анхны бас нэг дугаар байж байгаа. Тийм болохоор а 5 дахь өдөр боيو өнөөдрийн энэ уулга болонгийн хувьд бол анхны дугаар байж байгаа. Тийм болохоор манайхан иймэрхүү сайхан нийтлэл, юмрлөг, за бас олонд тэмээ өгөөчтэй ийм нийтлэлүүдээр бас манай нөтрүүлэгт хандаж болно шүү. Та нар хэрвээ би яах бичиж чадахгүй гэвэл бид нарт яраад өгчихсөн ч болно тийм
0: ээ. Тийм.
1: Нөтрүүлэгээс гадна бид нартай холбогдоод бид хоёр дэгэд яраад өгчихсөн ч болно. Бид нар тэрий чинь сайхан найруулад бас нөтрүүлгээрээ хуваалцах боломжтой шүү гэд нөтрүүлэгтэйгээ байн хамт байгаарэ. Өнөөдрийн нөтрүүлэг одоо бас 45 минут 35 минут байгаа юм байна. Тийм болохоор үргэлжлэн хамт байгаарэ гэж найдыг.
0: Ер нь л одоо өөрсдийнхөө амьдралд зөвхөн тохиолдоод байсан учрал тэдийгүй тийм ээ. Одоо сайн чахар шалаагддагтай адилхан нутгийн жан жаншлаас жөрөөтэйгээс болсон сонирхчин
1: тийм
0: тохиолдлууд байж тэр дэргийн хуваалцаад ярьж болно. Цэлүү саяын сэтгэлд тус хэлж чинь Дархан Момынгийн холуудах шүүнэ сонсох чинь байна да. Дархан Момынгийн холуудах шүүнэ жан жаншлаас үндсэндээ адилхан байна гэж. Тэгэхээр бас таныхан дэше ямар шүү байдгийг иймэрхүү гоё сэтгэлээр ярьж болно шүү дээ. Живсма гэдэг хүн идэж урсны дараа ходоод өвтөх гэж үгч нэр ходоод муу юм байна. Сэнгэлт муу юм байна.
1: Би байран жун хошуунд очиод ийм одоо өвөнтэй чаожсэн гэж байна. Бас доор талд нь олон ариун сайхан идэх юм байна гэж. Адилхан чай гэж. Юу хишигтэн тийш бас тэг юм лээ.
0: Тий.
1: Хишигтэн их бас тэгж амархан
0: байна.
1: Юу хийдэг вэ өөрчнөө? Бас нэг юу хийдэг вэ? Чагаан тус уу юу лээ? Ариун юм хийдэг.
0: Хишигтэн
1: хишигтний хүмүүс байна уу энэ төр? Хишигтнээ их бас тийм одоо нилээд адилхан юутай байдаг шүү.
0: Савтай сте гоё байна гэж байна.
1: Оо баярлалаа. Чаа нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй манайхаа. орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Архи дарам дарж өгж байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлалаа.
0: Тийм, шууд нэвтрүүлгээ үтжээгээ.

0: Явтан бас эрхийг илүү дарж байгаарэ, бидний хэмжиж байгаарэ, улам чаашин төгөөгөөд өгөөрэ.
1: Чаа чахар шалаа ингээд иймэрхүү байна. Сарны тунгалгын битсэн чахар шалаах тавхынтэйг хуваалцлаа. Иймэрхүү сайхан олон хүмүүсийн хандалтын авсан нийтлүүдийг бас дараа дараачаар тавхынтэйг хуваалцах боломжтой шүү. Манайхын нийтлүүдэд шууд бид хоёрт ирүүлж болно шүү.
0: Ер нь WeChat энтер ашигладаг хүмүүс тийм ээ. Байна уу илүү ашигладаг хүмүүс одоо нэг сарны тунгалга гэх мэт нэг хэдэн байноугийн одод байдаг шүү дээ. Эдгээр хүмүүсийг сайн мэдэх байхаа гоё юм бичдэг, гоё өгөөчтэй сайхан хүмүүс уулгуудыг төгөөдөг тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр гол уулгаа хоёул байнуугаас одоо чирж авчирж та бүхэндээ хаваалтж байна гэдгийн гол утга учир нь манай нэвтрүүлэгч бас энэ уулгаараа анх эхэлж байна. Тэгэхээр байнуугийн одоо олон хүмүүсийн анхаарал төрсөн энэ бичээсүүдийг та бүхэнтэйгээ хаваалцж байгаа. Энэ байна тийм ээ. Энэсө хожим хоштон сая ярснаар та бүхэн өөр өөрсдийнхөө сайхан уулзрал тохиолдол хөхтэй явдал учраа бидэндээ илүүхэн хаваалцж ирүүлж байгаарэ. Гар уулганы 5-ны нэвтрүүлгээр та бүхэнтэйгээ бид хоёр уншиж одоо хаваалцах болно.
1: За манай уухийн хэлж нь өнөөдрийн миний одоо баяр багт бол та хоёрын нэвтрүүлгээс эхэлж шүү. Та хоёрдоо баярлалаа гэж.
0: За баярлалаа. Баярлалаа.
1: Нэвтрүүлгээд анхаарал хандуулж байгаа. Баярлалаа. Харамсалтай төрөө хэсэг нь нэг бүлгийн сонсод дийлсэнгүй ч арай жоохон хожимтсан байна уу тийм ээ. Манай шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаартай нэг дээр нэгцсэний дараа маргаашаас одоо шууд нэвтрүүлэг маргааш байхгүй нөгөөдөр байхгүй дараа гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл шүү манайхан өөр өөр уулга болнаар явж байгаа. Тийм болохоор видео дугаартайгаа нэгтчихвэл одоо өглөө болгоны нэвтрүүлгээс хожигдохгүй болчихно. Өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд явж байгаа шүү дээ. За төрсөн өдрийн борсго явуулсан. Бас шалчихгүй дээ борсгоор. Белуугаар. Төрөөчийн хэсэг нь гоё шүү.
0: Ямар юм. Сарны тунгалгийн бичээсээ ард одоо яг бүр орохгүй болтлон чадчихад байж тэл төрсөн өдрийн борсго нэмэх юм биш үү.
1: Эрдэнэлж гоё нь эрэхтэй хөтлөгч хүмүүсээр нь хэрэг байе гэж.
0: Үйлс.
1: Би саямар хүний өмнө чөөхөн гардаг юм шиг тийм ээ.
0: Шинэ ирсэн юм чинь дээ.
1: Хүний нуучлах залуугийг олон юм гаргаа ирсэн байна уу юу? Шалжигаад. За баярлалаа гэд сайхан сэтгэл битчээгээ хуарч чигээ өргөжгээ тавхынд үнэхээр их баярлалаа тавхын маань үргэлжлэн манай нөтрүүлгэд анхаарал хандуулаарэ тийм ээ одоо сарны тунгалаг гэж хөөчрах шууны химийн багш байж байгаа өндөр дундын химийн багш
0: тийм
1: за ингээ химийн багшийн бичсэн ийм сайхан нийтлэл маш олон хандалт авсан маш олон хүмүүс хэдэн жоо хүмүүс чааш нь хуваалцад түгээсэн тийм болохоор маш олон хүмүүс бас эрхий дарсан тэгээд ард нь сэтгэл битсэн учраас энэ хүү сонсоход бас юмрлэг тэгэн байж бас чахрын үнэхээр тэр нэг шалаатай одоо тэр ягандах тийм ээ хаалч андар их ян чинтэй байдаг тэр жилийг бол нүдэн дүжигтэл харуулж чадсан сайхан нийтлэлийг тавхантай хуваалцлаа. За дараачи уулга да. Чиний тэнд юу байна?
0: За дараачи уулга бас байнугаас авчирсан юм аа. Та бүхэнтэйгээ хаваалч. Энэ бас уулга их идтэй. Яг тэгэхээр бид нар ч одоо ингээд ажил энтер гээд сургууль гээд одоо хэдийгээр хөдөө орон нутгад төссөн өдөөний хүүхдүүд бүр хажуувд байлаач гэсэн тийм ээ. Тэгээд сургууль соёл гээд явчихсан энэ чинь анг думтаас явснаар бодох юм бол 18-тгээс л гэрээс ангараад юм чөлөөний ухаанд нэг хөдөө ажилийн тэгээс хожим их сургууль төгсөөд адил дээр гарсан олон байна шүү дээ. Тэгээ өдөрний хаа хэлхэн бол дотроо би одоо өдөрний ажилдаа сайн гэдэг. Хүнд ярах би өдөрний хүүхдээ яг үнэндээ тэр юм дээр очоод хүрээд очивол тулаад ирвэл бас жоох өвдөгөр аа нэ имэрхүү юм байдаг шүү дээ. Ингээд байнууд нэрээ улгамл гэж бичсэн. Улгамлгс нэртэй улгамл гэж бичсэн сайн байнууч юм байдгийн гоё бичдэг тийм ээ. Байнуу ашигладаг хүмүүс бүр сайн мэднэ. Яг энэний тухайтай одоо өөр юм бие шуулж бичсэн юм бичээс өнөөний бас тавханд уншиж хүргэе.
1: За энэ хооронд юу гэж нү саяын тэр химийн багшийн дугаар нь яах чинь нү шалах чинь нү
0: шалуулах гэж чинь нү
1: шалуулах гэж чинь нү дугаараар нь яах нү. За тоглосон
0: миний малжив гэж хэлж байна. Тэг ингэж эхэлж байгаа юм байна. Шаал нойрмог юм хороонд ороод өнөө ногоон дарстайгаа ухаана орон гартал болтол ночилтж байж сав савнд нь хийжгээд үхрээн тэжээ гисэн

0: нь өхөр нь байхгүй. Хэдэн тугалтын үнэ л өөдө сангайгаад хевж гевтнэ. Иддэг чахтаан гарч гүймэргүй юмаа гэд мэлэг айхаад хороо хөрөнийхөө үүди үтснэ нь бүгд хаалттай дээр миний уйлахаар бүр жангад атай. Гайхчихлаа яа гэж. Юу илээ гэж бодож бодоод эсэл духруугаа шаачихсангүй. Уг нь би босмогчон хашаалтдах хүрээнээс үхрээн гаргаж ирэх ажилтай байсан байхгүй юу? Одоо ч ирэхсэ магнайгаа хагартлан мөргөлдөж байгаа байлгүй гэд нисч очоод гаргаад үхэр тэжээх ажил дуусав. Хүрэнгүй унгалж уу явж үүжиг гэж байна. Тэгэж явна хэлсэн байна. Гараад байхлаа. Элсэнд шигдэж бурхсанд гуйдуулж мотор унсан хүн байна шүү. Арайхаж адууных нь бараг харвал хүрэнгүүнч унгалсан анчгүй. Харин шарг гүүдийнх нь хажууд бордооны чагаа маадэ шиг юм харагдахаар нь ямар салан айл нь маадэ шоодойгоо ингэж хамаа хайдаггүй хайдаг байна гэж хараал тавиад ойртоод оцсон. Юу маадэ шарг гүүдээс нь чагаа унаг гарчгаад унтж байсан тэр юм байж гэж. Миний мал малч баг гэж. Залгаад битчихнэ нэг. Энэ миний мал малч баг гэж 2-3 шир суулга битсэн юм байна. А та нар намайг бас балгаанч ирсэн бичих юм байна гэж бодсон бол буруутсан шүү гэж. Алин болгон мундар датаад хэрэг тараад яваад байх хүлээд. Овоо шүү өнөөдөр ч. Хэдэн хоног мал малдсан хүн байна да. Энэ айлын үхэр хэдэн маатай дар шийддэг адуу хаа бэлчдгийн мэдсэн ухаантай. Өнөө манхны өрөө дөрөн гарч үлийж үлийж хаа байхын харж хаад тэр жүгрүүн давхтахан бол байсан. Айл дошийн өксөөд гарвал чаан нь эрэг байна уу, хонхор байна уу гэдгийг мэддэг болсон. Манхи бол хаанаас нь мачвал мотраа унтраахгүй гарчих нь гэд багсаг эвийн олчихсан гэж. Нэг элсэн товч хийсэх сэтэл давхаад гарсан нь чаад доор нь гүү унаглаад босчиж амжаахгүй байж л байна. Унах тэнчхий харж жаахан суулаа, жуултын олж түүлээ. Унах төрснөөс босоод эхийгэн дагаад манхны чаагуур ортлоо 10 минут болтго юм байна. Хаас нэлээд өвсч гсэн ухаантай битсэн шүү. Тэгжэд л ард нь өөрөө сэтгэл битсэн байна. Эй, хоохоо жоох эрт дуурчих. Үлийнх нь балахч ирсэнгүй. Онгочтой усандаа өөрөө тонгорч хараа. Усаан чирээд үхрээн дэжсэнээр өнөөдрий хуг гойдж байна гэж байна.
1: Би тэр юун хэлчих нь бүр яач ихэн сонсож байгаа нүдэн дүүжигч шүү. Нүдэн дүүжигч хэн би ч гайхчлаа яа гэдэг.
0: Гайхчлаа яа. Яг нь хаама яраагаараа тийм үү?
1: Би ч бүр гайхчлаа яа гэдэг.
0: За өдөөний хараад бас битсэн байна. Одоо нөө үхэр дэжэгч бас ногоон дарс энтрээр тэжээ шүү дээ. Тэгвэл маатэтэй дарстай ингэж өдөр сөнгөө жумалцсны эцэст бол хашаа тавихдахаар нохож одонд явнаа гэж.
1: Чадлтай болчих надаа тийм ээ ногоон дарс шидэд байсан
0: чинь. Хэлвэл бас хэчүү шүү нэг эмэгтэй хүн маатэтэй ногоон дарс шидэд байх чинь.
1: Нохож одонд.
0: Хэдэн өдөр шидэхлээр бас нэлээд хүч орсон шиг санагдсан байл. Олон мөх байхчихгүй гэж байна. Нэг бол бүслүүрээр нь тэврээд гойдож явуулна. Нэг бол хөлдөөд толгоогоор нь гацлана гэж мунд болцсон юм байна. Эсвэл хуйхнаас нь жуулгаагаад хойшоо суун яг ядвал хий өргөө цавна. Дээр нь гаргаад дэвсэн гэж байна. Чадл өрхгүй бол сандархаараа шүдэн жуугаад 1 2 3 гэж игээд дотроо тоолж жуугаад ай тэгээд гацхаарлаа дэл усаад байна гэж. Хайтгээд тэгэл өгсөн. Тэгээд шангалын тайзнд гарна гэж байна. Тэгэд шангалын тайзнд гарахлаараа одоохны ч өнө төрс очрал энэ төр үндс мүнс найраваад ирэхлээр чинь суралдах ч үзтгүүлч удаа сорулж илдэх юм шиг. Тэгээд асуухна гэж. Айл сурах чинь шавны мафэнуудтай хандаж хэлэх юу вэ нү гэж асуухнаар одоо ингэж хэлнэ гинэ. Ногоон дарсыг чи миний багш. Эсгэлэн өнөрт нь шарх устдагч. Ногоон дарс миний багш. Артай багш яа нэ миний багш хэлэг байдаг. Үхэр тариг миний. Тэрний л янжаар ярих юм байна. Тэгэл хамжиж умалчиж байна гэд өргөө давангууд чирэгтгүү бол шахааны явян дээр гişигдэг, хэчээхгүй бол гари тэргэнд хавчуулдаг, бас дарсны уутын амь огтлж ийн гэд жүүсэн бэлэг огтлдаг. Эмээдэн баярлаа гэдэг юм зүснэ. Юу мэн
1: яадаг
0: гинэ. Эмээдэн хамжиж умалчиж ийн гэд өргөө давангуудаа чирэгтгэхгүй бол шахааны уян дээр гişигчдэг гинэ. Хэчээхгүй бол гарийн тэргэндээ гавчулдаг. Бас дарсны уутын амийн огтлж ийн гэж юусан байлыг огтлдаг. Эмээдэн баярлал. Өөрөө бас хөрхийн үүртэх хэрнээ эмээгэн бас адрахдаг юм. Тэг эмээгүүд бас хөрхөн шүү. Ер нь нэг ямар чадал ийжээ үе да. Хажууч нэг тус болж байгаа юм. Бас тээр болж байгаа юм. Тэгээ тагаад яваад байдаг шин. Тэгээд бөөм сэнтэг юм үсэрч чаманд баахан амтны шуугуулаад түрүү жодоотны хөлсийг госно гэсэн доомын уу. Өөд нь өшгөлж тээрээд хэдэн мөнгөөр шагнуулаад түүгээрээ бордоо өнгөчлөдөг маш аа.
1: Бас мөнгөөр нөө шагналын мөнгөөр.
0: Шагналын мөнгөөр. Хамгийн гол нь бас хөлсөн хусуулах юм болчихсон.
1: Яй.
0: Сүүлийн найруудаар бүгчдийн хөлсийг хусж ийн гэж шуугаан дэгдсэн байлаа.
1: За батлан чичиг гэсэн сонсоч үйс гоё уншиж байна. Үйс ах гоё уншиж байна гэж. Йоо йоо йоо яаж маналтай инээдэ гэж. Ха ха ха гэж. За баярлалаа манай нөтрүүлэгт орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээ та нар бас ингээ сайхан хөхтэй учрлуудаа биднэрт бичээд ирүүлж болно шүү. За манай сонсогч маань, сонсогч мөгий маань энэ дотор байгаа л да. Манай шилдэг хоёр хөтлөгч яа баярлаа гэж
0: баярлаа
1: шалнаа гэтэл манай дэсэрөө. За манай мөгий гэсэн сонсогч маань бас өөрийнхөө хөвчөлтэй түүхийг бичиж ирүүлсэн байна. Одоо мөгийг бас үлгэрээс хуваалч тийм ээ. За уншиж байгаа өдрийн мэндэ гэж нэ. Танай нөтрүүлгийг сонсдох шүү. Одоо үжиж байна. Өстэй жаргалтай өдрүүд минь сүйтэй чай хатаасан борчих сайхан нөтрүүлэгтэй. За тэгээд өөрийнхөө тохиолдлоо хуваалчаа гэсэн байна. Би орчмын хэдэн жил бие сувлалтад онц анхаарал тавьдаг болсон. Тэгээд хошууныхаа Монгол эмнэлгийн хорооны 5 жаслын гэдэс нухлах, давсан жасал мэтэд дандаа очдог болсон. Ингээ нэг өдөр жоршил ёсороо очиж нухлагныхаа орон дээр гэдсэн гаргаад дэше хараа гүвчлээ. Хөвтчээл сувлагч бүсгүй минь ирж досолж нухалж өгдөг юм байна. Тэгээд амарчж байдаг юм да гэнэ. Харин энэ өдөр нэг эрэгтэй юмч хажууд ирээл мөнгөн зүүнийхээ баглаа гээд дэлгэж хасчихлоо гэн. Би гэдэг хүн махмараатай бүдүүн хадуун боловч зүүнээс арахгүй айдах шүү гэн. Бас эрэгтэй юмч бүдүүн махлаг гэдсний хажууд хосхоор нь хичиж айхч ирэхчээд нүрэ хагас бүүлчихэд ингэсэн юм байна да. Ямча та чи эрэгтэй хүн шүү дээ гэж.
0: Сарахгүй дагарч байна эрэгтэй юм.
1: Тэгэд хэлж гарга өгнээ. Юу бодож ингэж хэлснээ? Өөрөө ч мэдсэн гүгнэ. Өмч, өмчөд эрэхтэй өмхтэй байдаггүй гэж үгээр оролдлоо гэнэ. Тэхэр нь би үгүй би мөнгөн зүү тахгүй гэсэн чи өмч. Зүү тахгүй эн том гэснээ хийгээ яаж гарах гин яа тавих ёо гэл үл мэдэгдэм инээж нэгнэ. Би бишээ. Би мөнгөн зүүнээ часлаг авсангүй л гэл чарайцна дээр дунаар сувлагчаа гэн. Үндэ сувлагчаа нэрээр нь дууссан юм аа гэж хурдан ир гэж яг алганд орсон юм ашиг чарлаа гэн. Тэгсэн чинь хой торны өж доор дунаар миний мөнгөн зүү аа гэж. Бурхаа өстэй намайг аварсан шүү. Харин өнөө өмч өөжий хатгаж барснаа миний дэргэд ирээд чи нэг хатгуулж болно шүү. Хитэп бол турын шүү гэд их л махан ханд явсан гэд. Энэс хэш би дахиж савлахч ирэхээс өмнө гэдсэн гаргаж гүвтгэн байсан. Мөн ч өмчтэй миний гэдс бүрл өөх тос хий биш шүү гэж хөлийдөө гэн. За уншсанд баярлаа. Хайртай шүү. Нөтрүүлэг өдрөөс өдөр гоё болно. Хорой хорой хорой гэсэн байна. За сонирхолтой очор байж өнгөж бичиж чадахгүй гинэ. Ингээж бичиж чадахгүй шүү гэн.
0: Чадин шүү та. Яа өөрөөр нэг найзтай хэдэн найзтайгаа ярьчих шиг бодоод бичвэл. Тэ энэ мөгий гэсэн сонсогч л гой сайхан ингэж гараараа бичээд ирүүлсэн байна. Та бүхэн бас ингэж бичээд ирүүлсэн ч болно. Бид нарт яриад явуулсан ч болно. Тэгээ удаа уулганы нэвтрүүлэг улам гой. Илүү хөгжөнтэй болно шүү та.
1: Өөрөө хагас ингээ бүлж би та чи эрэгтэй хүн шүү дээ гэлэг чинь.
0: Тийм байх.
1: Гэсэн өмчхөн эрэгтэй өмгтэй байдаг гоо гэсэн чинь.
0: Цанхны нэвтрүүлгийг дэмтсэн мөгий там бас баярлалаа.
1: Яа мөгий там бас их баярлалаа.
0: Төрсөлж бичдэг юм байна.
1: Тэгээс юмрлэг тийм ээ.
0: Ер нь ямар нэг учрыг бас юмрлэх хүний биерээс юм амаас гарвал бүр бас ондоо сонсох тийш шүү дээ. Нэг л үлгэрийн хоёр хүн ярахдаа ч гэсэн тэгэхээр совдаа ярахад бол хүмүүс илүү инээдэг. Би ярахад бол хүмүүс тэгсхийгээ өнгөртөг.
1: За би байран баран хошууна гэж ин өдөр болгон танай арааж нөтрүүлгийг сонсдох шо гоё байна гэж. Баярлаа.
0: Баярлаа, баярлаа.
1: Байран баран хошуу. Манайхан ингээд байршлаа ирүүлж болно шүү. Хаа хаанаас сонсож ин гэдэг видео дугаар дээр байршлаа ирүүлж.
0: Тэгээд доор нь дардах өсөвч дээр нь даргуул яг байршлаа гараад ирчдэг.
1: Тийм. Совдаа өнөөдөр кола уучихсан уу гэж. Кола өнөөдөр би хоёр дан кола уугаагүй байгаа шүү. Яасан
0: гэхэрсэн юм уу сая би яах вэ?
1: Их баяртай байгаад би нөгөө кола уусаар амар баярлдаг. Ер нь ингээд амар гоё болдог сэтгэл санаа урам сэтгэл. За, хоёр чахар хөтлөгт баярлалаа.
0: Чахар шала ярьсан аа шууд хоёр чахар хөтлөгчэд.
1: Өө тасна.
0: Мэдчихсэн байна.

0: Сайн улгамлын тийм ээ бичээсний ард ус сайхан сайхан сэтгэлдлүүд байна. Нэлээд сонин сонин сэтгэлдлүүд бичсэн байна. Энд дундас бас нэг хоёрыг хуваалч тийм ээ. Долом сонгооч дэлийн нэвгэж байна. Урдаар энэ мөхөн таны хар хүн дээр хэрглэж үжил ямар өгч. Танд хэрэггүй юм аа. Нэ айл яваа.
1: Унах нунаар хэрэглэсэн байвал яах вэ?
0: Энэ хүн бүр итгэцэн шүү. Дараа жил ногоон дарс ярмалаа тийч. Тэгээд нохож одоо нэм гусгах юм. Ача амархал сонсгоцсон юм байна.
1: Тийм.
0: Бас нэг охинтойгоо ойл унтыг гэж ботл энийг үжээд инээгээд охноо сарай бай. Ер нь имерхүү хөдөө орон нутгад очиод бас санаа ачин живэл тохолцсон бичгээд бас сайхан сайхан сэдвүүд байна шүү.
1: Тийм тийм. Манайх ингээ сайхан бичээд ирүүлчих болно. Бид хоёрлоо яриад ингээд явуулсан ч болно. Яг бичиж дийлэхгүй нь ийм нэг учрал тохиолдол байна гэж ярьчихвал бид нар найруулаа бичгэн. Тэгээ та нэрээ нууцлсан ч болно. За манай мөгий шиг ингээ шууд нэрээ хэлсэн ч болно.
0: Тийм.
1: Өөрийнхөө ингээд юмрлэг учрал тохиолдлоо гэж бичээ ирүүлчих гэж чинь бид нар хамтдаа уншаад бүтэн нэг чагийн гоё хөвжөлтэй сайхан өнгөрүүл. Манай нөтрүүлгийн манай дугаарын ер нь одоо жарлах болохоор өөдрөг амьдарч хай бүгдээрээ. Сайн сайхан амьдрал сайхан шүү дээ, тийм ээ. За тэгээд энэ дээр хүмүүс маань байршлаа ирүүлж болно шүү. За энэ нөвтрүүлэг хижээнээс эхэлсэн гэж. За аялгын нөвтрүүлэг бол 18 жил болж байна. Тэгээд одоо нөвтрүүлэгдээ ийм сайхан өөрчлөлт хийгээд бол одоо 5 дахь өдрөө болж байна. Тэгээд манай нөвтрүүлэг гаргийн 1-наас гаргийн 5 болтол одоо адилгүй уулга болнаар явж байна. Тэгээд өнөөдөр гаргийн 5-ны дугаар болохоор яг бид хоёрын тусгай одоо шинэхэн сэдэж хийж байгаа нөвтрүүлэг. Тэмцгээр та бүхэндээ сайхан юм хөвгөлтэй үлгэр үйл явдал, за бас сэтгэл хөдлөгөм тийм үлгэр явдал, за найзуудын гатар паянодаас бас хуваалцж олон
0: тийм. Тийм тийм. Ер нь сайхан нийгэмдэр нэг их тархаагүй сонь оногоо байвал бас хуваалцж болно. Дандаа дарагдсан оногоо чинь шогтойч гэсэн хүмүүсээс инехгүй.
1: Сонсоход их тааламжтай байна чинь. Оо ямар гоё юм.
0: За баярлалаа баярлалаа.
1: Тийм 9 цагаас 10 цагийн хооронд шүү. Манайхан 9-с 10-ын хооронд гаргийн 1-наас гаргийн 5 хүртэл хүрээд ирээрээ. Нөтрүүлэгтээ хүрээд ирээрээ. 90 хүү гэсэн сонсгоч өглөөний мэнд гэж. За өглөөний мэнд.
0: Шулуун чагар гэж. Ер нь одоо өглөө эхэлж байгаа нөтрүүлэг болохоор өглөөс эхэлж тав өгөндө өгөөжтэй сайхан инээд хөрвөлгөлж явал бид хоёрын бас ботсон бодол хүссэн санаа биелэх нь тарай гэж.
1: За тэнд юу байна? Хөрх юм байна.
0: Тэнд уулгамлын бас нэг юм байна. Цаг амжин тийм ээ.
1: Амжина.
0: Бас тавхан тавхан шат өгчих. Нохооны чанарын тухай юм байгаа юм байна да. Өмнө 2 жилийн нийтлэл. Тэгэхээр улгамбал гэдэг хүн бол бас суман талбай ажилтай ч юм уу би тэгж таасан. Гэхдээ энэ бичээсүүдийн улх хүнээс нь зөвшөөрлийг аваад ярьж байгаа юм аа. Тэгэхээр чаны үл ер нь одоо бас хчүүнээр тентэр гэж нэрийн чэйрэлж ярьдаг шүү дурдсан хүмүүс. Тэгэл ингэж битсэн байна. Уган томчлуулан яриаг сонсохоор хөтөөнийх, нойдох, оймсон толгойд гайхал энэ төргээд чэрэлдэгт нь нэг их тоодохгүй байлаа. Өнгөрөх жун намрын тохолдлоор би ч имүүчсэн хүний тоонд орж одоо л харин нэрийн тас чэрэлчихсэн явж байна гинэ. Ер нь хаврын хашаалгын сүүлчтэй зэрэгчэд гайхал шүрүүлсэн байгаа юм. Гачаанд мэдүүлж байна гэтэл суманд бүртгүүлж байна гэд дэвчээрэл эхэллээ. Хөнийхөөс хэдийг татсан хэний үнтэй хуучи барьсан гэд энэ тэндгүй божгнолсон байдалтай. Манайхнаар арай намжирахаар сангийн далайгийн хитэн гачаагаар төйдсөн сурагтай. Жимэн юм хойно гинэ. Одоо чаны чинь бол 7 хоног чадаж явна, 7 хоног ус долоож явна гэд. 7 хоног үлэмч явна уу юу ч гэдэг уран жохолж бичдэг шиг тавьж хэлдэг гинэ. Харин энэ гайхал бол 7 хоног сайн удгийн төйдөн, 7 хоног сангийн талах төйдөн, 7 хоног нуухт гэсэн чимтэй юм шиг.
1: Сангийн талаас араа ирсэн байна.
0: Сайн удга сангийн талаа гэдэг нь шулуухи хоёр сум, нэг сум болоо нэг болгосон хэлж байгаа. 7 хоног сайн удгийн төйдөн, 7 хоног сангийн талах төйдөн, 7 хоног нуухт гэсэн чимтэй. За энэ тэнд мэдүүллээ, пуутай хүн ирлээ, нисдэг дур явууллаа. Малчтай жохон байгуулад хоосон талаар хомрох хийлээ. Бараг нь харах юм битгийл баасын ч болж өнгөрсөн юмгүй божигналтад барлаа гэж. Амтны жүгээр ярвал чих соргох хамар сэргийг хараа хол амтэн. Чи би тэд янч галтад очтол хоёр хараавал холдчих чарай. Бас үнэн шүү дээ тийм үү. Тэнгэрийн жүгээр ярвал ижил тэнгэртэдээ үжигдээд илүү тэнгэртэдээ алгаддаг яасан исэнгээд аль давн гард алдарчихсан юм гинэ.
1: Дэвэн гар гэж ярьдаг тийм үү.
0: Домгийн

0: юм яриад ярьчихсан байж. Илүү тэнгэртэй нэгтгэ одоо болтол тааралдаггүй л явна бололтой. Хэлхээс намар манай хоньны хорон дээр бас ирээд явсан нэрэ. Уг нь манайхны хонод час хортол жуслантаан сууж өвлж өнөхөн бэлчээрийн нөөд ухаантай. 9 сарын дундчийн өнөө жүсрээд байдаг борооны үеэр хоньо өдрийн нэг эргэж үжээд эвгүй юм ярьж ам алдвал аяг хөмөрч домноод дээр нь хайчныхаа амийг санан санан ууж нэмж домноод гинэ. Хончтой холгуунд ярсан бүгдийг шаглан шаглан сонсоод өвлжэндэ авчрахгүй хэд хоног барлаа дислээ гэж нэ. Жуслантаа та бэлчээрийн гамж байгаа юм байна. Авгүйр нэг мөсөн хонаа харж суухаар хүнжлөө үрээд яваад өглөө шүү. Яг тэр жуслант очдог оройн нарийн боронтай түнэр харангүй. Өнөө дохоо холбоо тах. Цусаалын гертэ унтахаар бажаатал хонь үргэх чимээ гардаг юм байна. Гэрэл бариад гартлаа ончхоо юм гүмөртлөө хонь нь бүр үргэж гисэн байдаг. Гэрлээ ээж тээж тусгаж тэл арвал алах юм жаад лонхны хагархай шүү юм гялжж харагддаг юм байна. Хэн энд лонх хагалчдаг үлээ гэдэг гайхшраад жаах оройтод очтол өнөө лонхын хагархай нь хөдөлдөг юм шүү гэж. Сочондо хөйд хайд орилсон чинь юу лонхын хагархай амтан байж та.
1: Энэ
0: шолохыг нас латахгүй байж та. Бурхстай хонх руу гүйгээд орчих. За мэдгүй манайхан гэж хөөрхи удмын сүнхи дээр нь сүн юм гинэ гэдэг. Цуслангийн тал дээр бас ганчаар юм гинэ. Дээр нь ногоон нүдтэй амтан таарч гинэ. Ямар сайн дуу гарах вэ хөөрхи. Хачин өгөөд уурсан юм байна. Буюу мэдчихэж. Ядаж байхад хэн болчихмоор ганч нохоо нүртлөө үлжээн дээ. Тэргэндээ үсэрч гараад хоноо хорондоо ойртоод очтол хорооных нь чат талаас бас нэг ногоон нүд гялжддаг байна шүү. Тэргний тэнгийн гэрэлд бүдүүн саарл амтан нуруу нь хоёр хотолчоод хоёр хараагаад алгуулад өгчээ. Хоёрын хоёр ногоон нүдэд гэж юу байсан юм? Тэгсэн нь яасан гэж? Нэг муу жолом нохой нөгөө гайхалтай чинь ахтуу болсон юм уу? Амарг нь усч юм уу? Гайхал хоолойгийн тасалбал нөхөр сэгийн идэд байсан юм байна гэж. Хорооны зүүн баруун дээр ирээд явсантаа газар байна гэж. Маргааш мөрийн утсан чинь хомсаа нуусан хомын сүмэр юу бэлчээр нөөх отор хайдах өнөө хэдэ атартал хомоод годийтл туугаад аваад гэсэн гэж. Та тэгжэтл дарг нь ус хууч хүмүүсийг гуйж агаад ядаж үүрийн олоод авдаг тошаал өгсөн гэж. Чайртал барьсан жургийн таанар өвчгийн бол сэрч нь босноо энэ гэж. Ота хэний гуйдаг үлээ. Тэгээд ус байна. Байсгаад нэг нь хаагур шохсож исэн гэж ярих юм. Байсгаад нэг нь жургавчлгийн явуулаад л санаагаар бол ястай саваад хайчихмаар ойрхоноос л жург авчихсан байх юм. Одоо яг оно барий гэж өгч юм ад хөдлөж байгаа юм чинь. Хүйтэ ороод овоо намтах шүү болсноо орчим шүрүүсэд хажуу гачаанаас хороод идатсан сургатай. Дахиад л нөгөө гачаа сум ойшуухан товчоо нэг гажрын хамгаалах дотоодын хамгаалах салуурч байгаа энэ төргө гойдгийн гуйгаад жаалтгийн жаалтаадгүй лээ. Хуучин хүмүүсийг гуйгаад ядаж нуугдаг гажрын олцохоо аргалхийн бид мэдээ гэсэн хариуллаа гэж. Аажаагаас асуулаа. Баруун төгөргийн битүү торонд хэдэн муухай хажуу бий. Тэндээс гарахгүй гэж байна. Нахчаан гуйгаад үж жааж өгч магтахгүй гэд өөр цаашаа ам гарсангүй гэж. Зань нэгчүү нэртий ирж ийн гэсэн нэг. Гэхдээ нэ ийм учир бол одоо тийм ээ элч нутаг оронд байдаг л учир. Харин энэ яаж дүрсэлж бичгүү яаж ойлгуулахуу гэдэг энэ бол ус мэдрэмжүүл гой.
1: Ногоо нуттай юм тарахар би юу гэж бодож нөх. Би чинь гайхчихлаа яа. Тэр үгэл төрөөнөөр хэлсэгдэн байсан тийм ээ. Би чинь гайхчихлаа
0: яа. Би чинь гайхчихлаа яа.
1: Тэр биттэй. Ээл дэвангар ингэж нэ бас. Манайх ингээд өөр өөрийнхөө нутгийнхаа бас сонтлох тэгэллгүүд дээр юм бичүүлээд бичээд ирүүлж болно шүү.
0: Тийм
1: уншихаа сонирхол.
0: Тийм тийм нутгийн
1: нутгийн. Гоё нутгийнхаа хэллэгээрээ тэгжлээ нүтэй гэдэг.
0: Ер нь тэгээд нэг тал явуулга ариутвал тиймээс бас та бүхний хүсэлт дээр тэр тухайд нь бас нэг чагийн нэвтрүүлэг жоохон байгуулж байна. Жишээлбэл сая ярьдаг нь шанаажэ гэдгээр нутгийн нутгийн дуудлага юм аа тийм ээ. Та дуудлагаасаа болсон нэг эндүү ойлголт ч юм уу хөгтэй учир ч юм уу нутгийн жан жан шил ч юм уу бүгд болд шүү дээ.
1: Сайхан шүү дээ бас. Тийм. За зүгээр л нэг жолаа гэсэн сонсгоч хэлж байна. Би зүгээр л нэг үжээд өнгөрөө гэж бодсон чинь бүр эхэлснээс нь дуустал нь одоо энэгээ сонсно гэж бодсон гоо гэнэ. Энэ нөтрөл үнэхээр утга болохтай байна гэж баярлалаа шүү. Ингээл биднийг жаргажулаад л энэ шүү.
0: Сувтагийн мэддэг өнөөгөө олон байна гэж чинь.
1: Тийм үү? Тэгж битсэн байна уу?
0: Нэндэн дүл маш олон үлгэр байх таа гэж байна. Энэ бид нарыг таних хүн байна.
1: А манай өнд байсан нэнд нэлж нөө.
0: Тийм байха.
1: Бас нэнд өөрөө өнгой мөтгөр барахгүй ойр хавьга найжуутынхаа ойр байна гоо.
0: Тийм. Бас гоё төрсөлд ярьдаг.
1: Тэгжид нэг.
0: Тэгжид нэнэн ганд урддаг юм уу?
1: За нэвтрүүлгээс гадуур бидэнтэй холбогдчих. Ховийн чатарч гисэн болно. Холбогдчих. Яаж их хүчиг ирүүлнө үг. Тэгээ манайхан ингээ сайхан юмуд найруулад тэм үлгэр үйл явдлуудаа бичээд ирүүлчих болно шүү. Хүн болгонд бас нэг сонин уучрал тохиолдол байжсэн байж магадгүй тийм ээ.
0: Тахтаах юу гэж хэлдэг үлээ гэсэн юу чиний мэддэг оноо байна.
1: Мөг юу нэ нутгийн хэллэг гэхээр тахтаах юу гэдэг үлээ гинэ. Үжим чинь ч дахтаа гинэ.
0: Аа.
1: Би нэг гүхэрж байна даа. Энэд хүрээд багхгүй. Манай нэг дүүнэр ингээ ярьж байгаа дүнтхэн. Дэхтэй гэж ярьсан би хин бүр пүссгээ инегээд тэгээ тэрнээс хойш дээр удаа мөгийтэй таараа тэг ярьсан. Танайхын төв дэхтэй гэж ярих юм. Дэхтэй гэсэр би нөө тахтаах дэхтэй гэж хэлэхээр би нинэ төрөө болдог.
0: Тий.
1: Яагаад дэхтэй гэдэг юм бэ? Тэгж хэлдэг гэн.
0: Тий.
1: Навчи нэвч гэдэг.
0: Навч.
1: Нэвч.
0: Нэвч. Нэвч чичг дэлээ.
1: Тэгж хэлдэг. Тийм болохоор нөө дэхтэй гэдэг чөгөө баах юм инээс.
0: Тийм байна. Юу нэ орон нутгийн хэл аялгуугаар бас нэг сайхан чуглааж ийж нэг чиг инээдэмтэй нэвтрүүлэг хийж болох юм байна. Яагаад гэхээр ингээд зарим хүмүүс ч ойлгохгүй шүү дээ. Одоо чахарчууд чахрын ч одоо гурван хөшүүгээр ярив. Одоо шулуу өвөт чанх хөшүү, хөвөт чар шулуу хөшүү. Тэгээ энэ гурван хөшүүч яг үүнд дотор нь бас ярих нь зөрүүтэй. Тэгэхээр хүмүүс ч чахрал гэсээр лада ийм да хоёол тийм ээ. Тэгэхээр үжимчин ч бас адилхан зүүн баруун үжимчин байдаг. Тэгвэл зүүн баруун үжимтний хүмүүс дураж ийнгээд бас л нэг голдон шухууд ороогаад байдаг. Тэгэхээр нутгийн хүмүүс одоо санаа оноо байвал бидэнтэй холбогдож тийм ээ. Яг манай нутга аль нутга жишээлбэл аль хөшүүн аль сумнэ манайхан бол ингэж ярддаг тэгж ярддаг. Эннээс ямар үлгэр үлссэн гэд сайхан хаваалчаад ирвэл бас нутгийн аялгуугаар нь гой сайхан нэвтрүүлэг болчих юм байна.
1: Сарантий. Бид нар жоох хөглөө хажиж ярддаг, намаа хажиж, уруулаа хажиж ярддаг.
0: Сарантий
1: гэж ярддаг. Сарантий яа
0: яа. Сайн чинь юу лээ? Ханх юм лээ.
1: Сансэ гэсний сансэ гэдэг.
0: Аа, сансэ.
1: Гүнтэй латаа гэж энэ доор нь.
0: Сайн чинь бас гişгтэн байр нь нутг тэгшэн бас жоох тэгж ярддаг юм лээ.
1: Шигтэн ч одшэл юм хийгээд гэсэн юм шигэд гэж
0: яа. Тийм тийм тийм.
1: Тэгж бас ярда.
0: Нутгийн нутгийн аялал бас сонин сайхан.
1: Үлхэдэн чагаа гэж 9-10 чаг. Энэ жам үнэхээр гоё гэж байна. Хоёр хөтлөгч манд улам нэвтрүүлэг улам гоё болох гэж хүсэж байна гэж байна. За энэ жам үнэ нэвтрүүлэг үнэхээр утга уулахтай байна. Би дуртай гэж таалгаж байна.
0: За баярлалаа баярлалаа.
1: Баярлалаа баярлалаа.
0: Илүүхэн анхаарлаа андуулаад илүүхэн төгөөж өгөөрэй.
1: За баярлалаа. За өнөөдөр бол ингээд их хандлт авсан бас байнууд дээр нийтлэгдсэн хүмүүсийн нийтлэлээ сонгож ягаад бас эжнээс нь зөвшөөрөл авч ягаад хүмүүстэйг хуваалцлаа. А манайх ингээд нэвтрүүлгийг оолгыг ойлгосон бол гаргийн тавны энэхүү дугаартаа та бүхэн өөрсдийнхөө сайхан хөвгөлтэй түүхч юм уу? За найд нөхдийнхөө сайхан шог за тийм уучрал тохиолдол өөрөөхөөж байж болно. За тэднийг ингээд бичиж ирүүлээд бидтэйг хуваалцаарай. Нэрээ нуучилсан байж болж байна. За та дуртай бол нэрээ хэлсэн ч байж болж байна.
0: Тийм. Урт байж болно, охор байж болно.
1: На
0: жарам дамс миний нэг үлгэр охор юм аа. Дэндүү тийм ч юм уу гэж. Тийм биш үү? Хүн болгоны хүлээж авах.
1: Тийм тийм.
0: Ондоо.
1: Тийм. Сайхан юм охор байдаг шүү гэдэг шиг.
0: Сайхан юм охор байдаг. Чанартай юм.
1: Шүлэг болсон ч идэлөө гэсэн сайхан юм охор байдаг юм аа гэсэн.
0: Тийм тийм. Ер нь охор юм сонсоод тэрнээс нь бас гоё мэдрэмж олдох хүмүүс байж. Тэгэхээр урт охор гэсэн ялгаа байхгүй. Дараа гараг ултал 7 хоногийн цай байна. Одоо өнөөдрийн оролцсон сонсогчтой бас дасгал үлдээ.
1: Яа тийм. Манайхан бас гоё гоё. Саяхан одоо бидний уншсан нийтлээс авч үчих юм бол нутг нутгийн хэллэгээр бас болж шүү. Гоё тэгээ бичиж.
0: Тийм тийм.
1: За бичдэг жорд гоё гоё авьяастай хүмүүс бол бүр илүү ий түхитэй оролцоорой. За бичиж чадахгүй гэвэл нөтрүүлгээс гадна бид нартай холбогдоод яраад явуулчих чадлаа тийм. юм а. Яг иймэрхүү жийл юм а. Та ингээ найруулчихаа гэвэл бид нар сайхан найруулаад авчиж болж шүү.
0: Төөхөн дэрсүүл нэмчих гэдэг асуудалгүй байхаа.
1: Тийм тийм. Багсах нэмнэ. Жохон хачирлан тийм
0: а. Тийм хачирлан.
1: Хачирлаад өгчих юм.
0: Энэ төрөл гоё байна гэж байна. Маш сайн байна гэж.
1: Оо баярлалаа.
0: Байна уу? Ийм онгоо байсан сайхан юу гэж нөт. Чулаахсан бич.
1: Инээд үнтэй очир байхлаа гэж.
0: Байхлал илүүхэн болчаарэ гэж найдя.
1: Санааж овж исэн. Жийхэн санааж овж эргэлж исэн жийл болохоор хүмүүс яаж хүлээж авдаг юм бол гэж бодож исэн.
0: Ер нь олон нийтийн нэвтрүүлэгдээ иймэрхүү нэвтрүүлэг бас анхудаа юм шүү. Тэгэхээр бас яаж хүлээж авдаг юм даа гэж үчсэн. Өнөөдрийн бүх оролцсон сонсогчдоо нэрэн тахантаа баярлалаа гэж хэлий. Маш гоё хүлээж авлаа. Бид хоёрт бас өстой их урам өглөө. Илүү жорог өглөө. Энэс улам чаашд илүү сайн ажиллаж та бүгдээгээ илүү сайн нэлэх гээд. Тийм ээ. Өөрсдөө ч гэсэн сайн нэг.
1: Яа би ч өөрөө ч сайн нэг. Угаасаа инээд мота инээ. Инээд мота хөтлөгч.
0: Тийм
1: болохоор би ч өөрөө бол сайн сайн чинээс нь сайн чийдсэн. Захар шалаандаа бүр шандуурчга суучна. За үдэд хоол идэхгүй ээ.
0: За үдэд хоол идэх гэх юм бол сарны тунгалгийн бичээсээ бодвол.
1: Уучхан гэж.
0: Аа нэ бэлгуурна.
1: За дараагийн нэвтрүүлгээ хүлээж ийнэ гэж байна. Манайхаа видео дугаартайгаа нэг дээрээ тэгээд гаргийн нэгнаас гаргийн 5 болтол шууд нэвтрүүлэгдэх аялгау нэвтрүүлгээ байнг хүлэн сонсоорой. Манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Тэгээд өнөөдөр болохоор бид хоёр сайхан өдрөг амьдрий гэсэн ийм урайтай. За манай нэвтрүүлэг маань сайхан явж байна. Гэхдээ бүгдээрээ өглөөг сайхан эхлүүлчихье. Өглөөг сайхан эхлүүлснээр өдрийн ажил амжилттай болдох, сайн сайхан амьдрал бол өглөөгөөс эхлэлтэй байдаг шүү. Та бүхэнд дандаа инээд баясал, аж чаргал, сайн сайхан бүх нэгэндээс хүсэн жигэнж байна. Манай нэвтрүүлгийн жигэс.
0: За та бүхэн өдөр болгон инээдтэй өдрөх байх болдугай. Өглөө сайханаар өдрийг ухтаж тийм ээ. Өдрийг баяр баясалаараа өөрийгөө чимээрэй.
1: За баярлаа гэд. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн төхөргөд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн нь Сувдан Чичиг.
0: Үйлс.
1: Шууд утас нэвтлэгч дулаан Хянагч Алмас, ерхий Хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаар та уулзчихъя. Баяр таа.
0: Баяр таа.

0: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 29, бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 13, гарагийн 5 өр даруулгын товчоо мэдгдээ.
3: Энэ цагтаа
2: Жамбайчин Шилийн хотод гүнжлэрч байчаан судлалт хийж ажиллаж анч болгоцсон.
3: Аймгийн Жохоргагийн 2026 оны 14-р удааны банкын хурал жич, аймгийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурал, гамшиг сэргийлэх, гамшиг багсгах, гамшигаас аврах зөвлөлийн 2-р улирлын ажлын тогтмол хурал хуралцсан.
2: Манай гадуурны ажилсын чанар сайтай өвчлөлтийг ахуулна гэсэн ширс мэдээллийн цагааны ажилсээр хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах баяжлын жамыг нээсэн гэх 2-р мөчлөг зэрэгээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 27-ны өдөр өртөнцис хорны улс төрийн зөвлөлтгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүч Жамбайчин Шилийн хотод гүнжгэрэн жагтал сургуульчлалын ажлыг байчаан судалж чаанч болгоцсон байна. Жамбайчин олон төмний тусгасан жагтал сурвалжлалын асуудлын чигт хүрч бодтой байдлыг тухайн газарт нь байж хамжиж одоохны ажлын ахчийг нарийн олгожээ. Тэр чухалчлагтан холбогдлохгүй салам учрынх нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтийг бий болгон үйлдэлж хүлж, санаачилгаасаа төрүүлэн үйлчилж, хүсэл шаардлагад идэвхтэй хариулт өгч, олон төмний бачимдаж, төвөгдөж, жовнож, хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин хүч оруулан сайтар шийдвэрлэж, сайн явдал бодит явдлыг үнэнхүү олон төмний санаанд хүртэл хийх хэрэгтэй гэж. Дараа нь Жамбайчин ярилц хурал хуралдуулж, Шилийн хотын жагтал сурвалжлалын ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Тэр чухалчлагтан Эл гачир эл холбогдлохгүй салам учрынх нь жагтал сурвалжлалын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, хариуцлах сэтгэлэг болон тулгам сэтгэлгээ өнөөхөө чангатгаж, эл төрлийн аюул төвчөрийн гэмсэн үхгийг эрс хүчтэй сэргийлэн арилгаж, бүх аймгийн нийгмийн аяж охчил тогтууны их талыг бэхжүүлэхэд нэг ховь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй. Ард түмнөр гол болгох хөгжлийн үйлдэлтийг гүнжгий үйлдэлжүүлж, эл хүрээний жагтал сурвалжлалын асуудлыг жагсаан байчааж шийдвэрлэх ажлыг бүх талаар сайтар хийж, эх хүслээс нь жасаж сэргийлэн эзэмтхийг уламж хашт чангатгаж, жагтал сурвалжлалын ажлын хуульжилтийг үргэлжлэн ахуулж, жагтал сурвалжлалын ажлын бүхэл шохчин хэр төвчний үнэн хүдэ ижлүүлэх хэрэгтэй. Их хүч оруулж хатуу арга хэмжээ авч байгаа татайхан тавтан сурвалжилсан ба ардын амьдралын хүрээндэх жагтал сурвалжлалын зүйлсийг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг ахуулж хүргэж ирсэн олон төмний ажлыг лавдун баттай хийх хэрэгтэй. Чанга суртлаар жагтал сурвалжлалын ажлын хариуцлагыг бат үүргэлж, нөөц хэмжээг багасгах, асуудлын нэмэгдлийг хоргоход анхаарлаа төвлөрүүлж, ажлын тохируулалт хийж хангахын шат чатар даралт өгч, хариуцлагын хэлхээг нэг толгож, хэлжүүлийн үүргийг нарилах найдваржуулахыг батлах хэрэгтэй. Эл гажир эл холбогдлохгүй салам учрын хариуцлагатад 1-р хариуцлагатны хариуцлагаа үргэлж, удирдлах хэргийг таачлах, доош бууж жагтал сурвалжлалыг хүлэн авах зэрэг дүрмийг нарийн нэмгээр найдваржуулж, олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялчирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэлэн засах, элчүүлийн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, бодит ажилч бодит үр өвтөмжөөр олон төмний хүрт хэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг дэмжлүүлэх хэрэгтэй гэж. Энэ хүчтэй Жамбайчин бас хотын жагтал сурвалжлалыг хүлэн авах гэсэнд хүрч, олон төмний жагтал сурвалжлалын асуудлыг хүлэн авсан байдлыг ойлгосон бөгөөд ажилттай саналаа гүнжгий солилчиж, тэднийг хайр сэтгэлэгтэй, хариуцлагатайгаар жагтал сурвалжлалыг хүлэн авах ажлыг сайтар хийж, олон төмний хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэх хүнтэй найдваржуулж хариулт өгөхийг батлах хэрэгтэй гэж жагсан байна. Аймгийн удирдлаг Янгли Хянган байчаан судалтад оролцжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 27-ны өдөр аймгийн Жохоргагийн 2026 оны 14-р удааны банкын хурал жич, аймгийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурал, гамшиг сэргийлэх, гамшиг багсгах, гамшигаас аврах зөвлөлийн 2-р удирдлын ажлын тогтмол хурал хуралдав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүж аймгийн дарга Гуйю Фэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн Шаншигийн Чанчжи хотын Чинюань шаны нэгэн нүүрсэн өрхөн гас дэлгүрсэн эндлийн тухай өгсөн чухал жаврын жориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан эндлээс гүнжгий сургамж авч ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримтлан нам засаг адилхан хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүргэлэх ба гурвын хамаарахад гурван эрхэвшийг баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулж, өөрхөн хотгийн гасыг сэргийлэн засагчиж, хинэн хэмжиж, хинэн эжимдэх, чухарлуулсан өөрхөн орны хүрээ хэвчээс хэтрүүлэн нэг малтгийг засах, Хөвөө налуугийн амар төвшнийг хамааран эжимдэх гадагш даатлуулсан инженерингийн хамааралч зэрэг талд анхаарлаа төвлөрүүлэн нүүрсэн уурхай ба нүүрсний бүс уурхай аюул түгшүүрийн гэм суугийг жагсаан баачааж жигчлэн засах ажлыг Лавдун баттай өрнүүлж тусгай мэрэгжилтний хүчнийг гүйчэд ашиглан амар төвшнийг үндэн жиших ба хамтран оншилж аюул түгшүүрийн гэм суугийг чохиж байгаа байдалд нарилган хүнд их онц их эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дэд ерөнхий сайд Жангу Чингийн бүх улсын үерийн сэргийлэн ган хагсаргаантай тэмцэх ажлын видео хурал дээрх ярааны жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Одоохны туйлын ерөнхий цаг уур олширж байгаа байдал чиглүүлэн гамшгийг сэргийлж гамшгийг багсгах хариуцлага сэтгэлэг тулгам сэтгэлгэн улам нэг алхам чангатгаж уурчлан сэргийлэхээр гол болгож түргэн тусгах нэгдэлтэй төлөвжүүлэн холбоолон хөдөлгөлчхийг товилгож усан чөөрөм голын амар төвшнийг хамааран эжимдэх хотын устлын гэм суугийг жагсаан байчаах бачин байдлыг аргацаах жижүүрлэн сахих чирэг адлыг нарийн боттой атган үерийг сэргийлж ган хагсаргаантай тэмчих санаачлах дайлдааныг эрс сайтар хийж ард олны амь насны төрөнгийн амар төвшнийг үнэнхүү сайтар хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өөр танцхорны засгийн ордны гол удирдлагын Шилийн гол аймагт байчаан судалт хийх үеийн жаавар шаардлыг туушлуулан найдваржуулах арга хэмжээг судалсны дараа чухалчлагдсан. Нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба системтэй ахуулгыг чангатгаж Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт үрийн визийг хөгжүүлэн мандуулах малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүнийг нарилаг ичжүүлэн боловсруулах бохирдлогүй бодлогын чадвар зэрэг голдлогтой хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж дээш золбуулгийг үргэлжлэн чангатгаж ажлын бүх явцын найдваржуултыг сайтар атгаж ил зүйлийн ажлын үр бүтэмж олгыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх хошууч орны бүтээн байгуулалт яс чанараар аймгаан хүчрэгжүүлэх жуулчлалын загталгуурын хамаарлт зэрэг зүйлсийг судалжээ.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн манай аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай өгчлөлтийг ахуулна гэсэн ширс мэдээллийн чагааны аж үйлсээр хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах баяжлын жамыг нээсэн гэх хоёрдугаар мэдээллийг сонсхий. 20 жилээс нааш манай аймаг малчин хөрөх ба жихүүллийн ашиг тусын холбоот тогтчийг байгуулан цэгээний борлуулгын шинэ арга чамыг нээж цэгээний аж үйлсийн хэвчээчсэн чанар сайтай өвчлөлтийг ахуулж хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах зэрэг огч одох хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлжээ. Өвөр Монголын мас ус үүний үйлсийн хажигварт компани 2017 онд байгуулагдсанаас нааш малчин өрхөөс сам худалдан авч исхэн цэгээний бүтээгдэхүүнийг судлан нээх, үйлдвэрлэх ба бордуулах талд хүчнээ төвлөрүүлэн одоо нэгэнт бүх улсын цэгээний ажил төрлийн дагуулагч нэрд тэмдэг болж жилийн бордуулгын орлого нь 1200 төмөнд төгрөгийг давж байна. Тус компанийн гол өрсөлдөх хүчин нь уламжлалт гаруурлалыг одоогийн шинжилх ухаан мэрэгжилтэд уялдуулах тарваж Шилэн гол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны цэгээний заслын тасгад төшөглөн уламжлалт цэгээ эсгэх хөр мэрэгжлийг уламжлан жалгамжлахын дагуу доор дулаанаар багтар устгах тэргүүний мэрэгжил болон одоогчлсон эсгэх мэрэгжлийг хэрэгжилж цэгээ хадгалахад дүгмгүй хол гажирж өвөрлөхөд хүчтэй басан асуудлыг шийдвэрлснээр урд хожид бүх улсын нэрт онц шилдэх шин тариалангийн бүтээгдэхүүн Өвөр Монгол нэрэмжит төрөл тэмдгийн гэрчлэлжиж Шилэн голын цэгээний гажирж үгийн илтгэмжит хамгаалалтын бүтээгдэхүүн зэрэг олон жилийн эрх сүрт гэрчлэлийг олсон байна. Өвөр Монголын мас ус үүний үйлсийн хажигвард компани ерөнхий даамал Лянгийн Сүү сурвалжлах хүлээлттэй. Манай компанийн голдуу уламжлалт чигээ буюу цэгээний ашигт багтаарын нундаг үйлдвэрлэж цэгээний ашигт багтаарын нундгийг жилд бараг 200-аас 300 тонн борлуулж байна гэлээ. 2025 оноос Өвөр Монголын мас ус үүний үйлсийн хажигард компани Шилэн хотод үйлдвэрлэх, судлан нээх, борлуулах, соёлыг баяжлан ойлгохыг нэг жогччулсан одоогчлсон цэгээний бүтээгдэхүүнийг нарилаг ичүүлэх суурин гажрыг бүтэн байгуулж шинэ үйлдвэрийнхэн жилийн хамгийн их үйлдвэрлэх чадвархийг томон тоонд хүргэж жилийн үйлдвэрийн ерөнхий өртгийг 3 дуншуур төгрөгт хүргэх хэрэгжиж байна. Компани нь улсаа жахуулил суурин гажир малчныг холболсон жахаалгийн хэлбрээр дамжин 50 гарын малч хөрөхтэй чагээ худалдан авах гэрээ тогтож малчлаас нийт 3,000 том төгрөгийн сам худалдан авчээ. Үүнд дангаж малч хөрөхийн сам худалдсан урлаг хамаг өндөртөө 200 том төгрөгт хүрчээ. Ойлгосноор 2025 онд манай аймаг нэг том 7,000 гүй сааж чагээний гаралт 7,200 тонд хүрчээ. Үүнд баримжаажуулан идчүүлэх аж ахуй хуулийн 7, цэгээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хэвчээчсэн суурин газар 18, удирлын чанартай цэгээ эсгэх өрх 3 жугаараа байж, 20 гаруй жилийн цэгээний ширс бүтээгдэхүүнийг нэ хөгжүүлж, цэгээний бүтээгдэхүүнийг судал нээх, үйлдвэрлэх ба идчүүлэх систем нэгэнт анхаалхан бүрэлдэжээ. Тэрчлэн манай аймаг идчүүлэн боловсруулах аж ахуй хуулийн цэгээний суурин газар, тэжээн үржүүлэх өрхийн ашиг тусын холбоот тогтчийг хэрэгжүүлэхээр дамжин, цэгээний аж үйлсийн бүх хэлхээчлэр хамжилчин хөгжлийг биелүүлж, идчүүлэн боловсруулах аж ахуй хуулийн цэгээний суурин газараас саамиг жим бүрийг жах дэлгүүрийн үнээс 1-2 төгрөгийн өндөр үнээр худалдан авч, 2025 онд бүх аймагт идчүүлэн боловсруулах аж ахуй хуулийн нийт 768 тонн саам худалдан авч, өнгөрсөн жилийн адилуулчааны хас жууны 12-оор нэмэгдсэн байна.
3: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 26-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Ихтэйд сургууль Дундад баг сургуулийн үзэл санаа үз төрийн хүмүүдлийг нэг жогччулсан хамтын жогчийн байгуултын ширс ажлаг Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуульд явагджээ. Бүх аймгийн 6 хүмүүдлийн систем холбогдлохыг салаа мөчирж ич Дундад баг сургуулийн үзэл санаа үз төрийн голлогч багш нар хүрэлцэн ирж сургууль газар орон хамжилтсан эс сурлагын шат холбоосон ажилд оролцсон байна. Эхлэлтийн ёслол нь Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн Чи болох олон улсын морин хурийн дээд сургуулийн дуу хөгжмийн тэнхимд явагдаж морин хурийн 12 улсын дунд ажиллагаа эхлүүлсэн байна. Тахуд номын сангийн үзэсгэлэнгийн тэнхимд их дээд сургууль ба Дундад баг сургуулийг нэг жогччулсан үзүүлгийн ажилгийг зэргээр өргнүүлж эс сурлагын шатны сурагчдын гол сэдвүүт гар урлын бүтээгдүүнийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Сургачд бас тухайн талбарт хамтдаа гар урлал хийх, асуулт хариулах, хүсэл зөвнөлийн үг илгээх зэрэг ажилд оролцсон улсын хайрлаг сэтгэлгэн улам жузатгсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 27-ны өдөр шилдэг багшийн тойрон ухуулсан тайлбарлах ажлыг Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд явагдав. Ухуулсан тайлбарлах бүлэг мөн урт төнцис хоорны сургаал мөжлийн хүрээнд дэх бүх улсын жишээч багш бүх улсын

0: тэнхэм манай аймгийн ил дундад баг сургуулж, Шилэн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн багш сурагчийн төлөөлөгч нийт 640 хүн оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 27-ны өдөр 2026 оны Шилэн гол аймгийн ажилтан ажилчны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан өгдөв. Уралдаан нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гавья байгуулан шин аян замдаа эрэлхэглэн урагшлахаар гол сэдв болгон ур чадварын төрөл, ур чадварын бүс төрөлгөх 2 их төрөл хувааж 25 тусгай мэргэжлийн ажил төрлийг тохируулан бүх аймгийн ил ажил төрлийн 1-р франтын ажлын байрыг хамруув. Уралдаан нь онлайн мэдлэг ба бодтой үйлдэлгээ шилгэж, ажилтан ажилчны тусгай мэргэжлийн хэв боловсрал, бодот үйлдэлгийн чадвар ба шиний үүдэг хэр төвшнийг голдлогтой шалган байцааж, уралдаанаар суралцлагын ахуулах, уралдаанаар боловсрлын ахуулах, уралдаанаар ажилхийн ахуулах сайн сайхан өөр амьсгалыг бий болгожээ.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Хас Туягийн мэдээлснээр 5 сарын 26-ны өдөр Шилиотын 2026 оны үерийн гамшигийг сэргийлэн хоргох бачин байдлын арга чаг сорилт явагдав. Тус удааны сорилтыг Шилэн гол аймаг, Шилэн хот хоёр шатны ус ашиглалтын төв чанаас голлон эрхэлж, Шилиотын ус ашиглалтын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төв, Шилиотын усан чөрмийн хамааралт хамгаалалтын төв оролцжээ. Шилиотын усан чөрмийн хамааралт хамгаалалтын төвийн эрхлэгч Сайн Жая.
2: Өнөөдөр шүүжийн шийдэм хингийн чухал заавгийг хойшлуулан найдвартай аюулын залт гмийн эхнээс нь сэргээлж бачин байдлын арга цаг тогтсон бүрэн шүүж манай хотын ганцхас сэргээлэх ганшхи багцаах ганшхас аврах өнөөдөр чадрын дэвшүүлгээр алд явлагаан болгосон байна.
0: Сорилт нь усан чөрмийн дээд урсгалд үргэлжлэн шүрэн бороо орсноос усан чөрмийн усан төвчин төргөн тээшилж хүнд их үерийн гамшиг үүсэх боломжтой ахуй байдлаар эхлүүлж 7 ажлын дугуйлан ба бачин байдлыг арга чааж аварн туслах анги 2-ыг тохируулан бүтэмжтэй арга хэмжээ авч бачин байдлын арга чаан үерийн гамшигийг сэргийлэн хорглох сорилт хийжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Урхан, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Урхан, хинагч Өдүүлцэг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй.
0: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 тесн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг үлтэл тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун буян гажир оронд баруунаас 5-6 тесн салхинтай. Бусд гажир оронд баруунаас 4 тесн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг үлтэл тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 тесн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг үлтэл тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 тесн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 тесн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг үлтэл тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун буян гажир оронд баруунаас 5-6 тесн салхинтай. Бусд гажир оронд баруунаас 4 тесн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг үлтэл тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 тесн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг үлтэл тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 тесн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

сайн байцхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдэ. Өртний дуунаа сонирхол та бүхэн төгөн жолгож байна. Энэ цаг Ася Жүн хошууны шилийн гол сумны жахбулах гачааны малчин сэчин ухарын дулсан өртний дуунаас сонсгоё. Өн өргөн Ася

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Алсай Жүн хошууны Шилэн гол сумны Жахбулаг гачааны малчин Сэжин хоорын дуулсан урдын дуунаас сонсголоо. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Совтон Чижиг, Хянах Чалмаас, Ерхий Ангач бүрэн

0: Зумал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Радиогийн хөтөн сонсч байгаа хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаач байна уу? Сайхан зусч байна уу? Шилийн голын араачуу тэлгүүр сорооны Монгол радиогийн малчтын хан тусга нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр манай нэвтрүүлэг шинэ нэгэлжийн дугаараар сонсогч та бүхний сонор төрөх болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ав хушууны цагаан нуур багсны Баянбулаг гацааны намын үрийн шүүжийн гацаан дараг сүлдээтэй утас холбож ярилцсан орнуудгад бэлгэн болоод байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу. Одоо та бүхний хоон сонор өнөөдрийнхөө одоо нэвтрүүлгийн чичний утсыг залгаж нэвтрүүлгээ ярилцаа хүргье. Сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Сайхан зусч байна уу сүлдээ?
3: Сайн байна уу?
2: За өнөөдөр одоо манай нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээж бид бүхэн сайхан ярилцах гэж яваа танд их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнөөс баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
3: Таамхандаа баярлалаа.
2: За тэгээд орчмын өдрүүдэд одоо танай гацаагаар бас ямар сайхан сонин зүйл байна. Тэгээд төр бороо бас сахаарвуу өмнө хоёр өдөр.
3: Өнөө жил манай гацааны бэлчээрээ сайн, төр бороо сайн. Сайхан одоо гашаадаг тавигдлаа. Олон сарын 4 гацааны хөдөлгөөн өднөдөө 3 сарын 8-ны хөдөлгөөн алдараа төгс тохон байгуулаад сайхан байна.
2: Тийм байна. За тэгэд одоо өнөөдөр бас мөнл гацааныхаа ажил дээр яаруул явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өөрийнхөө бас ажлын яаруул цагаар манай нэвтрүүлгийн утсыг тасаж бид тохонд бас Баянбулаг гацааны орчмын жилийн хөгжил тавралт тэгвэл бас сонин сайхан зүйлээс ярьж өгөх гэж байгаа. Тэгэд яг өнөөдөр бас ямар ажилтай явж гин гэсэн блэ?
3: Өнөөдөр одоо манай гацааны санд хөгжил

0: сундын цаг хүртэлх шорон замыг томлцтын удаан жил яваад нух гараад өвдөгдөөд энийг одоо гацааныхаа байгаа хоёр аж ахуйтай нийлээд амжилт чадаад байна. Бүхийн бүгд замын засах ажлыг хийгээд явж байгаа.
1: Тийм байна. За ингээд одоо сонсогчдоо бас Баянболог гацаа цагаан уруулснаас хэдий зай тавиадгүй тэр ерөн одоо гацааныхаа бас үндсэн байдлын талаар сонсогчдоо танилцуулж ярих уу?
0: Манай Баянболог гацаа яг цагаан уур багаснаас бол 20 гүндээ 20 км зайтай. Баянболог гацааны байрлаж байгаа байршил бол Сахараан баруун талаараа 100 сумтай цахан хэлж байгаа. 100 талтай бол манай цагаан уурын цагаан уур гацаатай цахан хэлж байгаа. Манай Баянболог гацааны суугаа дохтуу суугаа өрх бол 110 өрхтэй. Одоохондоо дохтуу суугаа өрх нь 278 амтай. Бүх хуамын 594.
1: Тийм.
0: Нутаг үлчэрийн талаагаар бол манай сумдан бол нэлээ ихтэй орно. Одоо 1-2 гэж явна. 73 том мөн өгтэй.
1: Аа тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Тэгээд одоо энэ зам нэвтрэлэг яг танай гацаагаар бас нийтийн зам байдгүй. Тэгэд ямар шихэн зам аа сая хэлж ирлээ шүү дээ. Одоо зүүн сүнд төрөг тийм ээ. Зүүн сүндийн
0: эсвэл
1: гацаатай заагалж байгаа юм байна тийм ээ. Тийм байна. Тэр зам аа одоо бол засч эхэлж байгаа шүү дээ.
0: Тийм манай одоо энэ зам бол уулах зам бол одоо өмнө нь уулахын ажилсан. Тэгэл энэ бол шаран төвсгэртэй болоод өмнө нь одоо аж ахуйд орж ирээд хэсэг үе дүрээ адилаар хийжсэн. Тэгээд энэ малчтай тусын замаар одоо намрын тээвэр худалдаа гэдэг энэ замаар явах юм аа. Тэгээд одоо энэ замны жоохон өдөвцөн болоод нөх армстай болоод хороогоор орсох юм уу, өвөл цанц орсоор малчтай тус дөвөн үү. Тэгээд одоо манай бас хатааны байгаа хоёр аж ахуйлаас манай хатааг бас сайн тэтгэж дэмдэж хамжилтад
1: тийм байна. Тэгвэл та саярлаа энэ гацааны бас хоёр аж ахуйл. Тэгээд ямар хоёр аж ахуйл хамжилч бас
0: манай гацааны одоо юу шүүд жинний кофе чулий чан гэж штэ баруул тэр бодоод чан тун гүнс үгээд тэн бүхтэм байгуултын гацаа компани гэж штэ
1: тийм байна.
0: Тэн гэж одоо асалтаад манайдад бол тэрэг унагаан гаргаад одоо дан бэрсэх шараган чудуу хайрган бол зүгээр өгсөн байна. Маттад бас манай гацааны 200 үлдээс том сэтгэл өндөр ажилтан бас удам зоригтай байхаа хийж байна.
1: Тийм байна. Ингээд аж ахуйтай хамжилчуд бас тийм ээ гацааны тал дээр бас багцсан дүгм үзүүлж чадна тийм ээ. За сүултээ бол одоо өнгөрөх жилийн тийм ээ одоо сонгуулаар гарч ирж байгаа гацаан дарга намын үрэн шүүжи. Тэгэд ажиллаа хийгээд бас өвдө орчих уу?
0: Ажил дээр одоо өмнө хатагч
1: уултаа мөн гацааны ажил хийж ивэв.
0: Өмнө нэг хугацаа стандарт дараагаар ажиллаж
1: байсан. Тийм байна.
0: Тэгээд одоо ажилтан бол нэг уссан одоо арай дээдгүү тийсэн мөнс чармайгаар явж байна.
1: Тийм байна. Тэгтээ боллоос ариун сахан зүйлийг эхэлж хийсэн байна шүү. За ингээм зам нэвтрүүлгээд бол манай малчтын бас хамгийн үндсэн одоо асуудал шүүдээ тийм ээ. Явц хөтлөнийг бас тэгэхээр сайн одоо хийхин тус та нар бас чармай шатлж байгаа юм байна. Тэгээд ерөн гацааны аж ахуй хамтын аж ахуй гэж ярвал Баянболог гацааны хамтын аж ахуйн талаар.
0: Манай гацааны хамтын аж ахуй бол гацааны хамтын Ошоод хамтын аж ахуйн хамтын нутаг бол 3 том нутаг байгаа. Манай хамтын аж ахуй бол одоо уржилнаас эхлээд гацааны хамтын нутагт тархалж үүрээд битэнгээд хатлангийн найдвар болгоод одоо жилдээ бол малчтай бол одоо дор үнээр өсөж өгнө. Нэг болтон дээрээс бараг 4-500 доосны өсдөг дараар малчтай үлдэх юм аа. Төрөө жил чинь нэг өрхийн 32 болт өгсөн шүү дээ.
1: Тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Тэгвэл энэ талаар бас малчтай дугам үзүүлж байгаа юм байна.
0: Тийм ингээд манай машины харьцаа байгуулгаас манай гацааны хамтын аж ахуй бас зэрэг өгөх хүрээн сайр болгосон.
1: Тийм байна.
0: Малтай өхөр өгсөн. Тэрийхэн бол одоо манай гацаа бол оргидон даачалж өгч. Түрээсэлж малчуудаад. Одоо манай гацааны хамтын орлог бол өмнө нь ус аанай байсан, доор байсан. Одоо тэр үед бол нутаг кантай. Тэр үед чинь малын үн аншаад өндөргүй. Тэр сайрын дээр одоо энэ хоёр жилээс өдөр манай гацааны хамтын орлогын орлог бол орлогын үл 20% дагуулсан байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ цааны хамтын аж ахуйхан орж ирсэн одоо хамтын аж ахуйг болсон малчтаа яаж их аль тал дээр илүү одоо хэрэгжилж байна зарчулж байна уу?
0: Одоо малчтын энэ хамтын аж ахуйд орж ирсэн орлогон бол одоо манай малчтын настай цуудын хөдөлгөөн төмөр хөвгөн цуудын хөдөлгөөн эгээр манай гацаа чинь царигд явсан олон байгаа. Тэтэрэгэн тойрон суралцуулах, намын үрээн тойрон суралцах тийм тематикийг зохиолнуулж байгаа. Өмнө нэг хугацаа дээр хугацаанаас чинь нэг манай хамтын хадлангаа гадагшаа дөрөөсөлж их үед бол гацааны хүн болгоны тэр үед чинь хорсын өмлгийн сэтгэлийг удаашаж өгч байгаа.
1: Тийм байна. За энэ талаар бол одоо малчтамаас ашиг хүртэж байгаа юм байна тийм ээ?
0: Тийм, өнөөдрийн 4 сарын 10-аас эхлээд Монгол цаана одоо санаар болгосон дараагийн удаа. Аа нөө.
1: Сонсч байна.
0: Аа. Дараагийн удаа гацааныхаа компьютерт дянз танаа гэж өгнө гэж барьсан байна. Зааргуурхийн одоо хүн болгоны баттай өөрөх болгоны баттай юунуудыг
1: тийм байна.
0: Өөрийнхөө компьютерт дансаж оруулаад энэ бол одоо манай сон засгаас юм уу? Анаас ч хүн ирээд манай хацааны өөрөх болгоны баттай байдлыг үзээх зэрэг амархан болчих нь.
1: Тийм.
0: Тэрийг бол манай гацаа бол хамгийн түрүүнд хийж
1: хийсэн шүү дээ.
0: Тэний хамтлуулж уулзлаар ирж бас манай одоо бас бодлоо авч өөрөөр гацаанаар бол манай гацаагаас ирж асууж давалж
1: тийм байна. Одоо гацааныхан үсийг одоо өдөктрончилсан тийм ээ. Тийм данс хөлтэй болгосон байж тийм. Энэ бол бас их дүгм тийм шүү. Иргэд одоо нэг нэгээр тайлбарлаж ярих бас тийм учиргуй чухал байхгүй шүү тийм ээ.
0: Одоо би одоо оруулсан болохоор одоо өрөг болгонд одоо нэг жил одоо асуух юм ариун гарнаа. Жишээлбэл одоо үеийн үнэмлэдэ дарамлах юм уу? Өр хамын дэвтэр авах юм уу? Одоо ингээд өрөг болгоны ингээд дансалцаар бол тийм юм судал манайд бол одоо компьютерт орцоор бол бүхнийх өөрөө аваад гаргачих шээ.
1: Тийм байна.
0: Бүхний байдлыг ойлгох гэдэг амархан болчих.
1: Тийм. За энэ талаараа бас давуулгатай байна шүү. Та нар завдаж өмнө хийсэн байна шүү. Тийм байна. Сая та бас ярьчихлаа одоо танай гацаанд цэрэгд явж ирсэн хүмүүс арын байдгаа гэж. Тэгвэл одоо энэ талаараа бас ярьна уу?
0: Одоо манай гацаа өнөө жилийн 8 сарын 1-нд одоо энэ Ахмад цэрэгд явж ирсэн судаа зохион байгуулаад гадна гадагшааныг тойрон суралцаа хийгээд хөтлөн байгуулагд бодож байгаа. Одоо Ахмад манай 200 үл манай
1: хөтлөн
0: хөтлөлт байгаа юм аа.
1: Тийм байна. Гүйд бас тусгай хоршоодтай юу танай гацаанда?
0: Байгаа.
1: Тийм байна. Ямар нэртэй хөшөөд л яг хэзээ байгуулагдсан нь одоохны байдлаас
0: юм. Яг хөшөөдийн нэрэд л бол Баян Бол гацааны
1: хөшөөдтэй
0: хөшөөдээр явж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Энэ
1: хөшөөд. Тийм байна шүү дээ. Энэ хамтын хөшөөдтэй бол одоо энэ хамтын аж ахуйгаа хөрөмтлөе бас одоо мөн хэрэгжилж та тийм ээ?
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо бүх малчтай орж ийн үү? Эсвэл бас хэсэг малч?
0: Бүх малчтай орж ийн.
1: Аа за. Тийм байна. Таны гацаа ч юм бас 5 сард уу 3 сард уу бас хөдөлгөөн өргүүлсэн тийм ээ?
0: Тийм. Манай гацаа ч өнөө жил бол 3 сарын 8 бол эмэгтэй цуудын баяраан бол чигдэн бүлгэл даадаа 5 сарын 1 хөдөлмөрчд болоод 7 цуудын баяраан бол 5 сарын 4-нд хийсэн.
1: Тийм байна.
0: Манай 5 сарын 4-ний найр бас гоё болсон.
1: Тийм байна.
0: Хүрээ явж байгаа зургийн Монгол ухаан барилдуулж мараа уралдуулж таны хамгийн хардын анаачид бас бэлчээр сайтай малчтын хамсгийн санаагийн сайхан байсан гэсэн хайхан наад болсон.
1: Тийм байна. За ингээд одоо хацаан дутууд бас одоо нэр цоотой хүмүүс байдаг. Тэгээд одоо тэтгэр хүмүүсээс одоо нутаг алдрынхаа нэрийг одоо өнтөр өргөж явж байгаа. Тул танай хацаанд одоо ямар хэн хэн гэсэн шиг хүмүүс байх уу? Тэгээд энэ талаар бас сонсогч та танилцуулж ярина уу?
0: Манай хацаанд бол манай хацаанд одоо уцураасан бол морь уяад халдартай. Тэрээс одоо манай хацааны тод мөнгнээ гад уяа гэд манай хацаанд байгаа. Энэ бодлоос одоо сүчин бэлэг сайшингаа мөнх талай бэрэл баатар гэд шүү алдарт уяа уяач гэрэл баатар гэд байгаа. Одоо дүүс бол одоо уяачудаас өөрийнхөө хөдлөн дээр гадагшаан гарч хацааныхаа алдар нутгийнхаа алдрыг бол анхан мандуулж манаас доцаа аймагш амгшиж зоригждгийг одоо морь уяж алдар гаргана гэдэг ч юм уу амаргүй ажил л
1: шүү дээ.
0: Уяач одооны хөдлөмөр холсороо явж байгаа. Тэгээ ч одоо энгийн хүн үсгэд бол одоо морин тэгээд л уяад л явж байгаа. Гэдэгэд тэрний ард гаргаж байгаа хөдлөмөр бол
1: их ба
0: их хуваар.
1: Тийм тийм. Нэртэй бөгчин байна уу танай гацаанд?
0: Манай гацаанд нэртэй бөгчин одоо зангаатай бөхөөс л ба зөмзөм ингээ зөм багнаа гэд.
1: Аа.
0: Нэртэй бөгчин байгаа.
1: Тийм байна. Тийм байна. Мөн одоо танай хацаанд өөрөө ингэж ажил үйлс сэрхэлж байгаа хөдөөнөө ч юм уу эсвэл хот орчин
0: юм уу? Манай хацаанаас ч одоо манай гошуун бэлгүүдэд болгосон дээр ажил үйлс сэрхэлж байгаа эдлийн газар суун байгаа л гээд байгаа. Монгол нам ба. Одоо эргээд манай гошуун дээр одоо хамгийн одоо хайрын хэдэн жил хийт болж байгаа ирж баар гээд. Тэр барын үстэй тэр бол одоо манай хацаанд хэрэгэд дэби чичүр бүнгэний одоо гээд бас манай бэлгүүдэд болгосон дээрэн бол нэлээ нэр хүндтэй доктор сайтай орлого сайтай урагдуур хааж ирсэн зохицуулж байгаа залуучууд боллоо. Одоо залуучууд бол заримуд нь миний дүүнэр, заримуд нь манд таатар ихчнэр болсон. Айтаа тэр бол наа жохолон бол сайхан эзгэнж даавах шуугахан уралдаан эргээд гадагшаа нэр хүндэн бол сайхан игээд эзэгнээд явж байгаа болсон юм аа.
1: Тийм байна. Яг нь соёл урлагийн талаар авч хэлэхэд
0: соёл урлаг.
1: Соёл урлаг.
0: Аа, соёл урлагийн талаар авч хэлвэл одоо соёл урлагийн талаар авч хэлвэл одоо манай хацааны хөтлөгч Наргил гээд. Одоо ягч бас мэдэх байдгүй.
1: Тийм тийм.
0: Аа, Наргил бас одоо манай хацааны 40 нуурчлан 2022 онд одоо Баянгол хацааны 40 жилийн ойгийн найрыг
1: хөтлөсөн
0: байгуулж байгаад.
1: Тийм үү.
0: Манай хацааны сан анэ сонцтой байна уу нэг юм бүлэг гэдэг. Монголын дуучин Турмал дуусан үгийн нэргэл бичиж таийн эрхэм зогоод тэгээд манай дуу бас амжилттай байраа амжилттай сайхан болсон.
1: Тийм байна. Наргэл мөн одоо өөрөө гацааны ажлыг хийж байна уу?
0: Наргэл мөн гацааны ажлыг хийж байна. Манай хорчотлын дэд эрхлэгч.
1: Аа, тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Нөөрэн бас оюутнаа төгсөө тийм ээ. Туттай ирж байсан. Өөрийн хүч хөдлөмөр өргөж байгаа. Ер нь одоо бас гацаа гацааны ончлог дагуулгатай зүйл арим байдаг. Тэгээд сая одоо тавсын дунд өнөө жилийн 4 сараас эхлээд бол гацааныхаа одоо малчтын дан сүхмэлийг бол электрон ончилсан байна. Энэ бол бас их сайхан ажиллах болж байгаа. Тэгээд одоо бас энэ оюуттыг одоо дэмжих юм уу? Эсвэл бас одоо настачуудаа бас ингэж халамжлах энэ тал дээр одоо нэлгсэн харилцаг энэ тал дээр танай гацаа бас ямар хэн шиг ажиллагуудыг өрнүүлдэг үү?
0: Манай гацаа бол одоо жилдээ жил харан сараас өмнө бол одоо нактацуудаа болгоон дохнуулах уучин намын гишүүдэн болгоон дохнуулах өнгөрөх сонгуулаар яж одоо манай гацааны их сургуулаан төгсөж ирсэн оюутан ургаа гээд одоо өнөө жил 25-тай шинээр манай зөвлийн гишүүн хүн болж орж ирлээ. Тэгээд одоо манай гацааны ирээдүйд яг одоо өнөө жил шинээр өлтгөр намын гишүүн болж байгаа юм аа.
1: Тийм байна. Намын гишүүнээс одоо танай гацаанд тий та залгаад.
0: Ер нь одоо миний өөрийн бацаа шүү дээ. Одоо манай их сургуулиас төгссөн оюутад одоо хөдөө аж ахуйдаа илүү сэтгэл хандаж эргээд бас энэ газар та ямар нэг бизнес бодлого юм уу, малцсан дамдаа бас ямар тустай зүйл хийдэг юм уу? Тэгэж талаар илүү бодвол зүгээр юм чигэд боддгийм аа.
1: Тийм тийм. намын гişхүүн хэдий байх уу? Танай гацааны одоо

0: 28.
1: Тэгээд яг намын одоо суралцлага хүмүүдлээ бас яаж чиг онтлох
0: вэ? Намын суралцлагын манад одоо жилд 3 удаа хийдэг юм
1: аа. Тийм
0: байна. Тэгээд намын суралцлагын намын голцоо төрхөндөө очиж одоо намын ишүүдийн хөдөлгөөн орнуудад одоо осын намын ураллий таарч одоо ташин удамжилж хэлж хэдүүл одоо суралцэд тэмдэглэж өнөө жил бас манай сумнаас шаардаж одоо намын гишүүн болгон тэмдэглэл хийхээ шаардаж одоо намын гишүүн болгон бүр дахин өөрийн урлын зориг санаа, улсын зориг санаа эдгээрэн бүр сайхан тэмдэглэл суралцаа хийж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо танай гацаа нь газар орныхоо сайхан зүйлийг ашиглаж өөрөө ингээд зугаатлын ажил эрхэлж байгаа айлд урах байна уу?
0: Манай гацаанд яг зугаатлын ажил эрхэлж байгаа одоохондоо байхгүй. Одоо тийм одоо санаатай хүн байж магадгүй. Одоо манай гацаанд бол хөгжил цагаан эдний үйлдвэр гээд мөн хашаатлаар явж байгаа шүү дээ. Тэр бол одоо манай цагаан оруулах авахшунд бас нэгэн дээгүүр явж байгаа. Амтарсан хашаажил бодоо цагаан эдээгээ бордуулах өөрөө үйлдвэрлэх тасгатай бай цахи хийж явж байгаа юм аа. Яг хэрэг мэдвчийн дарга нь манай хатааны уулын эмгтэцүүдийн халуун дэвсэлэгч навчи
1: навчигч
0: бодлоо.
1: Тийм байна. Өөрөө хөдөөнө одоо тусгай цагаан эдээний
0: цагаан
1: газартай. Тийм байна шүү дээ. Тэгэд малчид бас өөрөө хөдөөнө бас өөрийн гэсэн аж үйлс эрхэлж орлогоо үзэж байгаа. Энэ улс орчмын жил бол одоо гацаа болгонд бас хэд хэд байж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл танай гацаа бас одоо энэ хавар намрын гал төмрийн сэргийлэгч юм уу? Ерөн мал унааны хижиг гүмийн сэргийлэх энэ талаар яаж явагдуулж байна? Танай гацаанд бас энэ бодсын бос үеийн үеийн хөвлөн уламжлагчид харан байна уу?
0: Яа, яг бодсын боёс хэрийг бол одоо бистэй сайн мэдэхгүй байна шүү.
1: Тийм байна.
0: Манай гацааны хавар намрын галын гэрээг бол манайд бол одоо цаг тухайд нь намраа тасгаатнаас болгосон цаавраад бол тэрийг бол одоо сайтар хийх хэрэгтэй. Нэг юм гоо өнөөжил ч одоо манай шилэг бодоо юм гат юмр гэж арван гарсан. Ерөөсөн галыг бол одоо чанга сэргээл, сайн сэргээлж, өөрийн биеэс ингэж тааж хийх болохгүй. Галын аюул гэдэг чинь одоо өөрөө ч сүйтгэн, өрөөлөө ч сүйтгэн. Тэр энэ бол одоо их гаштарууд их охрод болох юм.
1: Тийм, тийм.
0: Тарлын ажил бол манай гацаа одоо манай гацаар нэг тарлын тусгай хийдэг юм байгаа шүү дээ. Тэр бол одоо одоохон өчигдөрхөн би бас дан дээр там юу жингээ таарлаа гэсэн одоо бас нэг 10 хэд өрөх байвал өнөө жил юм. Одоо энэ хаврын адилхан болох тарлан дууслаа гэдээ ярьж байна.
1: Тийм байна. За их хүмүүс дэ сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын араажууд хэлбэл Сорооны Монгол араажуугийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн урилгаар Авах хошууны цагаан нуур болгосны Баян Булаг гацааны намын үрийн шүүжийн гацаан дарга сүлдтэй сайхан ярилцаа өгч байгаа юм аа. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон нь. За сая одоо та гацааныхан үндсэн байдлаас эхлээд одоо мал хүн ардын хан талаар хурд сайхан ярьлаа. Тэгвэл бас одоо танай гацааны мал аж ахуйн байдлаас ойлгий гэж бодож байна. Орчмын жилийн одоо мал сүргийн бүтэц үйлдэл усаа бас ямар шиг болж байна энэ талаар сонсогч та ярьвал.
0: Манай гацааны малын үйлдэл манай гацаа чинь одоо ихэнхдээ тэмбэр үйлдэл өхрөөр бололж байгаа юм.
1: Өхөр арим.
0: Тэгэхээр яг хайд би юу таныг одоо цун таны хэд өрхөл мөн ханиа малж байгаа. Урагшаа бол одоо цусаар бол өхрөө малж байгаа. Одоо энэ 2 жилийн одоо сурцалгаа дар мэдээ арван төрлийн малчтуудаас өөрийн өөрөө одоо чимээ занг сайтай одоо чинь гар утсан дээр үл юу юу чинь тариатай өөрөө бас мэрэгдлэн дэйшлүүлэх гар хэлтүүлэх хийх энэ нэг дамжаад одоо манай хацааны бүхрийн өгөлтөр бол нэлээд сайн төвшин турсан байна. Болгоны үхэр бол одоо махны үхэр шинэлтар үхэр бол хэдэн дэсэн дэс дамжуулаад одоо үлдэн сайжирж өөрийнх нь орлогоон дэйшлүүлэх одоо өмнө нь чинь оноо мал хямдхан үгэлтэр гэж байхгүй байхад одоо цаа толгой гэж амар хөөцөлдөг байсан. Манай гацаа бол одоо ярээд энэ жилдэн бол цооны малж, шилдгийн малж, тарлимаар болох болгоно.

0: сурынхаа цаг хамгаалалтын дагуу орлогоо нэмэгдүүлэн зардал багасна. Тэр бас хэвээр өрхийн орлого сайн болчихно. Тэгээс одоо зээлэг төвчний ажил дээр бас юм их дараасгүй болно. Өмнө хэдэн жил ч одоо манай малчтад бас их одоохондоо ичсэн бас байгаа. Зээлийн хямрал гээд, барьлын хямрал гээд нэг хэсэг учирчаад.
1: Тийм.
0: Манай бас нэг хямрал байгаа.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр одоо танай гацааны энэ малын үйлдвэр бүтэн тал дээр бол бас одоо шимнэтэр тийм ээ хөрөнгө оруулж байгаа бай баяжтэй. Тэгэд яг аймгийн голдлогот сүргийн эзэн гэж байна. Тэгэд төсийн одоо малчд бас хэд байна уу? Яг нэг голдлогот
0: аймгийн голдлогот одоо 100 мянган багнагийн одоо шимнэтэр хөтлөгийн голдлогот сүрд гэдэг байгаа.
1: Тийм
0: байна. Одоо чанар одоо үхрийн батчаа өөрийгөө сайжруулсан гэдэг нь одоо гар хэлтүүлгээр дамжиж үхрийн шилдэгжүүлэн гаднаас шинэ гүйцэтгэлээ оруулж цус салах одоо тэгээд үхрийн байгаа
1: тийм байна.
0: Чанар сайн байгаа.
1: Ингэвэл одоо ойрын жил танай гацаавс энэ амхан хамгаалтыг яаж хийж байна? Ер нь амхан тал дээр бол одоо хүн болгоомлогсон өөрийн үүрэг хариуцлагатай тийм ээ. Яг баян болох гацааны хувьд авч жил бол одоо амхаг яаж хамгаалж ирж байна уу?
0: Манай гацаанаас бол ойрын жил одоо малан цуулж, бэлтэрэн сэргээс энэ талаараа чанга одоо хорол болгон дээр өөх болгондоо одоо танай багцтай хөшөөний хас башин уламжилж хэлж одоо малчтуудаас өөрийн бизнесэн бас байгаагаа хамгаалуул одоо малан шилдэгжүүлэн тэгээд нэг хэсэг өрхөл одоо нутгаан битэмжилд оруулна одоо зарим хэсэг нутаг бол амар тачирсан нутаг байж тэр зарим өрхөлүүд одоо анаад ураалж хэлж одоо нутгийн сэргээж битэмжилд оруулж хэвчтэй сайрын дээр бол одоо түрүүчүүд бол манай гацааны хадлангийн норм бол 170 урсан байна арай өрх болгон бор хадлан атал олж өрх нь одоо дээрээс хадлан уусан байна.
1: Тийм байна. Тийм байна. За тэгээд өнөө жил чүссэн бас өөрөөр бороо ойлгох сайхан жил болж байна. Тэгээд одоо танай гацааны хувьд авчлах юм бол бас одоо гурван том одоо хамтын хадлантай байна тийм ээ. Тэрийг ам. Энийг ам бас одоо намартан гацааныхан малчдаар хадуулж гэнэ үү? Яаж чиг одоо хадлан
0: гэж. Манай өмнө жил чинь түрүү жил чинь гацааныхаа эхлээд гацааныхаа малчдаар хадуулаад гацааныхаа малчдаар боолгоод тэгээд малчтаа тарааж дор өнөр тарааж өгсөн байна. Өнөө жилийн мөнгө ачлахаа гацааны оршуудлынхаа арлын батцны сорин дээр мөнгө гацааныхаа малчтыг тавхан байгуулад энэ хадлангаас өөр хэшгээ үүртээд оршуудлынхаа арлын өвдүүлж ойштой мас илүү бас болчин дамгадаа айхан алчин дамныхан асуудлыг шийдвэрлэх адлийг тохон байгуулыг гэж бодож байна.
1: Тийм байна. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг тийшээ хандж байна. Тэгээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр сах ярилцаа өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас арааж угаан сонсож байгаа өргөө олон малчин төмөндөө хэлэх сэтгэлийн үг юу байна?
0: За ингээд өнөөдөр хор болон өвлөгтэй алчин дамны бүхнээрээ ажил амьдрал сайхан аливаа бүхэн сайн сайн сайхны өгсөн дүгнээ бүгмэлчтэй.
1: За баярлалаа. Тэгээ төрийн ажлынхаа яруу цагийг бас зайтлж байгаад манай нэвтрүүлэгт баян болго гацааны талаар сайхан ярилцаа өгсөн сүлдтэй танд их баярлалаа. Тэгээд
0: баярлалаа.
1: За танай айлгарт сайн сайхны хүсье. Амьдрал мөн ажил хөдөлтөнд өндөр амжилтыг хүсэж байна. Баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

иш хүмүүст сонсогчдоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр авах хөшүүний цагаан уур багсны Баянбулаг бацааны намын өрийн шүүжийн бацаан дараг сүлдээх нэвтрүүлэг даурч ярилцсан сонсогч олонтаа хүргэсэн байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн түрээд завсарлах боддог. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгүйчдгээс нүрхэн шууд утасны хөтлөгч дулаа Хинахч Майс, Ерөнхий Хинахч бүрэнд баяртай сонсогчдоо дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Дундад Австрия хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулагдсанаа 55 жилийн ойд жоролжиг. Ши Жинпин болоод Австриагийн ерөнхийлөгч харилчин баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
1: Дундад Суринам хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулагдсанаа 50 жилийн ойд жоролжиг. Ши Жинпин болон Суринамын ерөнхийлөгч харилчин баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
2: Ши Жинпин Дундад Америкийн залуучуудын нөхөрлийн ажиллагаанд оролцсон хоёр улсын сурагчдад хариу жагтал илгээсэн.
1: Банкуунийн Английн нам бүлэг алсалсан улсын хурлын гишүүдийн төлөөлөгчдийн бүлхэмтэй хуулцсан жирэх мэдээлэлнүүдээс сонсхно. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авчаа сонсноо.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын төрөвлөгч Ши Жинпин болон Австриагийн ерөнхийлөгч Вандербеллен 5 дугаар сарын 28-ны өдөр харилцан баярын чагалгаан жимээ илгээж, хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулагдсанаа 55 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жахтан гадаа тарилцаа байгуулагдсан 55 жилийн турши Дундад Австриагийн харилцаа салхи бороонд давтагдсан эрүүл бөгөөд тогтуунаар хөгжсөр ирсэн. 2018 онд би ерөнхийлөгч Вандербеллентэй хамтар Дундад Австриагийн нөхөрсөг байлдахдлагын түншин харилцаана шинэ байр тогтоолтыг тогтоож, хоёр талын харилцааны хөгжилтийн шинэ шат үеийг нээсэн юм. Нэтнэ 5 дугаар сард шинэ нэг хос Малрутогийн элчи Вианад олонтой жолгож, хоёр улсын ард түмний нөхөрсөг хайр сэтгэлгийг улам нэг алхам гүнжгэрүүллээ. Одоохонд дэлхийн байдалд ховролт ховсолт Вэймэн самурал солигчж байна. Дундад Австрия хоёр улс дэлхийн эв найрамдлын ахуулагчийг олон талт үз

0: жилийн дэмжигч. Чулуу тарилжаана хамгаалагч болсон ховд харилцан хүндэтгэж харилцан итгэлцэх нээлттэй багтаамжтай байх, хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг хамтдаа нэн илүү баримталж өгнө. Би дундад Австралиагийн харилцааны хөгжилтийг эдийн хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгч Вандербиллентэй хамтаар чармайж байгаад гадаад тарилцаа байгуулагдсанаа 55 жилийн ойг бэлгэлэхээр аж тохиол болгож, дундад Австралиагийн харилцааг ахиулан шин нэгэн тэгтэрд гаргаж, дэлхийн өв найрамдал болоод хөгжилтөд нэг их ховь нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж. Вандербиллен илэрхийлэхдээ 2018 онд би дундад улсад төрийн айлчлалт хийж, тэргүүлэгч авгай тантай хамтар хоёр улсын харилцааг нөхөрсөг байлдах хөдөлгөөний түншийн харилцаа болгон дэс дэвшүүлсэн юм. Энэ нь хоёр талын харилцаанд чухал их хөшөөд урсгалын чанартай ач холбогдолтой юм. Өнгөрсөн 55 жилийн турши Австрия дундад хоёр улсын хамтын ажиллагаа үргэлжилэн гүнжгэрж, соёл иргэншил, сургаан хүмүүжил, шинжлэх ухааны судалгаа, соёл, аж ахуй зэрэг ил чар хүрээнээ явуулчаа олширж, хоёр талын нөхөрлөлийн суур тасралтгүй бэхжижээ. Одоохонд дэлхийн байдал урван хөрвөнтэй байна. Австрия дундад хоёр улс өргөн дэлгэр харилцаагаан баримталж, тогтун байдлыг хамтаар хамгаалж, ойлголцоогоо нэмэгдүүлэх нь нэн чухал болж байна. Хоёр талаараа хамтаар чармайж байгаад хоёр талын харилцааг тасралтгүй ахиулан гүнжгэрүүлж, яс чанарын дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг хүсэж байна гэж.
1: Товара жогимтэй улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5-р сарын 28-ны өдөр Суринамын ерөнхийлөгч Шимонстай харилцан баярын чахалгаан чимээлгэж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсанаа 50 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахта дундад улс болон Суринамын нөхөрлөл өн удаан түүхтэй явах дутам батчиж байна. Хагас чууны торш хоёр талаараа ямагт харилцан хүндэтгэж, хөрх тгшээр харилцаж явуулчиж, нэг нэгнийхэн хамин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлын талаар харилцан хэрэгс дэмжиж, харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаагаан тасралтгүй гүнжгэрүүлэн, хоёр улсын ард түмэнд хүнэн боттой хач тус хөдлүүлсэн байна. Би дундад улс болон Суринамын харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгч Шимонстай хамтаар чармайж байгаад хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсанаа 50 жилийн ойгоор шинэ гараа болгож, байлдах бодлогын хитгэлцээг нэмэгдүүлж, хуламжлалт нөхөрлөлөн хүргэлжлүүлж, хэл чар хүрээнэ бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааны нэн олон үр бүтээл олохыг ахиулж, дундад улс болон Суринамын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншийн харилцааны шинэ хуудсыг хамтаар бичиглэх дуртай байна гэж. Шимонс хилэрхийлэгтэн гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн турш Суринам болон дундад улсын харилцаа хүргэлжлэн гүнжгэрэн хөгжиж, хоёр улсын нөхөрлөл гүнжгэрэн батчиж, байлдах бодлогын хамтын ажиллагаа өдөр ирэх үе нягтарж байна. Би хоёр улсын хэл чар хүрээний хамтын ажиллагааны талаар олсон хэлбэг баялаг хүр бүтээлийн тойлоор нандинхан үздэг. Дараагийн 50 жилийг бараалахад хоёр талаараа бүлхэмтлэн чаашид чангатгаж, хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлэн өргөтгөж, хөгжин чижиглэх хамтын хүсэл эрмжиллэн биелүүлэхийг хүсэж байна гэж.
0: Тубараж үг мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5-р сарын 23-ны өдөр алыс далайгаар хамтдаа аялъя. Дундад Америк хоёр улсын жалуучуудын нөхөрлийн аяна ажиллагад оролцсон хоёр улсын сурагчдад хариу жагтал илгээсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ хоёр улсын сурагчид дундад Америк хоёр улсын нөхөрлөл нэрмжит хөлөг онгочонд сууж, мартагдш үгүй нөхөрлийн аяныг хамтаар өнгөрүүлснийг сонсоод сэтгэл маш өндөр байна. Дундад Америк хоёр улсын нөхөрлийн үлгэрийг ард түмэн бичгэлж, дундад Америк хоёр улсын харилцааны ирээдүйг жалуучууд чогчлоно. Би 2023 оны 11-р сард 5 жилд Америкийн 5 түмэн жалуу багчуудыг дундад улсад үржи суралцуулах санаачилгыг дурдсанаас нааш, Америкийн 5 түм гараа жалуу багчууд дундад улсад ирж, тогтсон харалтаан 2 жилд хагас урдчлан бийлүүлсэн байна. Харилцаа солилцооноо явчад хоёр улсын жалуу багчууд бэй бэйндэн ойртож, ойлголт ойлголцоогоон гүнжгэрүүлж, гүнжужаан нөхөрлөл байгуулж, хоёр улсын ард түмнээ нөхөрсөг солилцооноо чоо шинэ хууцыг бичгэлсэн байна гэжээ. Си Цзиньпин жахтан, жалуу багчууд бол хамгийн чог жахватай, хамгийн хүсэл мөрөөдөлтэй хүмүүс юм а. Тэд бүл Дундад Америк хоёр улсын харилцаанаа ирээдүй ба хүсэл эрмжил мөн ч дэлхийн нийтийн ирээдүй ба хүсэл эрмжил мөн. Дундад Америк хоёр улсын нэн олон жалуу багчуудын хоёр улсын нөхөрлийн үйлсийн буухыг жалгамжилж, харилцан суралцсан хамтаар урагшилж, номхон далайг сундалсан нөхөрлийн элч болж, Дундад Америк хоёр улсын харилцаанаа эрүүл тогтун тогтвортой хөгжилтөд шинэ хувь нэмэр оруулахыг хүсэж байна гэжээ. Алас далайгаар хамт дан аялъя. Дундад Америк хоёр улсын жалуучуудын нөхөрлийн оноо ажиллагаанд оролцсон Дундад Америк хоёр улсын сурагчид өнөөхөн тэргүүлэгч Си Цзиньпинд жагтал бичиж, 5 жилд 5 түмэн жалуу багчуудыг урах санаачилган хоёр улсын жалуу багчуудад суралцж солилцох эрхэм нандин аж тохиол олгосонд баярлж байхаан илтгсэн байна.
1: Товара жогимтэй Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкны хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхуунин 28 өдөр Бээжинд 14-р хугацааны Дундад Английн төрийн намын ярилцлагад оролцохоор ирсэн Английн нам бүлэг алсалсан улсын хурлын гишүүдийн төлөөлөгчдийн бүлхэмтэй уулзсан байна. Ванхуунин хэлэрхийлэгдэн Хэн жилийн 1-р сард тэргүүлэгч Си Цзиньпин Дундад улсад хайлчлахаар ирсэн тэргүүн сайд Стар Мэртэ уулзж, хоёр талаараа хурд хугацааны тогтун бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг хөгжүүлэхийг санал нэгтэй зөвшөөрч, хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд чиглэлийг тодорхой зааж өгсөн юм. Дундын тал Английн талтай хамтаар хоёр улсын худалдаж хүнээ чухал хамтын танилтыг найдваржуулж, Төрийн намын явалчаагаан чангатгаж, хулс төрийн хитгэлцээг нэмэгдүүлж, хоёр улсын харилцан ашиг хүрт хамтын ажиллагааг ахиулж, нэн олон үр бүтээлтэй болгох дуртай байна. Дундад улсын хулс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо хүүнээ төлөө хідөөхийтэй хов нэмэр хүжүүлэх болно гэжээ. Английн сайд нарын зөвлөлийн хахлах сайд байсан Англи Дундын нийгэмлэгийн дарга Линдин Тон хэлэрхийлэгдэн. Энэ удааны айлчлалтаар дамжаад Дундад улсын хөгжилтийн нэгэх хамжилт бүтөмжийг нүдэрэн холж харлаа. Чижиглэн хөгдсөн 50 тогтун Дундад улс хөл талын ашиг тустай нийчин, Английн тал Дундад улстай байгаа хамтын ажиллагааны хаж тохиолыг чухалчлан үжиж, бүгд дэлхийн жасан чөгчлөлтөд үжилсэн Дундад улсын хов нүмерийг махтан сайшааж байна. Дундын талтай харилцан ашиг хүрт хамтын ажиллагаа болон холон талын зохицуулгаан чангатгаж, хамтын хөгжилт болон дэлхийн 50 тогтун байдлыг хахуулах дуртай байна гэжээ. Мандунфун нар хуульчилтад оролцлоо.
0: Төвараа жүг юм дэ. Төрийн явдлын хороо өнөөхөн хотын шинчилэлтийн тухай 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаасан байна. Тус төлөвжүүлэгд чухалчлагтан Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болохыг баримталж, ард түмнөөр үндэс суур болохыг баримталж, системт үжилтийг баримталж, төлөвжүүлгээр хөтлөн дагуулахыг баримталж, хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, хамгаалахыг төрүүн байранд тавих, батлах ёстойг нь бүхнийг батлах, хэрэглэгээгээр батлагааг ахиулах, гажир орны байдалд нь тохируулах, төрөл хуваан жолоодох, чадлын хэрээрэн хийхийг баримталж, хотын шинчилэлтийн тогтвортой систем тогтож ба төрийн бодлого хууль тогтоолыг байгуулж, хотын шинчилэлтийг чанарлаг ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулахад бат бөх суур тавих хэрэгтэй гэжээ. Төлөвжүүлэгд үүдэлт шинчилэлттэй оршин суухад таатай, үцгэлэнтэй сайхан Уян хатан чанартай боловсон бөгөөд оюунлаг одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулах харалтаар баримжаалж хотын хөгжилтийн шинэ үйлдэл чадвархийг бий болгон бужгааруулах зэрэг 6 талын голдлоготой үүргийг байрлуулж хотын шинчилэлтийг хэрэгжүүлэх тогтчийг бүрэншүүлэх жирийг долоон тал

0: хэлцээс төв хорог хорлоо хамаарч байгаа намын сэтгэлээс камшигтай тамчиж камшихаас аврах хажлыг дэмжигд хэрэглүүлэхээр Ханхуй, Гуанши жирэх Жургаан Муж Орон хотод 7200 томон төгрөгийн тусгай төрлийн бэлмөнгө хуваарлан буулгасан байна.
1: Төвараажуугийн мэдээ. Одоохондыг буудайн хураалтын цаг болсон байна. Худаа жахуй хөдөө тусганы яамны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн буудайг машинаар хураасан ахчаа сүжвэл буудайн гол гаралтын орон болох Хэнаан Анхуй жалгаагаар төвлөрүүлэн хураах хугацаанд оржээ. Энэ нь бүх улсын их хэвчэнд буудайг машинаар хураах ажил бүх талаар өрнсөнийг харуулж байгаа юм. Худаа жахуй хөдөө тусганы яамны буудай хурааж байгаа хамгийн шинэ ахчаа сүжвэл одоохонд бүх улсын буудай хураах ахч нэгэнт 12% шахан болж баруун өмнөд орон болоод Хүбэйгийн буудай хураах ажил шувтаргаандаа оржээ. Бүх улсын хамгийн их буудайн гол гаралтын орон болох Хатан гол, Хойхо гол, Хайхо голын чагуурын байдал аажмаар сайжирхий дагалдан буудайн хураалтын ахч түрэгссэн байна. 28-ны өдөр Хэнаан 8500 гарын том муу өвлийн буудайг их хөвчээгээр машинаар хурааж эхэлжээ. Амбуда тардаг том өрх Мапо То сурвалжлагчд хэлэхдээ түүнээ тарсан 1000 шахан муу буудай нь энгийн жилийнхээс 10 хэдэн өдөр орой тарж хураалтаа хасагтахаас санааж авсаар иржээ. Гэвч тараалангийн мэрэгжилтнээ жолоодлогоор тэр бүх явчаар нарийн хамгаа хамаарснаа ачаар буудайн хураалт нь сайн болсон байна гэжээ. Анхуй можийн 4300 гарын том муу буудайг эхлэн хурааж талбай нь тогтун нэмэгдэж нэгч талбайн уналт нь шин тэмдэглэлийг үүдэх боломжтой байна. Бүх можийн 16 томон өндөр чадах хөйт хадах машин 2 том 1400 амбуда хатаах машиныг хөдөлгөж жавдан хурааж хатааж байна. Одоохонд жам тээврийн салаам өчөр нэгэнт 3-ны жамын сүйтгэл хураах өртөнд тараалангийн машины саатхуу нэвтрэх жамыг 5500 гарааг нэвтрүүлж буудай хураах муж орнохон үйлчилгээний өртөөг 3100 гараа жохон байгуулж тараалангийн машины тос нэмэх жамыг 6900 гараа гаргасан байна. Олон салаам өчөр хамтран хөдөлчиж хойшдын 20 гараа өдрийн хугацаанд бүх улсын 3 дуншуур гараа муу буудайг шалавдан хураахыг үнэнхүү баталхаар байна.
0: Товара жоги мэдээ. 5-р сарын 28-ны өдрийн өмнө шидэд хөлөг 21-р шидэд хөлөг 23-р 2 сансарчтын баг тойролтын жамд ажлаан тушаах ба хүлэн авах ажлыг бэйлүүлжээ. Шидэд хөлөг 21-р сансарчтын баг хойд төлөвлөгөө ёсоор шидэд хөлөг 22-р сансарчтай нис хонгчин цууж дүнфэнд буух болно. 27-ны өдрийн хойно Дунфэнгийн сансарчдын буух талбарт хамаг сүүлчийн гуданы бүх системийн хөрөнгөлсөн сорилт хийж сансарчдаа ухтах бэлтгэлийг сайн хийсэн байна. 28-ны өдрийн өмнө шидэд хөлөг 21-р шидэд хөлөг 23-р сансарчдын баг ажлаан тушаах ба хүлэн авах ёслол явуулж дундад улсын сансарын өртөөнө түлхүүрийг шилжүүлэн тушааж ингээд шидэд хөлөг 21-р сансарчд нэгэнт тогтсон үргэн бүхнийг баялуулж 20 өдөр шидэд хөлөг 22-р сансарчтай нис хонгчин цууж дүнфэнд буух болно. 5-р сарын 27-ны өдөр Дунфэнгийн сансарчдын буух талбайд тадна бучиж ирэхөөс өмнөх хамаг сүүлчийн нугуданы бүх системийн хөрөнгөлсөн сорилтыг дуусгаж хөл салуур хөрж аврах хүчин нэгэнт хамжилчиж хамжилчин шийдвэрлэх ба бачин байдлыг харгачаан батлах чадварыг бүх талаар шалган байж хасан байна. Сансарчдын буух талбарын тойрогт тусгай хэрэглэх жамыг шинээр дэвсэж гэрэлтүүлгийн системийг шилдэгжүүлж хэмжилгээний баталгааны системэд тусгай хэрэглэх бэлтгэмжийг нэмэн тохируулж бачин байдлыг харгачааж хаврын туслах бэлтгэл төсөлд засвар оруулахын хамт банкин боловсрал хийжээ. Одоохонд сансарчдийнх тосох бэлтгэл ажил дуусч сансарчдийн хамар төвшин ялалтайгаар бучиж ирэхийг хүлээж байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагчийн хэлэхэд

0: харин дундад улсад би ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэжээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсон хувьд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтгэлэн бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдрөд шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэдний дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Казахстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Серик Кырымбаев хэлэхдээ амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэж. Казахстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Серик Кырымбаев 2001 онд анх удаа урлагаар дундад улсад айлчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос бойд бөглөө Шам балгас хүртэл ажвил дүр тарайлангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газарт хүртэл Кырымбаевын улмөр дундад улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн, ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэр жилэн жийл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бус хүмүүс ихч сурвалжилсан байлаа. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмний чог бадрангой урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол яг нэг ном шиг Хотос болгонд нь оюун ухаан ба ридди шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт төрөгдөлтэй болдог гэж.
1: Кырымбаевын хажиглалт болон тэмдэглэл нь Ходовгийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн уламжил болон Ходовгийн боловсон гүнжгий хуусалч нь хөртнөө боргожуун жийл гудамж болон Ходовгийн хотын тойрог хаяж хөгжилтэй хамт оршиж хөвөрмөч татуу хүчинтэй хотын оронжийг хамтаар чогжилжээ. Шанхайд хоёунлаг чадвархийн мэрэгжлийг хажуулдуурын хөгжилт ба хотын жасан чөгжлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж чанарлаг хөгжилтөд хүч хэрхэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хүннант хүжигсэглэн цайхан хуул усны өнгөжмж хөнг ялгарсан хүндснээ жан иргэншил ба хотын одоохчлэлт соловчин хүн жон нь хөх байгаалтайгаан хэйч охчилтэй жирэгчин орших жургах хуудсыг жургалсан байна. Кырымбаев сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ. Миний нүдэндх дундад улсын маягийн одоохчлэлтийн хөгжилтийн хүйлдлэгүүл холон өшт бөгөөд хэлбүг баялаг юм гэжээ.
0: Кырымбаев хэлэхдээ. Би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг түмэн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуу их үйлдэлэг юм. Тэр нь гажир орныхон байдалд тохирсон арга бодлого, мэрэгжлийн төгөөмөлжилт, хөдөө аж ахуйн бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгэний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тарачидыг идэж өмсөхдөө жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Үүнээ улмаар нэн олон хүн хөдөө нутаг дан үлдэн аадал биелэлс босгож, жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелэлс эрхлэх боллоо гэж. Тэр үжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилгын дэлхийн ил улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандан лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэж. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилт төртөл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөөх хүчин болох гос алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдлах хөдөлгөөг маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнээр бэлхаж өөрийн хөгжилтийн жамаараа лавдун урагшилж байна гэж.
1: Яжуу тийм пирамид суврах сонноо дэд ерөнхий найруулагч Сами Каму Хави хэлэхдэн та хэн нутгийн хөрсөн дээр хурц хэрхүү чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөх болно гэж. 2015 онд Сами Камухави Хяжуутийн пирамид цовруг сонь банк сууга сурвалжлагчийн хуваар дундад улсад иржээ. Дундад улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойх турсганд хамтглах чиргийн жагсаал шалгав үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд хорлцсон байна. Сами Камухави бас 12 муж орноор хүрч дундад улсын ядуугаас хангижруулах жангилгийн ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балгасжилтийн хөгжилт зэрэг гол сэдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Камухави хэлэхдээ дундад улсад манай баялуулхад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чон бус харалт бүр баялагдаж байна. Дундад улсын түүхийн уншиж дундад улсын ходоохны байдлыг хажгалахаар дамжаад миний үчгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэж

0: Сами Камун хавийн илэрхийлэгтэй. Тундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл ях дэлхийд даханд ашиг хүртэж байна. Тундад улс хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын чавхчи байгуулахыг хідүү хитэ ахуулж, бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэжээ.
1: Камун хави хэлэхдэн нүдэндээ үзсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байлаа. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаг шүгэ сурвалж ялгаан эргчүүлж хэлэхдэн. Засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж, дээдсийн хуучин гэрээ ардын гэр буудал болгон өөрчилсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэжээ. Ойрын жилд Камухави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдөр ирэх үе төгөөмөлжих хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурдчийг гайхан биширж байлаа. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л хөгөөр хөөчлөдөх биш, харин тэнч үстэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилт нь хүн жан он их байгальтайган ээж өгчлөлтөйгөр жирэгчэн оршихыг чухалж хэлж, бодсон боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжихийг ахиулж байна гэжээ.
0: Нийтний 5-р сард Камухави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүнсүүдийн хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэрхлэгтэн Шинжаангийн сөрлөг сайхан байгалийн хөнгөжмж хэлбэг баялаг хүндснээ соёл хүндснүүдийн хайж хөгжилтөйгөр жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдал хүлдэлээ гэжээ. Камухави хэлэгтэн тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хоргосын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төв гажрыг тойрч үзээд нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилцааны хөрөнгөгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь дундад улсын гадаад нэлтэн тасралтгүй хөргөтгөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилтад хүрэхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг Куичэд харуулсан байна гэжээ.
1: Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Максим Дешампас хэлэхдэн ирээдүгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил нь ухааг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болж байна гэжээ. Машин тэрэг автоар тэргийн жогсоолыг ялган таних зам шугамыг төлөвжүүлж жогсоолдорж аянчд тэргнээс бууж хамаг сүулд жогсох болтол бүхэл явч шууд шулуухан байлаа. Гондунгийн шинжнээ нэгэн гажир доорх тэргийн жогсоолын гажирт авто мэрэгжлээр машин тэрэг жогсоохыг бэйчлэн ойлгосон Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч 8 AM бүлэглэлийн ахлах гүйцэтгэгч тушаалтан Максим Дешампас маш сэтгэл догдолж байлаа. Тэр хэлэхдээ дундад улсад ирээдүгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болсон байна гэжээ. Дундад улс бол нэгэн банк айлчлахад банк шинэ сөвөн байдаг гажир болно. Дундад улсад очих болгон намайг ихэд догдлуулдгаа гэж Дешампас сурвалжлагчид ярьжээ. Өнгөрсөн нэг жилд тэр хоёр удаа дундад улсад хүрч олон хотоор сурвалжилж, адил бус чар хүрээнэ дундад улсын олон аж ахуйлалынхантай ярилцжээ. Дешампасын үчигээр ийм догдлол нь нэн гүн давхаргын тогтвортой бүхэл шогчийн төрөлдлөөс гэрэлттэй гэжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол тасралтгүй урагшилж байгаа болс юм. Хүчрхэг их хамтын хүчний нэгтрүүлж хөгжилтийн тодорхой зөрөг төлөвлөгтэй байж, ирээдүгийн аж үйлсэд системтэй чанартай байршуулалттай байж, өндөр бүтөмжтэй хэрэгжүүлэх чадварыг илрүүлж байна гэж. Тэр шууд хэлэхдэн. Тэр дундад улсад итгэлтэй, үүдэлт шинжилэлтэй, чөхрөшгүй сүвгчлэлт хийх ба нээлт хийж хамтар эдлэх дундад улсыг олж харсан байна. Тэр Европт болоод дундад улсыг харилцан нэвтрүүлэх хөөрөг болж, дундад улсын үлгэрийг нэн олон хүнд ярьж өгөх дуртай байна гэж.
0: Товараа жүгмэдэй, хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт нь дундад Африкийн боттой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь дундад Африкийн боттой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж Африкийн холбооны цуха дундад улсын элчин сайдын бүлгэм Африкийн холбооны комиссоос хамтран голлон эрхэлж

0: Африктивдх дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлжээ. Тундад улс болон Африктивийн холон улсын засгийн ордон хаж ахуйлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчид Тундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хаж улсыг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хорилд оролцсон жочид үүчгтэн Бүгдэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Тундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам алс ирээдүй хилэрж хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгаа гүнжгэрүүлж хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж хан аль нэгэн хөгжилтөд хов нмөр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж, хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээхвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгдэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Тундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрчээ. Адил хугацааныхаас жуунай 17-ыг 7-оор нэмэгдэж, Тундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африктивийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриа баталжээ. Хорилд оролцож өгсөд үжигдэн, Африктивийн хөхүүрэн чөлөөт арилжааны тойргийн халуун ёсоор ажиллахыг дагалдаж, Тундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Отхон Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм сонсогчдоо. Төв баражуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжи Шижим хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь марксийн үжилийн төрийн намын байгууллалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн дотоод харьцааг гүнжгий өгүүлж, намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийн бий болоход үжүүлэх гол баяр суур болоод шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах хүнийх гүнжгий ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэхийн үндсэн жогсолт, өртгийн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж, намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хэв сурталар, шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжгий ач холбогдолтой. Ерөнхий шүүжийн шийдэмийн чухал зүйлхэд Дундад улсын өвхөмт намын гишүүдийн эрс бат намт чанар бол манай намын тэргүүнээ чанар болоод ариун чигч байхыг батлан, удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа юм гэж. Намт чанар нь марксийн үжилийн төрийн намын үжил санаанай уламжил болсон хувьд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгох, үйлдэлгэжүүлэх, шалган үнэлэх бүх явцад дотоодын жолоодомж, чиглэлийн удирдамжийн үйлдэл бодруулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийн шийдвэрлэгч нартай хүтэн жил болсон юм. Ариун чигч байх намт чанар бол марксийн үжилийн төрийн намд онцгой байдаг үжил санаанай уламжил мөн. Марксийн үжилийн сонгодог жохолчд төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус, намт чанарын шинжил ухаанч агуулгах хүнийг тодорхойлж өнгөрсөн байдгийг. Маркс Энгелесийн өвхөмт намын тунхагтай тодорхойж аахдаа өвхөмт намын гишүүдтэй Үгээгүй ангийн ашх тустай адил ус байдаг ямар ч бусдчүйлийн ашх тус гэж байхгүй. Ямар ч онцгой жарчим нөхцөл дурдж үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам таваад хэлбэл ард тумны ашх тусаас гадна өөрийн онцгой ашх сонорхол байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөмт намын гишүүд марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн байна. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахдаа намт чанар бол хамт нийтийн шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдэд бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч хамтж үжилийг баримтлах, энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн Шижимпинг гүнжгий жаахдаа намт чанар бол эцсийн эцэстэн жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын буян дааж, үйлсэн босгож, яраган хичээн, мораалан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн яхад хамгийн үндсэн зүйлэн дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж, шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын намт чанарын боловсруулалтыг чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. За, өнөөдөр бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ярьж ярилцсан байна.
3: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ бүрдлээ.
2: Ерөнхий шүүжийн Шижимпинг жаахта засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэхэд шийдвэрлэгч нартай үйлдэл үзүүлэх нь намт чанар юм а гэж жаасан байдаг юм. Та намт чанарын иймэрхүү шийдвэрлэгч нартай үйлдэлийг яаж ойлгодог вэ?
4: Шижимпинг ерөнхий шүүжиг энэ жаварсан яг манай Дунд улсын өвхөмт нам марксийн үдлийн нэг жолоотох үжил санаагаан болгосон ийм төрийн нам авч ирвэл яг сайхан одоо ийм зөв оновтой ийм заавар байна. Өнгөрөн нам чанар гэдэг бол манай намын зохион байгуулалт, намын хөшгүүний хев хүний боловсрал энэ төр одоо бид ердөө ярьдах цан шаарддаг энэ зүйлүүд. Ямар ба одоо энэ улс төрийн сурчлаг юм уу намын ажлын одоо энэ явчийн дундаа бол заавар намын хөшүүн удирдах кадржуудыг бол намч чанараа нь дээшрүүлэх хэрэгтэй, намч чанарын боловсруулалт чангатах хэрэгтэй гэж энэ ер нь ингэж ярьдаг юм байна. Энэ бол одоо энэ энэ жилийн ихнээс одоо энэ намын төв хороогоос нэгдэлтэйгээр тохирсон энэ засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийн тухай зөв үйлчлэлтийг боёо болгож ийлдвэржүүлэх одоо энэ гол зүйлүүд хөмжил яг явагдаж байгаа. Энгүүл одоо энэнийх нь явчийн дундаан бол бидэн заавал онлайн сурчлаг, онлайн үйлчлэлтэн болны өндөр түвшинд хүргэх хэрэгтэй. Энгүүл энэ Шижинхэн ерөнхий сүүчигээс бол яг сайхан энэ намч чанар бол засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бой болгож ийлдвэржүүлэхийн энэ явчийн дунд бол сэдвэрт ийм чанартай ийлдлийг үзүүлэх ангид жаарсан. Миний үзэхээр бол одоо ийм нэг хэдэн талаас одоо ойлгож байна гэж. Эмэл нэг дугаард нь бол энэ намч чанар болоод энэ засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийн энэ хоорондох харьцаагийн тухай. Энэ манай ердийн ярддаг энэ намч чанар энэ хүн намч чанар нь өндөр, намч чанар сайн, намч чанар чанг ангид ярддаг энэ зүйл энэ намын хөшгөн хөв хүн энд авчр бол дабл энэ өөрийнх нь өв хамт намынхаа жарлаг, жарлт, жарчим, сяхлаг, дүрм, түүхт, үүрэг, одоогийн цаг үед одоо энэ үүргэлж байгаа энэ шин цаг өрний нэг үүрэг, энэ бол тодорхой баримтлж, тодорхой ойлгох бүх намдан бол намын эсгүн, бүх намын зохион байгуулалтаа бол үнэн чин шударга, намынхаа үйлсийн төлөө дээвшгүй зүтгэж, хэмжих энэ бол одоо энэ нам чанар нь цан гэж ингэж ярьдаг. Энгэсэн энэ нам чанар бол манай энэ төрийн нам, одоо энэ өв хамт нам энэ давчар бол бид бол одоо энэ бүх домдодын үндэсний хошуу занг. Манай энэ нам чанар бол энэ дээр одоо ингэж илэрдэг. Нэг өв хамтын одоо ийм нам бол энэ бүхэл одоо энэ бүр арт түмний чөлөөлт үндэсний энэ сэргэн мандлын энэ тухай тэмчих энэ бол одоо бүхэл жирэлт. Энэ бол одоо энэ намын хөшгүн хев хүнд авчир бол энэ нам чанар бол бас ийм дөрвөн талаас ингэж ирэж яадах. Дөрвөн талаас ингэж ирнэ. Энэ бол нэг дугаарт нь бол улс төрийн зогсолт үлний бат намын төв хорооны одоо энэ төвлөрсөн нэгдэлтэй бодлогыг цан баримтлах, дагах, намдааны үнэ шударга байх. Энэ бол нэг дугаар. Хоёр дугаарт бол одоо намын зорилго, үүрэг, түүхэт энэ боттой энэ үүргийг бол тэлэлт бол өндөр байх. Ард түмэнд ийлчлэх нэг үнсэн зорилго бол биелүүлэх. Энэ бол хоёр дугаар хэлэл. Энэ гурав дугаарт бол боттой ажлын овор тотол бол төв чан боттойгоос үүсэх, ийлдлэгж үлэх. Энэ бол гурав дугаар хэлэл. Энэ бол дөрөв дугаарт нь бол намын хөшгөн нам чанараар сэнаг хөвд заавал сахлаг бодлог чанар өндөр. Сахлаг дүрм намын төрийн бодлого, намын сахлаг дүрмийн хатуу цангаар жүрмүүлж энэ ботын адлын дундаа мөн хөв дураал болох. Өөрийнхөө нам чанарыг өндөр төвшөнд байлгах. Миний хөвний үзэхээр бол ийм дөрвөн талаар бол одоо энэ нэг намын хөшгөн хаатрын босны хөвд бол энэ нам чанар нь өндөр гэсний бол ингэж илрүүлдэг. Энгүүл одоо энэ нам чанар нь яагаад шуудаар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг ингэж тогтоож яадаг юм да. Энэ төр бол хоёр талаар ойлгох. Нэг талаар бол намын зохион байгуулалт

0: чиглэл улс төрийн жогсоч энийг бол сэдвэр тогтоож байдаг. Энд бол ийм сэдвэрт одоо ийдэл үүсүүлдэг. Намч чанар бол засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг тогтоох дотоод шалтгаан. Дотоод шалтгаан. Бид одоо гадаад тал шалтгаан гэж хэлдэг бол зөвхөн манай дөрвөн тогтоол ханилт тэлбэх ажлыг шалгаж байцаах энэ ийм арга хэлбэрүүд олон байдаг. Бид энэ засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бай болгоод ийлдвэржүүлэхийг хэн шалгах гэр бол гадаадын энэ нөхцөл хамгийн дотоод шалтгаан нь бол заавал энэ намч чанар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Эмбэл энэ бол нэг асуулт. Хоёр дугаарт нь бол энэ сэдвэрлэх нийтлэл бол гасах нь одоо нэг л явдал юм уу? Нэг л цаг хугацаа юм уу? Энэ нэг юм дээр илэрдэг биш ээ. Харин энэ нэг катер энэ нэг намын гүшүүний энэ бүхэл үйл ажиллагааны үлний одоо тогтоож идэг. Бүхэл үйл ажиллагааны энд бол сэдвэрт энэ илэрдэг үйлдэг. Ангас энэ нам чанараар өндөр нам чанар чанга хүн бол засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтний үнний зөв төв ард түмэнд илчлэх намын илсэд үнэн шодрох сахлаг батыг сайтар сахих ажлын хэр бүтэмжэн бол ботойтой нийцэх энэ улс үндэсний хамгийн анас ирээдүйд холбогдох ийм ботын ажлыг илүү хийдэг ажлын бүтэмд нь бол ард түмний ийдлэг ард түмэн зул жаргалыг бой болгож бүтөх ийм зохицол төр бол зохицол дийлдэг. Ингээсээ энэ нам чанар бол засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бой болгож ийдлүүлж хүртэл одоо ийм нэг талаар нь улс төрийн зөв чиглэлийг жаа нөгөө талаа бол бүхэл өн явцд бол бүр сэдвэрт энэ ийдлийн үний үжилж яадаг. Энэ бол миний өчгөр үлний нэг дугаар адний асуудал юм байна. Энгүүр нь хоёр дугаарт нь өчгөр үлээ. Энэ бид ер нь одоо энэ засгийн айлын энэ бүтэмжийн зөв үйлчлтийг баримтлана. Ингээс ер нь бол хоосон одоо энэ ирав биш. Намч чанарыг дээшлүүлэх, нам чанарыг баримтлах, нам чанарыг чангатах ингэж ярьж байгаа бол бас хоосон юм энэ ирав биш. Энэ хоёрын хоорондоо бол ийм таван талаас бол одоо ингэж шаардлага юм уу таван талаас болоод ингэж илэрж яадах. Энийг бол бас бид нь тодорхой таних хэрэгтэй. Энгүүл энэ нам чанарыг нам чанарыг дээшлүүлж чангатгаж ягаад засгийн айлын бүтэмжийн тухайн зөв үйлчлтийг бой болгоод ийлүүлсэхэд нэг дугаарт бол заавал энэ алас тийм итгэл хүслэн ийм өрс батэн зэрэг сүлд ийм байх хэрэгтэй. Энэ бол айлын энэ засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бой болгоод ийлдлүүлж үрх юм бол зөв чиглэлийг тогтоож яадаг. Зөв чиглэлийг тогтоож байна. Энэ эренгүй шүүжийн шижимийн одоо олонтой болоо гэж жаабарлж ирсэн. Марксийн үдлийн тухайн энэ итгэл бишлэн дээшлүүлж энэ нийгэм зурмын нийгмийн тухай фонтесны тухай энэ өөрийнх нь итгэл зурмын заавал дээшлүүлж бат бөх байлгах. Энэ бол нэг фантамын хөшүүн болсны хамт бол улс төрийнх нь амин сүнс. Улс төрийн амин сүнс. Фантамын хөшүүн болсон хүн ямар ба одоо энэ шалгалт өнгөрөөж ялт олох үжил санааных нь тулгуур хүчин болох. Нэг ялангуяа бол нам чанарын бол энэ сэдвэрт ийдлийн бол олон одоо энэ гүнжгэ бадруулах. Энэ бол манай энэ одоохны одоо энэ өрнүүлж байгаа гол сэдвүүд ажиллагаа үнэн боттой үр бүтэмтэй ингэж үнэлэх юм бол бас нэг сайхан бүтэмтэй юм арга болно гэж ингэж үзэж байна.
1: Баярлалаа сөхш. Нам чанар бол намын гишүүн хатарчуудын ажил амьдрах суур мөн ч засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болгох шийдвэрлэх чанартай хүчин зүйл. Өргөн олон намын гишүүн хатарчууд их биш намын нам чанарыг чангатгахаар үндэс суурь болгож зөв оновчтой засгийн ажлын үйлчлтийг бол тасралтгүй бий болгон тохируулах хэрэгтэй юм. За баярлалаа сөхш. Үндэс сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч, отхон бид дараагийн дугаар болтол.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн профессор, докторантын жолоодогч багш Гоо Жорогтыг сурвалжилсан сурвалжлага сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хороноо хөтлөгч Отхон Сод хөтлөн явуулсан юм.

0: Дэсэ. За. Өнөөдөр бид одоо сонголтын тухай олон сайхан жочтын үлгэр заогыг хуваалцчихна. Танаа ажил амьдралд бас олон сонголт тарцсан байна.
1: Яраа нөгөө шүү дээ. Сонголт хүн бол өөж аваан сонголт илхээс биш, босдын бүрийн сонгох боломжтой байдаг.
0: Таас одоо олон сонголтонд бас их мэрэгэн шийдвэр гаргаж ирсэн байха.
1: Сонголт бол жирэмдээ өөрөө сонгож, жирэмдээ нь босдын зөвлөөр сонгож болно. Бас жирэм бол чиний оронд хүн сонгох боломж бас байгаа
0: тийм ээ. Амьдрал ер нь их сонь юм тийм ээ. Ингээд та бол мэдээж үзмчин нутгийн хүү, машины үр.
1: Тийм.
0: Тэгээд бол сургууль соёлын мөр хөвж байгаад бол хотыг сонгосон тийм ээ.
1: Хөх хот. Тийм.
0: Тэг хөх хотод анх ирэх үеэр бас олон хөөрхөн өрхөн явдсан гэж.
1: Цоогод байсан ер үнэн учрал да. Ягаад гэвэл өдөөний хүүхэд хот орно гэсэн бас тийм амархан явдал биш. Бидэнд их сургаал шалгаад орсон учраас хот орж ирлээ. Үнэнхүү хөх хот анх удаа ирэхлээ гоё санагдсан. Ягаад гэвэл өдөө жөөл бүр нь онцгорууд гоё байсан. Нөгөө нэг удаа манай сургаалын хүрээнд бүл энэ хос их орж ирсэн. Манай байраас бол манай номын сонгуул харагдахгүй байсан. Гэхдээ мөл анх хөдөөгөөс хот орж ирэхлээ. Манай мэдрэмжлэг тогтмон байсан. Сургаалын үгдээ орж ирэнгүүтээ над бүр их муухай санагдсан. Их муухай үнээр гарч ирсэн. Тэр манай хамар бүр их содон байсан шүү дээ. Чөгөөд их бөөлж сорогож огшуулж байсан.
0: А хотын үнэр.
1: Хотын үнэр юм уу, жорлогны үнэр юм уу, асрын үнэр юм уу гэж мэдэхгүй байсан. Одоо ботхор одоо бас л хот бол их хөгжиж ашин төхөөрөмжлөх сайжирсан хотын хөргөсөл үйлчлээсэн. Гэхдээ бол яг хөдөөгөө байгаад орж ирсэн үнэ бол бас л бараг яг үнэртэй байха. Одоо нэ манай хамар бүр төгжирчихсэн шүү дээ. Үнээр орохгүй тэр манай үжимд нутагт бол ногоо жимс чөөн байсан нэг чүү үжимчд үлээ. Анх орж ирээд димид оссонгөө тэр жүрж гэсний олоод идэх санаатай байсан хүн авчираад бид нь одоо тэр жүржи бас сайн идж үдээгөө хэсэн авахын мэтгүй шүү дээ. Шууд хаачих байсан. Яг юм үлгэрүүд байна. Нөгөө нэгэн бас нэг жижиг үлгэр гэж хэлэхэд бид нэг явхгүй нэг гартаар гэртээ ярдгий. Гартаар гэртээ нэг бүл жангахгүй юм, нэг бүл сүмдөр явна. Өнгөө үед олсон шахалж штэй. Би ч бас шахалт сүхгүй нэг үүднэ гэж тэнгэрнэл гүйгээд орсон хүн үгүй. Өнөөх нь унтах ортой гэдэг гадэр бид тэнд сууж болохгүй штэй. Ийм үлгэрүүд байхлаа жижиг жижиг үлгэр.
0: Сайхан байна шүү. Тэг. Та эхлээд хэлсэн. Одоо сонголт гэж бол олон байсан гэж. Тэгээ заримдаа бол одоо хүн сонгоод өгчдөг. Тэгээ бас зөвлөмж өгдөг гэж. Та бол нэг талаараа бол хадтай хүн. Сайхан сайхан багш нартаа тань зөвлөмж өгвэй тийм ээ. Одоо энд ярихд бол 87 онд бол та бол Өвөр Монголын их сургууль тийм ээ. Энэ судлах тасагт ажилласан байхаа.
1: Тийм.
0: Яг тэр сонголтыг хийхэд танаа багш их зөвлөмж өгсөн.
1: Аа энэ бол одоо содон сургууль төгсөн өгчиг үйдвэлүүд аа хаа явна уу гэж тийм ямар адил олно уу гэсэн юм. Өнгөд Өвөр Монголын их сургаалын монгол хэл бичиг судлах гэдэг бол челленж профессор гэж байж чөл монгол хэл утаг жохон салбарт бол даваа даваа профессор гэж байсан. Өнгөд Өвөр Монголын үндэстний төс сургаач та одоо нэ тэнд бол итгэ багш гэж байж чөл үл монгол хэлний салбарт очиг санаатай байсан. Тава тавагч нэмээ авах дуртай нүүжмчийн хүү Монгол хэлтэн бас сайн. Өнгөд дөтгөө авахч бас нэмээ авна гэж ирсэн. Энэ үед бол би төгсөө өгөөш 2 сарын өмн байсан. Бид нь 7 сар орчим төгсгийм. Энэ үед челленж авахч миний байрд ирсэн шүүд. Одоо чи хаач явна гэхэд гордлог байна. Манай дасгад адилх л ёстой. Одоогоос их л адил гөхт хүн жилж болохгүй. Ягаад гэвэл тэр үед бол Өвөр Монголын их сургаалын анхдахор ухааны дэлхийн эрдэмтэнд хорл болно гэж хэлсэн. Намайг шууд тэнд үйлчлээ гэв. Намайг тэр үүдтэй багш хаасчаар англ хэлний тухай атлын хийх гэж. Чөөдөл бэрн үлдээсэн. Өнөөдөр ямар ч арахгүй хүн даа сонгол тгээ өгсөн юм. Тэгээд даваа даваа огчлоод энэ дөтгөө огчлоод челленж багшийн сурагч нь байна. Тэр хоёр шууд хэлдэг нь тадны жаргатууд гордлоггүй ондоо сурагч сонгох гэдэг.
0: Тэгээд алдартай эрдэнтэн цэнгэлтэй багш бас танд бас зөвлөмж өгсөн гэж.
1: Тийм тэр бол нөлөө сүүлийн үе юм болно. Би адлаад бол
0: 95 оны учир.
1: Аа нөлөө дуудаж 8 жил болцсон байсан. Лектор бас болчихоод нөлөө дуудаж исэн. Чөгөөдөл би төрөхөөс эртнээ дараа хөрөг гэж яхам өссөн учраас бол одоо бөөжинг шалах гэм үү даа гэж бодож ирсэн.
0: Доктор доо сонголт байсан байна. Үндэ бас төрөктөөс үлдээд ажиллах боломж бас байсан байх.
1: Тэр төрөкт үлж адлах боломж байсангүй юу? Юу байгаагүй. Төрөкт ирчгээд өргөө өндө адлж ягаад бөөжинг шалгуулах санаа. Бөөжингд л одоо ягаар хасаах одоо төрөк судлын эрдэмтүүд ярим байж та. Чөгж итэл нэг өдөр Чингэлтэй огцтой уулзсан гадаа Чингэлтэй огцоороо нэмээд дуудаж ярихгүй ирээг. За одоо таавал нэмжил адлаа одоо шалгах болж ин шүү та. Чингэлтэй огцоос юм сонгосон магадгүй. Хаашаа л чамай манай одоо хөл бичиг содлог гачаас хүмүүжүүлж гадгаад явууллаа. Ийм учраас бол чи хаашаа эндээ шалгахгүй. Тэгвэл манай нэг ман чилний хүн мэн төрөг хүлний хүн бас таа байвал нэг артай содлогийн нэг сая өндөр хөдөөр магадгүй гэж. Ийм зөвлөмж өгсөн. Гэхдээ бүү шалга гэж өөр та нэг сайхан бодж үтж байгаа гэдэг. Ягаад гэвэл Чингэлтэй профессор хүн юр тэр алавдгийн чанарт юм өгдөггүй. Хөжөөдөн хүний дуудагтаа чи гэд дуудахгүй хөжөөдөн та гэдэг. Бүгд багцуудын бол та. Тэгээд би бодж байгаа тийм үнэхгүй тийм ээ. Манай багшнаар ийм удаан жил намайг хүмүүжүүлсэн өвөр Монголын их сургал бай, Монгол хэл бичгийн судалгаа. Тэгээд би өргөж жарах шуудад сонголт өгөөд Чингэлтэй огч ярихсан. Тэгээд тэр үед докторантаар орлоо.
0: Харамсгүй байх тэрсэн.
1: Харамсгүй юу харамсгүй. Маш гоё байсан.
0: Тэгээд та бол төрөг судлалын чиглэлээр бол их нэр гарчсан. Их нөлөөтэй болж тэгээд Монголд бас том шагнал авчихсан шүү дээ.
1: Тий.
0: Танаа энэ одоо сонголтын тухай үл ер учрлыг ингээд үйс бүтээлийн тухай сонсож яхад шүү дээ. Ер нь бол судалгааны чиглэл гэдэг бол маш чухал тийм ээ.
1: Тий.
0: Юуг сонгох вэ эхлээд? Тэгэхээр энэ цаг үе маань ямар цаг үе болж байгаа вэ? Хэл соёл маань ямар байлж байгаа болж байгаа вэ? Тэгэхээр бол бас манай залуу судлаачид, оюутнууд маань, залуучууд маань бас одоо юу нэг сэтгэж бодож байгаа байхаа гэж бодож байна. За та бол одоо үзмчин нутгийн хүн мэдээж одоо шүлэг уран зохиол бас их сонирхдаг байхаа. Хаяа бас бичнэ үү?
1: Хаяа бичнэ. Гэхдээ мөлүүдээ би бол багч зэрэг шүлэг битгийн. Гэхдээ нэг судалгааны адлын хийснэ дараа бол бидний хийсвэр сэтгэхгүй л их өгчэж дүрслэх сэтгэхгүй бороод ирсэн байхгүй та. Иймээс одоо шүлэг бичигт илүү тэр логик чанарыг анхаарах болчих. Өнгөл тэр дүрслэх чанар уянгийн шүлэг бичигт их хүчтэй болчих юм
0: чинь. Тэг. Тэг энэ дугаараар бас өөрийнхөө хамгийн одоо тоодох сайхан шүлэгээ олондоо одоо уншиж сонирхуулъя гэж ирсэн.
1: Тий. Би бол энэ удаа бол нэг шүлэг аваад ирлээ. Энийг бол их өртнээ шүлэг өртнээг л ата 90 оны ихэр бичсэн шүлэг. Энэ шүлгийг бол эм насны чингэд хилдэг. Энэ шүлэг маш охор авсар, чивэр чимчгэр. Тэр мөртөө энэ бүлүүдэд гүй ухаалаг чанаар их чанг, лог чанаар их хүттэй шүлэг. Иймээс энэ бүл уянгийн шүлэг биш. Хэн сэтгэлгээний жиги их хүндэг, гүй ухаалаг чанартай яслаг шүлэг гэж боддогдоор би энийг тоодгийн. Энэ бол наа олж идэх багшийн шүлэг.
0: Танд бас ихтгэл зориг өгдөг байх юм шүлэг.
1: Яраа нүгөө. Нэг юм бодволдог учраас.
0: За бүгдээрээ сайхан гоо зэрэг профессорын уншигч шүлгийг сонирхъя.
1: Баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: За баярлалаа.

0: За би өнөөдөр наа үлжи дэрэг багшийн жоосон эм насны жин гэдэг шүлгийн онгошид өнс сууга үжигтэд олно. Манай төрөл садна анд нээж хамас сурлагт нь шэм нартан өргөн барьж элба сэн сэхэн ад жаргалы бүлэгшэн жүнгэнж байна. Эм насны жин наа үлжи дэлгэр. Эм насанд үүрэ таахтгүй хөнгөн гэж би. Эмтэн дэлгэд өөртөө хөвдөг хүнд гэж би. Амрах сэтгэлд хөтлөхөн марссан нас гэж би. Алтан дэнд үхгэн марссан ес гэж би. Хан сардгаас тэнгэр тэнсэн төг гэж би. Хэрийн учирд хөөр хонсон сар гэж би. Харчин удмаас хаан суусан хүү гэж би. Хааны ширөөгөн харчид юусэн түүх гэж би. Ариун дуралд анааж болохгүй шарах гэж би. Эмтэн хорвоод амсаж болохгүй эрх гэж би. Хэрхэн мандгад давж болохгүй бошиг гэж би. Даруухан сэтгэлд дарж болохгүй омог гэж би. Малын бүлчөрт малтаж болохгүй үндэс гэж би. Манхан нутагт тарж болохгүй үр гэж би. Мянган онд мартаж болохгүй үг гэж би. Магнаг торох өмсөж болохгүй өдөр гэж би. Банкнд орсонч эмлат нисдэг хэр гэж би. Ланкнд хийсэнч эрглот нэттэг хор гэж би. Бөхөнд дүрсэнч чагаанаран байдаг сэтгэл гэж би. Бөхөнд тагсанч жалуугаан байдаг буурал гэж би. Алтан жагсаар алавтан болгосон хаан гэж үгүй. Амрах сэтгэлийн албадж олсон мангас гэж үгүй. Аюул эрхси алж ясан өрлөг гэж үгүй. Авьяас бүлгий арлжж олсон шүлэгч гэж үгүй. За баярлаа.
1: Дуулж байхдаа ижийгээ санаарай. Дундарсан сэтгэл дүүж хишиг буян далдаг юм. Сэтгэл хангалуун үедээ ижийгээ санаарай. Санаанд сүрүүлж итгэлийн гүйгээ цацардаг юм. Дуучин уянгийн шин өрөвтэй л миний

0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ сая та бүхэнд Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн профессор, докторантын жолоодохч багш Гоо Жорогтыг сургуулжилсан сургуулилах сонсголоо. Программы дээж найруулж Хөвчин Ханж Алтан Түшин нэвтрүүллээ. Та бүхэн дэлгэад манай
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.

Самасхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн залгч байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 5 дугаар сарын 29 гаригийн 5. Энэ цагийнхаа сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлгээр манай орон шинийг үүдэх тавчингийн шилдэгжүүлэн бүтэмжтэй бэл оруулалтаар чанарлаг хөгжилтийг ахиулахар байгаа. Уртан төсхорноос бүтсэн бол соёлын өвийн хамгаалалтын 3000 гарай төмөн төгрөгийн бэл мөнгөй буулгасан. Манай орон 4 гол үүргээр үндсэн насжилын асрамжийн үйлчилгээний системийг дэвшүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоё. Энэ жил манай орон шинийг үүтгэхээр хөдөлгөөгөр болгох голлогч үйлдвэрлэлийг бадруулж шинжил ухаан мэрэгжлийн бэл оруулалтын нэмэгдүүлэн давуулах хүрээний голлогч мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлж шинийг үүтгэх төвчингийн шилдэгжүүлэн сургаан хүмүүжил шинжил ухаан мэрэгжлийн чадвартны өрөнхөлсөн хөгжилтийг ахиулахын хамт бүтэмжтэй бэл оруулалтаар чанарлаг хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэхээр байна. Манай орон өвөрмөц давуулагдаа суйрлан хадгаламжаас далд хүчнийг уудлах, ажилсын хэлхээ хүчрэгжүүлэх, хэлбэрийг ховруулан дэстэвшүүлэх, гол цогцыг хөгжүүлэх, чухал ачаалбараар тулгуурлах зэрэг 5 талаас одогчилсан ажилсын системийг байгуулж 3 түмэн дүншүрд дэсийн ажилсын сүргэжил болон 9000 дүншүрд дэсийн ажилсын хэлхээг цогцлохоор байна. Үүний зэргээр чөлөөт арилжааны төршилтийн орныг бүтээн байгуулахаар удирдамж болгож, нээлтийн давчингийн хүчрэгжүүлэх, нээлтийн замын шулуутгах, нээлтэд аж ахуй хөгжүүлэх 3 талаас өмнөш нээлтийг ахиулж байна. Манай орон гайл баталж идэвхжүүлэн боловсруулах хөгжүүлэлтийн 3 жилийн ажиллагааны төсөл ба үнэлэх аргыг тогтоон хэрэгжүүлж, арилжаачин өрх ба аж үйлсийг хөгжүүлэхээр дамжин Хөх хот, Ордос, Манжуур 3 ерөнхийлсэн гайл батлах орны гайл баталж идэвхжүүлэн боловсруулсан өртгий 122 дүншүр төгрөг түргэж нийтнийхээс 120-аар нэмэгдүүлэхээр байна. Орд Уртан Цэсхорны ажилтур ба мэдээ зөнгчлэлтийн тэнхмээс 2026 оны Уртан Цэсхорны үйлдвэрлэлийн үлсийн чанарлаг хөгжилтийн тусгай бэл мөнгийг 4 дүншүр 4500 төмөн төгрөг буулгачээ. Үүнд аж ахуйлалд шууд ашиг хүртээх 4 дүншүр 2300 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө багтана. Тусгай бэл мөнгөөр үйлдвэрлэлийн үлсийн мэрэгжлийн өөрчлөлт, төхөөрөмжийн шинжилэлт, бэл хурамдуулах зээлгийн хүмүнг, аж ахуйлын шинийг үүдэх чадварыг дэвшлүүлэх, бохирдлгүй тийш хэлбэрийг ховруулах, ус сервилж энергийн үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх, аж үйлдвэрийн зөөлөн тоног судлал нэх, саалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг 17 голдлогтой хүрээг дэмжиж бүх орны аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн 335 төслийг дэмжинэ. Уртан Цэсхорны үйлдвэрлэлийн үлсийн чанарлаг хөгжилтийн тусгай бэл мөнгө нь аж ахуйлын хүчирдлийн шийдвэрлэн дараасыг хөнгөрүүлж, хөгжилтийн дэмжин үр ашгийг нэмэгдүүлж, зах зээлийн итгэлийг баттахна. Тусгай бэл мөнгийг өндөр бүтэмжтэй олгож, аж ахуйлын бэл хурамдуулахад хүчтэй, хэлбэрээ хуваарлахад удаан, шинийг үүтгэх нь буурай зэрэг давим асуудлыг шийдвэрлэн, бүх орны үйлдвэрлэлийн үлсийн дээд дэсчлэх оюунчлалыг ахиулж, Уртан Цэсхорны аж үйлдвэрийн аж ахуйн эс чанарыг бүтэмжтэй дэвшүүлэх ба тоо хэмжээг зүй зөвхөстэй нэмэгдүүлэхэд бат тулгуурлахаар байна.

Уртан засхорны эдийн засгийн тэнхим ойрд уртан засхорны соёл бааж уулчлалын тэнхимтэй хамтран 2026 оны уртан засхорны бодисын бос соёлын өвийн хамгаалалтын 3664 төмөнд хөргийн бэл мөнгийг буулгачээ. Тус бэл мөнгөөр голдуу уртан засхорны дэсийн бодисын бос соёлын өвийн төлөөлөг чанартай төслийн байцаалтын тэмдэглэл, онлайн судалгаа, уламжлалын залгамжлах үйлдэлэг зэрэг ажил өрнүүлнэ. Уртан засхорны дэсээс дэшиг бодисын бос соёлын өвийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагчид шавэлсэж, ур мэрэгжлээ уламжлах, ур мэрэгжлийн судлах, солилцож судлын ярилцах зэрэг ажиллагааг өрнүүлнэ. Бодисын бос соёлын өвийн ухуулаг, үзүүлэг, үзүүлгийн тоглолтын ажиллагаа эрхлэн бодисын бос соёлын өв хийгээд жуулчлалын гүнзгий усалцлыг ахиулж, Өвөр Монголын онцлог бүхий бүс нутгийн соёлын төрөл тэмдэгтээ бий болох гэдэмжнэ. Ойрын жилд бэл мөнгөний оруулалт нэмэгдэхэд

Халтан уламжилалт ур мэрэгжил нь шинийг үдэн өлөрүүлэх акцид одоогийн амьдралд уусалцж цаасан хайчилмал, уран хатхмал, Монгол эмэмлэг зэрэг бүтсэн бос соёлын өвийн төрөл зүйл шинээр бий болж үндэстэн нүүдийн олон түмэн бүтсэн бос соёлын өвийн үр бүтээлийн хамтаар эдэлж бүтсэн бос соёлын өвийн өвлөн уламжилагчд нь нэн өргөн удам хөгжилтийн тавчинтай болж хөдөө тосхны соёл хийгээд соёл жуулчлалын аж үйлсийн дэс дэвшилтийг зэрэгээр ахиулжээ.

Манай орон хөдөө тосгоны бараа тээвэр бараагүйлгээгийн шулуутгаж 4-р сарын сүүлч болтол бүх оронд хөдөө тосгоны аянчтын тээвэр ба бараа шуудны тээврийг уусалцуулсан зам шугамын нийт 182 журмас нэвтрүүлжээ. Үүнд хөдөө тосгоны аянчтын тээврийн ээлжийн шугам 145 журмас, гацаа тосгонд нэвтрэх нийтийн машин тэрэгний зам шугам 37 журмас байна. Манай орон 2025 оноос хошуу шаны шатны аянчтын тээврийн талбай өртөөний дутуудлын нөхөрлөх төршилтийн ажлыг эхлүүлж бухт Ордос Баянуур газрын зам харилцаа хийгээд бараа шуудны эх баялгийн нийтгэн ашиглажээ. Эл-Аймаг хот орон нутгийн бодит байдалтай тохируулж хэсэг аймаг хот хөдөө тосгоны аянчтын тээврийн ээлжийн шугамын ашиглан шуудан ба түргэн хүргэлтийн зүйлсийг орлон тээвэрлж аянчтын тээврийн аж ахуйн өлүү тээврийн хүчнийг амтлагаар ашиглажээ. Энэ жил манай орон аянчтын тээвэр ба бараа шуудны тээврийн уусалцуулсан талбай өртөө ба зам шугамын уулын суурин дээр 110-аар нэмэгдүүлж 2026 он болтол 2027 онд нөхцөл бүрдүүлсэн хошуу шаны аянчтын тээвэр ба бараа шуудны тээврийн уусалцуулсан завгүрийн бүрхчийн нормыг тус бүр 160-100-д хүргэх болно. Энэ жил манай орон настай суудлын олон янзын хэрэгцээ шаардлага зохицуулан дөрвөн гол үүргээр үндсэн насжилын асрамжийн үйлчлэгээний системийг дэстэвшүүлж байна. Гурван шатны үйлчлэгээний торыг бэхжүүлэх талаар манай орны дөрвөн зүйлийн дүрмдсэн жолоо дүмж суур төхөөрөмжийн байгууллалтын дүрмийг нийтэлж хошуу шиан, сум, сям балгас, гацаа тосгон гурван шатны суур төхөөрөмжийн байгууллалтын баримжааг тодорхойлон 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нэг хошуу шианд нэг систем байгуулах байрлуулалтаар бэлмөнгийн батлах хийгээд төлөвжүүлгийг чангатгаж насжилийн асрамжийн суур төхөөрөмжийн байгууллалт хэрэглэлтийн зэрэгдэн чухал чалгаар байна. Өдөр тутмын амьдралд баян даах чадвараа алдсан настайчуудын хэрэгцээгээр голтуулан насжилийн асрамжийн үйлчлэгээний нөхөр олгох адилийн бүх талаар найдваржуулж төвөөс болгосон 2 дүншүр гараа төгрөгийн тусгай бэлмөнгийг аймаг хотод гүйцэд олгочээ. Үүний хамт манай орон үйлчлэгээний хангалгыг үргэлжилэн шилдэгжүүлж хотын насжилийн асрамжийн нэг мөчийн зайдах үйлчлэгээний бүрхчийг 198-аас давуулж, малчих тариалах орны насжилийн үйлчлэгээний бүрхцийг 158-д хүргэж, гэр бүлийн насжилийн асрамжийн орыг нэг том 2400 байгуулан насжилийн асрамжийн үйлчлэгээний торыг бүх талаар түлдэржүүлэхээр байна.

Сономэдэний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Хянган аймаг аж ахуйн хөгжилт нийгмийн давшилт ардын амьдралын сайжралт аргалдуулан дундадын үндэсний хамтын зохицуулалтын байгууллалт аймаг ухааны системийн хамгаалалт төрөвний хилгийн хамгаалалтын шугамын бүтээн байгууллалт улсын ам будааны амар төвчнийг батлах дөрвөн талаар бүх орны өмнө нэгнэнд орохоор чармайж байна. Энэ жил Хянган аймаг ухааны системийн хамгаалалт бүтээн байгууллалтын төслийг ихэр хэрэгжүүлж бохирдлгүй одоо үеийн мал аж ахуй тариалан ой шугаа ариун цэвэр нүрстрэгч баг аж үйлдвэр аймаг ухааны соёл жуулчлалын үйлс чанарсайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээний үйлс зэрэг дөрвөн том давуулаг онцлогт аж үйлсийг хүчрэгжүүлж аймаг ухааны давуулгыг хөгжилтийн давуулаг болгон хувируулж үзгэлэн цаахан Хянган аймгийн нэр алдрын үргэлжилэн дуушлуулахар байна. Хянган аймаг Уртан засаг хорны ардын амьдралын 10 том инженерингийн сайдвар хэрэгжүүлж, хотын чанарлаг хөгжилтийн ажиллагааг лавдун баттай ахиулж, оршин амьдрах үйлс цогцоллоход тохиромжтой үзгэлэн цайхан хөдөө тосгоны байгуулж, олон түмний анхаарч байгаа ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин сайдвар хийж, олон түмний зол жаргал төрөгдлийг улам гүнжгэрүүлэх болно. Шилэнгол аймаг уламжлалт аж үйлс болон шинээр өрнж байгаа аж үйлсийг хамжилцуулан одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулж байна. Энэ жил Шилэнгол аймаг аймаг ухаан бүтээн байгуулалт болон аймаг ухаан хамгаалалтыг баримталж, тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийг хувируулан дэс дэвшүүлэх хошууч бүс нутгийн байгуулан, эчний үхэр хонны гаралт ба үр ашигын зэргээр нэмэгдүүлэх, төхөөрөмжт мал аж ахуй тариалангийн хөвчөөг өргөтгөх, өвс бордооны хангалгыг батлах, заалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг ажиллагааг сайдруур нүүлэхээр байна. Шилэнгол аймаг энэ жил эрчимжүүлсэн цахилгааны шууд залгах, салхи гэрлэр устрагч үйлдэх зэрэг төслүүдийг төлөвжүүлнэ. Шинээр өрнж байгаа аж үйлс ба ирээдүйн аж үйлсийг хөгжүүлж, нам нисэлтийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрог ба аж ахуйн жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулна. Оюунч үйлдвэр, уурхай, бомтон, мал аж ахуй, тариалангийн хэрэглэгээний баялагжуулж, Бээжин, Шанхай, Гуанжоу, Шэньчжэнгээс судлан нэх, Шилэнгол аймагт төвлөрүүлэх, Монгол Оросд хандуулах хиймэл оюуны аж үйлсийг хөгжүүлнэ. 5 дугаар сарын 27-ны өдөр эдийн засгийн яам, худалдааны явдлын яам, 2026 оны одоо үеийн арилжаа худалдааны гүйлгээний системийн туршилтын хотын шалгуулалтын үр дүнг нийтэлсэн байна. Үүнд бүх улсаас сонгогдсон 20 хотын дотор манай орны Бухт хот байж манай орноос сонгогдсон цорын ганц хот болжээ. Ойрын жилд Бухт хот бүх улсын хангалгийн хэлхээний шинийг үүтэх ба хэрэглэгээний жишээ үзүүлэх хотын тавчингийн байгууллалтад түшиглэн болот төмөр, ховор шороо зэрэг тулгуур аж үйлсийн дээд доод урсгалыг нэг цогцжуулан хөгжүүлж, тоочлон хэлбэрээ ховруулахыг ахиулан олон түмэд төхөм үзүүлэх байгууллалт ба хошуу шаны худалдааны системийн байгууллалтад илт үр бүтэмж олжээ.

5 дугаар сарын 26-ны өдөр Баяннуурын чанар сайтай хөдөөж ухаан бүтээгдэхүүнийн Томболонгийн оронд танилцуулж арилжаачин өрх хурлаа Шинжин хотод явагджээ. Хуралд Өвөр Монголын Хөнфөн бүлэглэл зэрэг Баяннуур хотод төг шилдэг аж ахуйлыг танилцуулж Бордохойн чанар сайтай хөдөөж ухаан бүтээгдэхүүнээ Томболонгийн орны зах тэлгүүрт гаргахыг ахиулсан байна. Одоохон болтол Шилэнгол аймгийн данслуулсан адууны бүтээгдэхүүний таваарын тэмдэг 120 болж, улсын тусгай ашгийн эрх 230 мэдүүлж, адууны сэдвтэ 200 гаруй зүйлийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний судлал нээжээ. 2025 оны сүүлч болтол бүх аймгийн адууны ажилсын өрнөглсөн үйлдэхүүний өртөг 25 дүншүр төгрөгийг давсан байна.

Ойрд Түнглийн хотын ойшугаа ба нутаг үлчэрийн шинжил ухааны судалгааны газраас 16 жил зарцуулан байжулсан өнгөрлөгөө ургац сайтай улаасны шин үлдрийг хөвчөөжүүлэн тарж эхэлжээ. Үүнээс манай улс өнгөрлийн бохирдлыг удамлалын талаас

Өвөр Монголын Өвөр Танзас хорны 2 дугаар хугацааны өмрт хилийн буралчуудын чавхаа, настайчуудын соёл урлагийн ширс ажиллагаа 5 дугаар сарын 28-ны өдөр Өвөр Монголын урлаг жижигэн хүрээлэнд эхэлжээ. Ажиллагаа нь шүлэг уянгалах, тамирын уралдаан, нарил дууны уралдаан, уран бичлэг, уран зураг, гэрэл зургийн үзүүлэлт зэрэг олон агуулгаар явагдаж байна. Монгол гэрээр сэдвүүлсэн өвлөн уламжилэгчийн уран санаа, соёлын өвийн мөнхийн үргэлжлэл, Улаанбаатар хотын хуучин барах хошууны бүтсэн бос соёлын өвийн уран бүтээлийн үзүүлэлт хуучин барах хошууны музейд явагдаж байна. Өвөр Монголын Өвөр Танзас хорны 3 дугаар хугацааны тусгай мэрэгжлийн үр чадварын уралдааны бүгдгтдөх шалгар уулалт жиж бүгдгтийн 3 дугаар хугацааны тусгай мэрэгжлийн үр чадварын уралдаан 5 дугаар сарын 28-ны өдөр бүгдийн дээд үр мэрэгжлийн олон нийтийн боловсролын суурьнд эхэлж 678 хүн 50 төрлийн уралдаанд оролцож байна. 2026 оны Улаан цавийн маратон уралдаан 6 дугаар сарын 14-ны өдөр явагдана. Уралдаанд бүх зайтай маратон уралдаан, хагас зайтай маратон уралдаан гэх хоёр их төрлийг тохируулна. Одоохонд уралдаанд нэр мэдүүлсэн хүн төмийг давж байна. Өвөр Танзас хорны дотоодын хамгаалалт тэнхим 5 дугаар сарын 29-ны өдрийн 12 цагаас 6 дугаар сарын 1-ны өдрийн 14 цаг 30 минут болтол бүх орны хүн амын мэдээ зэнгийн хамааралтын системийн тоо баримтын нүүлгэн шилжүүлэх учраас энэ хугацаанд гардам гүйцэтгэх цонховч сүлжээний тавчингийнхан, мажорын алслан нийтэм гүйцэтгэх, сугаалардын бэйн үнэмлэл зэрэг хамаатай ажлыг гүйцэтгэх гэж төр зогсон. 6 дугаар сарын 1-ний өдрийн 14 цаг 30 минутаас би бүхий тухайлсан ажлыг хэвэн ёсоор гүйцэтгэнэ.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та радио сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидний тоолохсон жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол радиод наачна даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулж байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгээ бол бид байнг ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь хардна олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулжуулаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Аражуутай өрөө тэлээ дөгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян жамдаа сайн яваарэ. Аражуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Аражуугч яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн

Зархам сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн цаг агаарын байдлыг сонсгоё. Өвөр Монголын Уртан засгорны цаг үеийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цаг дүрд чилэн мэдээлсэн манай орны өнөөдрийн цаг агаар гэвэл бүх орны ихэнх хэсэг газар дэ тунгадаг байснаа үйлшин Баруун биеийн хойд хэсэг газар, Дунд биеийн ихэнх хэсэг газар, Зүүн биеийн баруун хэсэг газруудаар 4-5 тисэн салхи салхилж байснаа, баруун хойноос хэсэг зүүр 7 тисэн салхитай, Алсайгийн баруун биед агарын дулаан 35 градусаас өндөр болно. Маргаашаас нөгөөдөр болоход хөлбөмбөрийн баруун бие хойд бие

бүрхэг баг боронтой. Манай орны хойд бүйд 5-6 дэсэн салхи салхилж байсан. Баруунаас хэсэг зуур 9 дэсэн салхи салхилж элс тоостой. Алшаагийн зүүн хойд бүй, Баян нуурын баруун хойд бүй, Шилэн голын хойд бүй, Улаанхадын зүүн бүй, Түмлөгийн дунд бүй, баруун хойд бүй, Хянганы зүүн өмнө бүй, Хөлөмбөрийн баруун бүйийн агарын дулаан 35 градусаас өндөр болно. Ухад орнд өнөөдөр тунгалаг 28-11 градус, баруунаас 3-4 дэсэн салхитай. Маргаашаас нөгөөдөр болоход Хөхөтөд мөн тунгалаг баруунаас 3-4 дэсэн салхитай, агарын дулаан 30-14 градус. За архим сонсогчдоо, энэ хүү өнөөдрийн сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Энэ цахим мэдээний хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд

Наны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдчих. Өршрөнд унхаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

бодис идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулж хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн.

Итгэлэн батдгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яр уултрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөлтлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлс

0: Син алтан харгуй эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилттайгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид оо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн цудрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цүлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд баруун үзм чунхан шугаар нутагтай улсын 1-р дэсгийн жохойлч, дундад улсын жохойлчдын авлийн гишүүн Уранхан Тогтхийг сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсгоё. Уранхан Тогтх 1956 онд баруун үзмчин хошуун төрж 1980 онд ууган шүлгэн өнөр чижиг сэтгүүлд нийтлүүлснээс нааш сүнсний гомдол, хоншоор, эртэд илгэрсэн чижиг, шалгалт зэрэг жуугараа жохол бүтөлөө орон аймгийн сэтгүүлд нийтлүүлсэн байна. 1999 онд Уранхан Тогтх анхны роман Сайхан Балгаран хэвлүүлж тархан тус роман улс байгуулагдсан 50 жилийн ойд жаруулж өөрчлөлт нээлтээр сэдв болгон тухайн үеийн төлөвлөгд аж ахуйлаас жахлах хүрийн аж ахуйлалд шилжин орох үеийн үжил санааны зөрчил мөргөлдөөний хурц соргор жургалан гаргажээ. Сайхан Балгарын мөн 2001 онд 7-р удааны 5-1 инженерингийн шагналыг хүртсэн байна.
3: За, та яаран сайн байна уу?
4: За тэгвэл та өөрөө бас ийм дөрвөн роман бичлээ гэсэн. Тэгвэл одоо яаж эхэлж ийм роман бичиё гэж ингэж эхэлсэн бэ?
3: Аа, тийм ээ. Энэ татаа гол нь гурван ашилтгаантай гэж өөрөө боддог юм аа. Нэг нь бол одоо энэ сургууль соёлын мөрөөгөөд баяжлаг цагаарснаа дараа уртаж охоол өчгөө юм бол гадаа татгаадын нэртэй романыг уншчээ. Ангад бол одоо амтанд нь орж нөгөө талаарууд их романы жохол бол одоо их сайхан гэж ингэж ботсэн. Одоо нэг шалтгаан нь бол өөрөө одоо бас нэг хүсэлтэй гэж хэлэх ба нэг зүйл байдаг юм аа. Энэ бол одоо олон китан бодян удаан утга жохолын онцч төлөктэй романы жохолын хүн одоо 41-50 насандаа өөрөө хэлвэл нэгэд одоо амьдрал нийгмийн туршлагатай басны дараа бичдэг гэж ярьдаг. Би одоо арай хэдэн насандаа бод энэ нэг хөлгийг эвдгийн өгцөр боддог юм аа. Ингээд одоо туршаад эрин бичжээ. А ян чинчи одоо тийм ба сэдвэр бичээд би өөд бүтсэн байх бай. А их одоо бүтэмж амжилт тасн бол нэгч байх бай. Ингээ сүулдэж одоо 40 дүрэд хамга авхнаа роман Сайхан Балгар хөвлөгцөн. Эндээс үчигд одоо тийм ба манай онлчдын өнө хэлсэн бол хаашаа таарах юм байна. А ингээ тая роман бичиг бол хаашлаа нийгмийн амьдралдээ өнгөрөөлөх олон жилийн харах олон одоо тийм ба дүр шинжийг хайх юм бас нэг роман би болдг юм байна гэсэн юм нэг үтгтэй басан. Одоо нэг шатхан болоолаа. Энэ романы жохол бол бос жохолтой хэлдэг бол бахтамжаар их олон китам романы жохол бол нэг түүхэн цаг үеийг харуулсан байдгаа гэж ярьдаг ш та. Тэр романыг уншсаар одоо тийм ба энэ альч хэгөө юу айл үеийн учир явцууд уу а бүр одоо бүтчихдэг сайхан тэмдэглэсэн байдаг юм аш роман бол одоо цаг үеийг тэмдэглэсэн а чанартай шинжтэй байдгаа гэж ярьдаг. Өглөө нь одоо тийм ба роман бичих үед ярангүй а цаг үеийг а илрүүлэн цаг үеийн тийм ба хүн хэрэг өчрийг илрүүлэн бас олон янзын дүрийг бүтээл бас одоо янз янзын хэрэг өчр тийм ба одоо өөрөө оншилт өг. Тэгвэл магтал төг. Мөнээр дамжуулж байгаа зүб буруугаа тийм ба. А олон тийм ба сэнгэрүүлэх. Ийм шиг маягтай байдаг утгаараа одоо зүйлтэн бол хаашаа нэ романы жоходыг бичээ гэж одоо нэг боттой болчих.
4: За тийм байна. Тус хас ирлээ та маш олон залуу үедээ маш олон туршилт хийгээд одоо 40-40 насны үеэс анхны роман сайхан балгар гэсэн романа бичсэн гэсэн. Тэгвэл энэ роман бас одоо юм манай өөрчлөлт нөлөөлсөд болгосон ш та. Тэгвэл одоо энэ романыг одоо хэл бичих үйл одоо ямар шүлгэртэй юу болтно уу?
3: Тэр үед бол одоо яг сайхан дээр өөрчлөлт нөлөөлт одоо ихэж малцах оронд явагдаж анзын дагааг бол хагалж мад хөрөнгө энэ нийтийн өмчлөгийг бол одоо бүр хавь хүнд өгнө гэж. Ингэж одоо явдал болж исэн. Тэгээ энийг манууд бас одоо сонсоод их гайхаад энэ ч одоо бүгдээрэн чөл хөрөнгө тэснэ жамаар алхахчихгүй юм уу гэсэн маягтай. Одоо бүр буруу үчиттэй. Эндээ буруу ойлгох юм бол одоо нэг хоёр хүнд байсан гошоо. Бүх нийгмээр бараг бүр иймэрхүү үжилттэй. Хамтдаг бол одоо хөдлөж болохгүй. Сунт бол одоо юу өгнөөс агуу их байдаг гэсэн ийм нэг бодтой байсан болох нь. Энэ үечэр одоо их сонирхын сэвэн санагджээ. Тэгээд бас эрбэн бүлгөр үүсэж энэ дотор бол зарим нь мана авахгүй гэж их байна. Зарим нь мана авна гэж их байна. Хамтаар хэлвэл жирн одоо нийтийн өнө хатгаламжаа яануу гэж их байна. Жерман нийтийн өр өгтэй байна. Энийг яануу гэж их байна. За чүүд хүн олонтой нь яануу, хүн чөмбөл яануу. Хүүхэд шинэ хүүхэд гарахта мал хавааноугүй юу? Мөрдөж ирсэн бүрд мал хавааноугүй юу? Энэ ч одоо бүгдэрэн үлгэр шүү. Тэгвэл энийг одоо тийм ба сайхан хураангуудаад тэр ядуу очрангуу байдгийг хүлээ дотор мэдрүүлээд өсө тэр хаашд одоо тийм ба ана хамтаран байчих өннөг үдэл санааг хий болох энэ дотор бол одоо эрвэн мочир явдгийг хөлж өгч эрвэн үлгэрийн бүр ярьж юмаа хүмүүсийг сая одоо энэ одоо уулын одоо тийм ба хоцронгой хөвшил байдлаас нь үдэл санааг нь чөлөөлж гаргая. Энэ дээр бол нэгд бол ярамгаа их хөвчөнө материал хэрэгснэ нөгөөд үл яануу да арим тийм ба сонирхолтой үлгэрүүдийг ярьж өгдөн тийм ба өнө бичих гэж байгаа зүйлдэн үйлчлүүлэх энэ материалыг сунгаад өөрийн бичих зүйлдэн үйлчлүүлэх чинь бас нэг мэрэгдлийн асуудал яа. Ингээд одоо шууд зүгээр одоо энэ юм аа тэр тийм аа гээд төс төсгээд яраад байж одоо болохгүй хүн ус итэх гэжгүй. Тэр үед бол бүлгэр их армин шоот юм ба. Жишээлбэл одоо жирэмд өр өгчөндөө тийм ба гацгатаад буй хорсон уцрууд байна. Одоо ер нь тийм ба хүмүүст бол тийм ба нэг сэтгэл өйр баян карган юм дэг амтрнаа гэсэн ийм хүсэл бод бүр байхгүй. Зөвхөн одоо хамтыг төшнэ. Хамт байдгийг би одоо сая болно ба. Ингээд бүгдээрээ бол хамтын төжөөгөр болчихжээ. Ийм хүмүүсийг одоо тийм ба өөрчлөх. Ийм хүмүүсийг одоо тийм ба сөнкөрүүл. Ярангаа уран жохолоор ирж игээд энийг одоо ингэж шинэ байрд аваачаад тавих болов да. Их хүч орох хэж да. Гэвч одоо тус сонвол яануу да. Жарг шинтер сонгойгаар одоо энийг болов да. Өөрөө дотта бичиж ингээд гаргасан энэ сайхан балгад роман бол сүлдтэй бас одоо маж хорны өөрчлөлтийн хамтдугаар одоо нэ роман гэдэг нэрээр олнэ таашаа төрч таан нэгэн энергийн шангыг бассан юм шиг байдтай.
4: Тэгээ тийм байна. Тодорхой энэ романаа чичгтэй бас маш олон материал хэрэгсэн, маш олон үлгэр хэрэгсэн гэж ярьсан. Тэгвэл иймэрхүү одоо материалыг одоо бас мелодан чулуулсан гэх юм уу? Эсвэл одоо бас таны өнгөрлөлт бас байх юм уу?
3: Үгүй ч тийм шүү. Энэ манай

0: энэ ч юм бол одоо хол нь 80 оноос эхлээд одоо өөртний тухай бол тийм ба яриа хэлчихээ би болж 83 оноос эхлээд бол маалаад байгаа одоо тийм ба өрхөд даатуу цагун даатууж ингээд одоо идэг идгээр манай одоо хамтын ана өнгөчлөөс юм бол одоо дахиад ана шин ачаахай өөртөө алхсан гэж удаа.
1: Тийм.
0: Одоо би бол бүр ингээд хөтөө ажиллаж ирсэн бодход ан өнө мацд бол миний дэргэд үргэлжтэй байдаг шүү дээ. А одоо мацна ямар энэ төр ямар байдг вэ? Та ямар сэтгэм ба хүчтэй зовлон байдг вэ? Хүнийд ямар өчл тохиолдсон уу? Энийг бол одоо бид бүр баттай олж үзнэ бас сонсноо. А хөтөө гараад явна гэхээр мацтын томд орчих шүү дээ. Мацсан би бол мацтыг их ойлгож тэднийг одоо тийм ба бодол санааны бодол сэтгэлэг юу бодож байгаа ч гэсэн ойлгож ингэж одоо тийм ба материал урамд болох цуглуулах ингээд тэн одоо цэр болгосон юм шиг байдтай аа
1: тийм байна.
0: Тэр одоо бацтын баттай амьдрал би ойрцонгүй төрвөл тэр ариун сэтгэл би олд бисгүй бас бүтэнтэй энэ өөртөлтийн тухай одоо бүтэнтэй сайхан нам бичид дийлэхгүй шүү
1: дээ.
0: Тийм л харьцаатай.
1: Тийм байна.
2: Уранхан тогтох Дахил хаан хурхын өндөр хоёр руманараан солон шангал тавныг инженерингийн шангалыг хүртэж хурхын өндөр нь жагар Луиша дүнгийн газар нутгийн жуурганаар дамжин адил улсын үжил санааны зөрчил хүн чанарын ажлыг илрүүлэн уншигчийн хөрөнгөний хурамдуулыг чухалж ялхад багж хэлсэн синкервлэл болохыг хүсчээ руманаан бичжээ. Хурхын өндөр руман хөвлөгдөн тархагцсны дараа нийгмийн анхаарал хүрээлийг олж амжилттай руман болжээ.
1: Та бас мөн энэ одоо нутаг дэвсрийн жуурган гэх юм уу энэгэр гоцтой болсон хурхын өндөр гэсэн энэ руманаа бас хөвлөсөн. Тэгвэл энэ нь бас мөн одоо манай хөдөө нутгаар бас нэлээ одоо үжигдэх үжигдэлэх гэм үү. Тэгвэл одоо та мөн энэ руманаа дамжуулаад бас одоо яг энэ руманыг уншсан уншигч одоо яхан сөнхөрүүлэх үүднээс битлээ гэж хэлсэн. Тэгвэл энэ тухай тахан яхан ирнэ үү?
0: Аа тийм. Энэ хурхын өндөр бол одоо энэ эхлэн хүтэн би бол тушаасан байхгүй да. Энэ соён ногоон бөмбөрч өгөн хөнөөгч бишээ. А өнөө бол хүн төрөл гэсэн амьдрахынхаа төлөө өнийг бол хөсгөлж хаваасан юм а. Айлч бас үндэстэн хав хүнд авч хэлсэн ч бүр адилхан утгатай байдаг гэж. А энэс болж яануу та. Энэ нутгийн өмнөх хоёр ээлгэрийн хоорондох маргаан тэрээ. Босод нийгмийн хооронд тэм ба маргаан тэрээ. Босод бүтэн одоо том дэлхийн чинэртэй маргааны асууд тэрээ. Хөрөв нутаг бичээр холбогддол юм бол энэ ч одоо бүр яануу да. Том асуудал байна. Тэгэхээр энэ дээр бол юу шууд талууд? Чиний оршиж амьдрах тавууд энэ нутаг бичээр бол шууд хаваатай. Иймээс чи тэрий хэмтаан уу яаж ашиглано уу? А тэрнээс ямар тийм ба юу гордож ирэх юм? Юу олё гэж бодож ирэх юм? Энэ ч юм болов уу да? Бүр энэ орчин ахгүй нутаг үлчээр болоод хүн энэ гуравтай нэг толгойд хөдөлж салшгүй. Ийм харьцаатай байдаг. Тэр ч энэ дотор нь яа надаа хэн нэг хүн тийм ба өчрөх тахтар өмчлөх. А ийм л бодтой бол одоо яа надаа таарахгүй шүү. Тэгвэл сая энэ үгийг багсгаад аваа төлөвл. Аа. Өтөө. Ахトゥ хоёр үртэл тарахгүй гэж. Утгаан болоод чинь гинэ гэж. Ингээ сонсдог. Үеийн юунаас болж вэ? Ээ, үтэн тэр нутаг тэдний амьдрал тэр чинь үе үе залгаж амьдрах. Өнөх хоёрн болдог. Ийгээс энэ дөр зүртэл гарч. Энэ маань урхи өндөр гэсэн энэ урман бол энэг тухад бол чанарын дурцсан суйрн дээр хөрөнгөний асуудлыг бол жиргэн тоочод явсан. Манай таа өтөгнө. Жиргэн гэдэг манайхнаа бол нүүдэн суйлаар гол болгосон учраас хөрөнгөний тухай бид төлөв багтах байдаг. Өөрөөр хэлбэл байтгий шидэхгүй. Нүдэн өмнө ах мөнгөнө аваа байх гэнэ удаа. Тэний зүв эсвэл тайхан ашиглаж. Хаашна нүүцлэх талаар ердөө нэг жаахан хүлцгөө шиг байдаг. Гэтэргээ хань яануу да. Өри сайхан юм ба. Ата юу гэж хэлнэ. Хүний анхаар бүр орохгүйгээр ингээ сайхан бүрий тадруулчих. Нэг үтгсэн өөрөө юу ч хөөд хоосон тоонд сууж. Ийм үлгэр жишээ үүсгэдэл нийгэм дээр ярьмаа шүү.
1: Тийм.
0: Ингээд өнийг одоо тийм ба чадруулах. Жохон шитхан асуудал чинь хаа гарч байна. Нэг зүгээр хэлбэл чи энэ үртхэн тухай үүсэд байхгүй. Яаж ч тийм ба. Энэ өөрийн бодол сэтгэлэн хавруулах өндөр болвол дутмаг байна. Энийг шууд сөнкөрүүлэх үднэс шууд хэлжээ. Утаан дэг нь болоо гацх. Чиний бодол гажнаа. Чиний орчин тань амьдрал бас гажнаа. Өөрөөр хэлбэл энэ ботдоо нэгний шаардлага болоод ботдоо хүн төрөлхөд нөө хөвчөлдлөөс салаад явчих нь байна. Өнгөсөр одоо цаашдаа ямар тийм ба. Өрөмжлөгөө хэмжээд байна шүү дээ. Энэ дээр хурхаар маань дээр хоёр их том баян нурсан. Нэг нь бол лишод. Нөгөө нь бол самбу. Баян самбу. Энийг бодож үүч. Тэр яагаад нурчих ба? Энийг бодож үүч. Манай манайхнаа одоо нэ нам бичих уншах тал дээр юм болов да. Бас чаахан хөрөлдөхгүй тал нь болов да. Унших хэрэгтэй байх хэрэгтэй шүү. Тогт үтгээр тахнаа гэм ба тогтыг сонирх. Ийм хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Сонирх читх хэрэгтэй яа. Тэг ном уншихд чи унших читх хэрэгтэй байх. Чи өнөөдөр тас ийм болно шүү. Тэр бол нэг л цагаар чи зүгээр ингээд чи хамтраад бацхаа гэсэн юм биш. Тэрнээ дотор бол арин сочин сочилсан мөргөсөн одоо чи бол хүнд анхааруулсан замаа урьдаар сэрэмжлүүлсэн эрвэн сайн үгүүд байна. Эрвэн сайн ёс учрыг бүр төлөксөн. Ийм арай хурхан өндрөө лянууда энэ ердөө одооны орчин үеийн одоо романы дотор юм бол их шилдэг гэж одоодон толтол өнгөж мөсээр байгаа. Дахиад нийгэмдэр тархсан болоод энэ нийгмийн өртөг бүтээсэн тадаа. Энэ өртөгн дотор хоёр байх тийш. Нэг нь бол аз авхаа өртөг болоод нөгөө нь бол оюун санааны өртөг бүтээсэн тадаар болоо. Одоо нөлөөд сайн тохиолдож нөгөө шүмжлэгч одоотон төрлийн үнэртэй байгаа. Одоо энэ дээр бол одоо тийм ба. Ерөнхийд нь авч хэлвэл энэ анаудаа манай үндсэн гүм архах өнөөнд засах тал дээр болоо да. Нөлөөд одоо олон нэг төсөн тохиол юм а гэж би өөрөө бат үзв юм а. Тэр хэлсэн матаа олон ки одоо тийм ба. Манай мөргөд шүмжлэгч бас ингэж үздэг байна.
1: Тийм бай. Тийм ээ. Тэгвэл одоо танай роман нь одоо Ирангууд энэ хөдөө нутгийн үлгэрийг бол илүү ярьдаг. Тэгвэл одоо таны бас ирсэн одоо ам ахвай бол лавтэ одоо нэг дурддах нэг жийл ш та.
0: За тэгвэл хэлсэн ч үгүй юм ба. Газар шарэ. Газар шарэ бол одоо хүний амьдралын тийм ба. Бүх төс юм. Тэгвэл энэ яаж ашиг нүгсэн энэ асуудал бол одоо цаашаа хувраад гагцхан энэ бол миний нутгаа би яаж юм ба дарууч одоо энэ минийх л энэ хөвчнээс одоо цаашаа гараад бүхөө нийгмийн чанартай асуудал өөрөөр хэлбэл эм авахын асуудал болоо хувирч байгаа шүү. Тэгвэл энэ төр нутг үзэрийн хамгаалалт дирангуу юу оршино? Энийг бие жогстай ашиглах. Энэ бол төлөв жогтой ана тэр өнөө атхны төрийн бодлого цөөн талгааг малчих юм уу? Ингээд одоо үр ашигын гол хөөцөлдөх энэ бодлогууд бол одоо бүр таарж байгаа юм шиг нэгтэй.
1: Тэгвэл та романаас гадна та бас өөрөө хуурын үлгэр ч юм уу? Эсвэл одоо мэдээллийн уран жохол ч юм уу? Та бас өөрийнхөө дугаар дээр бас хөгжим дарджсэн. Тэгвэл одоо таны бас нэг үргэлжилсэн аражууж өгөх нөхөр шалихын гэсэн юм нэг аражууж өгвэн.
0: Тий. Одоо хэлвэл одоо тийм ба. Ана роман гэсэн юм чинь тийм ба шүү дээ. Одоо нэг гэсэг материал ягаад он чаг их сайхан тийм ба. А ерөн хөргөлн он чаг их утан а дагаад нэг гэсэг материалны нь бол одоо бүрий бичээ гарсны дараа бол ана жохоогчийн дотор уу хоосон болчихно. Тэр бүр тэр нэг бүр хатгалж ирсэн бүр одоо ингээд хөлөөл ингээд гарахчээ. Тэгээ ийм байдлын дараа би одоо тийм ба а өөрийн жим ордлого одоо жижигч юм уу өдөрийн уран зохиол юм уу одоо ч хуурийн үлгэр бас орлож байгаа. Хуурийн үлгэр орлосон нь бол тэр хамаг анхнаа одоо тэр одоо умратын одоо шилдэх баатар гэсэн чол авсан дээр хөн жаргалын тэрийг одоо тийм ба хуурийн үлгэр болох гад бичээ тэр өмнөдөндөө бол одоо манай ана өвөр Монголын дуулаг урлагийн кана талаас бол одоо бүр сайхан зөвшөөрөө бүр одоо шингээт бүт хийдүүлээгүй. Ингээд одоо нэг хүн олж бас нар хөлөөлнө гэд одоо бас чигээд одоо олон талын шатхан үсээ дүүлээгүй. Үлгэрнч бол одоо шинэ хөв маягийн үлгэр бас одоо тэр тусгай тэн мөрөгдөлтөн болоод одоо чөмдлөгч бас их сайн болж байгаа гэж үзсэн юм аа. Ийм шиг байхгүй.
1: Тэгвэл та одоо Атлас амраад онцгой одоо чөмдлөгч дортой ч юм уу?
0: Одоо энэ хооронд одоо нэг одоо нэг одоо тийм багт хин чанартай ахмад жишээлээ саяын дурддаг одоо манай аим ахбайны ахмадч гэмүү одоо нэг ч хүнээ үжил санаа бол бас нэг хэмжээнд хүрсэн цаг үе. Англи одоо их нийгэм нийтэд хэрэгтэй одоо тийм ба онцгой одоо ийм дүр юм уу? Үжил санааны дүр юм уу? Ангад одоо ер нь жөөхсгэн шиг юм оролдох санаатай байна. Ангад одоо хэдэн жил одоо боджээ. Их баяртгал хийн шүү. Бэстэд одоо бас мөдөн наштай байж гин. Ингээд одоо нэг өдөр нэг бас нэг бүтэл гарч бол нэг одоо 5-7 бүтэлтэй болно гэсэн үг. 5 тууч нь 5-р маа нэг 7 туучтай. Ер нь 5-7 бүтэлтэй гэж ярьдаг уу да. Ингээд бас нэг ингээд оролцох юм уу гэж бодож байгаа юм аа.
1: За тийм байл.
2: Доор тав хөндөн Уранхан тогтхийн бүтөл хурхын өндрийн хэсгэлэлийг та бүхэндээ сонсхий. Хурхын өндөр жохоогч уранхан тогтох. 1. Хөрөст дэлхий бол үнэн данх нээч биш. Хүн төрлөختөн оршиж амьдрахынхан төлөө төвнийх хэсгэлж хуваасан юм. Одоо ч гээд ийм. Гажир тариан утга дэвсгэрийн ижилж өмчлөх хэрхэн улс гүрэн бүхэнд чүм адилхан утгатай байдаг. Зуны шитам халуунд муустын жижиг горох хатах шахтлан ихшиж таймар муутай урсан. Горохын хойтой ногоон жүлөх хөвөөдөн жагрийн монгол гэр дангхийж өмнөх төгс саруул дэнжин дээр хоёр том айл лүйвэ жин хийгээд лүйшо дүнгийн хүрээ хашаа алсаас сүндрэлж харагддаг. Зуны фу орж тусал бороон жалаг болохоор горохын урсгал датарж ихэд удаа усан тасарсанж Лүйшо дүн хоёр хүүгээ дагуулж гараад жижиг горхийг өвчөөр нь хасч өөрийнхөө малуунаа усалхад дүүгэн болгожээ. Үчхэд энэ мөргэн арга. Хур тунцаараа хунчарлаад байх чинь тэнгэр бурхан намайган гөршөөж байх учруу. Энэ л шалтгаар муу устын горхийг хаагаад авбал жагэр хэдий чадал тартэ гэд хаал хүрэх гэж. Хэдэн годронгийнхэн сархалг нь хатаад ирэхлээр шорон дэр суусан шиг л овж алдахтай. Ягч чиний наттай бэлчээр үсгэж яргалт хий чинь гүжи. Лүйшо дүнгийн гол санаа нь бол жагартай өшөлдөж хаянаас нь хөөж явуулаг гэсэнд оршин. Тэд хоёр муустын говьшуутай нэг хэсэг нам гажри болын алдаж бүрч удаан хугацаа хөрүүл маргаан болсоор иржээ. Иинхүү муустын жуулан горох хоёр гачааны жаа байснаас хүм молын усамдааны жаагч болов. Гүнэс гүн мэлхар эргэлгээн ойлхоя бэрэх бодлын хамралдаа нарх хөөсрөөд ус голдон эзэн бол чадхгүй хэн нэгд байгаль дэлхий живрэн гэж далд утгатай шивнэх

0: хэрэгтэй. Энэ үндэн Лювэжийн чадвар үгүй чэж жагринд очоод хоёул явж мөөлж ятхи. Тэр үнэхээр дэндүү байхгүй юу? Чи үжвэл гэв. Жагрыг годол тамхан аажимхан татаж шилвийн гутлын улдаан хүчтэй нэтгрээд шал уруу шидэн дурамчхан байдалтайгаар хоёр аяг чай уугаад хөгшин буурал морондоо мордож гарахад араас нь чагуулан ирсэн Лювэжийн хоёул тэр мөөлжгийн эвэн үжид жүрөөдгөөд гандуун хэрэг гэхчих чи антхууда. Уган хэлэг жавшан голкуул дараагар хэлгүч болон шүү. Бүүл нэгэл дээр хэнтгэн хөдлөгчөхё гэж жалтай нэмсэглэн. Би түүнээс айхгүй тулдаггүйл лүйшо дүнүүдэ гэж жагар хэрэлдээд мухсан маягтай байв. Малч хоронд ус говь битүмжилж урсгал мөрний хашхин чэрлэлтэй явдал. Малжих үйлдвэрлэлд нутаг үлчээр нь үндэслэл болдог бол усамд нь амин гол болдог. Хава дүрхээс худах нэг эжингүй, хот тойрхоос бух нэг эжингүй гэдэг чилэн хэн юуч хошуугаан дүрдэг устын горхыг лүйшодон ганчар гжирхэг болсон түмэн амтны багалжуурын боомсонтой өөрчхүү болжээ. Жагар харвур. Төрүүлж ирээд Лювэжийн их хүлээн. Араас нь галгуулж ирсэн Лювэжийн ч Лүйшо дунд уурлж байсан боловч гадна ирчхэд харин инэмсэглэнгүй дүрлэнэ. Лүйохтын хүрээ хашаа өргөн удам саруул, ажил чивэрч айл гэдг нь гаднаас нь харамгч мэдэгдэнэ. Их хүүлүй кан тэрэгнийхэн булын нөхчий тэдний дурамчхан харж үзснээн дугарсан ч хүй. Хоёрдугаар хүүлүй минь хэдэн нохойгон хоололж байснаа үсрэлдэн буурлалдах нохойдон жандрахын дагуу. «За, түргэн гэрт ороож» гэв. Лүйшо дүн ханжныхан голд дээж харан аллан хөвтөж. Нэг гартаан тамиг салаалан нөгөө гараар нь чэжин илүү хилэн байснаа өндийн болсон боловч Лювэжинтэй үг дуурснаас биш чагартай харин юу ч хэлээгүй талаар барахтай байлаа. Лүйшо дүнгийн үсэн шингэн магнайн халжин чихнэхэн гэдсэн чордгор бүдүүн. Өөрийгөө буруутлаа гэхтэн санчхан неслаад авдаг. Жагартай харч мөргөлцөндөн тэр санчхан тис хитл неслаад будаан ширэн жүгэн ойртов. Ханжин хөвөө шахуулж тавьсан нарсан модон ширээн дээр хайруулын үлдүрэр хагаслон гарах хундаг чомог өрөөстэй хөвөр байж Лювэжийнх ширээн жалж суулгахтаа «Хоёр чомоо юм датчихн уу?» гэв. «Үгүй үгүй, би арга татхан байчихсан шүү» гэж Лювэжийн чагаргалана. «Хэжээн вэ?» гэж Лүйшо дүн өдөн бүлтэлж үлхэд «Өчөгдөр» гэж Лювэжийн бас хүү хурангар инээж нөгөө хоёрын ээлжлэн ширтэнэ. «Би өглөөгөр гадаалхад манай муу халтар тайх шиншилж байсан шта» гэж Лүйшо дүнч хадгантал инээсээр Лювэжинд архимдан барав. Жагрыг харин яг хамаарахгүй байла. Дүүний нүдэнд жагар гэдэг хүн өртсөнгүй юм уу эсвэл энэ дэлхий дээр тийм хүн оршгүй шиг байла. Жагар өөртөө сандал татаж суув. Лювэжийн хундагтай архан амссан шиг болсноо «Папа, ямар гандуу үнэр юм бэ» гэж үнэхээр л арх жохсон шиг авралж хамраан шинтэлгэн. Лүйшо дүн түүний хөдөлбөрийг ажим байснаа чэжэн ахсалжуулан «Чи битий маяглаад вэ? Би чамай хүн гэж үжээд тэгж байна шүү. Чи би чинь бүр олохын төлөө төрсөн улстай. Олсны эдэлж хэрэглэгч нь ёстой жаргал шүү. Битий гуарин чин дур гаргаад бай» гэж дамаар жагри хатуу үгэр хавирж байлаа. Жагриг Лювэжинтэй адилдах бол хүн биш. Олж алдхаа мэдхгүй эргүү тэнэг. Бараг нэг насаран гуарин чавсан мэт. Лүйшо дүнгийн орчин тарныхан хүн ардыг чаманж хэмждэг ой ухаанд жагр иймэл. Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ, манай энгийн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, дадлагын сурвалжлагч Альма, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлхан, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Хилийн голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өн цагийн нөхтрүүлгээр зохион өгч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт Аражуу Рума Чөлийн тайл гих сонсох нь нөхтрүүлсэн оюун цэмэг

0: Танус сайн хүн насаар нь амар тайван байтхаа гэж дуулдаг биш юм. Тэр яагаад ийм өвчин олчдөг юм аа? Хөөч чи мэдвэл амьдрах юм уугүй юм уу?
1: Түүнд мэдүүлж яасан ч болохгүй. Нэг өдөр нууц дийлвэл нэг өдөр.
0: За, мэдлээ.
1: Ноосон сүрс алдаж аваад дахиад чимээ юмгүй нулмас асгаруулсан. Өвчтнээ харж байгаа хэдэн хүн ярьж лоосныг нэг харна, лингвины нэг ширтэж, дараа нь нэг нэгэн харж аваад үг дүүгүй өнгөрөн гарлаа. Лоосон гансан гаргаад тамхиан савлсангүйгээр хэд шувтурч хэд сурж аваад дахин хармаандаа хэл. Тэгээд эмчийн жижүүрийн гэрт орж эмчээс эмчээ таныг үнээр нь хэлчихэдэй. Миний хүү чухам аврал байна уугүй. Аврал байвал би гэр байсан газар тариаган бүр худалдаж байгаад ч гэсэн тэрнийг аварна гэл. Лоусны хилдэг хүү гэгчин хэн болохыг эмч чийжилж бүү болгоч. Хазуутан байгаа лингоны үжид мэдчихлээ. Эмч лингоны харсанд лингон толгой дахин эрхлэг чимжтгээд ийм өвчнийг хэлэхэд бэрхтээ байна. Энэ гүчи өнний хэлвэл ийм мөрөг өвчин хэдий залуухонд оргөл хэдий хортой байдгийм. Бас гүч бас гайхалтай дун гарч магадгүй. Лоусон эмчи харна ер усын намжуун аялгаар. Тэгвэл өмлийн хороо аварж гэлэхгүй юу? Ингэж хэлж болно. Тэгвэл тэр чухам хэдий удаан амьдарч гэлэх юм. Хэлэхэд бэрх. Одоогоор их цус гарах ч магадгүй л дээ. Хамаг удаандаа хэдэн 10 өдөр. Хамаг сүүлчийн энэ үх нэг л дор лоошнаа нам тогтгоныг өгдөж орчихсон. Тэр сандал дээр султай манад дуу тавин ойлч. Лингвэн эмчийн хүмүүсийг атруулахыг хараад ичхийн кан ханчаалчин гаж. Ава, барий, энд чонхон ажилж юм шүү. Лоосон толгоон сэсрээд. Үгүй, үгүй, юунаас айхын? Үгүй бас юунаас нь айц? Миний хүй мөвчон олцон байх. Бас юунаас айхын? Гэд бэхтэр үнэл. Эмч нэр тэрний ойшоолгүйгээр өөрийн хийдгэн хийж хэж байл. Баахан удатлуу айлаад лоусонсый намжирж хэл. Тэр хормойгороо нүүрээ арчаад эмчээс юу нэг асуумаар аманан гаснаан юм асуусунгүйгээр болч үүдээр гарал. Лингвэнд аавын кэн алхаж гэшэх нь хайвж дайваад гэнт өртлөөд ир хүртсэн шиг харагдаж. Өвдөхий жогсоох зүүч хогсны дараа хайн түнэлээд намжуун болж нүдэн ани. Лоусон хүсэр дээрх бандан дарслуулаад хайн түнэлэрэн харсан. Нэгэн жирэг харсанд нулмас нь тэлч ядан гарч ирэхлээр хан царан хурдан гарчил. Тэр хоолан жангараад дуу гархан хүчлэн тэсвэрлж байв. Лингвэн хан түнүдэн нэхэс айхтаан аавын кан ханчаас татас гэж гадна хараад байл гэж тохоо өгсөн. Эцэгнь гарсангүй хан төвс сэрсэнгүй дэм болж. Өдийн алдаар хан төв янгар хоёул бас хотод орж ирлээ. Тэд лоусны хамгаас илүү идэх дуртай байдаг шарсан дигваг авчирсан боловч лоусн нэг өнгөч идэх санаагүй байв. Мөнгө толхны учрын нэгэн жирэг яриад лингван сонсох урам бахгүй байхлаар гайхширан аман хамглав. Лингван түнд гарын гэсэн тохоо өглөө. Гадрын эмгийн салаанаас гараад мөнгө яс муучин гэсэн юм асуу. Лингван толгойд огсноо нь уртайхан сүрс алдаж. Хэлэгний өмнө гэл. Мөнгө сонсон гуд нэг л дор мэлэрч. Тэр нүдэн бүлтийг нь баахан удаацсан.
0: Жаслаг байвал чулсан худалдаж махаа нарлж ин бөөжин хурч Америк хөрн хэдий жарсан ч аврыг гэл. Лингуана мөхсөн уйсаар толгосож ин. Зүү ерөнхий байдийн осмон мөнэн өвчин шт. Монголын царай дооран харлаад явчихлаа. Чи ээжид битгий хэл. Ян ард бас хэлгээнгүй гэж Лингуан сэмхэн хэлээд асрын шатан дээр явган суугаад химээгүй байлаа. Орж гарсан хүнөөс бүр энэ ахトゥ хоёулыг харч хааж байлаа. Мөн ч царай нь харлан удтал мөнгөрн суусна гинт тэнгэр өд хандан. Эчиг тэнгэрээ ихийг чинийтс гэж хүч мэдэн хашгирл. Лингуан болсч гар алч хуран гарган нүрээн арчсанаа дахиад мөнгөлдөг. Мөнгөл бас нүрээн арчаад хоёул өвчтний өрөөнд орохлоор ян ор яг сайхан жүржин гуан түгар хан түгд хижээж байхдаа харж. Хан түгийн нүрээн доорон улаачглаа. Тэр иймэр янагсаг дотнод дасаад нийлэх нь аз. Дүүнэр нь ороод ирэхлээр тэр яавч идэхгүй болчихлоо. Ян ор гуан тухан чаасан тавчих. Ханту орны толгойдох хоргийж агаад тэр дотор алмард байх уу гэсэнд Янгар алмард авч гаргана гуагаад мөнгөд өглөө. Мөнгөд толсон аваад ханту нэгэн жирэг хатлаа хамраа шалгарсан би яарна алмардаа нэг хатчих. Янгар лошны харж хараад ханту харснаа эргээд Лингуаны хар. Тэдний царай дээрээс юу нэг их жаахан үжиж гарыг гэж тэр бодоо нийлхэн бай. Ноосны царай дээрх атраа болоод хөрөн өнгөн их газар шиг тогтуухан харагдав. Ханту нүдэн амигаад хөнгөн ойлхон сонстон. Тэр дандаа яйлоод байх. Ойлхон хөнгөн байгаа нь одоогийн өвдөж байгаа нь тэсвэрлж болох хэмжээнд байгааг харуулж байна. Лингуан харан баяр хөөртэй инээмсэглэж байлээ. Лингуаны инээд нь ян ордо дандаа жаахан хиймэл шиг санагдах юм. Яагаад гэдгийг хэлэхэд хүчээр болооч түүнд ийм сэтгэл орчээ. Тэр өчлөлтөө мөнгөгийн царай дээрээс юр үсгийн байдлыг илрүүлчихэ. Ингар тэрний харахлаар мөнгө доороо инээч хэл. Өөрийнх нь инээд баримжаанд нийцэхгүй байна гэж бодсноос болсон байх. Тэгээд инээдээ ихэс хэлээ. Ингэсэн чинь хуурмагаар инээсэн нь улам тод болчих. Энийг энэ тэр өөрөө бас сэрж мэдсэн болохоор хордайхан толгойгоон дарам алмар данхан гэж хэллээ. Янгар мэдчлээ. Хан түгийн өвчин маш хүнд байх. Тэд тэрнээс нуужирэй юм байна. Тэрний жүрэх сүрхий бол гэж гарал. Чохон ямар өвчин болчих. Тэр мэдийг санах бөгөөд бас мэдхэлсэн айхна. Тэгээд хөнгөн гэгч сүүс алдлаа. Ингарын тусгалын Лингуан дооран ажиж мэдчих. Тэр мөнгө гүлийж авсан чаатхан осол хүлэн гэмсэн байдлаа инээсэн. Ингард намсан хилээд өгчхий. Энд эрт хорайгийн л учирт. Тэрний юу болцсон бол гэж сэжиглүүлэхин оронд үнэн байдлын хилээд өгцсөн дээрээ гэж Лингуан бодоод Ингарын жүг дэрүү тахлаа. Өвчин болцсон гэж өвчтний гэрээс гарангууд Ингар сандар насан. Ингарын хужилсан чарай хараад Лингуан гинт бодлогоо өөртүүлж. Хамаагүй гэж. Чихрэв намагаас нуувал би чамай насаараа хорсон шүү. Тэнгэрийн чинээ ихр боловч намайг мэдүүлэх хэрэгтэй. Лингуан хэсэг төдгөөлж аваад санаа алдсан. Юу ч гэсэн сайн өвчин биш. Тэгвэл ямар өвчин болсон? Өлигний хатуур. Тэвч гэмгүй. Эрт үйдэй байна. Ярсигтэй энэ чи ярсигтэй болооч аминд хүрхгүй. Үнээр аюулгүй юу? Аюулгүй. Аюулгүй. Зөвхөн жахан жоос жархалт гэдэг. Аюулгүй л болсан. Хэдий жарсан ч боломдоо. Хүн нь мөндөл байдгийн бол Элчимар болоод ч зүтхийдээ энэ үрийг яавч төлдөг байлгүй.
1: Үдийн хойно ноосон ингэр хоёул харилаа. Мөнгө лингван хоёулаа хань төсө үйлсэн. Өдөр нь лингван газар болгоноор гүйж нэг талаар өвчнээ жигийн гэрчмэл сүдрийг барин бусад эмгийн хороонд очиж дахин оношлуулж нөгөө талаараа дүүлэнд нь хайж яв. Дүүлэндний эмнэлгээс гарсны дараа жарахад бэлтгэсэн. Ийм өвчнээ хамгийн аймаар нь өхөхөд байгаа биш харин өвдөхтөн байдгийг тэр мэдэн. Сонсолтороо тэр өвдөхийн нэ хүн төсвөрлөхийн аргагүй байдаг гинэ. Сүүлийн үед орсоор нөөмс нь өвдөхийн амдах эмч хэрэгт хүрэхгүй болчихлаар дүүлэнд нь л жарах хэрэгтэй болдог гинэ. Гэтлээ энэ хотод дүүлэндний чанга хазгаарлаж байдгийг. Учир нь хор татдаг хүмүүс бас тэрнэр хор хойгоон дарж болдог гэсэн юм. Заримдаа лингван хэдэн өдөр гүйгээд бас нэг гуурсч олдоггүй. Хан төвчнийхэн байдлыг ерөөс асууж өнгөрсөн. Яолхоос гадна үх хэлэх нь том ч юм байли. Тэр зөвхөн лингванд өмнөөс гарахдаа нэг жахаа шинэ хувцас өмсөе гэсэн ганцхан учрыг хэлчихсэн. Чив чивэрх нэмлэгс гарсан шалтах хэлсэн. Энэ үед лингван нэгэнт тэрнээ хойдын явдлыг сэмээр бажаан бүс шахаа өмд дотор хувцас жирийн худалдан аваад ямар нэг шалтаг олж түүнд гадар хурмаа үйдэ гэж бодож ирсэн. Хантүгийн шаардлага яг тэрний санаанд нийцлээ. Ханту өөрийн өвчний байдлаа мэдчихээ тусгай тэрнэр мордлын хувцас бэлтгүүлж байдаг ч юм уу гэж лингван сэжиглэв. Гэтэл хантүгийн чарай нөнг том тогтун байж өвчнээс болж чарай дээрх махан дата өхий гаргавал өөр илрэл барь харагдсангүй. Ханту дандаа нам тогтуухан байгаад л байх юм. Зөвхөн нэгсэн лингван зүуднээс сансрыг хантүгийн чарай дээр нулмас юм байсныг өрэн доторх дингийн гүгэнд харсан. Гэтэл хантүү маш хурдан арчичаад ёсна. Сөүлэгч ирээд нэг зүүж охуулаад байл гэж хэлээ. Хантүгийн хөвлийн хэсэгдэх бэлчирүү үгүй болцсон шиг байлаа. Учир нь гэдсэн нийтэндээ төнгөж лингван тэмтэрж үжихлээр хаад шиг хатуу байж тогшоод үжихлээр нүсэр хүнд байлаа. Хантүү бас үргэлж гэдсэн дарах боловч царай дээр нь ондоо янжийн байдал жаахан ч гардаггүй. Тэр яг л эмчийн хэлсэн. Доторх хутх хурсан газар нь өрөөсчээ. Хэдэн хоногос гайгүй болчин гэсэн тайлбарыг сэжиглэжгүй итгэсэн шиг байж. Бас энэ үгээр ичхэн тайлхруулдаг байсан. Олонх чахтаа нь хантүү нэг үгч хилдэггүй. Өвчин тэрний гүн ухаантан болгоцсон гэмээр байлаа. Лингвана хамаг айдаг нь элгэн уумаанд байдаг тэрх хэлэлчгээс чарай хожидаг өвдөхийн хэн хичүү.

Өхөн нэгэнд жайлшгүй болсон хойно эртний өдөр оройн өдөр нь гими илгаагүй. Гэтэл тэр өвдөх. Тэр өвдөхийн бодох болгоно лингвэнай шүдний өнг шархирч авдаг. Тэр нь яг л үжигдэж байгаа бог чөтгөр байж хазууд нь жогсоод хайн төрөө ноцсон ирж тамдаг болтол урж талцахаар чаг ямагт бэлхэн байх шиг байлаа. Хамгийн аимшигтай нь ахын кэн гаслан тагар бархирхи ээж нь яаж тэлж туулах вэ? Энэ нь лингвэний нэн илүү сэтгэлж аваад олон хүйс хамгаас илүү жавдаг нь өвөчтөн биш харин энэ гаслантай дууны санал нь дотн хүмүүсэн билээ. Ээж нь гал зуурх. Ла, латтэ. Ээж нэг сандарсаар газар дээр дугуйлан хоёр гараараа өвчүүгэн базал хийлж. Тэнгэр аав минь. Тэнгэр аав минь гэж бархирдаг. Энэх авраг их тэнгэр аавын өмнө ээж тийм төшиг толгуургүй хөөр хилэлтэй байдаг. Энэ үл лингвэнэ харахаасан хадардаг үжигдлийн. Тэр бохондхын туйл болоод байлаа. Гэнт тэр нэгэн арга бодож олов. Хан төг харуулхгүй бай. Энийг биелүүлэхэд 2 жилийн хөлөр байна. Нэг нь өмлөгд илүү хөдөн өдр суулгана. Эмчийн хэлсэн өдр хугацаа тулж эртэл суулгана. Нөгөө нэг арга нь хан төг өмнүүлэх нэрээр хотын дүүргэд нэг гэр түрээслэсэн. Төрөө нэг жил нь болохгүй нийлхэн байлиг. Эмч нэгэнт тэдний эмнэлгээс гар гэж олон дахин шаардсан. Дахиад хэлэхэд тэр үнти эмнэлгийн хороонд суух сэтгэлийг тэдний гэрийнх бас өгч туулахгүй. Сүүлчийн арга нь харин болох юм байна. Чаашлаа лингвэн хотын дүүргэд хүрч нэг гэр жахаалц. Тэгсэн чинь лоушны ганцхан өв тэрний гүйсгчхий хаанаас бодож олох вүлээ? Болохгүй болохгүй. Хүүхдийн хөрийн чөтгөр болгочих юм шүү. Лоусон болоод ин арыг харахад яг сайхан шангаас ирсэн ам тушаахын шахамдуулсан анги гадсаа маадатай ам дамжилж байхтай таарч. Ам тушаахын шахамдуулсан ангийнхан 10 хэдэн хүн байж шангийн катраас гадна бас томилсон салбар инх байл. Лингвэнэ ихэн гоёж гоншсаар байна. Манус тушаахгүй биш шүү. Хүүхэд одоо өмлөг сууж явах болохоро амжгүй байна дээ. Тэд ирсэн хоон тушаай болно уу? Эмлээс гарсан хоон тануусын нэг мөхлөгч тутуулхгүй. Яах юм? Хүүчин эмлээс үүрд гарахгүй бол үүрд тушаахгүй юм уу? Гэж нэг юм хэл. Лоосна чул толгоор нь дээвэрж ирч. Тэр ноцон очоод маадэ дамжилж байсан жалууг нь ингрээс базгадан авлаа. Маадэ газар унач. Аман тавраа. Нэг овоо эрдэн шиш газар асгадав. Яах юм? Яах юм чи? Алууны ажлыг харсан уу чи? Гэсээр нэгэн чарван малгайтай уршаан давшин ирлээ. Баргаадын дарга сүм бүхэн толгойд байдал муу болсны үед уршаан давшин хоргилж. Хой хой, чи битгий тэгэж уурлаа, битгий уурлаа. Тэрний хүүн өвчлөө санаанаа зовлонтой байна шүү гэж ятгал. Шангийн даргын аялган жийлэрс гэж. Чиний тушаагадий намрын ааманд бид эрдэн шиш аваад буудагч нь авсангүй нэгэнт маш харгалцсан хэрэг шүү дээ. Чи бас бодоод үжгүй юу? Тараа тариул аам тушаахан жийлснэ хэрэг шүү дээ гэж байв. Хичээ тэнгэрмэ. Эчхийн чинь нэг хүү өхнө гэж байна шүү. Энэ чи ямар жийлс юм? Лоушн ойла мархир. Чи юу гэнэ? А? Ханту яаси? Ханту яачва? Эмгэнэнэ, лоушны ноцон ирлээ. Чамаас нуухчгүй лээ. Юу гинч нуухгүй лээ. Тэнгэр ав юу гэсэн ч амсгал хэрэг. Ханту, уман орчич. Одоо хэдэн өдөр амьдрахгүй. Эмгэнэнэ, нээ муха бархраад мандар унч. Катрууд нэг нэг харснаа нэг нь яв яв дараачийн айл гүчиж гээд гээд бүрэн нэрлэлтэн гад шанж хэлтлээ. Шангийн дарга. За танаас бас манд гомдох хэрэггүй. Бидэнд бас мах жирэхтэй шүү дээ. Бид бас өдр хоногийг жоож өнгөрөөж байна шүү.

0: хотоос өдөр бүр шүүмжилээд арахгүй дээ гэлээ. Тийм шүү гэд нэг жалуу катер. Бид бас хүн штэ. Тараач жоортой гэдгийг төв тодорхой мэдэж өгч арахгүй байна дээ. Энэ будаа эзэм чинь энэ учрыг хамаархал хэрэг шүү гэлээ. Ноосон үйсэр.
1: Өвгө чинэр минь. Танус явчих та. Явчих. Нэг мөхөлөгч тутуулгүй. Тутуулгүй. Өлвөрч өгсөн ч танусын нэг мөхөлгийн тутуулгүй. Би одоогоор тушаахаар очий. Санаамар бай тутуулгүй.
0: Гэж хэл хинхэн дагуу хөгшнийхэн хүн болчрыг үчлэн дарам.
2: Хагас өдөр дараад сая.
0: Хөгшнэн уайлах дуугарлаа. Ямар хичээний хэрмийн болон төшөөд нулмсан хүн болцсон байлээ. Өвгөн хөгшин хоёул хүрээнд суугаад байлсаар. Ноосны дуу хөр мөрх шиг их байлээ. Хөгшнэн жүвхэн нулмс асгаруул. Нулмс асгаруулгын дагуу тэнэг хүн шиг.
1: Үгүй. Үгүй. Элэгний бат хорхой гэсэн биш юм. Үгүй яагаад бас тэр өвчнэн улцсан? Яагаад тэр өвчнэн болчихов дөө?
0: Гэж дүүднэн. Удатал дүүднэн уншсанаа сая уайлах дунд болдлаа. Ин ар жижиг өрөөндөө гүйн ороод ханжин дээрээ нэлэгдэн унаад бүгдэр чахтал байлаа. Бийж уурсан давшин очиж газар элэгдэн уайлж байгаа ноошны татна. Болчин явуулж одоо битгий тэгж уайлж байгаад өвчин жовлон орчихдаа гэсэнд мөн 8 дугаар өв. Бийж уу. Чи тавчих, тэр санаагаар нэг сайн уайлах та. Нэгэн жирэг уайлвалаа. Дотор нь жахна онгойж мэдэв. Тэр уайлгаа уайлах, сайн уайлах гэж хэлсээр өөрөө бас хоолоо жангарн мөгсээр нулмасаа нарчлаа. Бэйжүгийн их нэр, хуачүгийн их болоод хэдэн бүсгий бас уайлчихаа.
2: Лингвэнэ их нь уайлахын кандагу.
1: Хүй, энэ чинь хүний... амдруулах юм уугүй юу? Хүний амдруулах юм уугүй юм уу? Аа, тингэр минь ээ
0: гэж унши.
2: Ноосон нулмсан арчин эгэр татсаар.
1: Хөгшөө.
0: Болж явж.
1: Тингэр аа юу өгч чадвал энэ ичиг нь омсож туулна.
0: Гэт хан чаран нүдэн арчин бүйн дээрх шорогоон гүвд тэргэн хүмөөс тэмэн тэргэн чирэн гаргаж дохорт татсаа навлаа. Чи чинь юу хийх юм гэж мөн 8 дугаар өв асуув. Энэ ами тушаачих. Хүнээр доромжлуулаад байж ашиггүй. Ихэд үл аярамдан шингэн ши хийж бүсөн чанга шиг бүсэлж явна штэ гэж ноосон хэл. Ах тэгсэн ч болно аа. Эрт оройгийн л учир юм чинь гэж мөн 8 дугаар өгөхөл. Юу наасан айцын гэд ноосон тайв өхнөр. Амдра дийлүүл хэдэн өдөр амдарч. Амдарч дийлхгүй л байчих. Юунд нь харагдаад байх. Хүн бол дийлхгүй л чөтгөр болж явж болно аа. Хөгшөө. Бос бос. Дамжилье. Бичу байгуу дуудаада. Нааша. Эний манус дамжилчихъя. Бид дамжилье гээлээ. Лингвэнэ их нь босоод ирлээ. Тэр хан цараа нүрээ арчихад бэйнхэд хайвалч нь унмаар болсон боловч өчлөлтөө жогсож дийлжээ. Ойлх дууган хар алвар дарна жалисэн ч мөн мөксөж байлээ. Нулмас нь мөн урсаар байж нүүр дүүрэг нулмас болцгий. Тэр урагшаан алх нь ирж газар алхагдсан эрдэн шишийг нэг нэг мөхөлгөрөө түүж уутанд хийн. Ноосон тэмээгэн гүтлэн ирээд тэргэнд хөлөв. Бичу байку хоёр ноосны ханжин маадыг тэргэн дээр дамжлан гаргалаа. Ноосон тэмээгэн гүтлэн чүх чүх гэсээр амбатаны өртөө рүү явлаа. Араас нь лингвэнэ их хэд алх бол нулмасааны арцаар даган явна. Лингвэнэ ихийн тэнгэр норцчий. Тэр шүд жүүн байж, өнөх үүсэх хүнд суулгын дамжилан аамаан тушааж барах хэрдээ хүч тамираа нөөмсөн шавхаж дуусчээ. Донслон яваа тэргэн дээр сулдайн сухад өөрөө өхмөр усна мэдлий. Өхөх юм байна. Өхчихвэл хэдий сайн юм дээ. Ая, энэ аимшигт хардарсан жүди үнээр дуусахчвал да. Амдрах тэнхээ яггүй болчлогш. Тэр эгчич бөхсөдлэн байлаа. Хоолай нь хатан толгойн дээрээд амьсгаа авч болохгүй байлээ. Өнөр амьсгаа авч дийлэхгүй бол харин сайн дээ. Ингээд л өгчүүл хэдий сайн. Гэтэл тэргний донслох ба харчгнаа дуурах нь бодтой. Тэмээ бархирын сэвс сачхан боттой байж. Ганцх өөрийн биенэл хийсвэр. Нэг бөм өөр юм уу, нэг бөм утаа. Эсвэл нэгэн гуниг жавуур гор тасарлаар дүүрсэн сүг сүнэс болцсон шиг байлаа. Нүдэн гасхуун уламсанд дэвтэн толгой төрөө эргэж мэдээсэх алдан. Өнөх бүдэг гэгэ болсон нар шингэчл. Гэтэл бас түнэр харангуй биш. Ая, түнэр харангуй болчвол чухамж сайн та. Үхсэн адил түнэр харангуй байсан бол юутай сайн. Гэтэл өшигээр түнэр харангуй биш. Бүүдгэр шар бүрий. Лёжа телевиз жүжиг дотор гардаг булусны газар адил. Уус сунгадаад бас удаан жил хадгалсан чаас адил бүдэг гуних дөнг. Бүдэг гуних түнэр танартай байл. Ая, тэнгэр норчлаа шүү. Норцаа, норц. Гэтэл бас үнэн норсонгүй ч юм уу? Үгүй харин норцсон бол хэдий сайн юм дээ. Ая, үнээр норцвол хэдий сайн. Тэмээ шиг номхон шударга хайн төв өөхөх болчлоо. Энэ бодол нь ташуур болж тэрний байн дахин шавхадах нь харангуй тэнгэрд журсах нь өнгөрөх гялван адил байлээ. Санаандгүй байтал гэнэт гялсахын шавхадаж авна. Өөхөн гэхч уулан алас тэр дэхийн ухаангдун байсан. Гэтэл тэр нь одоо өмнөхөн тулаад ирчлээ шүү. Энэ гэрт тэр мөртөн тэрний чуус махан тасархай хүүгийнхэн бэйн дээр буух болчл. Ая, өнөр итгэж ядна. Хайн төмдөд сунгууд тэрх балархай байтлаан тодорхой муу ярийн үг яг л шар бүрийгээр үүртэн харих хар хэрэгшийг тэрний бодол руу шургадаг болсон. Чадах хэрээр тэрнээс зайлан тэрний хөндөгхүү, тэрний харкуу байхыг хичээсэн боловч тэр мөн л ирчихлээ. Ирлээ, ирлээ. Тэр бараан хар далавч живүүн салих татсаар наашлах дутам ийгдэж тэрний сэтгэлийн тэнгэрийг бүрхлээ. Тэр амьсгаана бөглөрн өөдрн вайсаар байлээ. Өнөө ташуур жүрхийн байн дахин шавхадан. Лоошуна тайдхруулах ба тэмээгэн жалахтун яг л өөр нэгэн ертөнчээс ирж их шиг маш алх холсоностон. Хүүн бас тэр тэртэй хол байж, ойр байхаас сүнсийн ташуурдан байгаа өнөөх хар ташуур байлээ. Хүүн өөхөх болчлоо. Сая амьдэрсэн хүн одоо өөхөх болчлоо шүү. Өхнө гэдэг үгнээс тэр байдаг чадлаараа зайл. Гэтэл энэ өхнө гэдэг үг яг л уснаас сүүж гаргасан чулуу шиг хөөх итэн байж, байн дахин тэрний жүрхэн дээр тусаад байх юм. Тийм өвч. Тийм өвч. Хүү минь тийм өвч нь олжох нь гэж. Санаанай өжүрсүү. Сайн санаанай өжүрсүү. Муу санаанай өжүрч хус гэдэг биш юм. Хант юу гэж тийм өвч олох юм? Юу гэж? Тэнгэр аав минь яагаад юу гэж муухынд олохгүй? Юу гэж сэтгэр шамшигч ноёнд олохгүй? Хөгшин надад олуулсан ч болон шүү дээ. 50 хэд хүртсэн хүн амьдраад гүйчлээ гэсэн ч болон. Гэтэл хүү минь сайл. Сайл амьдралаа эхлүүлж ш. Лосон хөгшнөө итгэж. Болжээ болж. Чи битгий тэгж эгэр датаад бай гэж байл. Лосон аа итгалгыг санасан хөгшнөө.
1: Юу? Болчих нэ? хүү ийм

0: чи олдсон байхад чи намайг болчих гинэ.
1: Өвгнийх нь өвөө хүний ясанд нийчгүй санагдахлаар тэр өвгөнөө хорлох шүүхэн боллоо. Гэвч тэр юм хэлсэнгүй зөвхөн уйлсаар тэнгэр газрын харан гойлтал уйлсаар.
0: Хүн миний хүү тийм өвчин олдсон байх намайг уйлж болохгүй гэдэг чи бас хуй юу чи?
1: Арай, эчи ихэн нүүл хийчээд хүүгийн бие дээр тосч байгаа биш үү? Хүмүүсийн хэлэхээр үелийн үр гэдэг чинь ойр доон бийнд холодоо нь үр хүүхдэд тосдог гэсэн. Үнээр гэж юу? Өөрийн нэг насан эргчүүлэн бодохлоор ямар ч нүүл үйлдэл учиргүй штэ. Хүний чулсгүй алах, сумаа харваад номоо нуух, хүр онгон уудлах мөтийн учир хийсэнгүй л дээ. Хэдийгэр хэдэн тахаа алсан болооч, тэдгээр тусгай алаачин яагаад гэдэргээ нь тарган чадгалан байж баяжаад тос гоожмаар байдгийн. Хуудуу учир хэд үйлдсэн болооч,
0: хэнийн хуудуу учир үйлдсэнгүй юм дээ.
1: Тэдгээр тоо тодорхойгоор хүний тусгайлан хорлосон, мөхөлсөн, хүнгөлсөн хүний яана.
0: Тэд яагаад үйлийн үрээ амсдаггүй юм? Хэлдэч энэ нохо хадсан тэнгэр
1: сүнийн гүн болов. Өвгөн хөгшин хоёул муун унтаж орохгүй байлаа. Лингоны ихэн нэгэн жирэг байлаа дэ. Нэгэн жирэг мэлрэн ганцаараа хэдэн өгдөөд нэ. Лоосон жүхэн тамхиан л татна. Урсух учиртай нь уламсан услагалцсан. Бүтэл чөөжин дээр мөн л би түүрэн жоогоод байна. Тэнгэрд нэгэн жирэг гомдон ховж яган хүлээсэн хэдэн үг хэлэхээс өөр тэр хөвгшнөө нь аргадмаар үү бодож олохгүй байлаа. Гахаа өрхөх сонстлоо. Лингоны их нь гахаагаан тэжээгээдийг нь санаж олоод дэлчлэн болсон. Сүн маш харангуй. Хоолын зурж аваад гэгэти газраас харангуй руу орсон дэ тэр сохор хүн болчих. Тэр хэрэм дүшин үүднээс чаашаа шилдсэн болооч. Өмнөх нь мөн ялгаркгүй байлаа. Баахан удаасаа аажмаар дасчи харангуй дотор саарл сүүдэр шиг нэгэн журуус нарийн жам бүр төрхөн харагдав. Салих үлээн ирэхүе ус сатсан шиг болж лингвана их сэрглээ. Саяын айл бүхэн сүнийн алуа юм бүр зүуд шиг байлаа. Тэр бүхэн бүр зүуд байгаасай гэж тэр хэдийчний хүсэх аж. Гэтэл альва бүхэн тоо тодорхой тон бодтын мөртөө гэрч хий шүрүүн байла.
0: Энэ чинь үнээр ховч яа гэж үү?
1: Тэр чааш нь бодхоосоо ширхийн. Энэ гэрч хий шүрүүн үрдүний бодсоор тэнгэр норчих юм байна. Энэ нь жүрхэнд нь дүрсэн утга байж хөдөлгөж болохгүй байла. Үнээр бодхоосоо халар. Хэрмэс өндөр босгоо хүн өвчин орно гэвэл орчин тэр мөртөө жасрашгүй тийм өвчин гэн. Энэ нохо хатсан тэнгэр үнээр нүдгүй. Сэрүүн салхи лингвана эрхийн тархийг үлэн сэргэлсэн мөртөө тэрний жавур эсрээж. Тэр дахиад гор талсралд бүрхөгдө. Чарай дүрм нулмс тэр мөртөө хөөх ит. Нуу тавин байлаа. Байлаа. Дахиад хоригж дийлэхгүй болжи. Гор тасрал. Арга чаахын аргагүй. Гор тасрал. Ээлэг жүрхийн урж тасцсан. Гор тасрал. Өмнөлгийн хороо эмийн жогсоочлох. Өрлөө совлогч ярьж бусад өвчтөнд бүр дүүжлүүрээр шингэн эмйүүлээд ганц хань төг өргөж. Эрхлэгч эмчи лингванд дансын нэгэнд тооччлоо гэж хэлж өгв. Лингван чараа барайлгаад юу ч хэлсэнгүйгээр гарч ирл. Тэр хантууд. Ойсон газар чинь нэгэнд хэдэж чи. Эмч чамаа эмнэлгээс гарч болон гэж байна гээлээ. Ойсон газар нь бол үнээр сайхан эдгэж чи. Шинээр ургасан ялах мах яг л нэг нь улаан могой огтлсон газар нь гэгтэлсэн шиг байлаа. Хантуу энэ тайлбарыг итгэх бололтой.

Клертийн гарвал таарх байсан. Дахиад суудгийн бол солиорох юм байна гэлээ. Өмнөлгөөс гарыг гэж том хүсч байхаа нь илтгэв тийм төлөө тэр инээс. Өвдснээс болоод тэрний инээд нь ихэдхэдэн амаа ярвайсан гэдгийг олзий. Хан төв шинэ хувцсан өмслөн. Түүний нүд нь хонхон ширгэж, хатрын ес нь гүдийгээд бүх биен арс ясан болцчих. Жөөхөн тэр өв манай батаг байгаа газар л сагсан бөмбөг чигсэн шиг онцгийн гүдгөр байлаа. Чарай нөнгө нь бас онцгой шарлаа. Царай дэрх бүдний чохор нь улам илэрхий болцсон. Хөв хөх шинэ хувцсан тэрний биеийг чог сүлдтэй шиг болгосон боловч чарайг нь улам өвчтэй шиг болгосон. Мунцу явж гурван хүрдэт тэр хөлсөж ярилээ. Лингван дүүлэнд нь авахар явлаа. Цовлогчийн дарга түүнд эмнэлгээс гарах үед нь хоёр хайрчиг дүүлэнд нь өгье гэж амласан. Гэтэл энэ удаа цовлогчийн дарга тийм өмийг зөвхөн эмнэлгийн хороондлох хэрэглэн гэж маш хүйтнээр бүрэн гүйцэл шалтаг дурдлаа. Чарайн харалсан лингван удатл дуугааж огсон нь үүдэр гарангууд нулмасан асгар. Тэд яагаад жаахан ч үр өвдөх сэтгэлгүй юм дий? Хан төгийн өвчин тэдний гэрт авч хэлвэл нүсэр хүнд гамшиг юм шүү дээ. Гэтэл өмчийн нүдэнд ихэдхэдэн зөвхөн өвчний жишээгийн загвар болоод эмнэлгийн хороонд эд мөнгө авчирдаг гэж очсон л тэд. Энэ шүү. Нэг нь аварга том хүчирсэд багшин жуур лингвана толгой дээр бүлээ. Яаж хөрхөч дүүлэнд нь олдог вэ? Цовлогчийн дараа хөлсөндөө хүрсэнгүй энэ асуудлыг бачин болгож орхицгий. Өвөдх нь өрөөхөөс бас аимшигтэй шүү. Гэтэл дүүлэндийн маш чанга хязгаарлаж байна. Лингвана толгой дээрэн дөнгөн. Хан төгийн ами аврахаас нэгэнт өнгөрсөн тул өвөдхийн намдуулах нь лингвана хийх чорын ганц ажил болчих. Санаамрвай. Би яасан ч дүүлэндний илүүхэн олж чамай бага шиг зовлон амсуулъя гэж тэр шивнэв. Ахтүүхэд бол юм хумаа ахуйлж аваад энгийн гадар эмнэлгийн салаанаас гарлаа. Аль байсан юмс хүйтэн мөлгөр харагдав. Чагаан өнгөтэй хэрэм мэлчийсэн чарайтай хүнөөс над чинь хорхойд идэгдэд дуулсан жижиг мод хөлөө өгөхөм хатуу газар. Салж амрый. Энэ хар дарсан зүүдсийн газараас салж амрый. Энэ насандаа дахиж энэ газар орохом бай. Гурван хүрдэт тэр аалгуурхан бөмбөрхөд сингэнсэн жавар хацрын нийлв. Хан төв нэг гараараа хавргаан дарна, нөгөө гараараа тэргэн хашлагаас гарч. Нар сачран туяарам. Энэ хэрд хан төвийн сэтгэл ямар байгааг лингва мэдсэнгүй. Тэр чухам тогтун байгаа юм уу? Эсвэл минь чүрээд байгаа юм? Энэ бол ханту хамаг сүлжийн удаа Лянжугийн зээл дээр тоорж байна гэдгийг лингва мэдэх болохоор жүрхэн үй үй шимширэн өгдөн. Гурван хүрдэт тэрэг хүн хараа тэрэг унаа жүрэлдсэн ертөнцид аалгуурхан бөмбөрсөөр байлээ. Аливаа бүхэн хазууд шүү. Машин тэрэгний чих гадам ойрлол жижиг маймайдтын хашгирхах хахирдуу. Мотор унсан жалуу халуун дотноор жочин дуудан татаха. Айл бүхий жил тэднээс тон ойрхоо хомуртан баса тэднээс маш хол байж. Хорвоо нэгэнд тэдний хайцсан шиг байлаа. Хүнөөс бүр тийм баяр хүртий байхад энэ өнчирсэн гурван хүрдэт тэргэн дээрх хайн төл алах ялаар шийтгэгдэж. Бүх юм яг л зүүдэн дотор байх шиг. Манд аажим шиг яваа. Аажим шиг яв гэж жахах нь зүүдэн дотор шиг. Данслахаас болж өвдөд мошисан хан төвийн чарай болсон зүүдэн дотор шиг. Нарны гэрэл хэтрүүлэлтийн мөртөө нь бүүдгээ байж шиг лингван зүүдний ертөнцид байл. Ганчих сэтгэлийн жоглон л зүрхэн дээр сэлэгдсэн гэмээр маш тодорхой. Би кунцгийн сүмөр тойрж үжийг санжээ. Тэнд очоод ишүү гэж хан төхөл. Кунцгийн сүмөр тойрно? Лингвэн хан төв хянамгай гэгчний харлаа. Хан төв мөн тэр янжаран байж
Өвдснээс болж чарай нь муу харсан дээрээ шаргалсан байлээ. Энд чи ямар санаат юм бэ? Юунд жаавал хүмүүсийн сүмөр тойрно гэдэг бол ч юм? Эсвэл тэр нэгэнд өвчнийхэн байдлыг мэдэтсэн ч юм уу? Мэдэтсэн бол яагаад ийм тогтуухан байдаг юм? Тэр юу гэж өөрөө чухам ямар өвчин олсноо нь асуудаггүй. Тэр хантуу харсан болов чи? Хантуу харин тэрний харсан чгүй. Хантуугийн гүн худаг болсон чичгийгээс сэтгэлдээ юу удааг үжиж гарах яберх байлээ. Үнээр гүн хантан болсон гэмээр. Тэнд тойрж үжмээр юу л байх вэ гэж мөн зэхлэв. Сэтгэлээ сөргөйдээ. Өмлөгд ийм олон хоног суугаа дотор бүүдэн сэнгэх чааргагүй гэж хантуу хайн гухан дугарлаа. Лингуан гурван хүрдэг тэргийг күнзгийн сүмд оч гэж жахлаа. Тэр юу гэж күнзгийн сүмийг сонголын? Хэдхэн үсгэл нүдэлдэг хантуу харна күнзгийн сүмийг сонгоцчих. Оцсонгүй гэдэг нь ярангүй нэг шалтаан. Гэтэл түүнээ очоод ий газар байх штэ. Жинхэн гэргийн асар, хайцан сухи. Өтөр яагаад күнзгийн сүмийг сонголын? Эсвэл тэр өөрийн кам бичиг сайн сурсангүйгаан бодсоор ирсэн гэж юу? Мунзу үүтэн гадан хоцор нь юм хмаа харлаа. Лингуан хантуу бараадан күнзгийн сүмд бол. Күнзгийн сүм үнээр сайхан бэ. Зөвхөн үүтэн дээрх тэр давхан байгаа гуулын морийн хүртэл хантуу баахан үжил. Түүнээ үл мэдэгдэм сүрс алдах ил лингуан сонослоо. Нарас майлас хөхөрн ногороо тун сайх. Ханту ногоон үнгийн нэгэн жирэг удатан харснаа нь бичлэг жургийн гэрт орж, уран бичлэг уран жургийн бүтээл нэг бүрийн өмнө жогсон том нарийн хнамгаа үжижээ. Түүнээ үнэнхүү сонирхон үжиж амтрахан жажилж байгааг лингуан мэдлээ. Аман хагас ангайн нэг жилийн ховдогшсон байдлаар сонирхохна хүүхэд морин тоглоом үжиж байх шиг байлээ. Үнээр адил вэ гэж тэр чин улсын сүүлчийн үеийн нэг хүнээ жургийг жан шивнэснэ. Өвдөхийн намдаах юмсан хоёр гаргаж залгаа. Урсаа нь аазмаар алхлаа. Дахиад түүхийн дурсгал жилийн дэлгэн үжүүлэх гэрүүдэд нэг нэгээр оров. Лингуан түнд юу ч тайлбарласангүй, хаан төч асуусангүй. Зөвхөн дуугаа нарийн хэмээн өгч. Энд хүн төрөл хитний түүх болон лянжуугийн түүхийг дэлгэн үжүүлж байлаа. Гэтэл эдгээр нь хань түгийн үдэнд зөвхөн дури татсан юмс тэдийг их зүйлийн гой мэднэ. Модон хүн гайхмар юм. Модон тэрэг морч гайхмар юм. Живэрсэн хутаг, чулуун сүх, хуартай шаазан лонгох, төмөр торн оршиг торон хуй, бүс журв, бурхны хүрэг. Аль байсан эдгээр юмс бүр сайхан, бүр гайхмар юм. Тэр хэдэн авраг хүрэл хүний өмнө хантуу удатлж огсл. Хантуу тэдний бурхны шүүмэл гэж энэ дүрэн даатгаж байгаа ч болов уу гэж лингуан сэжиглэв. За, одоо явъя гэж хантуу хэлэв. Гэртэ оронгууд хантуу инээч хэлэв. Үнэр инээс. Гэтэл энэ инээд солир шиг ялас хэд л өнгөрч хэлэв. Ээж нь тогоон гэрээс гүйн гарч ирсэн. Хантуухан үжид бас инээчлээ. Гэтэл нулмус нь бас чогтоон урсан гарч ирж. За сайн сайн гэж ихэн тасралгүй хэлв. Чухам өмнөлгөөс гарсан нь сайн гэж байгаа юм уу? Эсвэл буин тинкэрэ сайн болчий гэж хэлж байгаа юм уу? Бүгд. Өхийн хараад лингуанай буй уй уй дагж юм бачимдч. Яаж өйдөд үнэн байдлыг хэлдэвлээ. Гэтэл амдэрс дийлхэн болсон гэж бодон ичхэн хар. Ичхэн мөн тиймэрэг мэлэрсэн янжаараа. Мэн чүрчүү, гор тасарчүү. Эсгүл ховжийгаа хүлээсэн хэрэг юм. Бүр адилгүй шин, бас бүр адилгэмэр. Ичхэн нэн харлан нэн турчгч. Үж. Энэ хүүгийн бий гэж ихэн шивнэ. Гэр торонгууд ихэн хүнжлэн нуглан ханжин дээр дэвлчи, бас нэг хүнжил авна хэрэм дүшүүлж тавилаа. Эчи хүүхэд үл хантуг дүшин ханжин дээр гаргалаа.
сайн болчих уу гэж эхэн асуух байхаа гэж Лингуан баргалж байсан. Гэтэл эхэн юу ч асуусангүй, тэр зөвхөн хань тугаан л харна. Нулмас нь булгын ус шиг ундраад арчаад жавдггүй байлаа. Хань туу эмнэлгээс гарсны дараах эдгээр өдрүүд нь Лингуаны суугдалд хар дарсан зүуд шиг байц. Альва юм бүр хий хоолсон аимшигтий болчих юм. Эдгээр өдрүүдэд тэр нарыг олж хараагүй, газар тэнгэрийн хооронд саарлтан хоцорч эхэн дандаа л үйлэн. Гэрийн ажлаа хийхин дагуу нулмас унага. Эхэн зөвхөн хань тугаан үжигэлсэ инээд. Лингуаны энэ инээднэс нь хамаг илүү айнаа. Эхэн инээх үйс дандаа нүдэнд нь нулмас эргэлдэн жаахан хичимжгүйдвэлээ нүүр үн бөмбөр нь унчих. Энэ үйс эхэн сандарч мэндрэн нулмасан арчаад нэн их нэн өв хавгүй инээд ирсэлт. Ханту хүний хардаг үйдэн болчих. Тэр дандаа нүдэн анийн нүдэн нээсэн чи чарай нэхэрэм рүү хандаж байдий. Өвдөд яг тэлхгүй болвол тэр жаахан ёйлэн. Тэгвэл Лингуан өвдөхийн нам дуулах өмөөс нэгий тарин. Тариад барвал ханту нүдэн анийх уу эсвэл хэрмийн харна. Лингуаны толгой дандаа дөнгөн. Тэгж дөнгөнсээр аливаа юм бүр саарлангүйтэй уулз харагдах. Гор тарсал болоод жовлон хоёрт дэвтсэнгүй юмны үн чиг болон гэж юур алах. Энний дүнгүүл тоо тодорхой. Үхэл ямар ч гордол байхгүй. Өвдтэн болоо гэрийн хүнүүсэн бүр нэг л юмыг хүлээж байна. Тэрэн дараа өрлөгийн нэлч. Тариг толгой дүйрж мэн ирээд ганцхан үхлээр дүүрчээ. Хань түүд зүүч хохгийг гаргуулах газар болгоноор хурч дүүлэнд нь өрн. Энэ хугацаанд баяр хүргэвэл зөвхөн нэгэлхэн гурс дүүлэнд нь олоход байлаа. Эннээс бусад үе гэвэл менчүрл болоод гор тасралаар дүүрч. Төмөн бодлон түүх ирчээ. Нэгсэн хань түүгийн ойлох нь маш хичүүдэв. Тэгэхлээр Лингуанд харан нэг нь аимшигт бодлоо ургалаа. Төвсгөлийн өөрчилж дийлхгүйгээс хойш. Жоголонгоос салгах нь хантууд хамгийн сайн өнгөрөл болох юм. Нэн аимшигтай нь өвдөхийж огсоох юм хэрэгт хүрэхгүй болж, тэр хэдэн гурс дүүлэнд нь бас жараад барчул яам. Энэ ёстой аимшигтай хүчирсдэв шүү. Тэр хамт сурагчаа нь өөрөн очиж нэг үдийн хоног гуйгаад хамт сурагчийн сая түүнд хэрэв дараа алхамд хөрвөл нэг удаа тэр илүү хөдөн гурс дууланд нь тарай гэж хэлж өгч. Энэ бүхний төгсгөл. Энэ аимшигт хар дарсан зүйдийг дуусгачих. Хань төвийн төлөө, их ичгийн кэн төлөө, аль байсан хүний төлөө гэж Лингуан бодсон нь нэг л удаа биш. Гэтэл дараа нь тэр бас өөрийн хар хортой гарч өгөн хараалаа. Толгой төрөөд ирээд нүд хүрсэн газар болгоно үнэлсэн саарлынг. Орчин тойрон бүр үхлийн үнрээр дүүрцэн. Сунжирн сонсон хар дарсан зүудэнд бүй сэтгэлж өдрий яахын аргагүй болчээ. Ёйлхоос гадана хаяа өхтэй гэдэс түнгэж байгаа нь огтлсан газар өрвөлт нэхээ гэж тайлбарлахыг гаргуул. Хайнтуу таадуу. Тэр хүнтэй ерэс өвчний байдлын тухай ярилцгүй юу ч асуу. Хантууд уумаа олсон энгийн хүнөөс байдаг тийм бохондлгүй. Тэнгэрд гомдож хүнд хорлсон чгүй хаяадаа нь улайран гал зуурдагчгүй. Тэр маш намжун байгаад л байсан. Наажах нь өнгөн талаасан үжгэд ийм байсан. Тэр адаг нь нэг үгчгүй элхэн сүүрч алдсан. Чаана нь утгатай тохооч байгаагүй. Инке тэг гэж тушаасан юм чалах. Өөдхөж огсоох болоод хавдрын харуулхаар зүүгийн мөн чогсоор байлээ. Хавдар хариулан гэдэг нь шал худал гэдгийг тод мэдэж байв чи бас хариулах хэрэгтэй. Зөвхөн хоёрхан өдөр Лингуан хавдар хариулах юм болоод өөдхөж огсоох юм нийлүүлээ тарчий гэсэн шалтгаараа хэрэгт хүрхэн байсан өрөвслий дарах зүүгийн жогсоолоо.
хантуу мэдсэний дараа маш их дуугар.

Танаас бүр намайг мөхөлж байна гээл. Түүнээ дараа хэдэн өдөр жалгаад нэг өгч дуурсанг. Жоскогч ус часаад л гадшаа орсон. Ичхэн сэтгэлэн хатуужин байж, хайртай харлуус болоод хожим авсаа хийхээр бужааж байсан бүдүүн чагаан улаасаа худалдлаа. Лингвэн хань төгийн хойдох явдалд хэрэглэхээр худалдаж авсан юм сан эхтэн өгч хадгалууллаа. Чухамдаа настай чуудан хэрэглүүлж охох эдгээр юмсыг харангууд эхэн дуу тавин баяллаа. Тэр яг л хүүгийнхэн өхөн гэсний итгэхгүй байсан. Эдгээр юмс л тэрний санаанд оруулсан шиг байлаа. Дараа нь тэр нулмас асгаруулсаар эдгээр юмсыг хамгийн чивэр, хамгийн аюулгүй газар тавилаа. Энэ бол хантуугийн нэг насанд их хамгийн сайн ховцсон юм. Эхэн ямарваа хүний гарыг хөрүүлж ихэртүүлэх дурггүй байлаа. Бүгдэрэн жүдэрхийн тойл болчлоо. Эцгийн хан төшингүүд хамар татчин. Тэр тамирдсан адил сүр сүлдгүй болчихий. Эхэн турснаар баркуу салхинд хийсч өвсөнд бүдрэн болчих. Монгол гаагүй уловч өөр нөхөн болцсон ши ёс номтой болчихий. Ямар бичгийн өрөөнд орсонгүй. Эний эхэн онц хойлон жагсан. Учир нь тэр сартай болцсон. Эхэн жирэмсэн бүсгүй хүүгийн дайрчхаас айсан аз. Эхэн бас гор тасраадыг лингвэн үжиж гарлаа. Толхоны хүмүүс бүр ирж хан төв болгоосон бөгөөд бүр бэлэгтээ ирч гэлээ. Тэдгээр нь хоёр жин чагаан шихэр буюу хоёр лонгоч өрчийн гуан төв. Энэ нь хан төв өвчин орсноос хойш хамгаас илүү сэтгэл хангалуун учир болгоно. Энэ нь тэр хүн ёсоор амьдарч ирснийг харуулж байна. Ирсэн хүн болгоны эхийн үнэн сэтгэлээ сайн тайлбарлуулна. Эх нь хүн болгоны өмнө нулмас асгаруулна. Түүний нулмас мэлмэрсэн хоёр нүд нь тусламж гуйсан харчаар бусдын ширтэн. Чихл, чихлгүй. Одоо яавал дээр вэ? Тэр ахин дахин асууж, ахин дахин сүрсэлдэн. Тэр байдлын яг л яах аргаа нь ол ядсан жаахан хүүхэн шиг байлаа. Хүнөөс бүрлээ. Гингүй, гингүй. Тэнгэр аав нүдтэй байх уу гэж тайлбарлуулав. Энхэр ихэн тэнгэр аавын батлагыг олсон шиг сүрсэлдэн. Хантууд авч хэлвэл тосхны хүнөөс ирж үзсэн нь тэрний амаргүй болгочих. Өөрөө нь өөдгүйгээс болж ийм ариун хүнд ярсыг чирлээ гэж бүйэндээ хорлож байгаа шиг байлээ. Хүн ирэх болгон тэр дэлчлэн байж болчсон хүнжлэн жишүүлдэн төшөөд хүчиртэн амсгаадан. Гүдийсэн болцоруу нь явах тусам нэгтээд нэгэнт баруун хаврагасаан зүрхэн тийш, зүүн хавраг тийш, хөвлийн тийш тэлээд гүдсэн чулууши хатуурсан байлээ. Энэ нь хантуугийн нууц газар болж, удаа бүр суухтаа нь хүнжил ховцсараа гэтсэн хуцдаг болж. Хантуу хүчиртэн амсгадаад байх тул хэнийн ч хэдхэн минут сууд тэлдэггүй. Тэд өвөцтний дарчилгаач төвдөггүй дээн тайтхруулсан хэдэн үхэлээ тогоон гэрт ирж эхийн тайтхруулдаг. Моотайна ирж болгосны хантуу хамгаас илүү юм болгож байлээ. Энэ нэ тэр моотайны жодоснос болсон гэгчий лингва мэднэ. Хантуу чим үнэн чэрий нэмсэглэж гар дохон моотайны хазуудаан авчираад гарын барин юу ч хэлсэнгүй. Моотайн бас чайлганаар инээгээд юм хэлсэнгүй. Тэд өвсөсний лингва мэдчи. Хантуу уртаа сүрс алдаж аваад маш ядарсан байдалтай нүдэн нийлээ. Нэгэн тусал нулмас нүдэн жохноос нь тасарна. Харай дээгүр нь бөмбөрсөөр аманд нөрв. Хантуу хилэн гаргана нулмасаан долоолоо. Лингвэнэ мэдхэр энэ бол хантуу эмнэлгээс гарсны дараа унгаас нь чорийн ганж тусал нулмасаан. Лингвэнэ их өөрийнхэн чадлан мэдлийн хөвчэн дотор уурыг тархан шавхан арга бүхнийс өвчилж хөөрхөө ялгүйхэн тэнхээгээрэн тэнгэр аавын өгсөн гай жавлонтай тулж байлээ. Хэдийгэр ядраа жүдрээ шар үсэн сүү бүрээс нь нэвчин

0: дагалт хэлсүүлэх юм бол бүх үеийн хоолсон хүүдээ шиг навсгаад явцмаар болж, цогсөлд нь ямар нэг юмд хаттал сорогдсон шиг болсон боловч тэр мөн хар хүчээр тамираан сөргөж нойр мөнөдөө нэн лоосны үзгэр тэр чигээрээ зоосон өрөөсөн юмсыг хийж байлаа. Чагтан дуудаж өрөөсөл дарах зүг шохуулан эмийн уулга гас гадан тэр бас хайн төв ятхан сансалтаар элгэнд тустай гэсэн хул, тарвс, шарлуун, хөвд хас мэтийн эдэний идүүлж бас лингуанаар хоёр хайрчиг шарлуунгийн шүүс худалд нь авуулав. Хэдийгээр энэ юм муухай үнти, нэг лонхон нэг төгрөг гарэ боловч лавлалтын мэдэн дээр энэ юм уумааны жасаа сайн болгож гинэ гэж хуачиг ол сонссон болохоор тийм бол аваа хав гэд явуулжээ. Хомсин бодисдуада даатах бол гаслын далайгаас аварж хүссэн бүхний хангадаг сонсоод эхэн гал зуурсан юмси. Тасралгүй жалварн даатгаж гаслын далайгаас аврагч их нүүлсэнгүй хомсин бодисдуада жаяа мута хан төвмийн авраадтаа эсвэл өөрөө хүүгийн кан оронд үхье гэж жалварн гуйна. Тэр уруулаан чөврөөтөл гойсон боловч хүүгийн кан бай өтөр төргөн муудсаар гэдсэн дэх болцруун мөн маш төргөн түнгийн бүдүрч байлаа. Түүнээ харангуй тэнгэрд мөн өчүүхэн тэдийч гэгээ алга байсаар. Хүмин. Хүний амьдралыг сая эхэлж эдэлж байгаа хүмин ээ. Ээжинхэн чулс махан тасархаа. Ээжинхэн ам. Ээжинхэн аливаа шүү. Тэр тэнгэр газартаж аливрын даатхаа тус гарсангүй болохоор сэтгэлдэн жүвхэн гор тасрал болоод ганц шаардлал үлдчихсэн. Тэр лоошны хорслон. Хүү бүр ийм болцсон байхад тэр бас явган суучаад ямар ч сэтгэлгийн өнгөгүй чарайлан тамхиан сорно гэв чи.
1: Сая та бүхэндөө зохиогч Сёмогийн бичсэн Аразу Рума Цүлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румана маргашин өн цагдаа хүлээ авцсан сонсчихно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: чинь.
1: Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгийн уулдаар залуу дуучин оюун билгийн дуулсан совтон боронтой сэтгэл энэ дугаар нөхтрүүлгээ өглөөлье.

Өндугарын нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Өндугарын нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Эчимбэрэгдийн ухааны уламжлал агарын чиглэл талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэл талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглаш үе чиглэл талгаан чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэл талгаан чиглэл талгаан
2: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Цэнхэр толгоон тусгай нөтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнд Чихвэн.

0: Чинхэр толгойн нөтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэй чуудад зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар тусгай болон гаргахдах болно. Эн чагийн үлэмжийн чанар тусгай болондан манай хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч уяхнай сурвалжилсан шүлэн хөшөөний сангийн далай балгасна баян нуур гачаагаар нутгтай саран жичгийг сурвалжилсан шингэлт сурвалжлагаас та бүхэнд бэлтгэн хүргэхээр боллоо. Анхаарлаа хандуулна.
1: За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан жосч байна уу?
2: Сайхан
1: жосч. За чигэд манай хамжуутлуурын төвийн одоо сурвалжийн бүлхэн бол энэ нэг гаргаараа ингээд хадан чахрын хөдөн хөшөөгаараа явчихын чахад өнөөдөр танад ирлээ. Чаа танай одоо төмөн болж байгаа бүр юм ус сорвулжилж өргөн олон үжигт сонсготом савалжи.
2: За яллаа.
1: За чи танайхан хаана хин гэдэг айлуу?
2: Манай шодон хөхийн сангийн лай баян нуур. Саран жичгийн гэсэн айл. Тийм. Манай гэрийн хүн билүү гадар.
1: За танай одоо энэ төмөгөө малчаад бас хэд юу гэж чинь үү?
2: Манай одоо 18 онд эхэлж малчаад өнөө жил болоход бол бүхэл 9 дугаар жил юм болж.
1: Тийм байна. Яг одоо бол төмөө хэд юм бэ нү?
2: Одоо бол төлтөйг нэг 70-аад төмөө байна.
1: Яг өхлөхийн үед хөдөө төмөөтэй юм.
2: Өхлөхийн үед нөх 5-6 төмөөтэй л болсон шүү.
1: Тэр уулаасаа танай бэж гэж уур тусгай одоо гаднаас авчирч уу?
2: Гаднаас авсан шүү. Яг өмнөний баян нуур бол миний төрхмийн газар. Тэгээд манай хадмын бол уулаасаа төмөөтэй байсан. Төрөө хэдэн жил бас манай тэр төрдөө одоо манай гэрийн үнэ дүүн бас нэг чоохон хоёрын гсааж.
1: Тийм үү. Таны ий хадмын хамт юм.
2: Манай хадмын бошоотой нүүд байна.
1: Бошоотой нэвэл тийм үү?
2: Тийм.
1: Ийг одоо төмөө бол бошоотой төмөө шүү дээ.
2: Бошоотой. Одоо манай энэ гажа гажрын төмөө бүр байна шүү.
1: Тийм үү?
2: Аа. Одоо өөрөө хаа байдаг тийм ариун юм төмөөчүүд. Одоо нойрхноос одоо хөрстэй, нарт, загастай. Одоо холдоод ирвэл сонд. Шадуур цагаан хөөдөл.
1: Өрөөнөн гажруудаас нь төмөгөө чуглуулаад одоо ч
2: гол нь бошоотойны төмөө ярим байна.
1: Тийм ба. Их соёр төмөө нь хаш бошоотойнаас
2: хэлсэн.
1: Тийм байна. Сүлд нь одоо хөгжилтэн дагалдаад гажир болгоноос ах төмөө малж байгаа айлуудаас авчирсан.
2: Төмөө өгдөгч нь жил өнжиж батгална.
1: Тийм.
2: Чикнорн чи бас хоёр өлдний төмөө байхгүй болохгүй. Нэгдэн бол 15-ын гсаасан. Өнөө жил одоо яг бүгдийс хав 20-ын харин готгол тий.
1: Харан бүр саачсан тийм ээ.
2: Харан бүр саачсан.
1: Яг одоохондоо хөдөө саачих уу?
2: Одоогийн одоохондоо 15-ийг саач.
1: 15 шүү дээ. Одоо нь 5 нь бас арай бутглааг шүү дээ.
2: Нөх 2 нь бутгалсан шүү. Илха. Аа. 3 байна бас сайн сургаагаах уу?
1: Тийм байна. За танайхан одоо ингээд ингэн саагаад, ингэн сүгэн бас одоо борлуулж эхлэх төсөхөд юу бодож гинэ?
2: Юу 18 оноос эхэлж саан бодоо юм зөвхөн борлуус шүү. Тэр үе чөөхөн гам юм болохноор сүүя байх.
1: Тийм.
2: Одоо бүр саамшраад намрын үе, өвдрийн үе болоод ирж 5-ын нэг 5, 6, 7, 8 жин сүү гарчсан. Эхлээд нэг саахч ингэчихв. Тэгээ нэг очертэй сүү олно. Одоо жин нэг өлмөг ингэс нэг хагас жин сүү олчих гээд ямар баярлжсэн. Бас мөлөө саажглаа.
1: Тийм байж шүү.
2: Тийм одоо ингээд төмөөч юм сайн нэг чинь саамширна. Яг чи өлмөгийн гүүд бол одоо ч гэсэн манай дотор бол

0: Хэлхагийн зингүүд бол нэг зин юм. 7-8 лан гардаг тусан. Бүдүүн ингүүд бол хамгийн сүлдээ юм. 3 зин, 4 зин гардаг нь нэгнгийн сааж төр ингүүд манай цаагаад бас 5-6 жил өнжил ботхлох болох нь бас саагаад яваа 5-6 жил өнгөрчихсөн. Саамширч гэсэн 4 зин бол гардаг.
1: Тийм үү?
0: Хамгийн сүлдээ юм.
1: Бүдүүн ингүүд бас 3-4 зин сүү.
0: Тийм одоо 15 инг сааж ийн. Өглөө нэг 30 жил орчим. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр нэг 2 жил. Тэгэн дотор сайн гардаг байна, аа нэ гардаг байна шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Гаралтай баг.
1: Ингэн сүч ер нь ховордром бас одоо өрт нь үнтэй жил болж байгаа. Тийм байна шүү. Сая та ярьсан. Инг гэдэг чинь бас сүр ухаантай тийм аа. Өвдөхийн ингээ сайхан даамгай ордог уу гэж юм сэтгэж үү.
0: Чи үед одоо өглөөд 18 онд инг саажхтай зүгээр вэлжсэн учраас ялгарчсан. Томоондоо ярьж шидэх уу? Би манайхны яг энэ дөхмийн ийшэн томоо чухал манайхны өглөөд бол одоо баруун хүм малтайгаан томоноос яадаг. Малч гэсэн бараг гадна томоо ирэхэд татаадаг, үргэлдэг байсан. Одоо бол бүр тасаад ирчихсэн.
1: Тийм байх.
0: Би бол өөрөө чухал томоотой ирчихсэн өглөө саажих үед вэлжсэн учраас гарчсан. Суу болохгүй томоондоо ярьж шатахгүй. Одоо бас яг өглөөд орчих үед өвөхсөн бас орохгүй байхгүй.
1: Тийм шүү. Уул нь бол танайхан бүр үхрээр голж чиж үү?
0: Тийм үхрээр голж ирсэн.
2: Тэгэл одоо энэ 2 жил чинь үхрийн үн болсон юм да. Одоо ер нь томоо малж нэг л нэг тийш энэ жаргаж утсан болох нь. 24 оноос бол бүр тод томоо малдаг болж
1: юм шүү. Одоо бүр голж гсэн тийм үү?
0: Голж гсэн.
1: Яг одоо энэ томоо малж нэг гэдэг нь их жаргаа ер нь их одоо яаж одоо хөвчлөдийсэн уулаасаа бүр үхэр малжаа сурчихсан яг чинь.
0: Тийш ёо. Манай ч одоо 18 онд манай хоёулаа өндөө ирж гүрсэн ирсэж томоо малж цуусан. Тэрнээс өмнө бол өхөр малж ийсэн юм. Манай ч хушуун цууж ирсэн. Тэгээд бас малдараа нэг ээлгэрээр нь хүн жараа суултан тэрнээс мал сал нөхсөд. Газар манай өөр юмс газар баг юм чи. Тэгээд өөрөө одоо 18 онд гэнэхэн. Манай хүн бол өдөргөөнд одоо ингэ саана мэнэ өнөө жилийн саанаа гэдэг. Тэр үед миний хүү сая баг байсан 18 он сая нөөй болж исэн юм чи. Тэгэхээр секунд гэхэд томоо малж нэг саана гэнаа. Би бас одоо юу болдох чи. Би тэрий саашид толгой та. Чил ганчаараа оролдоод гээд 90 төгөөд сахлоо сургаа саах бүх явчиг бүр манай тэрий хүн оролдоно. Одоо ч гэсэн
1: тэгээд
0: өглөөд одоо 18 оноос 23 он болтор бол юусэн шүү. 22 оны өвөл болтол бүр гараар саачсан. Одоо 23 оны асуу бүр тоож машин талчихсан.
1: Одоо бүр машин талсан
0: тийм ээ. Тий одоо хүүхдээс чичэрлэг баг сургууль орлоо. Тэгэл хүүхдтэйхэн суух юмгүй.
1: Хөдөлмөр хүчөөлчгүй лээ.
0: Тий тэгэл бүр машин талчихсан.
1: Тийм байна.
0: Машин талчихсан. Одоо манай хингүүд бүр шууд машинаараа саачихна. Яг сая сургаж байгаа чинь машин талчихна. Тэггүй бол тэрнээс саньят нуурд нь малтлаа бас улдаар гараар сааж оролд нь шүү. Тэгэл дараа нь машиндаа тасхна.
1: Тийм байна шүү.
0: Өглөө саах үед машинаар саах үед ингүүд бас машиндаа татахгүй өргөн чичэн ивэлгүй гэсэн.
1: Тийм.
0: Одоо бол машиндаа муртай. Одоо гараар саавал бас жирмэн гард татахгүй байна.
1: Юусын ба одоо
0: ийм машины зар шатахгүй.
1: Тийм. Бас одоо сурцсан тийм аа малч бас юу үл юунд тасаад ирчихтийн. Уулын ч гэсэн тарай хадмын бол бүр томоотой байлаа.
0: Тийм дээ.
1: Уулаасаа томоотой.
0: Томоотой байсан. Харин одоо төр үйлдэлүүдний хэрэг чинь унарын.
1: Унарын
0: тийм
1: сааж оролдож байна тийм ээ. Одоо энэ 2 жилийн томоо сүний өнөг шим төжил одоо энэ төр өвчин тустай одоо содлож гаргаснаас хойш манай ингэн сүний өн хөгжилт бол онцгой төрхөн болж шээ тийм ээ.
0: Тэгэхээр энэ талаас өглөөд одоо сааж хүнтэй сүү бахарчсан орлого тийм сайн биш ёо. Орго төр үйч одоо ганцхан гар уцаар мэддэг тэмдэг хуваасаа 18 он 19 2 жил бол очирхон сууны орлого тийм сайн биш байсан. Уртан бас өгөнд ороогүй. Одоо энэ 2 жил он сүүлийн энэ 2 жил одоо 24 оноос эхлээд бас өөрөө насхийн шууд нөхөр үл нөхөр үл гэдэг юм уу өөртөө чи бас аваа суух юм байна.
1: Тийм байна. 18 онд бол одоо нөгөө 5-6 инг
0: өдрийн нэг болгонгоо 5-7 жин суу гарна.
1: Тэрийг ингээ бүр борлуулаад дийлж
0: хийж аа борлуулж ирсэн. Тэр үнэтэй байсан 80 жослог.
1: Тэр үйлдэл зөвхөн байлаа шүү.
2: Цөөхөн
1: мал орлоо.

0: болоод инг санагдах чинь. Тэгээ одоо манай энэ нэт шалуухөр
1: үүсэх чөөх. Нэшнийн хүн орно инг саа.
0: Тэрний сүртэй.
1: Тэгэхээр тийм баг суу гарч таа нийт чинь саагаал гэдэг орлоготой болдго инг л яг жаргахгүй усуд бол бас
0: жаргахсан очиж магадгүй.
1: Тэгэл жилөөсөө жилөргөл 19 оны намраас манай ч одоо гаднаас нуудаг юм гавла. Энд одоо энэ жилийн 5-6 сааж их ч юм дараа жил бодохгүй юм чи. Тэгэл энэ тантаас том аваад ер нь одоо чөл өхрөөрөө бүр томоо солио.
0: Том одоо бол бүр томоо голтой
1: маш бүр томоо бол
0: хөрөөмөр
1: үүсэхгүй
0: юм байна шүү дээ. Тэсэр одоо анхны жилүүдэд бас 5-6 жин одоо чөл ус нь 10 жин сүүгэн авчлаа тийм ээ.
1: 5-10 аяа ч юм уу. 12-3 инг саагаад 20 жи орчмын сугарч 18-20 жил орч. Одоо уржинаас 15 инг саагаад 30 жи орчмын нэгэн ч гэсэн тийм хөө 30 жи орчмын.
0: Одоо
1: өргөжөө жилийн одоохондоо бас 30 жи орчмын гарч.
0: Тийм байна. Яг 18 онд оролцохгүй төс нэг орлог гэж яр бол ус ямар төлөвтэй байв уу?
1: Орлог гэж баг байхгүй шүү бас том мом хавж исэн. Орлог баг.
0: Эс суугаа бол ус борлуулж исэн.
1: Тийм борлуулж исэн.
0: Юу ч гэсэн ус багасаар ус үдэгчихлээ тийм ээ. Итгэл өгчсэн шүү энэ ч юм ус болох юм байна гэдэг. Тэгэхээр дараа дараа чин жилүүдэр одоо ингээм ус эрэгдүүлтлээ, сүүэл ус
1: нэг
0: хөндөлт болсон. Тэгэхээр яг өдий жил оролдоод тусан жилдээ ингээд томоос хүний орлогч ус барах хэдий үрч.
1: Жилийн нэг яг шивэр орлого бол 10 том хөрнө.
0: Яг сүүнийх нь орлого шүү дээ.
1: Аа, тагт бүрөөс нь хатаг баг юм чинь. Манай энэ би тойлоо яг нэг өдий томоонд 500 мөнгө. Тэгэхээр бүр гаднаас татгал бүрөөс нь охины 3 жилдээ бас бүр залгаа хатар явчихсан. Хошоно ярихан. Одоо энэ бүр ярихан дан газар нь бодгоно.
0: Бараг төрөөсөн газрын хөлс бүл усна хэдий жарна уу?
1: Хаяа жилийн 10 томд ойрч шүү.
0: Тэсэс мөлийн хөдөө аялал гэж арах
1: шүү. Тийм мөлийн хөдөө аялал гэж арах.
0: Тийм чөвөл одоо Танайха одоо ч бас
1: дараал дээр ийм юм 70 төмөртэй болно гэж хаав юм удаа одоо
0: жил жил одоо
1: ингээд бас нэг хоёр ямар нэгэн жил өнөө хаварчсан бас нэг гаднаас 5-6
0: юм. Жилдээ нэг 5-10 чулуулж шүү дээ.
1: Тэгээ өглөөд амцсан томоогууд ч юм бол хүрээ гашаанд явна. Төрмөрийн бас тул.
0: Төмөр хийж
1: байгаа
0: юм бол бас
1: амгүй юм. Одоо манай үлжиг төмөд хүрээ явах бараг байхгүй.
0: Бүр сайхан сурчсан
1: юм. Цандаа гүйсэн гарах юм.
0: Тийм байх шүү. Тэгсэр одоо энэ чинь төмөөрөн голчсон юм ийм төмөөгдөг чинь бас ганцхан сүүгээрээ явдсан мал биш чааш надад яруу ус аа мах өдр ноос ноолор тийм тийм талаараа нэ
1: мах ноос ус аваа шүү энэ жил жилүүдээ бас нэг 25 хүрсэн нэгэн бас 16 7 гол төрнөөс өмнө бас 12 3 хүртэн өгчин дэн 10 жаас хүрх юм аа энэ жил бас үндэн орж ийн 2 20 гол хүрнэ гэж хэлжий
0: тийм
1: заагаан
0: бүгд ноос ярьж байгаа
1: юм аа ярьж байна
0: төмөө насарч юм ус говчс хонорлогод ариун юм хийчих. Манай мас ч хорны ус уч юм бол төс тэгтэл өдөл хөргслөө баргал бүр төмөө насараа хийчих.
1: А наос юм бол тэгээд л зарчихдаг.
0: Гол нь одоо аргажаа
1: гэж тийм. Өөр мас тийм юм бис хүнээ хийж хийгүүд өөрөө хийвэл шад нутгүй би ч ойдл зүүн том юм.
0: Тийм. Тэсэр одоо
1: тийм юм хийвэл бас гэнэ.
0: Төмөө насараа муснаг ямар шиг орлого үүдэж нөө одоо өди төмөөс барах хэдийн нас авчих нь.
1: Хөдөлмөн юм одо 30000 гэлөө 40000 орчим цаас холбол нэг жинтэй 25 гаруй бол өдий тус нэг тамаа өдий гарч ийн байна. Тийм их гарахгүй шүү. Ноос нь хөнгөн.
0: Тийм ба.
1: Их хөлөл чи одоо жогдор ус чагдсан үнэтэй гэж хэлэх юм. Яг жогдрын чагдсан го бүр бөөмд нь явуулчих.
0: Чугд нь авчих шүү. Тийм ба. Одоо нэг 100000 дээр тах
1: болсон бол 100000-ийн орлого
0: авчихна. Тэмээ одоо ноос нь өдөч юмсаа ажил их ба.
1: Тийм. Одоо 4 сар өнгөрсөөр жогдор л навуулдаар жогдор яна байна. Одоо энэ нүг насар бүр насалж байгаа юм
0: тийм байна шүү дээ. Мон ч өд хүн хөслөө тэрийг хослуулж
1: байна. Хөслөхгүй одоо тэгээд эрэвээ. Аа ахтуу тэгээд танд хүмүүс ирэл авч байгаа
0: юм. Тийм байна шүү дээ. Хамжилтаа тэрийг хийчихнэ. Тэгээд одоо энэ төмөө махныхаа талаар бас яачих болох вэ?
1: Төмөө мах ус жилдээ бас нэг хөдөөж арнаа махна.
0: Бараг бас нэг хөдөн төмөө жаарчихна.
1: Бас нэг 4-5 ийж жаарчихна. 4-5 одоо үхэх махны үнэн борсон томоо махч ял дагалдаад мөнгө орсон шүү 27.85-аар жана бомдод авбал 25-аар тэнэ томоо хам бүдүүн одоо хайшил бүдүүн а тийм үү бүдүүн мах сайтэл бол бас хоёр том өртнө
0: бах хоёр дүүн мөн бол гүрэн шүү тийм
1: бах шиг дүүн нэг том гарцсан шиг
0: тийм бахтай бол
1: жилдэн бас нэг 4-5 жарч гэнэ
0: Олонгороо шүү. Бусдаг нэг
1: 10 тамаа махнаа. Шалгуу идэх газар бол бас юу ч гэнэ.
0: Бус тусгай бүрэн гэж чахаалж авна тийм ээ. Яг

0: 2 жил ч одоо гаднаас шинжаанаа дээр цацоорч ирнэ. Тэгвэл бас яхаа үнтэй
1: авах юм биш. Тэглөөс бол бас үн өгчих нь.
0: Яхаа үн өгнө.
1: Гүн тийш наачаа саана гэдэг.
0: Үн сааж ин шүү.
1: Яг энэ сааж байгаа юм ингээ
0: хөдөлгөөн.
1: Аа, сааж байгаа юм ингээ нүлө.
0: Аяа мом бутун баг буйор болно шүү. Суутайсан ингээ бас хоёр том ортон багшид нь бол төв 5000, том 5000 гэм. Хөлтэй ингээ бол нэг том 2000 гэсэн шүү. Том буйор ч шүү.
1: Хөлтэй нь бол том хурна.
0: Аа, том гараа шүү. Хөлтэй ингээ.
1: Том 2000-3000.
0: Аа, чөглөөд бас жилдэн төлөө бас жарнаа. Одоо торм жарын шүү дээ.
1: Тийм.
0: Өнөө жилийн торм жараагүй нэгэн бас нэг хотын торм жарсан.
1: Торм
0: одоо 2 настай бэр үе. Тэр нь надаа төрөл бас нэг 4 5000 мөн бүй баг бүтэн багаар байна.
2: Тийм байна.
0: Мөн жилдээ нэг мөн 4 5. Эхнөөдөө өнөө жилийн сүлбэр эхнөөдөө өөрөө үлдэнэ.
1: Нэг одоо өрийн жар шүү дээ.
0: Өрийн жар нөө. Манайхны сааж оролцсон байх чинь тормор мөн хүн бас авах дуртай.
1: Тийм.
0: Хүнтэй ярих юм биш үү?
1: Оногч нь дасчихсаар
0: өсчих нь болж байгаа. Төмөө ээмар хүн таньэн шүү. Чи манай ингүүд бол одоо манай хоёулаас өөр хүн орж ирвэл юулахгүй ааж гарна, уурлах ааж гарна.
1: Төмөө гэдэг юм бол бас яг тасаад ирвэл бас хүнтэй сүр ярих
0: юм аа. Харин хүн нэмээ гэдэг чи төмөөнийхөө гол дараа бүр ээхгүй юм аа гэнэ. Би ч тасчихсаар өвөө идэлхэн.
1: Тийм байш.
0: Тамаа ирж уурлан одоо өглөө чи саана гэж орлон өгч юм. Бүгд одоо цантай өртөн шүү.
1: Тийм. Яг танихгүй хүмүүс бол ус
0: яаж уурлаа шүү.
1: Уурсаар
0: ямаран дуграагаад сас мөрчтөх юм. Дургай. Ивлэхгүй ааж гарна. Сааж явах үед бол чи танихгүй мөтгөө хүн орвол ивлэхгүй ааж гарна.
1: Яг зүгээр чгээд нэг айлхаа шүү дээ. Яг ус тоод муугаа
0: зөөж
1: мөхөө юм байна.
0: Танихгүй хүний чи өнөрлж үтнэ. Одоо би чи өнөрөөрөө хүн таньдаг аа.
1: Тийм байна шүү дээ. Яг та одоо ус чинь төрөөсөл ус нилээд удаан тамгаа малчсан болго. Тэмөө ер нь ямар шухан жанттай юу? Таван гүшүү малтай дэлтэх үү?
0: Одоо ойромтхай зөөлөн тийм жанттай шүү.
1: Жирэм дамс вэлчхэн шүү дээ.
0: Тийм чи одоо дүндүү жягнаад уурал муурлаа бас нарийнсан бом бүрүү.
1: Дарам гомчхэн шүү.
0: Чи одоо манай нэгэн нэг ингэ байдаг. Хажууд нь очиад хөөхий чин энэ цохс юм уу? Яасын сийлгэлд нарийнсан мэлтгэлдэг юм байна. Чиний санаа сэтгэл чинь сайхан баяр хөөртэй байж ивэл тэр ингүүдс баяр хөөртэй сайн гаргаж өгнө. А чи уурал мухтай ороод уурал дуучаар далж жягнаад саавал төрөх ч хам суугаан гаргаж өг.
1: Тийм байна шүү. Чихнэр өрхий тэрний шимээ авч химээ.
0: Тий.
1: Яаж одоо өжин хүн яаж одоо сэтгэл өнтөр учхан.
0: Тий.
1: Юутэй үе байсан ч одоо төмөндөө мөдөгдөхгүй шүү дээ. Манайс ч өнөө нэг хүүхдтэй жирми маа нууж юудахтай адилхан.
0: Тийм тийм.
1: Тэр төмөнийхөө өмнө явсан нууж аашлаа шүү дээ. Уурсан тэр мөдөгдөхгүй.
0: Тий. Нууртай бацартаа орж болохгүй.
1: Тийм байна.
0: Муу басаар томоо бас.
1: Дагаад өрхий өнөөх ч юм суулчих нь уурчих нь.
0: Тий.
2: Махсуугаад
1: наадэр их наартай нэг
0: амар чуул гэдэг хэрэг гарна. Нийлүүлсэр 10-аад махсуутайгаа нэг 20 том хөрнө. 17-8 том.
1: Одоо энэ гажиринхэн хөлс мөсийг бүр гаргаж
0: ирсэн дотор ч гажирын хөлс гэж гарна. Одоо тусгай одоо сүүнээ югаар оруулсан шүү дээ. Гошуу. Манай тохон төвчнөөс одоо 81 гэдэг юм дөрвөлдөө бас нэг юм сайхан пон ороо. Наа юу хөсөн.
1: Аа. Мен танайх ус өөрөө жоос гаргу.
0: Өөрөө. Одоо өөрөө юугаад ошоонаас суулдны шүлэгт бүгдийг болгосон.
1: Бүгдийг өгчихсэн шүү дээ.
2: Аа.
0: 600 хийв шүү.
2: Аа.
0: 600 хийнэ. Одоо бүр тодорхой хотор юм уу бүр орно.
2: Энэ тусга тэмүү яах вэ?
0: Аа, томоо малчих. Одоо манай ч ошоонда гажихан томоо малч. Одоо томоо малчих ингээд сааж гин. Тот тасгай бас нэг юм сайхан бороо нэ. Яа том нэ хурсч
2: тоо 20 даа бүр яг засгал гаргаад
0: тасгал өөрөө гаргасангүй.
2: 20 том төрлөө
0: тийм үү? Гэрэн дээр төгсөрөх юм байна. Тэгээ өргөдөн дотор ам. Он дотор одоо татар төр сааж байгаа жаас бас нэг тантай юу гэх юм.
2: Тантай.
1: Тэр бүдүүн машин
0: аа.
1: За тэгсэр томгоо малжаа тус одоо тий жилийнхээ хамжилттай явж байгаа штоо.
0: Тий одоо бас өөрөө нам засахтаа бас их баярлаж байна.
1: Нам засахаас ус их сайхан ингээд харгалж
0: байгаа гэсэн юм. Сайхан юм гомороо. Наа сайхан юу
1: гэлээ. Засгийн талаас бол дэмжлэгээ сайн
0: өгч байна. Дэмжлэг өгөн байна.
1: За чи таны хувьд өөрөө мөсөн хожим юм бас нэг

0: юм малч хөвсөн бас бас ямар шиг талаараас өргөжүүлнө тийм ээ айлаас талдарс мөрөгжил оруулж энэ ашиглалт ашиглана уу энэ талаараас өөр юм гэсэн бодол байхаа тийм ээ
1: тийм
0: тэгвэл томоос угаан бас одоо сайхан таваржуулаа яаж өөчүүл гэмүү энэ талаараа
1: миний гол нь бол түүхээс угаан зарчихын шүү аа түүхээс өргөд одоо мах миний одоо тэр ийм ч чадвар тийм ч та түүхэн мах түүхэн сүү баталгаа юм одоо эргээд чинь сүү илүү хурсаа би чи хоормоо өсгч хэн эргээд одоо бас нэ харуул хийм
0: харуул хийж юм
1: аа харуул хийлгэн тэр юм ерөө хуй маань 10-аад чинь сүү өдөлөөд хийхнээр нэг нэгжийн орчим гадна тиймэрхүү энэ хамгийн түр 19 онд бол нэг хийжсэн бас өрөм өөрөө л үдчихсэн бас өрөм нь бас сайхан сууна. Тэгэхээр сүү дүм илүү гарч өгөхгүй тийм тийм юм хийдэхгүй.
0: Тий өнөө сүүгийч одоос тогтоод аваад бас тиймгүй болчихсон шүү.
1: Одоо ч сүү илүү гараад хоёштан бас ингээд сүүл болоод ирсэн би бас одоо ингээд сүүний тухай одоо бас ирэх сайхан хийдэг бүтгдэн бас сурчсан наатай. Бас залгаа сурчих юм ярим байв нэ.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тийм. Одоо бол одоо түүхээ сүү одоо хоормог гэдэг одоо юм хэсгсэн нь шүү дээ. Бүр шин сүүг нь авчихнаа. Өн чи одоо жусны шиг аймаар сайн юм шүү.
0: Тийм тийм. Нэг өнө төмөнд үл ер нь усчихан өвчин дахал дээр хүрхгүй юм аа.
1: Өвчин дахал гэсэн юм үүрэхгүй. Ер нь ингэн сүү чинь бол шууд өвтний багцарыг хэсрүүч хүлтэл.
0: Тэр өн
1: өөрөө мэдэн
0: дээ юм ийхгүй.
1: Тийм. Төмөнд я ер нь гом хийчих гэсэн барахтай хүрхгүй
0: байхгүй тийм аа.
2: Тэмээ зүгээр яг саасны нэг саамаг гэдэг үү?
1: Саасны саамаг гэдэг нь шүү дээ.
0: Өсгсний нь бол хоормог.
1: Өсгсний нь хоормог одоо ааруул. Одоо хурууч жоохон хийсний нь удаа ааруул.
0: Танай ч юм уу өнгөнөр төрөө сүүл уснаг юутэ утгаас 3 4 жилийн өмнө чагаа гэдэг ус хийж үтэнч
1: байсан
0: хүмүүс зүгээр.
1: Тийм бас нэг жоохон илүү мэлүү гарсаар би ч юм уу. Одоо би бас тэр ингэн сүүгээр тэр юу хийе гэж бодож байна тэр. Өнгөн сүүгээр хийж ийн болоо. Өлгөн дарга гэдэг
0: нь тийм.
1: Төрийн би бас ингэн сүүгээр хийж болно.
0: Догшиж үжи гэж
1: бодож. Догшиж үжи гэж бодож ин тэгэхээр бас машины тэр нэг өнөө нэг төрөөцсөн сүүг нь хийдэг машин байна гэнэ. Тэр марийн бас би хөл хийж үжи аваад нэг хийж үжи цөхөл ус. Ясаад бол муух дуртай ч юм.
0: Тийм тийм. Хойшд том бол ус нэг шин мөрөгжил тийм аа. Шин шин талаар бол ус нэг оролдох тийм төсөв бүр нэгдэг гарсан байна.
1: Тий,
0: өөрөө юм бас энэ сүүнөөс гаднаас 3 төрлийн ус оролдож үдлээ бас нэлээд зүгээр болчих юмаа тий. Одоо бол нөө гадахшаа борлуулж хулахнаар ус анаа бас хангаалгатай арай хурдийлхгүй шүү нэ олон юм гад оролдож.
1: Одоо шууд бол бүх савлаа уучих хур шин суугаар нуучих
0: юм байна шүү.
1: Манай хич одоо 20 онд болов хүмүүс их сургууд юм профессор гэд сорох цаанд агуулад ирж басна. Манай сүүг яваад цодолж үдчихсэн. Цодлох юм, цодлох зургтаа цодолж үдчихсэн та. Сүүнээ одоо хэр юу их баримдаа цаахан хурцын цэлсэн. Шимдэж өдрөөр бүр бүрэнгүй ч дээ.
0: Тийм. Тэгэхээр бол ус энэ төмөн сүүний уул тэр шим төжөлийн тэр өлмөнд бол одоо энэ хүний сүүтэй
1: баг хэвэл
0: хүний сүү гэж ярьдаг
1: шүү дээ. Тийм. Үнийн сүүг бол хүний буян 130 сүүгт ингэн сүүл 180-аар авчих юм. Цусны шихэрд бол онцгой юм. Одоо манай өдий жил 18 оноос ингэ сагаад 19 оноос бол одоо жинкнөр одоо бүр цалгаа болсон мөн одоо өлтөр гооч.
0: Одоо мөн одоо шихэр өндөр юм шүү
1: дээ. Шихэр өндөр юм байна. Бүр жил тойрмоор одоо нөгөө тасархгүй аа.
2: Одоо байна
1: уу? Байна иймэрхүү гооч байгаа. Аяа миний мөтгөр басна. Нэг юм байна. Бүр залгаа ууж байна.
0: Бүр тогтмол уусаа уусууд ч та.
1: Бүр тогтмол жилээр бол
0: жирэм
1: асахгүй. Тийм, жирмод нь л өлдгөн чи өнөө чи саана болгох. Жил жил тэгээд би. Жилийн дөрвөн удаалаараа саа шүү. Жил өнжиж батлах болохнаар саах цагны урта. Одоо өнөө жилийн сааж байгаа ингүүд чи дараа жилийн өнөө үйлдэл бүр саачих. Босрын ингүүд бүр саач.
2: Бүр залгаа.
1: Залгаа саачихнаа. Тэгээд өвөл шүүд ирээд суу баг бол ёо одоо санаад нүгүлгнөөс тасалд болох нь.
2: Одоо ингээд сааж байгаа төмөрийн тусгай одоо бордох юм уу гэдэг юм
1: очих байх. Тийм очир байхгүй яг өвөл болоод ирвэл өвөлч бордоо бас цардгаа. Багсаг цаарна.
0: Бас яа яа жаарна тийм
1: ээ. Яг сааж болох нь. Бас шимтэж бол нүхд ийхгүй сааж байгаа бол бас яг шимтэж бол нүхд ийхгүй шүү дээ. Бүлчээрээр бас шимтэж.
0: Арай дийлэхгүй тийм ээ.
1: Жаарна шаархах
0: юм ярим
1: болхомжоонд бас цаахан болдож байна. Тэгээ өвхөр мөхри бодож чигж шиг чарахгүй. Манай өнгөрөх жил хадлаа авсаж чгүй. Нөх хатаа өвс авсан.
0: тэр досуу ууж байгаа уусууд ингээд хариу тусгаал өгөөд тэднээс ямар шиг болж гинөө.
1: Хариу тусгаал ариуны тосон шүү. Одоо жисэн шигхэр удаан жилийн тусан шигхэр бол бас хөвийн тондоо орсон. Багсаг өндөрж байгаа уусууд гэсэн төргөн
0: өөрчлөсөн юм аа.
1: Хөвийн тондоо ордог. Одоо иймэр хөвийн шин бол ариун ирнэ. Миний одоо
0: ирнэ. Мөлий удаан жилийн шигхэр шиж өвчтэй уусууд хөдөө өгч аваагаа төмчөрсч. Тэрний ямар таавар бүр тоссон байха хариу тусгаал.
1: Ая одоо ч аймар дөөшлөхгүй байна гэж хэлсэн. Одоо удаан жилийн төр шихр өндөр уусууд бол нэг эхлээд өдрийн нэг чинг өрөөд чи өдөө өрөөг бол өдөө бай хагасчин арай хагасчин байгаа. Тэгээд нэг сар дараа бол цусан шихр өнө 6 7 өдөр отов. Яг өрөөл хүний чинь 6 биш үү? Тадраа төрөхгүй.
0: Тийм 6 чиг нэг хэтэрч болохгүй.
1: Тэгээд тогтсон гэж хэлсэн. Эргээд одоо дараа сараас нь эхлээд бол нэг хагасчин гоо одоо гээд хагас чингээр баримтжалж байна.
0: Нэгдүгээр сар бол яа яа өдрийн нэг жинг баталгүй болохгүй тийм ба ямар хөө
1: байх вэ? Хүн болгоны бүх юм ахад ондоо. Жирэм уусууд бол эхлээд л хагас чин. Жирэм нь хагас чингийн чи хоёр хавааж байдаг бай. Тэгэхээр бас нэг манай нэг танд өгч чууж энэ төрөл нөө 3-аа орчмор байж гэж байна. Нэг 50 жирэм гарацын орчим халааж байна.
0: Бөлөөсгөө
1: тамаадсгүй уу хийдэг байж болохгүй. Чикнэн бас нэг шихр өндөр хуужсэн төрөл тэгээд өөрөө би бол бас хөд өвдөд оноо цусны шихр нуунд дөрдөд одоо хөл мөлнүүд их шимтэж бол ботсон юм уу ханнасаа бод илгүй ясна нөх хух цав уухад ирсэн мөр тайга хайцглаа гэсэн юм их хоёр удаасаа сохсон тэр хүн бол өдөр дийм нөх хундгаар 2 3 хундаг байдаг гэж хэлсэн а нэг хагас чинь гэж гитнэ өдөр баримтлаад ирүүл болно тэр заавал чи одоо би өндөр байна гэвэл нөх шихр уухсны чөрөхгүй
2: нэг
1: нэг баг уусны
2: чөрсөн шигэн
1: Тосын шихэд бол
2: анчаа жаа. Өндөр мөстэй чигтэй нэг 2 сар ууга. Тэгэхээр
1: жирмүүд нь тийм бас байна. А жирм уусууч одоо нэг өчгөр наадмын тийм хоёрсны юу ч үгүй. Одоо нөө эер сүгөө уусан го шатанд өслөд. Ийм хүмүүс арим байна. Одоо гөнтгөл дөөшилсөр намай бодож олно. Одоо өгч хурдуул гэд. Тэгээд нөгөө хөдөө ханаг уугаад ирлээ. Дараа нь тогтчихдаг гэнэ. Тэгэхээр хүн хүн эдлгүй жирм хүн нэг хагасар 20 хоног уугаа яриад нэгдлгэн. Жирм хүн бараг өнөө өвөл магаатар
0: тогч таа. Төргөмс мэддэг
1: байсан. Тэр ч хүн болгоны бо юм аа.
0: Нэг болгоны юм шиг. Сэлжээнаас нь болоо
1: тийм аа. Тэгээд жирэм одоо удаан жилийн уусууд бол одоо бас нэг чөөхөн хоёр уусууд бол одоо зүү зарч гэсэн зүүхэн багсглаахсан бас байна. Одоо өдрийн 3 дунджаас 2 нэг дунгийн багсгацсан. Одоо
0: чөлжөлдөг.
1: Одоо нэг удаан жил өмжүүж араад одоо содоод нууцсан гэсэн ингэн сүүхэн уухтай эж усан чихэр нь тогтурчгийн дагуу өөлөг сүссэн сайн болсон
0: тийм байсан
1: сүссэн юм уу эрүү хариу тусгалыг сонсноо да гээд Монго ганцхан хөдөн
0: Монгоноор нь ингэн сүучиг ганцхан усан чихэр өгсөн юм шүү эрүүн жилд нь сайн
1: байсан бүх одоо бас нэг
0: рубин
1: нэг хүн өссөн тэр 2 жил ууж ичв тэгээ өнөө жил гэнэхэн хэлж байна бас өгч ингэн сааж гинүү одоо 90 хүн ч гэсэн сааж гинэх санаа яа Манай өөч бас
0: нэр
1: мөч юм
0: аа настай хүн
1: одоо авч уулах яа
0: гэх
1: юм. Төрөө бас онцох хэсэн.
0: Тийм.
1: Өнөө шил төдөөс юм өндөр юм. Сайн боёон гэх сайхан савлаад ууж байгаа юм байна шүү дээ. Одоо уулдаа ямар гам уу тахшур хүрдэг байсан. Одоо үеийн сүртэй солихон байсан. Манай одоо нэг ихс үг нэг хугацаа байгаа ирсэн үү. Одоо тиймэрхүү байдал байхгүй. Аа чи одоо сайхан боёон савлаад л бичнэ ажил ороож байгаа юм байна.
0: Тийм
1: байна. Залгаа ууж байгаа усуу бүр хариу тус.
0: Аа тэгээд одоо дахиад сэжруулж.
3: Эрхэн хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг хянах чалмас, ерөнхий хянахч бүрэнт. Дараагийн дугаартан баяртай жолхи, баяртай сонсогчдоо.

0: нөтрүүдэй. Өнөөдөр бол аргийн удирдлын 2026 оны 5 сарын 29, бэлгийн удирдлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 13, гарагийн 5 урд даруулын товчоо мэдгдээ.
1: Энэ цагтаа
0: Жамбайчин шилийн хотод гүнжгэрч бай чанс судлалт хийж ажиллаж хан чулгатсан.
1: Аймгийн Захаргагийн 2026 оны 14-р удааны байнгын хурал жичи, аймгийн аюулгүй бийлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурал, гамшиг сэргийлэх, гамшиг багсгах, гамшигаас аврах зөвлөлийн 2-р удирдлын ажлын тогтмол хурал хуралцсан.
0: Манай гадуурны ажилсын чанартай өвчлөлтийг ахуулна гэсэн ширс мэдээллийн цагааны ажилсээр хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах баяжлын жамыг нээсэн гэх 2-р мөчлөг зэргээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 27-ны өдөр өртөнцис хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүч Жамбайчин Сэлийн хотод гүнжгэрэн жагтал сургууль жилийн ажлыг байцан судалж чаан чулгатсан байна. Жамбайчин олон төмний тусгасан жагтал сургууль жилийн асуудлын чигт хүрч бодтой байдлыг тухайн газарт нь байцан үжиж одоохны ажлын ахчийг нарийн олгожээ. Тэр чухалчлагтан холбогдол өхий салам учрынх нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвгүйжилтийг бий болгон үйлдэлж хүлж, санаачилгаасаа төрүүлэн үйлчилж, хүсэл шаардлагад идэвхтэй хариулт өгч, олон төмний бачимдаж, төвөгдөж, жовнож хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин хүч оруулан сайтар шийдвэрлэж, сайн явдал бодит явдлыг өнөхөө олон төмний санаанд хүртэл хийх хэрэгтэй гэж. Дараа нь Жамбайчин ярилц хурал хуралдуулж, Шилийн хотын жагтал сурвалж жилийн ажлын байдлын хариу мэдүүлтийг сонсжээ. Тэр чухалчлагтан Эл гачир эл холбогдол өхий салам учрынх нь жагтал сурвалж жилийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, хариуцлах сэтгэлэг болон тулгам сэтгэлгээ өнөхөө чангатгаж, эл төрлийн аюул төвчөрийн гэмсэн өхийг эрс хүчтэй сэргийлэн арилгаж, бүх аймгийн нийгмийн аяж охчил тогтууны их талыг бэхжүүлэхэд нэг их хов нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй. Ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үйлчлэлтийг гүнжгий үйлдэлжүүлж, эл хүрээний жагтал сурвалж жилийн асуудлыг жагсаан байчааж шийдвэрлэх ажлыг бүх талаар сайтар хийж, эх хүслээс нь жосож сэргийлэн эзэмтхийг уламж хашид чангатгаж, жагтал сурвалж жилийн ажлын хуульжилтийг үргэлжлэн ахуулж, жагтал сурвалж жилийн ажлын бүхэл шавчин хэр төвчний үнэн хүдэд ажиллах хэрэгтэй. Их хүч оруулж хатуу арга хэмжээ авч байгаа татайхан давтан сурвалжилсан ба ардын амьдралын хүрээндэх жагтал сурвалжилтын зүйлсийг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг ахуулж хүргэж ирсэн олон төмний ажлыг лавдун баттай хийх хэрэгтэй. Чанга суртлаар жагтал сурвалжилтын ажлын хариуцлагыг бат үүргэлж, нөөц хэмжээг багасгах, асуудлын нэмэгдхийг хоргоход анхаарлаа төвлөрүүлж, ажлын тохируулалт хийж хангахын шат чатар даралт өгч, хариуцлагын хэлхээг нэг толгож, элжүүлийн үүргийг нарилах найдваржуулахыг батлах хэрэгтэй. Эл гажир эл холбогдол өхий салам учрын хариуцлагатад 1-р хариуцлагатны хариуцлагаа үргэлж, удирдлах хэргийг даачлах, доош бууж жагтал сурвалжлыг хүлэн авах зэрэг дүрмийг нарийн нэмгээр найдваржуулж, олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялчрлын асуудлыг төвдрүүлэн чиглэн засах, элчүүлийн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, бодтой ажиллаж, бодит үр өгтөмжөөр олон төмний хүртээмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг дэмжлүүлэх хэрэгтэй гэж. Энэ хүчтэй Жамбайчин бас хотын жагтал сурвалж жилийн хүлэн авахтын хэмт хүрч олон төмний жагтал сурвалж жилийн асуудлыг хүлэн авсан байдлыг ойлгосон бөгөөд ажилттай саналаа гүнжгий солилчиж тэднийг хайр сэтгэлэгтэй хариуцлагатайгаар жагтал сурвалж жилийн хүлэн авах ажлыг сайтар хийж олон төмний хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэх үнтэй найдваржуулж хариулт өгөхийг батлах хэрэгтэй гэж жагсан байна. Аймгийн удирдлаг Янли Хянган байцан судалтад оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 27-ны өдөр аймгийн Захаргагийн 2026 оны 14-р удааны байнгын хурал жичи, аймгийн аюулгүй бийлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурал, гамшиг сэргийлэх, гамшиг багсгах, гамшигаас аврах зөвлөлийн 2-р удирдлын ажлын тогтмол хурал хуралдав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарг Гуйю Фэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шаншигийн Чанчжи хотын Чинюань шаны нэгэн нүүрсэн урхан гас дэлгүүрсэн эндлийн тухай өгсөн чухал жаврын жориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан эндлээс гүнжгий сургамж авч ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримтлан нам засаг адилхан хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүргэлэх ба гурвын хамаарахад гурван эрхэвшийг баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулж, уурхайн хотгийн гасыг сэргийлэн засагчиж, хинэн хэмжиж, хинэн эжимдэх, чухарлуулсан уурхайн орны хүрээх хэвчээс хэтрүүлэн нэг малтгийг засах, хөвөн налуугийн амар төвчнийг хамааран эжимдэх, гадагш даатлуулсан инженерингийн хамааралт зэрэг талд анхаарлаа төвлөрүүлэн нүүрсэн

0: Абан нүүрсний бус өөрхөн аюул түгшүүрийн гэм сугыг жагсаан бачааж жигчлэн засах ажлыг Лавдун баттай өрнүүлж тусгай мэрэгжилтний хүчний гүйчэд ашиглан амар төвшнийг үндэн жиших ба хамтран оншилж аюул түгшүүрийн гэм сугыг чохиж байгаа байдалд нь арилган хүнд их онц их эндлэг архийг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дэд ерөнхий сайд Жангу Чингийн бүх улсын үерийн сэргийлэн ган хагсаргаантай тэмцэх ажлын видео хурал дээрх ярааны жирг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Одоохны туйлын ерөнхий цаг үр олширж байгаа байдал чиглүүлэн гамшгийг сэргийлж гамшгийг багсгах хариуцлага сэтгэлэг тулгам сэтгэлгэн улам нэг алхам чангатгаж урьдчилан сэргийлэхээр гол болгож түргэн тусгах нэгдэлтэй төлөвжүүлэн холбоолон хөдөлгөлчхийг товилгож усан чөөрөм голын амар төвшнийг хамааран эжимдэх хотын устлын гэм сугыг жагсаан байчаах бачин байдлыг аргацаах жижүүрлэн сахих чирэг адлыг нарийн бодтой атхан үерийг сэргийлж ган хагсаргаантай тэмчих санаачлах дайлдааныг эрс сайтар хийж ард олны амь насны төрөнгийн амар төвшнийг үнэнхүү сайтар хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн цохорны засгийн ордны гол удирдлагын Шилэн гол аймагт байчаан судалт хийх үеийн жаавар шаардлыг туушлуулан найдваржуулах арга хэмжээг судалсны дараа чухалчлагдсан. Нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба системтэй ахуулгыг чангатгаж Өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт үрийн ВИС-ийг хөгжүүлэн мандуулах малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүнийг нарилаг ичүүлэн боловсруулах бохирдлогүй бодлогын чадвар зэрэг голдлогтой хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж дээш золбуулгыг үргэлжлэн чангатгаж ажлын бүх явцын найдваржуултыг сайтар атгаж илзүүлийн ажлын үр бүтэмж олгыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх хошууч орны бүтээн байгуулалт яс чанараар аймгаан хүчрэгжүүлэх жуулчлалын загталгуурын хамаарлт зэрэг зүйлсийг судалжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн манай аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайдын өгчлөлтийг ахуулнам гэсэн ширс мэдээллийн чагааны аж үйлсээр хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах баяжлын жамыг нээсэн гэх хоёрдугаар мөчлөгийг сонсхий. 20 жилээс нааш манай аймаг малчин хөрөх ба жухуулын ашиг тусын холбоот тогтчийг байгуулан чагааны борлуулгын шинэ арга чамыг нээж чагааны аж үйлсийн хэвчээчсэн чанар сайдын өгчлөлтийг ахуулж хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах зэрэг огч одох хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлжээ. Өвөр Монголын мас ус үүний үйлсийн хажгарт компани 2017 онд байгуулагдсанаас нааш малчин өрхөөс сам худалдан авч исхэн цагааны бүтээгдэхүүнийг судлан нээх, үйлдвэрлэх ба бордуулах талд хүчнээ төвлөрүүлэн одоо нэгэнт бүх улсын цагааны ажил төрлийн дагуулагч нэрд тэмдэг болж жилийн бордуулгын орлого нь 1200 төмөнд төгрөгийг давж байна. Тус компанийн гол өрсөлдөх хүчин нь уламжлалт гаруурлалыг одоогийн шинжилх ухаан мэрэгжилтэд уялдуулах тал байж, Шилэн гол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны цагийн заслын тасагт төшиглэн уламжлалт цагийн эсгэх хөр мэрэгжлийг уламжлан жалгамжлахын дагуу доор дулаанаар багтар устгах тэргүүний мэрэгжил болон одоогчлсон эсгэх мэрэгжлийг хэрэгжилж, цагийг хадгалахад дүгмгүй хол гажирч өвөрлөхөд хүчтэй басан асуудлыг шийдвэрлснээр урд хүчит бүх улсын нэрт онц шилдэх шин тариалангийн бүтээгдэхүүн Өвөр Монгол нэрэмжит төрөл тэмдгийн гэрчлэлжиж Шилэн голын цэгэний гажиржүгэн илтгэмжит хамгаалалтын бүтээгдэхүүн зэрэг олон жилийн эрх сүрт гэрчлэлийг олсон байна. Өвөр Монголын мас ус үүний үйлсийн хажгарт компани ерөнхий даамбал Лёнгийн сүү сурвалжлах хүлээлттэй. Манай компанийн голдуу уламжлалт чигээ буюу цэгэний ашигт багтаарын нунд үйлдвэрлэж цэгэний ашигт багтаарын нундгийг жилд бараг 200-аас 300 тонн борлуулж байна гэлээ. 2025 оноос Өвөр Монголын мас ус үүний үйлсийн хажгарт компани Шилэн хотод үйлдвэрлэх, судлан нээх, борлуулах, соёлыг баяжлан ойлгохыг нэг жогччулсан одоогчлсон цагааны бүтээгдэхүүнийг нарилаг ичүүлэх суурин гажрыг бүтэн байгуулж шинэ үйлдвэрийнхэн жилийн хамаг их үйлдвэрлэх чадвархийг томон тоонд хүргэж жилийн үйлдвэрийн ерөнхий өртгийг 3 дуншур төвөргөд хүргэж хэржиж байна. Компани нь улсаа жахуулил суурин гажир малчныг холболсон жахаалгийн хэлбрээр дамжин 50 гарын малч хөрөхтэй чагээ худалдан авах гэрээ тогтож малчлаас нийт 3,000 том төгрөгийн сам худалдан авчээ. Үүнд дангаж малч хөрөхийн сам худалдсан урлаг хамаг өндөртөө 200 том төгрөгт хүрчээ. Ойлгосноор 2025 онд манай аймаг нэг том 7,000 гүй сааж чагааны гаралт 7,200 тонд хүрчээ. Үүнд баримжаажуулан идчүүлэх ажих хуулийн 7, цэгээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хэвчээчсэн суурин газар 18, удирлын чанартай цэгээ эсгэх өрх 3 жугаараа байж, 20 гаруй жилийн цэгээний ширс бүтээгдэхүүнийг нэ хөгжүүлж, цэгээний бүтээгдэхүүнийг судлан нэх үйлдвэрлэх ба

0: эчлүүлэх систем нэгэнд анхаалхан бүрэлдэжээ. Тэрчлэн манай аймаг эчлэн боловсруулах аж ахуйлал, цэгээний суурин газар, тэжээн үржүүлэх өрхийн ашиг тусын холбоот тогтчийг хэрэгжүүлэхээр дамжин цэгээний аж үйлсийн бүх хэлхээчлэр хамжилчин хөгжлийг биелүүлж, эчлэн боловсруулах аж ахуйлал, цэгээний суурин газараас саамиг жим бүрийг жах дэлгүүрийн үнээс 1-2 төгрөгийн өндөр үнээр худалдан авч 2025 онд бүх аймгийн эчлэн боловсруулах аж ахуйлал нийт 768 тонн саам худалдан авч өнгөрсөн жилийн адилхан хас жууны 12-оор нэмэгдсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 26-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Ивтэд сургууль Дундад баг сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хүмүүдлийг нэг жогччулсан хамтын жогчийн байгуултын ширс ажиллах Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуульд явагджээ. Бүх аймгийн сургаан хүмүүдлийн систем холбогдлохыг салам учиржээ чи Дундад баг сургуулийн үзэл санаа улс төрийн голлогч багш нар хүрэлцэн иржээ. Сургууль газар орон хамжилтсан эс сурлагын шат холбоосон ажилд оролцсон байна. Эхлэлтийн ёслол нь Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн Чи болох олон улсын морин хурийн дээд сургуулийн дуу хөгжмийн тэнхимд явагдаж морин хурийн 12-ын дунд ажиллагаа эхлүүлсэн байна. Тахуд номын сангийн үзэсгэлэнгийн тэнхимд их дээд сургууль ба Дундад баг сургуулийг нэг жогччулсан үзүүлгийн ажилгийг зэргээр өргнүүлж эс сурлагын шатны сурагчдын гол сэдвүүт гар урлын бүтээгдүүнийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Сургачд бас тухайн талбарт хамтаар гар урлал хийх, асуулт хариулах, хүсэл зөвнөлийн үг илгээх зэрэг ажилд оролцсон улсын хайрлаг сэтгэлгэн улам жузаатгсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 27-ны өдөр шилдэг багшийн тойрон ухуулсан тайлбарлах ажлыг Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд явагдав. Ухуулсан тайлбарлах бүлэг мөн урт төнцис хоорны сургаан мэжлийн хүрээндх бүх улсын жишээч багш, бүх улсын шилдэг багш, урт төнцис хоорны жан сургалтын нэрт багшаар бүрэлдэжээ. Гурван багш нь үнэн бодтой үлгэр жишээгээр сэдвлэн жалуу багшийг хөтлөн дагуулж хүмүүжүүлэх, сурагчдын усан бойжиж чадвартан болоход хавсарлаг үзүүлэх, ажил мэргэжлийн хүслэнгийн хөгжилтөгчөж, шинжилх ухааны судалгааны хичээлийг хамтдан хөгжүүлэх зэрэг талын сэтгэл хөдлөм үлгэрийг ярав. Тосуудааны ажилгийг урт төнцис хоорны сургаан мэжлийн тэнхимээс голлон эрхэлж Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургууль болон аймгийн сургаан мэжлийн товч хот ажил эрхэлж урт төнцис хоорны сургаан мэжлийн тэнхим манай аймгийн эл Дундад баг сургууль жиж Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн багш сурагчийн төлөөлөгч нийт 640 хүн оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 27-ны өдөр 2026 оны Шилэнгол аймгийн ажилтан ажилчны ажил мэргэдлийн ур чадварын уралдаан өгдөв. Уралдаан нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гавья байгуулан шин аян замдаа эрэлхэглэн урагшлахаар гол сэдв болгон ур чадварын төрөл, ур чадварын бүс төрөлгөх 2 их төрөл хувааж 25 тусгай мэргэдлийн ажил төрлийг тохируулан бүх аймгийн ил ажил төрлийн 1 дугаар фронтын ажлын байрыг хамруув. Уралдаан нь онлын мэдлэг ба бодтой үйлдэлгийг шилгэж, ажилтан ажилчны тусгай мэргэдлийн хэв боловсрал, бодот үйлдэлгийн чадвар ба шинийг үүдэх хэр төвшнийг голдлогтой шалган байцааж, уралдаанаар суралцлагын ахуулах, уралдаанаар боловсрлын ахуулах, уралдаанаар ажилхийн ахуулах сайн сайхан өөр амсгтыг бий болгожээ.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Хас Туягийн мэдээлснээр 5 сарын 26-ны өдөр Шилиотын 2026 оны үерийн гамшигийг сэргийлэн хоргох бачин байдлын арга чаг сорилт явагдав. Тус удааны сорилтыг Шилэнгол аймаг, Шилэн хот хоёр шатны ус ашиглалтын төв чанаас голлон эрхэлж, Шилиотын ус ашиглалтын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төв, Шилиотын усан чөрмийн хамааралт хамгаалалтын төв оролцжээ. Шилиотын усан чөрмийн хамааралт хамгаалалтын төвийн эрхлэгч Сайн Жая.
2: Өнөөдөр шинэ систем хингийн чухал зааврыг хойшлуулан найдвартуулж, аюулын залт гми эхнээс нь сэргээлж, бачин байдлын арга зах тогтоом бүрэнжүүлж, манай хотын ганц хас сэргээлэх гамшиг багцаах, ганц хас аврах өнөөдөр шинэ чадрын дэвсгэрээр алд явлаган болгосон байна.
0: Сорилт нь усан чөрмийн дээд урсгалд үргэлжлэн шүрэн бороо орсноос усан чөрмийн усан төвчин төргөн тээшилж, хүнд их үерийн гамшиг үүсэх боломжтой ахуй байдлаар эхлүүлж, 7 ажлын дугуйлан ба бачин байдлыг арга чааж аварн туслах анги 2-ыг тохируулан, бүтэмжтэй арга хэмжээ авч, бачин байдлын арга чаан үерийн гамшигийг сэргийлэн хорглох сорилт хийжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Урхан, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Урхан, хинагч Өдүүлцэг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй.

хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээлдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас хэчээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

бид бодос идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чагчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Гар утсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гар утсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гар утсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гар утас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гар утас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоон ч гар утас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн харуучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөр авчирж, нэгэнтэй чамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журм болон сахаж боловсноор гар утас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Шигэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Өөрх мондод сонсогчдоо, өн цагийн гаргийн дуунда магад уус өдөнгийн сүлэг саламугийн аялгуу чинь мэнэ дуулсан жуугийн төшин жусалгах гэдөөх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Магада өө сөдөнгийн сүлэг Сааламугийн аялгуу Чинбанай дуулсан Зуугийн дашин жусалг гэд үүх сонсголоо. Магада өө сөдөн Баруужимчин хосуунай уулын Өрөөнгөөгөө сумнай арх хүсүү гацаагаар нутагтай. Тэр залуу бага наснаасаа ажил алвын чөлөөгөрөн сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж бурхан ээж буйнт овоо минь цавган улаамор онгцэн өрөөн хангай борон агийн чинкэр мор мөнгө тулах зунай жусаа сайхан жирэ хоёр үзмцэн үзмийн цагаан уул үзмцэн ванга ава зэрэг гуцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд түүнээ жагсаасан агийн цинкэр мор шин уртын дуун өвөр Монголын Монгол хараач үгийн цохоолын дуугийн захсаалтад оноо манлай болзоо 2024 онд авах үеийн дуугийн сүлгийн уралдаанд Астин сайхан шилийн голг гэж сүлэг нь шилдгийн шилдэг тодорч сагнал олзээ. Одоо тэр баруужимчин хосуунай цохолчтын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосуунайхаа хам зүтлүүрийн төвийн чимээлэгц Сэлийн гол аймгийн өдрийн сонин онц урсан чимээлэгцийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Сааламу баруужимчин хосуунай уулын Алтын гол сумнай Балгар гол гацаагаар нутагтай. Одоо Сэлийн гол аймгийн Дүү бүцгийн бүлгийн аялгуу зохиогч Хөгжмийн удирдаач даралтад хөгжимчнаар ажиллаж байна. Улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч улс орны сагнал хөхийвлийн олон тат осноор Дундад улсын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хөрөг эрхлэгч Өвөр Монголын Улаан Үчир Эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын даралтад хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Сэлийн гол аймгийн Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн төргүүлэгч зэрэг нийгмийн тусаанд үүргэлж та бүхэндөө санаачийн хүрэх сайхан бүтээл гаргахаар чирмэжвэн. Чентман баруужимчин хосуугаар нутагтай. Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дэд сургуулаас үртийн дүүнэ мөрөгжлөөр төгссөн одоо баруужимчин хосууны хаан Улаан Мөцөрт гоцлол дуучнаар ажиллаж байгаа залуу дуучин Чентман мөн үзмцэн ардын хаан үртийн дуугийг Эзүүр намбар нь дуулдаг чадварлаг дуучин билээ. Сэлийн гол аймгийн 4-р удааны үртийн дуугийн төлөвлөс сагналт тэмцээнэ. Мөрөгжлийн багийн алтан металл дуучин зэрэг олон

0: амал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан

0: Алжид соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малтын хан нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Зааражуун хөлөн сонсож байгаа хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаач байна уу? Сайхан зусч байна уу? Шилийн голын аражууд хэлбэр сорооны Монгол аражуугийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр манай нэвтрүүлэг шинэ нэг ээлжийн дугаараар сонсогч та бүхний сонор төрөх болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр авах хөшүүний цагаан нуур балгасны Баянбулаг гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дараг сүлдээтэй утас холгож ярилцсан орнууд гэд бэлгэн болоод байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна. Одоо та бүхний хоон сонор өнөөдрийнхөө одоо нэвтрүүлгийн чичний утсыг залгаж нэвтрүүлгээ ярилцаа хүргье. Сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Сайхан зусч байна уу сүлдээ?
3: Сайн байна уу?
2: За өнөөдөр одоо манай нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээж бид бүхэн сайхан ярилцах гэж байгаа танд их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнөөс баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
3: Таахандаа баярлалаа.
2: За тэгээд орчмын өдрүүдэд одоо танай гацаагаар бас ямар сайхан сонин зүйл байна. Тэгээд төр бороо бас сахаар уу мөн хоёр өдөр.
3: Өнөө жил манай гацааны балчаараа сайн, төр бороо сайн. Сайхан тагаа шатаг тавигдлаа. 5 сарын 4-ний гацааны хөдөлгөөн өдрөндөө 3 сарын 8-ны хөдөлгөөн алдараа тохион байгуулаад сайхан байна.
2: Тийм байна. За тэгэд одоо өнөөдөр бас мөн л гацааныхаа ажил дээр яаруул явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өөрийнхөө бас ажлын яаруу цагаар манай нэвтрүүлгийн утсыг тосож бид хүнд бас Баянбулаг гацааны орчмын жилийн хөгжил тавралт тэгвэл бас сонин сайхан зүйлээс ярьж өгөх гэж байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдөр бас ямар ажилтай явж байна гэсэн блэ?
3: Өнөөдөр одоо манай гацааны санд хөвс сон сондын цаг хүртэлх шорон замыг малчтын удаан жил яваад нух гараад өвдөгдөөд энийг одоо гацааныхаа байгаа хоёр аж ахуйтай нийлээд амжилт чадаад байна. Бүхийн бүгд замын засах ажлыг хийгээд явж байгаа.
2: Тийм байна. За ингээд одоо сонсогчдоо бас Баянбулаг гацаа цагаан нуур болгоснаас хэдий зайтай байдгүй тэр ерөн одоо гацааныхаа бас үндсэн байдлын талаар сонсогчдоо танилцуулж ярих уу?
3: Манай Баянбулаг гацаа яг цагаан нуур болгоснаас бол 20 гүндээ. 20 км зайтай. Баянбулаг гацааны байрлаж байгаа байршил бол Сахараа баруун талаараа 100 сумтай цагаан хэлж байгаа. 100 талтай бол манай цагаан нуурын цагаан нуур гацаатай захан хэлж байгаа. Манай Баянбулаг гацааны суугаа дохтуу суугаа өрх бол 110 өрхтэй. Одоохондоо дохтуу суугаа өрх нь 278 амтай. Бүх хуам нь 594.
2: Тийм ээ.
3: Нутаг үлчэрийн талбайгаар бол манай Сумдан бол нэлээд ихтэй орно. Одоо 1-2 гэж явна. 73 том мөн өрхтэй.
2: Аа тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Тэгээд одоо энэ зам нэвтрүүлэг яг танай гацаагаар бас нийтийн зам байдгүй тэгэд ямар шихэн зам аа сая хэлж ижлээ шүү дээ одоо зүүн сүнд төрөг тийм ээ зүүн сүндийн
3: Баянбулаг
2: гацаатай заагалж байгаа юм байна тийм ээ тийм байна тэр зам аа одоо бол засч эхэлж байгаа шүү дээ
3: тийм манай одоо энэ зам бол уулах зам бол одоо уулахын ээжсэн тэгэл энэ бол шаран төвсгэртэй болоод өмнө нь одоо аж ахуйд орж ирээд нэг хэсэг үйлдвэрийн ажиллагаа хийж ирсэн. Тэгээд энэ малчтууд орсон замаар одоо намрын тээвэр худалдаа гэдэг энэ замаар явах юм аа. Тэгээд одоо энэ самны жоохон өдөвцсөн болоод нөх арилтай болоод гороогоор орсго юм уу? Өвөл цанс орсоор малчтууд бас дөвөн үү. Тэгээд одоо манай бас хатааны байгаа хоёр аж ахуйлаас манай хатааг бас сайн тэтгэж дэмдэж хамжилтад
2: тийм байна. Тэгвэл та саярлаа энэ гацааны бас хоёр аж ахуйл тэгээд ямар хоёр аж ахуйл хамжилж бас
3: манай гацааны одоо юу шүүд Жинний Куфи Чулич хан гэж байна. Баруул. Тэр бодоод Чантуу Гүнсүй гэдэг

0: тэн бүхтэм байгуулалтын газар компани гэж штэ.
1: Тийм байна.
0: Тэнгээс одоо асалтаад манай дотор бол тэрэг унагаан гаргаад одоо дан дэвсэх шарага чудуу хайрган бол зүгээр өгсөн байна. Маттад бас манай саны 200 бас том сэтгэл өндөр ажилтан бас удам зоригтай байхаа хийж байна.
1: Тийм байна. Ингээд аж ахуйтай хамжилчуд бас тийм гацааны тал дээр бас багцсан дүгм үзүүлж чадсан тийм ээ. За сүултээ бол одоо өнгөрөх жилийн тийм ээ одоо сонгуулаар гарч ирж байгаа гацаан дарааг намын үрэн шүүж. Тэгэд ажиллаа хийгээд бас өвдө орчих уу?
0: Ажил бүрээ одоо өмнө хатан
1: юм. Уултаа мөнгө гацааны ажил хийж ив үү?
0: Өмнө нэг хугацаа стандарт дараагаар ажиллаж
1: байна. Тийм байна.
0: Тэгээд одоо ажилтан бол нэг уссан одоо арай дээлэгүү дээсэн мөн чармайгаар явж байна.
1: Тийм байна. Тэгтээ болсоос ариун сахан зүйлийг эхэлж хийсэн байна шүү. За ингээм зам нэвтрүүлэг гэдэг бол манай малчтын бас хамгийн үндсэн одоо асуудал шүү дээ, тийм ээ. Явц хөхөлт энийг бас тухайн сан одоо хийхин тус та нар бас чармай шатлж байгаа юм байна. Тэгээд ерөн гацааны аж ахуй хамтын аж ахуй гэж ярвал баян болоо гацааны хамтын аж ахуйн талаар.
0: Манай гацааны хамтын аж ахуй бол гацааны хамтын Ошоод хамтын аж ахуйд хамтын нутаг бол 3 том нутаг байгаа. Манай хамтын аж ахуйд одоо урчлагаас эхлээд гацааны

0: хэрэгтэй гэдэг юм аа. Төрөө жил чинь нэг өрхийн 32 болт өгсөн шүү дээ.
1: Тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Тэгвэл энэ талаар бас малчтаан дугам үзүүлж байгаа юм байна.
0: Тийм, үгүй манай ошоны харьцаг байгуулгаас манай гацааны хамтын аж ахуйд бас зэрэг өхрийн сайр болгосон.
1: Тийм байна.
0: Малтай өхөр өгсөн. Тэрийг хамбал одоо манай гацаа бол оргидон даачилж өгч түрээсэлж малчуудаад. Одоо манай гацааны хамтын орлог бол өнгөн ус аанай байсан, доор байсан. Одоо тэр үед бас нутаг кантай тэрвэл чинь малын үн аншаад өндөргүй сайрын дээр одоо энэ хоёр жилээс өдөр манай гацааны хамтын орлог орлог бол орлогын үл 20% дагуулсан байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ цааны хамтын аж ахуй хаан орж ирсэн одоо хамтын аж ахуйг болсон малчтаа яаж их аль тал дээр илүү одоо хэрэгжилж байна зарчулж байна уу?
0: Одоо малчтын энэ хамтын аж ахуйд орж ирсэн ордгон бол одоо манай малчтын настай цуудын хөдөлгөө төмөр хөвгөн цуудын хөдөлгөө эргээд манай гацаа чинь цариг явсан олон байгаа. Царигаан тойрон суралцуулах, намын үрээн тойрон суралцах тийм тематикийг тохиолнуулж байгаа. Өмнө нэг хугацаа дээр хугацаанаас чинь нэг манай хамтын хатлангаан гадагшаа дөрөөсөлж их үед бол гацааны хүн болгоны тэр үед чинь хорсын өмдгийн сэтгэл юм ташааж өгч байгаа.
1: Тийм байна. За энэ талаар бол одоо малч тамаас ашиг хүртэж байгаа юм байна тийм ээ?
0: Тийм, өнөөдрийн 4 сарын 10-аас эхлээд бас манай гацаа надаа санаар болгосон дарагтар удаа байна уу?
1: Сонсч байна?
0: Дарагтар удаа бас гацааныхаа компьютерт дянз танаа гэж бүхнийг бийж барсан байна. 110-уурхийн одоо хүн болгоны баттай өрөх болгоны баттай юунуудыг
1: тийм ба.
0: Өөрийн компьютер дансаж оруулаад энэ бол одоо манай сон засгаас юм уу? Анаач хүн ирээд манай гацааны өрх хулганы баттай байдлыг үзээх зэрвэл анаах болчих нь.
1: Тийм.
0: Тэрийг бол манай гацаа бол хамгийн түрүүнд хийж
1: хийсэн шүү дээ.
0: Тэгээд хамтлал ирж бас манайдаа бас бодэтэн гавч өөрөдөн гацаанаар бол манай гацаагаас ирж асууж давалж
1: тийм байна. Одоо гацааныхан үсийг одоо өдөктрончилсан тийм ээ. Тийм данс хөлтэй болгосон байж тийм. Энэ бол бас их дүгм тийм шүү. Иргэд одоо нэг нэгээр тайлбарлаж ярих бас тийм учиргуй чухал байхгүй шүү тийм ээ.
0: Одоо би одоо оруулсан болохоор одоо өрөг болгонд одоо нэг жил одоо асуух юм арын гарнаа. Жишээлбэл одоо үе үнэмдээ дарамлах юм уу? Өрх хамын дэвтэр авах юм уу? Одоо ингээд өрөг болгоны ингээд дансалцаар бол тийм юм судал манайд бол одоо компьютерт орцсоор бол бүхнийх өөрөө аваад гаргачих шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Бүхний байдлыг ойлгох гэдэг амархан болчих.
1: Тийм. За энэ талаараа бас давуулахтай байна шүү. Та нар завдаж өмнө хийсэн байх шүү. Тийм байна. Сая та бас ярьжээ одоо танай гацаанд цэрэгд явж ирсэн хүмүүс арын байдгаа гэж. Тэгвэл одоо энэ талаараа бас ярьна уу?
0: Одоо манай гацаа өнөө жилийн 8 сарын 1-нд одоо энэ Ахмад цэрэг явж ирсэн судаа зохион байгуулаад гадна гадагшаа нэг тойрон суралцаа хийгээд хөтөлбөр байгуулагд бодож байгаа. Одоо Ахмад манай 200 үл манай
1: шатын
0: хөдөлөд байгаа юм аа.
1: Тийм байна. Гүйд бас тусгай хоршоодтай юу танай гацаанда?
0: Байгаа.
1: Тийм байна. Ямар нэртэй хөшөөд л яг хэзээ байгуулагдсан нь одоохны байдлаас
0: юм шиг. Энэ хөшөөдийн нэрэд л баян бол гацааны
1: тийм байна.
0: Энэ
1: тийм байна шүү дээ. Энэ хамтын хөшөөдтэй бол одоо энэ хамтын аж ахуйгаа хөрөмтлөе бас одоо мөн хэрэгжилж та тийм ээ?
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо бүх малчтай орж ийн үү? Эсвэл бас хэсэг
0: малчтай орж ийн.
1: Аа за. Тийм байна. Таны гацаа ч юм бас 5 сард уу 3 сард уу бас хөдөлгөөн өргүүлсэн тийм ээ?
0: Тийм. Манай гацаа ч өнөө жил бол 3 сарын 8 бол эмэгтэй цуудын баяраан бол чигдэн бэлгэл надад 5 сарын 1 хөдөлмөрчд болоод 7 цуудын баяраан бол 5 сарын 4-нд хийсэн.
1: Тийм байна.
0: Манай 5 сарын 4-ний найр бас гоё болсон.
1: Тийм байна.
0: Хөрөө явчихсан.

0: зургийн Монгол бүхэн барилд болж, мариа уралд болж, таны хамгийн хардын анаачид бас бэлчээр сайтай малчдын хансгийн санаагийн сайхан байсагсад хайхан наад болсон.
1: Тийм байна. За ингээд одоо хацаан дотоод бас одоо нэр цоотой хүмүүс байдаг. Тэгээд одоо тэтгэр хүмүүсээс одоо нутаг алдрынхаа нэрийг одоо өнтөр өргөж явж байгаа. Тэгвэл танай хацаанд одоо ямар хэн хэн гэсэн шиг хүмүүс байх уу? Тэгээд энэ талаар бас сонсогч та танилцуулж ирнэ үү?
0: Манай хацаанд бол манай хацаанд одоо уцураасан бол морь уяад халдартай. Тэрээс одоо манай хацааны тод мөнгнээ гад уяа гэд манай хацаанд байгаа. Энэ бас одоо сүчин бэлэг сайшингаа Мөнх Талай, Гэрэл Баатар гээд Шуалдар Туяа, Буяас Гэрэл Баатар гээд байгаа. Одоо Эдүс бол одоо уяачууд бас өөрийнхөө хөдөлмөрөөр гадагшаан гарч цааныхаа алдар, нутгийнхаа алдрыг бол сайхан мандуулж манаас доцоо аймагш амгшиж зоригждгийг одоо морь ууяж алдар гаргана гэдэг ч юм уу амаргүй ажил
1: шүү дээ.
0: Уяачуудын хөдөлмөр болсооро явж байгаа. Тэгээч одоо энгийн хүн үсгэд бол одоо морин тэгээд л уяад л явж байгаа. Гэлэгэд тэрний арт гаргаж байгаа хөдөлмөр бол
1: их байна.
0: Их байна.
1: Тийм тийм. Нэртэй бөгчин байна уу танай гацаанд?
0: Манай гацаанд нэртэй бөгчин одоо Зангиатай бөхөөс л ба Дүнзүм ингээ зам багнаа гэд.
1: Аа.
0: Нэртэй бөгчин байна.
1: Тийм байна. Тийм байна. Мөн одоо танай хацаанд өөрөө ингэж ажил үйлс эрхэлж байгаа хөдөөнөө ч юм уу эсвэл хот орчин
0: юм уу? Манай хацаанаас ч одоо манай гошуун бэлгүүдэ болгосон дээр ажил үйлс эрхэлж байгаа эдлийн газар суун байгаа гэдэг байгаа. Монгол нам ба. Одоо эргээд манай гошуун дээр одоо хамгийн одоо хойрын хэдэн жил хийх болж байгаа ирж баар гэд. Тэр барын үстэй тэр бол одоо манай хацаанд хэрэгэд дэби чичүр бүнгэний одоо гэд. Бас манай бэлгүүдэ болгосон дээр юм бол нэлээ нэр хүндтэй доктор сайтай орлого сайтай дугаар ажи үсээ зохицуулж байгаа залуучууд боллоо. Одоо залуучууд бол заримуд нь миний дүүнэр, заримуд нь манд таатар ихчнэр болсон. Айта тэр бол манай жохолын бол сайхан эзгэнж даавах шуугахан уралдаан эргээд гадагшаа нэр хүндэн бол сайхан эгээд эзэгнээд явж байгаа болсон юм аа.
1: Тийм байна. Яг нь соёл урлагийн талаар авч хэлэхэд
0: соёл урлаг.
1: Соёл урлаг.
0: Аа, соёл урлагийн талаар авч хэлвэл одоо соёл урлагийн талаар авч хэлвэл одоо манай хацааны хөтлөгч Наргил гээд. Одоо ягч бас мэддэг байдгүй.
1: Тийм тийм.
0: Аа, Наргил бас одоо манай хацааны чинь өөрчлөн 2022 онд одоо Баянгол хацааны 40 жилийн ойгийн найрыг
1: хөтлөсөн
0: байгуулж байгаад.
1: Тийм үү.
0: Манай хацааны сан хацааны сүлдтөө Баянгол хацааны Баянгол гээд. Монгол Улсын дуу чим дурмал дуусан үгийн нэргэл бичиж таийн эрхэм зогоод тэгээд манай дуу бас амжилттай байраас амжилттай сайхан болсон.
1: Тийм байна. Наргэл мөн одоо өөрөө гацааны ажлыг хийж байна уу?
0: Наргэл мөн гацааны ажлыг хийж байна. Манай хорчоодлын дэд эрхлэгч.
1: Аа, тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Өөрөө бас оюутнаа төгсөө тийм ээ. Туттай ирж байна. Орын хүч хөдөлмөр өргөж байгаа. Ер нь одоо бас гацаа гацааны ончлог дагуулгатай зүйл арим байдаг. Тэгээд сая одоо тавсын дунд өнөө жилийн 4 сараас эхлээд бол гацааныхан одоо малчтын дан сухмалыг бол электрон ончилсан байна. Энэ бол бас их сайхан ажиллаг болж байгаа. Тэгээд одоо бас энэ оюуттыг одоо дэмжих юм уу? Эсвэл бас одоо настачуудаа бас ингэж халамжлах энэ тал дээр одоо нэлгсэн харилцаг энэ тал дээр танай гацаа бас ямар хэн шиг ажиллагуудын өрнө болдог уу?
0: Манай гацаа бол одоо жилдээ жил харан сараас өмнө бол одоо нартацуудаа болгоон дохнуулах уучин намын гишүүдээ болгоон дохнуулах өнгөрөх одоо өнгөрөх сонгуулаар яж одоо манай таны их сургуулаан төгсөж ирсэн оюутан ургаа гээд одоо өнөө жил 25-тай шинээр манай зөвдийн гишүүн хүн болж орж ирлээ. Тэгээд одоо манай гацааны ирээдүйд яг одоо өнөө жил шинээр өлтгөр намын гишүүн болж байгаа юм аа.
1: Тийм байна. Намын гишүүнээс одоо танай гацаанд тий та залгаад.
0: Ер нь одоо миний өөрийн бацхан шүү дээ. Одоо манай их сургуулиас төгссөн оюутад одоо хөдөө аж ахуйдаа илүү сэтгэл хандаж эргээд бас энэ газар та ямар нэг бизнес бүтээт юм уу, малцсан домдоо бас ямар тустай зүйл хийдэг юм уу, тэгэж талаар илүү бодвол зүгээр юм ч гэд бодд юм аа.
1: Тийм. Намын гişхүүн хэдий байх уу? Танай гацааны одоо
0: намын гişхүүн 28 байна.
1: 28. Тэгээд яг намын одоо суралцлага хүмүүдлээ бас яаж чиг онтлох
0: вэ? Намын суралцлагын манад одоо жилд 3 удаа хийдэг юм аа.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд намын суралцлагын намын голцоо төрхийн дэм очиж одоо намын гişхүүдийн хөдөлгөөн орнуудад одоо осын намын ураасээ таарч одоо ташин уламжилж хэлж одоо бол одоо суралцад тэмдэглэж өнөө жил бас манай самнаас шаардаж одоо намын гişхүүн болгон тэмдэглэл хийхээ шаардаж одоо намын гişхүүн болгон бүр сайхан өөрийн урлын зориг санаа, усын зориг санаа эдгээрэн бүр сайхан тэмдэглэл суралцаа хийж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо танай гацаа нь газар орныхоо сайхан зүйлийг ашиглаж өөрөө ингээд зугаатлын ажил эрхэлж байгаа айл дурх байна уу?
0: Манай гацаанд яг зугаатлын ажил эрхэлж байгаа одоохондоо байхгүй, одоо тийм одоо санаатай хүн байж магадгүй. Одоо манай гацаанд бол хөгжил цагаан эдний үйлдвэр гээд мөн хашаатлаар явж байгаа шүү дээ. Тэр бол одоо манай цагаан оруулах авахшунд бас нэгэн дээгүүр явж байгаа. Амтарсан хашаажил болоо цагаан эдээгээ бордуулах, өөрөө үйлдвэрлэх дасгатай байж сайхан хийж явж байгаа юм аа. Яг хэрэг мэдвчийн дараа нь манай гацааны уулын эмгтэцүүдийн холбоо дэвсгэлэгч навчи
1: авчигч
0: болно.
1: Тийм байна. Өөрөө хөдөөнө одоо тусгай цагаан эдээний.
0: Тийм. Цагаан эдээний сайран газар.
1: Сайран газартай. Тийм байна шүү дээ. Тэгэд малчид бас өөрөө хөдөөнө, бас өөрийн гэсэн аж үйлс эрхэлж орлого авч байгаа. Энэ бол бас орчмын жил бол одоо гацаа болгонд бас хэд хэд байж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл танай гацаа бас одоо энэ хавар намрын гал төмрийн сэргийлэгч юм уу, ерөн мал унааны хижиг гмийн сэргийлэх энэ талаар яаж явагдуулж байна? Танай гацаанд бас энэ бодсон бос соёлын үеийн хөвлөн уламжлагчид харан байна уу?
0: Я яг бодсон бай хэрийг одоо би өстэй сайн мэдэхгүй байна шүү.
1: Тийм байна.
0: Манай гацааны хавар намрын галын гэрээгүүд манад бол одоо цаг тухайд нь намраа тасгаатнаас болгосон цаавраад бол тэрийг одоо сайтар хийх хэрэгтэй. Нэг юм гоо өнөө жил ч одоо манай шилэг удаа юм уу гат юмр гэж арван гарсан. Ерөөсөн галыг одоо чанга сэргээл, сайн сэргээлж өөрийн биеэсэн гэж тааж сайн хийх болохгүй. Галын аюул гэдэг чинь одоо өөрөө ч сүйтгэн, өрөөнд ч сүйтгэн. Тэр энэ бол одоо их гаштарууд их бахрад болох юм.
1: Тийм.
0: Тарлын ажил бол манай гацаа одоо манай гацаар нэг тарлын тусгай хийдэг юм байгаа шүү дээ. Тэр бол одоохон өчигдөрхөн би бас зам дээр зам юу жингээ таарлаа гэсэн одоо бас нэг 10 өдөрх байвал өнөө жил юм. Одоо энэ хаврын адилхан бол тарлхан дууслаа гэдэг ярьж байна.
1: Тийм байна. За их хүмүүс та сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын Аражуу төлөөс Сорооны Монгол Аражуугийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн урилгаар Авах хошууны цагаан нуур болгосны Баян Булга гацааны намын үрийн шүүжийн гацаан дарга сүлдтэй сайхан ярилцаа өгч байгаа юм аа. Сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно. За сая одоо та гацааныхан үндсэн байдлаас эхлээд та мал хүн ардын хан талаар хурд сайхан ярьлаа. Тэгвэл бас одоо танай гацааны мал аж ахуйн байдлаас ойлгё гэж бодож байна. Орчмын жилийн одоо мал сүргийн бүтэц үйлдэл усаа бас ямар шиг болж байна энэ талаар сонсогч та хоёр бол.
0: Манай гацааны малын үйлдэл манай гацаа чинь одоо ихэнхдээ тэмбэр үйлдэл өхрөөр бололж байгаа юм.
1: Өхөр арим.
0: Яг хайд би юу таныг одоо цун таны өөрөхөл мөн ханиа малж байгаа. Урагшаа бол одоо зүсээр бол ухраа малж байгаа. Одоо энэ 2 жилийн одоо сурцалгаа дар мэдээ арван төрлийн малчтуудаас өөрөө одоо чимээ занг сайтай одоо чинь гар утсан дээр үл юу юу чинь арайтай өөрөө бас мэрэглэн дэжлүүлэх гар хэлтүүлэх хийх энэ нэг дамжаад одоо манай хацааны бүхний өгөлтөр бол нэлээд сайн төвшин турсан байна. Бараг болгоны үхэр бол одоо махны үхэр, шимэлтар үхэр юм бол эдгээрсэн дэс дамжуулаад одоо үйлдвэрлэл сайжирч өөрийнх нь орлогоонд ажиллаж одоо өмнө нь ч нэг мал хямдхан үйлдвэр гэж байхгүй хад одоо цаа толгой гэж амар хөөцөлдөг байсан.
1: Одоо
0: манай гацаа бол одоо ойрын хэдэн жилдэн бол одоо цооны малжиж шилдэгийн малжих талбаар өөрийнх болгоно бас өөрийнхөө цаа хамгаалахын дагуу орлогоо нэмэгдүүлэн зардал багасна. Тэр бас хаппийн өрхийн орлог сайн болчихно. Тэгээс одоо зээлэг төвчний адил дээр бас юм их дараасгүй болно. Өмнө хэдэн жил ч одоо манай малчтад бас их одоохондоо ичихсэн бас байгаа. Зээлгийн эмрэл гээд, барьлын эмрэл гээд нэг хэсэг учирчаад.
1: Тийм.
0: Унасны төсөө эмрэл заяа.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр одоо танай гацааны энэ малын үйлдвэр бүтээн тал дээр бол бас одоо шимнэтэр тийм ээ хөрөөр голдож байгаа бай байжтэй. Тэгэд яг аймгийн голдлогот сүргийн эзэн гэж байна. Тэгэд тэсийн одоо малчд бас хэд байна уу? Яг нэг голдлогот
0: аймгийн голдлогот одоо 100 мянган багнагийн одоо шимнэтэр үхтэн голдлогот сүргэд байгаа.
1: Тийм
0: одоо чанар одоо үхрийн батчаа өөрийгөө сайжруулсан гэдэг нь одоо гар хэлтүүлгээр дамжиж үхрийн шилдэгжүүлэн гаднаас шинэ үйлдэлээ оруулж цус салах одоо тэгээд үхрийн байгаа
1: тийм байна.
0: Чанар сайн байгаа.
1: Ингэвэл одоо ойрын жил танай гацаа бас энэ амхан хамгаалтыг яаж хийж байна? Ер нь амхан тал дээр бол одоо хүн болгоомжлогсон өөрийн үүрэг хариуцлагатай тийм ээ. Яг баян болох гацааны хувьд авч жил бол одоо амхаг яаж хамгаалж ирж байна уу?
0: Манай гацаанаас бол ойрын жил одоо мадан суулж өлтөрөө сэргээс энэ талаараа чанга одоо хорол болгон дээр өөх болгондоо одоо багцтай хөшөөний хас башин боломжилж хэлж одоо малчтуудаас өөрийн бизнесэн бас аймагтайгаа хамгаалуул одоо балан шилдэгжүүлэн тэгээд нэг хэсэг өрхөл одоо нутгийн бидэмжилд оруулна одоо зарим хэсэг нутаг бол амар тачирсан нутаг байж тэр зарим өрхөлүүд одоо анаад бурайлж хэлж одоо нутгийн сэргээж бидэмжилд оруулж хэвчтэй сайрын дээр бол одоо түрүүчүүд бол манай хацааны хадлангийн норм бол 170 болсон байна арай өрх болгон бор хадлан хатлан олж өрх нь одоо дээрээс хатлан болсон байна.
1: Тийм байна. Тийм байна. За тэгээд өнөө жил ч хүссэн бас өөрөөр бороо өгөх сайхан жил болж байна. Тэгээд одоо танай гацааны хувьд авчлах юм бол бас одоо гурван том одоо хамтын хадлантай байна тийм ээ. Тэрийг ам. Энийг ам бас одоо намардан гацааныхан малчдаар хадуулж гэнэ үү? Яаж ч одоо хадлан
0: гэж. Манай өмнө жил чинь түрүү жил чинь гацааныхаа эхлээд гацааныхаа малчдаар хадуулаад гацааныхаа малчдаар боолгоод тэгээд малчтаа тарааж дор өнөр тарааж өгсөн байна. Өнөө жилийн мөн үг адилхан. Гацааны оршуудлынхаа арлын батцны сорин дээр мөн гацааныхаа малчтыг тохон байгуулад энэ хадлангаас өөр хэшгэн үүртээд оршуудлынхаа арлын өвдүүлж ойштой мас илүү бас малчин томдоо арсан малчин томныхан асуудлыг шийдвэрлэх адилхан тохон байгуулыг гэж бодож байна.
1: Тийм байна. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөө тийшээ хандж байна. Тэгээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр сах ярилцаа өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас арааж угаан сонсож байгаа өргөө од малчин төмөндөө хэлэх сэтгэлийн үг юу байна?
0: Аа ингээд өнөөдөр хор болон өвлөлттэй малчин төмний бүхнээрээ ажил амьдрал сайхан айлхан сайн
1: сансаас нэг хүсэлт өгнө. За баярлалаа. Тэгээ төрийн ажлынхаа яруу цагийг бас зайтлж байгаад манай нэвтрүүлэгт баян болго гацааны талаар сайхан ярилцаа өгсөн сүлдтэй танд их баярлалаа. Тэгээд
0: баярлалаа. Араа баярлалаа шүү.
1: За танай айлгарт сайн сайхны хүсье. Амьдрал мөн ажил хөдөлт нь өндөр амжилтыг хүсэж байна. Баярлалаа.
0: Аа баярлалаа.
1: За баярлалаа. Баяр та.
0: Баяр та.

Эх хүн хонд сонсогчдоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр авах хөшөөний цагаан уур болгосны Баянбулаг гацааны намын өрийн шүүжи гацаан дараг сүлдээх нэвтрүүлэг даварч ярилцаа сонсогч олонтаа хүргэсэн байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн түрээд завсарлах боддоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгүйчдгээс нь өрхөн шууд утасны хөтлөгч дулаан Хинагч Майс Ерөнхий Хинагч бүрэнд баяртай сонсогчдоо дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя.

0: За сайн бацгаж байна уу эрх мөндөд сонсогчдод. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн чоошин дугаар сонсогч та бүхэнд төгөөж олгож байна. Өглөөний сайх мэндийг өргөн дэвшүүлье. За өнөөдөр Аргийн улирлын 2026 оны 5 дугаар сарын 29 гаргийн 5 болж байна. Ингээд аялгын нөтрүүлэг маань одоо видео дугаараар шууд нөтрүүлэгдээд 5 дахь өдрөө хөтж байна. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Жижиг байна.
1: За сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Эрхэм үзэгчдээ, сүлж ашиглагчдаа сайхан амарсан уу? Аялгын нөтрүүлгийн маань чоошин дугаар чоошин болон та бүхэнтэйгээ жолгож байна. За ямар шиг болон болохыг одоо өнөөдрийн нэг чих нөтрүүлгээрээ та бүхэн бас ойлгож мэдэх баха. Тэгээд шууд нөтрүүлгээ илүүхэн чаашнаа төгөөгээд дамжуулаад өгөөрэй.
0: За ер нь одоо манай нөтрүүлгийн өнөөдөр нэг сонсчихвол за ийм ийм хийж болох юм байна. Нөтрүүлгээр ийм ийм бид нар бас оролцож болох юм байна гэх манай сонсогчд үзэгчд бас ойлголттой болчих тийм ээ. Тэгэд манай нөтрүүлэг маань шилэн гол хамж бодлоорын видео дугаараар шууд нөтрүүлэгч дээ нөтрүүлэгтэй хамт байгаараа бүтэн нэг цагийн турш тэг нөтрүүлгээ бас найжийн тойрог одоо юу байдгийн та нөгөө гачааныхан холбоонд дамжуулаатхаа гэдэг шиг холбоо сүлжээ байвал дамжуулаад өгөөрэй. Өнөөдөр одоо бид хоёрын төсөөлж хийжийг чоошин дугаар гэж хэлж байна тийм ээ.
1: Маш утга учиртай. Ер нь нэг дамжуулаад илүү төгөөгөө төгөхөд хүндэжсэн бас урам өгчгээр нэвтрүүлэх болох байхаа гэж бодож байна.
0: Тийм. Тэгээ чоошин дугаар манай нэвтрүүлгээр манай сонсогчид маань бас хүн болгоно нэг хажуу хавийн га найж нөхөд юм уу өөрөө бас нэг тийм юмрлэг очроод байдаг тохиолдлууд байдаг тийм ээ очрол тохиолдлууд. За тэрийг бас маш хайрван чөөжлдэг хүн бас байдаг. Манай нэг найд гэсэн шүүлгээд манай нэг хэн тгсэн. За грин хүнч байж болно шүү дээ. Өөрийн бэр чөнгөрүүлсэн үлгэр учрал байж болно. За юмрлэг байж болж гин. За тэгвэл бас сэтгэл хөдлөн үйл явдлууд байж болж гин. За бас та гашуун түүх байж болж гин тийм ээ. Тэр үед тэгж өнгөрсөн юма гэсэн. Ямар ч байсан танд дуртагтай та банк дуртагдах ч юм уу. За ийм үлгэр үйл явдлуудааныг тэмдэглээд хэрвээ бичиж чадвал сайхан найруулад бидэнд ирүүлээрэ. Манай нөтрүүлгээрээ олонтойгоо хуваалцаж уншиж сонирхох юм боломжтой. За тэгээд та хэрвээ нэрээ нууцдгийгвэл нэрээ нууцлж болж гин. За бас таны нэр хэлсэн ч байж болж байна.
1: Тийм, ер нь бол одоо амьдрал дурсамж дүүрэн, дурсамж хөвснөөр амьдрал утга уулахтай болдог ш. Өчтөр урьяачийн нөтрүүлгээр бас ярьжсэн тийм ээ. Одоо нас яваад ирэхээ үеэр бас олон сайхан дурсамжтай бол гоё юм аа. Би энэ би бол бас энэ таанд багтж байна гэж ярьдаг ш. Ер нь хүмүүс одоо найз нөхдөдөө олоолаа, жоглоораад, суухлаараа сайхан дурсамжууд хөхтэй болсон учир явдлуудаа дурсаж инээж баярлах тэр мөртлөө эсвэл нэг өөр нэг найзынхаа нэг сонин хачин учруудыг ярьж баясдаг юм хүү. Одоо та бидэнд ч байна уу сонсож байгаа үжижгийн хүмүүст ч гэсэн байгаа байха. Тэгээ өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн гол зорилт нь болохоор энэ бүгдийг нийлүүлээ тийм ээ. Хамт олноороо одоо сайхан сайхан үлгэр учралуудаа хуваалцъя. Доолондоо төгөө хамтаар баясъя. Сайхан одоо баяр баясгалантай учраа бол хамтаар инээлчээ тийм ээ. Гой сайхан одоо хүмүүст сайхан сэтгэл өгдөг учрууд байвал бас хамтаараа энэс олжтай бай.
0: Одоо ийм хүмүүс баяртай өдрөг амьдрий.
1: Тийм өдрөг
0: амьдрий. Нөхтрүүлгийн бид хоёрын нөхтрүүлгийн бас жирлэг болохоор сайхан өдрөг амьдрий гэсэн. За бүх сайхан зүйлүүдэд дурсаж болж байна. Магадгүй хүмүүс ингээд гашуун юм уу түүх юм уу хичүү гэнэ учралуд байсан бол тэрийгэ даваад гарсны дараа өргөн харахад бас пени тавцсан шүүгээ гой санагддаг тийм ээ. Би энийг яаж давжлаа тэр үед би ингэж хүчирчээсэн ч гэсэн би тэрийг даваа гарцсан шүүгээд ард нь ингээ хүмүүс инегээд ярддаг шүү дээ. За тийм сайхан үлгэр учралуудаа бас бидэнтэй хуваалцаарай. Мэдээж л хүн болгонд олон олон үлгэр үйл явдлууд учралууд байдаг. Мэдээж танд бас олон найзууд байдаг. Сайхан сайхан үлгэр үйл явдлуудаас нь бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж. За видео дугаар дээр 300 бараг 400 шахам хүмүүс ороод ирсэн байна. Вилси их зарим нь асууж байгаа юм. Манай мөгийн Вилсиг одоо анх хүний үдж ийн гинэ. Нүрээ нэг сайн үжил.
1: Дандаа харагдах нугаад байсан юм байна.
0: Тийм байна. За манай сонсогчид манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс нь цааш нь бас түгээгээд өгөөрэй гэд нөвтрүүлэг маань өнөөдрийн нөвтрүүлэг маань бас ер нь уулын байгаагүй юм нөвтрүүлгээр болон уулгаар дугаараар эхлэгчигээ ухраасаа магадгүй олон хүмүүс сонирхож тэгээд дараа дараачаар бас та бүхэн бас өөрсдийнхөө сайхан зүйлүүдийг бичээд нийтлэн бас бидэнтэй хуваалцах болно шүү. Тийм болохоор хүн болгон анхаарат аваарэ гэж найдаж байна.

0: За өнөөдрийнх ер нь уулгааны ямар чиглэлээр эхлүүлэе гэж бид хоёр төлөвлөсөн байх нь бид нар. А жишээ нь одоо ингээд сүлжээ холбоо жаа тэгэхэд байна уу ч юм уу тийм ээ.
1: А
0: эдгээр одоо жоотлуураар гэж хэлгүү чахам сүлжээгээр одоо нийтлэгдсэн юм нийтлүүд байна хүмүүсийн бичсэн нийтлүүд. Зарим дотроос маш их хандалт авсан. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн их үжиж нөгөө бидний өдөр тутмын ярддаг эрхий дарсан буюу туур дарсан. За ийм нийтлүүд сэтгэгдэл нь арван одоо маш олон хүмүүс чааш нь хуваалт за ийм сэтгэлдтэй ийм олон одоо хүмүүсийн хандалт авсан нийтлүүдээс өнөөдөр хэдийг сонгож ягаад сонирхолхоор боллоо. Ер нь бол одоо анхны миний хуваалцах зүйл бол манай хөөсөр очоогаар нутгтай химийн багш.
1: Тэгэхдээ
0: одоо хэл найрлах гоё ер нь одоо юмыг гоё бичдэг тэгээ найруулаад гоё бичдэг жаннаас гадна бас одоо хорхохох ийм нийтлүүдийн маш гоё бичдэг.

0: Тэгээ жахар шалаа гэдэг нэг сайхан нийтлэл байна. Энийг олонтойгоо хуваалцъя. Тэгээд энэ нэ артх сэтгэгдлүүд нь бас хөөрхөн сэтгэгдлүүд байна. Энийг сонсгоч дүүжигч та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. За ийм сайхан нийтлэлүүдийг бас олонтойгоо хуваалцахгүй өнгөрвөл бас алдас болох юм уу гэж бодлоо. Тэгээд ийм хөвгчлөлтэй хөөрхөн хүмүүсийн одоо хандлтыг маш их авсан ийм нийтлэлүүдийг та бүхэндээ өнөөдөр сонирхолохоор бэлтгэсэн байж байгаа. Урдаар жахар шалаагаас эхэлхүү.
1: За жахар шалаагаас эхэлье.
0: За сарнай донголгын жахар шалаа. За манайхан ороод ирээрэй нөтрүүлэгдэн. Жахар шалаа гэж мэдхүү та нар гэж. Урдаар халуунчаа орж ирнэ. Сүү амтгцсан, ноолор самсан өтгөн шаргалчаа. Яаж ч хоосон байх вүлээд. Хурууд, бүслэг, чураа, доогуур нь тунж. Нуурсан хоног бодаа дундуур нь ахсэж. Дээр нь жужаан өрөм шарт тос хөвн. Яган хачирт гэрийн ажигтай гой цайгаан аягалж бараад зүгээр жохсно гэж байхгүй. Мэн шинаачийн чи өөрөө хайрсан бав. Мэн гушууны тансаг дэлгүүрийн шарт тостой ёовн. Энэс нь хийгээ дуу. Дүүгийн чи хотоос авчирсан бав гэд дараагийн дайралт гэнэ. Бас ёс юм шиг Монголын шихэр нэг ээж адалж чадхуулна. Хурууж ажилж бичлэг мөрж дөнгөж дундрах хандажтай байсан аягтай чан дээр хүй байж энэ авдалгүй халуун чан юм. Тэгтэл уурс авсан мах орж ирнэ. За миний дуу махнаас нь. Энэ үхрийн гос 78 махнаас даяараа. Өлгөж өврээсэн үхрийн хавргаас нь. Идэд аргалын гал дээр чансан мах танай 38 махнаас амттай. Чамд мах хөтөлөх олон шалтгаан тетэн би. Хүч юмэнэ суухаараа сайхшид тэр өөхтөгөөс ногтлоод өгч зүгээр байсан гэрээ хэжим бас жаргадж мэднэ. Энэ сая байлдааны эхлэлтийн шат уу. Энэ дараа шүл орж ирнэ. Хий хайц сайн халуун шүл. Яаж ганцаараан байж болох вэ? Шүлэндөө мах гүшгэлж идэн шүү гэж гэрийн эдэн чарлаг болно. Ирсэн гичтийн хамрын хөлс буржээ, магны хөлс чахарна бас болоогүй. Гэрийн ажигтай тэндэс одоо хаалан гарахгүй өгөө гин. Гичэд амны часаар хөлсөн арчхан дайлалтанд бууж өгсөн чагаан туг мөнөөс мөн. Улаа бутарсан ажигтай том чирэнд буу зовоолж гаргана. Гаргаад тавьчихаа зүгээр жохсуул тэр чахар хүн бишээ. Аяганд гурвын хийгээ савхтай бариулна чамд. Энэ гөөгийн чин дарсан давстай ногоо. Тэр ажаагийн чин найруулсан лаажо гэд туслах чиргүүд орж ирнэ. Гээчэд шалдан бууж эхэлнэ. Хүй бүү жинжилээ. Сайн идэн шүү. Саахшараа жин хасчихгүй ч ийм турангай байгаад уу. Юдийхэн идэж яаж болдгийн. Май бууз, май мах. Тэр шанцай наас нь, тэр ногоо наас нь. Энэ үед дурслахтай гээчэд бол аягаан чан гатах гам гэдэн. Сулхан бариад өжигтээд булаагдаж бас гурван бууз нэмүүлвэл яана. Хоолны шалаанаас тэнкетэ үлдсэн гээчдэд жалгаад хоногийн шалаа ирнэ. Өнжөөд ява, орой шинаажийн ногоо хуурна. Яасан ч хоноод ява, гөөхтэйгээ аа жоохон хэдэн ундаг татъя. Тэргэндээ гарц найтан дараа чонхон дээр элэгдэж хоноод ихгүй юу гэж асуухан яасан ч байхгүй тед. Миний хөрхөн чахар шалаа гэж.
1: Яа. Сонсоод нөгөө цайнаан чадчихж байгаа шиг тийм юм болж. Өөрөөсөө нэг нотургоо хараад нэг сатан модны хараа явж байгаа шиг. Яг тэр мэдрэмж нэг нүдэнд үжигчихсэн.
0: Манай нэг найз ирсэн байдаг яа. Чахар шалаа бас чанга шүү. Яасан гэсэн чинь. Үгүй ахгүй ингээ аяхтай гараараа дарсна. Хорооныхон салаагаар хоруд хийчих.
1: Гэхдээ тэр сүүлийнх нь ярьсан тэр нэ дуршлахтай гэж та аягаан чангадах юм бидний үнээр өстэй мэдрэгч шүү. Би бол одоо сүүлийн үед мэддэг айлдвал тийм болцсон. Тэнгэт одоо идээд уугаад одоо барах шүү болсоор аягаан ингээд татаал тавина шүү. Гүйл жоохон чан сэрэмжгүй бол одоо нэмж идэх хэрэгтэй. Тэгэл айлд ямар ицсэн ууснаа үлдээгээд байх юм шүү тийм ээ. Бас хаслаа шүү дээ.
0: Манай нэг хамт сурах чинь тийм байдаг. Тэднийд очиод би ч нөгөө хөөв хүн шүү дээ. Ийм идэж уунах гэхэр чинь ингээл тэгдэтлээ идчихнэ. Тэгэл идсэн байх чинь. Заавал тахад нэгаа хийгдүүлнэ. Төвгүй гэвэл бүр гээд нүдээ өргөлгөөд бүр амар уурлаад яаж их юм? Чи яаж их юм? Тэгээ харахгүй шүү дээ. Арахгүй хайгаа өгнө. Тэгэл тэр хамх сүлч хайгий бол яа дүнхэж идэнэ. Тийм болохоор тэднийд ер нь хэмжээндээ хүртэл идэж болохгүй. Цаавал ч гоо ингээ дундуур идэх хэрэгтэй.
1: Яг энэ үйлдэл
0: байхгүй. Тэгжиж би одоо бүр дуршлахтай болсон. Нөгөө сүндийн хүн хэллээ гэдэг гоо амар очиад салаад байсан чинь би ямар гэцнийх хэмжээг мэдхгүй юу.
1: Эрэхсэн. Эрэхтэн хүмүүсл яг хаас илүү ер шалсны нус тэгээд энэ тэргүүрэ зайгаргаа оруулчих байж магадгүй. Өмгтэй хүмүүс ч юмс гэж биш.
0: Гэтэ чайны шалаа бол өмгтэй усуд илүү оролно байхаа.
1: Гэтэ
0: хүмүүс бол бас арай чай уугаад чадахгүй шүү тийм ээ.
1: Захар шалаах ч одоо яг захар нь утхаар бас чахар ян гэж хэлнэ. Ян чинтэй гэж чайны ус өөр нутгийн хүмүүс ойлгохгүй. Шалаах бол бас нэлээ ойлгох юм лээ. Сүүлийн үед бас хүмүүс жоохон ойлголт барахтай болсон байна лээ. Захар шалаахсан хоосон шалаа юм байна.

0: гэд
1: ярьцгаада
0: хоорой яан өмнө 2 жил уснаг тийм хошин шог маягтай бичлэг гарсан байсан шүү дээ оноод явахгүй юу яг тэргүүр нь бүр шууд утгаар нь ойлгосон яг захар шалаа бол одоо бас залуу нэг үеийнх нь бас арай гайгүй одоо хүний аяг маяг нь дүүртлээгээд явчих яваггүй. Тэгэхээр бидний нэг ахмад үеийнх нь олонх нь өстэй юм шиг. Аяг нь ч айрсан бов юм, төд юм, цагаан.
1: Манайс баг байхад юу хийдэг гэж бодож гин үү? Йовны хушуу.
0: Тий.
1: Йовны хушууга хийчихэ шít. Одоо тэр үе йовны цайнд дүрчгөл бид нэр хийчих чадахгүй шít. Гэхдээ мэдээс баг байх чинь ингээм юм ховор байснах юм уу? Тэгэд өгөх гэн амар гой санагдгаа. Айлтчаа. Йовны өнчих хийчих гэрн гой.
0: Баануугийн сэтгэл харааны 9 ирүү санагддаг бол чахар шалгах.
1: Ой сэтгэл хөдлөснөөс сэтгэлтлүүд нь амар хөөр.
0: Энийг битсэн үн 9 ирүү санагддуулам гэж битсэн л чахар юм биш.
1: 9 ирүү санагддуулаад байхдаа яа.
0: Нэгэн тамлагдэд нэг хэмжээнд төрсөн юм байна шүү.
1: Энэ дэр гэж нэг хоёр хоноод яв хонгор уулаар тойруулъя гэдэг гэсэн юм. Тэр нь ч юм. Хоёр хоноод яв хонгор уулаар тойруулъя гэж тэгдгөө манайхаа.
0: Ер нь одоо чахарчуудын шалаа гэдэг чинь одоо жарам хүмүүсийн судлахаар одоо хэр тэрэг баримтдаг ус мэдгүй нь. Манч чинг юм уу тэрнээс дээш нь үед нь чахар нутгах чинь бас тана хааны ордонд жотлогт айлгийн талаар ажиллаж исэн мал ер малж исэн учраас тэр нэг юм ус ингээд ардын дунд өвлөд уламжлагдсан байж магадгүй гэх юм тийм ээ бас жоох ортой ч хүж магадгүй
1: тийм
0: тэгэхээр одоо ч юу ч гэсэн чахар айлуудлаа ирээд шалгахын үед бол одоо шалаагүй байл дорсоор хөйдөн жараатай гэдэг юм уу тийм ээ дургуулж ирнэ гэдэг юм уу бас гитэнч очно эндүү бодох тийм тохиолдлос байж шээ тэр одоо бүгд л сайхан шалаатай.
1: Тийм.
0: Баяногийн сэтгэл бол ер нь битсэн жохолоос илүү ихтэй тийм.
1: 2012 онд ажиллаар чахрын хөдөө иймэрхүү шалаатай таарлцсан гинэ. Хамт явсан Бөөжингийн хятад охны хандаасныхын товчд унтлаа шалгацсан гэж. Хандаасныхын товчд унтлаа шалгац. Тэгвэл мэдэн гис гарсан байна тийм ээ.
0: Тийм байна.
1: Хавдах хурч байснасаа бүр белорт л шахтах шалаа байна. Сархтын шалаа ус болоогүй байна шүү гэж нэ. Аалама ийм ариуны чи одоо яаж идэнэ вэ гэнэ. Нүдэнд харагч дээ гэж нэ. Манай чахар шалаа ус гоё шүү. Ёстой нүдэнд үжигтэл бичлээ гэж нэ. Манай ажлын газар ууган чахарчууд олон. А энийг энэ дүнд урт юу байна? 9 ирүү санагд удам чахрын шалаа гэж нэ.
0: Тэгэн бас нэг сэтгэл дээр нь саяын уулагд орсон хэдийн асууж байна. Бүү жинжил гэдэг юм уу, шинаач гэдэг юм уу, гөөгөө гэдэг юм уу, энэ хэдэн хүн төгөөг тайлбарлаад байгаа юм байна.
1: Тэд нар ч хүн төгөөр тэр үг нь хүн төгөөр барахгүй, тэд нар ч жинхэнэ хүнд гарууд шүү. Шинаач чинь бол бэргэн гэсэн үг шүү дээ.
0: Бэргэн гэсэн үг. Тэгээд нутгийн юмсын үе дуудлага ондоо. Шинаач гэдэг чинь

0: сүүлд нь бацаа манайхны бүү жинжил гэж ярьдаг юм.
1: Яа, энэ одоо чаг чаг нэг чадна, чахар айлд очивол төлөв чадна гэж хэлж байна гэж. Чаг чаг чахар
0: айлд очивол. Жирүүг өртөл өөрчлөлтсөн байна шүү.
1: Мөлөө өсөглөө очивол харин гайгүй байхаа гэж. Ха ха ха, тэргэнд гарцны чинь дараа чонхон дээр өлөгдөн гэдэг чинь энэ шалаг явал үнэхээр ойрголт нь хүргсэн байна шүү гэж. Йоо.
0: Тэгтээ чахар шалаг чинь бас нэг ёс төртэй нэг юм байна. Тэр бас гажар гажрын жирэм сайн хүмүүс ойлгохгүй юм бодлоо. Хөөе янчин гэж ярахаас тийм ээ янгийн хоол гэж нэг юм байна.
1: Тийм.
0: Янгийн хоол гэдэг нь одоо тэр л одоо зүгээр хоосон яганж байгаа тийм ээ шалж байгаа юм биш шүү. Одоо холын гейтэнд очин ёс төртэй хүмүүс ирэх үед бол урдаар цайгаа уулгах чад. Цай ууж байгаа үед л ярангу махшвал одоо бүх тавгийн төрөл байна шүү. Цайгаа уулгах чад. Шүлтэй уулга гаргадаг шүү. Шүлтэй бенс гаргадаг. За энийг юм бол одоо ер нь бол нэг аягаас гэтрэхгүй юм блэ. Мэддэг хүмүүс бол одоо нэг л аяга идэт аяганд хаасан тэр. Идэж болохгүй шүү тийм ээ. Та мэдгүй юм бол өөрхи яах вэ? Солоос ирсэн, ядарсан 2-3 аяг гэж очихдаг. Гэхдээ хоол бол гайгүй хөрнээ. За ингээд янгийн хоол ицсний дараа бол одоо мэддэг хүмүүс л одоо гарнаа. Гарч нэг гадуур нэг юм бараа харж тийм ээ. Боё мэй онголдг юм уу? Бас бэлгсэлтэй авдг юм уу? Ингээд орж ирж байгаа үед олон кей байдалд ор нөгөө одоо жочны өрөө өнтертэй юм бол их ширээгэн жасцсан байдаг. Одоо хүйтэн нөгөө өнтер бүр тавхлаа бэлчсэн. Энэ бол сая эхлээд дайлгэн эхэлчих. Тэгэхээр эн ч юм уу одоо янгийн хоолоо гэдэг чинь бол зөвхөн хоосон шалж байгаа хоол биш ээ. Энэ бол чилээ тайлж байгаа хоол юм байна. Тэгэхээр мэдгүй хүмүүс бол нөө янгийн хоол шилтэй байх шин 3 аяг ичих юм бол их ширээнд шалхал усвэд шүү.
1: Нөгөө хүмүүс хэлж ийнэг нэ. Аа чахарчуд энэ тэр ян чим бол бас амар шүү гэж нэг. Худ очдог шүү. Тэгсэн чинь ингээд чахар чинь ингээд нүүр худгээ содог шүү. Ягт тэгсэн чинь яа тэр нүүр худ бол яг амар хариуцлагатай байна. Яа ч нэгсэн чинь жорлон дэх худ хүртэл дагаад явах юм байна. Тэгээд энэ түрүү дуусчихвол шүү дээ тийм үү? Жорлонд хүрэхэд нь хүртэл хүн ингээд дагаад явж гэн тэгсэн чинь манай найз дээр нэмч гисэн байна. Яа ч нэгсэн чинь та урдар шиг өгч нэгсэн.
0: Арай дэндүүлсэн юм байна.
1: Бас дүндө хэтрүүлэн шүү жарамдаа тийм үү?
0: Тэнд байноугийн наалагч гэж битсэн байна. Тэг манайхан бол яадаг цан нэгч авах хүн байна. Аяган цайтайгаа мах чагаа идэтэйгээ өмнө чи авчирж үрж тавьчихад гараад яваад өгнө гэж. Нэг сайн нь бол чамд аяглаж чихгүй шүү гэж. Идэнэ байна өөрөө мэт.
1: Өөрөө мэт.
0: Би бол өмнө чин сүмэлж жохсож байхгүй басаа шинэсэрэлэх үү. Ирээлүүд эрэнгэцний жовлон гэж. Шална гэдэг нь шатрал хэрэглэнэ гэж.
1: Шатрал хэрэглэнэ.
0: Йоо. Нээр нь тийм юм блэ. Авга өвжмчин сүндийн бас жарм орн утгаар оо шалаа гэж байхгүй. Гэхдээ сайхан юм ич илүүгээ цагаад гараа өгчихнэ одоо өөртөө тавлаг идэж уугаарэ. Тэгэхээр одоо жарм энэ сэтгэлд тус байсан шүү дээ. Жишээлбэл одоо жишээлээ тэрья. Нэг өвжмчин айлд захар хүн очвол одоо өөлгөрөх юм байна. Захар хүн ирээлээд идэхгүй. Өвжмчин хүн шалахгүй. Одоо сүнд ч юм өвжмчин ч юм уу тийм ээ. Одоо тэгээд нэг чимээгүй хараас уул одоо нэлээд үлсэх юм байна.
1: За манай нэг садаа байдаг нэ. Гэртэн хөрвөл бас чи янтай сүрээ гэж. Бошуухан аяга ахгүй бов хоруудыг чи аваалаа хийчихэн. Гэвч танай чахар шалааны дэрэгдэл гайгүй юм байна. Ёо штэ чахар шалаа хүүжээд хаврын өдөр нойрог болж байсан маань доороо сэргээд ходоод гэж тэгтэг шуухан болоод хөлс чиглээд явчлаа. Одоо гарч багсаа ажил хийхгүй бол орой хоол идэж орохгүй наа гэв. Түр сонсож чадчихна гэж боддоо тийм үү?
0: Тийм. Тэгээ түр нэг эрт нэг бичээсэн. Захардал бүбэр бол яа.
1: Бичсэн дээр идвгүй.
0: Тэр ч одоо юм тий.
1: Яг л намайг хэлчихсэн юм шиг байна да хөөлчихсэн бас. Яг шулуун хөхөнд одоо найжинд оцсон юм байна энэ хүн. Тэгсэн хуарын өөжин шихэр тавьчихад л хэлсийн хагас арилгаад өгчих гин. Тэгэхээр нарахгүй иччихсэн гин. Дахиад арилгаад өгөхөөр нь дахиад иччихсэн гин. Хэлсийн арилгаал өгөх юм чи яаж бучаад палендан тавина удаа л гэж бодо. Тэр нэг орой айлын өөжин гараас 8 шихэр иччихсэн. Шихэр чандуурж ураг муутах шахсан дахин.
0: Тэр үнээр юм бэ. Чагаан сарын тэр айлд орохлоор чин шихэр жоох чадлах шоолаад өгөн чин тавьчих. Тэгэл тэнд байцыг бол болоо тэр одоо идээд байвал нэр нэж өгөөд тийш.
1: Тэгэл хагас арилгаал өгөхөр нь идээд л байсан. Нэг үтсэн 8 шихэр

0: байсан байна.
1: Энэ нь бас сайхан дүгнэсэн юм байна. Ийм шалаанд орж ирсэн гэж. Тэгээд асан дурсах нь бол аяга лавдун шиг ширээнээс хол амнасаа ойрхон барих хэрэгтэй.
0: Би ч үл аяхтыг нь уншаалч чадчихлаа гэж нэг өмнө аяхтыг хэсэг нь тэр хэсгийг нь уншаалч чадчихлаа гэж мундах шалаатай хүмүүс байсаа над мэтийн одоо ходоод багтай хүн арга алдарч байсан минь үнэхээр шүү гэж эхлээд үжихэд өссөж дахиад ховдох хүрээ сүултэн бүр чадчихлаа шинажигийн шалаа чангарсан гэж
1: тэр мөгийн хүмүүс сэтгэл бичиж байна. Уг нь бас итгүү байж болох юм байна шүү дээ. Дээр нь болно шүү. Одоо тэрэн тул одоо бүхэрлж байгаа шиг тийм ээ. Хорч ухаа хэрэгтэй, ахшин зөрийн мэдрэмж хэрэгтэй. Яаж идэвх нь вэ тийм ээ? Итгүү итгүүгээ гүрээс
0: суул. Аймаагаас гэж ээлж мэдэ. Одоо
1: шууд гүрээч гэлэр ч юм уу эвгүй шүү дээ. За эвтэй эвтэй аяга жоох амнасаа ойрхон сая илтгэр тэгж бараа суух хэрэгтэй.
0: Мундаг дурслах хэрэгтэй.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр бас үнэхээр одоо анх хотж байгаа усуудад бол бас сандраа шалгуулсан дээр хөссөн хож хадаа хичээл байсан байха. Миний ч гэсэн одоо бүр нүдэнд үжигч.
1: Тэгэхээр
0: анх одоо очижсэн хүмүүс.
1: За энэ бас хүн битсэн байна. Шалгуулж байж идэх бас гоё л байдаг та. Хоолны сайхан сэтгэлийн халуун тулаан жиргээ мэдэрч байх юм чинь гэж. Шалаад авахгүй хоолоё гэж яндан ходоод гэж бутал бутал болно шүү. Тэгэд чахар шалаандаа дассан манайхан чинь гадах шахар бол татахгүй. За ямар муухай юм аяг танхуу авчир хаяад яваад өглөө хүний юмнаас яаж идээд байна вэ? Өссөн гэдгээр бас ирээд гомдол тавьчихдаг гинэ. За яг уу гажир гажирын зан хүжээ хүжээний бол юм чинь та гэж нэ. Сайхан битсэн байна.
0: Чахар чод хүн гэртний ирэхлээр чай хоолоо хайчхаад хийж хайчхаад гараад явах юм уу? Шалаа одоо юу байхгүй бол ахтуу муутай чарай муу чарайтай дургуулж байна гэж бусдад буруу нөлөө тусгалахгүйс болгоомжилж байгаа гэж юм байлах хүмүүс шүү гэж.
1: Аа сэтгэлд бас хэлж байна. Гэт өрөөлж бас болохгүй гэж байна. Яасан гэсэн би анх хадминд очиод гэж байна. Энэ удаа хадминд нэг захар хадамтай юм байна.
0: За.
1: Дагаасаа захар шалгаар шалгадаад идээд сурчихсан юм чинь гэж бас жинжилээд гэж байна. Анх очихлоор нойгоо их шалт шүлттэй хоол идэж дуусаад гэж.
0: За.
1: Хадминх нь бэр хоол аваа гэж нэг хэлэхээр нь жинжилээд үгүй болсон гэж хэлчих. Дахиад шалхаар нь аяга үгээг бодсон чинь шалсан гоё.
0: Шалсан.
1: Энэ нь гэнэтийн юм. Одоо бол сая хэлсэн шиг ердөө жалуухан айлуудаар очил бас жоохон тийм ээ хүний байдал нь харахгүй гэт ирээлвэл нэрэн илүү шалхаан байчих шиг. Одоо хүмүүс ч бас хүний бэндүү гэт өгөөд явах ч бас эвгүй байдалд оруулчихдаг юм уу.
0: Зүгээр бас дургуулдаг ч юм уу тийм ээ бэндүү шалаатай байхаар дургуулдаг ч юм уу гэдээ одоо ч бас нөгөө мэдээлэл сайтай болцсон. За газар газрын зам бас ондон байдаг юм байна гэд хүмүүс ойлгоцсон болохоор бидний багийн үед бол гэхэл хайсан баа хуруууд бичлэг хийгээд дээр нь одоо тос юу байдгийг да үнэхээр одоо сарны тунгалгын битсэн шиг тэгэж хийгээд миний сэтгэлд хамгийн тод суугцсан Евнех шүү бас дөрөө тавьдсан байдаг юм л сонирхолтой мөртөө хүүхэд наснд бол сайхан байсаа юм хавар байсан чи Ев бол тэг чи бас гоё байсан.
1: Ерөн л одоо шалаагддаг ч юм бас нөгөө талаар нь сая энэ төр бичээстэй адилхан хүнд сэтгэлийн халуун дулааны мэдрүүлэн оцсон гээтэн чичний гамбас хөндлөж өгөө тэр юм илүү илэрхийлэхтэй сайхан байдаг юм байна.
0: Тэгээ манай видео дугаар дээр хүмүүс мань орж ирсэн байна. 1300 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Манайха нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд найжийн тойрог юм уу холбоос үлжээгээрээ түгээгээд өгөөрэ. Ингээд аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн тавны тусгай дугаар бид хоёр бол одоо инээдтэй сайхан өдрөг амьдрья гэсэн тийм ээ.
1: Тиймэрхүү
0: сайхан жорилохоор өнөөдрийн дугаарыг явагдуулж байна. Тэгээд видео дугаараар шууд нэвтрүүлэгдсэн мөн ч одоо нэвтрүүлэгдээ өөрчлөлт хийснэ. Одоо анхны бас нэг дугаар байж байгаа. Тийм болохоро а 5 дахь өдөр буюу өнөөдрийн энэ уулга болонгийн хувьд бол анхны дугаар байж байгаа. Тийм болохоор манайхан иймэрхүү сайхан нийтлэл, юмрлөх, за бас олонд тийм өгөөчтэй ийм нийтлэлүүдээр бас манай нэвтрүүлэгт хандаж болно шүү. Та нар хэрвээ би яг бичиж чадахгүй гэвэл бид нарт яриад өгчихсөн ч болно тийм
1: ээ.
0: Нэвтрүүлгээс гадна бид нартай холбогдоод бид хоёр тэгээд яриад өгчихсөн ч болно. Бид нар тэрийг чинь сайхан найруулад бас нэвтрүүлгээрээ хуваалцах боломжтой шүү гэд нэвтрүүлэгтэйгээ байнга хамтайгаараа өнөөдрийн нэвтрүүлэг одоо бас 35 минут байгаа юм байна. Тийм болохоор үргэлжлэн хамт байгаарэ гэж найдыг.
1: Ер нь одоо өөрсдийнхөө амьдралд зөвхөн тохиолдоод байгаа учралт хэдийгүй тийм ээ. Одоо сайн чахар шалаагддагтай адилхан нутга нутгийн жан жаншлаас жөрөөтэйгээс болсон сонирхчин
0: юм
1: тохиолдлууд байж тэр тэргийн хуваалцаад ярьж болно. Цэл ус саяын сэтгэлд ус илжин дархам мөнгөн юм байна да. Тархан Мөнгөгийн холбоотх шүүний жан жан шил ус үндсэндээ эдлэр төр байна гэж. Тэгэхээр бас таныхан дэше ямар шүү байдгийг ямар гоё сэтгэлтэй ярьж болно шүү. Жирсмаа гэдэг хүн идэж урсны дараа хотод өвтөх гэж үгч нэр хотод муу юм байна.
0: Би байран чуун хошуунд очиад ийм одоо юунтэй ч явж исэн гэж байна. Бас доор талд нь олон ариун сайхан идэх юм байна гэж. Адилхан чая гэж. Юу хишигтэн тийшээ бас тэг юм лээ.
1: Тий.
0: Хишигтнийх бас тэгж амар
1: хэрэгтэй.
0: Юу хийдэг вэ? Өөрчнө. Бас нэ юу хийдэг вэ? Чагаан тус уу юу лээ? Ариун юм хийдэг.
1: Хишигтэн
0: хишигтний хүмүүс байна уу энэ дэр? Хишигтнийх бас тийм одоо нилээд адилхан юутай байдаг шүү.
1: Савтайстай гоё байна гэж байна.
0: Баярлалаа. Тэгээ нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй манайхаа. Орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Архи дарам дарж өгж байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлалаа.
1: Тэгээ шууд нэвтрүүлгээ үджигээд явтаа бас архигаа илүү дарж байгаарэ. Бидний их хэмжиж байгаарэ. Улам цааш нь түгээгээд өгөөрэй.
0: Тэгээ захар шалаа ингээд иймэрхүү байна. Сарны тунгалгын битсэн чахар шалаг тавхынтэг хуваалцлаа. Иймэрхүү сайхан олон хүмүүсийн хандлт явсан нийтлүүдийг бас дараа дараачаар тавхынтэг хуваалцах боломжтой шүү. Манайхын нийтлүүдэд шууд бид хоёрт ирүүлж болно шүү.
1: Ер нь WeChat энтер ашигладаг хүмүүс тийм ээ байна уу илүү ашигладаг хүмүүс одоо нэг сарны тунгалах гэх мэт нэг хатан байна уугийн одууд байдаг шүү дээ. Эдгээр хүмүүсийг сайн мэдэх байха гоё юм бичдэг гоё өгөөчтэй сайхан хүмүүс уулгуудыг төгөөдөг тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр гол уулгаа хоёул байнуугаас одоо чирж авчирч та бүхэндээ хаваалцж байна гэдгийн гол утга учир нь манай нэвтрүүлэгч юм бас энэ уулгаараа анх эхэлж байна. Тэгэхээр байнуугийн одоо олон хүмүүсийн анхаарал төрсөн энэ бичээсүүдийг та бүхэнтэйг хаваалцж байгаа нэн байна. Тийм ээ энэсээ хожим хойштон сая ярснаар та бүхэн өөр өөртөө сайхан уулзрал тохиолдол хөгтэй явдал учраа битэнд илүүхан хуваалцж ирүүлж байгаарэ. Гар уулганы 5-ны нэвтрүүлгээр та бүхэнтэйгээ бид хоёр уншиж одоо хуваалцах болно.
0: За манай уухийн хэлж байна. Өнөөдрийн миний одоо баяр байхт бол та хоёрын нэвтрүүлгээс эхэлж байна шүү. Та хоёрдоо баярлалаа гэж.
1: За баярлалаа. Баярлалаа.
0: Нэвтрүүлгээд анхаарал хандуулж байгаа. Баярлалаа. Харамсалтай төрөөсх нь нэг бүлгийн сонсод дийсэнгүй ч арай жоохон хожимдсан байна уу тийм ээ? Манай шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаартай нэг дээр нэгцсэний дараа маргаашаас одоо шууд нэвтрүүлэг маргааш байхгүй нөгөөдөр байхгүй дараа гаргийн нэгнаас гаргийн 5 хүртэл шүү манайхан өөр өөр уулга болнаар явж байгаа. Тийм болохороо видео дугаартайгаа нэгтчихвэл одоо өглөө болгоны нэвтрүүлгээс хож ахдахгүй болчихно. Өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд явж байгаа шүү дээ. За төрсөн өдрийн борсго явуулсан. Бас шалчихгүй дээ борсгоор. Белуугаар. Төрөөч хэсэг нь гоё шүү. Аймар.
1: Сарын сарны тунгалгийн бичээсээ ард одоо ягт бүр орохгүй болтлон чадчихад байжтал төрсөн өдрийн борсго нэмэхгүй бүр сүйд.
0: Эрдэнэлж гоё нь. Эрэхтэй хөтлөгч шигэн мэр нэг юм байе гэж.
1: Үйл хэсэгтгээ.
0: Үйлс. Би сайн хүний өмнө чөөхөн гардаг юм шүү тийм ээ.
1: Шин ирсэн юм чинь.
0: Хүний нууцлах залуугийн олон хүн гаргаа баярсан байна уу юу? Шалчигаад гаргаа.
1: Шалчигаад.
0: За баярлалаа гэд. Сайхан сэтгэл битчигээ хуарч чигээ өргөжгээ тавхынд үнэхээр их баярлалаа тавхын маань үргэлжлэн манай нөтрүүлгэд анхаарал хандуулаарэ тийм ээ одоо сарны тунгалаг гэж хөөчөр хошууны химийн багш байж байгаа өндөр төвийн химийн багш за ингээ химийн багшийн битсэн ийм сайхан нийтлэл маш олон хандалт авсан маш олон хүмүүс хөдөмжөн хүмүүс цааш нь хуваалцад түгээсэн тийм болохоор маш олон хүмүүс бас эрхий дарсан тэгээд ард нь сэтгэл битсэн учраас энэ хүү сонсоход бас юмрлэг тэгэн байж бас чахрын үнэхээр тэр нэг шалаатай одоо тэр ягандах тийм ээ хаал чандэр их янчинтай байдаг тэр жилийг бол нүдэн дүжигтэл харуулж чадсан сайхан нийтлэлийг тавхинтай хуваалцлаа. За дараачийн уулга да. Чиний тэнд юу байна?
1: За дараачийн уулга бас байнугаас авчирсан юм аа. Тавхинтайгаа хуваалц. Энэ бас уулга их идтэй. Яг тэгэхээр бид нар ч одоо ингээд ажил энтер гээд сургууль гээд одоо хэдийгээр хөдөө орон нутгад өссөн хөдөөний хүүхдүүд бүр хажуу явд байлаа ч гэсэн тийм ээ. Тэгээ

0: соёлгээд явчихна юм чи. Анг тумтаас явснаар бодох юм бол 10-ийтгээс л гэрээс ангараад юм чөлөөний хүчанд нэг одоо ажил юм. Тэгээс хожим их сургууль төгсөөд адил дээр гарсан олон байж. Тэгээ өдөрнийх ажил хэлэх нь бол дотроо би одоо өдөрний ажилдаа сайн гэд. Хүнд ярах би өдөрний хүүхдээ яг үүндээ тэр юм дээр очоод хүрээд очивол тулаад ирвэл бас жоох өвдөгөр аана иймэрхүү юм байдаг хэвээр. Ингээд байнууд нь нэрээ улагмал гэж бичсэн.
1: Улагмал
0: гэсэн нэртэй улагмал гэж бичсэн сайн байнууд ч байдгийн гоё бичдэг тийм ээ. Байнуу ашигтай хүмүүс бүр сайн мэднэ. Яг энэ тухайтай одоо өөрийн буян шуулж бичсэн юм бичээс өнөө нь бас тавхан дууншиж хүргэе.
1: За энэ хооронд өгч нөө саяын тэр химийн багшийн дугаар нь яах чинь нөө шалах чинь нөө
0: шалуулах гэж байна.
1: Шалуулах чинь нөө дугаараар нь яах нөө. За тоглосый.
0: Миний мал малчв гэж хэлж байна. Тэг ингэж эхэлж байгаа юм байна. Шаал нойрмог юм хоронд ороод өнөө ногоон дарстайгаа ухаана орон гартал болтол ночилтж байж сав савнд нь хийжгээд үхрээн тэжээ гисэн өнөө үхэр нь байхгүй. Хэдэн тугалттай өнөөл өөдөө сангайгаад хөвж гівтэн иддэг чахтан гарчгүй юмэргүй юм аа гэд мэлэг айхаад хороо хөрөөнийхөө үүдий үтсэн нь бүгд хаалттай дээр миний уйлахаар бүр жангад атэ гайхчихлаа яа гэж юу илээ гэж бодож бодоод эсэл духрууга шаачихсангүй. Уг нь би босмох ч хашаалтах хүрээнээс үхрээн гаргаж ирэх ажилтай басан байхгүй юу? Одоо ч ирэхсэ магнайгаа хагартлан мөргөлдөж байгаа байлгүй гэд нисч очоод гаргаад үхэр тэжээх ажил дуусав. Хөрөнгөө унгалч юу явж үүд гэж байна. Тэгэж явналсан байна. Гараад байхлаа. Эсэнд чишигдэж бурхсанд гуйдуулж мотор унсан хүн байж
1: шээ.
0: Арайхаж адууных нь бараг харвал хөрөнгөөч унгалсан янжгүй. Харин шарг гүүдийнх нь хажууд бордооны чагаа маадэ шиг юм харагдахаар нь ямар салаа айлна маадэ шиудагаа ингэж хамаа хайдахгүй хайдах байна гэж хараал тавиад ойртоо дотсон. Юу маадэ шарг гүүдээс нь чагаа өнөг гарч хаад унтж байсан тэр юм байж. Миний мал малч багч. Залгаа битчин аа нэг. Ана миний мал малч багч 2-3 ширс суулга битсэн юм байна. А та нар намайг бас балгаанч ирсэн бичих юм байна гэж бодсон бол буруутсан шүү гэж. Аль нь болгон мундар татаад хэрэг тараад яваад байх хүлээд. Овоо шүү өнөөдөр чи. Хэдэн хоног мал малдсан хүн байна да. Энэ айлын үхэр хэдэн маатай дар шийддэг адуу хаа бэлчдгийн мэдсэн ухаантай. Өнөө манхны өрөө дөрөн гарч үлээж үлээж хаа байхыг харж хаад тэр зүг рүү давхтахан бол байсан. Аль тосын өксөд гарвал цаана нь эрэг байна уу, хонхор байна уу гэдгийг мэддэг болсон. Манхыг бол хаанаас нь мачвал мутраа мутраахгүй гарчихна гэд багсаг эвийн олчихсан гэж. Нэг элсэн товч хийсэх сэтэл дэхваад гарсан нь цаад доор нь гүү унаглаад босчиж амжаахгүй байжл байна. Унах тэнчгий харж анхан суулаа, жуултын олж түүлээ. Унах төрснөөс босоод эхийгэн дагаад манхны чагуур ортлоо 10 минут болдго юм байна. Хаас нэлээд өвчтсэн ухаантай битчин шүү. Тэгжэл ард нь өөрөө сэтгэл битсэн байна. Эй, хавхай жоох эрт дуурчих. Үлэнийх нь балахч ирсэнгүй. Онгочтой усандаа өөрөө тонгорч хараа. Усаан жирээд үхрээн дэжсэнээр өнөөдрийг хуг гойдж байна гэх юм.
1: Тэр юу н хэлчих нь бүр яач ихэн сонсож байгаа нүдэн дүүжигч шүү. Нүдэн дүүжигч нь би ч гайхчлаа яа гэдэг юм.
0: Гайхчлаа яа. Яг нь хамаа яраагаараа тийм үү?
1: Би ч мөр гайхчлаа яа гэдэг.
0: За өдөөний хараад бас битсэн байна. Одоо нөө үхрээн дэжэгч бас ногоон дарс энтрээр тэтэж тэж шүү. Тэгвэл маатайтай дарстай ингэж өдөр сөнгөж умалцсны эцэст бол хашаа тавихдахаар нохож одонд явна гэж.
1: Чадлтай болчихно тийм ба ногоон дарс шидэд байсан
0: чинь. Хэдүүлээс хэчүү шүү. Нэг эмэгтэй хүн маатайтай ногоон дарс шидэд байх чинь.
1: Нохож одонд.
0: Хэдэн өдөр шидэхлээр бас нэлээд хүч орсон шиг санагдсан байна. Олон мөх байхчихгүй гэж байна. Нэг бол бүслүүрээр нь тэврээд гойдож явуулна. Нэг бол хөлдөд толгоогоор нь гацална гэж мунд болцсон юм байна. Эсвэл хойхнаас нь жуулгаагаад хойшоо суун. Яг ядвал хий өргөө цавна. Дээр нь гаргаад дэрсэн гэж. Чадл өрөхгүй бол сандархаараа шүдэн жуугаад 1 2 3 гэж игээд дотроо тоолж жуугаад хайт гэж. Гацхаарлаа дэл ухсаад байна. Хайт гэдэг үгсэн. Тэгээд шангалын тайзнад гарна гэж байна.
1: Тэгээд
0: шангалын тайзнад гарахлаараа одоо хэрний чинь төрс очрол энэ төр үндс мүнс найраваа тэрхлэр чинь суралцах ч зэтгүүлч удаа ч суралцдаг
1: хүн.
0: Тэгээд асуух нь аль сурах чинь шавны май фэнүүдтэй хандаж хэлэх

0: юу вэ нүү гэж асуухнаар одоо ингэж хэлнэ гинэ. Ногоон дарси чи миний багш. Эсгэлийн өмнөд нь шарх устдагч. Ногоон дарс миний багш. Артай багш яа нөө миний багш хэлэг байдаг. Үхэр тариг миний. Тэрний л янчаар ярих юм байна. Тэгэл хамжиж умалчиж байна гэд өргөө давангууд чирэгдэхгүй бол шахааны уян дээр гişигдэг, хичээхгүй бол гари тэргэнд хавчуулдаг, бас дарсны уутын амын огтлж ийн гэд жүүсэн бэлэг огтлдаг. Эмээдэн баярлаа гэж юм зүснэ. Юу
1: мэн яадаг
0: гинэ? Эмээдэн хамжиж жумаалчж ийн гэд өргөө давангуудаа чирэгдэхгүй бол шахааны уян дээр гişигдэг гинэ. Хичээхгүй бол гари тэргэнд хавчуулдаг. Бас дарсны уутын амын огтлж ийн гэж юусан байлыг огтлдог. Эмээдэн баярлалаа. Өөрөө бас хөрхийн үүртэх хэрнээ эмээгэн бас адрахт юм. Тэ эмээгүүд бас хөрх биш юу. Ер нь нэг ямар ч чадлын эцэгээ үе да. Хажууч нэг тус болж байгаа юм. Бас тээр болж байгаа. Тэгээд тагаад яваад итгэсэн. Тэгээд буум сэнтэг юм үсэрч чаманж баахан амтны шуугуулаад түрүү жодотны хөлсийг госно гэсэн доороо нь утга. Өөд нь өшгөлж тээрээд хэдэн мөнгөөр шагнуулаад түүгээрээ бордоо өнгчилдэг маш аа.
1: Бас мөнгөөр нь шагнтын мөнгөөр.
0: Шагнтын мөнгөөр. Хамгийн гол нь одоо бас хөлсөн хусуулах юм болчихсон.
1: Йой.
0: Сүүлийн найруудаар бүгдтийн хөлсийг хусаж ийнэ гэж шууганд ихтсэн байлаа.
1: За батны чичгсэн сонсоч үйс гоё уншиж байна. Үйс ах гоё уншиж байна гэж. Йой йой йой яст маналтай инээдэ гэж. Ха ха ха гэж. За баярлалаа манай нөтрүүлэгт орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээ та нар бас ингээ сайхан хөхтэй уучрлуудаа биднэрт бичээд ирүүлж болно шүү. За манай сонсогч манд сонсогч мөгий маань энэ дотор байгаа л да. Манай шилдэг хоёр хөтлөгч яа баярлаа гэж
0: баярлаа
1: бүгд энэ манай дэсэрөө. За манай мөгий гэсэн сонсогч маань бас өөрийнхөө хөвчөлтэй төвхийг бичиж ирүүлсэн байна. Одоо мөгий бас үлгэрээс хуваалч тийм ээ. За уншиж байгаа өдрийн минь дэ гэж танай нөхрөлгийг сонсдох шүү. Одоо үжиж байна. Эсвэл жаргалтай өдрүүд минь сүйтэй чай хатаасан борчжих сайхан нөхрөлгтэй. За тэгээд өөрийнхөө тохиолдлоо хуваалчя гэсэн байна. Би орчмын хэдэн жил бие солилдолд онц анхаарал тавьдаг болсон. Тэгээд хошуунайхаа Монгол эмнэлгийн хорооны 5 жаслын гэдэс нухлах давсан жасал мэтэд дандаа очдог болсон. Ингээд нэг өдөр жоршил ясаараа очиж нухлагныхаа орон дээр гэдсэн гаргаад дэше хараа гүвчлээ. Хөвтчээтл совлогч бүсгүй минь ирж досолж нухалж өгдөг юм байна. Тэгээд амарчж байдаг юм да гэн. Харин энэ өдөр нэг өргөтэй юмж хажууд ирээл мөнгөнчүүнийхээ баглаагээд дэлгэж хосчглоо гэн. Би гэдэг хүн махмараатай бүдүүн хадуун боловч жүүнээс арахгүй айдах шүү гэн. Бас өргөтэй юмж бүдүүн махлаг гэсний хажууд хосхоор нь хичиж айхч ирэхчээд нүрэн хагас бүүлчхэд ингэсэн юм байна да. Ямчаа та чи өргөтэй хүн шүү дээ гэж.
0: Сарахгүй дагарч яана өргөтэй юм.
1: Тэгэд хэлж гарга өгнө. Юу бодож ингэж хэлснэ? Өөрөө ч мэдсэнгүй гэнэ. Өмч, өмчөд эрэхтэй өмхтэй байдаггүй гэж чөөг оролдлоо гэнэ. Тэхэр нь би "Угүй би мөнгөн жүү тахгүй" гэсэн чи өмч. "Жүү тахгүй, энэ том гэснэ хийгээ яаж гарах гин яа тавих хэл" гэл үл мэдэгдэм инээж нэгнэ. "Би бишээ. Би мөнгөн жүүнээ заслаг авсангүй" гэл чарайцна. Дээр дунаар "Совлогч аа" гэн. Үндэс совлогч аа нэрээр нь дууссан юм аа гэж хурдан ир гэж яг алганд орсон юм ашиг чарлаа гэн. Тэгсэн чин хойд орны ууж доор дунаар "Миний мөнгөн жүү аа" гэж. Бурхаа штэ намайг аварсан шүү. Харин өнөө өмч өөжийг хатгаж барсна. Миний дэргэд ирээд "Чи нэг хатгуулж болно штэ. Би тэпбл торон шүү" гэх их л махан ханд явсан гэн. Энэс хэш би дахиж савлахч ирэхээс өмнө гэдсэн гаргаж гүвтгэн байсаа. Мөн ч өмчтэй "Миний гэдс бүрл өөх тос хий биш шүү" гэж хөлийдэг гэн. За уншсан баярлаа. Хайртай шүү. Нөхтрүүлэг өдрөөс өдөр гоё болно. Хорой хорой хорой гэсэн байна. За сонирхолтой очроо жоо ингэж бичиж чадахгүй гинэ. Ингэж бичиж чадахгүй шүү гэн.
0: Чадин шүү та. Яа өөрөөр нэг найзтай хэдэн найзтайгаа ярьж их шиг бодоод бичвэл. Тэгээ н мөгий гэсэн сонсогч л гоё сайхан ингэж гараараа бичиж ирүүлсэн юм байна. Та бүхэн бас ингэж бичиж ирүүлсэн ч болно. Бид нарт яриад явуулсан ч болно. Тэгээ удаа болгоны нэвтрүүлэг улам гоё.
1: Тийм.
0: Илүү хөгжөнтэй болсон шүү та.
1: Өөрөө хагас ингээ бүлж би та чи хэрэгтэй хүнтэй гэж.
0: Тийм байна.
1: Өмч хөө хэрэгтэй өмгтэй байдаг гэсэн чинь.
0: Цанх бүхнээ нэвтрүүлгээд тэмцсэн мөөгий там бас баярлалаа.
1: Яа, мөөгий там бас баярлалаа.
0: Төрсөлж бичдэг юм байна.
1: Тэгээс юмрлөг тийм ээ.
0: Ер нь ямар нэг учрыг бас юмрлөг хүний биерээс юм амаас гарвал бүр бас ондоо сонсох тийш үү. Нэг л үлгэрийн хоёр хүн ярахад ч гэсэн. Тэгээд жишээл бол совдаа ярахад бол хүмүүс илүү инээдэг. Би ярахад бол бас хүмүүс тэгсхийгээ өнгөрдөг.
1: За би байран баран хошууна гэж ин өдөр болгон таны арааж нэвтрүүлгийг сонсдох шоу гоё байна гэж. Баярлаа.
0: Баярлаа, баярлаа.
1: Баран хошуу. Манайхан ингээд баярлаа ирүүлж байна шүү. Хаа хаанаас сонсож байна гэдэг видео дугаар дээр баярлаа ирүүлж.
0: Тэгээд орон дардах. Өсөвч дээр дарууллыг баярлан гараад ирчдэг.
1: Тийм. Совдаа өнөөдөр кола уучихсан уу гэж. Кола өнөөдөр би хоёр дан кола уугаагүй байгаад шүү.
0: Ясаа гэрсэн юм уу сая би аа.
1: Их баяртай харагдсан. Кола уусаар амар баярлдаг. Ер нь ингээд амар гоё болдог. Сэтгэл санаа сэтгэл. За, хоёр чахар хөтлөгт баярлалаа.
0: Чахар шала ярьсан аа шууд хоёр чахар хөтлөгч гээд.
1: Өөдөс нь
0: мэдсэн байна. Асаа Улгамлын тийм ээ хичээсний ард ус сайхан сайхан сэтгэлдлүүд байна. Нэлээд сонин сонин сэтгэлдлүүд битсэн байна. Энд дондас бас нэг хоёрын хуваалч тийм ээ. Долом сонгооч дэлхийн нэвгэж байна. Урдаар энэ мөхөн таны хар хүмүүдэ хэргэлж үжүүл ямар уу гэж. Тандаа хэрэггүй юм аа. Нэ айл яваа.
1: Унах нь унаар хэрэгэлцэн байвал яах
0: вэ? Энэ хүн бүр итгэцэн шүү. Дараа жил ногоон дарс ярмалаа тийч. Тэгээд нөх хожуудааны мөнгө гусгах юм. Ача амархал сонсгоц юм байна. Бас нэг охинтойгоо юу унтыг гэж бодлоо. Энийг үжээд инээгээд охноо сарай бай. Ер нь имерхүү хөдөө орон нутгатаа очиод бас санаа ачинж ил тохолцсон бичгээд бас сайхан сайхан сэдвүүд байна шүү.
1: Тийм тийм. Манайхан ингээ сайхан бичээд ирүүлчих болно. Бид хоёрлоо яраад ингээд явуулсан ч болно. Яг бичээд дийлггүй нь. Ийм нэг учрал тохиолдол байна гэж ярьчих бол бид нар найруулаа бичгэн. Тэгээ та нэрээ нуучилсан ч болно. За манай мөгий шиг ингээ шууд нэрээ хэлсэн ч болно. Өөрийнхөө ингээд юмрлэг учрал тохиолдлоо гэж бичээ ирүүлчих гэж чинь бид нар хамтдаа уншаад бүтэн нэг чагийг гоё хөвжөлтэй сайхан өнгөрүүлнэ. Манай нэвтрүүлгийн манай дугаарын ер нь одоо жарлаг болохоор өөдрөг амьдарч хай бүгдээрээ. Сайн сайхан амьдрал сайхан шүү дээ, тийм үү? За тэгээд энэ дээр хүмүүс маань байшлаа ирүүлж болно шүү. За энэ нэвтрүүлэг хижээнээс эхэлсэн гэж. За аялгын нэвтрүүлэг бол 18 жил болж байна. Тэгээд одоо нэвтрүүлэгтэй юм сайхан өөрчлөлт хийгээд бол одоо 5 дахь өдрөө болж байна. Тэгээд манай нэвтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол одоо адилгүй уулга болнаар явж байна. Тэгээд өнөөдөр гаргийн 5-ны дугаар болохоор яг бид хоёрын тусгай одоо шинэхэн сэдэж хийж байгаа нэвтрүүлэг. Тэмцээр та бүхэнд сайхан юм хөгжөлтэй үлгэр үйл явдал. За бас сэтгэл хөдлөгөм тийм үлгэр явдал. За найзуудын гатар пайнодаас бас хуваалцж олон
0: тийм. Тийм. Ер нь бас сайхан нийгэмдэр нэг их тархаагүй сонь сонирхоо байвал бас хуваалцж олон. Дандаа тархацсан аргач чинь шогтой ч гэсэн хүмүүсээс инэхгүй.
1: Сонсоход их тааламжтай байж. Оо ямар гоё юм.
0: За баярлалаа, баярлалаа.
1: Тийм 9 цагаас 10 цагийн хооронд шүү. Манайхан а 9-с 10-ын хооронд гаргийн 1-ээс гаргийн 5-ын хүртэл хүрээд ирээрээ. Нөтрүүлэгтээ хүрээд ирээрээ. 90 хүү гэсэн сонсгоч өглөөний мэнд гэж. За өглөөний мэнд.
0: Шулуун чагар гэж. Ер нь одоо өглөө эхэлж байгаа нөтрүүлэг болохоор өглөөс эхэлж 5-ндөө өгөөжтэй сайхан инээд хөрөв бэлгэлж явал бид хоёрын бас бодсон бодол хүссэн санаа биелэх энэ тарай гэж.
1: За тэнд юу байна? Хөрх юм байна.
0: Тэнд уулгамлын бас нэг юм байна. Цаг амжин тийм ээ.
1: Амжина.
0: Бас тавхан таашаад өгчихье. Нохооны чанарын тухайтай юм байгаа юм байна да. Өмнө 2 жилийн нийтлэл. Тэгэхээр уламжлал гэдэг юм бол бас суман талбай ажилтай ч юм уу би тэгж таасан. Гэхдээ энэ бичээсүүдийн уул хүнээс нь зөвшөөрлийг аваад ярьж байгаа юм аа. Тэгэхээр чанарын үл ер нь одоо бас хэч хүнээр тентэр гэж нэрийн чэйрэлж ярьдах дуртай юм уус. Тэгэл ингэж битсэн байна. Уган томчлуулан яриах сонсохороо хөтөөнийх, нойдох, оймсон толгойд гайхал энэ төргээд чирэлдэгт нь нэг их тоодохгүй зойлаа. Өнгөрөх чон намрын тохолтоор би ч имүүчсэн хүний тоонд орж одоо л харин нэрийн тас чирэлж гисэн явж байна гинэ. Ер нь хаврын хашаалгын сүүлчтэй зэрэгчэд гайхал шүрүүлсэн байгаа юм. Гачаанд мэдүүлж байна гэтэл суманд бүртгүүлж байна гэд дэвж ярэл эхэллээ. Хөнийхөөс хэдийг татсан хэний үнтэй хуцай барьсан гэд энэ тэндгүй бочхон олсон байдалтай. Манайхнаар арай намжирахаар сангийн далайгийн хэдэн гачаагаар төйдсөн сурагтай. Жимэн юм хойно гэнэ.

0: нь бол 7 хоног чатаж явна, 7 хоног ус талгаж явна гэдэг. 7 хоног өөрсөнд явна уу, юу юу чигтэй уран жохолж бичдэг чиг тавьж хэлдэг гэн. Харин энэ гайхал бол 7 хоног сайн удгийг төйдөн, 7 хоног сангийн талх төйдөн, 7 хоног нуухт гэсэн чимтэй юм шиг.
1: Сангийн талаас ороо ирсэн
0: байна. Сайн удга сангийн тал гэдэг нь шулуух хоёр сум, нэг сум болоо нэг болгосон хэлж байгаа. 7 хоног сайн удгийг төйдөн, 7 хоног сангийн талх төйдөн, 7 хоног нуухт гэсэн чимтэй. За энэ тэнд мэдүүллээ, пуутай хүн ирлээ, нисдэг дурган явууллаа. Малчтай жохон байгуулад хоосон талаар хомор хийлээ. Барагийн харах нь битий хэл баасан ч болж өнгөрсөн юмгүй божигналтад барлах гэж. Амтны жүгээр ярвал чих соргох хамар сэргийг хараа хол амтэн. Чи би тэд янч галдаад очтол хоёр харай бол холдчих чарай. Бас үнэст тийм үү. Тэнгэрийн жүгээр ярвал ижил тэнгэртэй дэ үжигдээд илүү тэнгэртэй дэ алгаддаг яасан исэн гэд аль дэвэн гард алдарчихсан юм гинэ.
1: Тийм
0: нэг юм урд юу манайх дэвэн гар гэж ярьдаг тийм. Илүү тэнгэртэй нэгтэйг одоо болтол тааралдаггүй л явна бололтой. Хэлхэс намар манай хоньны хорон дээр бас ирээд явсан нэрэ. Уг нь манайхны хонод час ортол жуслантан сууж өвлж өнөхөн бэлчээрийн нүд ухаантай. 9 сарын дундчийн өнөө жүсрээд байдаг борооны үеэр хоно өдрийн нэг эргэж үжээд эвгүй юм ярьж ам алдвал аяг хөмөрч домноод дээр нь хайчныхаа амийг санан санан ууж нэмж домноод гинэ. Хончтой холгонд ярсан бүгдийг шаглан шаглан сонсоод өвлж өндө авчрахгүй хэд хоног барлаад дислээ гэж нэ. Цэлнтад бэлчээрийн гамж байгаа юм байна. Авгуур нэг мөсөн хонаа харж суухаар хүнжлөө үрээд яваа төглөө шүү. Яг тэр жуслтанд очдог орой нь нарийн боронтай түнэр харангүй. Өнөө дохоо холбоо тах. Цусаалын гертө унтахаар бажаатал хонь үргэх чимээ гардаг юм байна. Гэрэл бариад гартлаа ончхоо юм гүмөртлөн хонь нь бүр үргэчихсэн байдаг. Гэрлээ ээж тээж тусгаж тал арвал алах юм жад лонхны хагархай шүү юм гялж чи харагддаг юм байна. Эхэн энд лонх хагалчдаг үлээ гэдэг гайхшраад чаах оройтод очтол өнөө лонхыг хагархай нь хөдөлдөг юм шүү гэж. Сочонд хойд хайд орилсон чинь юун лонхыг хагархай амтан байж та.
1: Энтэлэтэ.
0: Энэ шоу хийх нь бас латахгүй байж та. Борстой хонхруугүй гэд орчих. За мэдгүй манайхан гэж хөөхий утмын сүнхий дээр нь сүн юм гинэ гэдэг. Цуслангийн тал дээр бас ганчаар юм гинэ. Дээр нь ногоон үттэй амтан таарч гинэ. Ямар сайн дуу гарах байхгүй. Хачин өгөөд уурсан юм байна. Бүгэ мэдчих гоч. Ядаж байхад хэн болчихмоор ганч нохоо нүртлөө үлжэн дээ. Тэргэндээ үсэрч гараад хоноо хорондоо ойртоод очтол хорооных нь чат талаас бас нэг нохоо нүд гялчдаг байж шүү. Тэргэний тэнгийн гэрэлд бүдүүн саарал амтан нуруу нь хоёр хотолчод хоёр хараагад алхуулаад өгчээ. Хоёрын хоёр нохоо нүдэд гэж юу байсан юм? Тэгсэн яасан гэж нэг муу жолгон нохоо нөгөө гайхалтай чинь ахтуу болсон юм уу? Амарг нь ус юм уу? Гайхал хоолойгийн тасалбал нөхөр сэгийн идэд байсан юм байна. Хорооны зүүн баруун дээр ирээд явсан та газар байна. Маргааш юм мөрийн утсан чинь хомсаа нуусан хомын сүмөр юу бэлчээр нөөх отор хайдах өнөө хэдэ атартал хомоод готийтл туугаад аваад гэсэн. Та тэгжэл дарга нус хууч хүмүүсийг гуйж агаад ядаж үүрийн олоод авдаг тошаал өгсөн гэж. Цайртал барьсан жургийн таанар өчх юм бол сэрч нь босноо энэ гэж. Одоо хэний гуйдаг үлээ. Тэгээд бас байна. Байсгаад нэг нь хаагур шохсож исэн гэж ярих юм. Байсгаад нэг нь жургивчлгийн явуулаад л санаагаар бол ястай саваад хайчихмаар ойрхоноос л жург авчихсан байх юм. Одоо яг оно барь гэж өгч ч үнэ хат хөдлөж байгаа юм чинь. Хуйта ороод овоо намдах шүү болсноо орчим шүрүүсэд хажуу гачаанаас хороодий татсан сургатай. Дахиад л нөгөө гачаа сум ойшуухан товчоо нэг гажрын хамгаалах дотоодын хамгаалах салуурч байхдаа энэ тэргээ гуйдгийн гуйгаад жаалтгийн жаалтаадгүй лээ. Хууч хүмүүсийг гуйгаад ядаж нуухдаг гажрын олцохоо аргалхийн бид мэдээгс хариуллаа гэж. Аажаагаас асуулаа. Баруун төгөргийн битүү торонд хэдэн муухай хажуу бий. Тэндээс гарахгүй гэж байна. Нахчаан гуйгаад үжиж жааж өгч магтахгүй гэд өөр цаашаа ам гарсангүй. Зэнгэгч нэртийн ирж гинэ гэснэг.
1: Тийм.

0: Гэхдээ нэ ийм учир бол одоо тийм ээ элч нутаг оронд байдаг л учир. Харин энэ яаж дүрслэж бичихүү, яаж ойлгуулахуу гэдэг энэ бол бас мэдрэмжтэй гоё.
1: Ногоо нуттай юм тарахаар би юу гэж бодож нүх. Би ч гайхчихлаа яа. Тэр үг л түрүүнийг хэлсэгдэн байсан тийм ээ. Би ч гайхчихлаа яа.
0: Би ч гайхчихлаа
1: яа. Тэр битээ. Ээл дэвангар ингэж нэ бас. Манайх ингээд өөр өөрийнхөө нутгийнхаа бас сонтлох тэгэлгүүд дээр юм бичүүлээд бичээд ирүүлж болно шүү. Тэгээс уншихаа сонирхолтой.
0: Тийм, нутгийн нутгийн.
1: Ой, нутгийнхаа айлгаар тэгжлээ нүдээ гэдэг.
0: Ер нь тэгээд нэг тал явуулга ариутвал тийм ээс бас та бүхний хүсэлт дээр тэр тухайд нь бас нэг чагийн нэвтрүүлэг жоохон байгуулж байна. Жишээлбэл цаяар тоглосноо жигдгэр нутгийн нутгийн дуудлага юм аа тийм ээ. Та дуудлагаасаа бас нэг эндүү ойлголт ч юм уу өгдөө учирч юм уу нутгийн нутгийн жан жан шилч юм уу бүгд болчих шүү дээ.
1: Сайхан шүү дээ бас. Тийм. За зүгээр л нэг жолаа гэсэн сонсгоч хэлж байна. Би зүгээр л нэг үжээ дөнгөрэй гэж бодсон чинь бүр эхэлснээс нь дуустал нь одоо энэгээ сонсно гэж бодсон гоо гэнэ. Энэ нэвтрүүлэг үнэхээр утга болохтай байна гэж баярлалаа шүү. Ингээл биднийг жаргаж болоод л шүү.
0: Сонтогийн мэддэг өнөөгөө олон байна гэж.
1: Тийм үү? Тэгж битсэн байна уу?
0: Нэндэн тул маш олон үлгэр байх таа гэж байна. Энэ бид нарыг таньдах хүн байна.
1: А манай өнд байсан нэнд нэлж нөө.
0: Тийм байха.
1: Бас нэнд өөрөө өнгой мөтгөр барахгүй ойр хавийга найзуутынхаа ойр байнгын гоо.
0: Тийм. Бас гоё төрсөлж ярьдах.
1: Тэгжид нэг.
0: Тэгжид нэнэн гонд урддаг юм уу?
1: За нэвтрүүлгээс гадуур бидэнтэй холбогдчих. Ховийн чатарч гисэн болно. Холбогдчих. Яаж их хүчиг ирүүлнө үг. Тэг манайх ингээ сайхан юмуд найруулад тийм үлгэр үйл явдлуудаа бичээд ирүүлчих болно шүү. Хүн болгонд бас нэг сонирхол учрал тохиолдол байжсэн байж магадгүй тийм ээ.
0: Тахтах юу гэж хэлдэг үлээ гэсэн юу чиний мэддэг
1: оноо. Муу юу нэ нутгийн хэллэг гэхээр тахтах юу гэдэг үлээ гэнэ. Үжим чинь ч дахтаа гэнэ.
0: Аа.
1: Тийм гүхэрж байна даа. Инээд гүрээд баггүй. Манай нэг дүүнэр ингээ ярьж байгаа гэнтэн. Дэхтэй гэж ярьсан би хин бүр пүссгээ инегээд тэгээ тэрнээс хойш тэр удаа мөгийтэй таараа тэг ярьсан. Танайхын төв дэхтэй гэж ярих юм. Дэхтэй гэсэр би нөө тахтаг дэхтэй гэж хэлэхээр би инээ төрөө болдог.
0: Тий.
1: Яа дэхтэй гэдэг юм. Тэгж хэлдэг гэн.
0: Тий.
1: Навч нэвч гэдэг.
0: Навч.
1: Навч.
0: Нэвч чичг дэлээ.
1: Тэгж хэлдэг. Тийм болохоор нөө дэхтэй гэдэг чэг баах юм. Инээс.
0: Тийм байна. Юу нэ орон нутгийн нахад аялахуугаар бас нэг сайхан чуглааж ийж нэг чиг инээдэмтэй нэвтрүүлэг хийж болох юм байна. Яа тэгэхээр ингээд жирэм хүмүүс ч ойлгохгүй шүү дээ. Одоо жахарчууд жахарын ч одоо гурван хшуугаар ярья. Одоо шулуу, чанх шүү, хөвөж чар шулуу хшүү. Тэгээ энэ гурван хшууд яг үүнд дотор нь бас ярих нь зөрүүтэй. Тэгэхээр хүмүүс ч жахарл гэсээр лада ийм да хоёо тийм ээ. Тэгэхээр үжимчин ч юм уу адилхан зүүн баруун үжимчин байдаг. Тэгвэл зүүн баруун үжимтний хүмүүс дураж ийнгээд бас л нэг голдон шухууд ураагаад байдаг. Тэгэхээр нутгийн нутгийн хүмүүс одоо санаа оноо байвал бидэнтэй холбогдож тийм ээ. Яг манай нутаг айл нутаг жишээлбэл айл хөшөөний айл сумны манайхан бол ингэж ярддаг тэгж ярддаг. Энээс ямар үлгэр үссэн гэд сайхан хаваалчаад ирвэл бас нутгийн аялгаугаар нь гоё сайхан нэвтрүүлэг болчих юм байна.
1: Сарын тий. Бид нар чи хөхөлөө хажиж ярддаг, намаа хажиж, уруулаа хажиж ярддаг.
0: Сарын
1: тий гэж ярддаг. Сарын тий яа
0: яа. Сайн чинь юу лээ? Ханих юм лээ?
1: Сансэ гэсний сансэ гэж.
0: Аа, сансэ.
1: Гүнтэй латаа гэж энэ дорно.
0: Сайн чинь бас гисэгтэн байр нь нутаг тийшэн бас жоохон тэгж ярддаг юм лээ.
1: Гисэгтэн ч одоошаа ийм хийгээд гэсэн ийм шигээд гэж
0: ярьдаг юм аа. Тийм, тийм.
1: Тэгж бас ярддаг.
0: Нутаг нутгийн аялал бас сонин сайхан.
1: Үлхэдэн чагваа гэж 9-10 чаг. Энэ жим үнэхээр гоё гэж байна. Хоёр хөтлөгч манд улам нэвтрүүлэг улам гоё болох гэж хүсэж байна гэж байна. За энэ жим үнэ нэвтрүүлэг үнэхээр утга болохтай байна. Би дуртай гэж таалгаж байна.
0: За баярлалаа баярлалаа.
1: Баярлалаа баярлалаа.
0: Илүүхэн анхаарланд болоод илүүхэн төгөөж өгөөрэй.
1: За баярлалаа. За өнөөдөр бол ингээд их хандлт авсан. Бас байнууд дээр нийтлэгдсэн хүмүүсийн нийтлэлээ сонгож ягаад бас эжнээс нь зөвшөөрөл авч ягаад хүмүүстэйг хуваалцлаа. Манайх ингээд нэвтрүүлгийг оолгыг ойлгосон бол гаргийн тавны энэхүү дугаартаа та бүхэн өөрсдийнхөө сайхан хөгжилтэй төвч юм уу? За найд нүхтэйгөө сайхан шог За тийм очрал тохиолдол өөрөө ч байж болно. За тэднийг ингээд бичиж ирүүлээд бидтэйгээ хуваалцаарай. Нэрээ нуучилсан байж болно. За та дуртай бол нэрээ хэлсэн ч байж болно.
0: Тийм. Урт байж болно, охор байж болно.
1: За
0: жарам тамс миний нэг үлгэр охор юм аа. Тэндүү тийм ч юм уу гэж. Тийм биш үү? Хүн болгоны хүлээж авах.
1: Тийм тийм.
0: Ондо.
1: Тийм. Сайхан юм охор байдаг шүү
0: гэдэг шиг. Тийм, сайхан юм охор байдаг.
1: Чадвартай юм. Шүдүг уншсан чи хэдэлөө гэсэн сайхан юм охор байдаг юм аа гэсэн.
0: Тийм тийм. Ер нь охор юм сонсоод тэрнээс нь бас гоё мэдрэмж олдох хүмүүс байж. Тэгэхээр урт охор гэсэн ялгаа байхгүй. Дараа гараг ултал 7 хоногийн цай байна. Одоо өнөөдрийн оролцсон сонсогч та бас тасгал үлдээ.
1: Тийм. Манай хамт бас гоё гоё. Сайн одоо бидний уншсан нийтлээс авч үчих юм бол нутг нутгийн хэллэгээр бас болж шүү. Гоё тэгээ бичиж.
0: Тийм.
1: За бичдэг жорд гоё гоё авьяастай хүмүүс бол бүр илүү ид хөхитэй оролцоорой. За бичиж чадахгүй гэвэл нөтрүүлгээс гадна бид нартай холбогдоод яриад явуулчих чадлаа тийм үү?
0: Тэгээ
1: иймэрхүү жийл юм а та ингээ найруулчихаа гэвэл бид нар сайхан найруулад авчиж болж шүү.
0: Төөхөн дэлсүүл нэмчихэд асуудалгүй байхаа.
1: Тийм тийм. Багсаг намна. Жохон хачирлан тийм
0: үү? Тийм хачирлан.
1: Хачирлаад өгчих юм.
0: Энэ төрлө гоё байна гэж нэг маш сайн байна гэж.
1: Оо баярлалаа.
0: Байна уу? Ийм онгоо байсан сайхан юу гэж нүн. Жолоохсон бит.
1: Инээдэмтэй очир байхлаа гэж.
0: Байхлал илүүхэн болчаарэ гэж найдя.
1: Санааж овж исэн. Жийхэн санааж овж эргэлж исэн жийл болохоор хүмүүс яаж хүлээж авдаг юм бол гэж бодож исэн.
0: Тэр нь алангай дэлхийн нэвтрүүлэгт иймэрхүү нэвтрүүлэг ус анхудаа юм шүү. Тэгэхээр бас яаж хүлээж авдгийг даа гэж үтсэн. Өнөөдрийн бүх оролцсон сонсогчдоо нэрэн тахантаа баярлалаа гэж хэлье. Маш гоё хүлээж авлаа. Бид хоёрт бас өстой их урам өглөө, илүү жорог өглөө. Энэс улам цаашд илүү сайн ажиллаж та бүгдээгээ илүү сайн нэлэх гэх юм. Тийм ээ. Өөртөө ч гэсэн сайн нэлэх.
1: Яа би ч өөрөө ч сайн. Угаасаа инээд мота инээ. Инээд мота хөтлөгч.
0: Тийм
1: болохоор би ч өөрөө бол сайн. Сайн чинээс нь сайн чийдсэн. Сахарчлаан дан бүр шандурчга суучна. За өдөд хоол идэхгүй ээ.
0: За өдөд хоол идэх гэх юм бол сарны тунгалгийн бичээсээ бодвол.
1: Аа
0: нэ бэлгорно.
1: За дараагийн нэвтрүүлгээ хүлээж ийнэ гэж байна. Манайхаа видео дугаартайгаа нэг дээрээ тэгээд гаргийн нэгнаас гаргийн 5 болтол шууд нэвтрүүлэгдэх аялгаа нэвтрүүлгээ байнга хүлэн сонсоорой. Манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Тэгээд өнөөдөр болохоор бид хоёр сайхан өдрөг амьдрий гэсэн ийм урайтай. За манай нэвтрүүлэг маань сайхан явж байна. Гэхдээ бүгдээрээ өглөөг сайхан эхлүүлчихье. Өглөөг сайхан эхлүүлснээр өдрийн ажил амжилттай болдох, сайн сайхан амьдрал бол өглөөгөөс эхлэлтэй байдаг шүү. Та бүхэнд дандаа инээд баясал, аж чаргал, сайн сайхан бүх нэгэндээс хүсэн жигэнж байна. Манай нэвтрүүлгийн жигэс.
0: За та бүхэн өдөр болгон инээдтэй өдрөх байх болтугай. Өглөө сайхнаар өдрийг ухтаж тийм ээ. Өдөр баяр баясалаараа өөрийгөө чимээрэй.
1: За баярлаа гэд. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн төргөд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулсан бэлтгэж хөтлсөн нь Сувдан Жижиг.
0: Үйлс.
1: Шууд утас нэвтлэгч дулаан Хянагч Алмас, ерхий Хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаар та болж чая. Баяр таа.
0: Баяр таа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн цудрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цүлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ баруун үзмчин хошуугаар нутагтай улсын 1-р дэсийн жохойлч, дундад улсын жохойлчдын авлийн гишүүн Уранхан Тогтхийг сурулж ялсан сурулж илгий сонсгоё. Уранхан Тогтх 1956 онд баруун үзмчин хошуун төрж, 1980 онд ууган шүлгэн өнөр чичг сэтгүүлд нийтлүүлснээс нааш сүнсний гомдол, хоншоор, эртэд илгэрсэн чичг, шалгалт зэрэг жуугараа жохол бүтөлөө орон аймгийн сэтгүүлд нийтлүүлсэн байна. 1999 онд Уранхан Тогтх анхны роман Сайхан Балгаран хэвлүүлж тархан тус роман улс байгуулагдсан 50 жилийн ойд жаруулж өөрчлөлт нээлтээр сэдв болгон тухайн үеийн төлөвлөгд аж ахуйлаас жахлахурийн аж ахуйлалд шилжин орох үеийн үжил санааны зөрчил мөргөлдөөний хурс соргор жургалан гаргажээ. Сайхан Балгаран мөн 2001 онд 7-р удааны 5-1 инженерингийн шагналыг хүртсэн байна.
3: За, та яаран сайн байна уу? Айтиаро ёо.
4: За тэгвэл та өөрөө бас ийм дөрвөн роман битлээ гэсэн. Тэгвэл одоо яаж эхэлж ийм роман бичиё гэж ингэж эхэлсэн бэ?
3: Аа, тийм ба. Энэ одоо гол нь гурван шилтгаантай гэж өөрөө боддог юм аа. Нэг нь бол одоо энэ сургууль соёлын мөрөөгөөд оншлог цагаарсны дараа уртач охоол өчгөө гэдэм бол гадаа татгаадын нэртэй романыг оншчээ. Ангад бол одоо амтанд нь орж нөгөө талаарууд их романы жохоол бол одоо их сайхан гэж ингэж ботсон. Одоо нэг шатхан нь бол өөрөө одоо бас нэг үсэлтэй гэж хэлэх ба. Нэг жуутал байдаг юм аа. Энэ бол одоо олон китам бол яг удаан утга жохолын онцч чөлөгтэй романы жохолын хүн одоо ер нь нэг 40-50 насндаа өөрөө хэлвэл нэгэд одоо эмтрэл нийгмийн туршлагатай басны дараа бичдэг гэж ярьдаг. Би одоо арай хэдэн насндаа бол энэ нэг хөлгийг эвдгийн өгцөр боддог юм аа. Ингээд одоо туршаад эрин бичжээ. Ян чинжи одоо тийм ба сэдвэр бичээд. Гэвэл бүтсэн байх бай. Их одоо бүтэмж амжилт тасн бол нэгч байх бай. Ингээд сүулдэж одоо 40 дүрэд хамгийн анхны роман Сайхан Балгар хөвлөгцөн. Эндээс үчигд одоо тийм ба манай онилчдын өнө хэлсэн бол хаашаа таарах юм байна. Гэтэл роман бичиг бол хаашлаа нийгмийн амьдралыг өнгөрөөлөх олон жилийн харах олон одоо тийм ба дүр шинжийг хайх юмсын нэг роман бий болдг юм байна гэсэн юм нэг үтгтэй басан. Одоо нэг шатхан нь болов да энэ романы жохол бол бос жохолтой хэлдэг бол бахтамжаар ихэ олон китам романы жохол бол нэг түүхэн цаг үеийг харуулсан байдгаа гэж ярьдаг ш та. Тэр романыг уншсаар одоо тийм ба энэ альч хэгөө юу айл үеийн учир явцод бүр одоо бүтчихдэг сайхан тэмдэглэсэн байдаг. Ямар роман бол одоо цаг үеийг тэмдэглэсэн чанартай шинжтэй байдгаа гэж ярьдаг. Өглөө нь одоо тийм ба роман бичих бол яраангүй цаг үеийг илрүүлэн, цаг үеийн темба хүн хөрөг өчрийг илрүүлэн, бас олон янзын дүрийг бүтээн, бас одоо янзын хөрөг өчр темба одоо өөрөө оншилт өг, тэгвэл магтлалт өг, үүнээр дамжуулж байгаа зүб буруу одоо темба олон темба сөнкөрүүлэх ийм шиг маягтай байдаг учраас одоо сүүлдэн бол хаашаа нэг романы жохойг бичээ гэж одоо нэг боттой болсон.
4: За тийм байна. Тус хас ирлээ. Та маш олон жалуу үедээ маш олон туршилт хийгээд одоо 40-40 насны үеэс анхны роман Сайхан Балгар гэсэн романа бичсэн гэсэн. Тэгвэл энэ роман бас одоо ийм манай өөрчлөлт нөлөөлсөд болгосон шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ романыг одоо хэд бичих үйл одоо ямар шүлгэртэй юу болтно?
3: Тэр үед бол одоо яг сайхан дээр өөрчлөлт нөлөөлт одоо ихэж малцах оронд явагдаж анзын дагааг бол хагалж мал хоринг энэ нийтийн өмчлөгийг бол одоо бүр хөв хүнд өгнөө гэж. Ингээд одоо явдал болж исэн. Тэгээ энийг манууд бас одоо сонсоод их гайхаад энэ ч одоо бүгдээрэн чөл хөрөнгө төснөө чамаар алхахгүй юм уу гэсэн маягтай. Одоо бүр буруу үздэй. Тэгээд буруу ойлгох юм бол одоо нэг хоёр хүнд байсан гошоо. Бүх нийгмээр баг бүр иймэрхүү үздэй. Хамтдаг бол одоо хөдлөж болохгүй. Сунт бол одоо юу өгнөөс агуу их байдаг гэсэн ийм нэг бодолтэй байсан болох нь. Энэ үчир одоо их сонирхын сэвэн санагджээ. Тэгээд бас эрбэн бүлгөр мүүсэд энэ дотор бол зарим нь мана авахгүй гэж их байна. Зарим нь мана авна гэж их байна. Хамтаар хэлвэл жирнэ одоо нийтийн энэ хатгаламжаа яануу гэж их байна. Жерман нийтийн өр өгтэй байна. Энийг яануу гэж их байна. За чүүд хүн олонтой нь яануу, хүн чөмбөл яануу, хүүхэд шинэ хүүхэд гарахта мал хавааноугүй юу, мөрдөж ирсэн бөрд мал хавааноугүй юу. Энэ ч одоо бүгдээрэн үлгэр шүү. Тэгэхээр энийг одоо тийм ба сайхан хураан гадаад тэр ядуу очрангуу байдгийг хүний дотор мэдрүүлээд өөсөө тэр хаашил одоо тийм ба манай хамтаран баяжих өннөг бүдэл санааг хий болохгүй. Энэ дотор бол одоо эрвэн мочир явдгийг хөлж өгч эрвэн үлгэрийн бүр ярьж юма хүмүүсийг сая одоо андаа уулын одоо тийм ба хоцронгой хөвшил байдлаас нь үжил санааг нь чөлөөлж гаргая. Тэгэхээр энэ дээр бол нэгд бол ярамгаа их хөвчөнө материал хэрэгснэ. Нөгөөд үл яануу да арим тийм ба сонирхолтой үлгэрүүдийг ярьж өгдөн тийм ба өнөө бичг гэж байгаа жилдэн үйлчлүүлэх энэ материалыг сунгаад өөрийн бичг жилдэн үйлчлүүлэх чинь бас нэг мэрэгдлийн асууд яа. Ингээд одоо шууд зүгээр одоо энэ юм аа тэр тийм аа гээд төсгөөд яраад байж одоо болохгүй хүн бас итгэх гэжгүй. Тэр үед бол бүлгэр их армин шод юм ба. Жишээлбэл одоо зарим өр өгчөндөө тийм ба гацгатаад буй хорсон уцрууд байна. Одоо ер нь тийм ба хүмүүст бол тийм ба нэг сэтгэл өөр баян тархан юм нэг амтрнаа гэсэн ийм хүсэл бод бүр байхгүй. Тэвхэн одоо хамтыг төшнээ. Хамт байж би одоо сая болно ба. Ингээд бүгдээрээ бол хамтын төдөөгөр болчихжээ. Ийм хүмүүсийг одоо тийм ба өөрчлөх. Ийм хүмүүсийг одоо тийм ба сөнкөрүүл. Ярангуй уран жохолоор ирж игээд энийг одоо ингэж шинэ байрд аваачаад тавих болов уу да. Их гүч орох хэж да. Гэвч одоо сонвол яануу да. Зэрэг шинтер сонгойгаар одоо энийг болов уу да. Өөр дотта бичиж ингээд гаргасан энэ сайхан балгад роман бол сүлдэн бас одоо малчхорны өөрчлөлтийн хамтдугаар одоо нэ роман гэдэг нэрээр олнэ таашаа төрч таан нэгэн инженерийн шагналыг дассан юм шиг байдлаа.
4: Тийм байна. Тодорхой яг энэ романаа жижигтэй бас маш олон материал хэрэгсэн, маш олон үлгэр хэрэгсэн гэж ярьсан. Тэгвэл иймэрхүү одоо материалыг одоо бас мэдүудаан чулуулсан гэх юм уу? Эсвэл одоо бас таны өнгөрөл бас байх юм уу?
3: Үчин тийм шүү. Энэ манай энэ ч бол одоо хол нь 80 оноос эхлээд одоо өөртдийн тухай бол тийм ба яриа хайчаа би болж 83 оноос эхлээд бол манай ажгүй одоо тийм ба өрхөд таатуу цагун таатуулж ингээд одоо идэг идгээр манай одоо хамтын манай өнгөчлөөс юм бол одоо дахиад манай шинэ ачаахан өөртөө алхсан биш үү та?
4: Тийм.
3: Би бол бүр ингээд хөтөө ажиллаж ирсэн бодход энэ матад бол миний дэргэд үргэлжтэй байдаг шүү дээ. Одоо матчна ямар энэ төр ямар байдг вэ? Та ямар гэдэм ба гүчир зовлон байдг вэ? Хүнийд ямар үйлчлэл тохиолдсон уу? Энийг бол одоо бид бүр баттай олж үзнэ бас сонсноо. Хөтөө гараад явна гэхээр матчтын томд орчих шүү дээ. Матчсан би бол матчтыг их ойлгож тэднийг одоо тийм ба бодол санааг бодол сэтгэлэг юу бодож байгаа ч гэсэн ойлгож ингэж одоо тийм ба материал урамдуулах цуглуулах ингээд тэ одоо цэр болгосон юм шиг байдтай аа
4: тийм бай.
3: Тэр одоо бодтын бодтой амьдрал би ойрцсон бод хөрвөл тэр ариун сэтгэл би олд бисгүй бас бүтэнтэй энэ өөртөлтийн тухай одоо бүтэнтэй сайхан нам бичид бийлгүй шүү дээ. Тийм л хайртай.
4: Тийм байна.
1: Уранхан тогтох Дахил хаан, Хурхын өндөр хоёр романаараа солон шангал, тавныг инженерингийн шангалыг хүртэж. Хурхын өндөр нь Жагар Луиша дүнгийн газар нутгийн жуурганаар дамжин адил улсын үжил санааны зөрчил хүн чанарын ажлыг илрүүлэн уншигчийн хөрөнгөний хурамдуулыг чухалж хэлэхэд багж хэлсэн сэнкэрвэл болохыг хүсч романаа бичжээ. Хурхын өндөр роман хөвлөгдөн тархагцсны дараа нийгмийн нийтийн анхаарал хүрээлийг олж амжилттай роман болжээ.
4: Та бас мөн энэ одоо нутаг дэвсрийн жуурган гэх юм уу энэгэр гоцт бас хурхын өндөр гэсэн энэ романаа бас хөвлөсөн. Тэгвэл энэ нь бас мөн одоо манай хөдөө нутгаар бас нэлээ одоо үжигдэх үжигдэл гэх юм уу. Тэгвэл одоо та мөн энэ романаа дамжуулаад бас одоо яг энэ романыг уншсан уншигч одоо яхан сөнхөрүүлэх үүднээс битлээ гэж хэлсэн. Тэгвэл энэ тухай тань яхан ирнэ үү?
3: Аа тийм. Энэ хурхын өндөр бол одоо энэ эхлэн гутан би бол тушаасан байхгүй да. Энэ соён ногоон бөмбөрч өгөн хөнөөгч бишээ. Аа энэ бол хүн төрөл гэсэн амьдрахынхаа төлөө энийг бол хөсгөлж хаваас юм аа. Айлч бас үндэстэн хав хүнд авч хэлсэн ч бүр адилхан утгатай байдаг гэж. Аа энэс болж яануу та. Энэ нутгийн хоёр ээлгэрийн хоорондох маргаан тэрэ. Бусад нийгмийн хоорондох юм ба маргаан тэрэ. Бусад бүгд одоо том төсхийн чинэртэй маргааны асууд тэрэ. Хөрөв нутг бичээр холбогдтол юм ба. Энэ ч одоо бүр яануу та. Том асуудал байна. Тэгэхээр энэ дээр юу шууд талууд? Чиний оршиж амьдрахтай болоод энэ нутг бичээр шууд талбаатай. Иймээс чи тэр хэмтаан уу яаж ашиглано уу? А тэрнээс ямар тийм ба юу гордож ирэх юм? Юу одё гэж бодож ирэх юм? Энд чинь болов да. Бүр энэ орчин ахгүй нутг бичээр болоод энэ хүн энэ гуравтай нэг толгойд хөдөлж салшгүй ийм хавчаатай байдаг. Тэр ч энэ дотор нь яануу да. Хэн нэг хүн юм ба? Өчрөх дагтаар өмчлөх. А ийм нэг бодтой бол одоо яг ангуу таарахгүй шүү дээ. Тэгвэл саяын энэ үгийг багсгаад аваа төлвөл хөтөө ахトゥ хоёр уртад таарах бай гэж нутгаан булаач чинь гинэ гэж сонсдог. Уян юунаас болж вэ? Э үтэн тэр нутаг тэдний амьдралд тэр чинь үгүй үгүй залгаж амьдрах өндөх хээр нь болдох. Иймээс энэ дээр зүртэл гарч ирнэ. Тэгэ нам энэ урхи өндөр гэсэн энэ ойлмаа бол энэнийг чухал бол чанарын дурцсан суйрн дээр хөрөнгөний асуудлыг бол жиргэн тоочоод явсан. Манай тоо өгнө. Жирэнхэтэ манайхны бол нүүдэл суйлаар гол болгосон учраас хөрөнгөний тухай бол бидэр төлөйн баграх юм байдаг. Өөрөөр хэлбэл байтгий шидэхгүй. Нүдэн өмнө ах мөнгөний аваа байх юм уу та? Тэний зүв эсвэл сайхан ашиглаж цаашдаа нүүцлэх талаар ердөө нэг жаахан хүлцгүй шиг байдаг. Гэтэргээ хань яануу та? Бүрийн сайхан юм ба. Одоо юу гэж хэлнэ? Хүний анхаар бүр орохгүйгээр ингээ сайхан бүрий тадруулчих. Нэг үтгсэн өөрөө юу ч хөөд хоосон тоо нэ сууж. Ийм үлгэр жишээ үүсгэдэл бол нийгэм дээр

0: гэжээ. Удаан дэг нь болоо. Гажих. Чиний бодол гажнаа. Чиний орчин тань амьдрал бас гажнаа. Өөрөөр хэлбэл энэ ботдоо нэгний шаардлага болоод ботдоо хүн төрөлхөд нөө хөвчөлтлөөс салаад явчихна. Өнгөсөр одоо чаашнаа ямар тийм ба. Өрмжилгүй хүмжээд байна шүү дээ. Энэ дээр хурхаар маан дээр хоёр их том баян нурсан. Нэг нь бол би шууд нөгөө нь бол самбу. Баян самбу. Энийг бодож үүч. Тэр яагаад нурчих ба? Энийг бодож үүч. Манай манайхнаа одоо нэ нам бичих уншах тал дээр юм болов да. Бас чаахан хөрөлдөхгүй тал нь болов да. Уншах хэр хамжаа байх хэрэгтэй шүү. Тогт үтгээр дахнаа тийм ба тогтыг сонирх ийм хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Сонирх читх хэрэгтэй яа. Тэгвэл ном маш хэд чи уншиж читх хэрэгтэй байх. Чи өнөөдөр тас ийм болно шүү. Тэр бол нэг л цагаар чи зүгээр ингээд чи хамтраад бацхаах юм бишээ. Тэрнээ дотор бол арин сочсон, сочилсан, мөргөсөн одоо чи бол хүнд анхааруулсан замаа урьдаар сэрэмжлүүлсэн арим сайн үгүүд байна. Эрвин сайн ёс учрыг бүр төлөксөн. Ийм арийн хорхон өндрүүлээ анууда энэ ердөө одооны орчин үеийн одоо романы дотор бод өх шилдэг гэж одоодоо толдол өнгөж мэлсээр байгаа. Дахиад нийгэмдэр тархсан болоод энэ нийгмийн өртөг бүтээсэн тадаа. Энэ өртөгн дотор хоёр байх тийм шүү. Нэг нь бол Аз Авка өртөг болоод нөгөө нь бол оюун санааны өртөг бүтээсэн тадаа болоо. Одоо нэлээд сайн тохиолдож нэг шүмжлэгч одоотой төвлөнг үнэртэй байгаа. Одоо энэ дээр бол одоо тийм ба. Ерөнхийд нь авч хэлвэл энэ үнэ анаада манай үндсэн гүм архах өнөө засах тал дээр бол одоо нэлээд одоо олон нэг төсөн тохиол юм аа гэж би өөрөө бат бүтд юм аа. Дээр хэлсэн мэтээр олон ки одоо тийм ба. Манай мөргөд шүмжлэгч бас ингэж үздэг байна.
1: Тийм байна. Тийм байна. Тэгвэл одоо танай роман нь одоо Ирангууд энэ хөдөө нутгийн үлгэрийг бол илүү ярьдаг. Тэгвэл одоо таны бас ирсэн одоо ам ах байг бол лавтэ одоо нэг дурддах нэг жийл шүү дээ.
0: За тэгвэл хэлсэн ч үгтэй юм ба. Газар шарай. Газар шарай бол одоо хүний амьдралын тийм ба. А бүх хийш юм. Тэгвэл энийг яаж ашиглах нь вэ гэсэн энэ асуудал бол одоо цаашаа хөвгөрөөд Акцга энэ бол миний нутгаа би яаж юм ба зарвч одоо энэ минийх л энэ хөвчнээс одоо цаашаа гараад бүхөө нийгмийн чанартай асуудал өөрөөр хэлбэл эм авахын асуудал болоо хувирчих нь шүү. Тэгвэл энэ төр нутг үзэрийн хамгаалалт дэрэнгүй юу оршин аа. Энийг бие жогстай ашиглах. Энэ бол төлөнг жохол. Ана тэр өнөө атхны төрийн бодлого цөөн талгааг малчих юм уу? Ингээд одоо үр ашигын гол хөөцөлдөх энэ бодлогууд бол одоо бүр таарж байгаа юм шиг байхтай.
1: Тэгвэл та романаас гадна та бас өөрөө хуурийн үлгэр ч юм уу эсвэл одоо мэдээллийн өрн жохол ч юм уу та бас өөрийнхөө дугаар дээр бас хөгжим дарчсан. Тэгвэл одоо таны бас нэг үргэлжилсэн араажууж өгөө энэ хурш айлынх нь гэсэн юм нэг араажууж өгөө байна.
0: Тийм. Одоо хата хэлвэл одоо тийм ба ана роман гэсэн юм чинь тийм ба шүү дээ. Нэг гүсэг материал ягаад он чаг их сайхан юм ба. Ерөн хөргөлн он чаг их удан. Дагаад нэг гүсэг материал нь бол одоо бүрий бичээ гарсны дараа бол нөө жохоогчийн дотор бол хоосон болчихно. Тэр бүр тэр нэг бүр хатгалж ирсэн бүр одоо ингээд өлөөл ингээд гарахчээ. Тэгээ ийм байдлын дараа би одоо тийм ба. Өөрийн жим орцоо одоо жүжигч юм уу мөдөний уран зохиол юм уу одоо ч хуурийн үлгэр бас орж байгаа. Хуурийн үлгэр орсон нь бол тэр хамаг анхны одоо тэр одоо умратын одоо шилдэх баатар гэсэн чол авсан дээр жаргалын тэрийг одоо тийм ба хуурийн үлгэр болох гад бичээ тэр өмнөдөндөө бол одоо манай өвөр Монголын дуулах урлагийн анхны талаас бол одоо бүр сайхан зөвшөөрөөд бүр одоо шингээт шингээлтүүд хийдүүлээгүй. Ингээд одоо нэг

0: хүн болж бас нэр хөлөөлнө гэдэг. А одоо бас чигээд одоо олон талын шалтгаан үүсээ дүүлээгүй байна. А үлгэрнт бол одоо шинэ хөв маягийн үлгэр бас одоо тэр тусгай тэн мөрөгдөлтөн болоод одоо чөмдлөгч бас их сайн болж байгаа гэж үзсэн юм аа. А юм шиг байна.
1: Тэгвэл та одоо Атлас амрад онцгой одоо чөмдлөгч дортож байна уу?
0: Одоо энэ хооронд одоо нэг одоо нэг одоо тийм багт хин чанартай ахмад жишээлэл саяын дурддаг одоо манай аим ах байна ахмад ч юм уу одоо нэг чинь хүнээ үжил санаа бол бас нэг хэмжээнд хүрсэн цаг үе англи одоо их нийгэм нийтэд хэрэгтэй одоо тийм ба онцгой одоо ийм дүр юм уу үжил санааны дүр юм уу ангад одоо ер нь өгсөн шиг юм оролдох санаатай байна. Ингээд одоо хэдэн жил одоо боджээ. Их бэлтгэл хийн шүү. Аа бэлтгэл одоо бас мөдөө нааштай байж гин. Ингээд одоо нэг одоо нэг бас нэг бүтэл гарч бол нэг одоо 5-7 бүтэлтэй болно гэсэн үг. 5 тууч нь аа 5 маа нэг 7 тоочтой ер нь 5-7 бүтэлтэй гэж ярьдаг уу да. Ангад бас нэг ангад оролцох юм уу гэж бодож байгаа юм аа.
1: За тийм байл.
2: Дор тав хөндөн уранхан тогтхийн бүтэл хурхын өндрийн хэсэглэлийг тав хөндөн сонсхий. Хурхын өндөр жохооч уранхан тогтох. Нэг хөрөст дэлхий бол үнэн данх нээч биш. Хүн төрлөختөн оршиж амьдрахынхан төлөө төвнийх эсгэлж хуваасан юм. Одоо ч гэдэг юм. Гажир тариан утга дэвсгэрийг ижилж өмчлөх хэрхэн улс гүрэн бүхэнд чүм адилхан утгатай байдаг. Зуны шитам халуунд муустын жижиг горох хатах шахтлан ихшиж тамир муутай урсан. Горохын хойтой ногоон жүлөх өвөөдөн жагрийн монгол гэр дэнхийж өмнөх төгс саруул дэнжин дээр хоёр том айл Лүйе жин хийгээд Лүйшо дүнгийн хүрээ хашаа алсаас сүндрэлж харагддаг. Жуны фу орж тусал бороон жалаг болохоор горхын урсгал датарж ихэд удаа усан тасарсанч Лүйшо дүн хоёр хугаан дагуулж гараад жижиг горхийг өвчөөр нь хашч өөрийнхөө малуунаг усалхад дөгөн болгожээ. Үчхэд энэ мэрэгэн арга хур тунцаараа хунчарлаад байх чинь тэнгэр бурхан намайган гөршөөж байх учруу энэ л шалтгаар муу устын горхийг хаагаад авбал жагэр хэдий чадал тартэ гэд хаал хүрэх гэж хэдэн годронгийнхэн сархинг нь хатаад ирэхлээр шорон дэр суусан шиг л овж алдахтай дахчи чиний наттай бэлчээр үсгэж яргалт хий чинь гүжи. Лүйшо дүнгийн гол санаа нь бол жагэртэй өшөлдөж хаянаас нь хөөж явуулах гэсэнд оршин. Тэд хоёр муу устын говьшуутай нэг хэсэг нам гажрыг болын алдаж бүрч удаан хугацаа хэрүүл маргаан болсоор иржээ. Ийхүү муустын жуулан горох хоёр гачааны жаа байснаасаа хүм молын усамдааны жаагч болов. Гүүнээс гүн мэлхар эргэлгэн ойлго хуя бэрэх бодлын хамрал данар хөөсрөөд ус голдон эжин бол чадгүй хэн нэгд байгаал дэлхий живрэн гэж далд утгатай шивнэх мэт. Энэ үндэн Лювежийн чадуруг ичэж жагринд очоод хоёул явж мөөлж ятхи. Тэр үнэхээр дэндүү байхгүй юу? Чи үжвэл гэвэ. Жагрэ годол тамхан аажимхан татаж шилвийн гутлын улдаан хүчтэй нэтгрээд шал уруу шидэн дурамчхан байдалтайгаар хоёр аяг чайгуугаад хөвшин буурал морондоо мордож гарахад араас нь чагуулан ирсэн Лювежийн. Хоёул тэр мөөлжгийн эвэн үжид жүрөөдгөөд гандуун хэрэг гихчээ антхуудаа. Уган хэлэг жавшан голгүй бол дараагар хэлгүч болон шүү. Бүүл нэг л дээр хэнтгэн хөдлөгчөх ёо гэж ижэлтэй нэмсэглэн. Би түүнээс айхгүй тулдаггүй л Лүйшод өнүүдэ гэж жагар хэрэлдэд мухсан маягтай байв. Малж хоронд ус говь битүмжилж урсгал мөрний хашхын чирлэлтэй явдал. Малж хүйлдвэрлэлд нутаг болчор нь үндэслэл болдог бол усамд нь амин гол болдог. Хава дүрхээс худаг нэг эжингүй, хот тойрхоос бухан нэг эжингүй гэдэг чилэн хэн

0: өгч хошуугаан дүрдэг устын горхыг Луишодон ганчар ижирхэг болсон туман амтны багалжуурын боомлсонтой өөрчхөв болжээ. Жагар харуур. Төрүүлж ирээд Лювежиний хүлээн. Араас нь галгуулж ирсэн Лювежинч Луишодонд уурлж байсан боловч гадна ирчхэд харин инээмсэглэнгүй дүрлэн. Лювехтийн хүрээ хашаа өргөн удам саруул, ажил чавурч айл гэдэг нь гаднаас нь харамгч мэдэгдэн. Их хүүлүйкан тэрэгнийхэн булын нөхчий тэдний дурамчхан харж үзснээн дугарсан чхүй. Хоёрдугаар хүүлүй минь хэдэн нохойгон хололж байснаан үсрэлдэн буурлалдах нохойдон жандрахын дагуу. «За, түргэн гэрт орооч» гэв. Луишодон ханжнайхан голд дээж харан аллан хөвтөж. Нэг гартаан тамиг салаалан нөгөө гараарын чэжин илүү хилэн байснаан үндийн болсон боловч Лювежинтэй үг дуурснаас биш жагартай харин юу ч хэлээгүй талаар барахтай байлаа. Луишодонгийн үсэн шингэн магнайн хальжин чихнэх нь гэдсэн чордгор бүдүүн. Өөрийгөө буруутлаа гэхтэн санчхан неслаад авдаг. Жагартай харч мөргөлцөндөн тэр санчхан тис хитэл неслаад будаан ширээн жүгэн ойртов. Ханжин хөвөө шахуулж тавьсан нарсан модын ширээн дээр хайруулын үлдүрэр хагаслон гарах хундаг чомо өрөөстэй хөвөр байж Лювежиний ширээн жалж суулгахтаа «Хоёр чомо юм датчихно» гэв. «Үгүй үгүй, би арга татхан байчихсан шүү» гэж Лювежин чагарглана. «Хижээн вэ» гэж Луишодон өдөн бүлтэлж үүлэхэд «Өчөгдөр» гэж Лювежин бас хүү хурангар инээж нөгөө хоёрын ээлжлийн ширтэн. «Би өглөөгөр гадаалхад манай муу халтар тайх шиншилж байсан шүү дээ» гэж Луишодонч хадгантал инээсээр Лювежинд архимдан барав. Жагрыг харин я хамаарахгүй байлаа. Дүгнээ нүдэнд жагар гэдэг хүн өртсөнгүй юм уу эсвэл энэ дэлхий дээр тийм хүн оршгүй шиг байлаа. Жагар өөртөө сандал татаж суув. Лювежин хундахтай архан амлсан шиг болсноо «Папа, ямар гандуу үнэр юм бэ» гэж үнэхээр л арих жохсон шиг авралж хамраан шинтэлгэн. Луишодон түүний хөдөлбөрийг ажин байснаан чэжэн ахсалжуулан «Чи битий маяглаад вэ? Би чамай хүн гэж үжээд тэгж байна шүү. Чи бит чин бүр олохын төлөө төрсөн улстай. Олсны эдэлж хэрэглэх чин ёстой жаргал шүү. Битий гуарин чин дүр гаргаад вэ» гэж дамаар Жагри хатуу үгэр хавирж байлаа. Жагриг Лювежинтэй адилдах бол хүн биш. Олж алдхаа мэдгүй эргүү таних бараг нэг насаран гуайрын живсэн мэт Луишодонгийн орчин тарныхан хүн ардыг чаманж хэмждэг ой ухаанд жагар иймэлэ. Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа, манай энжих нэвтрүүлэх иинхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараачийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгий, баяртай.
1: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна.

болчихно. Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлгөн уулдаар заруу дуудсан оюун билгийн дуулсан совтон боронтой сэтгэл энэ дугаар нөхрөлгөн өглөөлье.

Өндугарын нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Өндугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 29, Бэлгийн улирлын Улаанморин жилийн 4 сарын 13, Гаргийн 5, Урдаар уулын 5 чөө мэдгдээ.
2: Энэ цагтаа
0: аймгийн намын хорооны онол сурвалжлаг гол дугуйлан 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлаг өрнүүлсэн.
2: Аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлан 2026 оны 13-р удааны хурал хуралдуулж, аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлангийн онол сурвалжлаг гол дугуйлан 2026 оны 11-р удааны хамтын сурвалжлаг өргнүүлсэн.
0: Манай аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулна гэсэн ширс мэдээллийн морин уралдааны халамжлалаар аж үйлсийг хөгжүүлнэ гэх 3-р мөчлөг зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол сурвалжлаг гол дугуйлан 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлаг өрнүүлж, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурвалжинд туушлуулж, ард түмнөр голлуулгах хөгжилтийн үжил санааг үйлдвэржүүлэн бодтой ажиллаж хариуцлага үүргэлэхээр өртөн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдвартуулан үр бүтэмж гаргахыг ахуулхын тойронд суралчиж судлан ярилж байв. Өртөн засах хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр хугацаа солих сахлах утгыг чандлах тусгай сэдвт хүмүүжлийн фильмийг хамтар сондорхон ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Жэжиант ажиллаж байх хугацаантай засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх онол болон үйлдвэрлэлийн тухай баячин судалтын модулилтийг сурвалжиж, гол дугуйлангийн бүрэлдэхүүн Жан Йи, Сун Синь, Дун Цзин, Бүрэн Чин, Ли Чжипэн санлан солирчих үхэлвэ. Жамбайчин жаахтан ардад буян үйлдэх засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхэд энэ тэргүүнд үжил санааны суурийг бэхжүүлж, ардын тулаж үтгэх сэтгэлгийг чужаатгах хэрэгтэй. Элиатны удирдах кадр төрүүлэн ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурвалжинд нарийн олгож, улс төрийн ухамсар, үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа улам нэгэлхэм чангадхан ард түмнөр голлуулгах хөгжилтийн үжил санааг ямагт засгийн ажлын бүтэмжийн хөгжилтөл ба ажил үйлсийн хөгжилтийн бүх явц ил талд туушлуулж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалхийг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтаа гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж хөгжилтийн их талд үйлчлэх тумд ардыг баяжуулах суурийг бэхжүүлэн чухал их баялт худалдлын үүргийн найдваржуулалтыг бүх хүчнээрээ сайтратгаж, аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулан дэсдэвшүүлэхийг төрөгтгөн аж ахуйн тогтун эрүүлэр хөгжлийг хүчлэн ахуулж, өртөн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг тэр ёсоор нь бодтой найдваржуулж, чанар сайтай хөгжилтийн хатуу бодит хүчнэр ардад буян үйлдэх бат тулгуурлалыг баттгах хэрэгтэй. Ард түмний жогцолтод бат жогсож хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдлэх тумд ардын амьдралын буян чаргалыг нэмэгдүүлэн ардын амьдралын 11 инженерийг хэрэгжүүлэхээр гардж болгож, ардын амьдралын бодит явдал нэгүрийг нарийн атгаж сайтархийгээр чармын үндэстнүүдийн олон түмний өдөр ирэх үеэн нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хамгийн их чармайлгаар хангаж, Шилингул аймгийн хөгжилтийг нэн халуун дулаан жол чаргалыг нэн яс чанартай болгох хэрэгтэй. Суртлын байгууллалтыг ямагт баримтлан чангадгаж, шин чаг үеийн олон төмөч шогмор сайтарч амнэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлж, суртлын байгууллалтын урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлэн суралчлах хүмүүжлийн бодит үр бүтэмжийг үнэн хүч чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлж

0: үйлчлүүлэх амьдлаг үйлдэлэг болгон хавруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 27-ны өдөр аймгийн захаргагийн намын удирдах тугаалан 2026 оны 13 дугаар удааны хурал хуралдуулж, тус өдөр аймгийн захаргагийн намын удирдах тугаалангийн онц суралцах гол дугаалан 2026 оны 11 дугаар удаагийн хамтын суралцлага өргнүүлв. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн захаргагийн намын удирдах тугаалангийн шүүжи Гоюфун хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сайтай хөгжилтэй ахуулах тухай чухал зааврын жирэг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан хоёрыг уялдуулахыг ямагт баримталж Дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож, бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бодит хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн чухал их онол ба үйлдэлийн сэдвийн судалгааныг лавдуун баттай өрнүүлж, гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны хөгжилтөд нэн сайтар үйлчлэх, үйлдэлийг хөтлөн дагуулах, олон түмэнд ашиг хүртээхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захаргаагийн намын удирдах дугаалангийн онол суралцах гол дугаалангийн бүрэлдүүнээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, ард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг үйлдэлжүүлэн бодтой ажиллаж хариуцлага үүргэлэхээр өөртөө цохорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдвартуулж үр бүтэмж гаргахыг ахуулах тойронд судлан ярилцаж саналаа солилцв. Олнороо илэрхийлэхдээ засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүдлөөр хөтлөмж болгож, ард түмэнд буян үйлдэлийг хамгийн их ажлын амжилтаа болгон шин цаг үеийн намын олон төмч шугамар сайтар замж, байцаан судалтыг шийдвэрт бодлого тогтоох ба төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх бүх явцад туушлуулан үнээс зөвийг ирж, үнэнхүү атган бодтой ажиллаж, амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үр бүтэмж, аж үйсийн хөгжилтийн ашиг нээлт хийж хамтралцах аж тохиолыг үнэнхүү олон түмний нүдэнд үзэгдэм, ард баригдэм, хүртэмжийн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдөл болгон хувируулна гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуюфэн Силиоторны сургуульд хүрч өндөр дундад дэвших шалгалт ба энгийн ихтэй сургуульд сургаж элсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын бэлтгэл, улсын нийтэд хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн сургаал мужил жан сургалт, үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгууллалт, ажил мэргэжлийн сургаал мужил болон сургуулийн өрөөний амар төвшин чирэг ажлыг байчаан судалж шалгуулдуулсан чолоод бэ. Гуюфэн урд хожид Шилэнгол аймгийн 1-р дунд сургууль, 2-р дунд сургууль болон Шилиотын 5-р дунд сургууль, 15-р баг сургуульд хүрч байчаан судлав. Тэрэлхтэн сургууль мужил бол тэргүүн жиргийн ардын амьдралын инженер мөн. Төг төмөн айл өрхийн жол жаргалтай холбогдно. Эрхүүч сургууль мужил жан сургалтын яс чанарыг дэвшүүлэх инженерийн цайтар хэрэгжүүлж, багшийн эгнээний байгууллалт, сургууль мужилийн ерөнхийлсэн өөрчлөлт, сургууль мужилийн их баялагын хангалах, сургууль мужилийн хамжилчин засах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, өргөө олон түмний сайн сургууль мужил хүртэх хүсэл эрмжлэлийг нэн сайтар ханган, сургач нэгүрийн бие сэтгэлийн эрүүлч ярих бүх талын хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Өндөр дундад дэвшигч шалгалт ба энгийн ихтэй сургуульд сургаж элсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт хоёр дахь ташрамд шалгалтад бэлтгэх элчүүлийн ажлыг нарийн нэмбаа сайтар хийж, сургуулийн өрөөний эргэн тойрны орчин тойрны ерөнхийлсэн часалтыг чангатхан жам арилжаа, хоол хоног, эмчлэг, бачин байдлын арга чаг зэрэг бүх өлхөний баталгааны арга хэмжээг нарилгажуулан төгөлдөржүүлж, амар төвшин, намжим, тааламжтай шалгалтын орчин тойрныг бүх хүчнээр үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Гуюфэн Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд байчин судалт хийх үед чухалчлагтан дээд сургууль нь ажил мэргэжлийн жинхэнэ ангийг үүдэн байгуулах харалтаа тогтоож, жийл жургас дараалан баримжаат харгуулан дутуудлаа нөхөрлөн сургууль эрхлэх яс чанар ба тусгай мэргэжлийн тест давхаргыг улам нэг алхам дэвшүүлэн өндөр хэр төвшин бүхий өвөрмөч онцлогтой хэрэглэгээний хэлбэрийн одоогийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийг чармын байгуулах хэрэгтэй. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хошуурл, цаг дэлгүүрийн хэрэгжээ шаардлага ба ажил олголтын удирдамжид анхаарлаа хандуулж, Шилэнгол аймгийн давуулах онцлогт ажилсан хөгжилттэй уялдуулан тусгай мэрэгжлийн байрлуулалтыг шинжилх ухааны чартаа хуруулан шилдэгжүүлж, аж үйлс ба жан сургалтын уусалчил, сургууль аж ахуйн хамтралцаа гүнжгэрүүлэн давуулах шинжилгээний салаа хүчрэгжүүлж, сургууль эрхлэх нэрд тэмдгийн нэр алдарчлалыг дэвшүүлэн бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд чадвартан ба ур мэрэгжлийн тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж. Баячин судалтын ухаанд Гуюфэн чухалчлагтан Домдтын үндэсний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлхийг сургамжлын бүх явж ил талд тавьшлуулахыг эрс говьшгүй барамтэлж улсын нийтэд мөргөлөх үхэл өсөг үчгийн яс чанарыг дэвшлүүлэх инженерингийг гүнжиг сайтар хэрэгжүүлэн өргөөлн жалуучууд багчуудын сайтар сурч сайтар хэрэглэхийг батлах хэрэгтэй. Ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэхээр үндсэн үүрэг болгож, игдэд сургууль домдод бага сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийг нэг жогччлуулах байгууллалтыг гүнжиг яхуулан үжил санаа улс төрийн хичээлийн чиглүүлэлт чанар ба татах чанарыг тасралтгүй чангатгаж, сурагчдын улсын харилцах сэтгэлэг ба нийгмийн хариуцлах сэтгэлгийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялчрлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засгийг лавдан баттай өрнүүлж, сургуулийн хүрээний хоол, сургууль мэдлийн тусламж материал жахаалах, сургуулийн ховчис худалдан авах зэрэг хүрээний асуудлыг эрс жалруулан часаж, сургуулийн хүрээний амар төвчний гэмт суухийг байчаан засгийг чангатгаж, сургууль мэдлийн хүрээний овер суртал төв чигч, амар төвчний тогтун байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын

0: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн сургалтан бичсэн манай аймаг адууны ажилсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулнам гэсэн ширс мэдээллийн морины уралдааны халамжлаар ажилсийг хөгжүүлнэ гэх 3-р мөчлөгийг сонсхий. Ойрын жилээс нааш манай аймаг морины уралдааны аж ахуйгаар шүвтэлт болгож, ил төрлийн морины уралдааныг залгаагаар эрхлэн явуулж, уламжилт наадмаас тусгайцсан нэрт тэмдэгдсэн морин мэрэгдлийн уралдаан хүртэл жуулчлал, идэв умдан, хоног бууц зэрэг аж үйлсийн хамжилчин хөгжлийг бүтэмжтэй дайчилж, морины уралдааны аж ахуйн амжилтлын хүчнийг илрүүлсэн байна. Манай аймаг жил болгон ил төрлийн морины уралдааны эрхлэн явуулж, дотн гадны жуулчлах стыг датаж, нэр алдарчлаа нэмэгдүүлсээр иржээ. Энэ үнд зүүжимчин хошууны шарга адууны соёлын найр дээр 30 газрын алсын морины уралдаан, даагийн уралдаан, морин дээрээс хадаг шүүрэх уралдаан, уурган морины уран эргэлтийн уралдаан зэргийг тохируулж, морин мэрэгдлийг нийт олонд харуулв. Адуун соёлын голлогч ачаал үрийн гажир орон босны ховд манай аймаг Монгол адууны тоогыг тогтуунаар баталж, цагаан адуу, хар адуу, шарга адуу, малчгийн дагуу, наран тамхт адуу ба жаахан хөлөг зэрэг нэр тэмдгийг байжуулсан байна. Адуу малжих уламжил ба адууны их баялаг нь морины уралдааны аж ахуй хөгжүүлэхэд бат бөх суур тавьжээ. Уламжилт морь ургалах, морь уралдах ажиллагаас Монгол морины холбоо уралдаан зэрэг нэр тэмдгийн уралдаан хүртэл адууны аж үйлс яг тусгаж их олон эсчих тийш хэлүүрэн ховруулан дэс дэвшгийн хамт морин мэрэгдлийн боловсрал адуун соёлыг бичлэн ойлгох зэрэг аж үйлсийн хэлхэний хамжилчин хөгжлийг бүтэмжтэй дайчилсан байна. Тэгвэл ил төрлийн уралдаан нь тухайн газрын хоног буучийн орж суух нормыг ихээр дэвшлүүлж, ончлогт идэ өмдөн үндэсний гар урлын бүтээгдүүний борлуулгыгч дайчилжээ. 2023 оны 1-р хугацааны Шилийн голын өвлийн уларлын Монгол морины холбоо уралдаанаас одоо болтол ил сетны уралдаан нэгэнт 6,000 төм төгрөгийн орлыг дайчилсан байна. Одоохон болтол бүх аймагт нэгэнт данслуулсан адууны ашиг шимийн бүтээгдүүний хамаа бүхий тааварын тэмдэг 120 байж, 2 зүйлийн улсын тусгай ашгийг гүйцэтгэн мэдүүлж, адууны гол сэдвүүт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэн 200 гаруй зүйлийг судлан нээжээ. 2025 он болтол бүх аймгийн адууны аж үйлсийн ерөнхийлсэн үйлдвэрийн өртөг 25 дуншуур төгрөгийг давжээ. Иймхүү шилдэг үйлдвэрийг бойжуулах, бүтээгдэхүүний нэм хөгжүүлэх, нэрд тэмдгийг үүдэх, соёл жуулчлалыг уусалчлуулахыг нэг жогччүүлсэн одоо үеийн адууны аж үйлсийн хэлхээ яг түргэнээр бүрлдэж байна.
1: Жалгаатай товч мэдээ сонсхий. Дундад улсын ардын банкын Шилийн гол аймагт Ховар банк 2025 оны 11 сард бүх аймгийн 13 хошуушийн хоторны мөнгөн гүйлтгэний өртөг хамттан байс өгөж ажилуулснаас одоохон болтол засаг банк аж ахуйлыг жолгуулах ажилхийг нийт 28 талбай орнуулж 8 жин өрхөөр гүнжгэрэн асуулавлж бүх аймгийн шинийн хэвчээний мөнгөн гүйлтгэний байгууламж болон дунд бага жижиг аж ахуйлалтай 2 дуншуур илүү төгрөгийн бэл хуримтлуулахын санамж тогтож 3 жуугарын аж ахуйлалт ашиг хүртэж
0: Шилийн гол аймгийн 2026 оны Дундад баг сургуулийн хавар намрын амралтын тохируулт ёсоор энэ жилийн хаврын амралт 5 сарын 29-ний өдрөөс эхлэв. Энэ жилийн хаврын амралт нь гаригийн амралттай залгалдаж баг сургуулийн 1-с 6-р оны сурагчид ба анх Дундадын 1-р оны сурагчид 5 өдөр амарч анх Дундадын 2-р оны сурагчид 3 өдөр амрах болно. Ойлгосноор Шилийн гол аймгийн 2026 оны Дундад баг сургуулийн намрын амралтыг 11 сарын 13-наас 17-ны өдөр болтол тохируулжээ.
1: 2026 оны 6 сарын 13-ны өдрөөс 14-ны өдөр болтол сонгож хөшөөний бүхий нийгэмлэг болон сонгож хөшөөний дуншуур өвсний хажуугаар тариучлагт компани хамтран залуучууд багчуудын жодо бүхийн урлагийн уралдаан жич залуучууд багчуудын 5012 Монгол бүхийн барилдаан эрхлэн явагдуулахар байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Вилес Өрхөн, шингээгч Хонгур Зуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удуулжчиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын аражуу төлөвс орооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсн тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн

хөдөлгөнтэй маргашиг тунгалах хэсэгдэн үүлтэй баруун биеийн гажир орондо баруунаас 5 дэсний салхантай зүүн биеийн гажир орондо баруунаас 4 дэсний салхантай маргашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдэн үүлтэй зүүн хойд биеийн гажир орондо баруун хойноос 5 дэсний салхантай бусад гажир орондо баруун хойноос 5-6 дэсний салхан салхилж төржөөр 7 дэсний салхан салхилна. Шилиот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсний салхантай дулааны хамаг дорох хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 4 дэсний салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 33 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдэн үүлтэй баруун хойноос 4 дэсний салхантай дулааны хамаг дорох хэмжээ 16 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгаан дагчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалах хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсний салхантай маргаашиг тунгалах хэсэгдэн үүлтэй баруун биеийн гажир орондоо баруунаас 5 дэсний салхантай зүүн

салхантай, дулааны хамаг дорох хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 4 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 33 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруун хойноос 4 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дорох хэмжээ 16 градус. Цаг үрийн мэдээг Урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ. Өртний дуунаас сонирхол та бүхэн төгөөн жолгож байна. Энэ цаг Ашаа жун хошууны шилийн гол сумны жахбулах гачааны малчин сэчин ухарын дулсан өртний дуунаас сонсгоё. Өн өргөн Ашаа.

хүнд сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Алсай Жүн Хошууны Шилийн Гол Сумны Жахбулаг Гачааны Малчин Сэжин Хоорын дуулсан урдын дуунаас сонсголоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Совтон Чижиг, Хянах Чалмаас, Ерхий Хатгач бүрэн.

0: хүү хянахч Алима, ерөнхий хянахч Божинхва, хүлэн сонссон хүүхд дөнрүүдтэй баярлалаа. Тарайлжийн автруулгатай баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
1: Уртан цас хорны намын хорооны байнгын хороо хурл хийж төвийн торин байцааж хариу тусгасан санали цэгчлэн зассан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлг зөвлөх суралцлах хүмүүжилийн байцаан дэлгсэн асуудлыг цэгчлэн засах ажлын судлан байрлуулсан.
0: 6 сарын 1-ний Дэлхийн багцуд хөөхтийн баяр хурчирэг таширмаар өртгөн жасах орны намын хорооны шүүжи Ван Вэжун бүх орны багцуд хөөхтөд баярын өдрийн мэдчилэл хүргэсэн.
1: Уртан цас хорон тогтун бөгөөд үргэлж хүйч батлахтай бөгөөд олон талын бэл мөнгөний дэмжлэг ба төрийн бодлогын системээр ойжуулан ногоорулж байгаа.
0: Чөлөө тарилжааны торшилтын орныг өндөр баримжаагаар шанарлаг бүтээн байгуулыг гэсэн тусгай мэдээллийн аян чэдийн нисгэлийн сул өрөөг ашиглан бараа тавирлан орон нутгийн онцлогтой бүтээгдэхүүний гадагшаан гаргаж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалж жилж зохион бүтээх хэв намбаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эми материалын үйлсийн хөгжилтийн шин замыг хайхаа гэсэн мэдээллийн дунд бүлэг.
0: Хингэн аймаг ажихын хөгжилтэй нийгмийн давшилтаа ардын амьдралын сайжралтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж байгаа зэрэг мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан цас хорны намын хорооны байнгын хороо 5 дугаар сарын 29-ний өдөр хурал хийж, төвийн торин байцааж хариу тусгасан санлий

0: цагчлан зассан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжилийн байцаанд дэлгсэн асуудлыг цагчлан засах адилийн судлан байрлуулжээ. Уртан засах орны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас төвийн тойрон байцаалтын дугаалан санал тусгаснаас наашиг Уртан засах орны намын хороо ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн тойрон байцаах ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, цагчлан засах гол цогцын хариуцлагын эрс үргэлэн тойрон байцааж цагчлан засах ажилд идэвхтэй өрөвтөмж олсон юм. Бүх орны ил шатны намын хороо өндөр төвшнөөр ахиулах байдлаа ямагт баталж, баримжааг доошлуулахгүй, айжми удаашруулахгүй, эрчми сулруулахгүй байхыг баримтлан тойрон байцааж цэгчлэн засах ажлыг лавдун баттай хийх хэрэгтэй. Гол үүргийн дагуу ил талын хариуцлагыг найдваржуулж, цэгчлэн засах ажлыг тогтсон хугацаанд чанарлаг биелүүлэх хэрэгтэй. Төвийн тойрон байцааж шилжүүлэн тушаасан цагтал сурвалжлагын хэргийг шийдвэрлэх эрчмээ чангаруулж, хараа газар салаа мөчрийн хоёрыг даачилж, хоёрыг тушаан шийдвэрлүүлэх ба удирдах кадрын хэрэг даачлан шийдвэрлүүлэх шаардлагыг сайдвар найдваржуулж, зөрчил ба асуудлыг шийдвэрлэх норомжич олон түмний ханамжийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Тойрон байцааж цэгчлэн засахад хяналт тавихыг чангатгаж, чанар чансааны бомбт тууштай шийдвэрлэх бомбтыг чангасахж, хааш яашаар цэгчлэн засах, худал хуурамгаар цэгчлэн засахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Хурлаас Уртан засах орны намын хороо ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо, ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөлгөөний удирдах багжиж гол хариуцлагат нь нүхтийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжилд байцаанд дэлгсэн асуудлын нарийн дансыг шинтгсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, ил төрлийн асуудлыг лавдун баттай цэгчлэн засаж, суралцлах хүмүүжилийг гүнзгийрүүлэн тажуулах хэрэгтэй. Шин дарга хуучин дансыг хамаарахгүй дувим асуудлыг төвлөрүүлэн зөвчилж, засгийн ордны бэл оруулалтын төслийн сул хаягдж байгаа асуудлыг чанга зөвчилэн засаж, үнэн бодтой үр бүтэмж олох хэрэгтэй. Хяналт тавьж байцаахаа чангатхан харилцан түлхэлцэж алав хашигшид өөрчлөхийн дагуу ял хийхсдийг нийтлэх хэргийн жишээгээр зарлан шүүмжилж, төв чангаар хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртан засах орны Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгаж, Дундадын үндэсний хамтын цогцын байгуулалтыг ахиулах тухай арга хэмжээнүүдийг хянан зөвлөжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанай мэдээ. 6 дугаар сарын 1-ний Дэлхийн багцуд хөвгтийн баяр хөрчрэг ташрмаар өртөн жасах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун 5 дугаар сарын 28-ний өдөр Хөх хотын шин хот тойргийн Шинли жилийн баг сургуулаар хөрч багцуудын хошууж ангийн 6 сарын 1-ний Дэлхийн багцуд хөвгтийн баярыг бэлгэлэх гол сэдэвт ажиллагд оролцжээ. Ван Уйжун өртөн жасах орны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс бүх орны өргөн олон жалуучууд багцуудын хошууж ангийн гишүүн, багцуудын хошууж ангийн авсарын жолоодогч, багцуудын хошууж ангийн ажилтнуудын чин сэтгэлээс тахинуулан бүх орны багцууд хүүхдэд баярын өдрийн мэдчилэл хүргэжээ. Ван Уйжун Шинли жилийн баг сургуулийн баг сурагчдын хамтарсан улаан бүчтөний урлагийн нарийн бүтээл болон сургуулийн хөл бөмбөгний уралдааны сонирхож баг сургуулийн бодсон бос соёлын өвийн нийгэмлэхийн цаасан урлаг улдрын шоумлын бүтээлийг үжиж сургуулийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүлэхмийн өрнүүлсэн улсын тээрэлт сум эсгэлийн жагвар машин хүн жахагч зэрэг ажилгээ тойрон үжижээ. Тэрээр хүүхдүүдийг алсын хүслэнгийг өвөрлөн шаргуу хатуудтай суралжиж үйлдэлгийн дунд бие махбод эрч жаргаад автан боловсруулж амтын ажиллагад идэвхтэй оролцсон үйлдвэрийн 1-р фарант болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажил хөдөлгөлд илүүхэн судлан суралчиж Монгол морьшиг төсвөр даачтай чочилтгүй урагшилж зорилготой хүрхээс нааш жогсгүй ирчиж оргоор ирээдүйн тулгуур хүчин болоорой гэж жоригжууллаа. Ван Уйжун багцуудын хошууж ангийн дунд ангийн гол сэдэвт хорлд оролцож багцуудын хошууж ангийн гишүүдийн тоглосон авахыг үжигдэлтэй жижиг талнуутхын Бажхан Баатар өгч ойхон дүү найралдуу багцуудын хүслийн жирэг тоглолтыг сонирхож сурагчдыг Дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах Бажхан жишээч болоорой гэж хүслээ. Дунд ангийн хурл төгссөний дараа Ван Уйжун багцуудын хошууж ангийн гишүүдэд баярын өдрийн бэлэг гардуулан бүх орны өргөн олон багцуудын хошууж ангийн гишүүд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чин сэтгэлийн сургаалыг батжээжилж хүсэл жорилттай, суралчлагад багтай, хөдөлмөрт дуртай, аж харуулах, нөхөрлөлийг эрхэмлэх, жаргатайгаар шинийг үүдэх, намбаа улсаа хайрлах, шаргуу хатуудтай суралчих, бүх талаар хөгжих шин чаг үеийн сайн багцууд болоорыг хэллээ. Ван Уйжун багцуд хөөгтвөл их улсын ирээдүй Дундадын үндэстнээ хүсэл эрэмжилэл Өвөр Монголын одоог

0: Ажиллалтын бүтээн байгуулалтын бэлтгэл хүчин болно. Бүх орны эс хатрын намын хороо, ардын засгийн ордон болон хамаатай талынх нь багшууд хүүхдийн хайрлан халамжилж сэтгэл тавин хамтаараа хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Юхуйвэн Юлишин бараа болж оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан зас хорны эдийн засгаас 3 омртын халахвчин инженерингийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож, уртан зас хорны тогтун бөгөөд үргэлжлүүлж батлахтай бөгөөд олон талын бэл мөнгөний дэмжлэг ба төрийн бодлогын системийг байгуулж, нурилсыг ногоорулж байна. Баянур хотын Дөнгөвшэний 3 омртын халахвчин инженерингийн ой шугаа нутаг бэлчээр ног газрыг нэг цогцжуулан хамгаалах ба сэргэн засах төслийн тойрог бол Улаанбухын элсэн цөлийн өрч бүгэд Хатангуулын их тохын амин ухын амар төвшний чухал халахвч болно. Хоёрд төслийн орондоо зан мод нөхөн тарж ус оруулан нүхэлж ойжуулах мэрэгжлэр ойжуулалтын үр бүтэмжийг дэвшлүүлжээ. Нэдэн тус туслан төвийн эдийн засгийн нэг дүншүүр төгөргийн дэмжлэгийг олж 15 том гарай муу газрын амь ухааг ерөнхийлэн засаж тачирцсан ойг засан сэргээх, нялх ойг арчлан бойжуулах зэрэг аргаар ойжуулах ба хамаархи зэргээр чухалчлан элсрэгжил өргөчгийг эрс хоригэлжээ. 2024 оноос нааш уртан зас хорон эдийн засгаас 3 омртын халахвчин инженерингийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож, уртан зас хорны тогтун бүгэд үргэлжлүүлж батлахтай бүгэд олон талын бэл мөнгөний дэмжлэг ба төрийн бодлогын системийг байгуулжээ. Үүний хамт бэл мөнгө цуглуулах хэв загвараа шинжилж уртан зас хорны элсрэгжлийн сэргийлэн засах суур мөнгөний байгуулан бэл мөнгөний таталаар ил төрлийн бэл мөнгөний нийлүүлж суур мөнгөний хэвчээг өргөтгчээ. 2024 онд 3 омртын халахвчин 6 дугаар хугацааны инженерингийн хэрэгжүүлснээс нааш Ордос хотын үшин хошуу элсрэгжлийн ерөнхийлөлн засах ой шугаа нутаг бэлчээр нэг газрын нэг цогцжуулан хамгаална сэргэх зэрэг 3 их төрлийн 5 төслийг хэрэгжүүлж 30 дүншүр төгрөг бэл оруулсны дотор 180 төвийн эдийн засгийн бэл мөнгө ба төвийн төсвийн урт хугацааны улсын зээлгээс гарсан байна. Үүнд уртан зас хорны ижбэрдүүлсэн бэл мөнгө 120-т хүрчээ. Тухайн газрынхан бэл мөнгөний эх данс байгуулж төвийн эдийн засагжиж, уртан зас хорны ижбэрдүүлэх бэл мөнгөний бүттэй найдваржуулж, Монголын элсрэх газрын бүх талаар бүтэмжтэй засахыг баталжээ. Одоохон болтол уртан зас хорон төвийн 3 омртын халахвчин инженерингийн эл төрлийн тусламжийн бэл мөнгөийг 317 дүншүр гараа төгрөг олж, уртан зас хорны элсрэгжлийн сэргийлэн засах суур мөнгөний 95 дүншүр төгрөг тохируулан 3 омртын халахвчин инженерингийн элсрэгжлийн засах ажил болон 3-ын их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг биелүүлэхэд бэл мөнгөний батлах хангасан байна.
0: Одоо чөлөө тарилж байгаа төршилтийн орны өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулалтыг гэсэн тосхийн мэдээллийн аян шидийн нисгэлийн сул өрөөг ашиглан бараа тээвэрлэн орон нутгийн онцлогтой бүтээгдэхүүнээ гадагшаа гаргаж байна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Жилийн эхнээс Өвөр Монголын Тянжо агаар аялын компани нисгэл дээрх аян шидийн эд бодисыг тээвэрлэх тосхийн өрөөнөө сул байгаа газрыг ашиглан бусдад шууд төргөн хөргөлтийн зүйлсийг тээвэрлэх ажлыг үйлчлэж орон нутгийн онцлогтой бүтээгдэхүүний өндөр бүтөмжтэйгээр гадагшаа тээвэрлж байна. Манай орон бодисын гүйлгэний ажлыг биелүүлэхэд хурай замын тээвэр нь өөрийн өртгөр өндөр цаг хугацаанд урт болохоор зарим орон нутгийн аж ахуй хөл нь бараа тээвэрлэхэд хүчирдэж байлаа. Энэ жилийн 2 дугаар сард өртөн жасах орны жамаралча тээврийн тэнхмээс өртөн жасах орны агаар аяллын тээврийн шугамыг шилдэгжүүлэх ажлын төслийг нээтэлж агаарын аяллын бараа гүйлгэний хөгжилтийг түргэтгэж аян чид чөн улралд нисгэлийн бараа тээвэрлэх хүчний зохистой тохируулахар тогтжээ. Энэхүү төрийн бодлогын давуулагтаас суурлан Тянжо агаар аялын компани 4-р сараас нисгэл дээрх аян чидийн эд бодисыг тээвэрлэх тосхийн өрөөний сул байгаа газрыг ашиглан шуудны төргөн хөргөлтийн бараа авч явах тохиолсон ажлыг эхлүүлжээ. Онцгойлон Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны бүтээн байгуулалт тохиолдлыг амжиж бараа тээвэрлэх хэмжээгээ өргөтгөж аяллий чигээ үргэлжлэн найхтаруулжээ. Одоохон болтол иймэрх тохиолсон ажил нь бүх орны 10 хот тойргийн холбож 200 шахам аж ахуй хөлөлтэй хамтралж байна. Адаханд Тянжо агаар аяллын компани Хөх хотын Чагаан Савраг нисгэлийн буудлын нэг өдрийн бараа тээвэр хамгийн ихдээ 60 тонд хүрч нисгэлийн буудлаар оруулж гаргах барааны ерөнхий хэмжээ нь 100 тонноос 120 тонд тогтворцсон байна.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгээр нь сурвалжилж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эми материалын үйлсийн хөгжилтийн шин замыг хайхвай гэсэн мэдээллийн дунд бүлгийг нэвтрүүлээ. Бухтхотын гуян шэний Рүмчи тан худаа чухайд үйлчлэх холбоот хоршоо жилийн эчүүлэх үйлдвэрд ажилчид хунчрыг угаах, гэрчих, хатаах, шилэх бүх явцын хянамгаа гүйцэтгэж анхуй Сычуанд гарахаар бэлтгэж байна. Тус үйлдвэрийг 5 тусгай хоршоо жил тус тус 100 түмэн төгөр гаргаж хамтран байгуулжээ. Өнгөрсөн дөрөх бүр хамгийн олондоо 1000 муу тарж зөвхөн түүхийн материалаар худалдаж байсан бол одоо хамтдаа үйлдвэрлэлийн шугам байгуулснаас 4 сард 980 тонн хунчрын гэрчмэл үйлдвэрлсэн байна. Хунчрыг урт хугаар гэсгэлэн худалдаж хэмхэг дээр нь тэжээл бордоо хийвэл бүхэлэр худалдсанаас ашиг орлого нь илт сайн байла. Одоохонд бүхтгтөд хунчрыг сургагаар нь эчүүлэх 3 үйлдвэр байж, гадагш барилуулахын дагуу нарлаг эчүүлэх аж ахуйлуудтай хамтралцаж байна. Жинкан хунчрын үйлсийн компанийн гуян дахь шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани нь хунчрын гэрчмэлийг нарлаг эчүүлэн жилд 3,000 тонн хунчир барилуулж байна. Ялангуяа Гуандунгийн зах дэлгүүрд Өвөр Монголын гуянгийн хунчир дээд хэмжээгээр мэдрэгдэж байна. Жинкан компани болон Дундад улсын эмийн шинжилгээ ухааны их сургууль хамтран оюунчаар цэвэршүүлэх үйлдвэрлэлийн шугам байгуулж, боловсруулан илрүүлэх үр бүтэмжийг 14 болтол дэвшлүүлжээ. Одоо хунчрын түүхий шингэн, шигэр зэрэг 12 зүйлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлж, нэтний борлуулгын өртг нь 600 том төгрөгт хүрчээ. Одоохон Дүртанзас хорноос Улаанхад хотын Харчин хошуу, Бухт хотын Төмөд Баруун хошуу, Алшаа аймгийн Алшаа Зүүн хошуу зэрэг 3 газарт бөөмөр барилуулах зах дэлгүүрийг байгуулжээ. 2025 онд бүх орны хятад эмийн материалын үйлдвэрийн өртөг 136 дүншүүр 2,000 тонн төгрөгт хүрч жилийн борлуулгын өртөг нь 2,000 тонн төгрөгөд авсан эчүүлэх аж ахуйлал 30 болжээ. Бухтхотын Чүншин ВЭ эмчилгээний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани хунчрын гэрчмэл эчүүлэхээс амьд үтсийн эмэмлэгийн гүнзгий эчүүлэх хүрээнд орж хөгжилтийн замаа өргөтгсөн байна. Баянур хотын Дэнкөвшэнд байгаа Өвөр Монголын Вангьеди амьд бүтсийн бүтээгдэхүүний компани 2 том 2,000 муу цагаан гоёо тарж жил бүр 6,000 тонн бүтээгдэхүүн эчүүлж байна. 11 жилийн өмнө уулын улсын яс чанарын байцаалтын ерөнхий төвчөөс Өвөр Монголын цагаан гоёод газар зүйн илэрхийлэлт үйлдвэрийн хамгаалалтыг хэрэгжүүлж Өвөр Монгол эмийн материалын чанарлаг гаралтын орон болох Өвөр Мэц үн өртгийг тодорхойлжээ. Эчүүлэх нь эмийн материалын үнийг дахинаар өсгөж чадна. Гэвч зах дэлгүүрийн байр сууриа батлах гэвэл эрхүүш баримжаа 4 жилээр ажиллах хэрэгтэй. Энэхүү баримжаа 4 жилийн хязгаар тогтоох бол манай дараагийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийнхнээс нааш Үхэ хот шинэ материалын аж үйлсийг хүчрэгжүүлэн голдлоготой төслүүдийн түргэн байгуулснаар аж ахуйлын хөвчөө нийт мөрөгжиж, аж үйлсийн дэс дэвших бохир дүлгүүр тойш хэлбэр хавруулах алхчин түрэгджээ. Энэ жил Үхэ хот мэрэгжлийн дэс дэвшилтийг ахиулан төрийн улиралд аж үйлдвэрийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн боловлалт дэж 52.6-аар нэмэгдүүлж уламжлалт аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулан шинээр өрн жуган аж үйлсийн хурдчид төрөгдөж дуншур төгөргөөс дэших олон голдлоготой төсөл цохолын инженерийн түргэн байгуулан химийн аж үйлдвэр шинэ материал тоног үйлдвэрийн төслүүдийг найдваржуулан үр бүтэмж олжээ. Үхэн Хайнаан дээд шинэ мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн тойрогт байгуулж байгаа Өвөр Монголын хуажвь дахин ашиглаж болох их баялгийн хөгжүүлэлтийн компанийн ерөнхийлөн ашиглах төсөл 8-р сард ашиглалтад орсны дараа Үхэ хотын орчил аж ахуйн аж үйлсийн хэлхээг улам төвлөржүүлэх болно. Өвөр Монголын чагалхан хүчний бүлэглэлийн Үхэ дахь чагалхан ангаа компани нь аж ахуйлын бэлд мөнгө хөрөлжгүй асуудлын идэвхтэй шийдвэрлэн хамаатай 10 аж ахуйлалд нийт 7,8200 төмөн төгрөгийн жийлэлэг олгож аж ахуйлын хөгжилтийн дэмжиж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хянган аймаг аж ахуйн хөгжилд нийгмийн давшилт ардын амьдралын сайжралтаар голдуулан Дундадын үндэсний хамтын цогцын байгууллалт айм ухаан системийн хамгаалалт төрөвний хилийн хамгаалалтын шугамын бүтээн байгууллалт болон улсын ам будааны амар түвшнийг батлах дүрмэн талаар бүх орны өмнө нэгнээнд орохоор чармайж байна. Энэ жил Хянган аймаг айм ухаан системийн хамгаалалт бүтээн байгууллалтын төслийг ихэр хэрэгжүүлж бохирдлгүй одоо үеийн мал аж ахуй тарайлан ойшугай ариун цэвэр нүрстрөгч байгаа аж үйлдвэр айм ухаан соёл жуулчлалын үйлс чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчлэхний үйлс зэрэг дөрвөн том давуулаг онцлогт аж үйлсийг хүчрэгжүүлж айм ухаан давуулгыг хөгжилтийн давуулга болгон ховруулж үзгэлэн цаахан Хянган аймгийн нэр алдрыг үргэлжилэн дууршуулахар байна. Хянган аймаг Уртан зас хорны ардын амьдралын 10 том инженерингийн сайдвар хэрэгжүүлж, хотын чанарлаг хөгжилтийн ажиллагааг лавдун баттай ахиулж, оршин амьдрах ба үйлс цогцлоход тохиромжтой үзгэлэн сайхан хөдөө тосгоныг байгуулж, олон түмний анхаарж байгаа ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайдвар хийж, олон түмний зол жаргал төрөлдлийг улам гүнжгэрүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ, энэ жил Түнглэ хотод тарим

0: Тэн бүтчийн шилдэг зөвлөн гажар шороо ашиглах үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн буудаа эрдэн шиш шар бурчгийг алгалан тарих шин загварыг дэлгэрүүлж шинжилгээ ухаанчаар алгалан тариулах юм уу өндөр багрын жогцоолон тариулж тэрэжтийн орлогыг нэмэгдүүлж байна. Нэг хэсэг тариан гажарта буудаа эрдэн шишээ шар бурчгийн алгалан тарих нь шинэ мэрэгжил болохоор тариачид тариалгын явж та олон талын асуудал тул гардаг. Үүнд төрийн бодлого тарьж арчлах мэрэгжил, ашиг орлогын нарийн данс, алгалан тарих арга маягийн сонголт, үйлдвэрийн тохируулалт, чих авах жай болон шинжилгээ ухаанчаар бордоор оруулах, элдв өвсийг арилгах, тариалгын машин төхөөрөмжийг өөрчлөн ухсрах зэрэг бүх талын үйлчлэгээр олон түмэн тусалж ажил үйлдвэрлэлийн урагштай явуудхыг батлах цохол тема. Үүнд 8 мөрөөр буудаа тарьж 2 мөрөөр эрдэн шиш тарих бүслэг байршлыг бий болгож буудын тариа шар бурчгийг дахин тарьж хөрсний шимийг нэмэгдүүлэх явдал болно. Энэ жил хорчин зүүн гараан дунд хошууны замт балгасны хойд тишийн айлга чанаа 3500 мөө үргэлжилсэн тариан гажрын нэгдэлтэй эргэлдүүлэх найдан хамааруулах жигнэлтээр буудаа эрдэн шиш шар бурчгийг шинжилгээ ухаанчаар нэгт тарих юм уу ээлжлийн тарихыг хэрэгжүүлж тариачдын орлого нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөхөөр би.
1: Товч мэдээ сонсхи. 5 дугаар сарын 26-ны өдөр Баян нуурын чанар сайтай Худаа Жухан бүтээгдэхүүнээ Том булангийн оронд танилцуулж арилжаачин өөрийнхөө хурлаар Шинжин хотод явагджээ. Хурлд Өвөр Монголын Хөнфөн бүлэглэл зэрэг Баян нуур хот дахь шилдэг аж ахуйлыг танилцуулж Бордохын чанар сайтай Худаа Жухан бүтээгдэхүүнээ Том булангийн орны зах тэлгүүрд гаргахыг ахиулжээ.
0: Адахан болтол Шилэнгол аймгийн Дансуулсан Адууны бүтээгдэхүүний тааварын тэмдэг 1.20 болж улсын тосгын ашгийн эрх 2-ыг гоочлон мэдүүлэн Адууны сэдвт 200 гаруй жилийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний судлал нээжээ. 2025 оны сүүлч болтол бүх аймгийн Адууны аж үйлсийн ерөнхийлсэн үйлдэхүүний өртөх 25 дуншур төгөргөд авчээ.
1: Өвөр Монголын Урт Анзас хорны 2 дугаар хугацааны өмнө тэлийн бууралчуудын явхаа настайчуудын соёл урлагийн ширээс ажиллагаа 5 дугаар сарын 28-ны өдөр Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнд эхэлжээ. Ажиллагаа нь шүлэг уянгалах, тамирын уралдаан, найрал дууны уралдаан, уран бичлэг, уран зураг, гэрэл зургийн үзүүлэлт зэрэг олон агуулгаар явагдаж байна.
0: Монгол гэрээр сэдвэлсэн өвлөн уламжлагчийн уран санаа соёлын өвийн мөнхийн үргэлжилэл Хөлөнбөр хотын Хуучинбараг хошууны бодсон бол соёлын өвийн уран бүтээлийн үзүүлэлт Хуучинбараг хошууны музейд явагдаж байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч соёл бат зандонго жижүүр найруулагч уран туяа хянагч үзэглэн ерөнхий хянагч бүргэд

Ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтралан төсөв төлөвлөлтэй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаагаан аривч хонтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаад ч гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарилчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарилчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулж хаажийг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдгийн үндэстэн, Домдгийн соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахвргийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдгийн үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдгийн үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын эдэм хэрэглэх үхэл үсэг бичлэгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэй найр улсын чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан дамгай хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 29, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 13, гарагийн 5. Өртөр уулын товчоо мэдгтээ.
3: Энэ цагтаа
0: аймгийн намын хорооны онол сурвалжийн гол дугуйлан 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлаг өрнүүлсэн.
3: Аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлан 2026 оны 13-р удааны хурал хуралдуулж, аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлангийн онол сурвалжийн гол дугуйлан 2026 оны 11-р удааны хамтын сурвалжлаг өрнүүлсэн.
0: Манай аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулна гэсэн ширс мэдээллийн морин уралдааны халамжлалаар аж үйлсийг хөгжүүлнэ гэх 3-р мөчлөг зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доороо нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол сурвалжийн гол дугуйлан 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлагыг өрнүүлж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэрлэжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий сурвалжинд туушлуулж, ард түмнөр голлуулгах хөгжлийн үжил санааг үйлдвэрлэжүүлэн, бодтой ажиллаж хариуцлага үүргэлэхээр өртөн засаг хурлын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдвартуулан үр бүтэмж гаргахыг ахуулхын тойронд суралчиж судлан ярилцав. Өртөн засаг хурлын улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбачин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр хугацаа солих сахлах утгыг чандлах тусгай сэдвт хүмүүжлийн фильмийг хамтар сонирхон ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Жэжиант ажиллаж байх хугацаантай засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэрлэжүүлэх онол болон үйлдвэрлэлийн тухай баячин судалтын мэдүүлэлтийг сурвалжиж гол дугуйлангийн бүрэлдэхүүн Жонги, Сүнсин Юй, Дунцзин, Бүрэнчин, Ли Чжипэн санлан солирчих үхэлбэ. Жамбачин жаахтан ардад буян үйлдэх засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийг бий болгон үйлдвэрлэжүүлэхэд энэ тэргүүнд үжил санааны суурийг бэхжүүлж ардын тулд зүтгэх сэтгэлгээг жужаатгах хэрэгтэй. Эшиатны удирдах кадр төрүүлэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдвэрлэжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий суралцсан нарийн олгож, улс төрийн ухамсар, үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа улам нэгэлхэм чангадах ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг ямагт засгийн ажлын бүтэмжийн хөгжилтөл ба ажил үйлсийн хөгжилтийн бүх явц эл талд туушлуулж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалалхийг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбачин чухалчлагтаа гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж хөгжилтийн их талд үйлчлэх тумд ардыг баяжуулах суурийг бэхжүүлэн чухал их байлд хөдөлгөөний үүргийн найдвартуулалтыг бүх хүчнээрээ сайтратгаж аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэхийг төрөгдөхн аж ахуйн тогтун эрүүлэр хөгжлийг хүчлэн ахуулж өртөн засаг хурлын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг тэр ёсоор нь бодтой найдвартуулж чанар сайтай хөгжилтийн хатуу бодит хүчнэр ардад буян үйлдэх бат тулгуурлалыг баттгах хэрэгтэй. Ард түмний жогцолтод бат жогсож хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдлэх тумд ардын амьдралын буян чаргалыг нэмэгдүүлэн ардын амьдралын 11 инженерийг хэрэгжүүлэхээр гардаж болгож, ардын амьдралын бодит явдал нэг үрийг нарийн атгаж сайтар хийхээр чармын үндэстнүүдийн олон түмний өдөр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хамгийн их чармайлгаар хангаж, Шилингол аймгийн хөгжилтийг нэн халуун дулаан жол чаргалыг нэн яс чанартай болгох хэрэгтэй. Суртлын байгууллалтыг ямагт баримтлан чангадгаж, шин чаг үеийн олон төмөч шогмор сайтарч амнэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлж, суртлын байгууллалтын урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлэн, суралчлах хүмүүжлийн бодит үр бүтэмжийг өнөхөө чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах, ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх, амьдлаг үйлдэлэг болгон ховруулах хэрэгтэй гэжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 27-ны өдөр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлан 2026 оны 13-р удааны хурал хуралдуулж Тус өдөр аймгийн Захаргагийн намын удирдах дугаалангийн онол суралцах гол дугаалан 2026 оны 11-р удаагийн хамтын суралцлага өргнүүлв. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга, аймгийн Захаргагийн намын удирдах дугаалангийн шүүжи Гуйфун Хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сайтай хөгжилтэй ахуулах тухай чухал зааврын зөрг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Хоёрыг уйлдуулахыг ямагт баримталж, Дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бодит хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн, чухал их онол ба үйлдэлийн сэдвийн судалгааныг лавдун баттай өрнүүлж, гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны хөгжилтөд нэн сайтар үйлчлэх, үйлдэлийг хөтлөн дагуулах, олон түмэнд ашиг хүртээхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн Захаргагийн намын удирдах дугаалангийн онол суралцах гол дугаалангийн бүрэлдүүнээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, ард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг үйлдэлжүүлэн бодтой ажиллаж хариуцлага үүргэлэхээр өөртөө цохорхны намын хорооны 1571 ажлын байрлуултыг найдвартуулж үр бүтэмж гарах гэх ахуйлаг тойронд судлан ярилцаж саналаа сольчихв. Олнороо илэрхийлэхдээ засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах мөдлөөр хөтлөмж болгож, ард түмэнд буян үйлдэхийг хамгийн их ажлын амжилтаа болгон шин цаг үеийн намын олон төмч шугамар сайтар замж байцаан судалтыг шийдвэрт бодлого тогтоох ба төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх бүх явцад туушлуулан үнээс ч өвийг ирж үнэнхүү атгам бодтой ажиллаж амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үр бүтэмж аж үйсийн хөгжилтийн ашиг нээлт хийж хамтралцах аж тохиолыг үнэнхүү олон түмний нүдэнд үзэгдэм, ард баригдэм, хүртэмжийн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдөл болгон хувируулна гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдэ 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун Силиот орны сургуульд хүрч өндөр дундад дэвших шалгалт ба энгийн ихтэд сургуульд сурах жилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын бэлтгэл, улсын нийтэд хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн сургаал мужил жан сургалт, үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгууллалт, ажил мэргэжлийн сургаал мужил болон сургуулийн өрөөний амар төвшин чирэг ажлыг байчаан судалж шалгалтуулсан чолоод бэ. Гуйфун урд хожид Шилэнгол аймгийн 1-р дунд сургууль, 2-р дунд сургууль болон Силиотын 5-р дунд сургууль, 15-р баг сургуульд хүрч байчаан судлав бэ. Тэрэлхтэн сургууль мужил бол тэргүүн жиргийн ардын амьдралын инженер мөн төг төмөн айл өрхийн жол жаргалтай холбогдно. Эрхүүч сургууль мужил жан сургалтын яс чанарыг дэвшүүлэх инженерийн гих цайтар хэрэгжүүлж багшийн игнэний байгууллалт сургууль мужилийн ерөнхийлсэн өөрчлөлт сургууль мужилийн их баялагын хангалах сургууль мужилийг хамжилчин засах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж өргөөлн төмний сайн сургууль мужил хүртэх хүсэл эрмжлэлийг нэн сайтар ханган сургач нэгүрийн бие сэтгэлийн эрүүлч ярих бүх талын хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Өндөр дундад дэвшигч шалгалт ба энгийн ихтэд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт 2-р ташрамд шалгалтад бэлтгэх элчүүлийн ажлыг нарийн амбассадор хийж сургуулийн өрөөний эргэн тойрны орчин тойрны ерөнхийлсэн часалтыг чангатхан жам арилжаа, хоол хоног, эмчлэг, бачин байдлын арга чаг зэрэг бүх өлхөний баталгааны арга хэмжээг нарилгахжуулан төгөлдөржүүлж амар төвшин, нам жим, тааламжтай шалгалтын орчин тойрныг бүх хүчнээр үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Гуйфун Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд байчаан судалт хийх үед чухалчлагдсан. Дээд сургууль нь ажил мэргэжлийн жинхэнэ ангийг үүдэн байгуулах харалтаан тогтоож, жийлж урвас дараалан баримжаат харгуулан дутуудлаа нөхөрлөн, сургууль эрхлэх ёс чанар ба тусгай мэргэжлийн тест давхаргыг улам нэг алхам дэвшүүлэн, өндөр хэр төвшин бүхий өвөрмөч онцлогтой хэрэглэгээний хэлбэрийн одоогийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийг чармын байгуулах хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хошуурл, жах дэлгүүрийн хэрэгчээ шаардлага ба ажил олголтын удирдамжид анхаарлаа хандуулж, Шилэнгол аймгийн давуулах ончлогт аж үйлсийн хөгжилттэй уялдуулан тусгай мэрэгжлийн байрлуулалтыг шинжилх ухаан чар тохируулан шилдэгжүүлж, аж үйлс ба жан сургалтын уусалчил, сургууль аж ахуйн хамтралцаа гүнжгэрүүлэн, давуулах шинжилгээний салаа хүчрэгжүүлж, сургууль эрхлэх нэрд тэмдгийн нэр алдарчлалыг дэвшүүлэн бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд чадвартан ба ур мэрэгжлийн тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж. Баячин судалтын хугацаанд Гуйфун чухалчлагдсан. Дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлхийг сургууль мужилийн бүх явц ил талд туушлуулахыг эрс говьшгүй баримталж, улсын нийтэд хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн яс чанарыг дэвшүүлэх инженерийн гүнжгий сайтар хэрэгжүүлэн өргө олон жалуучууд багчуудын сайтар сурч сайтар хэрэглэхийг батлах хэрэгтэй. Ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэхээр үндсэн үүрэг болгож, Игтэд сургууль, Домдод баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийг нэг жогччуулах байгууллалтыг гүнж гахуулсан. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн чиглүүлэлт чанар ба датах чанарыг тасралтгүй чангатгаж, сурагчдын улсын харилцах сэтгэлэг ба нийгмийн харилцах сэтгэлгийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялчирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засгийг лавдан баттай өрнүүлж, сургуулийн хүрээний хоол, сургууль мэдлийн тусламж материал жахаалах, сургуулийн ховчис худалдан авах зэрэг хүрээний асуудлыг эрс жалруулан часаж, сургуулийн хүрээний амар төвчний гэмтс өгөхийг байчаан засгийг чангатгаж, сургууль мэдлийн хүрээний овер суртал төв чигч, амар төвчн тогтун байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн аймгийн Чохаргагийн аймгийн банкын дэд дарга Жонги Чичи сургууль мэдлийн салам мөчрийн харилцагтан байчаан судалтад оролцов.
3: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн сургалтанд бичсэн манай аймаг адууны ажилсын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулна гэсэн ширс мэдээллийн морины уралдааны халамжлаар ажилсыг хөгжүүлнэ гэх 3 дугаар мөчлөгийг сонсхий. Ойрын жилээс нааш манай аймаг морины уралдааны аж ахуйгаар шүвтэлт болгож, ил төрлийн морины уралдааныг залгаагаар эрхлэн явуулж, уламжилт наадмаас тусгайцсан, нэрт тэмдэгдсэн морин мэрэгдлийн уралдаан хүртэл жуулчлал, идэв өмдөн, хоног бууч зэрэг аж үйлсийн хамжилтын хөгжлийг бүтэмжтэй дайчилж, морины уралдааны аж ахуйн амжилтлын хүчнийг илрүүлсэн байна. Манай аймаг жил болгон ил төрлийн морины уралдааны эрхлэн явуулж, дотн гадны жуулчлагсдыг татаж, нэр алдарчлаа нэмэгдүүлсээр иржээ. Энэ үнд зүүжмчин хошууны шарга адууны соёлын найр дээр 30 газрын алсын морины уралдаан, даагийн уралдаан, морин дээрээс хадаг шүүрэх уралдаан, уурган морины уран эргэлтийн уралдаан зэргийг тохируулж, морин мэрэгдлийг нийт олонд харуулв. Адуун соёлын голлогч ачаалурын гажир орон босны ховд манай аймаг Монгол адууны тоогыг тогтуунаар баталж, цагаан адуу, хар адуу, шарга адуу малчгийн дагуу, наран тамхт адуу ба жаахан хөлөг зэрэг нэр тэмдгийг байжуулсан байна. Адуу малжих уламжил ба адууны их баялаг нь морины уралдааны аж ахуйг хөгжүүлэхэд бат бөх суур тавьжээ. Уламжилт морь ургалах, морь уралдах ажилгаас Монгол морины холбоо уралдаан зэрэг нэр тэмдгийн уралдаан хүртэл адууны аж үйлс яг тусгаж их олон эсчих тийш хэлбүрэн ховруулан дэс дэвшгийн хамт морин мэрэгдлийн боловсрал, адуун соёлыг бэйчлэн ойлгох зэрэг аж үйлсийн хэлхээний хамжилтын хөгжлийг бүтэмжтэй дайчилсан байна. Тэгвэл ил төрлийн уралдаан нь тухайн газрын хоног буучийн орж суух нормыг ихээр дэвшүүлж, ончлогт идэ өмдөн үндэсний гаруурлын бүтээгдүүний борлуулгыгч дайчилжээ. 2023 оны 1 дугаар хугацааны Шилийн голын өвлийн уралдааны Монгол морины холбоо уралдаанаас одоо болтол ил шатны уралдаан нэгэнт 60,000 төмөнд төргийн орлыг дайчилсан байна. Одоохон болтол бүх аймагт нэгэнт данслуулсан адууны ашиг шимийн бүтээгдүүний хамаа бүхий тааварын тэмдэг 120 байж, 2 зүйлийн улсын тусгай ашгийг гүйцэтгэн мэдүүлж, адууны гол сэдвүүт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэн 200 гаруй зүйлийг судлан нээжээ. 2025 он болтол бүх аймгийн адууны аж үйлсийн ерөнхийлсэн үйлдэхүний өртөг 25 дуншуур төгрөгийг давжээ. Иймхүү шилдэг үйлдвэрийг байжуулах, бүтээгдэхүүний нэм хөгжүүлэх, нэрд тэмдгийг үүдэх, соёл жуулчлалыг уусалчлуулахыг нэг жогччуулсан одоо үеийн адууны аж үйлсийн хэлхээ яг түргэнээр бүрдэж байна.
0: Жалгаатай товч мэдээ сонсхий. Домдод улсын Ардын банкын Шилийн гол аймагт Ховар банк 2025 оны 11 сард Бүх аймгийн 13 хошуушийн хоторны мөнгөн гүйлтгэний өртөг хамтдаа байсөхөж ажилуулснаас одоохон болтол засаг банк аж ахуйлыг жолгуулах ажилхийг нийт 28 талбай өрнүүлж 8 жин өрхөөр гүнжгэрэн асуулавлж Бүх аймгийн шинэ хэвчээний мөнгөн гүйлтгэний байгууламж болон Домд баг жижиг аж ахуйлалтаа 2 дуншуур илүү төгрөгийн бэл хурамтуулахын санамж тогтож 3 жуугарын аж ахуйлалт ашиг хүртэж
3: Шилийн гол аймгийн 2026 оны Думдад баг сургуулийн хавар намрын амралтын тохируулт ёсоор энэ жилийн хаврын амралт 5 сарын 29-ний өдрөөс эхлэв. Энэ жилийн хаврын амралт нь гаригийн амралттай залгалдаж баг сургуулийн 1-с 6 дугаар оны сурагчид ба анх Думдадын 1 дугаар оны сурагчид 5 өдөр амарч анх Думдадын 2 дугаар оны сурагчид 3 өдөр амрах болно. Ойлгосноор Шилийн гол аймгийн 2026 оны Думдад баг сургуулийн намрын амралтыг 11 сарын 13-наас 17-ны өдөр болтол тохируулжээ.
0: 2000 бөгөөд 26 оны 6 сарын 13-ны өдрөөс 14-ны өдөр болтол сонижийн хөшөөний бүхий нийгэмлэг болон сонижийн хөшөөний дуншур өвсний хажгаар тарвчлагт компани хамтран жалуучууд багчуудын жодо бүхийн урлагийн уралдаан жич жалуучууд багчуудын 5.12 Монгол бүхийн барилдаан эрхлэн явагдуулахар байна.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутас 8.11.29.61 та бүхний сонир мэдээний сүүгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Вилес Өрхөн, шингэгч Хонгурзуулаг, хариуцсан найруулагч Ариун, хинагч Удуулжчиг, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол хямралах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсийн салхинттай маргааш тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун биеийн гажир оронд баруунаас 5 дэсийн салхинттай зүүн биеийн гажир оронд баруунаас 4 дэсийн салхинттай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн хойд биеийн гажир оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинттай бусад гажир оронд баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төржөөр 7 дэсийн салхин салхилна. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 33 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун хойноос 4 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 16 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсийн салхинттай маргааш тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун биеийн гажир оронд баруунаас 5 дэсийн салхинттай зүүн биеийн гажир оронд баруунаас 4 дэсийн салхинттай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн хойд биеийн гажир оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинттай бусад гажир оронд баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төржөөр 7 дэсийн салхин салхилна. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсийн

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа магад уус өдөнгийн сүлэг саламуугийн аялгуу чинь мэнэ дуулсан зуугийн төшин цусалгах гэдөөх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Магада өө сөдөнгийн сүлэг Сааламугийн аялгуу Чинбанай дуулсан Зуугийн тавшин завсаалг гэд үүх сонсголоо. Магада өө сөдөн Баруужимчин хосуунай уулын Өрөөнгөөгөө сумнай ар хүсүү гацаагаар нутагтай. Тэр залуу бага наснаасаа ажил алвын чөлөөгөрөн сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж бурхан ээж буйнт овоо минь цавган улаамор онгцэн өрөөн хангай борон агийн чинкэр мор мөнгө тулах зунай жусаа сайхан жирэ хоёр үзмцэн үзмийн цагаан уул үзмцэн ванга ава зэрэг гуцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд түүнээ жагсаасан агийн цинкэр мор шин уртын дуун өвөр Монголын Монгол хараа зүгийн цохоолын дуугийн захсаалтад оноо манлай болзоо 2024 онд авах үеийн дуугийн сүлгийн уралдаанд Астин сайхан шилийн голг гэж сүлэг нь шилтгэн шилдэг тодорч сагнал олзээ. Одоо тэр баруужимчин хосуунай цохолчтын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосууныхаа хам зүтлүүрийн төвийн чимээлэгч Сэлийн гол аймгийн өдрийн сонин онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Сааламу баруужимчин хосуунай уулын Алтын гол сумнай Балгар гол гацаагаар нутагтай. Одоо Сэлийн гол аймгийн Дүү бүцгийн бүлгийн аялгуу зохиогч Хөгжмийн удирдаач даралтад хөгжимчнаар ажиллаж байна. Улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч улс орны сагнал хөхийвлийн олон тат осноор Дундад улсын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хөрөг эрхлэгч Өвөр Монголын Улаан Мөчир эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн хэсгүүн

Цент мана баруулмцын хосуугаар нутагтай. Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дэд сургуулаас үртийн дүүний мөрөгчлөөр төгссөн одоо баруулмцын хосууны хав улаан мөчөрд гоцлол дууцнаар ажиллаж байгаа залуу дуучин Чэндман мань үзмцэн ардынхаа үртийн дуугийг эзөр намбар нь дуулдах чадварлаг дуучин билээ. Силингол аймгийн 4-р удааны үртийн дуугийн төлөвлөс сагнал тэмцээнэ. Мөрөгжлийн багийн алтан металл дуучин жирэг олон сагнал хөхөг үл

0: Бэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах

гэрчгүй чинхэр толгон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох Аражуугийн чинхэр толгон. Чинхэр толгон нэвтрүүлэг. Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Шилэн голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн чинхэр толгон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнд Чихвэн.

0: Чинхэр толгой нөтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан өмгтэй чудад жирүүлсэн тусгай болон үлэмжийн чанар тусгай болон гаргахдах болно. Эн чагийн үлэмжийн чанар тусгай болон дан маны хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч уяхнай сурвалжилсан шүлэг хөшөөний сангийн далай балгаснаа баян нуур гачаагаар нутгтай сарын жижигийг сурвалжилсан шингэлт сурвалжлагаас та бүхэндэн бэлтгэн хүргэхээр боллоо. Анхаарал хандуулна.
1: За сайн байна уу та?
2: Сайн, сайн байна уу?
1: Сайхан жасж байна уу?
2: Сайн, сайхан жасж.
1: За чигэд манай хамжуутлуурын төвийн одоо сурвалжийн бүлхэн бол нэг гаргаараа ингээд хадан чахрын хөдөн хөшөөгаар аявж ин чахад өнөөдөр танай ирлээ. Танай одоо төмөн болж байгаа бүрдэм юус сарвалжилж өргөн олон үжигт сонсготом савалжи.
2: За яллаа.
1: За чи танайхан энэ хаан хин гэдэг айлуу.
2: Манай шодон хөхийн сангийн лай баян нуурын сарын жидгийн гэсэн айл. Тийм. Манай гэрийн хүн билүү хатар.
1: За танай одоо энэ төмөгөө малж чадсах хэд юу гэж чинь үү?
2: Манай одоо 18 он тохилж малж чад өнөө жил болоход бол бүхэл 9 дугаар жил юм болж.
1: Тийм байна. Яг одоо бол төмөө хэд юу байна уу?
2: Одоо бол төлтөйг нэг 70-аад төмөө байна.
1: Яг өхлөхийн үед хөдөө төмөөтэй юм.
2: Өхлөхийн үед нэг 5-6 төмөөтэй л болсон шүү.
1: Тэр уулаасаа танай бэж иж өөрөс тусгай одоо гаднаас авчирч уу?
2: Гаднаас авсан шүү. Ийг мөний баян нуур бол миний төрхмийн газар. Тэгээд манай хадмын бол уулаасаа төмөөтэй байсан. Төрөө хэдэн жил бас манай тэр төрд одоо манай гэр өнөө дүү нас нэг чоохон хоёрыг сааж.
1: Тийм үү, таны ийг хадмын хаанхи.
2: Манай хадмын бошоод нүүд гэв. Аа,
1: бошоод нээл тийм үү?
2: Тийм.
1: Ийг одоо төмөө бол бошоод төмөө шүү дээ.
2: Бошоод одоо манай энэ чинь гажаа гажрын төмөө бүр байна шүү.
1: Тийм үү?
2: Аа, өөрөө хаа байдаг тийм ариун юм төмөөчүүд. Одоо нойрхноос одоо хөрстэй, нарт, загастай, одоо холбоод ирвэл сонд. Шадуу цагаан
1: Коронавирус гажруудаас төмөгөө чухлуулаад одоо ч
2: гэсэн гол нь бошоод байгаа төмөө ярим байна.
1: Тийм ба. Их сойр төмөө нь хаш бошоод байнаас
2: хэлсэн.
1: Тийм байна. Сүлд нь одоо хөвгөлтэн дагалдаад гажир болгоноос хаха төмөө малж байгаа ялуудаас авчирсан.
2: Одоо төмөө өгдөг чинь жил өнжиж батхална.
1: Тийм.
2: Чикнор нь чи бас хоёр өлдний төмөө байхгүй болохгүй. Нэгэд нь бол 15 ин гсаасан. Өнөө жил одоо яг бүгдийн сав 20 ин. Харин готгалж.
1: Харин бүр саачсан тийм ээ.
2: Харин бүр саачсан.
1: Яг одоохондоо хөдийн саачгүй.
2: Одоогийн одоохондоо 15-ийг саач.
1: 15 шүү дээ. Одоо нь 5 нь бас арай бутглаагүй шүү дээ.
2: Нөх 2 нь бутгалсан шүү. Илха. Аа. 3-ын нь бас сайн сургаагаагүй. Тийм байна.
1: За танайхан одоо ингээд ингэн саагаад, ингэн сүгэн бас одоо борлуулж эхлэхэд тусахд юу бодож гинэ?
2: Юу 18 оноос эхэлж сангуудаа нэгэн зүүн борлуусан шүү. Тэр чухан гам юм болохноор сүүя байх.
1: Тийм.
2: Одоо бүр саамшраад намрын үе, өвдөний үе болоод ирж 5-ын гэнэ 5, 6, 7, 8 жин сүү гарчсан. Эхлээд нэг саах чинь гэчүү. Тэгээд нэг очертэй сүү олно. Одоо чи нэг өлмөг ингээс нэг хагас чинь сүү олчиход юм баярлжсэн. Бас мөлийн саачглаа.
1: Тийм ээ шүү.
2: Тийм яа. Одоо ингээд төмөөч юм сайн сайн нэг чинь саамширна. Яг чи өлмөг ингүүд бол одоо ч гэсэн манай энэ дотор бол дараа нь ялхаг гонж ингүүд бол нэг чинь юм 7-8 лан гардаг.
1: Бүдүү
2: ингүүд бол одоо

0: бүр өнгө юм бол гардаг.
1: Тийм байх
0: шээ. Хамгийн сүүтэй.
1: Бүтүү ингл ус 3 4 жин сүү.
0: Тийм одоо 15 инг сааж ийн. Өглөө нэг 30 жин орчим. Тийм л. Тэгэхээр нэг 2 жин. Доктор сайн гардаг бай наа най гардаг бай шээ.
1: Тийм тийм.
0: Гаралтай байх.
1: Ингэн сүүч ер нь ховордром бас одоо өрт нь үнтэй жил болж байгаа. Тийм байна шүү. Сая та ирсэн. Инг гэдэг чинь бас сүр ухаантай тийм аа. Өвдөхийн ингээс сайхан даамгын ордохгүй юм шиг сэтгэж өө.
0: Чи үед одоо өглөөд 18 онд инг саажхтай сте вэлжс учраа ялгарчсан. Томоондоо ярьж шидэхгүй. Би манайхны яг энэ дөхмийн ийшэн томоо чухал манайхны өглөөд одоо баруун хүм малтайгаан томооноос яадаг. Малч гэсэн бараг гадна томоо ирэхэд татаг өргөдөг байсан. Одоо бол бүр тасаад ирчихсэн.
1: Тийм байна.
0: Би бол өөрөө чухал томоотой ирчихсэн. Өглөө саажх үед вэлжс учраа ялгарчсан. Суу болохгүй томоондоо ярьж шатахгүй. Одоо бас яг өглөөд орж ирэхэд өвөгсөн бас оргойхгүй.
1: Тийм шүү дээ. Уул нь бол танайхан бүр өхрөөрөн голж иж
0: өө. Тийм өхөр голж ирсэн.
2: Тэгэл одоо энэ 2 жил чинь өхрийн үн болсон юм да. Одоо ер нь томоо малж нэг л нэг л тийшэн жаргаж утсан болох нь. 24 оноос бол бүр тод томоо малдаг
1: болж байна шүү. Одоо бүр гололж гсэн тийм үү гололж гсэн. Яг одоо энэ томоо малж нэг гэдэг нь их жаргаа ер нь их одоо яаж одоо хөвчөлд ийсе уулаасаа мөхөр малжаа сурчихсан яа чи
0: тийм шүү манай ч одоо яг 18 онд манай хоёулаа өндөө ирж гүрсэн ирсэж томоо малжаа цуусан тэрнээс өмнө бол мөхөр малж ийсе я манай ч хушуун цууж ийсэн тэгээд бас малдараа нэг ээлгэрээр нь хүн жараа суулт тэрнээс мал сал нөхсөд гажир манай өөр юмс гажир баг юм чи тэгээд өөрөө одоо 18 онд ганхан манай хүн бол өдөргөөнд одоо инг саана мэн өнөө жилийн инг саанаа л гэдэг. Тэр үед миний хүү сая баг байсан 18 он сая нөөй болж ирсэн гэж.
1: Аа.
0: Тэгэхээр секундтэд томоо малж инг саана гэнэ. Би бас одоо юу болдох чи. Би тэрий саашид бол байна. Чил ганчаараа оролдоод гээд 90 төгөөд өглөө сурга саах бүх явц чи бүр манай гэрийн хүн оролдоно. Одоо ч гэсэн тийм.
1: Тэгээд
0: өглөө өглөөд одоо 18 оноос 23 он болтор бол юу хэрсэн шүү. 22 оны өвөл болтол бүр гараар саачсан. Одоо 23 оноос бүр тоож машин талчихсан.
1: Одоо бүр машин талсан
0: тийм ээ. Би одоо хүүхдээс чичэрлэг баг сургууль орлоо. Тэгээд хүүхдтэйхэн суухгүй.
1: Хөдөлмөр хүч хөрсөхгүй л
0: тийм тэгэл бүр машин талчихсан.
1: Тийм байна.
0: Машин талчихсан. Одоо манай хингүүд бүр шууд машинаараа саачих маа юм сайн сургаж байгаа юм байна гэж байна. Тэггүй бол тэрнээс асааниад нуурд нь малтлаа. Бас улдаар гараар сааж оролд нь шүү. Тэгэл дараа нь машиндаа тасхна.
1: Тийм байна шүү.
0: Өглөө саах үед машинаар саах үед ингүүд бас машиндаа татахгүй өргөн чичэн ивэлгүй гацгарчсан.
1: Тийм.
0: Одоо бол машиндаа муртан. Одоо гараар саавал бас жирмэн гард татахгүй байна.
1: Юм ба одоо
0: юм машинын зар шатахгүй
1: тийм. Бас одоо сурцсан тийм аа нөө малчин бас юу үл юм даа тасаад ирчихтий. Уулын ч гэсэн тарай хадмын бол бүр томоотой байл
0: байх. Тийм
1: дээ. Уулаасаа томоотой.
0: Томоотой байсан. Харин одоо төр үйлдэлүүд нь хэрэг юм ба унарын.
1: Унарын
0: нь очрохгүй
1: сааж оролдож тийм аа. Одоо энэ 2 жилийн томоон сүний өнөг шим төжил одоо энэ төр өвчин тустай одоо содлож гаргаснаас хойш манай энэ ингэн сүүнийн хөгжилт бол онцгой төрхөн болж ш та тийм аа.
0: Тэгэхээр
1: энэ талаас
0: өглөөд одоо саадын хүнтэй сүү бахарчсан орлог ус тийм сайн биш шээ. Оргоо төр үйч одоо ганцхан нэг гар утсаар мэддэг тэмдэх хав сая 18 он 19 2 жил бол очрохгүй сүүний орлог тийм сайн биш байсан. Уртамса өндөр ороогүй. Одоо энэ 2 жил сүүлийн энэ 2 жил 24 оноос эхлээд бас өөрөө амсгийн шууд нөхөр үл нөхөрөөр гээд юм уу өөртөө чөө бас аваа суух юм байна.
1: Тийм байна. 18 онд бол одоо нэг 56
0: ингээд нэг болонгууд 7 жин суугаар нь
1: тэрийнгээ борлуулаад дийлж
0: хийж борлуулж ирсэн. Тэр үнэс үнэтэй байсан 80 жослог болно.
1: Тэр үйдсэн бүр чөөхөн байлаа шүү.
0: Чөөхөн
1: мал оролдоод инг санагдах ч тэгээ одоо манай энэ
0: нэт
1: шалуухөр
0: үүсэх чөөх нэшнийн хүн орноо юм гэсэн.
1: Тэрсний сүртэй.
0: Тэгэхээр тийм нэг баг суу гарчтай өөний чинь саагаал гэдэг орлоготой болдгоо ингээл яг ярахгүй усуд бол бас
2: жарам
1: хагас цагаас
2: хагас цагаас
1: очиж магадгүй.

0: Жилөөсөн жил өргөл 19 оны намраас манайч одоо гаднаас нуудаг юм гавла. Энд одоо энэ жилийн 5-6 саажих ч юм дараа жил ботхохгүй юм чи. Тэгэл энэ тантаас том аваад ер нь одоо чөл хөрөөрөн бол томоосоо дараа.
1: Одоо бол бүр томоо голтой.
0: Одоо бүр томоо бол
1: хөрөө бүр
0: үүсэх
1: юм байна шүү. Тэсэр одоо анхны жилүүдэд бас 5-6 жин одоо чөл бас 10 жин сүүгэн авчлаа тийм ээ.
0: 5-10 20 12 3 инг саагаад 20 жи орчим ус гарч 18 20 жил орч. Одоо уржинаас 15 инг саагаад 30 жи орчим. Нэгэн ч гэсэн тийм их 30 жи орчим.
1: Одоо өргөжүүлж
0: жилийн одоохондоо бас 30 жи орчим гарч.
1: Тийм байна. Яг 18 онд оролцохгүй төс нэг орлог гэж ярил ус ямар төлөвтэй байв уу?
0: Орлог гэж баг байхгүй шүү. Бас том өмөө авч ирсэн. Орлог баг.
1: Эсүүг бол бас борлуулж исэн
0: юм борлуулж исэн.
1: Юу ч гэсэн бас багасаар бас үдэгччихлээ тийм ээ. Итгэл өгчсэн шүү. Энд чинь бас болох юм байна гэдэг. Тэгэхээр дараа дараа чинь жилүүдээр одоо ингээм бас эрэгдүүлтлээ, сүүэл бас
0: нэмэгдэж
1: болсон. Тэгэхээр яг өдий жил оролдоод бас жилдээ ингээд томоос хүний орлогоч бас баг хэдий үрч.
0: Жилийн нэг яг чивэр орлого бол 10 том хөрнө.
1: Яг сүүлийнхэн орлого шүү дээ.
0: Аа, тага дөрөвсөн, тага баг юм чинь. Манай энэ би тойлоо яг нэг өдөрт командаа 500 мөн. Тэгвэр гаднаас тага дөрөвсөн нь охины 3 жилд бас бүр залгаа отор явчихсан. Ошоноо ярихан. Одоо энэ бүр ярихан дан газар нь тага дөрөвсөн.
1: Бараг дөрөвсөн газрын хөлс бүл усна хэдий жарна уу?
0: Хаяа жилийн 10 томд ойрчжээ шүү.
1: Тэсвэл мөлий хөдөө айлг гэж арах шүү.
0: Тийм мөлий хөдөө айлг гэж арах.
1: Тийм чөвөл одоо Тэний хаа одоо ч бас
0: дараа дээр ийм ээрэн дарын төмөртэй болно цаав юм уу даа.
1: Жил жил одоо ингээд
0: өнгөрсөн хоёр ямар өн жил өнөө хаварчсан бас нэг гаднаас 5-6
1: юм. Жил дээр нэг 5-10 чулуул шүү дээ.
0: Тэгээ өглөөд амцсан томоогоор чинь бол хүрээ гашаанд явган төр мөрийн бас тул
1: юм яарч үүдэгөл тэгэхээр бол бас
0: амгүй юм. Одоо манай үлжиг төмөд хүрээ явах бар байхгүй.
1: Бүр сайхан сурчсан
0: юм яваадсан даа гэж гарах гэнэ.
1: Тийм байх шүү. Тэгсээр одоо эн чинь Төмөөрөн голчсон юм ээ. Төмөөгдөг чинь бас ганцхан сүгээрээ явдсан мал биш чааш надад яруул бас аа мах өдр ноос ноолор тийм ээ. Тэгээ энэ талаараа нэ.
0: Мах ноос ноос саваа шүү. Энд жийл жилүүдээ бас нэг 25 хүрсэн. Ядна бас 16 7-оор бол төрнөөс өмнө бас 12 3 хүртэл нэг чинь дан 10-аас бас хүрх юм аа. Энэ жил бас үүндэн орж ийн 2 20 гээд хүрнэ гэж хэлж байна.
1: Тийм би
0: заагаа
1: бүгд ноос ярьж байгаа.
0: Тийм аа ярьж байна.
1: Төмөр нас орч юмс говчс хонорл гэдэг ариун юм хийчих. Манай мас чорны ус учм бол төгтлө өдлө хөргслөө баргал бүр төмөр насараа хийчихвэн.
0: А нас юм бол тэгээд л зарчихдаг.
1: Гол нь одоо аргаж байгаа шүү.
0: Өөрөө бас тийм юм би бас хүнээ хийчих үүдээд өөрөө хийвэл шатнуу мэдгүй би ч ойдл зүүн дам гоо.
1: Тийм. Тэсэр одоо
0: тийм юм хийв бас гэнэ.
1: Төмөр насараа муснаг ямар шихан орлог үүдэж нөө одоо өди төмөс барахдын нас авчих нь.
0: Хөдөн юм гэнэ. Ата 3000 гэлөө 4000 орчим цаас холдол нэг зинт 25 гаруй бол өдий тус нэг том өдий гарч ийн гэх юм. Тим их гарахгүй шүү. Ноос нь хөнгөн.
1: Тим ба.
0: Их хөлвөл чи одоо жогдор ус чагдсан үнтэй гэж хэлэх юм. Яг жогдрын чагдсан бүр бөөмдөр явуулчих.
1: Чугд нь авчих шүү. Тим ба. Одоо нэг 10000 дээс
0: тахаа. Аа 10000-ийн орлого.
1: Төмө одоо ноос нь өдөч юмсаа ажил их ба.
0: Тий. Одоо 4 сар өнгөрсөөр жогдрол навлдаар жогдрыг наваа. Одоо нэг нь бас бүр нөсөлж байгаа юм тийм байна шүү дээ.
1: Мон ч өд хүн хөслөө тэрийг хөслүүлж
0: байна. Хөслөхгүй одоо тэгээд эрэвэ. Аа ахтууд тэнд хүмүүс ирэл амлаа.
1: Тийм үү хамжилтаа тэрийг хийчихнэ. Тэгээд одоо төмөө махныхаа талаар бас яачих юм болов юу?
0: Төмөө махс жилдээ бас нэг хэдий жарна махна.
1: Бараг бас нэг хэдэн төмөө жарчихна.
0: Бас нэг 4-5 жарчихна. 4-5 одоо үхэн махны үнэн борсон томоо махчял дагалдаад мөнгө борсон шүү 27.5-аар жана бомдод авбал 25-аар тоно томоо хам бүдүүн одоо хайшл бүдүүн ат юм уу бүдүүн мах сайтэл бол бас хоёр том өртнө
1: бах шиг дүн юм бол гүрэн шүү тийм
0: бах шиг дүн нэг том гарцсан шүү
1: тийм боё бахтай бол
0: жилдээ бас 4-5 жарч гэн
1: гүрэн шүү бас нэг 15
0: махны Шал үйдэг газар бол бас юу ч юм
1: уу. Тусгай бүр ингээд чахаалж авна тийм ээ. Яг төмөөгөөний шууд ингээд цахтар хултах болоод энэ жарч хултах бол бас мөлийн жарчих нь ба.
0: Тийм ээ. Одоо жах дээр хойд бол хайш саах уднаас жах өнө.
1: Саах тэмээ ингээд тийм
0: байна. Өнөө 2 жил ч одоо гаднаас шинжаанаа дайрч очж ирнэ. Тэгвэл бас жах үнтэй
1: авах юм байна. Тэглөөс бол бас үн өгчих нь
0: байна. Жах үн өгнө.
1: Мөн тийш наачаа саана гэдэг.
0: Үн сааж ин шүү.
1: Яг энэ сааж байгаа юм ингээд
0: хөдөлгөөний
1: хөрнө.
0: А
1: сааж байгаа юм гэнэ үү?
0: Ая мом бутун баг буюу бол нь шүү. Сүтээсээ ингээд бас хоёр том ортон баг шигт нь бол 5-5000 том 5000 гэмүү. Хөлтэй ингээд нэг том 2000 гэсэн шиг. Мом буюу гэж шүү.
1: Хөлтэй нь бол том хөрнө.
0: А том гараа шүү. Хөлтэй ингээд
1: том 2000 3000 уу.
0: Цогтлоод бас жилдэн төлөө бас жарна. Одоо торм жарна шүү.
1: Тий.
0: Өнөө жилийн торм жараг уу нэг нь бас нэг торм зарсан.
1: Торм
0: бол надад 2 настай бэр үе. Тэр нь надад төрөл бас 4 5000 мөн бүй баг бүтэн багаар байна.
2: Тийм байна.
0: Мөн жил доо нэг мөн 4 5. Эхнөөдөө өнөө жилээс бол эхнөөдөө өөрөө үлдэнэ.
1: Яг одоо өрийн зарчтай.
0: Өрийн зарна. Манайхны сааж орсон байх чинь тормор мөн бас авах дуртай.
1: Тийм.
0: Өнөө хүнтэй ярих юм биш үү?
1: Оноог чинь дасчихсаар
0: өсчих нь болчихно ба. Төмөө эмар хүн тань шүү. Чи манай ингүүд бол одоо манай хоёулаас өөр хүн орж ирвэл юулахгүй ааж гарна, уурлах ааж гарна.
1: Нэг томоо гэдэг юм бол бас яг тасаад ирвэл бас хүнтэй сүр айрх
0: юм аа. Харин хүн нэмэг гэдэг чинь чинь томооныхон гол дороо бүр эхгүй юм аа гэнэ. Би ч тасчихсаар өвөө идэлхэн.
1: Тийм байна шээ.
0: Тамаа ирж уурлан одоо өглөө чи саана гэж орлон өгч юм бүх хүн одоо цантай өртөө шүү.
1: Тийм яг танихгүй хүн мөн юм бол бас
0: танихгүй хүмүүс уурлаа шүү.
1: Уурсаар
0: ямагран дуграагаад сас мөрчдөг юм.
1: Аа
0: дургай. Ивлэхгүй ааж гарна. Саажих үед бол чиг танихгүй мөтгөх хүн орвол ивлэхгүй ааж гарна.
1: Яг зүгээр чигэд нэг айлхаа шүү тийм аа. Яг ус тоод муугаа
0: зөөж
1: мөхөх юм байна.
0: Танихгүй хүний чи өнөрлж үтнэ. Одоо би чи өнөрөөрөө хүн таньдаг аа.
1: Тийм байна шүү дээ. Яг таадаа ус чи төрөөс ус нилээд удаан тамгаа малчсан болго. Тэмөө ер нь ямар шухан жанттай юу? Таван гүшүү малтай дэлтхүүл.
0: Одоо уйрамтай зөөлөн хэм жанттай шүү.
1: Жирэм дамс вэлчхэн шүү дээ.
0: Тийм чи одоо дүндүү жягнаад уурлал муурлаа бас наримсан бом бүрх.
1: Дарын гомчхэн шүү.
0: Чи одоо манай нэгэн нэг ингэ байдаг. Хажууд нь очиад хөөхий чин өн чохс юм уу? Яасын сийлэгдэл наримсан мэлтгэлдэг юм байна. Чиний санаа сэтгэл чинь сайхан баяр хөөртэй байж ивэл тэр ингүүд бас баяр хөөртэй.
1: Сүү
0: сайн гаргаж өгнө. А чи уурам мохтой ороод уурлж учраад алжигнаад саавал төрөхс чам сүүхан гаргаж өг.
1: Тийм байна шүү. Чихнэр өрхий тэрний шимээ авч химээ.
0: Тий
1: яаж одоо өжин хүн яаж одоо сэтгэл өнтөр учхан
0: тий
1: юутай үе байсан ч одоо төмөндө мөдөгдөхгүй шүү дээ. Манайс ч өнөө нэг хүүхдтэй жирми маа нууж юудахтай адилхан.
0: Тийм тийм.
1: Тэр төмөнийхөө өмнө явсан нууж аашлаа шүү дээ. Уурс өнтөр мөдөгдүүлэхгүй.
0: Тийм. Нууртай уцартай орж болохгүй.
1: Тийм
0: юм. Муу басаар томоо бас.
1: Дагаад өрхий өнөөх юм шиг уурлах нь уурч хэн.
0: Тийм.
2: Махсуу удаа Наадөрс
1: нар тэнэ чинь амар
0: чуур авдаг. Нийлүүлсэр 10-аад нахс үүтэйгэн 20 том хөрнө. 17-8 том.
1: Одоо энэ чинь гажиринхан хөлс мөс бүр гаргаж
0: ирсэн дотор чинь гажирын хөлс гэж гарна. Одоо тусгай одоо сүүнээ юугаар оруулсан шүү дээ. Бошоо. Манай чахан төвчнөөс одоо 81 гэдэг юм дөрвөлдөө бас нэг юм сайхан пон ороо. Манай юу хөсөн.
1: Аа мен танайх ус өөрөө жоос гаргуу
0: өөрөө одоо өөрөө юугаад ошоонаас суулны шүйгээд бүгдийг болгосон.
1: Бүгдийг өгчихсэн шүү дээ.
0: Аа. 600 хийв шүү.
2: Аа.
0: 600 хийнэ. Одоо бүр тодорхой төр юм уу бүр орно.
2: Энэ тусга томоо яах вэ?
0: Аа томоо малчих. Одоо манай ч ошоонаа гажихан томоо малч. Одоо томоо малчих ингээд сааж гин. Тоо тусга яа бас нэг юм сайхан байна. Я томнэн хурсэж
2: байгаа. А 20-аад он бүр яг засаал гаргаад
0: гаргаж өөрөө гаргасангүй.
2: 20-аад он төрөхтэй тийм үү? Тэгээд бидний яваа. Гэрэндээ төгсөрөх юм байна.
0: Тийм өргөд өн дотор ам. Он дотор одоо дотор төр сааж байгаа жаас бас нэг тантаг шүүжлэх юм.
2: Тантаг.
0: Одоо
1: хур бүдүүн
0: хасан.
1: За тэгсэр томгоо малжаа тус одоо дий жилийнхээ хамжилттай явж байгаа шүү.
0: Тэгээд тавсаар нам засгатаа бас их баярлаж байна.
1: Нам засгаас ус их сайхан ингээд
0: харгалж
1: байгаа
0: гэж үзсэн юм. Нам сайхан юм гомроо. Наа сайхан юу вэ?
1: Засгийн талаас бол дэмжлэгээ сайн
0: өгч байна.
1: За тэгээ таны хувьд өөрөө мөсөн хожим юм.

0: нэг төмөг малч хөвсөн бас бас ямар ч шиг талаар ус өргөжүүлнө тийм ээ. Айлс талдар ус мөрөгжил оруулж өнтөн ашиглалт ашиглано. Өн талаар ус өөр юм гэсэн бодол байха тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгвэл томгийн сүгэн бас одоо сайхан таваржуулаа. Яаж ч өчүүлд юм уу? Өн талаар
1: миний бол гол нь бол түүхээ сүгэн зарчих шүү. Аа түүхээ сүг өргөд одоо мах миний одоо тэр нийт чадвар бол тийм шүү дээ. Түүхээ мах түүхээ сүг. Аа баггүй. Одоо өргөд чинь сүг илүү хэсаа би чинь хормгоо өсгч хэн эргээд одоо бас нэг ааруул хийм.
0: Ааруул хийж байгаа юм аа.
1: Ааруул хийлгэн тэр том ерөөгүй маань 10 аджийн сүү өдөлөөд хийх нэг нэгжийн орчим гадна тиймэрхүү. Энэ хамгийн түр 19 онд бол нэг хийжсэн бас өрөм өөрөө л үдчихсэн. Бас өрөм нь бас сайхан сууна. Энэ сүү том илүү гарч ирэхгүй тийм тийм юм хийдэхгүй.
0: Тий өнө сүүгийн ч одоо тогтоод аваад бас түүнхүү болсон шүү.
1: Одоо чи сүү илүү гараад хоёштан басан гэж сүүл болоод ирсэн би бас одоо ингэн сүүний тухай одоо бас ирэн сахи хийдэг бүтгдэн бас сорилцох санаатай. Дагаар бас залгаа сорилцох юм ирэн байна.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тийм. Одоо бол одоо түүхээ сүү одоо хоормог гэдэг одоо юм хэсгсэн нь шүү дээ. Бүр шин сүүг нь авчихна. Өнчө одоо жусны шиг юмарсан юм шүү.
0: Тийм тийм. Яа на томондууд ер нь усчихан өвчин тахал дээр хүрхгүй юм аа
1: шүү. Өвчин тахал гэсэн юм үргүй ер нь нэгэн сүүчэн бол шууд өвтний багцарыг өсрүүлж хүлтэлтэй.
0: Тэр өөр
1: өөрөө байдаг
0: юм дээр юм ийггүй.
1: Тийм. Томонд яа ер нь гом хийчих гэсэн баргатай хүрхгүй
0: байхгүй тийм аа.
2: Томондууд
1: яг саасны нэг саамгыг хэрдэг үү?
0: Өсгсний нь бол хоормог.
1: Өсгсний нь хоормог одоо ааруул. Одоо хуруучхан хийсний нь ааруул.
0: Танай ч юмс өнгөнөр төрөөс хөл уснаг юутэ утгамс 3 4 жилийн өн чагаа гэдэг ус хийж үтэнжээ
1: хүмүүс
0: өгөөрөө.
1: Тийм бас нэг жахаа илүү мэлүү гарсаар би ч юмс. Одоо би ус тэр ингэн сүүгээр тэр юу хийе гэж бодож байна тэр. Тэр үнэн сүүгээр хийж гин болоо. Өлгөн дарга гэдэг
0: юм. Тийм.
1: Тэрий би ус ингэн сүүгээр хийж болно уу?
0: Догшиж үжиж гэж
1: бодож. Догшиж үжиж гэж бодож байна. Тэгэхээр бас машины тэр нэг өнөө нэг төрөөцсөн сүүг нь хийдэг машин байна гэнэ. Тэр марийн бас би хөлтэй удаагаад нэг хийж үзье. Цөхөл ус усод өн муух бортой ч юм.
0: Тийм тийм. Хойшлтан бол ус нэг шин мөрөгжил тийм аа. Шин шин талаар бол ус нэг оролдох тийм төсөв бүр нэгэнтэй гарсан байна.
1: Тийм.
0: Өөрөө явтан бас энэ сүүнөөс гаднаас 3 төрлийн ус оролдож үтлээ бас нэлээ зүгээр болж их байна.
1: Тийм.
0: Одоо бол нөө гадахшаа борлуулж хавахнаар усанаа бас их хангалах да арай хурдийлхгүй шүү дээ олон юм гэдэг
1: оролдож байгаа. Өнцгүүд бол бүх савлаа уужих хур шин суугаар нуучих
0: юм байна шүү.
1: Манай хич одоо 20 он болов хүмүүс их сургуулийн профессор гэд сурах цаанд агуулад ирж байна. Манай сүүг яваад судалж үзсэн. Судлах юм судлах сургуультай судалж үзсэн та. Сүүнээ одоо хэр юу их баримлаа цаахан хурцын цэлсэн. Шинтэж өдрөөр бүр бүрэнгүйчд байна.
0: Тийм. Тэгэхээр бол ус энэ томон сүүний уул тэр шим төжилийн тэр өлмөнт бол одоо энэ хүний сүйтэй баг
1: тийм баг
0: хүнээс гэж ярьдаг юм аа тийм.
1: Үнийн сүү бол хүний буян 130 шимхэд ингэн сүү 180-аар авчих юм. Тусын шихэрд бол онцгой юм аа. Одоо манай өдий жил 18 оноос нэг сагаад 19 оноос бол одоо жинкнөр одоо бүр цалгаагүй болсон юм одоо болторгооч.
0: Одоо бүр муу одоо шихэр өндөр юм шүү
1: дээ. Шихэр өндөр юм аа. Бүр жил тойрмоор одоо нэг өдрөө тасрахгүй аа.
2: Одон байна уу?
1: Байна иймэрхүү байж байгаа. Ая миний мөтгөр болсноо 8-9 өн байна. Бүр залгаа ууж байна.
0: Бүр тогтмол уусаа уусууд шүү дээ.
1: Бүр тогтмол жилээр бол
0: жирэм
1: тасрахгүй чинь жирмод нь л хэлдэг чи өнөөч саана болгохтл жил жил тэгээд жилийн дөрвөн удаалаараа сааж шүү. Жил өнжиж батлах болохнаар саах цагна яа. Уртаа. Одоо өнөө жилийн сааж байгаа ингүүд чи дараа жилийн өнөө үйлдэл бүр саачих. Босрын ингүүд бүр саач.
2: Бүр залгах.
1: Залгаа саачихна.
0: Тэгээд
1: өвөл шүүд ирээд суу баг бол ёо одоо саанаад нүгөлгөнөөс тасалд болох нь.
2: Одоо ингэн сааж байгаа төмөрөө тусах одоо дурдах юм уу гэдэг юм
1: чи. Тийм очир байхгүй. Яг өвөл болоод ирвэл өвлч бордоо бас цардгаа. Сах цаарна.
0: Бас яа яа жаарна тийм
1: ээ. Манай
0: яаж болох
1: нь. Бас шимтэж бол нүрдээхгүй. Сааж байгаа бол бас яг шимтэж бол нүрдээхгүй шүү дээ. Бүлчээрээр бас шимтэж.
0: Арай дийлэхгүй тийм ээ.
1: Жаарна бас шаархах
0: юм ярим
1: болхомжоон бас цаахан болдог. Гэхдээ өвхөр мөхрийг бодож чигдэх чарахгүй. Манай өнгөрөх жил хадлаа авсаж чгүй. Нөх хатаа өсөө авсан.

0: тэр одоо суу ууж байгаа уусууд ингээд хариу тусгаал өгөө тэднээс ямар шиг болж гинөө хариу тусгаал ариуны тосон шүү одоо тосон шихэр удаан жилийн тосон шихэр бол бас хөвийн тоонд орсон багсаг өндөрж байгаа уусууд гэсэн төргөн
1: өөрчлөсөн
0: юм аа хөвийн тоонд ордог одоо иймэрхүү вишн бол ариун ирнэ
1: үний одоо ирнэ мөлий удаан жилийн шихэр шиж өвчтэй уусууд хөдөө өгч аваугаа томчурч тэрийн ямар тавар бүр зассан байха хариу тусгаал
0: Ая одоо ч гэж аймаар дөөшлөхгүй байна гэж бас одоо удаан жилийн төр шихр өндөр уусууд болно. Эхлээд өдрийн нэг чингөр гэж өдөө өрөө гоо. Өдөө бай хагас чинь арай
1: хагас чинь байгаа.
0: Тэгээд нэг сар дөрөн бол чусан шихр өнө 6 7 өдөр отов. Яг өрөөр хүнээ чинь 6 биш шүү. Та дараа ч өрөөлөх үү.
1: Тийм. 6 ч гэсэн өдөрж болно.
0: Цэгэд тогтсон гэж хэлсэн. Эргээд одоо дараа сараас нь эхлээд болно. Хагас чингөр баримтаалсан. Одоо гээд хагас чингөр баримтаалсан.
1: Нэгдүгээр сар бол яа яа өдрийн нэг жингэн баталхгүй болохгүй тийм ба ийм их
0: хөдөлгөөн байдаг. Хүн болгоны бүхий махад ондон. Жирэм уусууд бол эхлээд л хагас чинь. Жирэм нь хагас чингийн чи хоёр хавааж байдаг бай.
1: Тэгэхээр
0: бас нэг манай нэг таньдаг өгч ууж ин төрөл нү 3-аа орчмоор бооч гэж байна. Нэг 50 жирэм гарацын орчим халааж байна.
1: Бүлийн усгүй
0: хамгийн усгүй учруу хийдэг ууж болохгүй. Чикэн нь бас нэг шихэр өндөр хүн ууж гэсэн төрөл эхлээд өөрөө бий бол усаа хөд өвдөд өнө цусны шихэр нөгөн дөрдөд одоо хөл мөлнүүд их шимдэж бол ботсон юм уу ханнасаа бод илгүй ясна нэг хух цав юу хаад ирсэн бүр тайга хайцглаа гэсэн юм ямар хоёр тусгаас сохсон тэр хүн бол өдөр дийм нэг хандгаар 2-3 хондог байдаг гэж хэлсэн аа нэг хагас чингэж гитнэ өдөр аа баримтлаад ирүүл болно тэр заавал чи одоо би өндөр байна л гэл нэг шихэр уухсны ч хэрэггүй
2: нэг
0: нэг баг уусны ч
2: хэрэггүй шүү дээ
0: Тосын шихэр бол анчаа
2: зам. Өндөр хүмүүс тарив. Тэгтээ нэг 2 сар угаа. Тэгээд би яа.
0: Жермууд нь тийм бас байна. А жерм ус чи одоо нэг өчөлтөр наадмын тийм хоо ирсэн юм уу жилээ. Одоо нөө эер сүгөө сунгуу шатаан дөөшлөд. Ийм хүмүүс арим байна. Одоо гөнтгөл дөөшилсөөр намай бодож олно. Одоо өгч хурдуул гэдэг. Тэгээд нэг өдөө хана угаад идэлээ дараа нь тогтчихдаг гэнэ. Тэгэхээр хүн хүн идэлгүй жерм хүн нэг хагасар 20 хоног угаа яриад нийлдэл гарна. Жерм хүн бараг өнөө өвөл магаатар
1: тэгэхээр дөрвөн
0: мөс мөс байна. Өндөр ч хүн болгоны бүх юм
1: болгоны юм шилж байгаанаас нь болоо
0: тийм аа. Тэгээд жирэм одоо удаан жилийн уусууд бол одоо бас нэг чөөхөн хоёр уусууд бол тэр одоо зүү зарчсан зүүхэн багсглаахсан хүмүүс байна. Одоо өдрийн 3 дунджуунаас 2 дунгийн багсгацсан. Одоо чөлж хөлжөө.
1: Тийм одоо тэр
0: одоо удаан жил өмжүү жараад одоо содоод нууцсан гэсэн ингэ сүүхэн уухтай Эх усны чихэр нь тогтурчгийн дагуу өөлөг сүссэн сайн болсон.
1: Тийм байна
0: шүү дээ. Сүссэн юм уу? Эрүү хариу тусгалыг сонсноо даа. Гэтэл Монго гацхан хөдөн
1: Монгоноор нь ингэн сүч гацхан жусан зэр өгсөн юм шүү. Эрвэн жилд нь сайн
0: байна. Сүмэн бүх одоо бас нэг
1: би
0: нэг хүн өссөн. Тэр 2 жил ууж ичв. Тэгээ өнөө жил гэнэхэн хэлж ийнэ бас өгч ингэн сааж ийнү. Одоо 90 хүмүүс ч гэсэн сааж ийнэ гэсэн аяа. Анайд бас
1: нэр
0: мөрч юм
1: байна. Настай юм уу?
0: Одоо авч уулах яг.
1: Чөөгөө.
0: Хаан тус онцох хэлсэн.
1: Тийм.
0: Онч шив
1: төгсөөс юм өндөр юм.
0: Сай боёо ингээс яхан савлаад ууж байгаа юм байна шээ. Одоо уулдаа ямар гам уу тахшур хүрдэг байсан. Одоо үеийн сүртэй сулхан байсан. Манай одоо нэг ингээс үе нэг хугацаа угаа ирсэн нь одоо тиймэрхүү байдал байхгүй. Аа чи одоо сайхан боёо савлаад л бичнэ жилээр ууж байгаа юм байна.
1: Тийм
0: байна. Залгаа ууж байгаа ус бүр хариу тус.
1: Аа тэгээд одоо дахиад сайжруулж.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ очирны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хянах Чалмас, ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: Та сайн бацгаж байна уу? Эрх мөндөд сонсож байгаа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн чоошин дугаар сонсож та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайх мэндийг өргөн дэвшүүлье. За өнөөдөр архи улирлын 2026 оны 5 дугаар сарын 29 гаргийн 5 болж байна. Ингээд аялал нөтрүүлэг маань одоо видео дугаараар шууд нөтрүүлэгдээд 5 дахь өдрөө өгч байна. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Чичиг байна.
1: За сайн бацгаж байна уу? Эрх мөндөд сонсож таа. Эрх мөжигчтэй сүлж ашиглахч та сайхан амарсан уу? Аялгын нөтрүүлгийн маань чоошин дугаар чоошин болон та бүхэнтэйгээ жолгож байна. За ямар шиг болон болохыг одоо өнөөдрийн нэг чих нөтрүүлгээрээ та бүхэн бас ойлгож мэдэх баха. Тэгээд шууд нөтрүүлгээ илүүхэн чаашнаа төгөөгээ дамжуулаад өгөөрэй.
0: За ер нь одоо манай нөтрүүлгийн өнөөдөр нэг сонсчихвол за ийм хийж болох юм байна. Нөтрүүлгээр ийм бид нар бас оролцож болох юм байна гэх манай сонсогчд үжигчд бас ойлголттой болчих тийм ээ. Тэгэд манай нөтрүүлэг маань шилэн гол хамж бодлоорын видео дугаараар шууд нөтрүүлэгч जैन нөтрүүлэгтэй хамт байгаараа бүтэн нэг цагийн турш тэгээ нөтрүүлгээ бас найжийн тойрог одоо юу байдгийг та нөгөө гачааныхан холбоо дамжуулаатхаа гэдэг шиг холбоо сүлжээ байвал дамжуулаад өгөөрэй. Өнөөдөр одоо бид хоёрын төсөөлж хийжээ. Чоошин дугаар гэж хэлж байна тийм ээ.
1: Маш утга учиртай. Ер нь нэг дамжуулаад илүү төгөөгөө төгөхөд хүндэж гисэн бас урам өгчгээр нөтрүүлэх болох байхаа гэж бодож байна.
0: Тийм. Тэгээ чоошин дугаар манай нөтрүүлгээр манай сонсогчид маань бас хүн болгоно нэг хажуу хавийн га найж нөхөд юм уу өөрийнхөө бас нэг тийм юмрлэг очроод байдаг тохиолдлууд байдаг тийм ээ очролт тохиолдлууд. За тэрийг бас маш хайрван чөөжлдэг хүн бас байдаг. Манай нэг найд тгсэн шүүлгээд манай нөхөн тгсэн. За

0: дуртгалтай, та байнга дуртагдах ч юм уу. За ийм үлгэр үйл явдлуудаа нэг тэмдэглээд хэрвээ бичиж чадвал сайхан найруулад бидэнд ирүүлээрэ, манай нөтрүүлгээрээ олонтойгоо хуваалцаж уншиж сонирхох юм боломжтой. За тэгээ та хэрвээ нэрээ нуучдаг бол нэрээ нуучилж болж гин. За бас таны нэрийг хэлсэн ч байж болж гин.
1: Тийм. Ер нь бол одоо амьдрал дурсамж дүүрэн, дурсамж хөвснөөр амьдрал утгуулгатай болдог шүү. Чи тэр уриа чи нэвтрүүлгээр бас ярьжсэн тийм ээ. Одоо нас яваад ирэхийн үеэр бас олон сайхан дурсамжтай бол гоё юм аа. Би энэ би бол бас энэ таанд багтж байгаа энэ төрөж ярьдаг шүү. Ер нь хүмүүс одоо найж нөхдөгөө олоолаа, чуглараад, суухлаараа сайхан дурсамжууд хөхтэй болсон учраас явдлуудаа дурсаж инээж баярлах, тэр мөртлөө эсвэл нэг өөр нэг найзынхаа нэг сонин хачин өчрүүдийг ярьж баясдаг юм хүү. Одоо та бидэнд ч байна, сонсож байгаа үжижгийн хүмүүст ч гэсэн байгаа байха. Тэгээ өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн гол зорилт нь болохоор энэ бүгдийг нийлүүлээ тийм ээ. Хамт олноороо одоо сайхан сайхан үлгэр учралуудаа хуваалцъя. Олондоо төгөөе, хамтаар баясъя. Сайхан одоо баяр баясгалантай өчрөө бол хамтаар инээлчээ тийм ээ. Гоё сайхан тох хүмүүст сайхан сэтгэл өгдөг учрууд байвал бас хамтаар энэс олжтай бай.
0: Одоо ийм хүнд баяртай өдрийг
1: амьдрий.
0: Манай нэвтрүүлгийн бид хоёрын нэвтрүүлгийн бас зорилго болохоор сайхан өдрийг амьдрий гэсэн. За бүх сайхан зүйлүүдэд дурсаж болж байна. Магадгүй хүмүүс ингээд гашуун юм уу, түүхч юм уу, хичүү гэнэн учралуд байсан бол тэрийгэ даваад гарсны дараа өргөн харахад бас пени тавцсан шүүгээ гоё санагддаг тийм ээ. Би энийг яаж давжлаа? Тэр үед би ингэж хүчирчээсэн ч гэсэн би тэрийг даваа гарцсан шүүгээд ард нь ингээ хүмүүс инегээд ярддаг шүүд. За тийм сайхан үлгэр учралуудаа бас бидэнтэй хуваалцаарай. Мэдээж л хүн болгонд олон олон үлгэр үйл явдлууд, учралууд байдаг. Мэдээж танд бас олон найзууд байдаг. Сайхан сайхан үлгэр үйл явдлуудаас нь бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж. За видео дугаар дээр 300-400 шахам хүмүүс ороод ирсэн байна. Вилси их зарим нь асууж байгаа юм. Манай мөгийн Вилсиг одоо анх хүнийг үдж ийн гинэ. Нүрээ нэг сайн үжил.
1: Дандаа нэ харагдах нугаад байсан юм байна.
0: Тийм байна. За манай сонсогчид манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс нь цааш нь бас түгээгээд өгөөрэй гэд нэвтрүүлэг маань, өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань бас ер нь уул байгаагүй юм нэвтрүүлгээр болон уулгаар дугаараар эхлэгчийг очраас магадгүй олон хүмүүс сонирхож тэгээ дараа дараачаар бас та бүхэн бас өөрсдийнхөө сайхан зүйлүүдийг бичээд нийтлэн бас бидэнтэй хуваалцах болно шүү. Тийм болохоор хүн болгон анхаарат аваарэ гэж найдаж байна.

0: За өнөөдрийнх ер нь уулгааны ямар жилээр эхлүүлэе гэж бид хоёр төлөвлөсөн байх нь бид нар. Жишээ нь одоо ингээд сүлжээ холбоо жаа тэгэхэд байна уу ч юм уу тийм ээ. Эдгээр одоо жоотлуураар гэж хэлэхүү чахам сүлжээгээр одоо нийтлэгдсэн юм нийтлүүд байна хүмүүсийн бичсэн нийтлүүд. Зарим дотроос маш их хандалт авсан. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн их үжиж нөгөө бидний өдөр тутмын ярддаг эрхий дарсан буюу туур дарсан. За ийм нийтлүүд сэтгэгдэл нь арван одоо маш олон хүмүүс чааш нь хуваа За ийм сэтгэгдэлтэй ийм олон одоо хүмүүсийн хандалт авсан нийтлүүдээс өнөөдөр хэдийг сонгож ягаад сонирхолхоор боллоо. Ер нь бол одоо анхны миний хуваалцах зүйл бол манай хөөсөр очоогоор нутгтай химийн багш. Гэхдээ одоо хэл найрлах гоё ер нь одоо юмыг гоё бичдэг. Тэгээ найруулаад гоё бичдэг. Жаннаас гадна бас оо хорхохох юм нийтлүүдийн маш гоё бичдэг. Сарны тунгалаг гэж байна уу гиндер нь сарны тунгалаг гэдэг. За сарны тунгалагын чахар шалаагууд чухам явсан шүү.
1: Химийн багшаас илүү хэлний багшийг андуурчихмаар юм шүү да тийм ээ.
0: Хүмүүс ер нь хэлний багш шүү гэж асуудаг тийм ээ. Тэгээ химийн багш ихээр амар гайхдаг нэг өө хэл найрлаг яагаад ийм сайн бай гэж. Тэгээ чахар шалаа гэдэг нэг сайхан нийтлэл байна. Энийг олонтойгоо хуваалч. Тэгээд энэ нэ артх сэтгэгдлүүд нас хөөхөн хөөхөн сэтгэгдлүүд байна. Энийг сонсгоч дүүжигч та бүхэнтэйгээ хуваалч. За ийм сайхан нийтлэлүүдийг бас олонтойгоо хуваалцахгүй өнгөрвөл бас алдас болох юм уу гэж бодлоо. Тэгээд ийм хөвгчлөлтэй хөөхөн хүмүүсийн одоо хандлтыг маш их авсан ийм нийтлэлүүдийг та бүхэнтэй өнөөдөр сонирхолохоор бэлтгэсэн байж байгаа. Урдаар Захар шалаагаас эхэлхүү.
1: За, захар шалаагаас эхэлье.
0: За, сарны тунгалгын захар шалаа. За, манайхан ороо

0: Тирээрээ нөвтрүүлэгдэн. Захар шалаа гэж мэдхүү таанар гэж. Урдаар халуунчаа орж ирнэ. Сүү амтгцсан, ноолор самсан өтгөн шаргалчаа яач ч хоосон байх билээ дээ. Хурууд, бичлэг, чураа, доогуур нь тунж, нуурсан хоног будаа дундуур нахсэж, дээр нь жужаан өрөм шар тос хөвн. Яган хачирт гэрийн ажигтай гоо цайгаан аягалж бараад зүгөөрж өгсөн гэж байхгүй. Мэн шинаачгийн чи өөрөө хайрсан бав. Мэн гошууны тансаг дэлгүүрийн шар тостой ёвэн. Энэс нь хийгээд уу. Дүүгийн чи хотоос авчирсан бав гэд дараагийн дайралт гэнэ. Бас ёс юм шиг Монголын шихэр нэг ээж адалж чадхуулна. Хурууж ажилж бичлэг мөрж дөнгөж дундрах хандажтай байсан аягтай чандэр хүй байжин жавдлагу халуун чанам нь. Тэгтэл уурс авсан мах орж ирнэ. Жаа миний дүү махнаас нь. Энэ үхрийн гос. 78 махнаас даяараа. Өлгөж өврээсэн үхрийн хавргаас нь. Идид аргалын гал дээр чансан мах танаа 38 махнаас амттай. Чамд мах хөтөлөх олон шалтгаан тетэн би. Хүч юмэнэ суухаараа сайхш тэр өөхтөөс ногтлоод өгч зүгээрсэн гэрээ ээжм бас жаргадж мэднэ. Энэ сая байлдааны эхлэлтийн шат уу. Эннээ дараа шүл орж ирнэ. Хий хайц сайн халуун шүл. Яаж ганцаараа байж болох вэ? Шүлэндөө мах гүшгэлж идэн шүү гэж гэрийн эдэн чарлаг болно. Ирсэн гичтийн хамрын хөлс буржин, магнын хөлс чахарна бас болоогүй. Гэрийн ажигтай тэндэс одоо хаалан гарахгүй өгөө гин. Гичэд амны чаасаар хөлсөн арчхан дайлалтанд бууж өгсөн чагаан туг мөнөөс мөн. Улаан бутарсан ажигтай том чирэнд бууз оваалж гаргана. Гаргаад тавьчихаа зүгөрж хосуул тэр чахар хүн бишээ. Аяганд гурвын хийгээ савхтай бариулнаа чамд. Энэ гөөгийн чин дарсан давстай ногоо. Тэр ажаагийн чин найруулсан лаажо гэд туслах чиргүүд орж ирнэ. Гичэд шалдан бууж эхэлнэ. Хүй бүү жинжилээ. Сайн идэн шүү. Саах шарэ жин хасчихгүй ч ийм турангай байгаад уу. Юдийхэн идэж яаж болдгийн. Май бууз, май мах. Тэр шанцай наас нь, тэр ногооноос нь. Энэ үед дурслахтай гичэд бол аяган чан гатах гам мэднэ. Сулхан бариад өжигтэд булаагдаж бас гурван бууз нэмүүлвэл яана гэнэ. Хоолны шалаанаас тэнкэт өвлцэн гээчдэд жалгаад хоногийн шалаа ирнэ. Өнжөөд яваа, орой шинаажийн ногоо хуурна. Яасан ч хоноод яваа, гөөхтөгөө аажохон хэдэн ундаг татъя. Тэргэнтэй гарц найтан дараа чонхон дөр элэгдэж, хоноод ихгүй юу гэж асуухан, яасан ч байхгүй тед. Миний хөрхөн чахар шалаа гэж.
1: Яа. Сонсоод өглөө цайнаа чадчих байгаа шиг тийм юм болж өрөөсөө нэг нотургоо хараад нэг сатан модны хараа ороод явж байгаа шиг яг тэр мэдрэмж нь ингээд нүдэнд үжигдчихсэн.
0: Манай нэг найз ярьсан байдаг яа чахаршалаа бас чангач яасан гэсэн чинь үгүй ахгүй ингээд аяхтай гараараа дарсна хорооныхан салаагаар хоруулд хийчих.
1: Гэхдээ тэр сүүлийнх нь ярьсан тэр нэг дуршлагтай гэж та аягаан чангадах юм бидний үнээр өстө мэдрэгч шүү. Би бол одоо сүүлийн үед мэддэг айлтул тийм болсон. Тэнгөт одоо идээд уугаад одоо барах шүү болсоор аяга ингээд татаал тавин шүү. Гүйл жоохон чанс хэрэмжгүй бол одоо нэмж идэх. Тэгэл айлт ямар ицсэн уусна үлдээгээд байх юм шүү тийм ээ. Бас хаслт шүү.
0: Манай нэг хамт сурах чинь тийм байдаг. Тэднийд очиод би ч нөгөө хөөг хүн шүү дээ. Ийм идэж байгаа нэг гэр чинь ингээд төгтөлтэй идчихнэ. Тэгэл идсэн байх чинь. Заавал тахад нэг аягдуулна. Төвгүүг бол бүр ингээд нүдээ өргөлгөөд бүр амар уурлаад яаж явах юм? Чи яаж явах юм? Тэгээ харахгүй шүү дээ. Арахгүй хайгаа өгнө. Тэгэл тэр хамх сул чи аяги бол яа дүнхэж идэнэ. Тийм болохоор тэднийд ер нь хэмжээндээ хүртэл идэж болохгүй. Цаавал ч гоо ингээд дундуур идэх хэрэгтэй.
1: Яг энэ үйлдэл
0: байхгүй байхгүй. Тэгжиж би одоо бүр дуршлахтай болсон. Нөгөө нь сүндийн хүн хэллээ гэдэг амар очиад салаад байсан чинь би ямар гэцнэг хөмжөө мэдхгүй юу.
1: Эрэхтэн. Эрэхтэн хүмүүс л яг ус илүү баяр шалсны нус тэгээд энэ тэргүүр зайгаргаа оруулчих байж магадгүй. Эмхтэн хүмүүс ч юмс гिचв шин.
0: Тэгээд чайны шалаа бол эмхтэн усуд илүү оролно байха. Эмхтэн хүмүүс бас арай чай уугаад чадахгүй шүү тийм ээ.
1: Захар шалаах ч одоо яг захар нь утхаар ус захар ян гэж хэлнэ. Ян чинтэй гэж чайны ус өөр нутгийн хүмүүс ойлгохгүй. Шалаах бол ус нэлээ ойлгох юм лээ. Сүүлийн үед бас хүмүүс жоохон ойлголт барахтай болцсон байна лээ. Захар шалаахсан хоосон шалаа юм байна. Идээ уу гэд.
0: Зүгээр нэг
1: ярьчихаад.
0: Хоорой ян гэж
1: байна. Тий, хоорой ян. Өмнө 2 жил бас нэг тийм хошин шог маягтай бичлэг гарсан байсан шүү дээ. Оноод явахгүй юу. Яг тэргүүр нь бүр шууд утгаар нь ойлгоцсон байна. Яг захар шалаа бол одоо бас залуу нэг үеийнх нь бас арай гайгүй одоо хүний аяг маяг нь дүүртлээгээд явчих яаггүй. Тэгэхээр бидний нэг ахмад үеийнх нь олонх нь өстэй тийм шүү. Аяг нь ч хайрсан бов юм, төд юм, цагаан.
0: Манайс баг байхад юу хийдэг гэж бодож гинөө? Йовний хошуу.
1: Тий.
0: Йовний хошуугаа хийчихэж штт. Одоо хэрвээ йовний цайнд дүрчгөл бид нэр хийж чадахгүй штт. Гэтэ мэдээс баг байх чинь ингээм юм ховор байснах юм уу? Тэгээд өгөх гэн амар гой санагдтаа. Айлтж аа. Йовний өнчих мөнчих хийчих гэрн гой.
1: Байна үгийн сэтгэл харааны 9 ерөө санагдтуулж чахар шалгах.
0: Хоёу сэтгэл хэрэгснээс үгүй сэтгэлдлүүд нь амар хөөрөө.
1: Энийг битсэн үн 9 ерөө санагдтуулам гэж битсэн л чахар юм биш.
0: 9 ерөө санагдтуулаа тэгтээ яах вэ?
1: Нэгэн тамлагт нэг хэмжээнд өрсөн байх шүү.
0: Энд дээр гэж нэ хоёр хоноод яв хонгор уулаар тойруулъя гэдэг гэсэн. Тэр нь ч юу юм. Хоёр хоноод яв хонгор уулаар тойруулъя гэж тэгдгөө манайхаа.
1: Ер нь одоо чахарчуудын шалаа гэдэг чинь одоо жарам хүмүүсийн содлохоор одоо хэр зэрэг баримтдаг ус мэдгүй нь. Манч чинг юм уу тэрнээс дээш нь үед нь чахар нутгч юм бас тана хааны ордонд жотлох дайллагын талаар ажиллаж исэн мал ер малж исэн учраас тэр нэг юм нь бас ингээд ардын дунд өвлөд уламтлагдсан байж магадгүйх гэх юм тийм ээ. Бас жоох ортой ч хөж магадгүй.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр одоо ч юу ч гэсэн чахар айлуудлаа ирээд шалгахын үед бол одоо шалаагүй байл дорсоор хөйдөн жараатай гэдэг юм уу тийм ээ. Дургуулж яна гэдэг юм уу бас гитэнч очно эндүү бодох тийм тохиолдол бас байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бүгд л сайхан шалаатай.
0: Тийм.
1: Байнугийн сэтгэл бол ер нь битсэн жохолосоо илүү ихтэй тийм.
0: 2012-нд ажиллаар чахрын хөдөө иймэрхүү шалаатай таарлцсан гинэ. Хамт явсан Бөөжингийн хятад охин хандаасныхын товч унтлаа шалгацсан гэж байна. Хандаасныхын товч унтлаа шалгац. Тэгвэл мэдээ ингэж гарсан байна тийм ээ.
1: Тийм байна.
0: Хавтах хурч байснасаа бүр белорт л шахтах шалаа байна. Сархтын шалаа ус болоогүй байл шүү гэж чинь. Аа ламаа ийм ариуны чи одоо яаж идэнэ вэ гинэ. Нүдэнд харагч чинь гэж чинь. Манай чахар шалаа ус гоё шүү. Ёстой нүдэнд үжигтэл бичлээ гэж чинь. Манай ажлын газар ууган чахарчууд олон. Аа нэг энэ дүндүү урт юу байна? 9 ерөө санагд болом чахрын шалаа гэж чинь.
1: Тийм бас нэг сэтгэл дээр нь саяын уулга тогшсон академийн асууж чинь. Буу жинжил гэдэг юм уу, шинаж гэдэг юм уу, гөөгө гэдэг юм уу, энэ хэдэн хүн түүгийг тайлбарлаад өгөх юм байна.
0: Тэд нар чинь хүн дүүгээр, тэр үг нь хүн дүүгээр барахгүй, тэд нар чинь жинхэнэ хүнд гарууд шүү. Шинаж чинь бол бэрэн гэсэн үг шүү дээ.
1: Бэрэн гэсэн үг. Одоо нутг нутг юм бас энэ үе дуудлага ондоо. Шинаж гэдэг чинь одоо шин бэрэн гэсэн тийм ухаан. Тэ шин бэр болж ирээд шин бэрэн болж байгаа. Гөө гэдэг нь бол одоо
0: ахаа нь
1: ах гэсэн үг. Жинжил гэдэг нь одоо бүү өрөө. Үжимтнэр бол бүү нэрэл.
0: Тийм үү?
1: Хамгийн анх одоо үжимчин очиж бүү нэрэлх сэр гайхдаг шүү дээ. Нэрэлх сэр бидний одоо багта ярьдаг нэрлэгтэй одооний ойлголч одоо бүү гавчихнаа гэм юм харамлаад. Сайн итам бүү нэрлэх сэр сүулт мэтсаа манайхны бүү жинжил гэж ярьдаг юм.
0: Яа энэ одоо чаг чаг нэг чадан чахар айлт очвол төлөв чадна гэж хэлж болно гэж байна. Чаг чаг нэг чахар айлт
1: очвол жүрүүгийн өртөл өөрчлөгдсөн байна шүү.
0: Мөлий өсөглөө очвол харин гайгүй байхаа гэж байна. Ха ха ха тэргэнд гарцны чин дараа чонхон дээр элэгдэн гэдэг чинь энэ шалаа юу бол үнэхээр ойрголд нь хүргсэн байх шүү гэж. Йоо.
1: Тэгтээ жахар шалаа чинь бас нэг ёс төртэй нэг юм байна. Тэр юус гажир гажирын жирэм сайн хүмүүс ойлгохгүй юм бодлоо. Энэ янч шин гэж ярахаас тийм ээ янгийн хоол гэж нэг юм байна. Янгийн хоол гэдэг нь одоо тэр л одоо зүгээр хоосон яганж байгаа тийм үү шалж байгаа юм биш шүү дээ одоо холын гейтэнч очин ёс төртэй хүмүүс ирэх үед бол урдаар цайгаа уулгаж хаад цай ууж байгаа үед л ярангуу махшвал одоо бүх тавгийн төрөл байж та цайгаа уулгаж хаад шүлтээ уулгаж гаргадаг шүү
0: дээ
1: шүлтээ бенс гаргадаг за энийг юм бол одоо ер нь бол нэг аягаас гэтрэхгүй юм блэ мэддэг хүмүүс бол одоо нэг л аяга идэ аяганч хаасан дээр идэж болохгүй шүү тийм ээ та мэдгүй юм бол өөрхөө яах вэ солоос ирсэн ядарсан 2-3 аяг гэж очихдаг гэхдээ хоол бол гайгүй хөрнэ за ингээд янгийн хоол ицсний дараа бол одоо мэддэг хүмүүс л одоо гарнаа гарч нэг гадуур нэг гэрийн бараа харж тийм ээ боё мэй онголд юм уу бас бэлгсэлтэй авдаг юм уу ингэж орж ирж байгаа үед олонхи байдалд орногоо та жочны өрөө өнтертэй юм бол их ширээгэ часцсан байдаг. Одоо

0: гэсэн чинь яа тэр нүүр худ бол яг амар хариуцлагатай байна яа ч нэ гэсэн чинь жорлонд явах хүртэл дагаад явах юм байна тэгээд энд хүрээ дуусчих уу шүү дээ тийм ээ жорлонд хүрэхэд нь хүртэл хүн ингээ дагаад явж гин тэгсэн чинь манай найз дээр нэмч гисэн байна яа ч нэ гэсэн чинь та урдар шиг гэж нэрэн чи үйдээ
1: Арай тэндээс юм байна.
0: Сүндө хитрүүлэн шүү жирэмдэ тийм үү?
1: Тэнд байноугийн наалагч гэж битсэн байна. Тэ манайхан бол яадаг цан гэж авах хүн байна. Аяган цайтайгаа мах цагаан идэтэйг өмч авчирж үрж тавьчихад гараад яваад өгнө гэж. Нэг сайн нь бол чамд аяглаж өгөхгүй шүү гэж. Эднэ байна өөрөөмөт.
0: Өөрөөмөт.
1: Би бол өмч нь сүмэлж жохсож байхгүй басаа шинээс хэрэлэх үү? Ирээлүүд эрэнгэцний жовлон гэж. Шална гэдэг нь шатардал хэрэглэх нэ гэж.
0: Шатардал хэрэглэх гэдэг.
1: Йоо. Нээр нь тийм юм блэ. Авга өвжмчин сүндийн бас жарм орн утхаар оо шалаа гэж байхгүй. Гэхдээ сайхан юм ичээ илүүгээ цагаад гараа өгч надад өөрсдөө тавлаг идэж уугаарэ. Тэгэхээр одоо жарм сэтгэл тус байсан шүү дээ. Жишээлбэл одоо жишээлээ дээрээ нэг өвжмчин айлд захар хүн очвол одоо өөл хөрөх юм байна.
0: Яг дээрээ лөө.
1: Захар хүн ирээдээд идэхгүй, үжимчин хүн шалахгүй, одоо сүнд ч юм үжимчин ч юм тийм ээ. Одоо тэгээд нэг нэг чимээг хараасан бол одоо нэлээд үлсэх юм байна.
0: За манай нэг сада байдаг нэ. Гэртний хөрвөл бас чи янтай сүрээ гэж. Бошуухан аяга ахгүй бов хоруу дэч аваалаа хийчихнэ. Гэвч танай чахар шалааны дэрэгд бол гайгүй юм байна. Йоо штэ чахар шалаа хүүжээд хаврын өдөр нойрхолж байсан маань доороон сэргээд ходоод гэдс тэгтэг шуухан болоод хөлс чиглээд явчлаа. Одоо гарч багсаа ажил хийхгүй бол орой хоол идэж орохгүй наа гэв. Түр сонсож чадчихна гэж боддоо тийм үү?
1: Тийм. Тэнт бүр нэг эртний нэг бичээсэн. Захарал бүбэр бол яа.
0: Бичсэн дээр идэв.
1: Тэр ч одоо юм тий.
0: Яг л намайг хэлчихсэн юм шиг байна да хөө их чинь бас. Яа ах шулуун хөхөнд одоо найжинд оцсон юм байна нөхөн. Тэгсэн хуарын уужин шихэр тавьчихад л хэлсийн хагас арилгаад өгчих гингэн. Тэгэхээр нарахгүй иччихсэн гин. Дахиад арилгаад өгөхөөр нь дахиад иччихсэн гин. Хэлсийн арилгаал өгөх юм чи яаж бучаад палендан тавина уу даа л гэж бодоо. Тэгээд нэг орой ээлийн ээжийн гараас 8 шихэр иччихсэн. Шихэр чандуурж ураг муутах шахсан дахин.
1: Тэр үнээр юм бэ? Чагаан сарын тэр айлд орохлоор чинь шихэр жоохон чадлах шоолаа дүн чинь тавьчих. Тэгэл тэнд байцгүй бол болоо тэр одоо идээдээ бол нэр нэж өгөөд тавьш.
0: Тэгэл хагас арилгаал өгөхөөр нь идээд л байсан. Нэг үсэн 8 шихэр иччихсэн байна.
1: Энэ юм бас сайхан дүнс юм байна. Ийм шалаанд орж исэн гэж. Тэгэд асан дурхилга нь бол аяга лавдун шиг ширээнээс хол амнасаа ойрхон барих хэрэгтэй.
0: Би ч үл аяхтыг нь уншаалч чадчихлаа гэж нэг өмнө аяхтыг хэсэг нь тэр хэсгийг л уншаалч чадчихлаа гэж мундах шалаатай хүмүүс байсан. Над мэти одоо ходоод багтай хүн арга алдарч байсан минь үнэхээр шүү гэж. Эхлээд үжихэд өссөж дахиад ховдох хүрээ сүулт нь бүр чадчихлаа. Шинажигийн шалаа чангарсан гэж.
1: Тэр мөгийн хүмүүс сэтгэл бичиж байна. Уг нь бас итгэхгүй байж болох юм байна шүү дээ. Дээр нь болно шүү. Одоо тэрэн тул одоо бүхэрлж байгаа шиг тийм ээ. Хорч ухаан хэрэгтэй, ахлын гоорын мэдрэмж хэрэгтэй. Яаж идэх нь вэ тийм ээ? Итгэхгүйгээ гүрээрээ сууж.
0: Аймаа гасаа гэж хэлж мэдэл одоо.
1: Шууд гүрээч гэлэр ч юм уу эвгүй шүү дээ. За өвтэй өвтэй аягаа жоохон амнасаа ойрхон сая хэлдгээр тэгж бараа суух хэрэгтэй.
0: Мундаг дурчлах хэрэгтэй.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр бас үнэхээр одоо анх очиж байгаа усуудад бол бас сандраа шалгуулсан дээр хөссөн хож хадаа хичээл байсан байхаа. Миний ч гэсэн одоо бүр нүдэнд үжигч.
1: Тэгэхээр
0: анх одоо очижсэн хүмүүс.
1: Тэ энэ ус хүн битсэн байна. Шалгуулж байж идэх бас гоё л байдаг та. Хоолны сайхан сэтгэлийн халуун тулаан зэргийг мэдэрч байх юм чинь гэж. Шалаад авахгүй хоолоё гэж яндан ходоод гэж бодол ботал болно шүү. Тэгээд чахар шалаандаа дассан манайхан чинь гадах шахар бол татахгүй. За ямар муухай юм. Аяг танху авчир хаяад яваад өглөө хүний юмнаас яаж идээд байна вэ? Өссөн гэдэг нь гээд бас ирээд гомдолт очдог гинэ. За яах вэ? Гажир гажирын зан хүжээ хүжээний бол юм чин та гэж нэ. Сайхан битсэн байна.
0: Чахар чод хүн гэртний ирэхлээр чай хоолоо хайчихад хийж хайчихад гараад явах юм уу? Шалаа одоо юу байхгүй бол ахтуу муутай чарай муу чарайтай л дургуулж байна гэж бусдад буруу нөлөө тусгалах гээс болгомжилж байгаа гэж юм байх хүмүүс шүү гэж.
1: Аа сэтгэл бас хэлж байна. Гэт өрөөлж бас болохгүй гэж байна. Яасан гэсэн би анх хадминд очиод гэж байна. Одоо хадминд нэг захарад

0: юм байна.
1: За.
0: Дагасаа чахар шалгаар шалгадаад идээд сурчсан юм чинь гэж бас жинжилээд гэж байна. Анх гочлоор маягаар их шалт шүлттэй хоол идэж дуусаад гэж.
1: За.
0: Адмынх нь бэр хоол аваа гэж нэг хэлэхээр нь жинжилээд үгүй болсон гэж. Дахиад шалхаар нь аяга үгээг бодсон чинь шалсан гоё.
1: Шалсан.
0: Энгэлс гэж. Одоо бол сая хэлсэн шиг Ердөөн жалуухай айлуудаар очил бас жоох юм тийм ээ. Хүний байдал нь арахгүй л гээд ирээлвэл нэрэн илүү шалхаан байчих шиг. Одоо хүмүүс ч бас хүний бэндүү гэтгөөд явах ч бас эвгүй байдалд оруулчихдаг юм уу.
1: Бас үнээр бас дургуулдах ч юм уу тийм ээ. Бэндүү шалаатай байхаар дургуулдах ч юм уу гэдээ одоо ч бас нөгөө мэдээлэл сайтай болцсон. За газар газрын зам бас ондон байдаг юм байна гэд хүмүүс ойлгоцсон болохоор. Бидний багийн үед бол гэхэл хайсан баа хуруууд бичлэг хийгээд дээр нь одоо тос юу байдгийг нь үнэхээр одоо сарны тунгалгын битсэн шиг тэгэж хийгээд миний сэтгэлд хамгийн тод суугцсан Евнэ хөшөө бас дөрөө тавьдсан байдг нь сонирхолтой мөртөө хүүхэд насанд бол сайхан байсаа юм ховор байсан чи Ев бол тэгэж чинь бас гоё байсан.
0: Ер нь одоо шалаагддаг чинь бас нөгөө талаар нь сая энэ төр бичээстэй адилхан хүнд сэтгэлийн халуун дулааны мэдрүүлэн оцсон гээтэн чичний гамс хөндлөж өгөө тэр юм илүү илэрхийлэхтэй сайхан байдаг юм байна.
1: Тийм манай видео дугаар дээр хүмүүс маань орж ирсэн байна. 1300 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Манайхаа нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд найжийн торог юм уу холбоос үлжээгээрээ түгээгээд өгөөрэй. Ингээд аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн тавны тусгай дугаар бид хоёр бол одоо инээттэйсах өөдрөг амдрья гэсэн тийм ээ. Тиймэрхүү сайхан жорилгоор өнөөдрийн дугаарыг явагдуулж байна. Тэгээд видео дугаараар шууд нэвтрүүлэгдсэн мөн ч одоо нэвтрүүлэгдээ өөрчлөлт хийснэ. Одоо анхны бас нэг дугаар байж байгаа. Тийм болохоор а 5 дахь өдөр буюу өнөөдрийн энэ уулга болонгийн хувьд бол анхны дугаар байж байгаа. Тийм болохоор манайхан иймэрхүү сайхан нийтлэл, юмрлөх, за бас олонд тэмээ өгөөчтэй ийм нийтлэлүүдээр бас манай нэвтрүүлэгт хандаж болно шүү. Та нар хэрвээ би яах бичиж чадахгүй гэвэл бид нарт яриад өгчихсөн ч болно тийм
0: ээ.
1: Нэвтрүүлгээс гадна бид нартай холбогдоод бид хоёрд тэгээд яриад өгчихсөн ч болно. Бид нар тэрий чинь сайхан найруулад бас нэвтрүүлгээрээ хуваалцах боломжтой шүү гэд нэвтрүүлэгтэйгээ байнга хамт байгаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг одоо бас 35 минут байгаа юм байна. Тийм болохоор үргэлжлэн хамт байгаарэ гэж найдаа.
0: Ер нь одоо өөртөөхөө амьдралд зөвхөн тохиолдоод байгаа учрал тэтгээгүй тийм ээ. Одоо сайн чахар шалаагддагтай адилхан нутгийн жан жаншлаас жөрөөтэйгээс болсон сонгочин
1: тийм
0: тохиолдлууд байж тэр дэргийн хуваалцаж аваад ярьж болно. Зөвхөн саяын сэтгэл тус хэлж чинь Дархан Мөнгөн олоодох шүүнэ. Сонсох юм байна да. Дархан Мөнгөн холбогдох шүүний жан жаншил ус үндсэндээ адилхан төр байна гэж. Тэгэхээр бас таныхан дэше ямар шүү байдгийг иймэрхүү гоё сэтгэлтэй ярьж болно шүү дээ. Зевсмаа гэдэг хүн идэж уртны дараа хотод өвтөх гэж үгч нэр хотод муу юм байна.
1: Би байран чүн хошуунд очиад ийм одоо өвөнтэй чаожсэн гэж байна. Бас доор талд нь олон ариун сайхан идэх юм байна гэж. Адилхан чай гэж. Юу хэшигтэн тийш бас тэг юм лээ. Хэшигтнийх бас тэгж
0: амар хайханд.
1: Юу хийдэг вүлээ өөрчнөө? Бас нэг юу хийдэг вүлээ нэ? Чагаан тус уу юу лээ? Ариун юм хийдэг.
0: Хэшигтэн
1: хэшигтний хүмүүс байна уу энэ төр? Хэшигтнийх бас тийм одоо нилээд адилвтар юутай байдаг шүү.
0: Савтай сты гоё байна гэж
1: байна. Баярлалаа. Тэгээ нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй манайхаа. Орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Архи дарам дарж өгж байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлалаа.
0: Тэгээ шууд нэвтрүүлгээ үджигээд явтаа бас архигаа илүү дарж байгаарэ. Биднийг хэмжиж байгаарэ. Улам цааш нь түгээгээд өгөөрэй.
1: Тэгээ чахар шалаа ингээд иймэрхүү байна. Сарны тунгалгын битсэн чахар шалаах тав хүнтэйг хуваалцлаа. Иймэрхүү сайхан олон хүмүүсийн хандлт явсан нийтлүүдийг бас дараа дараачаар тав хүнтэйг хуваалцах боломжтой шүү. Манайхын нийтлүүдэд шууд бид хоёрт ирүүлж болно шүү.
0: Ер нь WeChat энтер ашигладаг хүмүүс тийм ээ байна уу илүү ашигладаг хүмүүс одоо нэг сарны тунгалах гэх мэт нэг хэдэн байна уу гэдэг одууд байдаг шүү дээ. Эдгээр хүмүүсийг сайн мэдэх байхаа гоё юм бичдэг гоё өгөөчтэй сайхан хүмүүс уулгуулдаг өгөөдөг тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр гол уулгаа хоёул байнуугаас одоо чирж авчирч та бүхэндээ хаваалцж байна гэдгийн гол утга учир нь манай нэвтрүүлэгч юм бас энэ уулгаараа анх эхэлж байна. Тэгэхээр байнуугийн одоо олон хүмүүсийн анхаарал төрсөн энэ бичээсүүдийг та бүхэнтэйгээ хаваалцж байгаа. Найн байна тийм ээ. Энэсээ хожим хойштон сая ярснаар та

0: өөрийгөө сайхан учрал тохиолдол хөгтэй явдал учраа бидэнд бас илүүхэн хаваалчж ирүүлж байгаарэ. Гар уулганы тавны нэвтрүүлгээр та бүхэнтэйгээ бид хоёр уншиж одоо хаваалчих болно.
1: Тийм. За манай уухийн хэлж байна. Өнөөдрийн миний одоо баяр байхад бол та хоёрын нэвтрүүлгээс эхэлж шүү. Та хоёр да баярлаа гэж.
0: За баярлалаа. Баярлалаа.
1: Нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж байгаа. Баярлалаа. Харамсалтай төрөө хэсэг нэг бүлгийн сонсод дийсэн гүгч. Арай жоохон хожимтсан байна уу тийм ээ? Манай шилэн гол хамж хөтлөрийнхээ нэг видео дугаартай нэг дээр нэгцсэний дараа маргаашаас одоо шууд нэвтрүүлэх маргааш байхгүй нөгөөдөр байхгүй дараа гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл шүү манайхан өөр өөр уулга болнаар явж байгаа. Тийм болохоор видео дугаартайгаа нэгтчихвэл одоо өглөө болгоны нэвтрүүлгээс хож авахдаггүй болчихно. Өглөө болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд явж байгаа шүү дээ. За төрсөн өдрийн борсго явуулсан. Бас шалчихгүй дээ борсгоор. Белуугаар. Төрөөч ихсэх нь гоё шүү.
0: Ямар юм. Сарны тунгалгийн бичээсээ ард одоо яг бүр орохгүй болсон чадчихад байжтал төрсөн өдрийн борсго нэмэх юм биш үү.
1: Эрдэнэ олж гоё нь. Эрэхтэй хөтлөгч хүмүүс нэр хэмээн байя гэж.
0: Үйлс.
1: Би саямар хүний өмнө чөөхөн гардаг юм шүү тийм ээ.
0: Шинэ ирсэн юм чинь.
1: Хүний нуучлах залуугийн олын өмнө гаргаа баярсан байна уу юу? Салжигаад гаргаа.
0: Салжигаад байна.
1: За баярлалаа гэд сайхан сэтгэл бичигээ хуарч чигээ өргөжгээ тав хүнд үнэхээр их баярлалаа. Тав хүн маань үргэлжлэн манай нөтрүүлгээд анхаарлаа хандуулаарэ тийм ээ. Одоо сарны тунгалаг гэж хөөчрөх шууны химийн багш байж байгаа. Өндөр төмтийн химийн багш. За ингээ химийн багшийн бичсэн ийм сайхан нийтлэл маш олон хандалт авсан. Маш олон хүмүүс хэдэн жоо хүмүүс цааш нь хуваалцад түгээсэн. Тийм болохоор маш олон хүмүүс бас эрхий дарсан. Тэгээд ард нь сэтгэл бичсэн учраас энэ хүү сонсоход бас юмрлэг тэгэн байж бас чахрын үнэхээр тэр нэг шалаатай одоо тэр ягандах тийм ээ хаалч андар их янчинтай байдаг тэр жилийг бол нүдэн дүжигтэл харуулж чадсан. Сайхан нийтлэлийг тав хүнтэй хуваалцлаа. За дараачийн уулга да. Чиний тэнд юу байна?
0: За дараачийн уулга бас байнгаас авчирсан юм аа. Тав хүнтэйгээ хуваалц. Энэ бас уулга их идтэй. Ягаад гэвэл бид нар ч одоо ингээд ажил энтер гээд сургууль гээд одоо хэдийгээр хөдөө орон нутгад төссөн өдөрний хүүхдүүд бүр хажуу явд байлаач гэсэн тийм ээ. Тэгэл сургууль соёл гээд явчихсан юм чи анг дундаас явснаар бодох юм бол 18-тгээс л гэрээ сангараад юм чөлөөний хүчинд нэг хөдөө ажилийн тэгээс хожим их сургууль төгсөөд адил дээр гарсан олон байж та. Тэгээ өдөрний хаад хэлхийн бол дотроо би одоо өдөрний ажилдаа сайн гэд. Хүнд ярах би өдөрний хүүхдээг яг үүнд тэр юм дээр очоод хүрээд очивол тулаад ирвэл бас жоох өвдөгөр аа нэ имэрхүү юм байдаг штэ. Ингээд байнууд нэрээ улгамл гэж бичсэн. Улгамлсан нэртэй улгамл гэж бичсэн сайн байнууч юм байдгийн гоё бичдэг тийм ээ. Байнуу ашигладаг хүмүүс бүр сайн мэднэ. Тэгээд энэний тухайтай одоо өөрийн буян шуулж бичсэн юм бичээс өнөө нь бас тавханд уншиж хүргэе.
1: За энэ хооронд юу гэж нү саяын тэр химийн багшийн дугаар нь яах чинь нү шалах чинь нү
0: шалуулах гэж чинь нү
1: шалуулах чинь нү дугаараар нь яах нү. За тоглосый
0: миний малчв гэж хэлж байна. Тэг ингэж эхэлж байгаа юм байна. Шаал нойрмог юм хороонд ороод өнөө ногоон дарстайгаа ухаана орон гартал болтол ночилтж байж сав саванд нь хийжгээд үхрээн тэжээ гисэн өнөө үхрэн байхгүй. Хэдэн тугалтын өнөө л өөдө сангайгаад хөвж гүвтнэ. Идэх чахтаан гарч гүймэргүй юмаа гэд мэлэг айхаад хороо хөрөөнийхөө үүдий үтснэ нь бүгд хаалттай дээр миний уйлахаар бүр жангад атай. Гайхчихлаа яа гэж. Юу илээ гэж бодож бодоод эсэлд ухруугаа шаачихсангүй. Уг нь би босмогчон хашаалтдах хүрээнээс үхрээн гаргаж ирэх ажилтай басан байхгүй юу? Одоо ч ирэхсэ магнайгаа хагартлан мөргөлдөж байгаа байлгүй гэд нисч очоод гаргаад үхэр тэж их ажилт усав. Хүрэнгүй унахлж юу явж үүж гэж байна. Тэгэж явна лс юм байна. Гараад байхлаа. Эсэнд чигдэж бурхсанд гуйдуулж мотор унсан юм байна шээ. Арайхаж адууных нь бараг харвал хүрэнгүүнч унагласан янжгүй. Харин шаргүүдийнх нь хажууд бордооны чагаа маадэ шиг юм харагдахаар нь ямар салан айл нь маадэ шиотойгоо ингэж хамаа хайдаггүй хайдаг байна гэж хараал тавиад ойртоод оцсон нь. Юу маадэ шаргүүдээс нь чагаа унаг гарч хаад унтж байсан тэр юм байж гэж.

0: Яа мас малч баг. Цагаад битсэн аа нэг. Ана миний мас малч баг 2 3 шир суулга битсэн байт. А та нар намайг бас балгаанч ирсэн ээ бичих юм байна гэж бодсон бол буруутсан шүү гэж. Арин улхан мондор датаад хэрэг тараад яваад байх хүлээд. Овоо шүү өнөөдөр чи. Хэдэн хоног мал малцсан хүн байна да. Энэ айлын үхэр хэдэн маатай дар шийддэг адуу хаа бэлчдгийн мэдсэн ухаантай. Өнөө манхны өрөөдөр ангарч үлээж үлээж хаа байхын харж хаад тэр зүг рүү давхтахан бол байсан. Аль тосчийн өксөд гарвал цаана нь эрэг байна уу, хонхор байна уу гэдгийг мэддэг болсон. Манхи бол хаанаас нь мачвал мутра мутраггүй гарчих нь гэд багсаг эвийн олчихсан гэж. Нэг элсэн товч хийсэх сэтэл давхаад гарсан нь чаад доор нь гүү унаглаад босчиж амжаахгүй байжл байна. Унах тэнчгийг харж жаахан суулаа, жуултын олж түүлээ. Унах төрснөөс босоод эхийгэн дагаад манхны чагуур ортлоо 10 минут болтгийм байна. Аас нэлээд өвсчихсэн ухаантай битсэн шүү. Тэгжэл ард нь өөрөө сэтгэл битсэн байна. Эй, хоохой жоох эрт дуурчих. Үлийнх нь балахч ирсэнгүй. Онгочтой усанда өөрөө тонгорч хараа. Усаан жирээд үхрээн дэжсэнээр өнөөдрийг хуг гойдж байна гэж байна.
1: Тэр юун хэлчих нь бүр яа чихэн сонсох жоо нүдэн дүүжигч шүү. Нүдэн дүүжигч нь би ч гайхацлаа яа гэдэг юм.
0: Гайхацлаа яа. Яг нь хаама яраагаараа тийм үү?
1: Би ч бүр гайхацлаа яа гэдэг.
0: За өдөр нараад бас битсэн байна. Одоо нөө үхэр дэжигч нь бас ногоон дарс энтрээр тэтэж штэ. Тэгвэл маатэтэ дарстэ ингэж өдөр сонгоо жумалцсны эцэст бол хашаа тавихдахаар нохож одонд явна гэж.
1: Шатлалтай болчихсон да тийм ээ ногоон дарс шидэд байсан
0: чинь. Хэдүүл бас хэчүү шүү нэг эмэгтэй хүн маатэтэ ногоон дарс шидэд байх чинь.
1: Нохож одонд.
0: Хэдүүл өдөр шидэхлэр бас нэлээд хүч орсон шиг санагдсан байна. Олон мөх байхчихгүй гэж байна. Нэг бол бүслүүрээр нь тэврээд гойдож явуулна. Нэг бол хөлдөөд толгоогоор нь гацална гэж мунда болцсон байна. Эсвэл хойхнаас нь жуулгаагаад хойшоо суун. Яг ядвал хий өргөө цавна. Дээр нь гаргаад дэрсэн гэж. Чадл өрхгүй бол сандархаараа шүдэн жуугаад 1 2 3 гэж игээд дотроо тоолж байгаад ай тэгээд. Гацхаарлаа дэл усаад байна. Тэгээд өгсөн. Тэгээд шангалын тайсанд гарна гэж байна. Тэгээд шангалын тайсанд гарахлаараа одоохны ч өнө төрс очрол энэ төр үндс мүнс найраваад ирэхлээр чинь суралдах ч үзтгэлч удаач суралжилдаг
1: биш.
0: Тэгээд асуугна гэж. Айл сурах чи шамны май фэнүүдтэй хандаж хэлэх юу вэ нү гэж асуухнаар одоо ингэж хэлнэ гинэ. Ногоон дарс чи миний багш. Эсгэлийн өнөрт нь шарх устдагч. Ногоон дарс миний багш. Артай багш яа нэ миний багш хэлэг байдаг. Үхэр тариг миний. Тэрний л янжаар ярих юм байна. Тэгэл хамжиж умалчиж байна гэд өргөө давангууд чирэгдэхгүй бол шахааны уян дээр гişигдэг, хэчээхгүй бол гари тэргэнд хавчуулдаг, бас дарсны уутын ами огтлж яаг гэд жүүсэн бэлэг огтлдаг. Эмээдэн баярлаа гэж юмсэн. Юу мэн
1: яадаг
0: гинэ? Эмээдэн хамжиж умалчиж яаг гэд өргөө давангуудаа чирэгдэхгүй бол шахааны уян дээр гişигдэг гинэ. Хэчээхгүй бол гари тэргэндээ хавчуулдаг. Бас дарсны уутын амийн огтлж ирнэ гэж үсэн байлиг огтлдог. Эмээдэн баярлал. Өөрөө бас хөрхий үүрдэх хэрнээ эмээгэн бас адрахдаг юм. Тэгээ эмээгүүд бас хөрхий шүү. Ер нь нэг ямар ч чадлын эцэг үед хажууч нэг тус болж байгаа юм. Бас тээр болж байгаа юм. Тэгээд дагаад яваад итгэсэн. Тэгээд бөөм сэнтэг юм үсэрч чаманж баахан амтны шуугуулаад түрүүж одоотны хөлсөй госно гэсэн баахан нот. Өөд нь өшгөлж тээрээд хэдэн мөнгөөр шагнуулаад түүгээрээ бордоо онгчилдаг маш аа.
1: Бас мөнгөөр нь шагнтын мөнгөөр.
0: Шагнтын мөнгөөр. Хамгийн гол нь одоо бас хөлсөн хусуулах юм болчихсон.
1: Йой.
0: Сүүлийн найруудаар бүгдтэй хөлсөй хусаж ийнэ гэж шуугаан дэгдсэн байлаа.
1: За батмын чичгсэн сонсоч үйс гоё уншиж байна. Үйс ах гоё уншиж байна гэж. Йой йой
0: йой.
1: Манайхтай инедэ гэж. Ха ха ха гэж. За баярлалаа. Манай нөхрөлөд орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээ та нар бас ингээ сайхан хөхтэй уучрлуудаа бид нарт бичээд ирүүлж болно шүү. За манай сонсогч маань сонсогч мөгийн маань энэ дотор байгаа л да. Манай шилдэг хоёр хөтлөгч яа баярлаа гэж
0: байна.
1: Баярлаа. Манай дисэрөө. За манай мөгийг гэсэн сонсогч манай Сурико хөвчөлтэй төвхийг бичиж ирүүлсэн байна. Одоо мөгийг бас үлгэрээс хуваалц тийм ээ. За

0: уншиж байгаа өдрийн мэндэ гэж байна. Танай нөтрүүлгийг сонсдох шүү. Одоо үжиж байна. Өстэй жаргалтай өдрүүд минь сүйтэй чай хатаасан борчжих сайхан нөтрүүлэгтэй. За тэгээд өөрийнхөө тохиолдлоо хуваалцъя гэсэн байна. Би орчмын хэдэн жил бие сувлалтад онц анхаарал тавьдаг болсон. Тэгээд хошуунайхаа Монгол эмнэлгийн хорооны 5 жаслын гэдэс нухлах давсан жасал мэтэд дандаа очдог болсон. Ингээд нэг өдөр жоршил ёсороо очиж нухлагынхаа орон дээр гэдсэн гаргаад дэше хараа гүвчлээ. Хөвтчээдл сувлагч бүсгүй минь ирж досолж нухлж өгдөг юм байна. Тэгээд амарчж байдаг юм да гэнэ. Харин энэ өдөр нэг өргөтэй юмж хажууд ирэл мөнгөн жүүнийхээ баглаагээд дэлгэж хосчихлоо гэнэ. Би гэдэг хүн мах маратай бүдүүн хадуун боловч жүүнээс арахгүй айдах шүү гэнэ. Бас өргөтэй юмж бүдүүн махлаг гэдсний хажууд хосхоор нь хичээж айх ч ирэхчээд нүрэ хагас бүүлчихэд ингэсэн юм байна да. Ямчаа та чи өргөтэй хүн шүү дээ гэж.
1: Сарахгүй тоорч ээ өргөтэй юм.
0: Тэгэд хэлж гарга өгнээ. Юу бодож ингэж хэлснээ? Өөрөө ч мэдсэнгүй гэнэ. Өмч, өмчөд эрэхтэй өмхтэй байдаггүй гэж өгөө оролдлоо гэнэ. Тэхэр нь би "Угүй би мөнгөн жүү тахгүй" гэсэн чи өмч. "Жүү тахгүй, энэ том гэснээ хийгээ яаж гарах гин, яа тавих хэл" гэл үл мэдэгдэм инээж нэгнэ. "Би бишээ. Би мөнгөн жүүнээ заслаг авсангүй" гэл чарайцна. Дээр дунаар "Совлогчоо" гэн. Үндэ совлогчих гэн өрөр нь дууссан юм а гэж "Хурдан ир" гэж яг алганд орсон юм ашиг чарлаа гэн. Тэгсэн чин хойд орны өвч доор дунаар "Миний мөнгөн жүү" гэж. Бурхан штэ намай гаварсан шүү. Харин өнөө өмч өөжи хатгаж барснаа миний дэргэд ирээд "Чи нэг хатгуулж болно штэ. Хий тэппл турын шүү" гэх ихэл бахна ханд явсан гэд. Энэс хэш би дахиж савлахч ирэхээс өмнө гэдсэн гаргаж гүвтгэн байсаа. Мөн ч өмчтэй миний гэдс бүрл өөх тос хий биш шүү гэж хөлийдөө гэн. За уншсан баярлаа. Хайртай шүү. Нөтрүүлэг өдрөөс өдөр гоё болно. Хорой хорой хорой гэсэн байна. За сонирхолтой очроо жоо ингэж бичиж чадахгүй гэнэ. Ингэж бичиж чадахгүй шүү гэнэ.
1: Чадин шүү та. Яа өөрөөр нэг найзтай хэдэн найзтайгаа ярьж их шиг бодоод бичвэл. Тэр нь мөгий гэсэн сонсогч л гой сайхан ингэж гараараа бичиж ирүүлсэн байна. Та бүхэн бас ингэж бичиж ирүүлсэн ч болно. Бид нарт яриад явуулсан ч болно. Тэгээ удаа болгоны нэвтрүүлэг улам гой. Илүү хөгжөнтэй болсон шүү та.
0: Өөрөө хагас ингээ бүүлж би та чи хэрэгтэй хүнтэй гэлэг чинь.
1: Тийм байх.
0: Өмчгөө хэрэгтэй өмгтэй байдаг гоо гэсэн
1: чинь. Цанхны нэвтрүүлэг хий тэмцсэн мөгий тамаас баярлалаа.
0: Яа мөгий тамаас баярлалаа.
1: Түрсэлж бичдэг юм байна.
0: Тэгээс юмрлэг тийм ээ.
1: Ер нь ямар нэг учрыг бас юмрлэх хүний биерээс юм амаас гарвал бүр бас ондоо сонсохтой шүү дээ.
0: Тийм.
1: Нэг л үлгэрийн хоёр хүн ярахтаа ч гэсэн тэгээд л савтаа ярахад бол хүмүүс илүү инээдэг. Би ярахад бол бас хүмүүс тэгсгээд өнгөрдөг.
0: За би байран баран хошуунаа гэж ин өдөр болгон танай арааж нөтрүүлгийг сонсдох шо гоё байна гэж. Баярлаа.
1: Баярлаа, баярлаа.
0: Байран баран хошуу. Манайхан ингээд баярлаа ирүүлж болно шүү. Хаа хаанаас сонсч байна гээд видео дугаар дээр баярлаа
1: ирүүлж. Тэгээд орон дардах. Өсөвч дээр дарууллыг баярлал гараад ирчдэг.
0: Тийм. Савтаа өнөөдөр кола уучихсан уу гэж. Кола өнөөдөр би аяр дан кола уугаагүй байгаад шүү.
1: Яасан гэрсэн юм уу сая би яах вэ?
0: Их баяртай байгаад би нөгөө кола уусаар амар баярлдаг. Ер нь ингээд амар гоё болдог сэтгэл наврам сэтгэл. За хоёр чахар хөтлөгт баярлалаа.
1: Чахар сала ярьсан аа шууд хоёр чахар хөтлөгч гээд.
0: Өө тасна.
1: Мэтгсэн юм байна. Сая Улгамлын тийм ээ бичээсний ард ус сайхан сайхан сэтгэлдлүүд байна. Нэлээд сонин сонин сэтгэлдлүүд битсэн байна. Энд дундаас нэг хоёрыг хаваалч тийм ээ. Долом сонгооч дэлхийн нэвгэж байна. Урдаар энэ мөхөн таны хар хүн дээр эргэлж үжүүл ямар өгч. Тэндээ хэрэггүй юм аа. Нэ айл яваа.
0: Унаг нунаар хэрэгэлцсэн байвал яах
1: вэ? Энэ хүн бүр итгэцэн шүү. Дараа жил ногоондар шармалаан тийч энэ. Тэгээд нохож удааны мөнгө гасах юм. Ача амархал сонсгоцсон юм байна.
0: Тийм.
1: Бас нэг охинтойгоо юу унтий гэж ботл энийг үжээд инээгээд охноо сарай бай. Ер нь имэрхүү хөдөө орон нутгатаа очиод бас санаа ачинж тохиолдсон бичгээд бас сайхан сайхан сэдвүүд байна шүү.
0: Тийм тийм. Манайхан ингээ сайхан бичээд ирүүлчих болно. Бид хоёр л яриад ингээд явуулсан ч болно. Яг бичиж дийлэхгүй нь. Ийм нэг учрал тохиолдол байна гэж ярьчихвал бид нар найруулаа бичгэнэ. Тэгээ та нарыг уучлсан ч болно. За манай мөгий шиг ингээ шууд нэрээ хэлсэн ч болно. Өөрийнхөө ингээд юмрлэг учрал тохиолдлоо гэж бичээ ирүүлчих гэж бид нар хамтдаа уншаад бүтэн нэг чагийг гоё хөвжөлтэй сайхан өнгөрүүлнэ. Манай нөтрүүлгийн манай дугаарын ер нь одоо жарлаг болохоор өөдрөг амьдрчихай бүгдээр сайн сайхан амьдрал сайхан шүү дээ, тийм үү? За тэгээд энэ дээр хүмүүс маань байршлаа ирүүлж болно шүү. За энэ нөтрүүлэг хэзээс эхэлсэн гэж. За аялгын нөтрүүлэг бол 18 жил болж байна. Тэгээд одоо нөтрүүлэгдээ ийм сайхан өөрчлөлт хийгээд бол одоо 5 дахь өдрөө болж байна. Тэгээд манай нөтрүүлэг гаргийн нэгнаас гаргийн 5 болтол одоо адилгүй уулга болнаар явж байна. Тэгээд өнөөдөр гаргийн 5-ны дугаар болохоор яг бид хоёрын тусгай одоо шинэхэн сэтэж хийж байгаа нөтрүүлэг. Тийм болохоор та бүхэндээ сайхан ийм хөгжөлтэй үлгэр үйл явдал, за бас сэтгэл хөдлөгөм тийм үлгэр явдал, за найзуудын гатар паянаудаас бас хуваалцж олон
1: тийм. Тийм тийм. Ер нь сайхан нийгэмдэр нэг их тархаагүй сонирхолтой байвал бас хаваалцж болно. Танаа тархацсан аргаа чинь шогтойч гэсэн хүмүүсээс инехгүй.
0: Сонсоход их тааламжтай байдаг шүү. Оо ямар гоё юм.
1: За баярлалаа, баярлалаа.
0: Тий 9 цагаас 10 цагийн хооронд шүү. Манайхан 9-с 10-ын хооронд гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл хүрээд ирээрээ. Нөтрүүлэгтээ хүрээд ирээрээ. 90 хүү гэсэн сонсогч өглөөний мэнд гэж. За өглөөний мэнд.
1: Шулуун чагар гэж. Ер нь одоо өглөө эхэлж байгаа нөтрүүлэг болохоор өглөөс эхэлж 5 хүнд өгөөжтэй сайхан инээд хөрвөлгөлж явал бид хоёрын бас бодсон бодол хүссэн санаа биелэхин тарай гэж.
0: За тэнд юу байна? Хөрх юм байна.
1: Тэнд уулгамлын бас нэг юм байна. Цаг амжин тийм ээ.
0: Амжина.
1: Бас тавхан тавхан шат өгчих. Нохоны чанга тохот юм байгаа юм байна да. Өмнө 2 жилийн нийтлэл. Тэр уулгамл гэдэг юм бол бас суман талбай ажилтай ч юм уу би тэгж таасан. Гэхдээ энэ бичгсүүдийн уулах хүнээс нь зөвшөөрлийг аваад ярьж байгаа юм аа. Тэгэхээр чанга үл ер нь одоо бас хчүүнээр тентэр гэж нэрийн чэйрэлж ярьдаг шүү дурдсан хүмүүс. Тэгэл ингэж битсэн байна. Уулган томчлуулан яриаг сонсохоро хөдөөнийх, нойдох, оймсон толгойд гайхал энэ төргээд чэрэлдэгт нь нэг их тоодохгүй зойлаа. Өнгөрөх чон намрын тохолтоор би ч имүүчсэн хүний тоонд орж одоо бол харин нэрийн тас чэрэлж гисэн явж байна гинэ. Ер нь хаврын хашаалгын сүүлчтэй зэрэгчэд гайхал шүрүүлсэн байгаа юм. Гачаанд мэдүүлж байна гэтэл суманд бүртгүүлж байна гэд дэвчээрэл эхэллээ. Хөнийхөөс хэдийг татсан хэний үнтэй хуцай барьсан гэд энэ тэндгүй бочхонулсан байдалтай. Манайхнаар арай намжирахаар сангийн далайгийн хідэн гачаагаар төйдсөн сурхтай. Жимэн юм хойно гинэ. Чаны чинь бол 7 хоног чатаж явна, 7 хоног ус талаж явна гэд. 7 хоног үлэнч явна юу юу чигтэй уран жохолж бичдэг чиг тавьж хэлдэг гинэ. Харин энэ хайхал бол 7 хоног сайн удгийн төйдөн, 7 хоног сангийн талах төйдөн, 7 хоног нуухна гэсэн чимтэй юм шиг.
0: Сангийн талаас араа ирсэн.
1: Сайн удах сангийн талаа гэдэг нь шулуухан хоёр сум, нэг сум болоо нэг багсан хэлж байгаа. 7 хоног сайн удгийн төйдөн, 7 хоног сангийн талах төйдөн, 7 хоног нуухна гэсэн чимтэй. За энэ тэнд мэдүүллээ, пуутай хүн ирлээ, нисдэг дуран явууллаа. Малчтай жохон байгуулад хоосон талаар хомрох хийлээ. Дараагийн харахын бидний хэл баасан ч болж өнгөрсөн юмгүй божигналтад барлаа гэж. Амтны жүгээр ярвал чих соргох хамар сэргийг хараа хол амтэн. Чи би тэд янчи галтад очтол хоёр хараа бол холдчих чарай. Бас үнэн шүү дээ тийм үү. Тэнгэрийн жүгээр ярвал ижил тэнгэртэй дэ үжигдээд илүү тэнгэртэй дэ алгаддаг яасан исэн гэд аль тавин гард алдарчихсан юм гинэ.
0: Тэнгэр
1: орд юу манайх тэнгэр гэж ярьдаг тийм үү? Амгийн юм яриа. Ярьсан маш. Илүү тэнгэртэй нэгтгээ одоо болтол тааралдаггүй л явна бололтой. Хэлхээс намар манай хоньны хорон дээр бас ирээд явсан нэрэ. Уг нь манайхны хонод час ортол жуслантаан сууж өвлж өнөхөн бэлтэрийн нөөд ухаантай. 9 сарын дундчин өнөө жүсрээд байдаг борооны үеэр хойно өдрийн нэг эргэж үжээд эвгүй юм ярьж амалд бол аяг хөмөрч домноод дээр нь хайчныхаа амийг санан санан ууж нэмж домноод гинэ. Хончтой холгонд ярсан бүгдийг шаглан шаглан сонсоод өвлжэндээ авчрахгүй хэд хоног барлаа дислээ гэж нэ. Цэлэн таад бэлчээрийн гамж байгаа юм байна. Авг өөр нэг мөсөн хойно харж суухаар хүнжлөө үрээд яваад өглөө шүү. Яг тэр жуслонд очдог орой нь нарийн боронтай түнэр харангүй. Өнөө дохоо холбоо тах. Цусаалын гэртээ унтахаар баж атал хонь үргэгч юм гардаг юм байна. Гэрэл бариад гартлаа унчхой юм гүмөртлөн хонь нь бүр үргэж гисэн байдаг. Гэрлээ ээштэйш тусгаж итэл арвал алах юм жаад лонхны хагархай шүү юм гялж харагддаг юм байна. Хэн энд лонх хагалчдаг үлээ гэд гайхшраад жаах оройтод очтл өнө лонхын хагархын хөдөлдөг юм шүү гэж. Сочонд хойд хайд орилсон чинь юун лонх хагархай амтан байж та. Шолохыг нас латахгүй байж та. Борстой хонхруу гүйгээд орчиж. За мэдгүй манайхан гэж хөөрхи утмын сүнки дээр нь сүн юм гинэ гэдэг. Цуслангийн тал дээр бас ганчаар юм гинэ. Дээр нь ногоон нүдтэй амтан таарч гинэ. Ямар сайн дуу гарсан байх. Хачин өгөөд уурсан юм байна. Буюу мэдчих гооч. Ядаж байхад хэн болчихмоор ганч нохон нүртлөө үлжэн дээ. Тэргэндээ үсэрч гараад хоноо хорондоо ойртоод очтол хорооныхын чат талаас бас нэг нохон нүд гялалцдаг байна шүү. Тэргэний тэнгийн гэрэлд бүдүүн саарал амтан нуруу нь хоёр хотолчод хоёр хараагад алхуулаад өгчээ. Хоёрын хоёр нохон нүдт гэж юу байсан юм? Тэгсэн яасан гэж нэг муу жолгон нохой нөгөө гайхалтай ч нахтуу болсон юм уу амарг нь усч юм уу гайхал хоолыгын тасалбал нөхөр сэгийн нийдэд байсан юм аа хорооны зүүн баруун дээр ирээд явсан та газар байна гэж маргааш мөрийн утсан чинь хумсаа нуусан хомын сүмэр юу бэлчээр нөөх отор хайдах өнөө хэдэ атартал хомоод готийтл туугаад аваа гэсэн гэж та тэгжэл дарга нуусан хоч хүмүүсийг гуйж агаад ядаж үүрийн олоод авдаг тошаал өгсөн гэж. Цайртал барьсан жургийн таа нар үчиг юм бол сэрч нь босноо энэ гэж. Одоо хэний гуйдаг вуу лээ? Тэгээд бас байна. Байсгаад нэг нь хаагур шохсож исэн гэж ярих юм. Байсгаад нэг нь жург өвчлгийг нь явуулаад л санаагаар бол ястай саваад хайчихмаар ойрхоноос л жург авчихсан байх юм. Одоо яг оно барий гэж өгч юм наад хөдлөж байгаа юм чинь. Хуйтаороод овоо намдах шүү болсноо орчим шүрүүсэд хажуу гачаанаас хороод идатсан сургатай. Дахиад л нөгөө гачаас сум ойшуухан товчоо нэг гажрын хамгаалах, дотоодын хамгаалах салуурч байгаа энэ төрг гойдгийн гуйгаад жаалтгийн жаалтаадгүй лээ. Хууч хүмүүсийг гуйгаад ядаж нуухдаг гажрын олцохоо аргалхийн бид мэдээс хариуллаа гэж. Аажаагаас асуулаа. Баруун төгөргийн битүү торнд хэдэн муухай хажуу би тэндээс гарахгүй гэж байна. Нахчаан гуйгаад үжиж өгч магтахгүйгээд өөрч хаашаа ам гарсангүй гэж. Зэнгэгч нэртийн ирж ийн гэж снег. Тийм. Гэхдээ нэ ийм учир бол одоо тийм ээ элч нутаг оронд байдгал учир. Харин энэ яаж дүрсэлж бичихүү, яаж ойлгуулахуу гэдэг энэ бол бас мэдрэмжгүй гоё.
0: Ного нуттай юм тарахар би юу гэж бодож нүх. Би чинь гайхчихлаа яа. Тэр үг л тэр өрөөний зүсэгд байсан тийм аа. Би чинь гайхчихлаа яа.
1: Би чинь гайхчихлаа яа.
0: Тэр битээ. Ээл дэвангар ингэж нэ бас. Манайх ингээд өөр өөрийнхөө нутхынхаа мас сонтлох тэгэлгүүд дээр юм бичүүлээд бичээд ирүүлж болно шүү. Тэгээд уншихаа сонирхол.
1: Тийм тийм. Нутгын нутгийн.
0: Нутхынхаа хэлгээрээ. Тэгжлээ нүтэй гэдэг.
1: Ер нь тэгээд нэг тал явуулга ариутвал тиймээс бас та бүхний хүсэл дээр тэр тухайд нь бас нэг чагийн нэвтрүүлгийг жоохон байгуулж байна. Жишээлбэл сая ярьдаг нь Шанажэ гэдгээр нь утгын дуудлага юм аа тийм ээ. Та дуудлагаасаа болсон нэг энэ дүү ойлголт ч юм уу гэдэг учирч юм уу. Нутгын жан жан шилч юм уу. Бүгд болчих шүү дээ.
0: Сайхан шүү дээ бас. Тийм. За зүгээр л нэг жолаа гэсэн сонсгоч хэлж байна. Би зүгээр л нэг үжээд өнгөрөө гэж бодсон чинь бүр эхэлснээс нь дуустал нь одоо энэгээ сонсно гэж бодсон гоо гэнэ. Энэ нэвтрүүлэг үнэхээр утга болохтай байна гэж баярлалаа шүү. Ингээл биднийг жаргаж болоод л шүү.
1: Султагийн мэддэг өнөөг олон байна гэж.
0: Тийм үү? Тэгж битсэн байна уу?
1: Нэндэн тул маш олон үлгэр байх таа гэж нэ. Энэ бид нарыг таних хүн байна.
0: Манай өнд байсан нэнд нэлж нөө.
1: Тийм байх.
0: Бас нэнд өөрөө өнгой мөтгөр барахгүй. Ойр хавьга найзуудынхаа ойр байнгын гоо.
1: Тийм. Бас гоё төрсөлд ярьдах.
0: Тэгжид нэг нэ.
1: Тэгжид нэнэн гонд урддаг юм уу?
0: За нэвтрүүлгээс гадуур бидэнтэй холбогдчих. Ховийн чатарч гисэн болно. Холбогдчих. Яаж их хүчиг ирүүлнө үг. Тэг манайхан ингээ сайхан юмуд найруулаад тийм үлгэр үйлдэл бодлоодаа бичээд ирүүлчих болш хүн болгонд нэг сонин уучрал тохиолдол байжсэн байж магадгүй тийм ээ.
1: Тахтах юу гэж хэлдэг вэ гэсэн юу чиний мэддэг
0: байна. Мөгийн нутгийн хэллэгээр тахтах юу гэдэг үлэг нэ. Үжимчин ч дахтах

0: Аа. Тэгээд гүхэрж байна даа. Инээд гүрээд баггүй. Манай нэг дүүнэр ингэж ярьж байгаа гэнтэн. Дэхтаа гэж ярьсан. Би хин бүр пүссгээ инээгээд. Тэгээд тэрнээс хойш тэр өөр мөгийтэй таараа тэгээд ярьсан. Танайхын дүү дэхтаа гэж ярих юм. Дэхтаа гэсэр би нөө тахтаах дэхтаа гэж хэлэхээр би инээд гүрээ болдог.
1: Тий.
0: Яа дэхтаа гэдэг юм. Тэгж хэлдэг гэн.
1: Тий.
0: Навч энэ навч гэдэг.
1: Навч.
0: Навч.
1: Навч. Навч чичг дэлээ.
0: Тэгэж хэлдэг. Тийм болохоор надаа дихтаа гэдэг чиг баахан энэс.
1: Тийм байна. Ер нь орон нутгийн нахал аялгуугаар бас нэг сайхан чуглааж ийж нэг чиг инээлтэмтэй нэвтрүүлэх хийж болох юм. Яа тэгэхээр ингээд жарам хүмүүс ч ойлгохгүй шүү дээ. Одоо жахарчууд жахрын чи одоо гурван хөшүүгээр ярэ.
0: Одоо
1: шууд өвөө чанга хөшүү, хөвөө чар шууд өвөө хөшүү. Тэгээ энэ гурван хөшүүч яг үүнд дотор нь бас ярах нь
0: зөрүүтэй.
1: Тэгэхээр хүмүүс чинь жахрал гэсээр лада ийм та хоёод тийм ээ. Тэгэхээр үжимчин ч юм уу адилхан зүүн баруун үжимчин байдаг. Тэгвэл зүүн баруун үжимчний хүмүүс дураад ийн гэдэг бас л нэг голдон шухууд ороогаад
0: байдаг.
1: Тэгэхээр нутгийн хүмүүс одоо санаа оноо байвал бидэнтэй холбогдож тийм ээ. Яг манай нутг айл нутг жишээлбэл айл хөшүүн айл сумны манайхан бол ингэж ярддаг тэгж ярддаг. Энээсээ ямар үлгэр үссэн гэд сайхан хаваалчаад ирвэл бас нутгийн аялгаугаар нь гой сайхан нэвтрүүлэг болж үлдэх юм байна.
0: Сарантия. Бид нар шиг хөглөө хажиж ярддаг, намаа хажиж, уруулаа хажиж ярддаг.
1: Харин сарантия
0: гэж ярддаг. Сарантия
1: яа. Сайн чи юу лээ? Хань хэм лээ?
0: Сансэ гэсэн юм, сансэ гэж.
1: Аа, сансэ.
0: Гүнтэй латаа гэж энэ доор нь.
1: Сайн чи бас бишгтэн байр нь нутаг тэгшэн бас жоохон тэгж ярддаг юм лээ.
0: Бишгтэн ч одоо жишээ ийм хийгээд гэсэн, ийм шигээд гэж
1: ярддаг юм аа. Тийм, тийм, тийм.
0: Тэгж бас ярддаг.
1: Нутаг нутгийн аялал бас сонин сайхан.
0: Үлэхэд нь чагваа гэж 9-10 чаг. Энэ жим үнэхээр гоё гэж байна. Хоёр хөтлөгч манд улам нэвтрүүлэг улам гоё болох гэж хүсэж байна гэж байна. За энэ жим өн нэвтрүүлэг үнэхээр утга уулахтай байна. Би дуртай гэж таалгаж байна.
1: За баярлалаа, баярлалаа.
0: Баярлалаа, баярлалаа.
1: Илүүхэн анхаарланд болоод илүүхэн төгөөж өгөөрэй.
0: За баярлалаа. За өнөөдөр бол ингээд их хандлт авсан, бас байноу дээр нийтлэгдсэн хүмүүсийн нийтлэлээ сонгож ягаад бас эжнээс нь зөвшөөрөл авч ягаад хүмүүстэйг хуваалцлаа. Намаанах ингээд нөтрүүлгийг оолгыг ойлгосон бол гаргийн тавны энэхүү дугаартаа та бүхэн өөрсдийнхөө сайхан хөгжилтэй төвч юм уу? За найд нөхдийнхөө сайхан шог за тийм учрал тохиолдол өөрийнхөө ч байж болно. За тэднийг ингээд бичиж ирүүлээд бидтэйгээ хуваалцаарай. Нэрээ нуучилсан байж болно. За та дуртай бол нэрээ өгсөн ч байж болж байна.
1: Тийм. Өөртөө байж болно, охор байж болно.
0: За
1: жарам тамс миний нэг үлгэр охор юм аа. Дэндүү тийм ч юм уу гэж.
0: Тийм
1: биш үү? Хүн болгоны хүлээж авах хаа.
0: Тийм тийм.
1: Ондоо.
0: Тийм. Сайхан юм охор байдаг шүү гэдэг
1: чинь. Сайхан юм охор байдаг. Чанартай юм.
0: Шүлэг болсон чи идэл лөө гэсэн сайхан юм охор байдаг юм аа гэсэн.
1: Тийм тийм. Ер нь охор юм сонсоод тэрнээс нь бас гоё мэдрэмж олдог хүмүүс байж. Тэгэхээр урт охор гэсэн ялгаа байхгүй. Дараагаар гултал 7 хоногийн цай байна. Одоо өнөөдрийн оролцсон сонсогч та бас тасгал үлдээ.
0: Яа тийм. Манайх бас гоё гоё. Сайн одоо бидний уншсан нийтлээс авч үчих юм бол нутг нутгийн хэллэгээр бас болж шүү. Гоё тэгээ бичиж.
1: Тийм.
0: За бичдэг жордог гоё гоё авьяастай хүмүүс бол бүр илүү идэвхтэй оролцоорой. За бичиж чадахгүй гэвэл нөтрүүлгээс гадна бид нартай холбогдоод яриад явуулчих чадлаа.
1: Тэгээ
0: ингээ иймэрхүү жийл юм а та ингээ найруулчихаа гэвэл бид нар сайхан найруулаад авчиж болж шүү.
1: Төөхөн дэлсүүл нэмчих гэдэг асуудалгүй байхаа.
0: Тийм тийм. Багсаг нэмнэ. Жохон хачирлан тийм
1: үү? Тийм хачирлан.
0: Хачирлаад өгчих юм.
1: Энэ төрлө гоё байна гэж энэ маш сайн байна
0: гэж. Баярлалаа.
1: Байна уу? Ийм онгоо байсан сайхан юу гэж нүн. Жолоохсон бит.
0: Инээд үнтэй очир байхлаа гэж.
1: Байхлал илүүхэн болчаарэ гэж найдя.
0: Санааж овж исэн чинь хөө санааж овж эргэлж исэн жийл болохоор хүмүүс яаж хүлээж авдаг юм бол гэж бодож исэн.
1: Ер нь олон нийтлийн нэвтрүүлэгт иймэрхүү нэвтрүүлэг бас анхудаа юм шүү. Тэгэхээр бас яаж хүлээж авдаг юм даа гэж үчсэн. Өнөөдрийн бүх оролцсон сонсогчдоо нэрэн тахантаа баярлалаа гэж хэлье. Маш гоё хүлээж авлаа. Бид хоёр тус өстой их урам өглөө. Илүү жорог өглөө. Энэс улам цаашд илүү сайн ажиллаж та бүгдээ илүү сайн инелэх гээд. Тийм ээ. Өөртөө ч гэсэн сайн инээ.
0: Яа би ч өөрөө ч сайн. Угаасаа инээд ботой инээ. Инээд ботой хөтлөгч.
1: Тийм
0: болохоор би ч өөрөө бол сайн. Сайн чинээс нь сайн ч ийдсэн. Сахар шалаандаа бүр дурч хасууч. За үдэд хоол идэхгүй ээ.
1: За үдэд хоол идэх юм бол сарны тунгалгийн бичээсээ бодвол.
0: Аа
1: нэт бэлгэрнэ.
0: За дараагийн

0: өрүүлгэн хүлээж байна гэж байна. Манайхаа видео дугаартайгаа нэг дээрээ тэгээд гаргийн нэг нас гаргийн 5 болтол шууд нэвтрүүлэгдэх аялгаа нэвтрүүлгэн банк хүлэн сонсоорой. Манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Тэгээд өнөөдөр болохоор бид хоёр сайхан өдрөг амьдрий гэсэн ийм урайтай заа нэвтрүүлэг маань сайхан явж чинь. Гэхдээ бүгдээрээ өглөөг сайхан эхлүүлчихье. Өглөөг сайхан эхлүүлснээр өдрийн ажил амжилттай болдог. Сайн сайхан амьдрал бол өглөөгөөс эхлэлтэй байдаг шүү. Та бүхэндээ дандаа инээд баясал, аз жаргал, сайн сайхан бүх нэгэндээс хүсэн жигэнж байна. Манай нэвтрүүлгийн жигээс.
1: За та бүхэн өдөр болгон инээдтэй өдрөх байх болдугай. Өглөөний сайхнаар өдрийг ухтаж тийм ээ. Өдрийг баяр баясалаараа өөрийгөө чимээрэй.
0: За баярлаа гэд. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн төгсгөлд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулсан бэлтгэгч өтсөн нь Сувтан Жижиг.
1: Үйлс.
0: Шууд утас нэвтлэгч дулаан Хянагч Алмас, ерхий Хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаар та болж чая. Баяр таа.
1: Баяр таа.

0: Хэлийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоогч Сёмогийн бичсэн зэрэм бүлэгт аражуу рума чөлийн тайлгийг сонсхон. Нөвтрүүлсэн оюун цимэх.
2: Танус сайн хүн насаар нь амар тайван байтхаа гэж дуулдаг биш юм. Тэр яагаад ийм өвчин олчдөг юм аа? Хөөч чимэдэвэл амьдрах юм уугүй юм уу? Түүнд мэдүүлж яасан ч болохгүй. Нэг өдөр нууц дийлвэл нэг өдөр. За, мэдлээ. Ноосон сүрс алдаж аваад дахиад чимээ имээгүй нулмас асгаруулсан. Өвчтнээ харж байгаа хэдэн хүн ярьж лоосныг нэг харна, лингвины нэг ширтэж, дараа нь нэг нэг харж аваад үг дүүгүй өнгөрөн гарлаа. Лоосон гансан гаргаад тамхиан савлсангүйгээр хэд шувтурч хэд сорж аваад дахин хармаандаа хэлээ. Тэгээд эмчийн жижүүрийн гэрт орж эмчээс эмчээ таныг үнээр нь хэлчихэдээ миний хүү чухам аврал байна уугүй. Аврал байвал би гэр байсан газар тарайгаан бүр худалдаж байгаад ч гэсэн тэрнийг аварна. Лоусны хилдэг хүү гэх чинь хэн болохыг эмч чийжилжгүй болгоч. Хажуутан байгаа лингоны үжид мэдчихлээ. Эмч лингоны харсанд лингон толгой дахив. Эрхлэг чимэлтгээд ийм өвчнийг хэлэхэд бэрхтээ байна. Энэ гүчи өнний хэлвэл ийм мөрөгө өвчин би залуухонд оргөл тэдий хортой байдаг юм. Бас гүч бас гайхалтай тайван гарч магадгүй. Лоусон эмчи харна ер усын намжуун аялгаар. Тэгвэл өмглийн хороо аварж дийлэхгүй юу? Ингэж хэлж болно. Тэгвэл тэр чухам хэдий удаан амьдарч гэлээ. Хэлэхэд бэрх. Одоогоор их чулс гаргаж хамаагүй л дээ. Хамаг удаандаа хэдэн 10 өдөр. Хамаг сүүлчийн энэ үх нэг л дор лоошнаа нам тогтгоныг өгдөж аргачсан. Тэр сандал дээр султай манад дуу тавин ойлч. Лингвэн эмчийн хүмүлэг атруулахыг хараад ичхийн кан ханчаалчин гаж. Аваа, гари. Энд чонхон ажилж юм шүү. Лоосон толгоон сэгсрээд. Үгүй. Үгүй, юунаас айхын? Үгүй бас юунаас нь айц? Миний хуй мөвчон олцон байх. Бас юунаас айхын? Гэд бэхтэр байл. Эмч нэр тэрний ойшоолгүйгээр өөрийн хийдгэн хийж хэж байл. Баахан удатлуулаад лоосон сэй намжирж ирл. Тэр хормойгоор нүрээ арчаад эмчээс юуны асуумаар аманан гаснаан юм асуусангүйгээр болч үүдээр гарлаа. Лингванд аавын кналхаж гисэх нь хайвж дайваад гэнт өртлөөд ир хүртсэн шиг харагдчих. Өвд хийж өгсөх зүүч хогсны дараа хань түнэлээд намжуун болсон нүдэн ханий. Ноосон хүсэр дээрх бандан дарслуулаад хань түгмэлэрэн харсан. Нэгэн гэр харсанд нулмас нь тэлч ядан гарч ирэхлээр хан царан хурдан гарчлаа. Тэр хоолан жангараад дуу гархан хүчлэн тэсвэрлж байлаа. Лингвэн хан төгнөдөө нэхэс айхтаа аавын хан ханчаас татас гэж гадна хараад байл гэж тохоогсон. Эцэг нь гарсангүй хан төвс сэрсэнгүй дээ болж. Өдийн алдаар хан төв Янгар хоёул бас хотод орж ирлээ. Тэд лоосны хамгаас илүү идэх дуртай байдаг шарсан дигваг авчирсан боловч лоосон нэг өнгөч идэх санаагүй байлаа. Мөн зө толхны учрын нэгэн жирэг яриад лингван сонсох урам бахгүй байхлаар гайхширан аман хамхлаа. Лингван түнд гарын гисэн тохоо өглөө. Гадрын эмгийн салаанаас гараад мөн зө. Яс. юу өвчин юу гэж сүмэр асуулаа. Лингван толгойд огсноо нь ууртай хайхан сүрс алдаж. Хэлэгний өв маань гэлээ. Мунзас сонсонгүйд нэг л дор мэлэрч. Тэр нүдэн бүлтийг нь баахан удаацсан. Тэнгэр ав минь. Тэр чинь тэгээд жахслах байхгүй юу? Заслаг байвал цусаа худалдаж махаа нарлж ин бөөжин хурч амир көхрөн хэдий жарсан ч аврый гэл. Лингуана мөгсөн уйсаар толгоосоо чинь. Чүү ерөнхийс байдийн осмон мөнэн өвчин шт. Монголын царай дооран харлаад явчихлаа. Чи ээжид битгийхэл. Ян орд бас хэлгээнгүй. Гэж лингуан сэмхэн хэлээд асрын шатан дээр явган суугаад шимээгүй байлаа. Орж гарсан хүнөөс бүр энэ ахトゥ хоёулыг харчхаж байлаа. Мунц чарайн харлан удтал мөнгөрн суусан гинт тэнгэрөд хандан. Эчиг тэнгэрээ. Эхийг чинийтс гэж хүч мэдэн хашгирлаа. Лингуан болчих гар алч хуран гарган нүрээн арчсан нь дахиад мөнгөлдөг. Мөнгөл бас нүрээн арчаад хоёул өвчтний өрөөнд орохлоор ин ор яг сайхан жиржин гуан төгөр хан төгөд хижээж байхдаа харж. Хан төгийн нүрээн доор улаачглаа. Тэр иймэр янагсаг дотнод дасаад нийлэх нь аз. Дүүнэр нь ороод ирэхлээр тэр яав ч идэхгүй болчихлаа. Ин ор гуан төгөн чаасан тавьчих. Ханту орно толгойдох хоргий жагаад тэр дотор алмар байх уу? Бисэнд янгар алмар давч гарган гуйгаад мөнгөд өглөө. Мөнгөд толсон аваад ханту нэгэн жирэг хатлаа. Хамрын шалгарсанд яарн алмар дааны хатчээ. Янгар лошны харж хараад ханту харснаа эргээд лингваны харав. Тэдний царай дээрээс юу нэгийг жаахан үжиж гарыг тэр бодоо нийлхэн байв. Ноосны царай дээр хатраа болоод хөрөн өнгөн их газар шиг тоох түүхэн харагдав. Ханту нүдэ анигаад хөнгөн ёолхон санагдав. Тэр дандаа яолоод байх. Ёолхон хөнгөн байгаа нь одоогийн өгдөж байгаа нь төсвөрлж болох хэмжээнд байгааг харуулж байна. Лингуан харан баяр хөөртэй инээмсэглэж байлээ. Лингуана инээд нь ян орд дандаа жаахан хиймэл шиг санагдах юм. Яагаад гэдгийг хэлэхэд хүчээр боловч түүнд ийм сэтгэл орчээ. Тэр өчлөлтөө мөнгөгийн чарай дээрээс юр үсгийн байдлыг илрүүлчихэ. Ингар тэрний харахлаар мөнгөд доороо инээчихлээ. Өөрийнх нь инээд баримжаанд нийцгүй байна гэж бодсноос болсон.

Ингэсэн чинь хуурмагаар инээс нь улам тод болчих. Энийг нь тэр өөрөө бас сэрж мэдсэн болохоор хордайхан толгойгоон дарн алмар данхан гэж эхэллээ. Яңар мэдчилээ. Хан төгийн өвчин маш хүнд байна. Тэд тэрнээс нуужирэй юм байна. Тэрний жүрэх сүрхий бол гэж гарал. Чохон ямар өвчин болч. Тэр мэдийг санах бөгөөд бас мэдхэлсэн айхна. Тэгээд хүн хүнд өвч сүрс алдлаа. Яңарын тусгалын лингван дооран ажиж мэдчин. Тэр мөнгөз гүлийж авсан чаатхан осол хүлэн гэмсэн байдлаа инээсэн. Яңард намсан хилээд өгчхийн. Энч эрт хорыг нь л учирсд. Тэрний юу болцсон бол гэж сэжиглүүлэх юм орondo үнэн байдлын хилээд өгцөн дээрээ гэж Лингван бодоод Яңарын жүг дэрүү тавлаа. Чохом ямар өвчин болцсон гэж өвчтнээ гэрээс гарангууд Яңар сандар насан. Яңарын хужилсан чарай хараад Лингван гинт бодлогоо өөртүүлж. Хамаагүй гэж. Чихрүү намаагас нуувал би чамай насаараа хорсон шүү. Тэнгэрийн чинээ ихр боловч намайг мэдүүлэх хэрэгтэй. Лингван хэсэг төдгөөлж аваад санаа алдсан маань. Юу ч гэсэн сайн өвчин биш. Тэгвэл ямар өвчин болсон? Өлигний хатуур. Тэвч гэмгүй. Эрт үйдэн байна. Ярсигтай нь чи, ярсигтай болууч шиг аминд хүрхгүй. А? Үнээр аюулгүй юу? Аюулгүй. Аюулгүй. Зөвхөн жахан жоос жархалт гэдэг. Аюулгүй л бол сайн. Хэдий жарсан ч боломдоо. Хүн нь мөндөл байдаг юм бол элчиг мар болоод ч зүтгэхийдээ энэ үрийг яавч төлдөг байлгүй. Үдийн хана ноосон Яңар хоёул харилаа. Мөнз Лингван хоёулаа хань төвсө үлдсэн. Өдөр нь Лингван газар болгоноор гүйж нэг талаар өвчнээ жүгийн гэрчмэл үдрийг барин бусад эмгийн хороонд очиж дахин оношлуулж нөгөө талаараа дүүлэнд нь хайж яв. Дүүлэндний эмнэлгээс гарсны дараа жарахад бэлтгэсэн. Ийм өвчнээ хамгийн аймаар нь өхөхөт байгаа биш харин өвдөхтөн байдгийг тэр мэдэн. Сансартара тэр үүдхийн хүн төсвөрлөхийн аргагүй байдаг гинэ. Сүүлийн үед орсоор нөөмсөн өвдхийн намдах эмч хэрэгт хүрхгүй болчихлоор дүүлэнд нь л жарах хэрэгтэй болдог гинэ. Гэтэл энэ хотод дүүлэндний чанга хазгаарлаж байдгийг учир нь хор татдаг хүмүүс бас тэрнэр хор хойгоон дарж болдог гэсэн. Заримдаа Лингван хэдэн өдөр гүйгээд бас нэг гуурс ч олдоггүй. Хан төвчнийхэн байдлыг ерөөс асууж өнгөрсөн. Яолгаас гадна үх хэлэх нь том ч юм байли. Тэр зөвхөн Лингванд өмнөөс гарахдаа нэг жахаа шинэ хувцас өмсөе гэсэн ганцхан учрыг л хэлсэн. Чив чивэрх нэмлгээс гарыгсан шалтах хэлсэн. Энэ үед Лингван нэгэнт тэрнээ хойдын явдлыг сэмээр бож байна. Бүс шахаа өмд доктор хувцас жирийн худалдан аваад ямар нэг шалтаг олж түүнд гадар хүрмээ авъя гэж бодож ирсэн. Хантуугийн шаардлага яг тэрний санаанд нийцлээ. Хантуу

хаанаас уулж царай дээрх махан датав хөхий гаргавал өөр илрэл барах харагдсангүй. Ханту дандаа нам тогтхон байгаад л байхын. Зөвхөн нэгсэн лингван зүуднээс сэнсрээд хантугийн царай дээр нулмас шиг юм байсны өрөөнд доторх дингийн гүгэн харсан. Гэтэл ханту маш хурдан арчилчаад ёлснаа. Соглогч ирээд нэг зүүж охолоод байл гэж хэлээ. Хантугийн хөвлийн хэсэг дэх бэлчирүү гүй болцсон шиг байлаа. Учир нь гэдсэн нийтэн дээн төнгөц. Лингван тэмтэрж үжихлээр хаад шиг хатуу байж, тогшоод үжихлээр нүсэр хүнд байлаа. Ханту бас үргэлж гэдсэн дарах боловч царай дээр нь ондоо янжийн байдал жаханч гардаггүй. Тэр яг л эмчийн хэлсэн. Докторхон хутг хүрсэн газар нь өрөөсчээ. Хэдэн хоногос гайгүй болчин гэсэн тайлбарыг сэжиглэжгүй итгэсэн шиг байж. Бас энэ үгээр ичхэн тайлхуулдаг байсан. Олонг чахтаа нь ханту нэг үгч хилдэггүй. Өвчин тэрний гүн ухаантан болгоцсон гэмээр байлаа. Лингвана хамаг айдаг нь элгэн уумаанд л байдаг тэрх хэлэлчгээс чарай хож идэг өвд хинхэн хичүү юм. Тэр тархан шавхан арг бүхний сүүгчлэн байж хэдэн гурс дүүлэнд нь орлоо. Энэ хэдэн гурсан зөвхөн хэдэн чагийл арга чаалт ийлэн. Өмнөлгөөс гарсны дараа нилээд амархан олддог өвдхийн намдаадаг юм өчлөлтөө хэрэгт хөрхгүй болох юм. Тийм нүгөөдөр чи лаптай хурч ирэхээ юм. Энэ хэдэн гурс дүүлэнд нь шатсан тэмөртэй шана ус болох нь жайлшгүй. Түүнд энэ өвдөх нь өөхөөс илүү аимшигтэй санагдаж байлаа. Өөх нь нэгэнд жайлшгүй болсон хойно эрт нэг өдөр орой нэг өдөр нь дими илгаагүй. Гэтэл тэр өвдөх тэр өвдөхийн бодох болгоно лингвенаа шүдний өнг шархирж авдаг. Тэр нь яг л үжигдэж байгаа богч хөтхөр байж хазууд нь жогсоод хайн төрөө ноцсон ирж тамдаг болтол урж тасцхаар чаг ямагт бэлхэн байх шиг байлаа. Хамгийн аимшигтай нь ахынх нь гаслан тагар бархирхыг ээж нь яаж тэлж туулах вэ? Энэ нь лингвэний нэн илүү сэтгэлж аваад. Олон хүйс хамгаас илүү жавдаг нь өвөчтөн биш харин энэ гаслантай дууны санал нь дотн хүмүүсэн билээ. Ээж нь гал зуурх. Латте. Ээж нэг сандарсаар газар дээр дугуйлан хоёр гараараа өвчүүгэн бажил хийлж. Тингэр аав минь гэж бархирдаг. Энэх аварга их тингэр аавын өмнө ээж тийм төшиг толгуургүй хөөр хилэлтэй байдаг. Энэ бол лингвэнэ харахасан хадэрдэг үжигдэл юм. Тэр бохондхын туйл болоод байлаа. Гэнт тэр нэгэн арга бодож алав. Хан төг хариулахгүй бай. Энийг биелүүлэхэд 2 жилийн хөлөр байна. Нэг нь өмлөгд илүү хөдөн өдр суулгана. Эмчийн хэлсэн өдр хугацаа тулж эртэл суулгана. Нөгөө нэг арга нь хан төв өмнүүлэх нэрээр хотын дүүргэд нэг гэр түрээслэсв. Төрөө нэг жил нь болохгүй нэлхэн байлээ. Эмч нэгэнт тэдний өмнөлгөөс гар гэж олон дахин шаардсан. Дахиад хэлэхэд тэр үнти өмнөлийн хороонд суух сэтгэлийг тэдний гэрийнх бас өгч туулахгүй. Сүүлчийн арга нь харин болох юм бэ. Чаашла лингвэн хотын дүүргэд хүрч нэг гэр жахаалцъя. Тэгсэн чин лоушны ганцхан өв тэрний гүйсгчхий хаанаас бодож олох вүлээ? Болохгүй болохгүй. Хүүхдийн хээрийн чөтгөр болгочих юм шүү. Лоушн болоод ян арыг харахад яг сайхан шангаас ирсэн ам тушаахи шахамдуулсан анги гадсаа маадатай ам дамжилж байхтай таарч. Ам тушаахи шахамдуулсан ангинх нь 10 хэдэн хүн байж шангийн катраас гадна бас томилсон салбарын хүн байлаа. Лингвэнэ ихэн гоёж гоншсаар байна. Манус тушаахгүй биш шүү. Хүүхд одоо өмлөг сууж явах болохоро амжгүй байна дээ. Тэд ирсэн хоон тушаа болно уу? Өмлөгөөс гарсан хоон тануусын нэг мөхлөгч тутуулгүй. Яах юм? Хүүчин өмлөгөөс үүрд гарахгүй бол үүрд тушаахгүй юм уу? Гэж нэг нь хэл. Лоусна чул толгоор нь дээвэрж ирчи. Тэр ноцон уцаад маадаа дамжилж байсан жалууг ингээс базгадан авла.

Маатай газар унач. Аман тавраа. Нэг овоо эрдэн шиш газар асгад. Яахын? Яахын чи? Алууны ажлыг харснуу чи? Гэсээр нэгэн чарван малгайтай уршаан давшин ирлээ. Баргаадын дарга сүм бүхэн толгойд байдал муу болсны үед уршаан давшин хөргөлж. Хой хой, чи битгий тэгэж уурлаа, битгий уурлаа. Тэрний хүүн өвчлөө санаанаа жавлангтай байна шүү гэж ятхал. Шангийн даргын аялган жийлэрс гэж. Чиний тушаагаад намрын ааманд бид эрдэн шиш аваад буудагчын авсангүй нэгэнт маш харгалцсан хэрэг шүү дээ. Чи бас бодоод үжгүй юу? Тараа тариул аам тушаахан жийлснэ хэрэг шүү гэж байв. Ичиг тингэр мэ. Ичиг чинь

0: юу гинч нуухгүй лээ. Тэнгэр ав юу өгсөн ч амсгал хэрэг. Хан төв уу маань орчих. Одоо хэдэн өдөр амьдрахгүй.
1: Эмгэн нэ муха бархраад мандран унч. Катрууд нэг нэг анхаарснаа нэг нь ёо ёо дараачийн айлгч ичих юм гээд бүрэн нэрлэлтэн гад санж хэлсэн. Сангийн дараа за танаас бас манд гомдох хэрэггүй. Бидэнд бас мах зөрөх тийш үтээ. Бид бас өдөр хоногийн жоож өнгөрөөж байна шүү. Хотоос өдөр бүр шүүмжилээд арахгүй дий гэв. Тийм шүү гээд нэг жалуу катер бид бас хүн штэ. Тараач жоууртэ гэдгийг тов тодорхой мэдэж өвч харахгүй байна дээ. Энэ будаа эзэн чинь энэ учрыг хамаархал хэрэг шүү гэлээ. Лоушн уйлсаар.
0: Өвгө чинэр минь. Танус явчих та. Явчих. Нэг мөхөлөгч тутуулгүй. Тутуулгүй. Өлгөрч өгсөн ч танусын нэг мөхөлгийг тутуулгүй. Би одоогоор тушаахаар очий. Санаамар бай тутуулгүй.
1: Гэж хэл хинхэн дагуу хөгшнийхэн хүн болцрыг үчлэн дарам.
0: Хагас өдөр дараад сая.
1: Хөгшн нь уайлах дуугарлаа. Ямар хичээний хэрмийн болон төшөөд нулмсан хүн болцсон байлээ. Өвгөн хөгшин хоёул хүрээнд суугаад байлсаар. Ноосны дуу өхөр мөрх шиг их байлээ. Хөгшнэн жүвхэн нулмс асгаруул. Нулмс асгаруулгын дагуу тэнэг хүн шиг.
0: Үгүй. Үгүй. Элигний батах хорхой гэсэн биш юм. Үгүй яагаад бас тэр өвчнэн нь улцсан юм? Яагаад тэр өвчнэн нь болчихв дөө?
1: Гэж дүүднэ. Мототл дүүднэн нуньснаа сая байлах дунд болтлаа. Ин ар жижиг өрөөндөө гүйн ороод ханжин дээрээ нэлэгдэн унаад бүглэрч хахтал байлаа. Бийц уурсан давшин очиж газар элэгдэн уайлж байгаа лоошны татна. Болчин явуулж одоо битгий тэгж уайлж байгаад өвчин жовлон орчих та гэсэнд мөн 8 дугаар өв. Бийц уу. Чи тавьчих тэр санаагаар нэг сайн уайлах та. Нэгэн жирэг уайлвала. Дотор нь жахна онгойж мэдэн. Тэр уайлгаа уайлах сайн уайлах гэж хэлсээр өөрөө бас хоолоон жангарн мөгсээр нулмасаа нарчлаа. Бэйжүүгийн их нэр хуачүүгийн их болоод хэдэн бүсгий бас уайлчихаа. Лингвэнэ их нь уайлахын кан дагуу.
0: Үгүй ээ. Энэ чинь хүний амьдруулах юм уу үгүй юу? Хүний амьдруулах юм уу үгүй юм уу? Аа тингэр минь ээ.
1: Гэж уншин. Лоусон нулмасан арчин эгэр татсаар.
0: Хөгшөө
1: болжээ болж.
0: Тэнгэр ав юу өгч чадвал энэ ичиг нь омсож туулна
1: гэд хан чаран нүдэн арчин бүйн дээрх шорогоон гүвд тэргэн хүмөөс тэмэн тэргэн чирэн гаргаж дохор татсан авлаа. Чи чин юу хийх юм гэж мөн 8 дугаар өг асуу. Энэ ами тушаач хүнээр доромжлуулад байж ашиггүй. Ихэд үл аярандан шингэн ши хийж бүсөн чанга шиг бүсэлж явна штэ гэж лоош хэл. Ах тэгсэн ч болно аа. Эрт оройгийн л учир юм чинь гэж мөн 8 дугаар өг хэл. Юу нас найцын гэдэг лоош тайв ухнаар. Амдра дийлвэл хэдэн өдөр амдэрч. Амдэрч дийлхгүй л байчих. Юунд нь харагдаад байх. Хүн болж дийлхгүй чөтгөр болж явч болно аа. Хөгшөө бос бос дамжилье гээлээ. Бэйжүү байгүй дуудаада. Нааша эний манус дамжилчихъя. Бид дамжилье гээлээ. Лингвэнэ их нь босоод ирлээ. Тэр хан цаараа нүрээ арчихад бэйн хэд хайвалж нь унмаар болсон боловч өчлөлтөн жогсож дийлж. Ойлх дууган хар алвар дарн жалгисэн ч мөн мөхсөж байлээ. Нулмасын мөн урсаар байж нүүр дүүрэн нулмас болсон юм. Тэр урагшаа алхан ирж газар асгагдсан эрдэн шишийг нэг нэг мөхөлгөөр түүж уутанд хийн. Лоусон тэмээгэн гүтлэн ирээд тэргэнд хөлөв.

0: Ичүү байгу хоёр лоушны ханжин маадай тэргэн дээр дамжлан гаргалаа. Лоушн тэмээгэн гөтлөн чүх, чүх гэсээр амбатаны өртөө рүү явлаа. Араас нь лингвэнэ их хэд алхах бол нулмасааны арцаар даган явна. Лингвэнэ ихийн тэнгэр нурцчий. Тэр шүт жүүн байж, өнөөх үүш хүнд суулгын дамжилан ааман тушааж барах хэрдээ хүч тамираа нөөмсөн шавхаж дуусчээ. Донслон яваа тэргэн дээр сулдайн суухад өөрөө үхмээр болсон мэдлий. Үхөх юм байна. Үхчихвэл хэдий сайн юм дээ. Аяа, энэ аимшигт хардарсан зүдийн үнээр дуулахч бол да. Амдрах тэнхээ яггүй болчлоо шүү. Тэр эгшиж бөгсөдлэн баялаа. Хоолойн хатан толгойн дээрээд амьсгаа авч болохгүй байлээ. Өнөр амьсгаа авч дийлэхгүй бол харин сайн дээ. Ингээд л үхчихвэл хэдий сайн. Гэтэл тэргний донслох ба харчгнаа дуурах нь бодтой. Тэмээ бархирын сэвс сачхан боттой байж. Ганцх өөрийн биенэл хийсүр. Нэг бөм өөр юм уу, нэг бөм утаа. Эсвэл нэгэн гуниг жавуур гур тасарлаар дүүрсэн сүг сүнэс болцсон шиг байлаа. Нүдэн гасхуун уламсан дэвтэн толгой төрөө эргэж мэдээлсэх алдан. Өнөх бүдэг болсон нар шингэчл. Гэтэл бас түнэр харангуй биш. Аяа, түнэр харангуй болчвол чухам сайн та. Үхсэн адил түнэр харангуй байсан бол юутай сайн. Гэтэл өшөөгөр түнэр харангуй биш. Бүүдгэр шар бүр. Лоджа телевиз жижиг дотор гардаг булусны газар адил. Уу сунгадаад бас удаан жил хадгалсан чаас адил бүдэг гуник дөнг. Бүдэг гуник түнэр танартай байлаа. Аяа, тэнгэр нурчлаа шүү. Нурцаа, нурц. Тэл бас үнэн нурсангүй ч юм уу? Үгүй харин нурцсан бол хэдий сайн юм дээ. Аяа, үнээр нурцвал хэдий сайн. Тэмээ шиг номхон шударга хань төв үхэх болчлоо. Энэ бодол нь ташуур болж тэрний байн дахин шавхадах нь харангуй тэнгэрд журсах нь өнгөрөх гялван адил байлээ. Санаандгүй байтал гэнэт гялсхан шавхадаж авна. Ухын гэгч уулан алас тэр дэхийн ухаангдун байсан. Гэтэл тэр нь одоо өмнөхөн тулаад ирчлээ шүү. Энэ гэрт тэр мөртөө тэрний чуус махан тасархаа хүүгийнхэн бэйн дээр буух болчл. Аяа, өнөр итгэж ядна. Хайн төмдөд сунгууд тэрх балархай байтлаа тодорхой муу ярийн үг яг л шар бүрийгээр үүртэн харих хар хэрэгшийг тэрний бодол руу шургадаг болсон. Чадах хэрээр тэрнээс зайлан тэрний хөндөхгүй, тэрний харахгүй байхыг хичээсэн боловч тэр мөн л ирчихлээ. Ирлээ, ирлээ. Тэр бараан хар далавч зөвүүн салхи татсаар наашлах дутам ийгдэж тэрний сэтгэлийн тэнгэрийг бүрхлээ. Тэр амьсгаан бөглөрн өдрөн вайсаар байл. Өнөө тасуур жүрхийн байн дахин шавхад. Лоошуна тайдгуулах ба тэмээгэн жалах дуун яг л өөр нэгэн ертөнчөөс ирж их шиг маш алх холсонстон. Хүүн бас тэр тэртэй хол байж, ойр байхаас сүнсийн ташуурдан байгаа өнөөх хар ташуур байлээ. Хүүн өөхөх болчлоо. Сая амьдэрсэн хүн одоо өөхөх болчлоо шүү. Өхнө гэдэг үгнээс тэр байдаг чадлаараа зайл. Гэтэл энэ өхнө гэдэг үг яг л уснаас сүүж гаргасан чулуу шиг хөөх хитэн байж, байн дахин тэрний жүрхэн дээр тусаад байх юм. Тийм өвч. Тийм өвч. Хүмүүс тийм өвч нь олцох нь гэж. Санаанаа өжүрсүү. Сайн санаанаа өжүрсүү. Муу санаанаа өжүрч хос гэдэг биш юу? Хан төв юу гэж тийм өвч олох юм?
1: юу гэж тэнгэр аав минь яагаад юу гэж мөнхөнд олохгүй юу гэж тэдгэр шамшигч ноёнд олохгүй хөгшин надад олуулсан ч болоо штт 50 хэд хүртсэн хүн амьдраад гүйчлээ гэсэн ч болоо гэтэл хүү минь сайл амьдралаа эхлүүлж ш
0: Лосон хөгшнөө итгэж болжээ болж чи битгий тэгж эгэр датаад бай гэж байл Лосонэ итгалгыг сонссон хөгшнөө нэ
1: юу болчих нэ хүү ийм өвч олцсон байхад чи намаа болчих нэ
0: Өвгнийх нь өвөө хүний ясанд нийчгүй санагдахлаар тэр өвгнөө хорлох шүүхэн боллоо Гэвч тэр юм хэлсэнгүй зөвхөн уйлсаар Тэнгэр газрын харан гойлтал уйлсаар
1: Хүү миний хүү тийм өвчин Тийм өвч олдсон байх Намай уйлж болохгүй гэдэг чи Чи бас хүү юу чи
0: Арай эчи ихэн нүүл хийчээд хүүгийн бие дээр тосч байгаа биш үү чи Хүнөөсийн хэлэхээр үйлийн үр гэдэг чинь ойр доон бэйнд холодоон үр хүүхдэд тусдаг гэсэн. Үнээр гэж юу? Өөрийн нэг насан эрэгчүүлэн бодохлоор ямар ч нүүр үйлдэлэн учиргүй штий. Хүний чулсгүй алах, суман харваад номоо нух, хүр онгон уудлах мөтийн учир хийсэнгүй л дээ. Хэдийгэр хэдэн тахаа алсан болооч Тэдгээр тусгай алаачин яагаад гэдэргээн тарган чадгалан байж баяжаад тус гоожмаар байдгийн Хууду учир хэд үйлдсэн болооч
1: Хэнийн хууду учир үйлдсэнгүй юм дэ
0: Тэдгээр тоо тодорхойгоор хүний тусгайлан хорлосон, мөхөлсөн, хүнгөлсөн хүний яана Тэд яагаад үйлийн үрээ амсдаггүй юм
1: Хэлдэч Энэ нохо хадсан тэнгэр
0: Сүнийн гүн болов Өвгөн хөгшин хоёул мөн унтаж орохгүй байлаа. Лингвана ихэн нэгэн жирэг байлаад, нэгэн жирэг мэлрэн ганцаараа хэдэн өгдөөд нь. Лоусон зөвхөн тамхиан л татан. Урсух учиртай нь улмасан урсгалцсан. Бүтэл чэгжин дээр мөн л битүүрэн жоогоод байна. Тэнгэрд нэгэн жирэг гомдон, ховж яган хүлээсэн хэдэн үг хэлэхээс өөр, тэр хөгшинөө нь аргадмаар үү бодож олохгүй байлаа. Сонсдлоо Лингвана их нь гахайган тэжээгээдийг нь санж олоод дэлчлэн болсон Сүн маш харангуй Хоолын зурж аваад гэгэти газраас харангуй руу орсонд тэр сохор хүн болчих Тэр хэрэм дүшин үүднээс чаашаа шилдсэн болооч Өмнөх нь мөн ялгаркүй байлаа Баахан удаасаа аажмаар дасч харангуй дотор саарл сүүдэр шиг нэгэн журуус нарийн жам бүр түрхэн харагдав Сайлх үлэн ирэхүйе ус сатсан шиг болж лингвана их сэрглээ. Саяын айл бүхэн. Сүнийн альва юм бүр зүуд шиг байл. Тэр бүхэн бүр зүуд байгаасай гэж тэр хэдийчнээ хүсэх гэж. Гэтэл альва бүхэн тоо тодорхой тун бодтын мөртөө гэрч хийшрүүн байл.
1: Энэ чинь үнээр ховч яа гэж үү?
0: Тэр чааш нь бодхонсон ширхийн. Энэ гэрчгийн шүрүүн үрдүнгийн бодсоор тэнгэр норчих юм бай. Энэ нь жүрхэнд нь дүрсэн утаг байж хөдөлгөж болохгүй байл. Үнээр бодхосон халар. Хэрмээс өндөр босгоо хүн өвчин орно гэвэл орчин тэр мөртөө жасрашгүй тийм өвчимгэн. Энэ нохо хадсан тэнгэр үнээр нүдгүй. Сэрүүн салхи лингвана эрхийн тархийг үлэн сэргээсэн мөртөө тэрний жавуур эсрээж. Тэр дахиад гор талсралд бүрхэгдв. Чарай дүрм нулмс тэр мөртөө хөөх хит. Нуу тавин байлаа. Байлаа. Дахиад хоригж дийлэхгүй болжий. Гор талсрал. Арга чаахын аргагүй. Гор талсрал. Ээлэг жүрхийн урж тасцсан гор тасарлаа. Эмнэлгийн хороо эмийн жогсоочлоо.

Өрлөө сувлагч иржээ. Бусад өвчтөнд бүр дүүжлүүрээр шинг нэмьюлээд ганцхан хань төг орхижээ. Эрхлэгч эмч Лингванд дансын нэгэнд тооччлоо гэж хэлж өгв. Лингван цараа барайлгаад юу ч хэлсэнгүйгээр гарч ирл. Тэр хань төг. Ойсон газар чин нэгэнд хэдэжчээ. Эмч чамаа эмнэлгээс гарч болон гэж байна гээ. Ойсон газар нь бол үнээр сайхан эдгэжчээ. Шинээр ургасан ялах мах яг л нэгэн улаан могой огтлсон газар нь гэтэлсэн шиг байлаа. Хань төв энэ тайлбарыг итгэх бололтой. Тийм ээ тийм. Айл өртийн гарвал таарах байсан. Дахиад суудгийн бол солиорох юм байна гэлээ. Өмнөлгөөс гарыг гэж тун хөлч яхаа нь илтэг тийм төлөө тэр инээс. Өвдснээс болоод тэрний инээд нь ихэдхэдэн амаа ярвайсан гэдгийг олцъя. Хань төв шинэ хувцаа өмслөө. Түүний нүд нь хонхон ширгэж, хатрын ясан гүдийгээд бүх биен арс ясан болцчих. Жөөхөн тэр өв манай батаг байгаа газар л сагсан бөмбөг чигсэн шиг онцгийн гүдгөр байлаа. Чарай нөнгө нь бас онцгой шарлаад, чарай дэрх бүдний чохор нь улам илэрхий болцъя. Хөв хөх шинэ хувцсан тэрний биеийг чог сүлдтээс нь болгосон боловч чарайг нь улам өвчтөнс нь болгоцъя. Мунцы явж гурам хүрдэг тэр хөлсөж ярилээ. Лингван дүүлэнд нь ахвар явлаа. Цовлогчийн дарга түүнд эмнэлгээс гарах үед нь хоёр хайрчиг дүүлэнд нь өгье гэж амласан. Гэтэл энэ удаа цовлогчийн дарга тийм өмийг зөвхөн эмнэлгийн хороондлох хэрэглэн гэж маш хөйтнээр бүрэн гүйцэл шалтаг дурдлаа. Чарай нь харалсан Лингван удатл дуугааж огслоо. Үүдэр гарангууд нуруусан асгар. Тэд яагаад жаахан ч үр өгдөг сэтгэлгүй юм дий? Хань төгийн өвчин тэдний гэрт авч хэлвэл нүсэр хүнд гамшиг юм шүү дээ. Гэтэл өмчийн нүдэнд ихэдхэдэн зөвхөн өвчний жишээгийн загвар болоо эмнэлгийн хороонд эд мөнгө авчирдаг гэж очсон л тэд. Энэ шүү. Нэгэн аварга том хүчирсэдв агшин жуур Лингвана толгой дэрв. Нас яаж хөрхөж дүүлэнд нь олдог билээ. Цовлогчийн дараа хөлсөндөө хүрсэнгүй энэ асуудлыг бачин болгож орхицгий. Өвөдх нь өөхөөс ус аимшигтэй шүү. Гэтэл дүүлэндний маш чанга хязгаарлаж байна. Лингвана толгой дээрэн дөнгөн. Хан төвийн ами аврахаас нэгэнт өнгөрсөн тул өвөдхийн намдуулах нь Лингвана хийх чорын ганц ажил болчих. Танамрвэ. Би яасан ч дүүлэндний илүүхэн олж чамай баг шиг зовлон амсуулъя гэж тэр сэвнэв. Ахтүүхэд үл юм хумаа авахыг жаваад энгийн гадар эмнэлгийн салаанаас гарлаа. Айл байсан юмс хүйтэн мөлгөр харагдав. Чагаан өнгөтэй хэрэм мэлчийсэн чарайтай хүн үз. Над чин хорхойд идэгдэд дуусан жижиг мод хөлөө өтгөөм хатуу газар. Салж амрэ. Салж амрый. Энэ хар дарсан жүүдсийн газараас салж амрый. Энэ насандаа дахиж энэ газар орхом. Гурван хүрдэг тэр аал гурхан бөмбөрхөд сингэнсэн жавар хацрын нийлвэн. Хань төв нэг гараараа хавргаан дарна, нөгөө гараараа тэргэн хашлагаас гарч. Нар сачран туяарна. Энэ хэрд хань төвийн сэтгэл ямар байгааг Лингва мэдсэнгүй. Тэр чухам тогтун байгаа юм уу? Эсвэл минь чүрээд байгаа юм? Энэ бол ханту хамаг сүлжийн удаа Лянжугийн жийл дээр тоорж байна гэдгийг Лингва мэдэх болохоор жүрхэн үй үй шимширэн өгдөн. Гурван хүрдэг тэрэг хүн хара тэрэг унаа жүрэлтсэн ертөнцид аалгуурхан бөмбөрсөөр байлээ. Алива бүхэн хазууд шүү. Машин тэрэгний чих гадам ойрлол. Жичиг маймайдтын хашгирха хахирдуу. Мотор унсан жалуу халуун дотноор жочин дуудан татах. Айл бүхий жил тэднээс тун ойрхоо хомуртан баса тэднээс маш хол байж. Хорвоо нэгэнд тэдний хайцсан шиг байлаа. Хүнөөс бүр тийм баяр хүртий байхад энэ өнчирсэн гурван хүрдэг тэргэн дээрх хайн төл алах ялаар шийтгэгдэж. Бүх юм яг л зүүдэн дотор байх шиг. Мөн зөө аажим шиг яваа.

Аазимшиг яв гэж жахих нь зүудэн дотор. Данслахал болж өвдөд мошисан хан төвийн чарай болсон зүудэн дотор. Нарны гэрэл хэтрүүлэлтийн мөртөө нь бүүдгээ байд шилингван зүудний ертөнцид байл. Ганчих сэтгэлийн жоволонл зүрхэн дээр сийлэгдсэн гэмэр маш тодорхой. Би кунфигийн сүмөр тойрж үчийг санжээ. Тэнд очоод ишүү гэж хан төвхөл. Кунфигийн сүмөр тойрно. Лингван хан төв хянамгай гэгчний хаал. Хан төв мөн тэриан жаран байж өвдснээс болж чарай нь муу харсан дээрээ шаргалсан байл. Энд чинь ямар санаат юм бэ? Юунд жаавал кунфигийн сүмөр тойрно гэдэг болч юу? Эсвэл тэр нэгэнд өвчнийхэн байдлыг мэдэтсэн ч юм уу? Мэдэтсэн бол яагаад ийм тогтуухан байв? Тэр юу гэж өөрөө чухам ямар өвчин олсноо асуудаггүй. Тэр хань төв харсан боловч хань төв харин тэрний харсан чгүй. Хань төвийн гүн худаг болсон чичгийгээс сэтгэлдээ юу удааг үжиж гарах яг өрх байлээ. Үнээр гүн ухаантан болсон гэмээр. Тэнд тойрж үжмээр юу л байх вэ гэж мөн зэхлэв. Сэтгэлээ сэргүйдээ. Эмлэгэд ийм олон хоног суугаад дотор бүүдэнсэн гэх чааргагүй гэж хайн төв хайн гухан дуугарлаа. Лингван гурван хүрдэг тэргийн күнзгийн сүмд оч гэж жахлаа. Тэр юу гэж күнзгийн сүмийг сонголсон? Хэдхэн үсгэл нүдэлдэг хайн төв харна күнзгийн сүмийг сонгоцчих. Оцсонгүй гэдэг нь ярангүй нэг шалтаан. Гэтэл түүний очоодын газар байх штэй. Жинхэн гэргийн асар хайцан сухид. Өтөр яад күнзгийн сүмийг сонгосон? Эсвэл тэр өөрийнхөө бичиг сайн сурсангүйгээ бодсоор ирсэн гэж үү? Мөнгө үүтэн гадна хоцрон юм хмаа харлаа. Лингван хан төв бараадам күнзгийн сүмд бол. Күнзгийн сүм үнээр сайхан бай. Зөвхөн үүтэн дээрх тэр давхан байгаа гуулан морийн хүртэл хан төв баахан үжилээ. Түүнээ үл мэдэгдэм сүрс алдах Лингван сонослоо. Нарас майлс хөхөр ногороо тун сайх. Хан төв ногоон үнгийн нэгэн жирэг удатлан харснаа нь бичлэг зургийн гэрт орж, уран бичлэг уран зургийн бүтээл нэг бүрийн өмнө жогсон тун нарийн хнамгаа үжижээ. Түүнээ үнэнхүү сонирхон үжиж амтрахан жажилж байгааг Лингван мэдл. Аман хагас хангайн нэг жилийн ховдогшсан байдлаар сонирхохнаа хүүхэд морин тоглоом үжиж байх шиг байлаа. Үнээр адил байна гэж тэр чин улсын сүүлчийн үеийн нэг хүнээ зургийг жаан шивнэснэ. Өвдөхийн намдаах юмсан хоёр гаргаж алгаа урсаа нь аазмаар алхлаа. Дахиад түүхийн дурсгал жилийн дэлгэн үзүүлэх гэрүүдэд нэг нэгээр оров. Лингван түнд юу ч тайлбарласангүй хаан төвч асуусангүй зөвхөн дуугаа нарийн хэмбэвч. Энд хүн төрөл хитний түүх болон лянжүгийн түүхийг дэлгэн үзүүлж байлаа. Гэтэл эдгээр нь хань төвийн нүдэнд зөвхөн дурын татсан юмс тэдийг их зүйлийг мэднэ. Модон хүн гайхмар юм. Модон тэрэг морч гайхмар юм. Зэвэрсэн хутаг, чулуун сүх, хаартай шаазан лонго, төмөр торн оршиг торон хуйг, бүс зург, бурхны хөрөг. Аль байсан эдгээр юмс бүр сайхан, бүр гайхмар юм. Тэр хэдэн аварга хүрэл хүний өмнө хаан төв удатлан жогслоо. Хаан төв тэдний бурхны шүүмэл гэж эндүүрэн даатгаж байгаа ч болов уу гэж Лингван сэжиглэв. За, одоо явъя гэж хаан төв хэлв. Гэртээ оронгууд хаан төв инээч хэлэв. Үнэр инээс. Гэтэл энэ инээд солир шиг ялас хэдл өнгөрч ирлээ. Ээж нь тогоон гэрээс гуин гарч ирсэн. Хаан төвөө үзээд бас инээчл. Гэтэл нулмасан бол чогтоо нь урсан гарч ирч. За сайн сайн гэж ихэн тасралгүй хэлв. Чухам өмнөлгөөс гарсан нь сайн гэж байгаа юм уу? Эсвэл буин тинхэрээ сайн болчихъя гэж хэлж байгаа юм уу? Бүгд. Өхийгэн хараад Лингвана буй уй уй дагжин бачимдаж. Яаж ээжэд үнэн байдлыг хэлдэв лээ? Гэтэл амдэрс дийлхэн

гэж бодон эцэг анхаарав. Эцэг нь мөн тиймэрэг мэлэрсэн янжаараа. Мен чүрчүү, гор тасарчүү. Эсвэл ховжийгаа хүлээсэн хэрэг юм уу? Бүр адилгүй ши, бас бүр адилгүй. Эцэг нь нэн харлан, нэн турчгцэн. Үуч. Энэ хүүгийн бие гэж ихэн шивнэ. Гэр торонгууд ихэн хүнжлэн нуглан ханжин дээр дэвлчээ. Бас нэг хүнжил авна хэрэм дүшүүлж тавилаа. Эч хүүхэдүүл хант өгдөшийн ханжин дээр гаргалаа. Сайн болчих уу гэж ихэн асуух байхаа гэж лингван баргалж байсан. Гэтэл ихэн юу ч асуусангүй. Тэр зөвхөн хант тугаан л харна. Нулмас нь булгийн ус шиг ундраад арчаад жавдггүй байлаа. Ханту эмнэлгээс гарсны дараах эдгээр өдрүүд нь лингвэнэ суугдалд хар дарсан зүүд шиг байц. Альва юм бүр хий хоосон аимшигт болцсон. Эдгээр өдрүүдэд тэр нарыг олж хараагүй. Газар тэнгэрийн хооронд саарлтан хоцорч. Эхэн дандаа л үйлэн. Гэрийн ажлаа хийхин дагуу нулмус унаган. Эхэн зөвхөн хан тугаан үжигэлсэ инээд.

бүр нь унчих. Энэ үеэс ихэн сандарч мэндэр нь олмасан арчаад нэн их нэн өв хавгүй энэ дээр сэлт. Ханту хүний хардаг үйдэн болчих. Тэр дандаа нүдэн анийн нүдэн нээсэн чи чарайн хэрэм рүү хандаж байдий. Өвдөд яг тэлхгүй болвол тэр жаахан ёолн. Тэгвэл лингвана өвдөхийн намдуулах өмөөс нэгий тарина. Тариад барвал ханту нүдэн анийх уу эсвэл хэрмийн харна. Лингвана толгой дандаа дөнгөн. Тэгж дөнгөнсээр аливаа юм бүр саарлонготой уулз харагдах. Гор тарсал болоод жовлон хоёрт дэвтсэнгүй юмны өнч болон гэж юу раалах. Энний дүнг бол тоо тодорхой. Үхэл ямар ч гордог байхгүй. Өвдөлтөн болоо гэрийн хүнүүсэн бүр нэг л юм хүлээж байна. Тэрэн дараа өрлөгийн нэлч. Тарих толгой дүүрч мэн нэгрээд ганцхан үхлээр дүүрчээ. Хан түүд зүүч хохгийг гаргуулах газар болгоноор хүрч дүүлэнд нь өрн. Энэ хугацаанд баяр хүргэвэл зөвхөн нэгэлхэн гурс дүүлэнд нь олоход байлаа. Эннээс бусад үеиг гэвэл менчүрл болоод гор тасарлаар дүүрч. Төмөн бодлон түүх ирчээ. Нэгсэн хантүүгийн ойлох нь маш хичүүдэв. Тэгэхлээр лингванд харан нэг нь аимшигт бодло ургалаа. Төвсгөлийн өөрчилж дийлхгүйгээс хойш. Жоголонгоос салгах нь хантууд хамгийн сайн эмгэрэл болох юм. Нэн аимшигтай нь өвдөхий жогсоох юм хэрэгт хүрэхгүй болж. Тэр хэдэн гурс дүүлэнд нь бас жараад барчул яа. Энэ ёстой аимшигтай хүчирсдэв шүү. Тэр хамт сурагчаа нь өөрөн очиж нэг үдийн хоон гуйгаадай. Хамт сурагчын сай түүнд хэрэв дараа алхамд хөрвөл нэг удаа тэр илүү хөдөн гурс дууланд нь тарай гэж хэлж өгч. Энэ бүхний төгсгөл. Энэ аимшигт хар дарсан зүүдийг дуусгачих. Хан төвийн төлөө, их хичгийн кэн төлөө, аль байсан хүний төлөө гэж лингван бодсон нь нэг л удаа биш. Гэтэл дараа нь тэр бас өөрийн хар хортой гарч өгөн хараалаа. Толгой төрөө дээрээд нүд хөрсөн газар болгон үнэлсэн саарл өнгө. Орчин тойрон бүр үхлийн үнрээр дүүрсэн. Сүнжирэн сонсон хар дарсан зүүдэнд бүй сэтгэлж өдрийг яахын аргагүй болжээ. Ёолхоос гадна хаяа өхтэн гэдэс түнгэж байгаа нь огтлсан газар өрөвсөн нэхээ гэж тайлбарлахыг гаргавал хайнтуу таадуу. Тэр хүнтэй ирээс өвчний байдлын тухай ярилцгүй юу ч асуу. Хантууд Уман улсын энгийн хүмүүс байдаг тийм бохондлгүй. Тэнгэрд гомдож хүнд хорлсончгүй хааяадаа нь улайран гал зуурдагчгүй. Тэр маш намжун байгаад л байсан. Наажих нь өнгөн талаасан үжгэд ийм байсан. Тэр адаг нь нэг үгчгүй илхэн сүүрч алдсан. Чаанаан утгатай тохооч байгааг инкетиг гэж тушаасан юм чалах. Өвдөхий жогсоох болоод хавдрын харуулхаар зүүгийн мөн чогсоор байлээ. Хавдар хариулан гэдэг нь шал худал гэдгийг тод мэдэж байв чи бас хариулах хэрэгтэй. Зөвхөн хоёр хон өдөр лингван хавдар хариулах юм болоод өвдөхий жогсоох юм нийлүүлээ тарчий гэсэн шалтгаараа хэрэгт хүрхэн байсан өрөвслий дарах зүүгийн жогсоол. Ханту мэдсний дараа маш их дуугар. Танаас бүр намайг мөхөлж байна гэлээ. Түүнээ дараа хэдэн өдөр жалгаад нэг өгч дуурсангүй. Жоосгөгч ус часаад л гадшаа урсан. Ичхэн сэтгэлэн хатуужин байж хайртай харлуус болоод хожим авсаа хийхээр бужааж байсан бүдүүн чагаан улаасаа худалдлаа. Лингван хантүүгийн хойдох явдалд хэрэглэхээр худалдаж авсан юм сан өхтэй нөхч хадгалууллаа. Чухамдаа настай чуудан хэрэглүүлж охох эдгээр юмсыг харангууд ихэн дуу тавина баяллаа. Тэр яг л хүүгийн кэн үхнэ гэсний итгэхгүй байсан. Эдгээр юмс л тэрний санаанд орулсан шиг байлаа. Дараа нь тэр нулмас асгаруулсаар эдгээр юмсыг хамгийн чивэр хамгийн аюулгүй газар тавилаа. Энэ бол хантуугийн нэг насанд их хамгийн

0: сайн ховцсон юм. Их нь ямарван хүний гарыг хөрүүлж ихэртүүлэх дурггүй байлаа. Бүх гэрээрэн жүдэрхийн туйл болчлоо. Эчхэн хан төшингүүд хамар татчин. Тэр тамирдсан адил сүр сүлдгүй болчихий. Эхэн турснаар баркуу салхинд хийсч өвсөнд бүдрэн болчих. Мөнгө гаагүй боловч өөр нөхөн болцсон шиг ёс номтой болчихий. Ямар бичгийн өрөөнд орсонг. Эний эхэн онц хойлон жагсан. Учир нь тэр сартай болцсон. Эхэн жирэмсэн бүсгийн хүүгийн дайрчхаас айсан аз. Эхэн бас гор тасраадыг лингвэн үжиж гарлаа. Толхонай хүмүүс бүр ирж хан төв болгоосон бөгөөд бүр бэлэгтээ ирчгэлээ. Тэдгээр нь хоёр жин чагаан шихэр буюу хоёр лонхч өрчийн гуан төв. Энэ нь хан төв өвчин орсноос хойш хамгаас илүү сэтгэл хангалуун учир болно. Энэ нь тэр хүн ёсоор амьдарч ирснийг харуулж байна. Ирсэн хүн болгоны эхийн үнэн сэтгэлээ сайн тайтгаруулна. Эх нь хүн болгоны өмнө нулмас асгаруулна. Түүнэ нулмас мэлмэрсэн хоёр нүд нь тусламж гуйсан харчаар бусдын ширтэн.
1: Чихл, чихлгүй. Одоо яавал дээрвэ?
0: Тэр ахин дахин асууж, ахин дахин сүрс алдан. Тэр байдлын яг л яах аргаа нь ол ядсан жаахан хүүхэн шиг байлаа. Хүнөөс бүрлээ. Гэнгүй, гэнгүй. Тэнгэр аав нүдтэй байх уу гэж тайтгаруулав. Энхэр их нь тэнгэр аавын батлагыг олсон шиг сүүрс алдан. Хантууд авч хэлвэл тосхны хүнөөс ирж үзэх нь тэрний амаргүй болгочих. Өөрөө нь өөдгүйгээс болж ийм ариун хүнд ярсыг чирлээ гэж бүйэндээ хорлож байгаа шиг байлаа. Хүн ирэх болгон тэр дэлчилэн байж болчсон хүнжлэн жишүүлдэн түшээд хүчиртэн амсгаад нь. Гүдийсэн болцоруун явах тусам нэгтээд нэгэнт барам хаврагасаан зүрхэн тийш, зүүн хавраг тийш, хөвлийн тийш тэлээд гүдсэн чулуушийн хатуурсан байлаа. Энэ нь хантуугийн нууц газар болж удаа бүр суухтаа нь хүнжил ховцсаараа гүдсэн хуцдаг болж. Ханту хүчиртэн амсгадаад байх тул хэнийн ч хэдхэн минут сууд тэлтээгүй. Тэд өвчтний дарчилгаач төвдөхгүй дан тайтхруулсан хэдэн үг хэлээ тогоон гэрт ирж эхийн тайтхруулдаг. Моотана ирж болгосны ханту хамгаас илүү юм болгож байлаа. Энэ нь тэр моотаны жодсноос болсон гэх чи лингва мэднэ. Ханту чим үнэн чэр инэмсэглэж гар дохин моотаны хажуудаа авчираад гарын барин юу ч хэлсэн. Моотан бас цайлганаар инээгээд юм хэлсэнгүй. Тэд өвсөсний лингва мэдчи. Ханту уртаа сүрс алдаж аваад маш ядарсан байдалтай нүдэн нийлээ. Нэгэн тусал нулмас нүдэн жохноос нь тасарна царай дээгүр нь бөмбөрсөөр амандан орв. Ханту хилэн гаргана нулмасаа долоолов. Лингвана мэдхэр энэ бол ханту эмнэлгээс гарсны дараа унгаас нь цорын ганч тусал нулмасан. Лингвана их өөрийнхөө чадлан мэдлийн хөвчөө дотор уурга тархан шавхан арга бүхний сүвчилж хөөх яйлгүйхэн тэнхээгээрэн тэнгэр аавын өгсөн гай жавлантай тулж байлээ. Хэдийгэр ядрааж өдрөө шар усн сүвбөрөөс нь нэвчин дагалт хэлсүрлэхэн болиул бүх үеийн хоолсон хүүдэй шиг навсыгаад явчмаар болж чогсөлд нь ямар нэг юмд хатгатал сорогдсон шиг болсон боловч тэр мөн хар хүчээр тамираан сөргөж нойр мөнөдөн лоошны үжгээр тэр чигээрээ зоосон өрөөсөн юмсыг хийж байлээ. Чагтан дуудаж өрөөсөл дарахад зүг шохуулан эмийн уулга гас гадан тэр бас хайн төв ятхан сансалтаар элгэнд тустай гэсэн хол тарвс шарлуун төвд хасметийн идэний идүүлж бас лингванаар хоёр хайрцаг шарлуунгийн шүүс ходолд нь авуулв. Хэдийгээр энэ юм муухай үнти нэг лонхон нэг төгрөг гарэ боловч лавлалтын мөдэн дээр энэ юм уумааны жасаа сайн болгож гинэ гэж хуачиг бол сонссон болохоор тийм бол аваа хав гэд явуулжээ. Хомшин бодолд бодод аатах бол гаслын далайгаас аварж хүссэн бүхний хангадаг сонсоод ихэн гал зуурсан юмсий. Тасралгүй жалварн даатгаж гаслын далайгаас аврагч их нүүлсэнгүй хомшин бодолд бод жаяа муутай хань төгмийн аварач та. Эсвэл өөрөө хүүгийн кан орондоо үхье гэж жалварн гуйна. Тэр уруулаан чөврөөтөл гойсон боловч хүүгинх нь бий өтөр төргөн муудсаар гэдсэн дэх болцрон мөн маш төргөн түмгийн бүдүрч байлаа. Түүнээ харангуй тэнгэрд мөн өчүүхэн тэдийч гэгээ алга байсаар. Хүүмин. Хүний амьдралыг сая эхэлж эдэлж байгаа хүүминэ. Ээжинх нь чулс махан тасархаа. Ээжинх нь ам. Ээжинх нь альваа шүү. Тэр тэнгэр газартаж айлварн даатхаа тус гарсангүй болохоор сэтгэлдэн жүвхэн гор тасрал болоод ганц шаардлал үлдчихий. Тэр лоошны хорслон хүү бүр ийм болцсон байхад тэр бас явган суучаад ямар ч сэтгэлгийн өнгөгүй чарайлан тамхиан сорно гэгч.
2: Сая та бүхэндөө зохиогч Сёмогийн бичсэн Аразу Рума Цөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румана маргашин өн цагдаа хүлэн авцсан сонсцохоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 29, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 13 гаргийн 5 өр даруулгын товчоо мэдгдээ.
2: Энэ цагтаа
0: аймгийн намын хорооны онол сурвалжийн гол дугуйлан 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлаг өрн улсан.
2: Аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлан 2026 оны 13-р удааны хурл хуралдуулж, аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлангийн онол сурвалжийн гол дугуйлан 2026 оны 11-р удааны хамтын сурвалжлаг өргнүүлсэн.
0: Манай аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулна гэсэн ширс мэдээллийн морин уралдааны халамжлалаар аж үйлсийг хөгжүүлнэ гэх 3-р мөчлөг зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доороо нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол сурвалжийн гол дугуйлан 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлаг өрнүүлж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэрлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий сурвалжинд туушлуулж, ард түмнөр голлуулгах хөгжлийн үжил санааг үйлдвэрлэжүүлэн бодтой ажиллаж хариуцлага үүргэлэхээр өртөнц хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдварчулан үр бүтэмж гаргахыг ахуулхын тойронд суралчиж судлан яралцвэ. Өртөнц хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр хугацаа солих сахлах утгыг чандлах тусгай сэдвт хүмүүжлийн фильмийг хамтар сондорхон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Жэжиант ажиллаж байх хугацаантай засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэрлэжүүлэх онол болон үйлдвэрлэлийн тухай баячин судалтын мэдүүлэлтийг сурвалжиж, гол дугуйлангийн бүрэлдэхүүн Жонги, Сүнсин Ю, Дунцзин, Бүрэнчин, Ли Чжипэн санлан солирчих үхэлбэ. Жамбайчин жаахтан ардад буян үйлдэх засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийг бий болгон үйлдвэрлэжүүлэхэд энэ тэргүүнд үжил санааны суурийг бэхжүүлж, ардын тулд зүтгэх сэтгэлгээг жужаатгах хэрэгтэй. Эшиатны удирдах кадр төрүүлэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдвэрлэжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий сурвалжин нарийн олгож, улс төрийн ухамсар, үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа улам нэгэлхэм чангадах нь ард түмнөр голлуулгах хөгжлийн үжил санааг ямагт засгийн ажлын бүтэмжийн хөгжилтөл ба ажил үйлсийн хөгжлийн бүх явц ил талд туушлуулж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалхийг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтаа гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж хөгжлийн их талд үйлчлэх тумд ардыг баяжуулах суурийг бэхжүүлэн чухал их баялт худалдаагийн үүргийн найдваржуулалтыг бүх хүчнээрээ сайтратгаж, аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулан төсөвшүүлэхийг төрөгдөхн аж ахуйн тогтун эрүүлэр хөгжлийг хүчлэн ахуулж, өртөнцийн хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг тэр ёсоор нь бодтой найдваржуулж, чанар сайтай хөгжлийн хатуу бодит хүчнэр ардад буян үйлдэх бат тулгуурлалыг баттгах хэрэгтэй. Ард түмний жогцолтод бат жогсож хөгжлийн үр бүтээлийг хамтар эдлэх тумд ардын амьдралын буян чаргалыг нэмэгдүүлэн ардын амьдралын 11 инженерийг хэрэгжүүлэхээр гардаж болгож, ардын амьдралын бодит явдал нэг үрийг нарийн атгаж сайтар хийхээр чармын үндэстнүүдийн олон түмний өдөр ирэх үеэн нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хамгийн их чармайлгаар хангаж, Шилингул аймгийн хөгжлийг нэн халуун дулаан жол чаргалыг нэн яс чанартай болгох хэрэгтэй. Суртлын байгууллалтыг ямагт баримтлан чангадгаж, шин чаг үеийн олон төмөч шогмор сайтарч амнэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлж, суртлын байгууллалтын урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлэн суралчлах хүмүүжлийн бодит үр бүтэмжийг үнэн хүч чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах, ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх, амьдлаг үйлдэлэг болгон ховруулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 27-ны өдөр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлан 2026 оны 13-р удааны хурл хуралдуулж, тус өдөр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 11-р удаагийн хамтын суралцлага өргнүүлв. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Гоюфон хурлыг эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах тухай чухал зааврын зөрг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан хоёрыг уйлдуулахыг ямагт баримтлж, Дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож, бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бодит хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн чухал их онол ба үйлдэлийн сэдвийн судалгааныг лавдун баттай өрнүүлж, гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны хөгжилтөд нэн сайдр үйлчлэх, үйлдэлийг хөтлөн дагуулах, олон түмэнд ашиг хүртээхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугаалангийн онол суралцах гол дугаалангийн бүрэлдүүнээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, ард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг үйлдэлжүүлэн бодтой ажиллаж хариуцлага үүргэлэхээр өөртөө цохорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдвартуулж үр бүтэмж гарах гэх ахуйлаг тойронд судлан ярилцаж саналаа сольчихв. Олнороо илэрхийлэхдээ засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах мөдлөөр хөтлөмж болгож, ард түмэнд буян үйлдэлийг хамгийн их ажлын амжилтаа болгон шин цаг үеийн намын олон төмч шугамар сайтар замж байцаан судалтыг шийдвэрт бодлого тогтоох ба төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх бүх явцад туушлуулан үнээс зөвийг ирж үнэнхүү атган бодтой ажиллаж амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үр бүтэмж аж үйсийн хөгжилтийн ашиг нээлт хийж хамтралцах аж тохиолыг үнэнхүү олон түмний нүдэнд үзэгдэм, ард баригдэм, хүртэмжийн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдөл болгон хувируулна гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдэ 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфэн Силиот орны сургуульд хүрч өндөр дундад дэвших шалгалт ба энгийн ихтэд сургуульд сургаж элсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын бэлтгэл, улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн сургаан мужил жан сургалт, үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгууллалт, ажил мэрэгжлийн сургаан мужил болон сургуулийн өрөөний амар төвшин чирэг ажлыг байчаан судалж шалгуулсан чолоод бэ. Гуйфэн урд хожид Шилэнгол аймгийн 1-р дундад сургууль, 2-р дундад сургууль болон Силиотын 5-р дундад сургууль, 15-р баг сургуульд хүрч байчаан судлав бэ. Тэрэлхтэн сургууль мужил бол тэргүүн жиргийн ардын амьдралын инженер мөн төг төмөн айл өрхийн жол жаргалтай холбогдно. Эрхүүч сургууль мужил жан сургалтын яс чанарыг дэвшүүлэх инженерийн гих цайтар хэрэгжүүлж багшийн игнэний байгууллалт сургууль мужилийн ерөнхийлсэн өөрчлөлт сургууль мужилийн их баялагын хангалах сургууль мужилийг хамжилчин засах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж өргөө олон түмний сайн сургууль мужил хүртэх хүсэл эрмжлэлийг нэн сайтар ханган сурагч нэгүрийн бие сэтгэлийн эрүүлч ярих бүх талын хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Өндөр дундад дэвшигч шалгалт ба энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт 2 дахь ташрамд шалгалтад бэлтгэх элчүүлийн ажлыг нэрийн нэмба сайтар хийж сургуулийн өрөөний эргэн тойрны орчин тойрны ерөнхийлсэн часалтыг чангатхан жам арилжаа, хоол хоног, эмчлэг, бачин байдлын арга чаг зэрэг бүх өлхөний баталгааны арга хэмжээг нарилгахжуулан төгөлдөржүүлж амар төвшин, нам жим, тааламжтай шалгалтын орчин тойрныг бүх хүчнээр үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Гуйфэн Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд байчаан судалт хийх үед чухалчлагтан дээд сургууль нь ажил мэргэжлийн жинхэнэ ангийг үүдэн байгуулах харалтаан тогтоож жийлж урвас дараалан баримжаат харгуулан дутуудлаа нөхөрлөн сургууль эрхлэх ёс чанар ба тусгай мэргэжлийн тест давхаргыг улам нэг алхам дэвшүүлэн өндөр хэр төвшин бүхий өвөрмөч онцлогтой хэрэглэгээний хэлбэрийн одоогийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийг чармын байгуулах хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хошуурл, жах дэлгүүрийн хэрэгчээ шаардлага ба ажил олголтын удирдамжид анхаарлаа хандуулж, Шилэнгол аймгийн давуулах онцлогт аж үйлсийн хөгжилттэй уялдуулан тусгай мэрэгжлийн байрлуулалтыг шинжилх ухаан чарт хөрүүлэн шилдэгжүүлж, аж үйлс ба жан сургалтын уусалчил, сургууль аж ахуйн хамтралцаа гүнжгэрүүлэн, давуулах шинжилгээний салаа хүчрэгжүүлж, сургууль эрхлэх нэрд тэмдгийн нэр алдарчлалыг дэвшүүлэн бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд чадвартан ба ур мэрэгжлийн тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэжээ. Баячин судалтын хугацаанд Гуйфэн чухалчлагтан дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлхийг сургууль мужилийн бүх явж ил талд туушлуулахыг эрс говьшгүй баримтлж улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн яс чанарыг дэвшүүлэх инженерингийг гүнжгий сайтар хэрэгжүүлэн өргөө олон жалуучууд багчуудын сайтар сурч сайтар хэрэглэхийг батлах хэрэгтэй. Яс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэхээр үндсэн үүрэг болгож, ихтэй сургууль домдод баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийг нэг чогччуулах байгууллалтыг гүнжгий ахуулсан. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн чиглүүлэлт чанар ба датах чанарыг тасралтгүй чангатгаж, сурагчдын улсаа харьлах сэтгэлэг ба нийгмийн хариуцлага сэтгэлгийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Олон төмний дэрэгдэх төв бус сурдал болон ялчирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засгийг Лавдан Баттай орнуулж, сургуулийн өрөөний хоол, сургууль мэдлийн тусламж материал жахаалах, сургуулийн ховчис худалдан авах зэрэг өрөөний асуудлыг эрс чадруулах

0: аймгийн банкын дэд дарга Жонги Жичи сургууль мөчлийн салон мөчрийн харилцагтан Баячаан судалтад оролж ивэ.
1: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн сургалтанд битсэн манай аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулна гэсэн ширс мэдээллийн морины уралдааны халамжлаар аж үйлсийг хөгжүүлнэ гэх 3 дугаар мөчлөгийг сонсгоё. Ойрын жилээс нааш манай аймаг морины уралдааны аж ахуйгаар шүвтэлт болгож, эл төрлийн морины уралдааныг залгаагаар эрхлэн явуулж, уламжлалт наадмаас тусгайцсан, нэрт тэмдэгдсэн морин мэрэгдлийн уралдаан хүртэл жуулчлал, идэ өмдөн, хоног бууц зэрэг аж үйлсийн хамжилтын хөгжлийг бүтэмжтэй дайчилж, морины уралдааны аж ахуйн амжилтлын хүчнийг илрүүлсэн байна. Манай аймаг жил болгон эл төрлийн морины уралдааны эрхлэн явуулж, дотн гадны жуулчлагсдыг татаж, нэр алдарчлаа нэмэгдүүлсээр иржээ. Энэ үнд зүүжмчин хошууны шарга адууны соёлын найр дээр 30 газрын алсын морины уралдаан, даагийн уралдаан, морин дээрээс хадаг шүүрэх уралдаан, уурган морины уран эргэлтийн уралдаан зэргийг тохируулж, морин мэрэгдлийг нийт олонд харуулв. Адуун соёлын голлогч ачаалурын гажир орон босны ховд манай аймаг Монгол адууны тоогыг тогтуунаар баталж цагаан адуу, хар адуу, шараг адуу, малчгийн дагуу, наран тамхи адуу ба жаахан хөлөг зэрэг нэр тэмдгийг байжуулсан байна. Адуу малжих уламжил ба адууны их баялаг нь морины уралдааны аж ахуй хөгжүүлэхэд бат бөх суур тавьжээ. Уламжилт морь ургалах, морь уралдах ажилгаас Монгол морины холбоо уралдаан зэрэг нэр тэмдгийн уралдаан хүртэл адууны аж үйлс яг тусгаж их олон эсчих тийш хэлүүрэн ховруулан дэс дэвшгийн хамт морь мэрэгдлийн боловсрал адуун соёлыг бэжлэн ойлгох зэрэг аж үйлсийн хэлхэний хамжилтын хөгжлийг бүтэмжтэй дайчилсан байна. Тэгвэл эл төрлийн уралдаан нь тухайн газрын хоног буучийн орж суух нормыг ихээр дэвшүүлж ончлогт идэ өмдөн үндэсний гаруурлын бүтээгдүүний борлуулгыгч дайчилжээ. 2023 оны анхдугаар хугацааны Шилийн голын өвлийн уларлын Монгол морины холбоо уралдаанаас одоо болтол эл шатны уралдаан нэгэнт 6,000 төмөнд төргийн орлыг дайчилсан байна. Одоохон болтол бүх аймагт нэгэнт данслуулсан адууны ашиг шимийн бүтээгдүүний хамаа бүхий тааварын тэмдэг 120 байж, хоёр зүйлийн улсын тусгай ашгийг гүйцэтгэн мэдүүлж, адууны гол сэдвүүт соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүн 200 гаруй зүйлийг судлан нээжээ. 2025 он болтол бүх аймгийн адууны аж үйлсийн ерөнхийлсэн үйлдэхүний өртөг 25 дуншуур төгрөгийг давжээ. Иймхүү шилдэг үйлдвэрийг байжуулах, бүтээгдүүний нэм хөгжүүлэх, нэрд тэмдгийг үүдэх, соёл жуулчлалыг уусалчлуулахыг нэг жогччулсан одоо үеийн адууны аж үйлсийн хэлхээ яг түргнээр бүрдэж байна.
0: Жалгадаа товч мэдээ сонсхий. Дундад улсын Ардын банкын Шилэн гол аймагт Ховар банк 2025 оны 11 сард Бүх аймгийн 13 хошуушийн хот орны мөнгөн гүйлгээний өртөг хамтд нь байс өгөж ажилуулснаас одоохон болтол засаг банк аж ахуйлыг жолгуулах ажилхийг нийт 28 талбай өрнүүлж 8 жин өрхөөр гүнжгэрэн асуулавлж Бүх аймгийн шинэ хэвчээний мөнгөн гүйлгээний байгууламж болон дунд бага жижиг аж ахуйлалтай 2 дуншуур илүү төгрөгийн бэлгэрэмтүүлэхийн санамж тогтож 3 жугаар аж ахуйлалт ашиг хүртэж
1: Шилийн гол аймгийн 2026 оны Дундад баг сургуулийн хавар намрын амралтын тохируулт ёсоор энэ жилийн хаврын амралт 5 сарын 29-ний өдрөөс эхлэв. Энэ жилийн хаврын амралт нь гаригийн амралттай залгалдаж баг сургуулийн 1-с 6 дугаар оны сурагчид ба анк Дундадын 1 дугаар оны сурагчид 5 өдөр амарч анк Дундадын 2 дугаар оны сурагчид 3 өдөр амрах болно. Ойлгосноор Шилийн гол аймгийн 2026 оны Дундад баг сургуулийн намрын амралтыг 11 сарын 13-наас 17-ны өдөр болтол тохируулжээ.
0: 2026 оны 6 сарын 13-ны өдрөөс 14-ны өдөр болтол сонирчин хөшөөний бүхий нийгэмлэг болон сонирчин хөшөөний дуншур өвсний ажгаар тариучлагт компани хамтран залуучууд багчуудын жодо бүхийн урлагийн уралдаан жич залуучууд багчуудын 5-12 Монгол бүхийн барилдаан эрхлэн явагдуулахар байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутас 8011-2961 та бүхний сонир мэдээний сүвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Вилес Өрхөн, шингээгч Хонгур Зуулаг, хариуцсан найруулагч Ариун, хинагч Удуулжчиг, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын аражууд хэлбэл сорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос Өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цаг

гэс маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсний салхинттай маргааш тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун биеийн гажир орондо баруунаас 5 дэсний салхинттай зүүн биеийн гажир орондо баруунаас 4 дэсний салхинттай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн хойд биеийн гажир орондо баруун хойноос 5 дэсний салхинттай бусад гажир орондо баруун хойноос 5-6 дэсний салхин салхилж төржөөр 7 дэсний салхин салхилна. Шилиот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсний салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 4 дэсний салхинттай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 33 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун хойноос 4 дэсний салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 16 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр дагчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсний салхинттай маргааш тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун биеийн гажир орондо баруунаас 5 дэсний салхинттай зүүн биеийн гажир орондо баруунаас 4 дэсний салхинттай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн хойд биеийн гажир орондо баруун хойноос 5 дэсний салхинттай бусад гажир орондо баруун хойноос 5-6 дэсний салхин салхилж төржөөр 7 дэсний салхин салхилна. Шилиот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсний салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 4 дэсний салхинттай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 33 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун хойноос 4 дэсний салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 16 градус. Цаг үрийн мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

0: Оршуумал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ үр ухааны оюуны сан балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: За радиогийн хүлэн сонсч байгаа хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаж байна уу? Сайхан зусч байна уу? Шилийн голын Аражуу тэлгүүр сорооны Монгол Аражуугийн малчтын хан тусга нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр манай нэвтрүүлэг шинэ нэгэлжийн дугаараар сонсогч та бүхний сонор төрөх болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Ав хушууны цагаан нуур багсны Баян Булаг гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дараг сүлдээтэй утас холбож ярилцсан орнуудгад бэлгэн болоод байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна. Одоо та бүхний хоон сонор өнөөдрийнхөө одоо нэвтрүүлгийн чичний утсыг залгаж нэвтрүүлгээ ярилцаа хүргье. Сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Сайхан зусч байна уу сүлдээ?
3: Сайн байна уу?
2: За өнөөдөр одоо манай нэвтрүүлгийн урлагийн хүлээж бид бүхэн сайхан ярилцсан өгч гэж танд их баярлаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнөөс баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
3: Таньханда баярлалаа.
2: За тэгээд орчмын өдрүүдэд одоо танагцаагаар бас ямар сайхан сонин зүйл байна. Тэгээд төр бороо бас сахаарвуу өмнө хоёр өдөр.
3: Өнөө жил манай гацааны бэлчээрээ сайн, төр бороо сайн. Сайхан тага шатаг тавигдлаа. Олон сарын 4 гацааны хөдөлгөөн өдрөндөө 3 сарын 8-ны хөдөлгөөн алдараа төг тохон байгуулаад сайхан байна.
2: Тийм байна. За тэгэд одоо өнөөдөр бас мөнл гацааныхаа ажил дээр яаруул явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өөрийнхөө бас ажлын яаруу цагаар манай нэвтрүүлгийн утсыг тасаж бид тохонд бас Баян Булаг гацааны орчмын жилийн хөгжил тавралт тэгвэл бас сонин сайхан зүйлээс ярьж өгөх гэж байгаа. Тэгэд яг өнөөдөр бас ямар ажилтай явж байна гэсэн блэ?
3: Өнөөдөр одоо манай гацааны санд хөвс сон сондын цаг хүртэлх шорон замыг малчтын удаан жил яваад нух гараад өвдөгдөөд энийг одоо гацааныхаа байгаа хоёр аж ахуйтай нийлээд амжилт чадаад байна. Бүхний бүгд замын засах ажлыг хийгээд явж байгаа.
2: Тийм байна. За ингээд одоо сонсогчдоо бас Баян Булаг гацаа цагаан нуур болгосноосоо хэдий зайтай байдгүй тэр ер нь одоо гацааныхаа бас үндсэн байдлын талаар сонсогчдоо танилцуулж ярих уу?
3: Манай Баян Булаг гацаа яг цагаан нуур болгосноосоо бол 20 гүндээ 20 км зайтай. Баян Булаг гацааны байрлалтай байршил бол Сахараан баруун талаараа 100 сумтай сайхан хэлж байгаа. 100 талдан бол манай цагаан нуурын Агаар хаттай тах хэлж байгаа. Манай Баян Булаг гацааны сууга дохтуу сууга өрх 110 өрхтэй. Одоохондоо дохтуу сууга өрх нь 278 мөн амтай. Бүх хүн ам нь 594.
2: Тийм.
3: Нутаг тагын нутаг үлчэрийн талбайгаар бол манай сумдан бол нэлээ ихтэй орно. Одоо 1-2 гэж явна. 73 тум мөн өгтэй.
2: Аа тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Тэгэд одоо энэ зам нэвтрүүлэг яг танай гацаагаар бас нийтийн зам байдгүй тэгэд ямар шихэн замаа сайн хэлж ижлээ шүү дээ. Одоо зүүн сүнд төрөг тийм ээ. Зүүн сүндийн эст булаг гацаатай заагалж байгаа юм байна тийм ээ. Тийм байна. Тэр замаа одоо бол засч эхэлж байгаа шүү дээ.
3: Тийм.

0: манай одоо энэ замбалд уулаас хамбал одоо уурхай өмнө нь уурхай нэжсэн. Тэгэхээр энэ бол шаран төвсгэртэй болоод өмнө нь одоо аж ахуйд орж ирээд хэсэг үе түрүү адилаар хийжсэн. Тэгээд энэ малчтууд орсон замаар одоо намрын тээвэр худалдаа гэдэг энэ замаар явах юм аа. Тэгээд одоо энэ самны жоохон өдөвтсөн болоод нөх армалтай болоод сараугаар орсох юм уу, өвөл цаас орсоор малчтууд бас дөвөн үү. Тэгээд одоо манай бас хатаны байгаа хоёр аж ахуйлаас манай хатаг бас сайн тэтгэж дэмдэж сайн хамжилтаад энэ замаар хаа хийгүүдэд бас
1: тийм байна. Тэгвэл та сая ярьлаа, энэ гацааны ус хоёр аж ахуйл, тэгээд ямар хоёр аж ахуйл хамжилчих бас
0: манай гацааны одоо юу шүүд жинний кофе чулий чан гэж штэ баруул тэр бодоод чантон гүнсүү гэдэг тэн бүхтэмэй болтын тэгэхээр компани гэжтэй.
1: Тийм байна.
0: Энд бол одоо асуултаад манайдад бол тариг унагаан гаргаад одоо дан дэвсэх шараага чудуу хайрган бол зүгээр өгсөн байна. Одоо бас манай гацааны хоёр зөвлөс том сэтгэл өндөр ажилдаа мас удам зоригтай байх хэрэгтэй нэ.
1: Тийм байна. Ингээд аж ахуйтай хамжилчуд бас тийм ээ гацааны тал дээр бас багцсан дүгм үзүүлж чадна тийм ээ. За сүултээ бол одоо өнгөрөх жилийн тийм ээ одоо сонгуулаар гарч ирж байгаа гацаан дарааг намын үрэн шүүжээ. Тэгэд ажиллаа хийгээд бас өвдө орчих уу?
0: Ажил бүрий одоо өмнө хатаг
1: үз уултаа мөн гацааны ажиллаа хийж ивэв.
0: Өмнө нэг хугацаа стандарт дараагаар ажиллаж
1: байсан. Тийм байна.
0: Тэгээд одоо ажилтан бол нэг уусан одоо арай дээлэгүү дээсэн мөнх чармайгаар явж байна.
1: Тийм байна. Тэгтээ боллоос ариун сахан зүйлийг эхэлж хийсэн байна шүү. За ингээм зам нэвтрүүлгээд бол манай малчтын бас хамгийн үндсэн одоо асуудал шүү дээ тийм ээ. Явц уух. Тэнийг бас тэгэхээр сайн одоо хийхин тус та нар бас чармайж адилж байгаа юм байна. Тэгээд ерөн гацааны аж ахуй хамтын аж ахуй гэж ярвал баян болоо гацааны хамтын аж ахуйн талаар.
0: Манай гацааны хамтын аж ахуй бол гацааны хамтын ошоод хамтын аж ахуйн хамтын нутаг бол 3 том нутаг байгаа. Манай хамтын аж ахуйн бол одоо уржилгаас эхлээд гацааны хамтын нутагын тоолж үүрээлээд битэнгээд хатлангийн найдар болгоод одоо жилдээ бол малчтайд бол одоо баар үнээр өгсөн өгнө. Нэг болтон дээрээс бараг 4-500 доосны өсдөг дараар малчтай өгд юм аа. Төрөө жил чинь нэг өрхийн 32 болт өгсөн шүү дээ.
1: Тийм байна. Тийм байна шүү дээ. Тэгвэл энэ талаар бас малчтай дүгм үзүүлж байгаа юм байна.
0: Тийм ингээд манай ошооны харьцаг байгууллагаас манай гацааны хамтын аж ахуй бас тэрэг өхрийн сайр болгосон.
1: Тийм байна.
0: Малтай өхөр өгсөн. Тэрэг амбал одоо манай гацаа бол орхидонд даачилж өгч түрээсэлж малчуудаад одоо манай гацааны хамтын орлого бол өмнө нь бас ана байсан, доор байсан. Одоо тэрвид бас нутаг кантай тэрвид чинь малын үн аншаад өндөргүй тэр сайрын дээр одоо энэ хоёр жилийн сүлд бол манай гацааны хамтын орлогын орлого бол орлогын бол 20% давуулсан байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ гацааны хамтын аж ахуй хаан орж ирсэн одоо хамтын аж ахуйг бас малчтан яаж их аль тал дээр илүү одоо хэрэгжилж байна, зарчулж байна уу?
0: Одоо малчтын энэ хамтын аж ахуйд орж ирсэн энэ орлогын бол одоо манай малчтын настай цуудын хөдөлгөөн, төмөр хөвгөн цуудын хөдөлгөөн, эргээд манай гацаа чинь цариг явсан олон байгаа. Царигаан тойрон суралцуулах, намын үрээн тойрон суралцах тийм тийм адилхан зохион орнуулж байгаа. Өмнө нэг хугацаа дээр хугацаанаас чинь манай хамтын хадлангаа гадагшаа дүрэсэлж их үед бол гацааны хүн болгоны тэр үед чинь хорсын өмдгийн сэтгэлийг бол дашааж өгч байгаа.
1: Тийм байна. За энэ талаар бол одоо малч тамаас ашиг хүртэж байгаа юм байна тийм ээ?
0: Тийм, өнөөдрийн 4 сарын 10-аас эхлээд бас манай гацаанаа одоо санаа оруулагсан дараа одоо байна уу?
1: Сонсож байна.
0: Аа. Одоо гацааныхаа компьютерт дянз танаа гэж бүхний бийж барсан байна. Зуар уурхийн одоо хүн болгоны баттай өрх болгоны баттай юунуудыг бүхнийг компьютерт дансалж оруулаад энэ бол одоо манай сон засгаас юм уу анаач хүн ирээд манай хацааны өрх болгоны баттай байдлыг үзээх зарвал анаасан болчих нь.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэрийг бол манай гацаа бол хамгийн түрүүнд хийж
1: хийсэн
0: юм шүү дээ. Аа. Хамтлал жоотлоор ирж бас манай дотоос бодит ангаарч өөрөд нь гацаанаар бол манай гацаагаас ирж асууж давалж тэгээд нэг тийм их сахаж ир хийсэн юм аа гацаа.
1: Тийм байна. Одоо гацааныхаа үсийг одоо электрончилсан тийм ээ. Тийм данс хөлтэй болгосон байна шүү дээ. Энэ бол бас их дүгм тийм шүү эргээд одоо нэг нэгээр тайлбарлаж ярих бас тийм учиргуулж хул байхгүй шүү тийм ээ
0: одоо би одоо оруулсан болохоор одоо өрөг болгонд одоо нэг жил одоо асуух юм арын гарнаа жишээлбэл одоо үеийн үнэмлэх дарамтлах юм уу өрөг хамын дэвтэр авах юм уу одоо ингээд өрөг болгоны ингээд дансалцаар бол тийм юм судалд манайд одоо компьютерт орцсоор бол бүхнийх өөрөө аваад гаргачих шүү
1: тийм байна
0: бүхний байдлыг ойлгох гэдэг амархан болчих
1: Тийм тийм. За энэ талаараа бас давуулгатай байна шүү. Та нар завдж өмнө хийсэн байна шүү. Тийм байна. Сая та бас ярьжээ одоо танай гацаанд цэрэгд явж ирсэн хүмүүс арын байдгаа гэж. Тэгвэл одоо энэ талаараа бас ярьж нөө.
0: Одоо манай гацаанд өнөө жилийн 8 сарын 1-нд одоо энэ Ахмад цэрэгд явж ирсэн хүмүүс одоо дохон байгуулалт гадна атагшааныг тайран суралцлага хийгээд хөтлөн байгуулагдаж байна. Одоо анаудаа анхаарах манай 2 зөв үл манай хэрэгтэй хөдөлөд байгаа юм аа.
1: Тийм байна. Гүд бас тусгай хоршоодтой юу танай гацаанда?
0: Бага.
1: Тийм байна. Ямар нэрстэй хоршоодлоо яг хэзээ байгуулагдсан нь одоохны байдлыг
0: хэлж байна. Хоршоодын нэрэд л баян бол гацааны.
1: Аа.
0: Тийм
1: байна. Энэ аа тийм байна шүү дээ. Хамтын хоршоодтой бол одоо энэ хамт яаж ахаг хурамтлыг бас одоо мөн хэрэгэлж байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо бүх малчтай орж байна уу? Эсвэл бас хэсэг малч?
0: Бүх малчтай орж байна.
1: Аа за. Тийм байна. Таны гацаач юм бас 5 сард уу 3 сард уу бас хөтөлгөө урнуулсан тийм ээ?
0: Тийм. Манай гацаач өнөө жил бол 3 сарын 8 бол эмэгтэй цуудын баяран бол чигдэн бүлгэл надад 5 сарын 1 хөтлөмөрчд болоод 7 цуудын баяран бол таван сарын дөрөвдөө хийсэн.
1: Тийм байна.
0: Манай таван сарын дөрөвний найр бас гоё болсон.
1: Тийм байна.
0: Хүрээ явчаа зургийн Монгол ухаан барилдуулж, мараа уралдуулж, таны самбуу хардын манай жил бас бэлчээр сайтай малчтийнхаа сэтгэл санааг сайхан байсгалсан тайхан наад болсон.
1: Тийм байна. Зангад одоо гацаан дотоод бас одоо нэр цоотой хүмүүс байдаг тэгэд одоо тэр хүмүүсээс одоо нутаг алдрынхаа нэрийг одоо өнтөр өргөж явж байгаа тул танай гацаанд одоо ямар хэн хэн гэсэн шиг хүмүүс байх уу тэгэд энэ талаар бас сонсогчдаа танилцуулж ирнэ үү
0: манай гацаанд бол манай гацаа бол одоо уцураасан бол мөр уяад халдвартай эрээс одоо манай гацааны тат мөнгнээ гад уяа гэд манай гацаанд байгаа энэ гацаас одоо сүчин бэлэг сайшингаа Монгол талаа Бэрэл Баатар гээд шуу алдарт уяаш гэрэл баатар гээд байгаа. Эдгээр тусалд одоо уяачудаас суурийнхөө хөдлөмөр гадагшаан гарч цааныхаа алдар, нутгийнхаа алдрыг бол анх мандуулж манаас доцоо аймагш амгшиж зоригч гэдэг. Одоо морь ууяж алдар гаргана гэдэг ч юм уу амар байж тийм
1: шүү дээ.
0: Уяачудааны хөдлөмөр болсороо явж байгаа тэгээ ч одоо ингийн хүн үсгэд бол одоо баран тэгээд л уяад явж байгаа гэдэг тэрний арт гаргаж байгаа хүчөт юм бол
1: их байна.
0: Их байна.
1: Тийм тийм. Нэртэй бөгчин байна уу танай гацаанд?
0: Манай гацаанд нэртэй бөгчин одоо зангаатай бөхөөс л зөв зөв ингэ зөв багна гэд.
1: Аа.
0: Нэртэй бөгчин байна.
1: Тийм байна. Тийм байна. Мөн одоо танай гацаанд өөрөө ингэж ажил үйлс сөрхилж байгаа хөдөөнөн ч юм уу эсвэл хот орчин
0: уу манай гацаанаас ч одоо манай гошуун дэлгүүдэд болгосон дээр ажил үйлсээ эрхэлж байгаа айлын газар суун байгаа гэдэг байна. Монгол нам ба. Одоо эргээд манай гошуун дээр одоо хамгийн одоо хойрын хэдэн жил хийт болж байгаа ирч баар гэдэг. Тэр барын үстэй тэр бол одоо манай гацаантай эргээд дэби чичүр бүнгэний одоо бүгэд. Бас манай дэлгүүдэд болгосон дээр бол нэлээ нэр хүндтэй доктор сайтай орлог сайтай протораж ирсэн зохицуулж байгаа. Залуучууд болно. Залуучууд бол заримуд нь миний дүүнэр, заримуд нь манд таатар ихчлэр болсон. Аа. Тэр бол манай жоо халын бол сайхан эзгэнж даавах шуугахан уралдаан эргээд гадагшаа нэр хүндэн бол сайхан эгээд эзэгнээд явж байгаа болсон юм аа.
1: Тийм байна. Яг нь соёл урлагийн талаар авч хэлэхэд
0: Соёл урлагийн талаар авч хэлвэл одоо манай хасааны хөтлөгч Наргил гээд. Одоо их час мэдэх байдгүй.
1: Тийм тийм.
0: Аа Наргил бас одоо манай хасааны 2022 онд одоо Баянбол хасааны 40 жилийн өгийн найрыг хөтлөн байгуулж байгаа.
1: Тийм үү.
0: Манай хасааны хасааны сүлдтөө Баянны онтраа Баянбол гээд. Монгол улсын дуучин Дурмант дуулсан үгийн нэргэл бичиж таийн эрхэм зогоод тэгээд бас манай дуу бас амжилттай байраа амжилттай сайхан болсон.
1: Тийм байна. Нэргэл мөн одоо өөрөө гацааны ажлыг хийж байна уу?
0: Нэргэл мөн гацааныхаа ажлыг хийж байна. Манай хорсодлын дэд эрхлэгч.
1: Аа тийм байна. Тийм байж тээ. Өөрөө бас оюутнаа төгсөө тийм ээ. Туттай ажиллаж байсан. Өрийн хүчтэлмээр өргөж байгаа. Ер нь одоо бас гацаа гацааны ончлог давуулахтай зүйл арим байдаг. Тэгээд сая одоо тавсын дунд өнөө жилийн 4 сараас эхлээд бол гацааныхаа одоо малчтын дан сухмалыг бол электрон ончлсон байна. Энэ бол бас их сайхан ажиллах болж байгаа. Тэгээд одоо бас энэ оюуттыг одоо дэмжих юм уу? Эсвэл бас одоо стачуудаан бас ингэж халамжлах энэ тал дээр одоо нэлгсэн харьлах энэ тал дээр танай гацаа бас ямар хөнгөн ажиллагуудыг өрнүүлдэг үү?
0: Манай гацаа бол одоо жилдээ жил харан сараас өмнө бол одоо нартай зуудаа болгоон дохнуулах уучин намын гишүүдэн болгоон дохнуулах өнгөрөх сонгуулаар яш одоо манай гацааны их сургуулаан төгсөж ирсэн оюутан ургаа гээд одоо өнөө жил 25-тэ шинээр манай зөвлийн гишүүн болж орж ирлээ. Тэгээд одоо манай гацааны ирээдүйд яг одоо өнөө жил шинээр өлтгөр намын гишүүн болж байгаа юм аа.
1: Тийм байна. Намын гишүүнээс одоо танай гацаанд тий та залгаад.
0: Тэр нь одоо миний өөр юм бацсан шүү дээ. Одоо манай их сургуулиас төгссөн оюутад одоо хөдөө аж ахуйтай илүү сэтгэл хандаж эргээд бас энэ газар та ямар нэг бизнес бодлоо юм уу, малчин домдоо бас ямар тустай зүйл хийдэг юм уу? Тэгэж талаар илүү бодвол зүгээр юм шиг боддгоо юм аа.
1: Тийм. Намын гишүүн хэдий байх уу? Танай гацааны одоо
0: намын гишүүн 28 байна.
1: 28. Яг намын одоо суралцлаг модлыг бас яаж чиг онтлох
0: вэ? Намын суралцлагын манад одоо жилд 3 удаа хийдэг юм аа.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр намын суралцлагын намын голцоод өрхөндөө очиж одоо намын гишүүдийн хөтөлбөрийн орнуудад одоо осын намын уралдаанд таарч ата ташин уламжилж хэлж хэдүүл одоо суралцад тэмдэглэж өнөө жил бас манай самнаас шаардаж одоо намын гишүүн болгон тэмдэглэл хийхээ шаардаж одоо намын гишүүн болгон бүр сайхан өөрийн урлын зориг санаа, улсын зориг санаа эдгээр бүр сайхан тэмдэглэл суралцаа хийж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо танай гацаа энэ газар орныхоо сайхан зүйлийг ашиглаж өөрөө гээд зугаатлын ажил эрхэлж байгаа айл дурах байна уу?
0: Манай гацаанд яг зугаатлын ажил эрхэлж байгаа одоохондоо байхгүй. Одоо тийм одоо санаатай хүн байж магадгүй. Одоо манай гацаанд бол хөгжил цагаан эдний үйлдвэр гээд мөн хашаатлаар явж байгаа шүү дээ. Тэр бол одоо манай цагаан оруулах авах шундаа бас нэгэн дээгүүр явж байгаа. Амтарсан хашаачил болоод хайдагаан бардуулах өөрөө үйлдвэрлэх тасгатай тэгээд цааш хийж явж байгаа юм аа. Яг хэрэг мэдвчийн дараа нь манай хааны уулын эмгтэцүүдийн халуудад эрхлэгч навчих болно.
1: Тийм байна. Өөрөө хөдөө нөө одоо тусгай цагаан эдэний Тэгэд малчад бас өөрөө хөдөөнөө бас өөрийн гэсэн аж үйлс эрхэлж орлогоо хүтж байгаа. Энэ бол бас орчмын жил бол одоо гацаа болгонд бас хэд хэд байж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл танай гацаа бас одоо энэ хавар намрын гал төмрийн сэргийлэгч юм уу? Ерөн мал унааны хижиг юм сэргийлэх энэ талаар яаж явагдуулж байна? Танай гацаанд бас бодсон бос үеийн үеийн хөвлөн уламжлал өгчө дарам байна уу?
0: Я ер бацэн бай хэрэгөө дата пьестэ таймэд квэш.
1: Тийм байна.
0: Араа таны хавар намрын гадын гэрээгүүд манад бол одоо цаг тухайд намайраа тасгаад нас болгосон цаавраа бол тэрийгүүд одоо сайтар хийх хэрэгтэй. Нэг юм гоо өнөө жил цаа одоо манай шилэг удаа юм уу гад төмөр гэж арван гарсан. Ерөөсөн гадыг бол одоо чанга сэргээл сайн сэргээлж өөрийн биеэс ангиж тааж хийх болохгүй. Гадын аюул гэдэг чинь одоо өөрөө зүйтг нь өрөөнд зүйтг нь тэр энэ бол одоо их гаштарууд их бахрад болох хэд
1: тийм тийм
0: харилгын ажил бол манай гацаа одоо манай гацаар нийт харилгын тусгай хийдэг юм байгаа шүү дээ. Тэр бол одоо одоохон өчигдөрхөн би стан дээр ам юу жингээ таарлаа гэсэн одоо бас нэг 10 хэд өрх байвал өнөө жил юм одоо энэ хаврын адилхан бол харилгаан дууслаа гэдээ ярьж байна.
1: Тийм байна. За эхэн мөндө сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын Аражуу тэлгүүр сорооны Монгол Аражуугийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн урилгаар Ав хошууны цагаан нүур болгосны Баян бүлэг гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дараг сүлдтэй сайхан ярилцаа өгч байгаа юм аа. Сонсогчид та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно. За сая одоо та гацааныхан үндсэн байдлаас эхлээд одоо мал хүн ардын хан талаар хурдтай сайхан ярьлаа. Тэгвэл бас одоо танай гацааны мал аж ахуйн байдлаас ойлгий гэж бодож байна. Орчмын жилийн одоо мал сүргийн бүтэж үйлдэл урсаа бас ямар шиг болж байна энэ талаар сонсогч та ярь бол.
0: Манай гацааны малын үйлдэл манай гацаа чинь одоо ихэнхдээ бүр үйлдэл өхөрөөр болж байгаа юм.
1: Өхөр арилж
0: байгаа. Яг хайд би юу даа нэг одоо цөөн таны дөрөхөл мөн хоньо малж байгаа. Урагшаа бол одоо завсар бол өхрөө малж байгаа. Одоо энэ хоёр жилийн одоо сурцалгаа дармайд арван төрлийн одоо малчтай одоо өөрийн өөрөө одоо чимээ занг сайтай одоо чинь гар утсан дээр үл юу юу чинь тариата өөрөө бас мэрэглэн дэйшлүүлэх гар хэлтүүлэх хийх энэ нэг дамжаад одоо манай хацааны бүхрийн өгөлтөр бол нэлээд сайн төвшин турсан байна. Болгоны өгөр бол одоо махны өгөр шимтар өгөр юм бол хэдэн дэсэн дэс дамжуулаад одоо өгөлтөр сайжирж өөрийнх нь орлогоо дэвшүүлж одоо өмнө нь ч нэг мал хямдхан өгөлтөр гэж байхгүй байхад одоо цаа толгой гэж амар хөөцөлдөг байсан.
1: Одоо
0: манай хацаа бол одоо ойрын хэдэн жилдэн бол одоо цооны малж шилдгийн малж хэрлэмээр орхолгон бас өөрийнхөө утсан хамгаалахын дагуу орлогоо нэмэгдүүлэн зардал багасн гэхээр бас хаббийн өрхийн орлого сайн болчихно. Тэгээс одоо зээлэг төвчний адил дээр бас юм их дараасгүй болно. Өмнө хэдэн жил ч одоо манай малчтад бас их одоохондоо ичихсэн бас байгаа. Зээлгийн эмрэл гээд, ажлын эмрэл гээд нэг хэсэг учирчхад.
1: Тийм.
0: Бас нэг хэсэг эмрэл заяа.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр одоо танай гацааны малын үйлдвэр бүтэцийн тал дээр бол бас одоо шимнэтэр тийм ээ хөрөөр голдож байгаа бай байж тээ. Тэгэд яг аймгийн голдлогот сүргийн эзэн гэж байна шүү дээ. Тэгэд төсийн одоо малчд бас хэд байна уу яг нэг голдлогот?
0: Аймгийн голдлогот бол одоо 100 мянган төгрөг багнагийн одоо шимнэтэр өгтөн голдлогот сургаад байгаа.
1: Тийм
0: байна. Одоо чанар одоо өхрийн батчаа өөрийгөө сайжруулсан гэдэг нь одоо бүр гар хэлтүүлгээр дамжиж өхрийн шилдэгжүүлэн гаднаас шинэ гүйцэтгэлээ оруулж цус солих одоо тэгээд өхрийн байгаа
1: тийм байна.
0: Чанар сайн байгаа.
1: Ингэвэл одоо Ойрын жил танай гацаавс энэ амахан хамгаалтын яаж хийж байна нэрэн амахан тал дээр бол одоо хүн болгоомжлогсон өөрийн үүрэг хариуцлагатай тийм ээ. Яг Баянбатар гацааны хувьд авч жил бол одоо амахаг яаж хамгаалж ирж байна уу?
0: Манай гацаанаас бол ойрын жил одоо малан цуулж бэлтэрэн сэргээс энэ талаараа чанга одоо хорол болгон дээр өөрөх болгон доо одоо адастын хөшөөний хас башин уламжилж хэлж одоо малчтуудаас өөрийн бизнесэн бас аймагхаагаа хамгаалуул одоо улаан шилдэгжүүлнэ. Тэгээд нэг хэсэг өөрөхөд одоо нутгаан бидэнжилд оруулна. Одоо зарим хэсэг нутаг бол амар тачирсан нутаг байна шүү дээ. Тэр өрхөдүүд одоо анаад өрөөлж хэлж одоо нутгийн сэргээж бидэнжилд оруулж хэсгийн сайрн дээр бол одоо түрүү жил бол манай цацааны хадлангийн норм бол 170 болсон байна. Арыг өөрөх болгон бор хадлан хадлан олж өөрөх нь дээрээс хадлан болсон байна.
1: Тийм байна. Тийм байна. За тэгээд өнөө жил ч хүссэн бас өөрөөр бороо ойлгох сайхан жил болж байна. Тэгээд одоо танай гацааны хувьд авчлах юм бол бас одоо гурван том муу одоо хамтын хадлантай байна тийм ээ. Тэрийг юм. Энийг юм бас одоо намартан гацааныхан болчдоор хадуулж гэнэ үү? Яаж ч одоо хадлан
0: гэж. Манай өмнө жил чинь түрүү жил чинь гацааныхаа эхлээд гацааныхаа малчдаар хадуулаад гацааныхаа малчдаар боолгоод тэгээд малчтай тарааж дор өнөөр тарааж өгсөн байна. Өнөө жилийн мөнгө ятлаха. Гацааны оршуудлынхаа орлогын батлалын сорин дээр мөнгө гацааныхаа малчтай тавхан байгуулаад энэ хадлангаас өөр хэшгийн үүртээд оршуудлынхаа орлогыг нэгдүүлж ойштай мас илүү бас малчин дамнада ойрхон малчин дамныхан асуудлыг шийдвэрлэх адлыг тавхан байгуулах гэж бодож байна.
1: Тийм байна. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг тийш хандж байна. Тэгээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр сах ярилцаа өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас арааж угаан сонсож байгаа өргөөд малчин төмөндө хэлэх сэтгэлийн үг юу байна?
0: За ингээд өнөөдөр хор болон өвлөгтэй малчин төмний бүх нэрэн ажил амьдрал сайхан ажил бүхэн сайн сайн
1: сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн
0: сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн
1: сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн
0: сайн сайн сайн сайн
1: сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сайн сай

Иш хүн хондо сонсогчдоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр авах хөшөөний цагаан уур бадагсны Баянбулаг бацааны намын үрийн шүүжээ бацаан дараг сүлдээх нэвтрүүлэг даварч ярилцаа сонсогч олонтаа хүргэсэн байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн түрээд завсарлах боддоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйцэтгэсэн өрхөн шууд утасны хөтлөгч дулаан Хинахч Майс Ерөнхий Хинахч бүрэнд баяртай сонсогчдоо дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж, өршрийн дунхаас хэчээй. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндэтгэлтэй хандаж бий боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхэн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хүсэгтэй аюул төвчөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирх санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлжүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ та хүндэн өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 30-ны өдөр. Бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 4 сарын 14 гаргийн 6 урдаар та хүндэн бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдээгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд толгойн 1001 жуу далийн толгойнай байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 толгойнай байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арааж төлөвс хорооно Монгол арааживын сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг.

0: 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15-20 минутаас гаргийн дуу, 15-30 минутаас малчтын хань тусгай нэвтрүүлэг, 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17-аас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18-15 минутаас чагрын мэдээ, 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18-30 минутаас Өвөрмөнгөлийн Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19-15 минутаас чагрын мэдээ, 19-20 минутаас гаргийн дуу, 19-30 минутаас Чинкэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22-15 минутаас чагрын мэдээ, 22-20 минутаас малчтын хань тусгай нэвтрүүлэг, 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөө маргааш ямарлах тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун биеийн гажир орондоо баруунаас 5 дэсийн салхинттай, зүүн биеийн гажир орондоо баруунаас 4 дэсийн салхинттай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй зүүн хойд биеийн гажир орондоо баруун хойноос 5 дэсийн салхинттай, бусад гажир орондоо баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төржөөр 7 дэсийн салхин салхилна. Шилийн хот орондо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 33 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр дагч нугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун биеийн гажир орондоо баруунаас 5 дэсийн салхинттай, зүүн биеийн гажир орондоо баруунаас 4 дэсийн салхинттай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй зүүн хойд биеийн гажир орондоо баруун хойноос 5 дэсийн салхинттай, бусад гажир орондоо баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төржөөр 7 дэсийн салхин салхилна. Шилийн хот орондо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 33 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Цаг үрийн мэдээг урхам нэвтрүүллээ.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

хэлчихсэн. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар жаруу дуудсан оюун билгийн дуулсан совтон боронтой сэтгэл энэ дугаар нөтрүүлгээ өглөөлье.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Ангарал дэвсэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
1: Урт Анзас хорны намын хорооны банкын хороо хурл хийж, төвийн торин байцааж хариу тусгасан санали, цэгчлэн зассан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжилийн байцаан дэлгсэн асуудлыг цэгчлэн засах ажлын судлан байрлуулсан.
2: 6 сарын 1-ний Дэлхийн багцуд хөөхтийн баяр хурчирэх ташрмаар өртөн жасах орны намын хорооны шүүжи Ван Вэжун бүх орны багцуд хөөхтөд баярын өдрийн мэдчилэл хүргэсэн.
1: Уртан зас хорон тогтун бөгөөд үргэлж хүйч батлахтай бөгөөд олон талын бэл мөнгөний дэмжлэг ба төрийн бодлогын системээр ойжуулан ногоорулж байгаа.
2: Чөлөө тарилжааны торшилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн аян чэдийн нисгэлийн сул өрөөг ашиглан бараа тавирлан орон нутгийн онцлогтой бүтээгдэхүүний гадагшаан гаргаж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалж хилж зохион бүтээх хэв намбаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эми материалын үйлсийн хөгжилтийн шин замыг хайхаа гэсэн мэдээллийн дунд бүлэг.
2: Хингэн аймаг аж ахуйн хөгжилт, нийгмийн давшилт, ардын амьдралын сайжралтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Урт Анзас хорны намын хорооны банкын хороо 5 дугаар сарын 29-ний өдөр хурл хийж, төвийн торин байцааж хариу тусгасан санлий, цэгчлэн зассан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжилийн байцаан дэлгсэн асуудлыг цэгчлэн засах адлын судлан байрлуулжээ. Урт Анзас хорны намын хорооны шүүжи Ван Вэжун хурл илэрхэлжээ. Хурлаас төвийн тойрон байцаалтын дугайлан санал тусгаснаас наашиг Урт Анзас хорны намын хороо ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн тойрон байцаах ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, цэгчлэн засах гол цогцын хариу цэлгээ эрс үргэлэн тойрон байцааж цэгчлэн засах ажилд идэвхтэй өрөвтөмж олсон юм а. Бүх орны эл шатны намын хороо өндөр төвшнөр ахиулах байдлаа ямагт баталж баримжааг доошлуулахгүй, айжми удаашруулахгүй, эрчми сулруулахгүй байхыг баримтлан тойрон байцааж цэгчлэн засах ажлыг лавдун баттай хийх хэрэгтэй. Гол үүргийн дагуу эл талын хариу цэлгийг найдваржуулж, цэгчлэн засах ажлыг тогтсон хугацаанд чанарлаг биелүүлэх хэрэгтэй. Төвийн тойрон байцааж шилжүүлэн тушаасан захтал сурвалжлагын хэргийг шийдвэрлэх эрчмээ чангаруулж, хараа газар салаа мөчрийн хоёрыг даачилж, хоёрыг тушаан шийдвэрлүүлэх ба удирдах кадрын хэрэг даачлан шийдвэрлүүлэх шаардлагыг сайдвар

0: дөржүүлж жүрчил ба асуудлын шийдвэрлэх норомжич олон төмний ханамжийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Тойрон байцааж эцэгчлэн засахад хяналт тавихыг чангатгаж, чанар чансааны бомбтой тууштай шийдвэрлэх бомбтыг чангасахж, хаашаашаар эцэгчлэн засах, худал хуурамгаар эцэгчлэн засахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Хурлаас үр дүнд засах орны намын хороо ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөлгөөний удирдах багжиж гол хариуцлагат нь нүхтийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжилд байцаан дэлгсэн асуудлын нарийн дансыг шинтгсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж ил төрлийн асуудлыг лавдан баттай цэгчлэн засаж суралцлах хүмүүжилийг гүнзгийрүүлэн тажиулах хэрэгтэй. Шинэ дараа хуучин дансыг хамаарахгүй дувим асуудлыг төвлөрүүлэн зөвчилж, засгийн ордны бэл оруулалтын төслийн сул хаягдж байгаа асуудлыг чанга зөвчилэн засаж, үнэн бодтой үр бүтэмж олох хэрэгтэй. Хяналт тавьж байцаахаа чангатхан харилцан түлхэлцэж алав хашигшид, өөрчлөхийн дагуу ял хийхсэдийн нийтлэх хэргийн жишээгээр зарлан шүүмжилж, төвчангаар хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас үр дүнд засах орны Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгаж, Дундадын үндэсний хамтын цогцын байгууллалтыг ахиулах тухай арга хэмжээнүүдийг хянан зөвлөжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ 6 дугаар сарын 1-ний Дэлхийн Багцуд Хөвгтийн Баяр Хөрчрэг Ташрамаар өртөн жаса хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Ижун 5 дугаар сарын 28-ны өдөр Хөх хотын Шин хот тойргийн Шинли жилийн баг сургуулаар хөрч багцуудын хошууж ангийн 6 сарын 1-ний Дэлхийн Багцуд Хөвгтийн Баярыг бэлгэлэх гол сэдвт ажиллагд оролчжээ. Ванвичун өртөн жасах орны намын хороо ардын засгийн ордоны өмнөөс бүх орны өргөн олон жалуучууд багчуудын хошууж ангийн гишүүн, багчуудын хошууж ангийн авсаран жолоодогч, багчуудын хошууж ангийн ажилтнуудын чин сэтгэлээс тахинуулан бүх орны багчууд хүүхдүүд баярын өдрийн мэдчилэл хүргэжээ. Ванвичун Шинли жилийн баг сургуулийн баг сургуучдын хамтарсан улаан бүчтөний урлагийн найрын бүтээл болон сургуулийн хөл бөмбөгний уралдааны сонирхож баг сургуулийн бодсон бос соёлын өвийн нийгэмлэхийн цаасан урлаг улрын шоумлын бүтээлийг үжиж сургуулийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүлхмийн өрнүүлсэн улсын тээрэлт сум эсгэлийн жагвар машин хүн жохиогч хэрэг ажилгээ тойрон үжижээ. Тэрээр хүүхдүүдийг алсын хөслөнгийг өвөрлөн шаргуу хатуудтай суралчиж үйлдэлгийн дунд бие махбод эрч жаргаа давтан боловсруулж амтын ажиллагад идэвхтэйлэн оролцсон үйлдвэрийн 1-р фарант болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлалд илүүхэн судлан суралчиж Монгол мөршиг төсвөр даачтай цочилтгүй урагшилж зорилготой хүрхээс нааш жогсгүй ирчиж оргоор ирээдүйн тулгуур хүчин болоорой гэж жоригжууллаа. Ванвичун багчуудын хошууж ангийн дунд ангийн гол сэдвт хоролд оролцож багчуудын хошууж ангийн гишүүдийн тоглосон авахыг үжигдэлт өжиг талнуутхын Бажхан Баатар эгч ойхон дүү найралдуу багчуудын хүслийн жирэг тоглолтыг сонирхож сурагчдыг дундуудын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах Бажхан жишээч болоорой гэж хүслээ. Дондынгийн хурал төгссөний дараа Ванвичун багчуудын хошууж ангийн гишүүдэд баярын өдрийн бэлэг гардуулан бүх орны өргөн олон багчуудын хошууж ангийн гишүүд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чин сэтгэлийн сургаалыг батжээжилж хүсэл жорилттай, суралцлагад багтай, хөдөлмөр дуртай, аж харуулах, нөхөрлөлийг эрхэмлэх, жоригтойгоор шинийг үүдэх, намба улсан хайрлах, шаргуу хатуудтай суралчих, бүх талаар хөгжих шин чагвийн сайн багчууд болоорыг л. Ванвичун багчууд хөөгтвөл их улсын ирээдүй дундадын үндэстний хүсэл эрэмжлэл өвөр Монголын одоогчлалтын бүтээн байгуулалтын бэлтгэл хүчин болно. Бүх орны эс хатрын намын хороо ардын засгийн ордон болон хамаатай талынх нь багчууд хөөгтөө хайрлан халамжилж сэтгэл тавин хамтаараа хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Юух үйвэн үйлишин бараа болж оролцсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Үр дүнд засах орны эдийн засгаас 3 омертын халахвчин инженерингийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож, үр дүнд засах орны тогтун бөгөөд үргэлжлүүлж батлахтай бөгөөд олон талын бэл мөнгөний дэмжлэг ба төрийн бодлогын системийг байгуулж, нурилсыг ногоорулж байна. Баянур хотын Дөнгөвшэний 3 омертын халахвчин инженерингийн ойшугаа нутаг бэлчээр нэг газрыг нэг цогцжуулан хамгаалах ба сэргэн засах төслийн тойрог бол Улаан Бүхийн элсэн цөлийн өрч бүгэд Хатангуулын их тохын амин ухын амар төвшний чухал халахвч болно. Хойд төслийн орондоо зан мод нөхөн тарж ус оруулан нүхэлж ойжуулах мэрэгжлэр ойжуулалтын үр бүтэмжийг дэвшлүүлжээ. Нэдэн тус туслан төвийн эдийн засгийн нэг дүншүүр төгөргийн дэмжлэгийг олж 15 том гарай муу газрын амь ухааг ерөнхийлэн засаж Тачирцэн ойг засан сэргээх, нялх ойг арчлан бойжуулах зэрэг аргаар ойжуулах ба хамаархи зэргээр чухалчилан элсрэгжил өргөчгийг эрс хоригэлжээ. 2024 оноос нааш өртөн зас хорон эдийн засгаас 3 өмөртийн халхавч ан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож, өртөн зас хорны тогтун бүгэд үргэлж хүйж, батлагтай бүгэд олон талын бэл мөнгөний дэмжлэг ба төрийн бодлогын системийг байгуулжээ. Үүний хамт бэл мөнгө цуглуулах хэв загвараа шинжилж, өртөн зас хорны элсрэгжлийн сэргийлэн засах суур мөнгө байгуулан бэл мөнгөний таталаар ил төрлийн бэл мөнгө нийлүүлж суур мөнгөний хэвчээх өргөтгчээ. 2024 онд 3 өмөртийн халхавч байн 6 дугаар хугацааны инженерингийн хэрэгжүүлснээс нааш Ордос хотын үшин хошуу элсрэгжлийн ерөнхийлөлн засах ой шугаа нутаг бэлчээр нэг газрын нэг цогччүүлэн хамгаална сэргээх зэрэг 3 их төрлийн 5 төслийг хэрэгжүүлж 30 дүншүр төгрөг бэл оруулсны дотор 180 төвийн эдийн засгийн бэл мөнгө ба төвийн төсвийн урт хугацааны улсын зээлгээс гарсан байна. Үүнд өртөн зас хорны ижбэрдүүлсэн бэл мөнгө 120-т хүрчээ. Тухайн газрынхан бэл мөнгөний эх данс байгуулж төвийн эдийн засагжиж, өртөн зас хорны ижбэрдүүлэх бэл мөнгөний бүттэй найдваржуулж, Монголын элсрэх газрын бүх талаар бүтэмжтэй засахыг баталжээ. Одоохон болтол өртөн зас хорон төвийн 3 өмөртийн халхавч ан инженерингийн ил төрлийн тусламжийн бэл мөнгөийг 317 дүншүр гараа төгрөг олж, өртөн зас хорны элсрэгжлийн сэргийлэн засах суур мөнгөний 95 дүншүр төгрөг тохируулан 3 өмөртийн халхавч ан инженерингийн элсрэгжлийн засах ажил болон 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг биелүүлэхэд бэл мөнгөний батлах хангасан байна.
1: Одоо чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тосхийн мэдээллийн аян шидийн нисгэлийн сул өрөөг ашиглан бараа тайвэрлэн орон нутгийн онцлогтой бүтээгдэхүүнээ гадаашаа гаргаж байна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Жилийн эхнээс Өвөр Монголын Тянжо агаар аялын компани нисгэл дээрх аян шидийн эд бодисыг тайвэрлэх тосхийн өрөөний сул байгаа газрыг ашиглан бусдад шууддээ түргэн хөргөлтийн зүйлсийг тайвэрлэх ажлыг гүйцэтгэж орон нутгийн онцлогтой бүтээгдэхүүний өндөр бүтээмжтэйгээр гадаашаа тайвэрлж байна. Манай орон бодсын гүйлгэний ажлыг биелүүлэхэд хурай замын тээврийн өөрийн өртгөөр өндөр цаг хугацааны урт болохоор зарим орон нутгийн аж ахуй хөлн бараа тээвэрлэхэд хүчирдэж байлаа. Энэ жилийн 2 дугаар сард өртөн жасах орны жамаарлчаа тээврийн тэнхмэс өртөн жасах орны агаар аяллийн тээврийн шугамыг шилдэгжүүлэх ажлын төслийг нээтэлж агарын аяллийн бараа гүйлгэний хөгжилтийг түргэтгэж аян чэд чөн улралд нисгэлийн бараа тээвэрлэх хүчний зохистой тохируулахар тогтжээ. Энэхүү төрийн бодлогын давуулагтөөс ойрлон Тянжо агаар аялын компанийн 4-р сараас нисгэл дээрх аян чидийн эд бодисыг тэмэрлэх тосхийн өрөөний сул байгаа газрыг ашиглан шуудны түргэн хөргөлтийн бараа авч явах тухайсан ажлыг эхлүүлжээ. Онцгойлон Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт тохиолдлыг амжиж бараа тэмэрлэх хэмжээгээ өргөтгөж аяллий чигээ үргэлжлэн нэгтрүүлжээ. Одоохон болтол иймэрх тухайсан ажил нь бүх орны 10 хот тойргийн холбож 200 шахам аж ахуй хөлөлтэй хамтралж байна. Адаханд Тянжо агаар аяллийн компани Хөх хотын Чагаан Савраг нисгэлийн буудлын нэг л өдрийн бараа тээвэр хамгийн ихд 60 тонд хүрч нисгэлийн буудлаар оруулж гаргах барааны ерөнхий хэмжээ нь 100 тонноос 120 тонд тогтворцсон байна.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалж илж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эми материалын үйлсийн хөгжилтийн шин замыг хайхвай гэсэн мэдээллийн дүнд бүлгийг нэвтрүүлээ. Бухт хотын Гуяң Сэни Рүнчи Тан Худаа Чухайд үйлчлэх холбоот хоршоо жилийн эдчүүлэх үйлдвэрд ажилчид хунчрыг угаах, гэрчих, хатаах, шилэх бүх явцын хянамгаа гүйцэтгэж Анхуй Сычуанд гарахаар бэлтгэж байна. Тус үйлдвэрийг 5 тусгай хоршоожил тус тус 100 төм төгрөг гаргаж хамтран байгуулжээ. Өнгөрсөн дөрөх бүр хамгийн олондоо 1000 мөө тарьж зөвхөн түүхийн материалаар худалдаж байсан бол одоо хамтдаа үйлдвэрлэлийн шугам байгуулснаас 4 сард 980 тон хунчрын гэрчмэл үйлдвэрлэлсэн байна. Хунчрыг урт охроор гэсгэлэн худалдаж хэмхэг дээр нь тэжээл бордоо хийвэл бүхэлэр худалдсанаас ашиг орлого нь илт сайн байлаа. Одоохонд бүх хотод хунчрыг сургагоор нэчүүлэх 3 үйлдвэр байж, гадагш барилуулахын дагуу нарлаг эчүүлэх ажухалуутай хамтралцаж байна. Жүнкан хунчрын үйлсийн компанийн Гуяндах шинжил ухаан мэрэгжлийн компани нь хунчрын гэрчмэлийг нарлаг эчүүлэн жилд 3,000 тонн хунчир барилуулж байна. Ялангуяа Гуандунгийн зах зээл гүрд Өвөр Монголын Гуяңгийн хунчир дээд хэмжээгээр мэдрэгдэж байна. Жинкан компани болон Дундад улсын эмийн шинжил ухааны их сургууль хамтран оюунчаар цэвэршүүлэх үйлдвэрлэлийн шугам байгуулж, боловсруулан илрүүлэх үр бүтэмжийг 14 болтол дэвшлүүлжээ. Одоо хунчрын түүхий шингэн, шигэр зэрэг 12 зүйлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлж, нэтний борлуулахын үртгэн 600 томд хөрөгд хүрчээ. Одоохон Дүүр Танзас хорноос Улаанхад хотын Харчин хошуу, Бухт хотын Төмөд Баруун хошуу, Алшаа аймгийн Алшаа Зүүн хошуу зэрэг 3 газарт бөөмөр борлуулах зах тэлгүүрийг байгуулжээ. 2025 онд бүх орны хятад амийн материалын үйлдвэрлэхүүний өртөг 136 дүншүүр 2000 төмөнд хөрөгд хүрч жилийн борлуулахын өртөг нь 2000 төмөнд хөргөгдөж давсан эчүүлэх аж ахуйлал 30 болжээ. Бухт хотын Чүншин ВЭ эмчилгээний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани хунчрын гэрчмэл эчүүлэхээс амьд үтсийн эмэмлэгийн гүнзгий эчүүлэх хүрээнд орж хөгжилтийн замаа өргөтгсөн байна. Баянур хотын Дэнкөвшэнд байгаа Өвөр Монголын Вангьеди амьд бүтсийн бүтээгдэхүүний компани 2200 муу цагаан гоё тарж жил бүр 60,000 тонн бүтээгдэхүүн эчүүлж байна. 11 жилийн өмнө уулын улсын яс чандрын байцаалтын ерөнхий төвчөөс Өвөр Монголын цагаан гоёд газар зүйн илэрхийлэлт үйлдвэрлэхүүний хамгаалалтыг хэрэгжүүлж Өвөр Монгол эмийн материалын чанарлаг гаралтын орон болох Өвөр Мэц үн өртгийг тодорхойлжээ. Эчүүлэх нь эмийн материалын үнийг дахинаар өсгөж чадна. Гэвч зах дэлгүүрийн байр сууриа батлах гэвэл эрх хүч баримжаа дүрм жилээр ажиллах хэрэгтэй. Энэхүү баримжаа дүрм жилийн хязгаар тогтоох бол манай дараагийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Жилийнхнээс нааш Үүхэ хот шинэ материалын аж үйлсийг хүчрэгжүүлэн голдлоготой төслүүдийн түргэн байгуулснаар аж ахуйлын хөвчөө нийтэм өргөжиж, аж үйлсийн дэс дэвших бохирдлгүй тойш хэлбэр хавруулах алхчин түргэтжээ. Энэ жил Үүхэ хотын мэрэгжлийн дэс дэвшилтийг ахиулан төрийн улиралд аж үйлдвэрийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн боловлалтын жооны 52.6-аар нэмэгдүүлж, уламжлалт аж үйлсийн яс чандрыг сайжруулан шинээр өрн жоогийн аж үйлсийн хурдчид төрөгдөж, дуншур төгөргөөс дээш олон голдлоготой төсөл цохилын инженерийн түргэн байгуулан химийн аж үйлдвэрийн шинэ материал тоног үйлдвэрийн төслүүдийг найдваржуулан үр бүтэмж олжээ. Үүхэн Хайнаан дээд шинэ мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн тойрогт байгуулж байгаа Өвөр Монголын Хуажви дахин ашиглаж болох их баялгийн хөгжүүлэлтийн компанийн ерөнхийлөн ашиглах төсөл 8-р сард ашиглалтад орсны дараа Үүхэ хотын орчил аж ахуйн аж үйлсийн хэлхээг улам төвлөржүүлэх болно. Өвөр Монголын чагалхан хүчний бүлэглэлийн Үүхэ дахь чагалхан ангаа компани нь аж ахуйлын бэлд мөнгө хөрөлчгүй асуудлын идэвхтэй шийдвэрлэн хамаатай 10 аж ахуйлалд нийт 7,82,200 төмөн төгөргийн жийлдэг олгож аж ахуйлын хөгжилтийн дэмжиж байна.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Хянган аймаг аж ахуйн хөгжилт, нийгмийн давшилт, ардын амьдралын сайжралтаар голдуулан Дундадын үндэсний хамтын цогцын байгууллалт, аймаг ухааны системийн хамгаалалт, төрөвний хилийн хамгаалалтын шугамын бүтээн байгууллалт болон улсын ам бодааны амар түвшнийг батлах дүрмэн талаар бүх орны өмнө нэгдэнд орохоор чармайж байна. Энэ жил Хянган аймаг аймаг ухааны системийн хамгаалалт бүтээн байгууллалтын төслийг ихэр хэрэгжүүлж, бохирдлгүй одоо үеийн мал аж ахуй тарайлан ой шугаа ариун цэвэр нүрс төрөгч байгаа аж үйлдвэр, аймаг ухааны соёл жуулчлалын үйлс, чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээний үйлс зэрэг дөрвөн том давуулаг онцлогт аж үйлсийг хүчрэгжүүлж, аймаг ухааны давуулгыг хөгжилтийн давуулаг болгон ховруулж, үзгэлэн цаахан Хянган аймгийн нэр алдрыг үргэлжилэн дуушлуулахар байна. Хянган аймаг Өвөр Танзас хорны ардын амьдралын 10 том инженерингийн сайдвар хэрэгжүүлж, хотын чанарлаг хөгжилтийн ажиллагааг лавдун баттай ахиулж, оршин амьдрах ба үйлс цогцлоход тохиромжтой үзгэлэн цаахан хөдөө тосгоныг байгуулж, олон түмний анхаарж байгаа ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайдурхиж, олон түмний зол жаргал төрөгдлийг улам гүнжгэрүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил Түнглэ хотод тарималын бүтчийн шилдэгжүүлэн гажир шор ашиглах үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн буудай, эрдэн шиш, шар бурчхийг алгалан тарих шин загварыг дэлгэрүүлж, шинжилгээ ухаанчаар алгалан тариулах юм уу өндөр багрын жогчуулан тариулж, тарайчдын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Нэг хэсэг тариан гажирт буудай, эрдэн шиш, шар бурчхийн алгалан тарих нь шинэ мэрэгжил болохоор тариачид тарайлгын явцтай олон талын асуудал тул гардаг. Үүнд төрийн бодлого тарьж арчлах мэрэгжил, ашиг орлогын нарийн данс, алгалан тарих арга маягийн сонголт, үйлдвэрийн тохируулалт, чих авах жай болон шинжилгээ ухаанчаар борлуур оруулах, элдв өвсийг арилгах, тарайлгын машин төхөөрөмжийг өөрчлөн ухсрах зэрэг бүх талын үйлчлэгээр олон түмэн тусалж, ажил үйлдвэрлэлийн урагштай явагдхыг батлах цогцол байдалтай юм а. Үүнд 8 мөрөөр буудад тарьж 2 мөрөөр эрдэн шиж тарих бүслэг байршлыг бий болгож буудын тариа шар бурчгийг дахин тарьж хөрсний шимийг нэмэгдүүлэх явдал болно. Энэ жил хорчин зүүн гараан дунд хошууны замт балгасны хойд тишийн айлгач ханаа 3500 мөө үргэлжилсэн тариан гажрын нэгдэлтэй эргэлдүүлэх найдан хамааруулах жигнэлтээр буудай эрдэн шиш шар бурчгийг шинжилгээ ухаанчаар нэгт тарих юм уу? Ээлжлийн тархийг хэрэгжүүлж тариачтын орлого нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөхөөр бий.
0: Товч мэдээ сонсхий. 5 дугаар сарын 26-ны өдөр Баян Нуурын чанар сайтай Худааж ухаан бүтээгдэхүүнээ Томболонгийн орондоо танилцуулж арилжаачин өөрийнхөө хурлаа Шинжин хотод явагджээ.

0: Хуралд Өвөрмөнгөлийн Хөнфөн бүлэглэл зэрэг Баяннуур хот дахь шилдэг аж ахуйлыг танилцуулж, Бордохойн чанарсайтай хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ Том Булангийн орны зах дэлгүүрт гаргахыг ахиулжээ.
1: Одоохон болтол Шилэнгол аймгийн Дансласан Адууны бүтээгдэхүүний тааврын тэмдэг 1:20 болж, улсын тосгын ашгийн эрх 2-ыг гоожлом хөдөлн Адууны сэдвт 200 гаруй жилийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний судлал нээжээ. 2025 оны сүүлч болтол бүх аймгийн Адууны ажилсан ерөнхийлсэн үйлдэхүүний өртөг 25 дуншур төгрөгийг авчээ.
0: Өвөр Монголын Уртан Зас хорны 2-р хугацааны өмнөд хэлийн бууралчуудын жавха настачуудын соёл урлагийн ширээс ажиллагаа 5-р сарын 28-ны өдөр Өвөр Монголын урлаг жижигэн хүрээлэнд эхэлжээ. Ажиллагаа нь шүлэг уянгалах, тамирын уралдаан, нарил дүүний уралдаан, уран бичлэг, уран зураг, гэрэл зургийн үзүүлэлт зэрэг олон агуулгаар явагдаж байна.
1: Монгол гэрээр сэдвэлсэн өвлөн уламжлагчийн уран санаа соёлын өвийн мөнхийн үргэл жилэл Хөлөмбөр хотын Хуучин Барах хошууны бодсон бол соёлын өвийн уран бүтээлийн үзүүлэлт Хуучин Барах хошууны мэдээд явагдаж байна.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонго, жижиг найруулагч Уран Туяа хянагч.
2: Шилэнголын Араажуу төлөвс хорооны Монгол Араажуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Өртгийн дууны сонирхол та бүхэнтэйг онцолгож байна. Энэ цаг Ордос хотын үүсийн хошуугаар нутгтай эжин хорой хошууны улаан мөчрийн дуучин маш мэдгэчийн дуусан өртгийн дуунаас сонсхий. Эжин богтын хоёр жагал.

хүнд сонсчод сая та бүхэнд Ордос хотын үүшин хошуугаар нутгтай Эжен хорон хошууны улаан үчрийн дуучин маш мэдгчийн дуулсан уртын дунаас сонсглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Совдон Чижиг, хянахч Алмас, ерхий хянахч Бүрэнт.

Самбач хана уу бичгэн найзуудаа алтан үнэг нэвтрүүлгийн шинэ ээлжийн дугаар алиа хөрхөн та нартайгаа амбалцаа ясарч алгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч байна. За энэ чагийн алтан үнэг нэвтрүүлгээрээ маш сонирхолтой нэгэн сэдвийн тойронд ярилцъя гэж бодлоо. За ер нь дүнрүүд минь одоо сургуультай багшийнхаа заасан зүйлийг хэр зэрэг одоо сайн чэжэл тогтоож авч чаддаг вэ? Ер нь хүүхэд болгон бол өөрийн сурсан зүйлээ маш хурднаар тогтоож авч шалгалтандаа сайн хэр бүтэмж олё гэж мөрөөддөгл байх та. Зарим гэрээ ахтууд бол манай хүүхдийн чэдлэг чадвар маш доороо, чэжлэгтэй маш удаана гих чиргээр бас ярагддаг. Тэгээд бас энэ талаар маш санаашрддаг. Гэхдээ ой тогтоолтын хичээл боловсрлоор дамжаад бидний хүн болгоны чэдлэг чадвар бол бас нэгэн хэмжээгээр дээшилж болтын байна шүү дээ. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр энэ тухайтай дүнэрдэн хуваалцъя. Ингээд дүнрүүдийн минь хичээл сурлагд бас багтэн хэмжээний чиглэсэн тустай сайхан нэвтрүүлэг болох байхаа гэдэгт найдаж байна.

0: За ер нь ой тогтоолт гэх энийг тамирын хувьд авч хэлвэл дэлхийн хөвчөөнэ том ой тогтоолтын одоо уралдаан тэмцэн гэж явагдаад бол маш олон жил болж байгаа. Гэхдээ манай өвөр Монголд авч хэлвэл ой тогтоолтын одоо хичээл уралдаан тэмцэн гэдэг зүйл бол бас орж ирээд нэг их удаагүй тэр мөртөө бас өргөн хөвчөөгөр дэлгрээгүй нэг төрөл болно. За тэгээд энэ чагийн алтан өнөг нэвтрүүлгээрээ бид манай өвөр Монголын ой тогтоолтын ууган тамирчин болох жүжигчэн хошуугаар нутагтай Эрдэн Баяр багшийг урьж ярилцсан орнол хэр боллоо. За сайн байна уу?
1: За сайн байна уу?
0: Та бол өвөр Монголын ой тогтоолтын одоо ууган тамирчин. Ой тогтоолт гэж ярил мэдээж хүмүүс одоо чөдлөг чадвар гэж ойлгох байх та. Та одоо мэрэгжлийн талаас ой тогтоолт гэж чухам юу юм болоо? Ер нь одоо дэлхийн ой тогтоолт уралдаан тэмцэн гэж бас хичээнээс эхэлж явагдаж эхэлсэн үү гэдэг талаар танилцуулбал.
1: За ой тогтоолт гэдэг нь юу гэдэг вэ гэхээр үгийнхэн утгаар нь яхаар хоноо ой тогтоолт гэдэг нь тогтоохны тогтоох ой хондоо тогтоох гэсэн үг. Манайхнаар одоо яруу чөдлөг шидэр чөдлөг юм олон мэдээлэл чөдлөг байдаг. Ер нь одоо бидний шууд ойлгохын зүүн тэрх баруун тэрх гэж байгаа. Хоёр хаваагдсан. За баруун дээр хаар бид нар имиж хадлж байгаа. Өдөржилт дарагуд ер нь үлжийн тэрхээр бид нар имиж хадлдаг. Одоо давтаж хадлдаг, одоо хараар хадлдаг гэж хэлэх юм а тийм үү? Өгтөө бид нар ой тогтоолын аргадлаар бидний бүх юм хамгийн гой одоо баруун тахаа өргөл төсөөллөөр тэгж чөдлөдөг, ими хурдан хадлдаг, хурхан жагт хурдан хадлдаг. Жишээлх юм бол манай захармаа гэд өнө хүжрээ 52 ширхэг хүжрээ 5-3 секунд чөдлөдөг. Ивэл гэхдээ ч өөрөө одоо батлах 3 секунд 52 үжир шийддэг. Тийм учраас хүний тарих хөдчнөн мандаг бай гэдэг бас харуулдаг цагийн спорт болдог байхгүй. Бид нар бол тарихийн бол эди эди юм чадлтгаа гэж ойлгож байгаа тийм үү. Тэг үндэн бол биднээс одоо бодож байгаа төсөөлгөөс илүү олон мэдээлэл авдаг. Тарих бол мондог нэг өргөтнө гэдэг бас нэг харуулдаг тэмцээн. Ой тогтоолтын тэмцээн гэж байдаг. Ой тогтоолтын олон улсын тэмцээн, дэлхийн тэмцээн гэж байдаг. Тэгэхээр олон улсын тусгаад ой тогтоолтын олон улсын тэмцээн болохоор одоо 10 төрөл байдаг тийм нүүржүс чараа чадлан, одоо хүжир чадлан, олон таа чадлан, хорхон чад, ими хурдан чадлан тийм өхөө чигж одоохондоо бол төгмөр ойлгож байгаа. Гэхдээ ой тогтоолтын одоо түүх болохоор 90 онд Европоос англи яваад Европоос англиас одоо ирээд одоо сүүлийн үеэр манай дунд ус одоо өвөр Монголоор ингэ дэлгэрч явгаа нэг тамирын хөдөлгөөн болно.
0: Ой тогтоолт гэвэл одоо нэг жилийн оюуны тамирын хөдөлгөөн гэж айлгаж болох юм байна тийм ээ.
1: Оюун ухааны шалган, хорхон хугацаанд хурдан юм чөдлөн, хэн юм хурдан тогтоож чаддаг вэ? Хэн одоо юм хурдан чөдлөж чаддаг вэ гэдэг гэрэл уралдаж, одоо оюуны уралдаан байдаг.
0: Та өөрөө багасаа их чөд сайтай хүүхэд байсан уу? Эсвэл одоо боловсрал хичээлээр дамжаад энэ ой тогтоол сайтай басна уу?
1: Тэгээ 2009 онд Вонфон гэдэг тамирчин байдаг. Хэдийн нэг үзүү чандаана гэсэн өтрөглөгийн үсээр Вонфон гэдэг хүн байна. Тэр өнөөс эхлээд бичээд хүн хурдан юм чөдлөлтөд тоож чаддаг. За би хөрөө ингэж чөдч чаддаг гэдэг тийг гоё байгаад. Тэр үеэс эхлээд одоо ой тогтоолдөг зүйлээ яаж ихсэн? Одоо сонирхож байгаа. Өөрөө содлж тэр үед би өөрийн одоо компьютероос за би өөрөө Японы бас сурж илаа. Японаас ингээд дурслах хан хоромд боллаа. Тэгэх юм аа мандаг тамирчинтай бас уулж илаа.
0: За хүмүүс бүл ер нь ингэж ярьдаг ш та. Нас явчихлаа, чөдлөг чадвар муучихлаа гэд. Тэгвэл одоо ой тогтоолтыг сайжруулан гэдэг нь насны хажигар байна уу? Одоо жишээлбэл том хүмүүс бас сургалтаар дамжаад тан шиг сайн чөдлөг болж чадах уу?
1: Хажигаарлахгүй хүн өнөр л яаж өөрийгөө давхаараа л байна. Монголын өнгөшөр чимбэр 21-тээ 18-ийг л сурч 2 ихэр. Тэр 2 чимбэр байгаа. Багаасаа ихсэнгүй 20 өрөөд ихсэн. Чим учраас одоо тийм юм байхгүй. Өөрөө л давх юм бол хүн боломжтой. Тааж гүсэн боломжтой шүү дээ. Яг дэлхийн төмдөгд өндөр гэж гэхэд бол хөчөр магадгүй. Өгтөн бол юм чөөдлчих тархан бол хөвжүүлэх тул нь оройтхгүй. Жэр залуу өрсөн Ахмадын одоо дугайлан гэж байдаг. Тийм хүмүүс өртөр оролцдог. Хүний бүх махмад бол хажигартай. Чи ишэлэл 50 одоо телеграмын даадаг юм бол 50 л даа. Тэр гэдэг оюун ухаан гэдэг юм бол хөмжөөшгүй хөчнөө намж чөөлж болно. Хөчнөөд мэдээлэл хурдан шилжих болдог байхгүй юу? Хүний оюун ухаан бол ингээд юм болохоор ингээд хажигааргүй хүч нь болохоор бие махбод л харьцаа хажигаартай хүч шидэл тэ. Би өний эдийн хүндий даа. Гэхдээ тэр хүл хажигааргүй шүү. Бид нар чинь 100-ийн 2-ыг хөргөлж байгаа. жооны жоо гэж бодоод 98 юм бас ашиглаагүй тэр гэдэг юм бол өөрөө гайхамшигтай өртсөн да. Муу тэрх гэж хөжөөж явахгүй. За би төрөнгөтэй чөлөө шадар муу юм аа гэдэг ойлголт байгаа шүү дээ хөөхдөд. Ийм хөжөөж явахгүй. Яаж тэрхээ хөвжүүлэхтэй л бай. Муу сайн тэрх гэж байхгүй. Энэ хөвгтийн тэрх сайн, тэр хөвгтийн тэрх муу гэдэг байхгүй. Харин яаж хөвжүүлэхгүй бай тэр хаан ашиглах тандэл өөрөөдөг. Хүүхдүүдээ одоо ингээд заагаад ингээд хурдч тиймээ авдаг хөдөө авдаг ингээд шадвар нь Монгол хүүхдүүд хурд юм гэлээ. Маш их хурд нь юм ойлгох шадвар нь шин юм хөдөөж авах шадвар нь мондох хурд нь тий бид нар охорхон ухаанд одоо энэ дэр амжилт гаргадаг. Тэгэхээр Монгол хүмүүс уудаас нь чөөж сайтай хүмүүс хонь мал чөөдлөн тийм үү? За нутаг ус за энэ дэр хаа дэсний очиад хаа гол мөрн ямар ууд мууд бүрийг чөлөөрөө бодгодог бүх юм аа тийм учраас одоо удамжилт удмаасаа бас Монгол хүний чөөдлөх шадвар сайн гэж бодож байгаа. Тийм учраас төрнийхэн бас нэг удамшил байгаа л гэж бодож байгаа. Гмийн хэвд бол яг одоо өөрийнхөө дуршлагаас авчиад багчад хүүхдүүд маань ингээд шинэ мэдээллийг ингээд авах танд маш хурдна. Одоо дэлхийн томдгийн 3 сүхтэн сар өвдөд Японд очиад бидний итгэсэнгүү амг гол нь итгэсэн бол юм болон байхгүй. Яаж хүн яаж хүжрийн 9 сүхэн чөлөлдөн боломж байхгүй. 52 хүжрийн 10 сүхэн дотор чөлөлдөх нь ерөөсөн гараагүй. Хамаг хурд нь 12 сүхэнд Монгол улсын шижрээ гэж байдаг. Тэр 5 жил болцороод 12 сүхэнд болсон. Бид нар чинь 3 сар боловсронгуудаа 9 сүхэн 7 сүхэнд энэ төргө орж ирсэн. Тэгэхээр чи хүмүүс ингээд одоо боломжгүй гайхчихсан бэр. Магадгүй хүний ойлголт гадаад хөвгт мандаг гэдэг ойлголт байгаа. Өөр Монгол хөвгтүүдэд бас мандаг. За одоо сонгож байгаа хөвгтүүд бид нэр 3 сард одоо боловсраад ингээд матал олд дийлнэ гэдэг бол ганцхан өвдөмчийн хөвгтдөр хайж гаргадаггүй. Өөр Монголын хөвгтүүд оюун ухаан мандаг шүү. Одоо 10 жил сонгож байгаа багчид хөвгтүүд байх магадгүй. Та нарын оюун ухаан бол мандаг шүү гэдгийг салмаар байна.
0: Ой тогтолтыг яаж заадах вэ? Хүүхэд хүүхдийн ончлогод нь тохируулаад одоо асастаа хичээлдэг үү эсвэл бас бүгд адил хичээлж чадах уу?
1: За би бол хүүхдүүдийнхээ бод илүү заахад өөрөөр онцлогд нь харалдаг хүүхд хүүхнээ ми арга бол бас нэг хүүхд хүүхний жан ааш нь зарим хүүхдүүд бол ийм хурдан зурдаг, зарим хүүхдүүд ийм лавд ордог те. Зарим хүүхд нь жоохон төвсөртэй, төвсөргүй гэхдээ хүүхд хүүхдийн онцлогод нь тохируулдаг. Нэг юм нь хүүхд хүүхдлээ онцлогдлоо тохируулах хэрэгтэй гэдэг байхгүй. Би за жишээлбэл батаад энэ аргыг сурвал батаас орно, чимгээс орд ийлхгүй. Тийм учраас чимгээ өөрийн л одоо нөгөө зан ааш нь нөгөө онцлог байгаа. Тэгээ хүүхдүүдийн онцлогд нь харуулаад би тэрийг хүүхдийн онцлогийн хийх одоо яадаг чухалчлалтыг өөр өөрийн онцлогд нь харуулаад тэгэхээр хүүхд хурдсдаг. Өөрийнхөө давн одоо сэтгэл зүйн хавьд маш их байдаг. Одоо манай хүүхдүүд бол одоо сэтгэл зүйг бас давна. Ганцхан одоо таригдал гош өөрийнхөө давн сэтгэл зүйн хавьд одоо бас ойлгох талаар сургамтууд өөрийнхөө давдаг. Өөрөө сэтгэл зүйг давдаг. Тэр талаас багаас нь хүмүүж чаддаг байхгүй. Тийм учраас тэр бол бас нэг маш чухал нэг зүйл байдаг. 3-4 хоног ганцхан хэвчтэй. Сандрахгүй л юм бол өөрийгөө давчих юм бол одоо амжилт тодорхой. Нэг очир ярихад одоо Английн нэг Оберин гэж Томик Оберин гэдэг тамирчин байдаг байхгүй юу? Багадаа нь тийм мөн өвчтэй байсан. Мөн өвчтэй магтамтхай өвчтэй юм байдаг ба. 30-аад дахад боловсроод, ой тогтоод боловсроод одоо дэлхийд 8 удаа авраг болсон байдаг байхгүй юу? Өөрийгөө даваад. Мөн өөрийгөө л давд ийх юм бол хүн бүхэн мод боломж байгаа. Өөрийгөө л даваад тэрхэн хөгжүүлэх юм бол тийм ой тогтоод зүгж ийл бол маш байхамжтай одоо төрөл гэдгийг цонцож байгаа үүчгчд нар дамжуулмаар байна.
2: Шидийн голын ардын аражуу өвчлөлийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан унаг агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жолгож байна.
0: Та хичээнээс ой тогтолтын хичээлээр хичээж ихэссэн үү?
3: Ой тогтолтын багшлах хэмжээнд хүрчээ гэдэг нь бол 19 онд байдаг байхгүй юу? Яагаад гэвэл би дэлхийн хамгийн сайн багшаас сурж ирсэн. Монголын хамаг сайн багшаас сурж ирсэн. За Английн багшаас сурж ирсэн, Японы багшаас сурж ирсэн. За усын дотходод одоо мандаг модаг хатад одоо ой тогтолтын багшаас сурж ирсэн. Хүн заахын тулд өөрөө шатсан байх хэрэгтэй те. Өөрөө шидчих олон гэдэл олон багшаас сурж иж одоо энэ чавнардаа нэгэд заана гэсэн зорилгоор одоо 2019 оны 1 сараар нэгэд анх удаа гээд хичээл ороод хүүхдэд ой тогтоолтыг ороод нэгдүгээр хичээл мэтэй сандралтай байсан. Хүүхдэд маань жоохон ой тогтоолт гэсэн юм ойлгохгүй яах вэ яаж тайлах вэ өөрөө сурах бол хүн жаахсан шар өөр шттэ шал өөр. Тэгээд одоо 19 онд ингээд заагаад үнэхээр сайхан байсан. А тэр үед гэр яхтууд маань гоё хүлээж авч ирсэн.
0: 19 онд бол та одоо сурагчтай дагуулад Япон улсад хүрч Өвөр Монголын анхны ой тогтоолтын алтан медалийг бол авчирж байсан. Тэр үед бол бас ой тогтоолт гэх энэхүү тамир бол манай Өвөр Монгол танигдаад дэми удаагүй байсан. Ингээд энэ уралдаандан бол 3 сар бэлдээд алтан медаль авсан гэсэн тийм ээ.
3: Тэгээд 19 оны 7 сард би 7 хүүхэд хүчмчний 7 хүүхдийг одоо дагуулж олон улсын тэмцээн, Японы одоо нэгэлт тэмцээнд ороод тендер болохоор одоо хүүхдүүд маань бас сайхан босод улс орны хүмүүс ямар байдаг, Япон ямар байдаг, тэмцээн уралдаанд ямар байдаг гэдэг бас хүүхдүүд нь харсан гэж бодож байгаа. Тэгээд үүний дотор хамгийн баяртай зүйл өнөө болтер одоо баярлж явдаг зүйл маань би өөрийгөө бас ачтай гэж боддог. Ягаад гэхээр хамгийн түрүүний сурагч маань ингээд хамгийн түрүүнд ингээд тийм шоочод ингээд нэ одоо төрүүлжсэн байдаг байхгүй хурдны үжирэгдэх төрлөөрөө өнгөмөнд гэсэн утга маань ингээд төрүүлжсэн. Одоо ч хүүхдүүд бүхэн маань маш сайн. Одоо 60 хүүхдүүд маань сайн хийж ирсэн. Уралдаанд тар сандраад хийсэн зүйл яг өнгийн зүйлээ маш хийж гаргасан хүүхдүүд маань байгаа. Гэвч одоо уралдаанд тийшээ очиад бас анх тэмцээнд ороод анх одоо хүүхдүүдийг дагуулад ингээ анх одоо тэмцээнд хүүхдүүдэн төрүүлээ сэтгэл мөн хайр байсан. Жирэг авсан.
0: Дэлхийн ой тогтоолтын уралдаан тэмцээнд гэвэл бас наснасаар нь ялгаж уралдуулдаг байх та.
3: Хүн бүхэн энэ ой тогтоолт аргачлалыг сураад ой тогтоолтын аргачлалыг сурчаад хүмүүс нь одоо ер нь бол

0: өөрийгөө ингэж хөгжүүлж чадна те, суралч чадна. А тийм одоо дэглэн барьж чадна те. Би өдөр бүх нь өөрийгөө тэрхэн боловсруулж чадна те. Тийм одоо зориг хүсэлтэй нь бол бүх хүмүүс бол оролцож болно. Гэхдээ яг тэмцээндэр болохоор ямар хүмүүс оролцдог вэ? Ямар насны хүмүүс оролцдог вэ гэхлээр ер нь бол дөрвөн нас авадаг. Бага нас. Бүр одоо бага насны хүмүүс. За тэгээд өсвөр нас. Яг одоо дунд сургууль юм өндөр дундын хүмүүс. За тэгээд дараа нь томчууд. Томчууд болохоор одоо 18 насаас ингээд дээшээ хүмүүс ингээд оролцоно. Тэгээд ахмад нас өртөр оролцдог. 70-80 настай хүмүүс оролцдог. Одоо юу одоо амьдрал дээр бид нөөрийнхөө одоо чөдлөг шидвэр анги хөгжүүлэхэд бол одоо бүх насны хүмүүс л оролцож байна. Тэнд бол насан яж гарал байхгүй. Өөрөө бол өөрийгөө хөгжүүлнэ, оюун дарахаа хөгжүүлэнгүй л одоо бүх насны хүмүүс гэсэн ч байж болно. Хамгийн гол нь нэгдүгээр болохоор арга барилаа мэдэх хэрэгтэй. Яаж чөдлөх вэ? Арга барилаа мэднэ. Дараа нь хөдөлмөрлөнө. Арга барилаа мэдээд хөдөлмөрлөнө. Яг зэрэгтэй төвчөртэй дадалтай байх хэрэгтэй. За би 3 өдөр сурчаа, цаас сурчаа хайхмад өргөчгөө. Тасралтгүй жижиг жижиг дадлан ингээд чаг жантаан ингээд хүмүүс чадвар суулгадаг байхгүй.
1: За ангийн хүмүүс одоо бид нар бол тийм дэлхийн хөвчөний тогтолтын уралдаан тэмцээнд оролцохоор зориг болохгүй, харин ангийн чагийнхан одоо чөдлөг чадварыг дэвшлүүлье гэвэл бас ямар ямар тасгаал боловсрал хийж болох уу?
0: Ой тогтолт болохоор юу гэдэг болохоор яаж чөдлөх вэ? Яаж одоо суралцах вэ гэхлээр нэгдүгээр бид нар тарих ойлгох хэрэгтэй. Зүүн та тарих болон баруун тарих гэж байдаг. Зүүн болон баруун тарихыг яаж хамтнаад л болох вэ? Өмнө бүхнийг одоо анхны сэрдөө сурна. Ойлголттай болно. Биш машин жолоотхоор боч. Ямар ч одоо жамын дөрвийн мэдхгүй л энэ аюултай шүү дээ, тийм үү? Яг түнтэй л бид нар тарих ойлгох хэрэгтэй. Тарих ойлгочих юм бол аа, тарих ингэж хөгжүүлэх байна. Энэ арга барилаар хөгжүүлэх байна гэдэгтэй маш ингээд тодорхой болчих юм бол арга чинь зүг болчих юм бол цаашаа дасгал хийх гурам ах бат. Гур буруу аргатай бол одоо яаж ядсан ч сайн ялдаг шиг, яаж өнөдөө яаж ядсан ч өрөггүй байдаг. Нэг дугаар болохоор би юу ярддаг вэ гэхээр өрөнд мэй багш бас ярд. Тархинд хайртай өх хэрэгтэй. 70-40-аа тархины 70-40-ийн нөхөхийн тулд тархаан бүр одоо чөдлөг шатврын сайн болохын тулд ч юм уу, сэтгэл шатврын сайн болохын тулд нэг дугаар болохоор тархины хайрлах хэрэгтэй. Хоёр дугаар болохоор ер нь үл идгэн, умдаа, унтах, хөвтөх. Энэ чагаан маш ингээд яах хэрэгтэй. Тархи амруулах төр маш их анхаарал хэрэгтэй. Одоо бүр харамц надад заримдаа нэг сүнжин гэж наадаж шээ. Тархинд маш их хортой. Тэгм учраас маш ингээд өнгөн зүйлс ихлэхэд тархи хайрлах хэрэгтэй. Хоёр юу үтэн энэ дөр анхаарах хэрэгтэй. Тэ. За түүний дараа нь одоо дөрөнг дөрөнг дасгаадууд тархины дасгал.
1: За ой тогтолтын талаар маш сайхан ярилцаа өгсөн танд баярлалаа гэд дараачаар бол нэн олон шав хүмүүжүүлж Монгол хүүхдүүдийг дэлхийн тайсанд гаргаасай гэдгийг хүсье.
0: Өөр Монголын хүүхдүүд маань олон олон хүүхдүүд дэлхийн ой тогтолт одоо алтан медаль болно. Өндөр одоо төвшөнд гарна гэдэг нь үнэхээр итгэлтэй байгаа. Эхнээсээ итгэлтэй, одоо ч итгэлтэй байна.

За ингээд ой тогтоолтын талаар сайхан ярилцаа өгсөн Эрдэн Баяр багштай баярлалаа. Төрүүлгийн сонсож байгаа дүнрүүд мэнчгсэн Эрдэн Баяр багшийнхаа яраагаас маш олон зүйлийг сурсан байхдаа ер нь бол одоо угаасаа тиймэрхүү бэдүү, чөдлөг чадвар, аанай хүүхэд гэж үл байхгүй юм байна. Бид иймэрхүү хичээл боловсралаар дамжаад хүн бүхэн өөрийн ой тогтоолт, өөрийн чөдлөг чадвараа бол дээшлүүлж болдгийн байшаа да. Яг ямар хуу аргаар өөрийн энхүү ой тогтоолтоо дэвшлүүлэх вэ гэж дүнрүүд минь бас их санчирхаж байгаа байх л та. За энгийн чагдаа одоо хичээлийн номооч гэмүү сурсан зүйлийн чөөжил нэгвэл дүнрүүд минь ямар аргаар чөөжилдэг үү? Их жинхэнэ ботхоор одоо маш олон дүнрүүд бол цаасан дээр ингээ байн тахан бичин, эсвэл дээр дуугаар уншин иймэрхүү арга хэлбэрээр бол чөөжилдэг байх та. Гэхдээ иймэрхүү арга бол нэг их үр дүн төрөхгүй байдаг. Тэгвэл залгаа дадан гэрэлэгчтэйгээ ой тогтоолтоо дэвшлүүлэх маш сонирхолтой нэгэн туршилтыг хамтдаа хийчихье. Би 10 дан үг ярина. Ингээд энэ 10 үгнээс та нар одоо хэдийн чөөжилч чаддгийг шалгаж үзье. За эхлэе. Төгөлтөр хуура. Жан. Төрөг. Нам. Сагсан бөмбөг, сандал, тарвас, нохой, жураг, чонхо. За саяын ирсэн 10 үгийг чэжэр хэлэх боيو чаасан дээр бичээд үжээрэй. 10 үгээс хэдийн үгийн тогтоочдсан бол

Тэгвэл дундч чөдлөх чадвартай хүмүүс бол 10% 5-7% орчин бол чэжилт юм байна гэдэг дүүнрүүд минь хэдийн үгийн чэжилсэн юм болоо. Сая бол та нарт одоо 10 дан үг чөдлөөсөн жалгаад бас нэг 10 үг чөдлөөлье. Гэхдээ энэ 10 үг юу вэ? Дан ганц шууд үгийн ярих биш, харин үг болгоны гоё үлгэр үйл явдалтай болгож бид дүрслэн бодож холгон чэжлэх аргаар энэхүү 10 үгийг чэжилж үчье. За эхлэе. Тэрэг. Улаан өнгөтэй тэрэг жамаар давх чинь жалооч нь тэргэн дотор өөрийн дуртай дуугаан сонсоод аялж байна. Илвч нь. За саяын улаан өнгөтэй тэрэг бол гэрлийн доходоор очиад жогсох үед нэгэн илвчин гүйж ирээд харийн суудалд нь гараа суучглаа. Хүнээ тэргэн дураараа суугаад ямар сонир хүн вэ гэж дотроо бодов. Тарвас. Тэгж байтал арийн суудалд суусан илвчин нэг том тарвас гаргаад жолоочд өгчлөө. Жолооч тарвасыг үзээд маш баяртай байлаа. Гэвч тарвас их том байсан учраас гажир унагаачглаа. Ингээд тарвас жамаар өнгөрөөд явчихлаа. Хүн. Тарвас бөмбөрсөөр байгаад жамаар явж байсан нэг хүний мөрөгчлөө. Ингээд тарвас хагарч тэр хүн тарвасын шүүсээр бодогчглоо. Нохой. Эрүүд жамаар нэг нохой өнгөрөх тааралдаад саяын хагарсан тарвасыг ирж долоолоо. Ингээд цав цагаан нохой ягаан өнгөтэй болчихлоо. Найж. Тэр ягаан өнгийн шүүсээр нь найж жураг журлаа. Ингээд жургаан худалдаад борсох худалдан авлаа. Анааш. Борсхон идээд сууж байтал нэг аняаш хурч ирээд борсхийн хамт идлээ. Дугай. Анааш борсхий чаттал идээд дугай унаад дутаагаа девчглаа. Пуужин. Аняашийн араас тэргээрөө хөөж явтал жамд маш гоё пуужин тавьж байлаа. Дуу. Пуужин хараад араачугаа нээтэл дуртай дуу минь дуулагдаж байлаа. Эний сонсоод сэтгэл маш гоё боллоо. За сая бол дүүнэртэн бас нэг 10 үг чэжлүүллээ. Гэхдээ энэ 10 үг ивэл маш сонирхолтой үйл явдал болгоно. Дүрстэн чэжлүүлсэн. За тэгвэл энэ 10 үгээс дүнрүүд минь одоо хэдийн үгийн чэжилсэн бай гэдгээр мөн чаасан дээр бичих боёо тарихантаа бодож үжээрэй. Гэхдээ хамаг гол нь бол саяын тэр үйл явдлын эхнээсэн ургуулсан бодоорой.

За сая бол ой дохтолтой дэвшлүүлэх маш сонирхолтой нэгэн туршилтыг хийж өглөө. Бүгд нийтээ бол 20 үг чөөжсэн. Гэтэ эхний 10 үг нь бол шууд дан үгээр нь чөөдлүүлээд 20 үг нь бол одоо үйл явдалтай ургуулн чөөдлүүлсэн. Мэдээж үл одоо сөлдөн гэж үйл явдалтай сайхан чөөдлүүлсэн үг бол их суугдж байгаа байх л да. Ер нь дан үгүүдийн нэг нэгээр хар албаар ингэж чөөжөр чөөжлөх нь нэг их чөөжлөгдөггүй мөртөө хэдийгээр одоо чөөжилчихсэн ч гэсэн маш амархан, маш хурдан мартагддаг. Гэхдээ бид нэг үгийг чөөжлөхтэй гэж үйл явдал ургуулн төсөөлөн бодож дүрсэлж ингэж чөөжлөхөд хүрвэл маш амархан чөөжлөгддөг мөртөө ингэж чөөжсэн үг нь бол маш удаан суугддгийм байна. За ингээ дүнрүүд минь чигсэн надаа дараачаар хичээл намаа чөөжлөхтэй энэ хүү аргыг туршиж үзээрэй.

За бяцхан наачудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараар жүжигчэн хошуугаар нутагтай дэлхийн ой тогтоолтын тамирчин Эрдэн Баяр багшиг уржуул дүнэрдэн ой тогтоолтын талаар чийдлэг чадварын талаар нэгэн сайхан ярилцаг өрнүүлж нэг хөх чанад нэвтрүүлгийн бэлтгэн хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн хүлээ авсансан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тасгийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн одон гэрэл хянагч Малис ерөнхий хянагч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай чалгацгаая. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргий улирлын 2026 оны 5 сарын 30, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 4 сарын 14 гаргийн журхан урдаар уулын тавчин мэдгдээ.
3: Энэ цагтаа
2: аймгийн намын хорооны онол сурвалжийн гол дугуйлан 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлаг өрнүүлсэн.
3: Аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлан 2026 оны 13-р удааны хурл хурлдуулж, аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлангийн онол сурвалцах гол дугуйлан 2026 оны 11-р удааны хамтын сурвалцлаг өргнүүлсэн.
2: Манай аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулна гэсэн ширс мэдээллийн морин уралдааны халамжлалаар аж үйлсийг хөгжүүлнэ гэх 3-р мөчлөг зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол сурвалжийн гол дугуйлан 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлаг өрнүүлж, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжийн сурвалжинд туушлуулж, ард түмнөр голлуулгах хөгжлийн үжил санааг үйлдвэржүүлэн, бодит ажиллаж хариуцлага үүргэлэхээр өртөн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахуулгын тойронд суралчиж судлан ярилж байв. Өртөн засах хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр хугацаа солих сахлах утгыг чандлах тусгай сэдвт хүмүүжлийн фильмийг хамтар сонирхон ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн Жэжиант ажиллаж байх хугацаатан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх онол болон үйлдэлгийн тухай баячин судалтын модулыг сурвалжиж, гол дугуйлангийн бүрэлдэхүүн Жан Йи, Сун Синьюй, Дун Цзижин, Бүрэн Чин, Ли Чжипэн санлан солирчих үхэлвэ. Жамбайчин жаахтан ардад буян үйлдэх засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхэд энэ тэргүүнд үжил санааны суурийг бэхжүүлж, ардын тулд зүтгэх сэтгэлгийг чужаатгах хэрэгтэй. Эшиатны удирдах кадр төрүүлэн ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжийн сурвалжинд нарийн олгож, улс төрийн ухамсар, үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараан улам нэгэлхэм чангадах нь ард түмнөр голлуулгах хөгжлийн үжил санааг ямагт засгийн ажлын бүтэмжийн хөгжилтөл ба ажил үйлсийн хөгжлийн бүх явж ил талд туушлуулж, бодит ажиллагаараан хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалхийг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтан гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж хөгжлийн их талд үйлчлэх тумд ардыг баяжуулах суурийг бэхжүүлэн чухал их баялт худалдлын үүргийн найдваржуулалтыг бүх хүчнээрээ сайтратгаж, аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулан дэстэвшүүлэхийг төрөгдөхн аж ахуйн тогтун эрүүлэр хөгжлийг хүчлэн ахуулж, өртөн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг тэр ёсоор нь бодитой найдваржуулж, чанар сайтай хөгжлийн хатуу бодит хүчнээр ардад буян үйлдэх бат тулгуурлалыг баттгах хэрэгтэй. Ард түмний жогцолтод бат жогсож хөгжлийн үр бүтээлийг хамтар эдлэх тумд ардын амьдралын буян чаргалыг нэмэгдүүлэн, ардын амьдралын 11 инженерийг хэрэгжүүлэхээр гардаж болгож, ардын амьдралын бодит явдал нэгүрийг нарийн атгаж сайтар хийхээр чармын үндэстнүүдийн олон түмний өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хамгийн их чармайлгаар хангаж, Шилэнгол аймгийн хөгжлийг нэн халуун дулаан жол чаргалыг нэн яс чанартай болгох хэрэгтэй. Суртлын байгууллалтыг ямагт баримтлан чангадгаж, шин чаг үеийн олон томч шогмор сайтарч амнэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлж, суртлын байгууллалтын урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлэн, суралцлах хүмүүжлийн бодит үр бүтэмжийг үнэн хүү чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах, ардын амьдралын буян чаргалыг нэмэгдүүлэх, амьдлаг үйлдэлг болгон ховруулах хэрэгтэй гэжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 27-ны өдөр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлан 2026 оны 13-р удааны хурл хурлдуулж, тус өдөр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 11-р удаагийн